0: kendskab til Hollywoods største filmskuespillere, så går den lille brille igen på både smarte festivalgæster og store filmstjerner. Hvordan gik brillen fra at være nørdet til sexet? Det kan du høre om lidt. Hendes kultbog blev forbudt i hjemlandet. Bogen kostede hende fængselsdomme, mens den blev en bestseller i Danmark. Den iranske forfatter Shamus Pasipur er gået bort og efterlader sig et af den moderne persiske litteraturs vigtigste forfatterskaber. Sidst i udsendelsen kan du høre mere om, hvem hun var og hvad hun har betydet for iransk litteratur og kvindeoprør. Det her er kulturprogrammet K-Live. Vi sender ind til kl. 16. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen indenfor.
1: Well, that's inhuman. Why not just euthanize him?
2: The average cost of a created species is $72 million. What would you do? Kill it and have to tell your back.
0: Vi begynder med, at læsebrillen er blevet hot, og måske hænger det sammen med, at ham, der sidste år fik titlen verdens mest sexede mand, havde taget en lille brille på i en stor rolle, og det var Jonathan Bailey, som vi lige hørte før. Internettet gik amok, efter at Jonathan Bailey havde taget en lille tynd brille på i Jurassic World Rebirth sidste år, og på SoMe blev brillen døbt Slutty Little Glasses.
3: The internet lost its mind over which specific part of Jonathan's look.
4: His slutty little glasses.
5: Copyright Blakely Thornton.
4: Sorry. His slutty little glasses. I said it like that. Why?
5: The slutty little glasses have an effect, don't they?
4: They do.
0: Små sexede briller uden styrke i, som folk tager på for at se godt ud. Velkommen, Maria McKinney.
6: Mange tak.
0: Du er lektor på Det Kongelige Akademi på Institut for Design og Visuel Interaktion. Brillen er altså blevet moderigtig. Vi ser den i Hollywood og i gadebilledet. Hvad signalerer det, når man i dag tager en lille brille på?
6: Man kan jo sige, at du har allerede været inde på, at den blev kaldt for slutty little glasses, så på den på en eller anden underspillet måde er den blevet sexet, selvom den jo er forbundet med noget nørdet. På den måde taler den ind i sådan et klassisk greb inden for mode, hvor man tager noget, som ligesom i citationstegn er forkert. Det kan være en birkenstok eller en vandresko, og nu altså de her sygekassebriller, og så kan man bruge dem til sådan som en slags forvandling til noget sexet. Så der kan være sådan meget forvirringslogik, når man skal kommunikere sin identitet igennem det, man sætter på sin krop, og for ligesom at kunne bevare et forspring, så kan det være en god idé at have noget, der forvirrer, eller noget, man ikke helt forstår. Så derfor passer brillerne godt ind i sådan en helt almindelig modelogik.
0: Er det så Jonathan Bailey, der har gjort brillen sexet, eller er han et symptom på en større tendens?
6: Man kan sige, at han kom bravende ind og var sådan meget charmerende. Han er også den første homoseksuelle mand, der er blevet sexiest man of the year. Så på den måde så fik han meget opmærksomhed. Han er også meget charmerende. Men man kan sige, at den taler måske også ind i sådan en større tendens i forhold til at ville blive lidt i nuet og have fødderne lidt bedre plantet i jorden. Og det kan man jo for eksempel ved at læse en bog. Og man ved, at udlånet på de københavnske biblioteker er steget med 38% de sidste 3 år, så målbart er vi blevet lidt mere interesseret i at læse bøger. Så på den måde kan de briller tale ind i den tendens, at vi ligesom vil have lidt grounding, og der er også en hel bølge inden for de her young adult romancer, som er blevet meget populære, hvor det er sådan et trope med, at der er enten en, der er boghandler, eller forfatter, eller publicist. Så der er, sådan, der er noget med bøger og læsning i øjeblikket.
0: Hvis vi skruer tiden bare 20 år tilbage, så havde den her lille brille nogle lidt andre associationer, især i film og tv, for eksempel tv-serien Ugly Betty, hvor den kajtede brillebærende Betty Suarez forsøger at få et job på et modemagasin.
7: Betty Suarez.
8: Hi, that's me. I have a hard copy of my resume if you need it. Should I follow you?
7: Actually, there's been a mistake.
8: A mistake?
0: Og i teen-klassikeren She's All That fra 1999 bygger hele præmissen på den klassiske Hollywood-idé om, at den nørdede pige først bliver opfattet som attraktiv, da hun får en makeover, og blandt andet det første, der bliver skrottet, er brillerne.
9: A mess.
10: Oh yeah, what is Quintus? What is Apple?
9: Right. That's where I come in. Mackenzie Seiler, hair and makeup. You can call me Mac. You know, if you guys need us, we'll be upstairs.
0: Ja, og den gamle Clark Kent kunne gemme en hel identitet som Superman ved lige at tage et par briller på. Så hvis vi så går de her 20-30 år tilbage nu, så hørte vi lige de her eksempler. Hvem var så typisk karakteren med briller?
6: Man kan sige, der er også noget med teknologi og kontaktlinser og sådan nogle ting, så der er noget med, at man kunne sige, for en, der selv går med briller og har gået med briller i mange år, så er det sådan lidt en ærgerlig en, at når man så smider brillerne, så er man helt vildt lækker, og det behøver man jo ikke i dag, fordi man kan få korrigeret sit syn kirurgisk, og man kan gå med kontaktlinser. Så på den måde er kan have brillen et andet potentiale nu, men det er da lidt ærgerligt, at den altid skulle være sådan en trope, sådan en forvandling, sådan en makeover, synes jeg. Men der er jo også andre, der har brugt briller. Altså, brillen er jo meget kontekstafhængig, ikke? Så når John Lennon har en brille her på, en sygekassebrille på, eller Tupac havde den på, så signalerer det jo noget forskelligt. Det kan også være en flørt med, sådan, med at være intellektuel, sådan en romantisering af den intellektuelle, som måske også er aktuel i dag, hvor vi har så meget adgang til hurtig viden igennem ChatGPT, og nu vil jeg have studentereksamener, hvor der er en masse historie om, hvor meget det fylder. Så noget med at være sådan en ægte intellektuel også, hvis det bare er den måde, man ser ud på, har et eller andet kapital eller noget attraktivt ved sig i dag.
0: Og hvorfor er det smart, det her med at fordybe sig og se intellekt ud lige nu, og hvorfor ser vi det i populærkulturen?
6: Man kan sige, at der er jo et eller andet med, at vi er overstimuleret, og der er noget med sådan den indlejrede viden, ikke bare den hurtige viden, som nu arbejder jeg selv i undervisning. Det er jo, man lærer jo ikke så meget af at bruge ChatGPT, så et eller andet med sådan ægte at vide noget, ægte at være nysgerrig efter noget, og noget skal sådan sættes på spil, eller man selv sættes på spil. Har en anden, er der noget attraktivt ved? Jeg ved ikke, om det ligefrem behøver at være sexet, men det er i hvert fald attraktivt.
0: Er det så brillen, der er blevet sexet, eller er det det, den signalerer?
6: Altså, alle de ting, vi placerer på vores kroppe, er jo tegn, som vi kommunikerer med. Og ofte så er det sådan puslespillet, som vores krop ligesom bliver, alle de her forskellige tegn, som skaber udtrykket sig. Så brillen er jo i samspil med noget andet. Den skal ligesom indgå i sådan den rette kombination af nogle andre tegn. Jonathan Bailey er jo også alt muligt andet end de briller der. Så det er sådan det samlede udtryk.
0: Hvad synes du, det siger om vores tid, at brillen er gået fra at være en markør for nørden til mere at være sådan en trendsetter-markør?
6: Altså, jeg kunne håbe lidt som en, der selv går med briller, og at det kunne være en kommentar til en tid, vi lever i, som er mere optaget af det inklusive. Fordi det er jo en funktionsnedsættelse for os, der rent faktisk går med briller. Så det der med, at vi også har en tid, hvor man i det hele taget er optaget af at forskellighed og diversiteter, det kunne godt være sådan det næste skridt.
0: Så er spørgsmålet, kan alle tage sådan en læsebrille på og blive sexet?
6: Nu skal du se, jeg har faktisk taget nogle med. Ja. Og de er så grimme, fordi de er så stærke. Så derfor så...
0: Men altså,
6: så nej, det kan alle ikke.
0: Vi må lige forklare, hvad der sker, fordi du tager en brille med et rødt kraftigt stel, kan man sige.
6: Ej, det er guld.
0: Til jamen, det, du tager på nu, som er den der moderne brille på. Hvordan vil du beskrive den?
6: Jeg kan beskrive det, jeg forestiller mig, at du ser. Altså, det er en guldrandet brille, men det er, fordi de er så stærke, så sker der sådan noget virkelig skørt med mit hoved, bliver meget smalt og meget bredt samtidig. Er det ikke pænt?
0: Men det er jo faktisk også briller uden styrke i, som er blevet moderne.
6: Ja, det er det, så det er jo ikke ægte funktionsnedsatte.
0: Tak for lige at zoome ind på Slutty Little Glasses, som Maria McKenna, lektor på Det Kongelige Akademi, Institut for Design og Visuel Interaktion.
6: Mange tak.
0: Den danske sommer er over os og ligner sig selv med skiftevis sol og regn, som vi kender det. Mange nyder ferien med fred og ro, men lige under overfladen ulmer en række små kulturkampe. Dem dykker vi ned i hele den her uge i K-Live, og i dag skal det handle om den kulturkamp, der kan udspille sig på vores tallerken. Er tiden løbet fra stegt flæsk med persillesov som nationalret? Ja. Fjerde gruppe, der kalder sig Smørbrødsalliancen. Med manifest og underskriftsindsamling går de til kamp for en ny dansk nationalret. Og som navnet antyder, peger de på smørbrødet som tronfølger. I dagens udgave af K-Live-serien Kulturkamp i Sommerlandet tager historiker, debattør og museumsdirektør David Holt Olsen ud og spiser stegt flæsk på restaurant Dollys i Horsens. Et sted, der er så kendt for deres stegte flæsk, at de ikke behøver at reklamere for det. Og David Holt Olsen har inviteret madhistoriker Bettina Buhl fra Det Grønne Museum med for at undersøge, hvad kravet om en ny nationalret bunder i.
11: Vi har jo med et fad dejlige nye kartofler, der bare er helt gule, og et fad med virkelig flæsk. Altså, det er flotte skiver, sprøde. Det her, det er særligt. Det her, der er noget søndag over det her, ikke?
12: Ej, det er virkelig godt stik, det der flæsk. Det må ikke være for gummiagtigt, men det må heller ikke være for tørt. Jeg synes, det er en smuk ret, men det er primært, fordi jeg synes, det er... Altså, jeg får lyst til at spise det.
11: Det er hyggeligt.
12: Ja, det er hyggeligt, ja.
11: Det er en hyggelig måltid, ikke?
12: Ja.
13: De to, der sidder og spiser stikflæsk, det er mig, og så er det Bettina Bull fra Det Grønne Museum, som er en kendt madhistoriker. Det gør vi, fordi stikflæsk, det er jo Danmarks nationalret. Det blev det udnævnt til i 2014, og det bliver jo udfordret nu af dem, der kalder sig Smørbrødsalliancen, som gerne vil have smørbrød udnævnt som Danmarks nationalret.
14: Philip Rasmussen, godmorgen.
15: Godmorgen.
14: Du er stifter af Smørbrødsalliancen, ja, sammen med din makker Søren Gisselmann. Hvorfor er stegt flæsk ikke godt nok?
15: Ikke noget ondt om stegt flæsk som sådan. Vi synes jo bare, det er synd at begrave vores gode kartofler i fed sovs. Og jeg synes også, det er synd at mishandle grisen to gange.
13: Jeg tænker, der er en form for nedladenhed over stegt flæsk i det. Det er... Og alle også stegt flæskeelskere, ikke? Det gode spørgsmål, det er, om stegt flæsk ligesom har haft sin tid som nationalret. Så jeg er ude på at udfri det, Bettina Bull. Dels, hvad det konkret handler om, altså de forskellige retter, deres historiske aner, men jo også for at blive klog på, om det handler om mere end det, der ligger på tallerkenen. Mit navn er David Holt Olsen, og jeg er direktør på Industrimuseet i Horsens. Skriver lidt i aviser og skriver lidt satire, og blander mig i den offentlige debat. Fordi jeg ikke kan lade være. Jeg er en lille smule bekymret på demokratiets tilstand, og vores evne til at bøje os ind mod hinanden. Og blandt andet derfor er jeg blevet meget interesseret i de her kulturkampe, der foregår rundt omkring i landet.
16: Det er jo det, der markerer sådan en begyndende gentrificering.
13: De handler jo tit om noget meget konkret. Men min tese er, at der bagved nok ligger nogle endnu større diskussioner, som kunne være sundt, vi får taget med hinanden. Jeg tager ud i landet, og så dykker vi ned i nogle af de kulturkampe. Både snak med nogle, der er aktører i igangværende kulturkampe, og så nogle begavede betragtere.
12: Nu sidder vi jo på Dolly's, ikke, som er kendt for at servere stikflæsk, og vi skal spise stikflæsk om 20 minutter, når det bliver serveret for os.
13: Mit forhold til stikflæsk er passioneret. Altså især tanken om stikflæsk kan gøre en helt sulten, ikke? Og duften, når man sidder og venter på det. I 2014 der udskrev Dan Jørgensen jo en afstemning, hvor danskerne kunne stemme om, hvilken ret der skulle være Danmarks nationalret. Og vi endte jo med at vælge stikflæsk, hvilket jeg i hvert fald dengang tolkede som en slags protest mod sådan en klimapolitisk korrekthed. Og en protest, jeg vil faktisk må indrømme, jeg synes var lidt sjov.
12: Og det er jo så blevet udfordret af Smørbrødsalliancen. Og der kunne vi jo måske starte med at dykke ned i, altså som de historikere vi er, så starter vi jo selvfølgelig med historien. Og det kunne være, du kunne hjælpe med at rise både stikflæsket og smørbrødets historie op for os, som en slags optakt til diskussionen.
11: Det er jo en smadret god historie, at den kom jo i 2014, den her nationalret. Sådan lige på halen af ny nordisk mad, ikke også? Hvor vi sådan havde den der, er det nu pincettemad? Altså er det nu sådan noget gastronomisk kulinarisk, vi er ude i? Eller er det noget for den almene dansker, ikke? Så der var sådan et forvirringsøjeblik, ikke? Hvor man tænkte, jamen hvor langt når det her ny nordisk mad ud med danske råvarer og så videre. Men det havde jo også den der krog i nordisk mad, at det var noget med traditioner, og det var noget med gammelt håndværk og sådan noget, ikke? Og der tror jeg måske, at nogle af de der retter, som man nu kan se, der blev stemt ind, altså der var jo sådan 10 top 10, man kunne så stemme på efter et stort set, ja, der var rigtig mange danskere, der havde budt ind, og der var også noget regionale bud på, var det nu Fyn kom med æbleflæsk og sådan nogle ting, ikke?
12: Ja.
11: Og der kan man se, at rigtig mange af de retter, det er jo altså det, vi vil betegne med et jeg er ikke sådan helt vild med begrebet mormormad. men der var jo også rigtig mange retter, der var med gris. Altså der var jo, etteren var jo det her, vi nu skal snakke om, ikke? Og toeren var smørbrød, og så treeren, det var godt nok hakkebøf. Men ellers, så skal jeg love for os, så var svinekød stort set repræsenteret i alt fra karbonader til... boller i kaj. Ej, jeg ved ikke, om det var med. Men der var i hvert fald rigtig meget med svinekød i forskellige udskik. Og det kan man jo sige, det er jo en gammel tradition, det her med, at svinen endte i svinetruet eller i slagtetruet i november, hvor i den selvforsynende husholdning.
12: Ja, så grisens plads i vores historiske køkken, den er jo i virkeligheden århundreder lang. Det er jo den dybe fortælling om Danmark, der på en eller anden måde er i spil der, ikke? Som en svineproducerende og svinespisende nation. Hvad med smørbrødet? Hvor kommer det egentlig fra? Og er det særligt dansk?
11: Altså, det er jo også der, hvor mit hjerte galopperer lidt ekstra, fordi mit madhjerte, fordi det har sådan en skøn historie. Altså, hvis vi igen er ude på landet i den selvforsynende husholdning, hvor det var, at man ligesom havde det her dyrkningsfællesskab, man hjalp hinanden, man var også afhængig hinanden. Jamen dels så havde man jo den her skik, at til livets og årstidens fester, jamen der holdt man skårengilde, som det hed, for inden den her højtid. Fordi det var nødvendigt, at alle fik brød. Og når det så var, at man skulle have for eksempel bryllup, eller måske begravelser, så holdt man de der skårengilde. Det vil sige, at konerne i landsbyen, de havde et rugbrød under armen, og en kniv og noget smør, og så gik man ellers i gang med at smøre, fordi det var hele landsbyen, der skulle med til de her markeringer her. Og derfor så var rugbrødet, det var ligesom det, eller smørbrødet, for det blev jo kaldt smørbrød, selvom det ikke var højbelagt og den type, som vi kender i dag. Men så var det, at man kunne smøre, og man kunne lægge det klar, man kunne lægge det i kister, og så, når det så var, at man kom hjem fra kirken og den kirkelige højtidelighed, jamen så var landsbyen indbudt, og så var det altså... Så, og man, alle havde jo spyttet i kassen, kan man sige, ved at levere brød og smør, ikke?
12: Vi får ikke ud af det her afklaret selvfølgelig, hvem der har ret. Og det er måske også svært, det var måske også en svær diskussion mellem stikflæsk forfægterne og smørbrødsforfægterne. Men fordi... Begge retter har jo sådan set dybe historiske aner, ikke? Så der er jo lige legitime pointer om kravet om tronen, ikke? Men der ligger jo i virkeligheden også i vores madkultur det der konstante behov for... Sådan ser jeg i hvert fald budet fra Smørbrødsalliancen, ikke? Det er jo også et forsøg på måske at nytolke, hvad vi så er for nogen i dag, altså på nutidens præmisser. Og det var det, der slog mig, da jeg læste det manifest derinde. I Danmark samles vi om bordet, om måltidet, om fællesskabet og den gode smag. Vi producerer nogle af verdens bedste råvarer og uddanner hvert år kokker og tjenere i verdensklasse. Michelin-stjerner og priser regner hvert år over Danmark. Det har åbnet endnu flere øjne for Danmark som rejsemål. Ikke bare i hovedstaden, men overalt i landet, hvor der serveres madoplevelser af en anden verden til en anden verden. Men vores nationalret er stegt flæsk, og vi fortjener bedre. Så kommer det. Vi vil udnævne en nationalret, som signalerer, at Danmark er i udvikling, at Danmark kan tilbyde noget til alle, at Danmark står for kvalitet og god smag gennem generationer. En ret, der kan favne både veganere og kødelskere, muslimer og kulturkristne, unge og ældre. En ret, der både i æstetik og smag repræsenterer os bedre end fed sovs og stegt svinekød. Derfor vil Smørbrødsalliancen arbejde for, at smørbrødet udnævnes som Danmarks nationalret.
11: Jeg kan jo rigtig godt lide det, de gør, fordi det her med, at vi hele tiden tager måltidet op til diskussion, og jo også får de her værdier kædet sammen med måltidet, det betyder rigtig meget.
13: Jeg synes, det er en kulturkamp, fordi grisen jo på en eller anden måde bliver et symbol på noget større, og den bliver jo et symbol på, hvad Danmark er for et land, ikke? Det er jo påfaldende, den kommer sammen med svinevalget. Det er det folketingsvalg, vi lige har haft, hvor landbruget jo i den grad har været under beskydning for at forurene drikkevandet og ikke sørge for, at dyrevelfærden i stallen er høj nok. Så der er ligesom noget, der har samlet sig sammen og på en eller anden måde ramler lidt om ørerne på os lige nu, ikke? Og det er jo på en eller anden måde den der fortælling om Danmark som landbrugsland, der spøger bag det hele, ikke? Altså, hvor svineproduktionen er ryggraden i fortællingen om Danmark som landbrugsland, ikke? Og stegt flæsk, det er jo så den gastronomiske udtryk.
17: Nu kom flæsken. Prøv lige at høre flæsken,
11: det synger.
17: Ej, hvor er det fint. Jamen, det er... Altså, alt det syltede, det er jo også det, der ligesom får det fede i balance, ikke?
11: Ja,
17: det lyder godt. Det er virkelig godt, ja.
11: Ja, det gør det, ja.
17: Det føles helt uartigt at sidde og spise enormt mængde stegt flæsk. Efter vi har haft et valg om grisevelfærd eller svine, og hele svineproduktionen, ikke?
13: Nu løfter jeg lige blikket fra tallerkenen med stegt flæsk og prøver at kigge lidt ud og ser på andre steder, hvor der foregår kulturkampe inden for mad. Og jeg synes godt, man kan se det ske på mange forskellige måder. Nu arbejder jeg jo på Industrimuseet til daglig, og der, vi holder julemarked en weekend hver år. Og Horsens er jo en by i vækst. Det er den by i Danmark, der har højst tilvækst i bosætning. Og der kommer især aarhusianere ned og får det hus, de ikke har råd til op i Aarhus. Og de tilhører i stort omfang sådan den nye middelklasse af veluddannede mennesker. Og de vil gerne have nogle særlige pølser. Altså, det kan være sådan nogle pølser med ramsløg, eller nogle specialpølser, ikke? Altså, som ligesom matcher det mikrobryg, de også drikker, ikke? Og er lidt særlige og har måske endda en lang oprindelseshistorie. Og det står meget i kontrast til de røde pølser, vi stadigvæk serverer, som har været et skattet gastronomisk indslag igennem årtier til vores juleweekend. Ikke? Og det er bare interessant at se, fordi at de er, altså, dem, der godt kan lide de røde pølser, de synes, det er så skabagtigt, at man skal stå og sælge de der pølser med ramsløg. Ikke? Og omvendt, så synes dem, der godt kan lide de pølser med ramsløg, at de der røde pølser, det er jo simpelthen for tarveligt. Ikke? Så der er ligesom noget, hvor forskellige segmenter, de ser helt forskelligt på sagerne, og man kan se det helt nede på folks tallerkener.
17: Jeg har meget fornemmelsen af, at jeg knaser meget højt ned i min kron.
13: Jeg hører Bettina berette om, at smørbrød er lige så historisk forankret i dansk kultur, som stegt flæsk er. Og så er jeg jo beroliget som historiker. Og så bidrager med de indsigter, at smørbrød har været godt til at reducere madspild, fordi man kan bruge det, man har fået aftenen før til smørbrød. Så der er en nøjsomhedstanke der, som måske kan spille meget godt ind i sådan en moderne bæredygtighedstanke også.
11: Fordi smørbrød er jo også det, der har hjulpet os igennem krig og krise.
13: Og så understreger hun også, at man lettere kan følge kostrådene.
11: Vi lige skal spise mere varieret. Vi skal ikke kun spise kød.
13: Det tror jeg jo på. Når man har spist sådan en portion stegt flæsk, så kan man jo godt mærke i kroppen, at man ikke har fulgt kostrådene. Hun svinger sig jo helt op til det demokratiske niveau, og så begynder jeg jo også at lytte interesseret i forhold til mit ærne med de programmer her, ikke? At det har fået kvinderne ud af køkkenerne og ind til mødebordene i foreningerne, hvor man har i den grad har spist smørbrød, ikke? Hun udråber det jo simpelthen som Foreningsdanmarks foretrukne mad.
11: Fordi det kræver ikke forudgående tilberedning af voldsom art, og det kan bestilles ude i byen, ikke?
13: Og der har det jo i en eller anden forstand en demokratisk funktion i og med, at de her foreninger og det her aktive, dynamiske civilsamfund, det jo har været en kæmpe motor i demokratiseringen af Danmark. Og Christian Egander Skov, som er historiker, han har lige udgivet en bog, der hedder Folkeligt skal alt nu være, hvor han ligesom siger, at der, hvor vi bliver til et folk, det er derude i Foreningsdanmark, i civilsamfundet, som hverken hører stat eller marked til, men hvor vi er helt frivilligt at gøre noget sammen. Ikke? Og se for sig sådan et ekstra demokratisk stykke mad. Nu begynder det at halvt svunge, ikke?
17: Ja, så nu du springer næsten ud som smørbrødsalliance tilhænger.
11: Okay, så kan jeg være ærlig og sige, hvorfor er det, jeg er så glad for smørbrød? Ja. Det er jo fordi, at undersøgelser viser, at vi bruger meget lidt tid på madlavning. Vi har ikke specielt meget kendskab til råvarer. Mm. Og vi er også blevet dårlige til at invitere hjem. Vi er dårlige til at hygge os sammen under et måltid. Flere og flere spiser alene sammen. Mm. Og det giver altså bare noget at sidde sammen her. Det er mega hyggeligt at sidde sammen med dig her og spise. Ja. Så noget af det, smørbrød kan, det er, at det er en uskyldig måde at invitere til gæstebud. Ikke? Fordi du kan jo gøre det her med det store kolde bord, som ikke behøver at være så stort endda. Men altså byd ind med forskellige gode ting, som du kan putte.

0: Altså, jeg kan sige, at jeg stemmer for. Jeg stemmer helt klart for, at vi skal skifte ud.
1: Der er jo også, mange sådan drømme og længsler i virkeligheden, der er også repræsenteret i mad. Og nu er det måske en anstrengt parallel. Men nogle gange, når jeg tænker på stikfest, så tænker jeg lige på det der med, det kommer næsten altid af lige betum, ikke?
2: Det, der går op for mig, det er, at stegt flæsk, der er jo en drøm i den ret, som jeg også godt selv kan lide, og som ligesom har smittet mig også igennem mine bedsteforældre og forældre. Og det er den der drøm om overflod. Det er derfor, stegt flæsk ad libitum er så ufatteligt populært. Ikke? Det er fordi, det er på en eller anden måde reaktualiserer den drøm. Ikke? Og det er den der drøm, at det er ligesom den generation, der er vokset ud af det der knaphedssamfund, der var i 50'erne og måske starten af 60'erne, ikke før overfloden den væltede ind over os med højkonjunkturen. Og der var drømmen... man ser det i virkeligheden meget, meget tydeligt i Olsenbanden, ikke? Hvor drømmen altid er, at man skal lave det fede kup og blive millionær og flytte til Mallorca. Og så skal man drikke sig selv fra sans og samling og leve i fuldstændig overflod. Ikke? Og det synes jeg bare, det er det stik flest, den på en eller anden måde kan. Men det nok også viser mig, det er jo, at den drøm, den er jo ændret i takt med, at vi rent faktisk lever i et overflodssamfund, hvor udfordringen ikke er, at vi ikke kan skaffe nok mad, men udfordringen er at styre os. Og udfordringen er at være mere nøjsomme, dels på grund af vores eget, eller for vores eget helbreds skyld, ikke? Men jo så, men selvfølgelig også på grund af bæredygtighedshensyn og klimaet. Ikke? Mål og middel har skiftet pladser, ikke? Og der passer smørbrød måske en lille smule bedre ind end stikflæsket libitum.
0: Så det smørbrød kan, det er egentlig, det kan binde os en moderne hverdag, hvor måltidet ikke har faste tider, og hvor måltidet bliver indkøbt sådan spontant, og hvor vi spiser meget ude, men egentlig gerne vil spise sammen med andre, og hvor man ikke behøver at spørge til præferencer både for smag og ingredienser og sådan nogle ting. Fordi der er noget for alle. Og så kunne man jo håbe på, at smørbrødet egentlig bare må være et tag-selv-bord, en lille buffet, hvor du selv putter på rugbrødet, hvad du vil. Fordi så kan du samle rigtig mange generationer også rundt om det her måltid.
1: Ja, men jeg har spist to, men jeg synes, det var beskedne portioner. Det var ikke i 90'erne, der ville jeg have siddet og grinet af mig selv for at kunne spise så lidt. Ja. Men
0: nu er du måske også påvirket i, at du sidder her og er på, altså.
1: Ja, det kan jo også godt være.
0: Det
1: kan
0: nu været de hjemmelige gemak, og så kunne der være, der var røget et par skiver mere.
1: Hvis jeg bare sad derhjemme og spiste alene.
0: Ja, ja.
2: Jeg tror, det ender med, at vi på et tidspunkt skifter den nationalret ud med smørbrød. Det, der holder det tilbage indtil nu, det er jo, at de ikke aner, hvem det er, de skal spørge. Der er simpelthen et vakuum i det politiske system, hvor varetagelsen af, hvem der udnævner Danmarks nationalret, kan være svær at finde. Hvor sender man den ansøgning ind?
1: Jeg ved ikke, hvordan man formelt omgør sådan nogle beslutninger. Men altså, vi kommer lobbyarbejder til at lykkes.
0: Prøv at høre, vi har jo en udfordring, fordi hvem er egentlig fødevareministeren?
1: Ja, hvem henvender vi os?
0: Hvem skulle præsentere det her?
3: Sara Røgkær Knudsen havde tilrettelagt reportagen, og i DR Lyd kan du finde alle afsnit i vores K-serie Kulturkamp i Sommerlandet. Ja, nu er klokken 15:33, og du er trådt ind i studiet, Anders Skytte Agergaard.
4: Det er jeg.
3: Du holder snor i udsendelsen her og har taget nogle kulturnyheder med.
4: Lige præcis. Nogle af de lidt mindre, som altså stadigvæk er værd at tage med, men som ikke har fået plads i vores sådan store program. Den første, der skal vi til England, Storbritannien. Det er byen Oxford, der har fået en ny boghandel. Og hvad så, tænker du? Måske, Louise?
3: Den kan noget særligt, måske?
4: Ja, det kan den faktisk. Det er, fordi det er Englands første romantasy-boghandel. Kun med romantasy. Hvis ikke man ved, hvad det er, så det er altså den her nye boggenre, der er blevet ekstremt populær, især blandt yngre kvinder. Bøgerne kendetegnes ved, at der ofte er en kvindelig hovedrolle. Og så er det en masse af det, man kalder smut. Og ved du, hvad smut er, Louise?
3: Er det noget ekstra saftigt?
4: Det er noget ekstra.

0: nytårsaften. Ja, det er erotisk litteratur. Og 30-årige Starlin Marat, som er ejer af butikken, hun åbnede den, fordi hun følte, at fans manglede ligesom et sted, hvor de kunne samles om den her boggenre. Og det har de så nu i Oxford. Og så skal vi til et lidt herligt hammerslag. Efter Jonas Vingegaard, han vandt det italienske cykelløb Giro d'Italia i år, så lavede man en helt særlig version af bamsestolen model 91. Nemlig i den samme skønne, lyserøde farve, som Jonas Vingegaards cykeltrøje også var, da han vandt. Altså førertrøjen i Giro d'Italia har den her særlige lyserøde farve. Den lavede man så en helt bamsestol af. Og den har nu været til auktion, og der er kommet et hammerslag. Det lyder på 51.250 kroner for den her lyserøde stol. Og det går så til foreninger i Glyngøre, som jo er Jonas Vingegaards hjemby. Og nu skal vi til en pressemeddelelse, som er tækket ind i dag, og det er lidt teknisk. Vi starter tilbage i 2022. Der afsagde EU-domstolen en dom, som medførte, at Danmark og en række andre EU-lande skulle ophæve et princip om kun at betale rettighedshavere fra andre lande, hvis de danske rettighedshavere også modtager betaling ved brug af deres indhold. Det betyder så eksempelvis, at radiostationer lige nu skal betale amerikanske musikere, mens danske musikere de må altså se langt efter penge fra USA.
1: Det er uretfærdigt.
0: Nu Lucas Graham bliver afspillet i USA, så får han ikke penge, men når vi afspiller Katy Perry, så får hun penge. Nu overvejer EU-kommissionen så at ændre reglerne tilbage til det, vi havde før, og den beslutning, den får opbakning fra blandt andet Danmark, Frankrig, Sverige og Holland. Så skal vi til noget andet musik. Der er masser af musik faktisk med i dag. Det synes jeg er meget herligt. Og vi skal til Irland. Vi skal lidt tilbage derover mod Storbritannien igen. Den irske rapgruppe Kneecap har nemlig efterhånden været ret genstand for ret mange nyheder og indslag i vores program her. Og hvis ikke lige man kan huske hvorfor, så handlede det for det meste i hvert fald kort om, at bandmedlemmet fra rapgruppen, Mo Cara, i 2025 blev sigtet under den britiske terrorlovgivning for at vise et Hezbollah-flag, som var kastet op på scenen af en fan. Sigtelsen den blev så pur afvist og droppet af den britiske domstol, da sagen var anlagt ulovligt. Men der har nu alligevel været rigtig mange protester mod, at de skulle spille i Danmark, blandt andet da de spillede på Northside-festivalen i Aarhus sidste år, to gange i Storvega i København sidste år, og i torsdags til koncert på Roskilde Festival. Men det har ikke stoppet dem, for nu kommer de så tilbage. Rapgruppen har nemlig annonceret en koncert i Danmark til november i KB-hallen, som bliver deres hidtil største indendørskoncert i Danmark. Og til en sidste musikrekord, Louise, kan du klare en mere?
1: Ja.
0: Fantastisk. Der blev nemlig blevet sat en Guinness World Record på Wembley Stadion i London, hvor Harry Styles nu har spillet, hold nu op, samlet 12 gange i træk. Og han er dermed blevet den musiker, der har haft den længste koncert-residency på Wembley Stadion nogensinde. Det er altså 80.000 koncertgæster, han har samlet 12 gange i streg. Det bliver til lige knap 1 million mennesker. De sidste, der forsøgte sig på noget af den stil, det var Coldplay. De gjorde det med 10 koncerter, og det har Harry Styles nu altså slået med de 12 koncerter. Det var alt for mig.
1: Det var mange koncerter. Tak for det, Anders Skytte Agergaard.
0: Værsgo.
1: En 98-årig jødisk mand kræver at få udleveret et Van Gogh-maleri af et fransk museum. Han mener, at maleriet er blevet stjålet fra hans familie af nazisterne. Museet vil helst ikke af med billedet, men har han faktisk ret til det?
2: Et Van Gogh-maleri, der i dag hænger på Musée d'Orsay i Paris, er centrum i en sag om nazistisk plyndret kunst. Den 98-årige Klaus Kallmann mener, at maleriet oprindeligt tilhørte hans jødiske bedstefar, Felix Kallmann, og blev taget fra familien under nazisternes forfølgelse. Nazisterne fratog systematisk jødiske familier deres ejendel og også deres kunst. Mange værker blev stjålet eller solgt under tvang, og derfor findes der stadig i dag kunstværker, hvor ejerskabet er omstridt. Kallmanns krav bygger ikke kun på hans barndomsminde om at have set maleriet i familiens villa. Familien kan også dokumentere, at Felix Kallmann ejede værket og forsøgte at sælge det i 1932. Derefter er der et hul i maleriets ejerhistorik, frem til 1934, hvor det dukker op hos en kunsthandler i Paris. Spørgsmålet er derfor, om værket blev solgt frivilligt, eller om det skete under et pres, som mange jødiske familier blev udsat for. Der findes nogle internationale retningslinjer, der skal tage hånd om netop sådan nogle sager. Washington-principperne fra 1998 forsøger at håndtere og hjælpe museer og stater med at undersøge nazistisk plyndret kunst og finde retfærdige løsninger. Sagen viser, hvor svært det kan være at finde ud af, hvem der oprindeligt ejede kunstværker under Holocaust. Det er netop derfor, at Washington-principperne opfordrer til, at man åbner arkiverne og finder retfærdige løsninger.
1: Det fortalte min kollega Tim Aaslet, og for at gøre os klogere på de dilemmaer, der er i sagen, og hvad museet vil stille op, er du med os, Kasper Nielsen. Velkommen.
3: Jo tak, og det er jeg.
1: Du er kunsthandler og stifter af virksomheden Art Solo, hvor I rådgiver om at vurdere kunst. Hvor stærk vurderer du den her konkrete sag at være? Altså har sagsøgeren Claus Kellmann en reel chance for at få medhold?
3: Der er der absolut muligheder, og der skal vi jo først og fremmest tilbage til de her Washington-principper, som din kollega Tim omtalte før, der blandt andet omhandler de elementer, at hvis der er tvivl eller en tvetydighed omkring de forskellige provenienceforhold, altså de her forhold omkring præcis, hvem har ejet værket, hvornår, hvor der er udstillet med mere, omkring det, så skal det så vidt muligt komme de skadeslidte eller dem, der skal vi sige, gør krav på at eje værkerne, især selvfølgelig relateret til den her nazi-kunstlooting i 30'erne og i 40'erne. Så der er muligheder, men jeg tænker, at det er jo en sag, der har kørt et stykke tid, og der er jo selvfølgelig nogle forskellige parter, der kæmper for det, og Musée d'Orsay kæmper jo også for at få lov til at beholde det. Så det er jo noget, vi må følge med spænding.
1: Hvor meget skal den her sagsøger så kunne bevise for at få ret til billedet?
3: Jamen, det er jo lige præcis der i kernen er, fordi han har jo bevis for, og man ved jo, at hans bedstefar ejede billedet. Så det her med, at han kan huske det fra hans barndom, hvor han gik i bedsteforældrenes hjem, altså den er jo god nok. Og man ved jo også med sikkerhed, at frem til 1934, så har Felix Kellmann ejet billedet. Og så kommer denne her usikkerhed omkring, jamen blev det så uden tvang, men i en helt normal og juridisk lovlig handel, blev det så solgt i 34 eller ej? Det er jo den usikkerhed, der er så væsentligt. Og der kan man sige, at der kommer jo givetvis til at ske to ting i sagen. Det er enten så i den research, som de forskellige parter laver for at komme dybere ned i det, hvor man jo nok må formode, at Kellmann er den, der bruger flest ressourcer på det. Kommer der beviser for, at Felix Kellmann faktisk har ejet værket, og altså ikke solgt det på det tidspunkt, lidt længere op i tiden, jamen, så står han stærkt. Og derudover så igen tilbage til, jamen er Washington-princippernes regelsæt omkring at lade tvivlen komme, i det her tilfælde her Kellmann, til gode, jamen så kan det også godt være, at det er det, der er nok til, at det hele tipper ud til hans fordel. Men det er i hvert fald interessant at følge også, fordi det er jo en sag, der kan være yderligere præcedensgivende i forbindelse med potentielt set mange andre sager af lignende karakter.
1: Hvis han reelt vinder den her sag, hvad sker der så? Altså, kan det ske, at han får billedet med hjem og hænge i stuen? Eller vil det altid i de her sådan nogle berømte billeder blive en økonomisk erstatning, han vil få? Eller hvilken slags løsning kunne man forestille sig?
3: Jamen, jeg tænker jo, at hvis han vinder sagen, og han dermed bliver erklæret som den retmæssige ejer, så er det jo ham, der bestemmer, hvad han vil med billedet. Og i teorien kan han jo beslutte sig for, at det billede skal hjem til ham selv eller til andre familiemedlemmer, således at det kan forblive at være i familiens eje i en fremtid. Man kunne også forestille sig, at Musée d'Orsay var så interesseret i at beholde det, at parterne kunne finde en mindelig løsning, hvor et større pengebeløb skifter hænder, således at Kellmann og Kellmann-familien bliver økonomisk kompenseret. Men det, for mig at se, drejer sig jo, eller er jo ene og alene baseret på, hvad Kalman, hvad Claus Kalman, han beslutter sig for at ville, hvis han vinder sagen.
1: Det er simpelthen hans beslutning, for man kan jo sige, det er et berømt og historisk maleri. Bør det ikke også være tilgængeligt for offentligheden på et museum? Det virker jo meget fornuftigt også, at det hænger derfrem for i privat eje.
3: Og det er jo så en anden meget interessant og spændende afledt diskussion, det er jo det her med offentlighedens tilgang til væsentlig kulturarv. Hvornår er det, at det bør træde i kraft, og hvornår er det ejendomsretten med rette skal kunne fastholdes? Og der vil jeg da sige, at for mig at se, som en person, der har ageret i kunstens kommercielle verden i en hel del årtier, så er det her med en ejendomsret er jo også væsentligt at kunne fastholde, således at man ikke står i situationer, hvor kunsten bliver eksproprieret fra ejere alene, fordi det lige pludselig er rigtig mange penge værd. Men det kan man sige, det er jo en anden og også super interessant og spændende.
1: Ja. Er du her stadigvæk? Skal jeg lige høre, om vi har vores gæst med her? Kan du høre mig?
3: Ja.
1: Ja,
3: jeg hører dig fint.
1: Godt.
3: Jeg ved ikke, om der er udfald.
1: Der var lige et udfald. Hvilket ansvar vil du sige, at nationale museer har, når værker i deres samlinger har sådan en uklar ejerskabshistorik fra næsetiden?
3: For mig at se, er der jo ikke nogen tvivl om, at alle væsentlige kulturinstitutioner, hvad enten det er herhjemme i Danmark eller internationalt set, de har et enormt stort ansvar for at sikre, at det, de udstiller, at det også er noget, de retmæssigt ejer. Og her ved vi jo i hvert fald, at når det drejer sig om alle nykøb, nye erhvervelser for museerne, også igennem de sidste relativt mange år, så udfører de en ekstrem grad af det, man kalder due diligence, altså at sikre, at der ikke er noget som helst, der kan skabe tvivl omkring, hvorvidt at de kan blive retmæssige ejer eller ej. Og så kommer udfordringen jo selvfølgelig også med ligesom at få ryddet op i det kæmpe store arkiv af objekter, som museerne har haft i forvejen. Og her taler vi ikke kun om kunst og kunsthåndværk, der relaterer sig til 2. verdenskrig, nazi-looting, men jo kunst, der relaterer sig til alt, hvad der er sket i århundreder og årtusinder, hvor lande og regioner er blevet plyndret og besat. Så det er et meget stort stykke arbejde, som i de sidste 20-30 år har fyldt og stadigvæk fylder rigtig meget, hvor mange forskellige personer og også lande gør krav på væsentlig kulturarv, som andre landes museer har udstillet. Så det pågår, men de har et stort ansvar. Ingen tvivl om det.
1: Hvilken betydning kan den her sag få for andre museer i Europa? Og, altså peger den på et behov for ændringer i lovgivningen i f.eks. Frankrig?
3: Nej, det vil jeg ikke sige, fordi jeg synes i forvejen, at vi har set en meget stor mængde af lovgivninger, konventioner og regelsæt, som rigtig mange lande har tilsluttet sig. Og her drejer det sig jo også om hele tiden at forholde sig til, hvad er det, man finder ud af, hvad er det, der sker. Fordi det er klart, hvis der føres en klar bevisførelse i de her sager omkring, at et museum eksempelvis har noget uretmæssigt hængende, så bør tilbageleveringen jo ske uden udfordringer og problemer. Det sker jo også ofte sådan. Og i det her pågældende tilfælde, der er der jo så det her med, er tvivlen stor nok til, at det skal blive hængende på Musée d'Orsay, eller er tvivlen lille nok til, at det ifølge Washington-principperne skal komme hr. Kalman til gode? Og det er jo det, vi afventer at se, hvad der sker. Og der kan man sige, ja, det kan danne præcedens for, at det enten bliver nemmere for museerne at holde fast på noget, eller sværere.
1: Tak, Kasper Nielsen, kunsthandler og stifter af virksomheden Artzole, hvor I rådgiver og vurderer kunst.
3: Velbekomme.
1: En af Irans største forfattere er gået bort. Shamus Pasipur blev 80 år gammel. Hun levede i eksil i Californien til sin død. For i hendes hjemland blev hun sendt i fængsel 2 gange for hendes helt store bestseller, den magisk-realistiske roman Kvinder uden mænd, der er skrevet i novelleform i slutningen af 1970'erne, men som udkom for første gang i romanform i 1989. Det fortalte Shamus Pasipur blandt andet til min kollega Nana Mogensen i programmet Skønlitteratur på P1, da hun var på besøg i Danmark i 2019 i forbindelse med, at romanen blev oversat til dansk.
4: And for this book I went to prison 2 times. And after that I had no chance to work. and I needed to work because I hadn't any money. I decided to go and leave another place because it was impossible.
1: Nasila Akivi, kulturkritiker og oversætter. Velkommen.
5: Tak.
1: Det var dig, der simpelthen oversatte Shamus Pasipurs bestsellerroman Kvinder uden mænd, og du har mødt hende flere gange, og hendes værker har haft stor betydning for dig. Hvad var det for en forfatter, som verden nu har mistet?
5: Det var udover at være en af Irans største forfattere, og kun den anden kvinde, som skrev en moderne roman på persisk, også en stor forfatter for hele verdenslitteraturen. Hun er en, som har konfronteret både sådan kønnet, normer og talt om den kvindelige erfaring, ikke kun for iranske kvinder, men for kvinder overalt i verden.
1: Hun levede i eksil i Californien indtil sin død. Hvad var det ved hendes forfatterskab, der gjorde det nødvendigt?
5: Man kan sige, at hun var altid i konflikt med autoriteter. Det var både før og efter den iranske revolution i 1979, som, hvor hun var i fængsel, og hvor hun protesterede mod social uretfærdighed. Så ud over den kvindelige erfaring og en feministisk litteratur, og så har hun også været optaget meget af social retfærdighed, og i det hele taget af en radikal tilgang til de meget store spørgsmål i tilværelsen, altså liv, død, sex, reproduktion, og så det her med at prøve at sidestille den kvindelige erfaring med ikke bare en meget partikulær oplevelse af at være kvinde, men også bare generelt den menneskelige erfaring.
1: Hvorfor var det så kontroversielt?
5: Jeg tror faktisk, hun ville have været kontroversiel, uanset hvilket land hun havde været i, fordi hendes måde at tænke på, hendes måde sådan at totalt angribe de antagelser, vi har om køn og om værdi, om magt og endda også om tid og om det her, man kalder interspecies-relationer, altså hvordan andre dyr og planter osv. kan være lige så meget værd som levende mennesker. Det har nok været provokerende for et hver form for autoritet.
1: Hendes mest berømte værk, Kvinder uden mænd, er en magisk realistisk roman om fem iranske kvinder i 1953, der i et samfund domineret af mænd kæmper for og drømmer om frihed. Og din oversættelse til dansk, den udkom i 2019, og du oversatte Kvinder uden mænd på eget initiativ. Hvorfor det?
5: Ja, og det gjorde jeg helt tilbage i 2010, hvor jeg fandt bogen i en tysk boghandel.
1: Og så gik der 9 år til den udkom?
5: Der gik 9 år. Jeg startede med at oversætte den simpelthen med den tanke, at jeg nærmest synes, det var synd for alle de mennesker, der ikke kunne læse den. Og jeg begyndte bare at oversætte den sådan simultant, mens jeg læste den op. Og jeg sendte den også til nogle forlag til at starte med allerede i 2010, men på det tidspunkt, der mente de så, at det ikke rigtig var en... De kunne godt se, at det var en rigtig god roman, men de kunne ikke se, at den var relevant for danske læsere, og de kunne slet ikke tro, at den overhovedet ville sælge nogle bøger.
1: Og der tog de fejl.
5: Ja,
1: det var og du havde ret, kan man sige. Bogen blev en bestseller i Danmark, men man kan sige, at vi er jo også mere frie end i Iran. Det er i hvert fald mit billede. Hvorfor er den så også så relevant for danskere?
5: Altså, jeg har oplevet de mange gange, hvor jeg har været ude og tale om den, at rigtig mange forskellige former for mennesker kan relatere sig til den. Det er både kvinder på Shahnis Posipurs egen alder, som kan genkende den her kvindefrigørelse, som startede i 60'erne og 70'erne, endnu i en bølge dengang. Og så den her nye bølge, der er kommet i løbet af 0'erne og 10'erne, hvor flere unge mennesker kan spejle sig i hendes, det som man nu kan kalde en queer-tilgang til køn, altså hvor hun simpelthen har en kritisk tilgang til det her ki, som vi ellers bliver opfostret med, hvordan køn skal forstås som.
1: Hvorfor overgav forlaget så til sidst?
5: Altså, der må jeg sende en stor hilsen til Olga Ravn blandt andre, men også mange flere, som så bogen og havde set potentialet i den, og så samtidig så fandt ud af igennem forskellige kanaler, at jeg allerede havde oversat den, så derfor så gik de i gang, og så udkom den jo i den her Gyldendals Skala-serie, som er oversete klassikere fra det 20. århundrede, og det må man jo sige, den har været indtil da.
1: Du har taget en passage med, som du gerne vil læse op. Hvad er det for en passage?
5: Det er en passage, som er en af kvinderne, som er en overklasse frue, som hedder Farouk Lara, og som er altså meget i lighed med Parsipours tørre humor, er kommet ved et uheld til at slå sin mand ihjel, hvilket så har gjort hende meget rig, og så ønsker hun at købe en have uden for Teheran, og er ude at kigge på en, og det er der, hvor hun opdager den en af de andre kvinder, som hedder Mahdoud, som har plantet sig selv som et træ.
1: Hun blev rig af at slå sin mand ihjel.
5: Det gjorde hun. Hun arvede ham.
1: Lad os lige høre lidt fra bogen.
5: Ja, så, sagde Farouk Lara. Så fik hun øje på træet. Først var hun usikker på, om det var virkeligt. Hvem er det? Spurgte hun. Åh nej, nu begynder det, tænkte Ostovadi, som var ejendomsmaleren. Det er faktisk et menneske, men jeg kan garantere den for, at det er det mest harmløse menneske, de nogensinde har mødt. Men hvad laver det her? Hvordan skal jeg sige det, sagde Ostovadi. Sandheden er, at de sælger haven billigt på grund af det her. Jeg synes, at det var spild af en smuk have. Sådan et sted kan man ellers ikke finde til den pris. Jeg tænkte, at de selv er kvinde og ville kunne tolerere dette stakkels træ. Farouk Lara gik forsigtigt 2 skridt tættere på træet. Hun var lidt nervøs ved situationen. Men det her er jo ikke et træ, det er et menneske. Det er i sandhed rigtigt. I virkeligheden er det stakkels træ faktisk, er det den forrige ejers søster. Hvor mærkeligt, sagde Farouk Lara. Ja, sådan er det. Staklen blev sindssyg og plantede sig selv i jorden. Men det går da ikke. Hvis hun er sindssyg, må hun da indlægges på en anstalt. Det er det, der er problemet. Staklen blev væk sidste efterår. Familien ledte efter hende overalt, uden at finde hende. I starten af sommeren tager de ud i haven igen for at komme lidt væk. Her opdager de, at den arme pige har plantet sig selv i jorden. De tænker, at hun må være blevet sindssyg. Men frue, lige meget hvor meget de prøver at få hende op i jorden, lykkedes det ikke. Og stod hvor de var ved at græde. Hvad med hendes familie? Hvad skal jeg sige? De er dybt ulykkelige over denne pinlige situation. Hvad kan man sige? Hvordan skal de fortælle andre folk, at deres datter og søster er gået hen og blevet forvandlet til et træ? Så noget kan man jo ikke bare sige. De kom til mig for at få et godt råd. De vil gerne sælge haven billigt mod at forblive anonyme, så det lovede jeg dem. Det er derfor haven er så billig. Det er deres held. Men hvorfor skammer de sig over et træ? Spurgte Farouk Lara. Det er der ingen skam i at blive forvandlet til et træ. Hvordan skulle det ikke være pinligt, frue? Fornuftige mennesker går der ikke hen og bliver til træer. Man skal ligesom denne stakkel være afsindig for, at forvandlingen kan ske. Hendes bror kom grædende til mig. Han sagde, nu var det nok ikke længe, før folk finder ud af det og begynder at danne rygter. Men hvad skal man sige om en, der er blevet til et træ? Hendes stakkels bror sagde, selv hvis hun var blevet mejerist, havde vi ikke haft noget imod det. Det er også et job, og nogen skal jo lave yoghurt. Men et træ? Altså, jeg ved snart ikke.
1: Hvorfor har du valgt lige netop den passage? Hvad betyder den for dig?
5: Den passage fortæller noget om Sjernus Poisipurs måde at betragte liv i det hele taget. Der er en kvinde, som hedder Mahdoud, i starten af bogen, som drømmer om at blive mor, men samtidig så finder hun tanken om at have sex med en mand meget sådan afskyvækkende. Og man kan sige, fra et moderne synspunkt kan man tænke på det som, at Parsipur hjælper den her kvinde med at hacke reproduktionen ved at lade hende blive til et træ, og til slut i romanen så går træet i opløsning og bliver til tusindvis af frø, som spreder sig på jorden og danner en masse små træer. Så på en måde så arbejder hun ligesom med køn på en meget konfrontatorisk måde.
1: Hvilken betydning vil du sige, at Sjernus Parsipurs litteratur har haft for det Iran, som vi kender i dag, og feministiske bevægelser som kvinde, liv, frihed?
5: Hvis man skal tage en amerikansk filosof, som hedder Donna Haraway, hun taler om noget, som hedder spekulativ fiktion, som hun forbinder meget med feministisk litteratur, og hvor sci-fi også indgår i det. Vi kan lige indskyde, at Sjernus Parsipurs også er den første iranske forfatter, der har skrevet en sci-fi-roman, som hedder Shiva, som ikke er oversat til dansk endnu.
1: Næste projekt.
5: Ja, den er så på 600 sider. Men Shahnaz Bosipur, hun overskrider grænserne mellem det menneskelige, det ikke-menneskelige i forhold til tid, altså simpelthen metafysikkens lov. Så hun åbner på mange måder mange muligheder for at være kvinde i verden, altså at hvis det ikke kan realiseres i den verden, der ikke lader kvinder være almindelige mennesker, altså så bliver løsningen jo så radikal som at blive til et træ, eller føde en hvid lilje, eller blive til røg, som det også sker.
1: Tak, Nasila Akivi, kulturkritiker og oversætter. Jeg synes, vi skal slutte på soundtracket til filmatiseringen af Kvinder uden mænd fra 2009, som kan ses på Filmstriben. Tak, fordi du kom.
5: Selv tak.

0: Det var, hvad vi havde på programmet i dagens K-Live. Producer er Anders Skytte Agergaard. Jeg hedder Louise Reumert. Nu står radiovisen klar med et nyhedsoverblik. Klokken er 16.
1: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, online-portalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste centralkommandoen CENTCOM sent tirsdag aften dansk tid på det sociale medie X. Ifølge det amerikanske militær kommer angrebene som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Kort inden har det amerikanske finansministerium samtidig meldt ud, at man har genindført sanktioner mod iransk olie ved at tilbagekalde en midlertidig undtagelse, skriver BBC. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den aftale, de to lande indgik i juni. Også genindførelsen af oliesanktioner har Irans udenrigsministerium fordømt som et brud på aftalen. Kløe og udslæt rimer ikke på sommerferie, og derfor genovervejer turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsspinderen er at finde i dele af byen. Det mærker de blandt andet hos Odense Åfart, centralt i byen, fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser og også aflysninger for folk, der har været bekymrede på grund af den her larve.
1: Turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i disse dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
3: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.
4: Du lytter til P1.
5: Nu sender vi orientering. Det er udsendelsen fra tirsdag eftermiddag.
6: God eftermiddag og velkommen til P1-orientering på en tumultarisk dag for den europæiske højrefløj. I Storbritannien der har Nigel Farage lige trukket sig fra parlamentet, men vender måske tilbage. I Frankrig der blev Marine Le Pen tidligere på dagen dømt for svindel med EU-midler, og det er fortsat uklart, om hun stiller op til præsidentvalget til foråret, hvor hun i så fald skal føre kampagne med fodlænke på. Det er i det hele taget en udsendelse, hvor vi kigger en del til Frankrig her til eftermiddag. Der er jo naturbrand på 10.000 vis af hektar, i en sådan grad, at myndighederne kalder situationen for ude af kontrol. Jeg taler med en beredskabsekspert, der fortæller, hvorfor det er så svært at få has på flammerne, og med en dansker, der er blevet evakueret fra campingpladsen i området. Og så holder også øje med to andre danskere i Frankrig. Mads Pedersen og Michael Valgren er nemlig udbrudt i dagens etape i Tour de France. De forventes i mål lidt i 6. Vi stiller om til turen, hvis der er en dansker på vej til at vinde. Og så skal vi også se nærmere på regeringsforslag om at sætte GPS-fodlænker på beboere på udrejsecenter Kærshovedgård, som ikke lever op til reglerne på udrejsecenteret. Noget, som regeringen selv kalder en stramning, men som de borgerlige kalder for slapt. Din vært denne eftermiddag, det er mig, August Stenbroen. Og vi starter i Frankrig, hvor der var skæbnedag for en af de største skikkelser i europæisk politik, lederen af højrefløjspartiet Rassemblement National, Marine Le Pen. Hun stod for retten i Paris i en ankesag, som kunne slukke eller genantænde hendes politiske liv. Konklusionen? Lidt uklar. Hun er i dag blevet dømt skyldig i svindel med EU-midler, men hendes karantæne fra politik er blevet forkortet, så hun i princippet godt kan stille op til præsidentvalget i Frankrig næste år. Le Pen skal så afzone en fængselsstraf med fodlænke det næste år, og hun har tidligere afvist at føre kampagne på den måde. Til at gøre mig klogere på det, har jeg fået besøg i studiet. Velkommen til, Marie-Louise Albers.
1: Albers. Tak skal du have.
6: Analytiker hos Tænketanken Europa, tidligere korrespondent i Frankrig for Jyllandsposten. Jeg læste lige sådan en overskrift på BBC's liveblog, inden vi gik ind, hvor der stod: hvad betyder Marine Le Pens dom for præsidentvalgkampen? Vil hun stille op? Oprigtig forvirring her. Kan du hjælpe lidt?
1: Der har været lidt forvirring og lidt sådan uklarhed her til eftermiddag, efter dommen fra den her appel domstol blev afsagt. Men egentlig mest, fordi man længe har talt om, ligesom at nu var det domstolen, der kom til at afgøre, om hun kunne stille op eller ej. Men det, som dommen jo faktisk sagde i dag, det er, at det her med, om hun er valgbar eller ej, det er faktisk ikke længere gyldigt, fordi det var 15 måneder, som hun blev dømt til, hvor hun ikke kunne være valgbar. De måneder er gået, fordi det galt tilbage fra, da den første dom blev afsagt i marts 2025. Så nu er hun valgbar. Men det, som dommen også siger, og som du også læste op her i dit oplæg, det er jo, at hun skal afzone et år med fodlænke. Og der har Marine Le Pen selv gentagne gange, og senest der inden for den seneste uges tid, været ude at sige, jamen, man kan jo ikke føre valgkamp med en fodlænke. Altså, hvordan skal jeg så kunne tage rundt og besøge de vælgere, jeg gerne vil, og have den frihed, som jeg vil, hvis jeg hele tiden skal være mere hjemme, eller melde mig på et kommissariat, så de er sikre på, at jeg beholder den her fodlænke på. Så det er jo der, hele humlen ligger nu. Det vi ved, Marine Le Pen har nemlig ikke været ude offentligt endnu og reagere på dommen. Så det eneste, vi ved, er, at hun tidligere har sagt og understreget, at jamen, med fodlænke, det er jo umuligt at føre valgkamp. Men i aften kl. 20, der kommer hun til at deltage i et interview på National TV. Så alle lige nu venter på, hvad kommer hun til at tage, hvilken beslutning kommer hun til at tage i aften.
6: Så mens vi venter på Le Pen, så kan vi kigge på nogle af de andre, der har udtalt sig. Jeg så bare lige sådan vores egen international korrespondent, Stephanie Suryk, ned fra Paris. Hun kaldte det her en sejr for Le Pen. Advokaterne til Le Pen har sagt, at de er delvist tilfredse. Hvad er der positive nyheder for Le Pen i den her dom?
1: Jamen altså, man kan jo sige, det er jo en anden dom, end den hun fik i marts 25, som var meget strengere og meget hårdere. Og det er jo givetvis også derfor, at Marine Le Pen og hendes advokater og hendes støtter udlægger det her som en sejr. Men sejr hvordan? Fordi hvis hun i sidste ende vælger ikke at stille op, så kan man jo sige, så har den her retssag, og det, at hun er blevet dømt, jo ikke været nogen sejr for hende, fordi så kan hun ikke udleve drømmen om at blive præsidentkandidat for fjerde gang. Man kan også sige, at hun er jo blevet dømt. Altså, det er jo en dom, der står, altså hun har snydt for mange, mange, mange tusind euro af de her midler, som hun har brugt af penge, hun har fået af Europaparlamentet, og i stedet for at blive brugt på assistenter, der skulle hjælpe hende i det arbejde i Europaparlamentet, jamen så er pengene givet ud til at ansætte nogle folk, der har arbejdet for partiet i Frankrig, og det må man ikke med de midler. Så dommen står jo også klar, hun er blevet dømt, og det rejser jo også spørgsmålet videre om, altså har hun overhovedet lyst til at føre valgkamp med en fodlænke på, men jo også det billede, det giver, altså have en præsidentkandidat, der afsoner en dom med fodlænke, mens hun fører valgkamp. Altså, hvad er det for et billede, hun sender til vælgere i hele Frankrig?
6: Og jo et middel, der er blevet brugt, så vidt jeg husker, altså det er for hele sagskomplekset 2004-2016, så det ligger også en del år tilbage jo faktisk, noget man måske kan have en mente. Uanset hvad, så læste jeg også bare lige, at altså, det er jo ikke så underligt, men at den her uanset udfaldet vil blive tolket politisk, altså hvis hun får sin valgbarhed tilbage, så vil kritikken lyde, at ingen burde stå over loven, slet ikke en fransk toppolitiker, der misbruger offentlige midler, altså bliver det stadfæstet, og at hun ikke er valgbar, så vil det sige, det er udemokratisk, at tre dommer og ikke vælgerne kommer til at beslutte, hvem der stiller op til præsidentvalget. Og vi er jo vel endt med sådan en eller anden form for underlig mellemløsning, så hvordan kan den blive tolket politisk?
1: Ja, men det tror jeg egentlig, at vi vil se de politiske partier blive ved med at tolke den, som de nu ser den mest favorabel for dem selv. Ikke? Altså Marine Le Pen vil jo stadigvæk hæve det, jamen hvorfor skulle den her retssag køre lige op til præsidentvalget nu? Hvorfor skulle dommen komme nu? Hvorfor skulle der overhovedet være hele den her tvivl, der har været de seneste altså mange måneder siden, altså over et år siden den første dom blev afsagt? Så jeg tror, hun vil fortsætte med at spille på den her politisk motiverede lidt sådan martyrfortælling omkring det, ligegyldigt om hun stiller op som præsidentkandidat eller ej.
7: hun kan jo fremlægge det som en sejr også, fordi de prøvede at gøre sådan, så jeg ikke kunne stille op. Nu blev dommen en anden her ved appeldomstolen, som gør, at jeg jo godt kan stille op. Og samtidig vil rigtig mange af hendes politiske modstandere jo blive ved med at sige, jamen her er en præsidentkandidat, hvis hun stiller op, som sagt, men som har snydt groft med i et offentligt embede allerede. Altså, er det en kandidat, vi har lyst til, der skal have nøglerne til det franske Elysée-palæ?
6: Ja, og så er spørgsmålet jo, om det her på en eller anden måde er det bedste, der kunne ske for Rassemblement National. Altså, de både får, hvad kan man kalde det, så en Marine Le Pens martyrium, altså hun får lov at blive dømt af den elite, som hun har forsøgt at bekæmpe hele sin politiske karriere. Samtidig kan hun give nøglerne til partiet videre til den ultrapopulære Jordan Bardella, som ikke har det katalog, altså ikke er dømt for svindel, og et andet bagkatalog af, hvad kan man sige, sager, som måske kan afskrække nogen vælgere fra at stemme på Marine Le Pen.
7: Ja, og det er jeg sådan set helt enig i det, du siger der. Nu kom jeg bare til at tænke, nu nævnte du jo selv, hvad der sker Storbritannien i dag også, ikke, med Nigel Farage. Altså, i hans parti, der står der jo ikke en oplagt kandidat til at tage over efter ham, hvis nu det var ham, der ikke længere skulle være den mest oplagte kandidat at stille op igen. Der kan man jo sige, at Rassemblement National er heldige eller dygtige, at de har så to stærke kandidater. Altså, så skulle Marine Le Pen vælge at give præsidentkandidaturet videre til sin kronprins Bardella, jamen så er det en enorm stærk kandidat, man får i ham. Altså, der er ligefrem målinger, der viser, at der er flere af vælgerne, der hellere vil have ham. Han er det nye, friske ansigt på partiet. Han tiltrækker nogle andre vælgere. Han kan mere tiltrække nogle unge vælgere. Han har bedre hånd i hanke med erhvervslivet også. Og det er jo det, der har gjort, at den her kombi af de to har været så enormt gode. Og selvom at Marine Le Pen, hvis hun skulle vælge ikke at stille op og være præsidentkandidaten, så har hun jo selv sagt, at hun bliver ved med at være en frontfigur i partiet. Hun kommer til at støtte 100% op om Jordan Bardella. Så det er jo stadig en virkelig stærk duo, man får frem mod valget. Hvis jeg lige må nævne en anden ting også, så er det jo, at man ser blandt vælgerne, altså partiets vælgere, at de ser jo, i hvert fald de målinger, der har været inden dommen i dag, at hele den her retskompleks imod dem, jamen det er politisk motiveret, det mener deres vælgere. Det generelle Frankrig, der er et flertal, der mener, det er fair, det er helt i orden, den måde, hun er blevet dømt på, det er sådan, retssystemet virker. Men de vælgere, de har, de støtter op om Le Pen eller Bardella lige meget hvad, og partiet forudser, jeg bliver ved med at stå virkelig, virkelig godt i målingerne frem til præsidentvalget.
6: Marie-Louise Albers, tak fordi du kom forbi i studiet, altså analytiker hos Tænketanken Europa, og god fornøjelse med at se fransk fjernsyn i aften kl. 20, når Marine Le Pen fortæller om sin fremtid.
7: Merci beaucoup.
6: Som vi lige talte om, så var der altså noget af en bombe, der også blev kastet i britisk politik her en time, inden jeg gik i studiet. Den prominente højrefløjspolitiker, storvinder af de seneste lokalvalg i Storbritannien, formand for partiet Reform UK, Nigel Farage, han adresserede offentligheden og meddelte, at han trækker sig som medlem af det britiske parlament.
8: I've thought about it hard, and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order.
6: Ja, men det betyder så ikke helt et exit fra britisk politik. Tværtimod, hans tilbagetrækning betyder, at der kommer et lokalvalg i den kreds, han er valgt for, nemlig Clacton, og den har han tænkt sig at vinde, og på den måde genvinde sin plads i parlamentet.
8: No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment, to frankly tell them where to go.
6: Ja, og grunden til, at Nigel Farage han har tænkt sig at trække sig, det er i hvert fald det, rygterne har svidet om i løbet af dagen i den britiske presse, det er, de seneste måneder har der været afsløringer af, at han skulle have modtaget gaver af stor økonomisk størrelse fra en svindeldømt mand, der handler med kryptovaluta, som Farage ikke har indberettet til myndighederne. Og nu vil han så have folket i Clacton til at bedømme sagen. Beskyldningerne, som medierne kommer med, er der ikke hold i. Det startede Naraj med at slå fast. Og så sagde han, at han ikke er gået ind i politik for pengene. Tværtimod, så forlod Farage en højlønnet karriere for netop at gå ind i politik.
8: But I did it because I had a goal. I had a goal and a belief that we should leave the European Union, get back to being a self-regulating nation that makes its own laws, charts its own destiny, and among other things, of course, controls its own borders.
6: Og de etablerede politiske partier og pressen er efter ham og hans projekt om at genopbygge et broken Britain. Det er sådan, Farage formulerer det. Altså er beskyldningerne imod ham politisk motiveret, fortalte formand for Reform UK, som nu ikke længere er medlem af det britiske parlament for nu. Det er en historie, vi vender tilbage til senere her i denne time af Peter Orientering. Naturbranden hærger lige nu i Portugal, Grækenland, Spanien og Frankrig. Og særligt Frankrig er hårdt ramt lige nu. Raser en brand i den sydlige del af landet så meget, at myndighederne i går meddelte, at branden er kommet ud af kontrol. Mere end 10.000 personer er evakueret i nærheden af den sydfranske by Perpignan. Blandt andre Anne-Louise de Mollard. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
6: Du er på køreselferie med din familie og nogle venner. I har været på en campingplads. Og så mærkede I altså allerede, hvordan de her voldsomme naturbrande er at være i nærheden af i sidste uge. Hvad skete der?
9: Ja. Jamen, i torsdags, der opdager vi, der røg over hele campingpladsen. Og kan ikke helt finde ud af, hvor det kommer fra jo. Og inden for meget kort tid, så kan vi godt se, at der kommer mere og mere. Det ændrer farve, og vi kan høre, at der er jo de der gastanke. Ved alle mobile homes, og der kan vi høre på et tidspunkt, de begynder sådan at springe. Og jeg er nede i mobile homet, sammen med den mindste, der ligger så over til middag, og de andre er oppe og bade. Og jeg går sådan lidt rundt og kan ikke helt finde ud af, om det er slemt eller ikke slemt. Indtil min mand ringer og siger, at du skal pakke bilen. Tag lige det, du kan tage i hænderne af den lille og ud i bilen, og så kommer jeg med drengene, jeg er oppe og bade med. Og så står vi lidt og sådan kigger og tænker, ej, vi kører ud af pladsen med det samme.
6: Var der sådan en strøm af folk? Altså, havde andre besluttet sig for at gøre det samme?
9: Nej. Altså, da jeg går rundt ude foran mobilhummet og tænker sådan lidt, hvor kommer det mund fra, og hvad er det her for noget, der sker? Der kan jeg godt se, at de andre begynder at komme ud af mobilhomesene. Og så da jeg ser, at røgen den bare kommer endnu mere over campingpladsen, så siger jeg tror, at det brænder. Og så fik folk lidt mere fart på. Der er desværre ikke nogen alarm på campingpladsen. Så der er ikke noget andet varsel, end at det faktisk er os, der ligesom går rundt og kan se, der sker et eller andet her.
6: Og altså, hvor tæt er branden på, da I, kan man sige, kører ud af campingpladsen?
9: Bagefter, der har vi set, at det område, der ligger bag restauranten, hvor jeg faktisk kommer ned, fordi jeg ikke kan komme ud op i receptionsområdet, bommen er nede, og vores brikker duer ikke til bommen, til at den åbner. Så der kører vi ned langs restauranten og ud imellem, jeg tror, Brasilia campingplads ligger på den anden side af den lille sti, der er der. Og der kan vi komme ud, for der er en, der står og holder bommen op for os. Så vi er ret tæt på, gætter jeg på, for vi kunne se, det faldt ned over bilen med aske og sort røg kom bagud fra bilen af. Så jeg tror, vi har været tæt på.
6: Hvordan, altså, du havde din familie, dine børn, din mand i bilen. Hvordan havde du det?
9: Jamen, jeg havde faktisk kun alle vores børn i bilen, og de to hunde, vi har med. Min mand, han prøver at få banket nogen op på den vejen bag os. Og jeg kører ud og holder over på den anden side ved de der, der er sådan et bådområde derovre, hvor bådene bliver hævet på land og sådan noget. Der kører jeg over og holder og venter på, at resten af vores familie kommer ud til os, for de prøver at komme ned og få vores nummer to bil ud af campingpladsen. Og min mand, han går rundt derinde og banker på nogle af de andre døre, fordi umiddelbart kunne vi ikke se, der skete noget sådan fra personalets side af. Og da han kan se, at det er tyk sort røg, der kommer ind over, så forlader han området også, ikke? Så der går lige par minutter, måske fem minutter, før han er ude sammen med os andre over på den anden side.
6: Og hvordan havde I det så, da I kiggede hinanden i øjnene igen?
9: Ej, det var ikke sjovt. vi kunne godt se ud på den anden side af hegnet, der er sådan et stort grønt område bag camping, eller på den ene side af campingpladsen. Og der kunne vi godt se, at der var ild over, og det bredte sig ud mod vejen. Så der begyndte jo... Så der sagde politiet efter, jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, at vi skulle køre væk fra området, alle os, der holdt det over. For vi vidste jo ikke, hvor vi skulle tage hen. Mm. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad vi skulle, og hvor vi skulle køre hen. Så vi kører ud i et shoppingcenter, fordi det var lige det, vi kunne sådan huske, at der var i nærheden. Og alle børnene havde jo kun badetøj på og et håndklæde.
6: Og jeg kan forstå, at der, jo, der er der lidt dårlig forbindelse, Anne-Louise, men jeg prøver lige et sidste spørgsmål her. Ja. Jeg kan forstå, at I så kommer væk og kommer så tilbage på campingpladsen. Hvordan ser det ud, da I vender tilbage for at hente jeres ting?
9: Det ser havet ud. Det ligner lidt sådan forladt landsby-agtigt. Vi kan se alt det grønne areal, det er brændt derude foran. Vi må ikke komme ned i det ene område, hvor et af vores hus var. Der var adgang forbudt ned. Så vi måtte kun være oppe i receptionsområdet, så i starten af campingpladsen, hvor der ikke var brændt nogen boliger.
6: Hmm. Og nu skal I jo så være på ferie på en ny campingplads indtil på lørdag. Bliver det rart, eller bliver det lidt svært, eller hvordan tænker du, det bliver?
9: Det er lidt svært. Det er ikke rigtig ferie, det her.
6: Hvorfor ikke det?
9: Jeg tror, det sidder dybere i os, end man lige regner med. Det der med, at man kan gå roligt i seng om aftenen og bare hygge sig. Vi prøver at få det bedste ud af det, vil jeg sige. Men der er sådan uro i, er der noget tæt på os? Kan vi komme ud hernede fra? Hvad er evakueringsplanen på den her campingplads? Vi har fået øjnene op for, at der er andre ting, man også lige skal orientere sig om, når man kommer sådan nogle steder her.
6: Hmm. I må passe på jer selv dernede, Anne-Louise Demolatte.
9: Det skal vi gøre.
6: Og få det bedste ud af det.
9: Ja, tak.
6: Så kan jeg sige god eftermiddag til... Martin Vellenbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
6: Du har bred erfaring med beredskabsindsatser, også fra udlandet. Vi hørte lige Anne-Louise her fortælle om naturbranden i Frankrig. Hvor alvorlig er situationen, som det ser ud lige nu i Sydeuropa?
10: Jamen, den er jo ganske alvorligt, og man kan jo se, i Sydfrankrig har vi jo en situation, der er bredet af en meget stor, omfattende brand, som man jo ikke har under kontrol, og det skal jo forstås på den måde, at man jo, som hun også beskriver her, altså man har jo ikke styr på, hvor den breder sig henad, man har jo ikke stoppet udbredelsen af den. Og så er det jo stadigvæk i en situation, hvor der både er høj varme og tør vegetation og vind, der går ind og har noget magt her, og dermed også måske kan skabe noget uforudsigelighed i brandspredningen. Så det kan jo også være et stykke tid, før myndighederne kan komme på plads de steder, hvor tingene udbreder sig, og få besked hurtigt nok ud. Mm. Så det er en svær situation, der er lige i det område der. Altså generelt vil jeg jo sige, at langt de fleste ferieområder er jo ikke præget af naturbrand lige nu, så der er jo masser af steder, også i Frankrig, man kunne opholde sig, hvor det ikke er et problem. Men nu er det jo så lige desværre, der hvor den her familie har været, har de jo været tæt på det.
6: Og vi kan lige sætte nogle tal på. Omkring 20.000 hektar er ramt af naturbrand i Sydeuropa, som det ser ud lige nu. I Frankrig er 10.000 mennesker blevet evakueret af myndighederne, og 700 brandfolk kæmper med at få flammerne under kontrol, skriver The Guardian. Hvad er det for en opgave, de her 700 brandfolk står overfor?
10: Jamen, det er en meget stor opgave, fordi at det handler om lige nu, det er jo at få branden først og fremmest under kontrol, så man har styr på, at den ikke bliver større. Og det er jo det, de kæmper med nu, og så har de jo hele tiden, så længe de ikke har branden under kontrol, så vil de jo hele tiden have nogle personer, der kommer i klemme, ligesom vi lige har hørt om her. Så det er et af de store problemer, og det næste store problem, der er, eller andet store problem, der er, det er egentlig at opretholde den her indsats hele tiden, altså at have ressourcer nok til at fortsætte den, fordi man kan jo ikke sådan bare stoppe op og holde, altså det skal køre kontinuerligt, indtil man har tingene under kontrol.
6: Og jeg forestiller mig ikke, at 700 brandfolk, hvad kan man sige, har det lidt med sådan nogle store brande. Altså, kan du forklare lidt om, sådan, hvad er det for nogle konkrete indsatser, de foretager sig?
10: Jamen, det er, at man går ind og vælger nogle steder, hvor man forsøger at begrænse udbredelsen, så man kan få den under kontrol, og det vil sige, at man kilometer fra, hvor ilden er, etablerer nogle, det vi kalder kontrollinjer, altså en slags brandbælter, hvor man så forsøger at bremse branden, samtidig med, at man anvender fly og helikopter, der dropper vand på flankerne, altså siden af branden og foran, så man på den måde kan nedsætte den hastighed, den breder sig med.
6: Og jeg læste tidligere, at jeg tror, det var de franske myndigheder, der havde sagt, at den her brand, der er tæt ved Perpignan, er simpelthen ude af kontrol. Hvad vil det sige, når myndighederne siger, at en brand er ude af kontrol?
10: Jamen, det betyder, at man ikke har styr på udbredelsen. Det vil sige, at branden bliver ved med at vokse, og man har ikke totalt overblik over de retninger, den kan udbrede sig i. Det øjeblik, man har den under kontrol, betyder det jo ikke, at den er slukket, men så betyder det, at man ligesom kan holde den der, hvor den er. Så lige nu er det en brand, som man ikke har styr på, hvor den ligesom breder sig hen. Og det er en ret alvorlig ting, og det er jo også derfor, man har anmodet om noget støtte, blandt andet fly og så videre, til at få det. Det er jo i virkeligheden den situation, som portugiserne har haft i et stykke tid nu. De har jo så fået deres brand under kontrol, og det betyder jo ikke, at den er slukket, men nu har de sådan styr på, at den ikke vokser mere. Men det, man jo ikke ved, det er, hvornår er der noget, der ligesom spreder sig et andet sted hen, hvornår starter der en ny brand, fordi alle forudsætningerne er der jo også for, at der kan starte ny brand. Så det er noget, der stiller store krav til det nationale beredskab, men det er jo også noget, der viser betydningen af det her europæiske samarbejde, at de netop har kapaciteter, man kan dele med hinanden. Og især jo de sydeuropæiske lande, også nede i det område der er man jo tæt på Spanien, så de er jo også gode forudsætninger for at kunne støtte.
6: Men det lyder også til, at man, hvad kan man sige, får brug for hjælp fra andre sider af, fordi man skal ikke regne med, at den kommer fra oven. Altså, jeg, så vidt jeg forstår, så er der fortsat prognoser om hedebølge og meget varmt og tørt vejr de næste uger i Sydeuropa. Ja. Hvad betyder det for situationen?
10: Det betyder, at det her det kan ske rigtig mange steder i Sydeuropa. Jeg tror ikke, vi er færdige med at se nye brande opstå. Og der har jo været masser, som du også sagde i indledning, der har været masser af steder, der har været brande, men der er jo ikke heldigvis kun to brande lige nu, der er blevet så store her. Og det er jo her, hvor det virkelig bliver alvorligt. Og det synes jeg, den anden gæst, jeg havde igennem, jo meget klart viste. Altså, jeg har også prøvet at være i en lejr, hvor vi lige pludselig skulle evakueres under skovbrand. Så jeg kan sagtens forestille mig, hvordan man har det, når man ikke er en del af indsatsen, når man ikke er en del af dem, der har prognoserne og er klar på den situation og står med sin familie. Så jeg kan sagtens forstå det, der foregår der.
6: Det lyder til, at der er et stort arbejde foran den. Tak for at forklare om det, Martin Vennelbo.
10: Jamen, selvfølgelig. Altid velkommen.
6: Vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen med bred erfaring med indsatser også i udlandet. Udrejsecenteret Kærshovedgård i Bording, hvor afviste asylansøgere, kriminelle udviste og personer på tålt ophold bor, er igen kommet på den politiske dagsorden. Denne gang der handler det om, at regeringen vil indføre såkaldte GPS-fodlænker, hvis beboerne bryder deres kontrolforpligtelser flere end 10 gange inden for 3 måneder. Det lovforslag, det får nu kritik fra flere partier i Berlingske, og nu bliver det lidt teknisk. For det handler om, at hvis en af beboerne ikke overholder påbuddet om at bære GPS-fodlænke, f.eks. ved at tage den af, så kan vedkommende straffes med op til 4 måneders fængsel. Den straf, den skal dog afsones med en fodlænke, altså en almindelig fodlænke på Kærshovedgård, og så først, hvis beboerne overtager

0: skridt af vejen, kan man sige. Det er da bedre end ingenting. Det er jo noget, vi har snakket om rigtig, rigtig længe, at det kunne være rart, man vidste, hvorhen de var henad, og at man så kunne både kunne finde de skyldige, hvis det var nogen dernede fra, der begik indbrud, eller hvad de ellers havde gjort, og man også netop kunne gøre sådan, at man ikke mistænkte dem for noget, som de ikke havde gjort. Så for mig det fungerer den tovejs, at man ligesom kan lokalisere, hvor de er.
1: Men det her lovforslag har også fået noget kritik. Noget af kritikken lyder blandt andet på, at det er først efter, du har brudt dine kontrolforpligtelser 10 gange, at du får en fodlænke på. Hvad siger du til det?
0: Jeg synes egentlig, at regeringen lever helt op til det, de plejer at gøre. Så vi lever i landet, hvor konsekvensen det er, at det ikke har en konsekvens, det du gør. I hvert fald ikke, når du er derudefra. Så det forbavser mig ikke, at de kommer og siger, at du skal have lov til 10 gange at lave noget, du ikke må, før du bliver straffet. Så jeg er lige så hovedrystende frustreret, som vi plejer at være. Så det er da i min verden forfærdeligt, at man skal have lov til at gøre noget 10 gange, inden det har en straf. Det kunne jeg da godt tænke mig, at jeg kunne få lov til at tanke 9 gange gratis op ved benzinstanderen, og så kun den 10. gang, jeg skal betale. Så det ville da være dejligt for mig, men sådan fungerer det bare ikke for os.
1: Og hvis vi så også lige tager den anden del af kritikken, fordi ifølge lovforslaget, så kan en beboer, der fjerner en påbudt GPS-fodlænke, få op til 4 måneders fængsel. Men straffen vil som udgangspunkt blive afsonet på udrejsecentret med en almindelig fodlænke. Og så først ved gentagende overtrædelser, så ryger man i rigtig fængsel. Og det er altså også det her, hvor regeringen får kritik. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, han siger blandt andet, at så bliver straffen rent symbolsk. Kan du følge det?
0: Det kan jeg for 100% følge, fordi han får ikke fritaget noget, han ikke har i forvejen. Altså i bund og grund, når noget skal have en straf, så skal det jo have en konsekvens. Hvis du gik ind og sagde, at de lavede en lukket afdeling på Kærshovedgård, hvor man faktisk ikke kunne komme ud, hvor der faktisk blev låst på, så havde tingene en konsekvens. Så kunne du ikke gå ud, så kunne du sidde og kigge på den anden side af hegnet, der må du egentlig ikke gå ud, fordi du har gjort det her. Så jeg følger 100% hans argumentation for, at det er egentlig bare at lave fis. Og fis med det, altså det skulle have en konsekvens, det man gjorde, og det er ikke, at man bare kommer ind og siger, så skal det være. Altså det samme som en fodbold. Måske, hvis du får et røde kort, og plejer man at blive smidt ud. Nu ved jeg godt, at der lige er en anden mand, der lige har sagt, at man bare kan ringe, og så får manden ind igen. Men det er nok til det samme, at det røde kort det bliver annulleret og siger, du må godt spille videre, men du har fået det røde kort. Det er nok til det samme, jeg ser her.
1: Men du sagde også lige, at ideen om en GPS-fodlænke sådan set er en god idé.
0: Jamen helt sikkert. Jeg synes jo, det er rart, at politiet kan spore dem, der har været i det område, hvor der er begået et indbrud eller et overfald, eller hvad det er, og så se, om der er nogen af dem, der går med fodlænke på, der har været i det område, så man kunne se, om de er dem. Det synes jeg er helt vildt godt, at man kan fjerne noget af det utryghed, der er. Men hvis det ikke har en konsekvens, så at man så bryder med det her, altså, det giver det jo ingen mening, så man skal lade være. Og det er jo det, jeg er frustreret over, at regeringen søsætter noget, man tør ikke at køre den helt ud. Igen, vi er landet, som er bange for, at noget har en konsekvens.
1: Så hvad mener du, løsningen bør være så?
0: Jamen altså, at vi alle sammen er nulstillet dernede, og vi starter med at have en GPS-tracker på alle sammen, og hver gang du så ikke overholder den gældende lovgivning, vi har i Danmark, så skal tingene have en konsekvens, og konsekvensen er ikke bare, at du skal have et fy her, det må du ikke. Nej, så ryger du ind og spiller igen. Det er trods alt os, eller det er i hvert fald regeringen, der har mulighed for at lave de stramninger og lave reglerne for, hvad der gælder i Danmark. Og det er jo ikke ulovligt at stramme op på noget, hvis man har et regelsæt, der siger, det her, det må du ikke i Danmark. Så kan I jo ikke komme ind og sige, at ej, det må vi ikke gøre. Det er klart, der er noget med straffens udmåling, men altså, hvis du ikke har meldt dig ind 2 gange inden for en uge, eller 14, eller en måned, så skulle konsekvensen være, jamen så skulle du låses ind i en måned. Og så næste gang, du overtræder det med det samme, så dobler man det hele op, så det har en stærkere og stærkere konsekvens, i stedet for at man bare siger, ej, du har mulighed for at gøre det her 10 gange, uden det bliver alvorligt for dig. Når det, så du har gjort det 10 gange, så får du en lov til at gå sammen med de andre. Jamen, så har du stadigvæk fået en konsekvens. Altså, jeg synes, det er spild af krudt, så. Men altså, jeg håber da på, at de kommer til at kigge på det her igen, og så måske, når de læser loven igennem, eller det forslag, der læser den,

0: op, Jens, så burde der være en voksen, der sagde, det er måske lidt dumt det her.
1: Så lyder det altså fra Jørgen Christensen, der er talsperson for Facebook-siden Sæt lås på Kærshovedgård. Det fortalte han til min kollega Emil Snevang Poulsen. Hans Christian Skibby, god eftermiddag.
2: Ja, hej med dig.
1: Hej. Retsordfører for Danmarksdemokraterne, er du i del af den kritik, som jeg fortalte om før fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der mener, at det her fra regerings side, det er for slapt. Hvorfor er det en dårlig idé, det her?
2: Jo, men det er det jo grundlæggende, fordi at det ikke er noget, der batter nogen som helst steder i forhold til den konsekvenspædagogik, som er totalt fraværende i den regering, vi både havde før og den, vi har fået nu. Det, de leverer med Bødskovs forslag, det er jo mere af det samme, og det betyder jo sådan set bare, at vi fortsætter ufortrødent med den her slattende tilgang til det, og det provokerer mig da inderligt.
1: Det provokerer dig inderligt, og lad os bare lige for en god ordens skyld høre forsvaret for det her forslag fra udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Han har nemlig ikke haft mulighed for at være med i programmet her i dag, men til Berlingske, der er han citeret for at sige, at grænsen på de her 10 overtrædelser, som det drejer sig om, den er faktisk ikke så høj, som det i nogen andre politikers mund lyder, fordi de beboere, der er der, typisk har mange kontrolforpligtelser, og derfor kan ramme den her grænse på 10 overtrædelser på få dage. Det lyder da som om, at man kan få konsekvens i løbet af blot et par dage.
2: Ja, man kan jo sige, at det lyder som det, men det der skidsmat, det er jo, at hvis man får en dom på 4 måneder, som så ikke skal afsones, men man får en fodlænke på for at have forbrudt som fodlænkeregler i en anden regi 10 gange, så er pædagogikken jo ikke ret meget længere, end at man sådan set hurtigt kan regne ud, hvordan de så vil forbryder sig mod den del af det. De vil sådan set bare tage længden af, eller hvad de nu kan finde på. Og med det antal fanger, som vi taler om her, eller beboere, som man jo kalder dem på Kærshovedgård, så er det jo ikke noget, der batter i forhold til, at de oplever det her som en særdeles skærpende foranstaltning. Jeg vil næsten sige tværtimod.
1: Altså det her GPS-fodlænke, som man får på, hvis man 10 gange forbryder sig mod kontrolforpligtelserne, den hvad man siger, kan så føre videre til, at man får en reel fodlænke på sidste omgang, havner i fængsel. Det her om GPS-fodlænken, det siger ministeren Morten Bødskov, at det vurderer han, at omkring 125 personer om året vil blive ramt af. Altså det er jo, som jeg husker det, cirka halvdelen af beboerne på Kærshovedgård. Derfor mener han ikke, det er symbolik, men at rent faktisk er en måde at overvåge og reagere på ting, som beboerne på Kærshovedgård ikke opretholder.
2: Ja, og der er det jo så, det bliver spændende at se, hvad det betyder i virkelighedens verden i forhold til, når alle de her dommer, de så skal håndhævdes. For det er jo der, hvor at min bekymring, den så må sige, starter. Det er jo i forhold til den manglende konsekvensberegning, som der er alle de her steder. Og den har jo været nærmest intetsigende og totalt fraværende på Kærshovedgård indtil nu.
1: Så hvis det stod til dig?
2: Det kan det godt være, at
1: hvad? Så hvis det stod til dig? Hvad skulle man så gøre ved beboerne på Kærshovedgård?
2: Jo, men altså det, der skal til derude, det er jo simpelthen, at man får en langt hurtigere respit i forhold til, at hvis de forbryder sig mod de regler, der er, så skal de ikke have lov til det 10 gange, så er det med det samme ind, og så skal det være aflåste lokaler på Kærshovedgård eller andre steder, som skal sikre, at de ikke render ud igen. Og jeg er udmærket klar over, at regeringen mener, at det vil stride både mod det ene og det andet, men regeringen kunne da starte med at få manøvrerne i gang i forhold til at få kigget på alle de her internationale konventioner og forpligtelser, hvad de ellers har gang i. Det synes jeg da, det var en bedre begyndelse, end at lave det her med, at du kan få rende rundt 10 gange, inden du får en fodlænke på. Jeg synes ikke, at det er...
1: Så hvis bare lige, hvis jeg forstår dig ret, Hans Christian Skibby, for eksempel, hvis man vil sætte lås på Kærshovedgård, det har det ligesom været vurderinger af juridisk set, det kan stride mod de internationale konventioner, som vi har forpligtet os til. Til gengæld, så synes du, man godt kunne gøre mere hvad inden for konventionerne. Altså, her er det 10 meldepligter, man skal misse. Synes du, hammeren burde falde ved den første?
2: Ja, det synes jeg da i særdeleshed, og jeg synes jo, at han er sagt det eneste rigtige, fordi hvis man kigger på de år, der er gået, og den udvikling, der har været omkring Kærshovedgård, så kan man jo i hvert fald klart se, at der har ikke været synderlig incitament til at overholde de regler, der er omkring ophold og meldepligt og alt muligt andet. Holde sig væk fra andre folks ejendom og sådan nogle ting.
1: Og kan det lade sig derfor gøre inden for altså konventionerne at gå hårdere til beboerne, end det regeringen lægger op til?
2: Ja, så man har jo bebudt, at man vil tage et favntag med konventionerne, og det er jo også fint, at man vil også have en konventionsambassadør osv., men man er jo ikke kommet i gang, man er ikke engang fået en ansat til det. Det er jo flere år siden, man excellerede i det, og jeg ved da godt, at det er Bødskov, der har overtaget de her opgaver og har haft relativt kort tid til det, men det ender jo ikke på, at de har brugt både år og dag forud, uden at der er sket nogen synderlige forbedring i forhold
1: til... Men er det trods alt ikke bedre end ingenting egentlig, Hans Christian Skibby? Det regeringen foretager sig nu.
2: Nej, det mener jeg faktisk ikke, det er, for jeg vil have lov til at kigge på, hvad der er foregået på Kærshovedgård igennem de tider, hvor at Socialdemokraterne de har haft ansvaret med en justitsminister. Og der synes jeg jo langt hen ad vejen, man kan se, at det har været manglende konsekvenspædagogik, og så har det generelt været for mange løftede pegefingre og for lidt handling. Og det er det, vi i Danmarksdemokraterne sådan set efterspørger.
1: Tak for at udlægge det, Hans Christian Skibby.
2: Ja, velbekomme da.
1: Retsordfører for netop Danmarksdemokraterne. Vi har forsøgt at få en kommentar fra integrations- og udlændingeminister Morten Bødskov. Han har ikke kunnet stille op i dag, men har sendt et skriftligt svar til os, som jeg vil læse op nu. Det lyder sådan her. Jeg forventer, at en gruppe af de uønskede udlændinge på Kærshovedgård vil blive ramt af de skærpede regler, og det er kun rimeligt. For hvis de er fraværende fra udrejsecenteret i blot få dage, falder hammeren. Livet skal være så surt som muligt for udlændinge på Kærshovedgård. Derfor har vi de seneste år indskrænket deres frihed markant. Vi strammer nu skruen endnu mere ved blandt andet at indføre den nye fodlænkeordning. Vi skal have styr på beboerne på Kærshovedgård. Derfor er de blandt andet pålagt opholdspligt og meldepligt. Kan de ikke finde ud af det, vil vi sørge for, at de får fodlænke på, så vi kan holde øje med, hvor de er. Bryder de også de regler, vil vi frihedsberøve dem og smide dem i fængsel. Samtidig arbejder vi benhårdt på at få etableret et udrejsecenter uden for EU, for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark har intet at gøre her. Poseidon er jo som bekendt havets gud i græsk mytologi, men det er også navnet på to nye maritime patruljefly, som Forsvarets Ministeriet i dag i en pressemeddelelse meddelte, at de har anskaffet. P8A Poseidon hedder de to fly, som blandt andet skal stå for overvågning og ubådsjagt i Arktis og Nordatlanten. Journalist her på redaktionen Christian Magnus, han spurgte postdoc ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, Johannes Riber, hvilke muligheder de her indkøb giver det danske forsvar.
3: Der er generelt enighed om, at det er nok noget af det mest avancerede udstyr, man kan få, når man indkøber maritime overvågningsfly. Fordi at det jo både er designet til ubådsjagt, men altså også kan overvåge havoverflader i det maritime domæne, og kan stort set gøre det, man kan sige, i alle dele af rigsfællesskabet, og også altså mere globalt, hvis man skal få flyvemaskinen derhen.
4: Og nu sad jeg også lige og læste lidt om det fly her, inden vi to skulle tale sammen. Og det kan jo nogle ret fascinerende ting, blandt andet i forhold til overvågning. Også af, hvad der foregår under havoverfladen. Altså, hvis det er sådan, at man sidder som dansk officer og erkender, at der foregår nogle ting i det her område, som vi gerne vil vide noget mere om. Hvad gør man så?
3: Jamen altså, man kan sige det. Når man deployerer sådan et fly som det her, og det kan totalt flyve en hel del timer, altså en, i hvert fald omkring 8 timer, fra den letter til den kommer tilbage igen, så vil man tage ud et område, og det kan selvfølgelig være bare generelt for overhovedet område, som man synes er interessant, eller også vil man sende det ud specifikt, hvis man mener, at der er en trussel, man skal ud og undersøge. For eksempel, hvis man har mistanke om, at der er et ubåd i nærheden, så sender man det her fly ud for at finde ud af, om det er til stede eller det ikke er.
4: Og hvordan gør man så det? Altså, nu læste jeg, at det kan have omkring 120 sonarbøjer ombord, som den så smider ud over et større område. Hvad er det, at flyet kan i den situation?
3: Ja, man skal forstå, at når man flyver ud og smider de her sonarbøjer ud i vandet, så gør man det ikke bare sådan på må og få, fordi de her sonarbøjer sig selv er også relativt dyre. Så det vil sige, at man har på en eller anden måde fået noget information omkring, at der er et ubådet område, og den ønsker man på en eller anden måde at finde, eller finde ud af, om den er der eller ej. Og så kan det her fly tage ud, kan smide de her sonarbøjer i vandet. og sonarbøjerne gør det, at de sender en lydbølge ud i vandsøjlen, og så, man kan sige, så hvis der så er en ubåd, så vil ubåden reflektere den her lydbølge, og det kan man så måle med de her sonarbøjer, så sender det op til flymaskinen. Så man kan sige, det er sådan en slags radar under vand. Og hvis man så finder den her ubåd, jamen så kan man jo så beslutte efterfølgende for, hvad man så vil gøre ved den for det her fly side. For eksempel, hvis den har medtaget torpedoer, så kan den altså også godt nedkæmpe den her ubåd. Men det kræver ligesom, at man godt ved, at der er derude noget i forvejen, for ellers er det lidt som at finde en nål i en høstak, hvis det her for eksempel foregår ude i Nordatlanten.
4: Okay, og hvis vi forestiller os, at nu har man ligesom erkendt, der er en fjendtlig ubåd i det her område, den ønsker vi at nedkæmpe. Hvad gør man så?
3: Jamen, så kan man jo. Altså, man kan sige, den måde, vi nedkæmper ubåde på i dag, det er jo ved at smide en torpedo efter den. Og det kan man sagtens gøre for sådan et fly her. Man kan også gøre det fra en dansk helikopter, hvis vi har en frigat derude. På den måde kan de her to enheder også godt arbejde sammen, og det vil de oftest gøre. Så man gør det med en torpedo på den ene eller på den anden måde.
4: Og hvordan foregår det, altså, når man smider en torpedo ud fra et fly?
3: Jamen altså, man kan sige, de her sonarbøjer, hvis du lægger en række sonarbøjer, og du smider en 6-8 stykker som eksempel, jamen så vil flere af dem jo få en refleksion fra den her ubåd her. Det vil sige, så vil man sådan geometrisk kunne regne ud, hvor er det den her ubåd befinder sig henne. Og så vil man simpelthen flyve hen sådan tæt på, og så vil man smide den her torpedo i vandet. Og når den her torpedo rammer vandet, så vil den simpelthen gå aktiv, det vil sige, at den vil selv have sin egen sonar, og så vil den begynde at søge efter et mål i vandsøjlen, som så vil være den her ubåd. Og hvis den så finder det, jamen så løber den bare direkte hen i ubåden og rammer den. Så det er sådan en måde, man gør det på.
4: Flyver flyet så ned og smider torpedoen fra lav højde, eller hvordan foregår det sådan, ja, helt lavpraktisk?
3: Ja, den bliver smidt fra sådan relativt lav højde, der vil ofte være en... Det vil så også være en faldskærm eller andet i den her, så at man kan sige, at den fart med, hvad torpedoen rammer havoverfladen, ikke er for høj. Så det vil foregå fra lav højde.
4: Mm. Og nu ved jeg ikke, om jeg har stirret mig sådan lidt for blind på den her sonar og torpedodel, fordi den jo for et civilt øre lyder meget fascinerende, men hvad er det for kapaciteter, flyet har, som er mest relevante for kongeriget i Danmark og den opgave, som flyet skal løse i Arktis?
3: Jamen, man kan jo sige, at det her fly har jo den fordel, at den kan løse forskellige opgaver, alt efter hvad det er, vi ligesom finder behov for. Altså, flyet kan jo løse sådan en fuldstændig dagligdags opgave, der hedder for eksempel at flyve ud i et område, og se, jamen, hvad er der af skibe på overfladen. Altså, der snakker vi jo også fredstidsopgaver. Det er jo sådan, at for eksempel de grønlandske farvande, der har det danske forsvar jo ansvar for, at både hævde suverænitet, men for eksempel altså også, at udføre fiskerikontrol. Og det her fly kan selvfølgelig ikke lave kontrollen, vel, men man kan flyve ud og se, hvad er det for nogle skibe, der ligger ude i et område af fisker, og måske også på den måde erkende, ligger der for eksempel et skib derude, som ikke har licens til at fiske i de grønlandske farvande. Og så kan man så sende et skib ud efterfølgende, at man kan gøre noget andet. Så det er sådan en helt lavpraktisk dagligdags opgave, som det her fly kan løse. Og så kan vi gå over i den anden, nok lidt mere spændende ting, ikke? Det er jo det her med den her ubåd. For eksempel, hvis der kommer en rapport fra en lokal fisker, at han har set et ubådstårn være i overfladen, og det synes vi ikke, det bryder vi os ikke om, jamen så kan det her fly tage, og så kan den gå ud i det her område og finde ud af, er der egentlig en ubåd, eller har der sådan set været en ubåd i området. Så på den måde kan den ligesom gå ind og undersøge det, for at finde ud af, om der er noget eller ikke er noget. Det er jo sådan, at så kan den her ubåd selvfølgelig være forsvundet for længst, og så er de her sonarbøjer jo bund og rundt spildt. Men det er sådan nogle opgaver, som man kan gå rundt og lave med det her fly her.
1: Fortalte Johannes Riber, der er postdoc ved Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, han trækker sig som parlamentsmedlem. Det fortalte han på et pressemøde tidligere i dag.
5: I've thought about it hard, and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election. Which should happen, I hope, in short order.
1: Men han trækker sig ikke helt fra politik. Nu kommer der nemlig sådan et såkaldt suppleringsvalg i hans valgkreds, og han stiller op igen og regner med at vinde.
5: Now I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election. It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment,
6: to frankly tell them where to go.
1: Lidt en forvirrende melding, Frederik Barsø, DR's reporter i London. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Altså, en af de mest prominente skikkelser i britisk politik, Nigel Farage, trækker sig og siger, at han stiller op igen. Hvad var det præcis, han forsøgte at fortælle på det her pressemøde?
7: Jamen altså, først og fremmest måske for lige at sætte scenen, så kommer det her efter, at han i lang tid, en måneds tid i hvert fald, ikke har været meget ude og sige noget offentligt, og især ikke sammenlignet med, hvad han normalt gør. Og efter nogle dårlige sager, som jeg ved, vi kommer ind på senere. Og det her var så et pressemøde i Godsøjen uden journalister, der kunne stille spørgsmål, og det var noget, der var distribueret af Reform selv. Men det, han sagde, var, at han ikke har brudt loven i forbindelse med de her sager, som er lige omtalt. Og at, ja, som vi hørte på klippet, at han trækker sig og stiller op igen. Og at nu er han så sur på medierne, at nu er det blevet nok.
1: Og det kommer faktisk lidt bag på mig. Jeg kan faktisk ikke huske at have læst særlig meget om de her sager om Farage. Jeg kan huske, det handler om blandt andet noget med en stor pengegave eller over længere tid, at han er blevet finansieret af især en britisk rigmand. Kan du ikke fortælle, hvad det handler om?
7: Jo, lige præcis. Det handler om en britisk rigmand, en britisk kryptomilliardær, der hedder Christopher Harborn, som bor i Thailand, og som i øvrigt har doneret rigtig store beløb til selve partiet Reform de sidste par år. 190 millioner kroner cirka, hvilket er absurd mange penge sammenlignet med andre partier. Det som så er sket, og som The Guardian afslørede i slutningen af april, det var, at han har modtaget en personlig gave, som de kalder det, på 5 millioner pund eller 43 millioner kroner, som ja, han kunne bruge, som han vil, og det har han jo vævet lidt mellem forskellige forklaringer. Men ja, altså noget, som han så ikke har registreret over for parlamentet, hvilket der er krav om, at man skal, hvis man har modtaget det beløb 12 måneder forinden, at man er blevet valgt ind, hvilket var tilfældet. Så det er så ved at blive undersøgt nu, om det er noget, han skal suspenderes for.
1: Og de her sager, hvor stor opsigt har de vagt i Storbritannien indtil nu?
7: De har vagt stor opsigt, og især efter så i søndags, hvor endnu en sag kom frem, hvor The Sunday Times afslørede, at han har modtaget støtte fra en af sine velkendte højre hænder, der hedder George Cottrell, som jo er dømt for bedrageri i USA i 2017, men som har betalt for sikkerhed og social media personale og stillet bolig til rådighed for Nigel Farage. Noget, som man heller ikke har registreret. Så det er også afventes nu, om det er også noget, der skal undersøges. Og så det har vagt stor opsigt, men han er ligesom selv forsvundet lidt fra overfladen og ikke holdt sine ugentlige pressemøder, og han er forsvundet fra sin egen tv-kanal, eller sin i hvert fald tv-kanal, hvor han er meget involveret, GB News. Og så er det jo bare det her med, at det ligesom er en politiker, som slår sig op på at være en mand af folket, som nu lige pludselig er involveret i nogle meget kuriøse sager om med meget store pengebeløb involveret.
1: Og så trækker han sig, men stiller op i igen. Hvad er umiddelbart analysen af tanken bag?
7: Ja, det er en meget spøjs situation, hvor altså, som måske skal man forstå det som, at han har udskrevet valg på en eller anden måde. Så han trækker sig og vil så stille op igen, og det sker så inden for, ja, måske en måned, måske et par måneder. Og analysen er nok i hvert fald fra min side, og hvad jeg også kan læse og høre mig frem til, at han føler sig så presset, fordi de her sager, som bliver undersøgt lige nu, konsekvensen af dem kan blive, at hvis det bliver fundet, at han har brudt reglerne, så bliver han suspenderet fra parlamentet. Hvis han bliver suspenderet fra parlamentet, så vil hans valgkreds, kunne kræve et suppleringsvalg. Så det føles lidt som om, at han prøver at komme det her i forkøbet, og ligesom prøver at styre narrativet lidt selv. Det er i hvert fald en ret valid analyse, synes jeg, og det som det udefra set lader til.
1: Tak for det, Frederik Barsø, DR's reporter i London. Jeg bliver nødt til at skrue ned for dig, fordi vi skal nemlig lige nå at høre en, der godt kan finde på at analysere britiske forhold. Lone Theils, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Han trækker sig, men stiller op igen, ligner måske lidt et mediestunt. Hvad har Farage at vinde ved at gøre det på den måde?
8: Jamen, det er jo klassisk Nigel Farage, det her. Det er mig mod the establishment. The establishment, der angriber mig, fordi jeg siger det, som ingen andre tør og gør sig det, som ingen andre tør at sige. Og han har jo simpelthen analyseret situationen. Han står over for en undersøgelse i det britiske parlament. Hvad kan der ske ved den undersøgelse, hvis det nu viser sig, at han har ikke deklareret det, han skulle? Jamen, så kan han blive suspenderet. Hvad sker der, hvis han bliver suspenderet? Så kommer der et suppleringsvalg. Så han er sådan set bare lige hoppet frem til felt nummer 5 på spillepladen og sagt, nu gør jeg det selv.
1: Og du gætter på så også det her statement, som han har givet til britiske medier. Yeah. Kan du ikke fortælle lidt om den sådan retorik, den måde han prøver at vinkle sit midlertidige exit her?
8: Jo, altså det er jo vi hører en del sådan offer retorik. Altså han er vred, han har aldrig været så vred før. Han er nok den mest angrebne politiker i hele Storbritanniens historie, og vi kender kun til en lille brøkdel af det, han har stået igennem. Og så er han i øvrigt også vred og sikkert fuldstændig berettiget over, at The Sunday Times har offentliggjort hans datters adresse, og dermed bragt hende i fare, mener han. Så der er sådan en helt sammensurium af forskellige ting. Han er meget vred over, han har været på pressen, han er vred på Labour-partiet, han er vred på det, han kalder The Establishment. Desuagtet, at han jo selv måske nok kunne sige sig være en del af de establishment i den grad.
1: Ja, og hvordan har hans vælgere reageret på, hvad kan man sige, de her sager, hvor han lige pludselig lader til at være en del af det etablerede i Storbritannien?
8: Jamen, altså, han har jo en meget, meget lojal vælgerskare. Det skal man endelig ikke lukke øjnene for. Og jeg tror også, i det øjeblik, han stiller op i Clacton, så tror jeg, mange partier, eller i hvert fald nogle af de britiske partier, for eksempel Labour, konservative, vil sige, kan det overhovedet betale sig at stille op imod ham igen i Clacton, fordi han er meget, meget populær der. Og i virkeligheden, så kommer han til at afvikle det her valg, som han så er blevet kritiseret for, fordi det kommer til at koste cirka en kvart million pund for de britiske skatteydere. Så kommer han til at afvikle det her valg for ligesom at føle sig valideret, fordi han siger, jeg er ligeglad med, hvad de her undersøgelser konkluderer, fordi det er vælgerne, der skal dømme mig, og det vil han jo så holde frem i det øjeblik, at undersøgelsen foregår. Fordi vi skal også huske, at nu er undersøgelsen af hans midler, den er suspenderet, fordi han jo er trådt tilbage som parlamentsmedlem. Men hvis han bliver valgt igen, jamen så fortsætter undersøgelsen jo.
1: Hmm. Keir Starmer, nuværende premierminister, har været ude og sagt, det er et desperat stunt, og hans meget sandsynlige efterfølger, Andy Burnham, har sagt, at det er en gimmick, designet til at distrahere fra de her sager. Tror du, han kommer til at lykkes med det?
8: Jamen det tror jeg da i en vis grad, han gør. Og så er det sjove jo så, at det her suppleringsvalg, det kan meget velkomme til at blive et, der løber af stablet, når Andy Burnham rykker ind i Downing Street 10 og gerne vil have, der måske var fokus på det, jamen så står der Farage og skriver over i den anden ende. Så man kan sige, på den måde, så kan man sige, så opnår han jo i hvert fald at få opmærksomhed igen.
1: Tak skal du have, Lone Theils.
8: Velbekomme.
1: Forfatter og Storbritannien-korrespondent, eller i hvert fald tidligere for blandt andre Politikken og Berlingske. Det var, hvad vi havde for Peter Ting i den her time. Jeg står lige nu og ser Tour de France, hvor Mads Pedersen forsøger at kæmpe sig med over toppen af dagens sidste stigning. Han hænger lidt, så vidt som jeg kan se, men jeg følger med og ser på, om han indhenter den håndfuld, der når først over bakken i dette sekund. Vi vender nok tilbage til Tour de France om tre kvarters tid. Først en radiovis her på P1 og meget mere orientering i næste time.
9: Og lige inden radioavisen går på, er der tid til en lille hilsen fra en kær film.

0: Det var musik fra filmen Il Postino, eller Postbudet, som den hedder på dansk. Og stykket her hedder Milonga del Poeta. Nu er der radioavis, og efter den får du så anden del af orientering fra tirsdag eftermiddag.
1: Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturen flere steder op over 40 grader, og der er ingen regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brændene spreder sig eller nye blusser op. Og en af dem, som har oplevet konsekvenserne af brændene, er britiske Robert Stanley, som har boet i det sydfranske by Mortalabar-la-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrænde, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise, and it came.
1: Jeg tænkte, at det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom ind fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted. Og alt bare gik op i en stor flamme, sagde han her. Ifølge Adrian Lima, chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændende under kontrol i den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskenes hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side, desværre.
1: Ukraines hovedstad Kiev er tidligt natten til onsdag blevet ramt af et russisk missilangreb. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. Fjenden angriber med ballistiske missiler, bliv i beskyttelsesrummene, lyder det. Angrebet skal blandt andet have udløst en brand i et lagerområde og såret to. Der er umiddelbart ikke kommet en russisk kommentar, men i krigen angriber de to lande løbende hinanden. Og meldingen kommer, mens et NATO-topmøde disse dage bliver afholdt i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her er øget støtte til Ukraine på dagsordenen. Et folkevognsrugbrød og en flok frivillige chauffører har gjort hverdagen lettere for beboerne i Randbøldal ved Vejle. Den lille bus er en del af et landsdækkende forsøg med transport, der drives af frivillige i områder, hvor der er langt mellem rutebilerne. Pengene kommer fra en pulje på 20 millioner kroner fra Trafikstyrelsen og de 12 kommuner, der er med i forsøget. Liv Tjor Bjørn Rød kører blandt andet til fredagsbar på den lokale bryghus.
4: Så kan folk til at tage en øl eller to eller tre. For den sags skyld, og så mister de jo ikke kørekort, når de skal hjem igen.
1: Erfaringerne i flere af forsøgene viser, at busserne mest bliver brugt til sociale arrangementer, og ordningen må da heller ikke erstatte den kollektive transport, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
5: Jeg synes, det er et godt forsøg med frivillige busser, men det må aldrig nogensinde gå ind og skal være erstatning for, at der er bustransport, og at der er fleksible mobilitetsformer med fleksture og andet i landdistrikterne.
1: Bussen i Randbøldal er gratis, og Vejle Kommune har stillet den til rådighed, blandt andet med penge fra Trafikstyrelsens pulje. I dag bliver der mellem 16 og 22 grader.
6: Velkommen tilbage til PET-orientering, hvor du i den her time skal møde Manush, der har boet i Danmark det meste af sit liv, men nu besluttet sig for at flytte ud af landet, fordi tonen mod personer som hende, altså med muslims baggrund, er så hård, at hun ikke længere har lyst til at bo her. Hun peger især på landets politikere som ansvarlige for de dårlige oplevelser, hun har været udsat for i landet. Vi spørger Socialdemokratiet, om det er veluddannede, ikke-troende Manush, som skal forlade landet, når de siger, at der er for mange muslimer i Danmark. DR's egen Stephanie Surryk var til stede under Marine Le Pens dom ved appeldomstolen i Paris i dag. En dom, hvor Marine Le Pen i princippet kan stille op til præsidentvalget næste år, men hvor der stadig er tvivl om det, fordi hun i så fald vil skulle afzone med en fængselsstraf med fodlænke samtidig med. Stephanie Surryk er med lidt senere og fortæller, hvad dagens dom betyder for Frankrigs og Rassemblement Nationals fremtid. Så skal vi mod slutningen af udsendelsen tale med en dansk argentiner, der allerede nu sidder og bider negle over Argentinas kamp mod Egypten, der starter lige når orientering slutter her kl. 18. Så det synes jeg, man skal blive hængende ind til. Og så er jeg selvfølgelig også lige øje med, om Mads P. han vinder en etape i Tour de France. Jeg er stadig August Stenbrun. Vi starter med Ukraine og NATO-topmødet, for Ukraines vigtigste opgave på topmødet, som er i gang lige nu i tyrkiske Ankara, er at sikre sig nye luftforsvarssystemer og missiler samt licenser til produktionen af dem. Det skriver Volodymyr Zelensky på det sociale medie X. citat, hvis Ukraine fik amerikanske licenser til at producere Patriot-systemer, ville vores egen produktion være tilstrækkeligt til at beskytte Ukraine og til at hjælpe partnere, der har behov for det, lød det i et opslag på X. Ifølge flere medier er forventningen, at Ukraine faktisk får den her licens til at starte med at producere sin egne Patriot-missilforsvar, som skal forsvare Ukraine mod ballistiske missiler fra Rusland. Vi skal dog sige, at vi her på DR endnu ikke har fået bekræftet, at der skulle være indgået en sådan aftale mellem USA og Ukraine. Skulle det være tilfældet, at de får en aftale? Hvad vil det så betyde for Ukraine? Det håber jeg på, at vi har Carsten Marr op til at være med på. Eller hvad siger vi ude i teknikken, hvor der... Han er lige faldet ud, hører jeg, i øjnene, eller i ørerne fra min teknik derude, som jeg kan se, fik lidt sved på panden, da jeg nåede mig noget nær Carsten Marups navn. Jeg kan jo sige så meget, at han er majorchef for luft- og rumoperationer ved Forsvarsakademiet, og vi vil spørge ham om hvad de her Patriot-missiler, altså amerikansk teknologi, som regel kun bliver lavet i USA og af USA, men som tilsyneladende nu må bruges og produceres, eller bruges har de måtte i lang tid, men også produceres i Ukraine. Men jeg ved ikke, om vi har så mange problemer med teknikken, at vi lige laver et lille sidespring til noget, der også sker på NATO-topmødet. Nemlig, at USA's præsident Donald Trump, han har gentaget, at Grønland bør altså kontrolleres af USA, og det sker altså på det her igangværende NATO-topmøde i Tyrkiet. Trump sagde, at Grønland skader hans forhold til NATO.
7: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen. It was Greenland that, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark.
6: Ja, han siger det jo, som han har sagt det før, Donald Trump, USA bør kontrollere, eller undskyld, Grønland bør kontrolleres af USA og ikke af Danmark. Og når der ikke bliver gjort nok i Grønland, så mener Donald Trump, at det skal have konsekvenser.
7: With all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. A lot different, much different. It's a much different, and they better be careful with immigration and energy. If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore.
6: Og nu står jeg lidt med håret i postkassen herinde, fordi vi har simpelthen ikke den næste kilde klar. Og vi skulle tale om de her Patriot-missiler. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Jeg kan fortælle om, hvad vi ellers har på programmet lidt senere. Vi skal tale om den her historie om Folketinget, der har fået tilknyttet en fast præst. Det skal vi tale om ikke så længe. Og så skal vi tale om en historie om Manush, der har muslimsk baggrund, men overvejer simpelthen at flytte, har besluttet sig for at flytte væk fra Danmark. Noget, hun har fortalt til Berlingske, hvor hun blandt andet fortæller, at det behøver jeg ikke at fortælle mere om, fordi nu har vi langt om længe Carsten Marup med i Peter-orientering.
8: Det er korrekt.
6: Hej Carsten. Nå, det skal handle om de her Patriot-missiler, som Ukraine muligvis har fået licens til at producere i Ukraine af USA. Skulle det ske, hvor vigtigt er det så for Ukraines evne til at forsvare sig?
8: Jamen, det er ret vigtigt for Ukraines evne til at forsvare sig selv mod de russiske angreb. Og det er især den type missiler, som vi kalder for optiske missiler og hypersoniske missiler, som russerne angriber med, som lige præcis de missiler her skal bruges imod. Russerne angriber med en bred palette af alle mulige typer missiler. Men de kortrækkende ballistiske missiler, som hedder Iskander, M, og dem, som de skyder af fra MiG-31 kampfly, som hedder Kinzhal, og så de hypersoniske missiler, Zircon. Det er primært Patriot-forsvarsmissiler, som bruges mod dem, og derfor er de meget vigtige for ukrainerne at have fat i.
6: Og er der ingen alternativer til Patriot?
8: Jo, det er der sådan set. Ukraine har også det isensk-fransk system, som hedder SAMPT, og dertil findes der faktisk også missiler, som hedder Aster 30 Next Generation, som kan nogenlunde det samme. Det fungerer på en anden måde, men i bund og grund er effekten det samme. Det er bare ikke nogle missiler, som ukrainerne har modtaget endnu. Så derfor kan det godt være, at de har systemet, men så længe de ikke har missilerne, så kan det være det samme. Og ellers så har Israel faktisk to systemer, som kan det samme. Både Barak MX og David Sling har tilsvarende missiler, som kan gøre noget, der minder om det, som Patriot-missiler også kan.
6: Og det de så får brug for nu, altså er det hele systemer, altså med kaster og jeg ved ikke, hvad man ellers skal bruge, eller er det bare missilerne til systemet, som Ukraine er i mangel på?
8: Altså som udgangspunkt, så er det i hvert fald missilerne, fordi de har jo allerede nogle systemer, og herunder de launchers, som vi kalder dem, hvor man skyder missilerne afsted fra. Og det er jo klart, at hvis de er tomme for missiler, så kan det hele være det samme. Så det handler om, det er jo sådan set, at man får missiler nok til at putte i dem, sådan at man kan forsvare sig, når det er, at russerne laver de her angreb, som de gør med jævne mellemrum. Det er den ene ting i det, men den anden ting er selvfølgelig, at du kan aldrig have luftforsvar nok, og især i Ukraines situation kan man ikke have luftforsvar nok, og det kan man også se, at selvom de har meget luftforsvar, effektivt luftforsvar, så lykkes det alligevel altid russerne at få noget til at trænge igennem. Så det kunne også være fint, hvis man fik flere systemer. Men så vidt jeg har forstået, så det handler om, det er, at ukrainerne får licens til at producere missiler og ikke så meget andet.
6: Og som jeg forstår det, så er det jo ikke nogen gigantisk produktion, der er på verdensplan af de her missiler. Altså 600-700 missiler om året står Lockheed Martin, altså dem firmaet bag Patriot-systemet. Så altså, er det overhovedet realistisk, at Ukraine kan få en produktion op at stå, mens de er i krig og hvad det ellers er kørende?
8: Jamen det er meget realistisk, fordi Ukraine har en produktion op at stå. Nu er det så godt nok hjemmelavede missiler, de har, men de producerer et nyt missil, som hedder Freya, som er et luftforsvarsmissil, og de producerer krydsermissiler, flanko, og de er ved at lave en ny længerækkende ballistisk missil også. Så ukrainerne producerer rigtig meget allerede, og derfor så er det faktisk meget tænkeligt, at de i løbet af ret kort tid vil være i stand til at producere de her missiler til eget forbrug.
6: Tusind tak skal du have, Carsten Marup. Major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet. Det kan godt være, at Folketinget for nylig er gået på sommerferie, men debatten om folkestyret, der får tilknyttet en fast præst, fortsætter for fuld kraft. Det hele startede med den nye socialdemokratiske kirkeminister Ida Auken, der i en kommentar gav Folkekirken ære for store demokratiske landvindinger. Hun sagde, det første sted, kvinder fik stemmeret, var til menighedsrådene i 1903. Det var her det første store demokratiske gennembrud efter grundloven skete. Folkekirken spiller med andre ord en særlig rolle for vores demokrati. Den udtalelse, sammen med en video, hvor Ida Auken hun knytter næven i sådan en sejrsgestus over nyheden om, at Folketinget får tilknyttet en pres, har siden fået flere ældre socialdemokratiske minister til at melde sig ud i protest. Senest har Poul Nielsen, tidligere EU-kommissær og minister for flere områder, stillet spørgsmål ved, om Ida Auken overhovedet hører hjemme i Socialdemokratiet. Han har sagt, citat, det bedste ville være, hvis hun foretog endnu et partiskifte. Det næstbedste ville være, at rollen som kirkeminister overgik til en anden her og nu. Også Mogens Lykketoft, Socialdemokratiets tidligere formand og finansminister, som er det, jeg har talt med, deler kritikken.
9: Det er at den udlægning, kirkeministeren laver af sammenhængen mellem folkekirken og udviklingen af folkestyret. Det synes jeg simpelthen historisk ikke er korrekt. Det er jo ikke folkekirken, der befordrer demokratiets udvikling i det 20. århundrede. Det er jo ikke rigtigt. Det kom andre steder fra. Og det kan sagtens virke lidt provokerende i forhold til folk, der har været socialdemokrater, som ikke havde nogen tilknytning til folkekirken, og ikke synes, de havde ydet et bidrag til den demokratiske udvikling, som kirkeministeren siger nu. Og vi er nogle stykker, som ikke har en opfattelse af, at vi kan regne ud, hvordan alting er blevet til, og i hvert fald ikke tilhører noget bestemt trossamfund. Og derfor synes vi egentlig ikke, partiet officielt skal engagere sig i. Vi deler ikke det historiske syn, at folkekirken har været en afgørende del af demokratiets udvikling i Danmark. Der er ret mange, skal vi sige, af de gamle socialdemokrater, der har en anden opfattelse end kirkeministeren. Jamen, folkekirken er jo en del af vores grundlov, og måske også efter min opfattelse lidt forældet, men sådan er det jo, vi skal overholde grundloven, men det med, at sige, at folkekirken har været en selvstændig faktor i udviklingen af det moderne demokrati. Det er jo de store folkelige bevægelser, som partierne, andelsbevægelsen, fagbevægelsen, højskolebevægelsen. Det er dem, der har drevet demokratiet frem. Det er ikke menighedsrådene. Folkekirken er jo strålende for dem, der har medlemskaber og holder af folkekirken. Men folkekirken skal ikke være en del af socialdemokratiets politik, anden end at vi respekterer alle retninger og har også folk, der er blevet valgt til menighedsrådet. Men udlægningen af, hvordan historien har formet sig hos Ida Auken, mener jeg ikke er rigtig.
6: Sådan lød Mogens Lykketofts kommentar til DR. Henrik Hoffmann Hansen, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
6: Politisk redaktør på Kristeligt Dagblad. De her bemærkninger fra Ida Auken om folkekirkens rolle for demokratiet, hvorfor møder det så voldsomme reaktioner og får simpelthen flere S-medlemmer til at melde sig ud af partiet?
10: Jamen det gør det, som jeg ser, der er to grunde. Det ene er, at Socialdemokratiet især for sådan 40-50 år siden stod i en helt anden værdikamp end den, vi er i nu. Dengang så handlede det om kvindebevægelsen, blandt andet abort, fri abort, adgang til det. Og der var der mange socialdemokrater, som så kirken, og måske især folkekirken, de konservative dele af den, som en modstander, altså en fjende, så at sige. Og det er måske også derfor, at det er i første omgang i hvert fald lidt ældre socialdemokrater, som nu går imod Ida Auken. Det er Helle Degn og Jytte Andersen og Britta Thomsen, og nu altså også Mogens Lykketoft her, som vi hører her, som går meget hårdt i rette med hende. Den anden grund, det er så det her mere principielle om religion og tro, og pladsen for tro i det offentlige rum. Og der kan man jo sige, der har vi jo haft en diskussion nu i 25 år, hvor det har været et tema, som har splittet partierne, så jeg har sagt på kryds og tværs, hvor både liberale og venstreorienterede har haft nogle debatter om, hvad skal balancen være mellem samfundet, det brede samfund, fællesskabet, og historien, og så den enkeltes ret til at tro på, hvad man vil, som Lykketoft også nævner her.
6: Ja, og Poul Nielsen, som jeg citerede lige før ham, han siger jo det her med, at det bedste ville være, hvis Ida Auken foretog endnu et partiskift. Altså, han viser til, at Ida Auken har en fortid både i SF og i De Radikale. Hvad betyder det for sådan klassiske socialdemokrater, at det er netop hende, som den her kristendom kommer fra?
10: Jamen, det er faktisk meget interessant, fordi Ida Auken er jo, han har sagt ud af, at den kerne socialdemokratiske slægt Auken, som hendes morbror Svend Auken har jo sat et meget stort præg på Socialdemokratiet. Man kan så sige, at hendes mor i, Margrethe Auken, er jo så SF'er og har været medlem af SF, men i hvert fald også venstreorienteret. Og derfor så tror jeg, at det, at det så er hende, Ida Auken, som datter af Margrethe Auken, der nu går ud og taler om det her med kristendommens placering og betydning, det er for, især tror jeg, for forældre socialdemokrater, som også er dem, Poul Nielsen er jo også en af dem, som markerer sig nu, som synes, det er meget provokerende. Man kan sige, at der er jo også en anden type af socialdemokrater, også ældre socialdemokrater, man kunne måske kalde dem H.C. Hansen socialdemokrater, som har set det her med det nationalkonservative som en vigtig ting, altså det her med, at man skulle holde fast i historien og i altså den lange proces, som Mette Frederiksen jo også har sat i gang i Socialdemokratiet, siden hun kom til i 15, at dem er der også nogen af, som vi ser mindre, at det her som mindre problematisk.
6: Og hvis man ser nærmere på de Auken, og måske nogle af de andre, der også bruger det her med kristendom ret aktivt i deres politiske karriere, det er jo personer, der har markeret sig som værdikriger. I Auken's tilfælde er det blandt andet en sag om håndtryk fra muslimske mænd. Hendes, drøm og opnået mål om at få en præst ind i Folketinget, er det også en måde for Socialdemokratiet at markere sig i udlændingepolitikken?
10: Det har du har fuldstændig ret i, at det er jo noget af, skal man sige, den lidt paradoksale linje, der også er i det her, nemlig at for Ida Auken har det jo også været et, jeg tror også sådan lidt personligt opgør om det der med, at der var nogle muslimer, der ikke ville give hende hånden, og hun ser det lidt som en forlængelse af den kamp, hun har på det kønspolitiske område, også imod yderliggående muslimer. Og der kan man godt sige, at det taler ind i det. Jeg tror, det er helt overordnet for Socialdemokratiet, der handler det også om den rivalisering, der er med Dansk Folkeparti, og at det med at signalere, at man har fat i kristendommen, og den, også som historisk værdi for Danmark og sådan noget, det er vigtigt at signalere det i forhold til Dansk Folkeparti, og det er det, hun også forsøger. Man kan sige, i regeringsgrundlaget kom der ikke til at stå noget om, at Danmark er et kristent land, og sådan noget, som der tidligere gjort, og kirkeministeriet blev i hvert fald en kort periode nedlagt som selvstændigt ministerium og fik fælles departementschef med Sundhedsministeriet, som Ida Auken jo også er minister for. Og alt det gjorde, at Socialdemokratiets profil blev lidt, tror jeg nogen vil sige, udvandet på det her område, og det har Ida Auken så forsøgt at reparere lidt på med det her med, at Folketinget nu får en præst.
6: Jeg synes, det er meget spændende, det du siger med, at det er vigtigt at sende et signal, især over for Dansk Folkeparti, som jo gør meget ud af at kalde Danmark et kristent land. Kan du sådan vurdere, fordi man kan sige, Ida Auken, hun er jo, som jeg forstår det, uddannet teolog. Altså, tror du, det her handler om spin? Eller handler det om, at der er en reel tro og en reel tanke om, at kristendom burde spille en større rolle i vores offentlige samtale og i vores demokrati?
10: Jeg er ikke i tvivl om, at for Ida Auken selv er det virkeligt. Altså hun er teolog og er kristen og har også selv givet udtryk for i interviews, at det kom til at betyde mere for hende, end det har gjort tidligere. Hun også tør tale mere om det. Så den del af det er sådan set klar nok. Men man kan jo ikke se bort fra, at der også er et element for Socialdemokratiet som sådan i det her mere signalmæssigt i det, fordi man kan jo spørge om det, at Folketinget får en præst tilknyttet, gør jo i og for sig jo ikke Danmark mere eller mindre kristent, så det er en symbolpolitisk ting, at der kommer en præst, som i nogle timer for politikerne kan bruge hen, hvis de vil. Så det er der også i det, men jeg synes, det er begge dele, der spiller ind her.
6: Henrik Hoffmann Hansen, tak for det.
10: Ja, velbekomme.
6: Politisk redaktør på Kristeligt Dagblad. Og jeg kan lige melde ind, at hvis man godt kan lide cykelløb, så er der sommer tænde for fjernsynet eller for P4 lige nu for Mads Pedersen. Han ligger i forreste gruppe, der er 13 km til mål. Han har to hjælperytter med. Forskellige udbrydere forsøger at angribe ham hele tiden, men han holder, som det ser ud nu, fast. Hvis man vil se en muligheden for en dansk etappesejr, så er det altså om at følge med i Tour de France. Og så skal vi tilbage til den her sag fra Paris, Marine Le Pen, som jo stod over for lidt af en skæbnestund her i eftermiddag. En appeldomstol skulle tage stilling til, om hun var skyldig i svindel med EU-midler, midler som er blevet brugt på blandt andet også, altså de skulle have været blevet brugt på ansatte i Europaparlamentet. Til gengæld så har domstolen fundet, at de er blevet brugt på ansatte i Frankrig for partiet Front National og Rassemblement National. Noget, der skete tilbage i årene 2004-2016, det drejer sig om sådan cirka 30 millioner danske kroner, så vidt jeg husker, det kan faktisk godt være, at det er lidt ved siden af, måske var det euro, men i hvert fald så endte domstolen med at afgøre, at hun er skyldig i svindel med EU-midler, hun skal afsone et års fængsel med fodlænke og ikke valgbar i 15 måneder, en periode, der allerede er overstået. Stephanie Suryk, god eftermiddag. Der var et stort presseombud til den her seance i lige ved siden af Notre Dame, kan jeg forstå, at retten lå. Der var kun plads til 75 journalister i retssagen. retssalen. Politico kaldte det for Paris' mest eftertragtede sæder, og at man skulle stå op tidligt for at sikre sig en plads. Var du en af de heldige?
11: Det var jeg ikke, men jeg vil også sige, at jeg valgte engang at gøre forsøget, fordi det var sådan, at hvis du først var kommet ind i salen, så kunne du ikke få lov til at komme ud igen. Og så er det altså svært at lave nyheder og servicere alle flader. Så i stedet for, så tog vi opstillingen lige ude foran salen, sammen med altså flere hundrede pressefolk fra både franske medier og udenlandske medier. Fik akkurat et glimt af Le Pen, da hun gik ind målrettet, uden at kigge på noget presse. Og hun forlod jo sådan set bygningen på samme måde, uden at tale med pressen. Vi venter jo spændt på, at klokken bliver 20, og hun har tænkt sig at sige noget.
6: Vi er mange herhjemme, der så er glade for, at du ikke fik en af pladserne, så vi kan følge med hele dagen, som jeg i hvert fald har gjort, Stephanie. Hun blev dømt, skal afsone et år med fodlænke. Alligevel så læste jeg et punkt i en liveblog, at du har kaldt det for en sejr for Le Pen.
11: Mm.
6: Hvordan det?
11: Det er det også, fordi hun gik ikke ind i den her appelsag med et realistisk håb i hvert fald om at blive fjernet, altså at skyldsspørgsmålet ville ændre sig. Altså, det tror jeg sådan set, hun var fuldstændig afklaret med. Det har heller ikke været meget argumentation, vi har hørt om det. Det har handlet om for Le Pen, det var at sørge for, at hun kunne få sin valgbarhed tilbage. Og for det første, så blev fængselsstraffen nedsat fra samlet 4 år til samlet 3 år. Her er altså kun 1 år med fodlænke i modsætning til 2 år før. Og så blev hendes valgbarhed, altså den straf, jo også sat ned. Så hun jo nu i hvert fald ikke har nogen juridiske hindringer i forhold til at stille op til præsidentvalget.
6: Du skrev en analyse i går aftes, hvor du skrev, at uanset udfaldet, så vil den blive tolket politisk, den her dom. Får hun sin valgbarhed tilbage, så vil kritikken lyde, at ingen burde stå over loven. Hvis den bliver stadfæstet, så vil kritikken lyde, at det er udemokratisk at lade 3 dommer og ikke millioner vælge at afgøre, hvem der skal blive Frankrigs næste præsident. Hvordan kan den her mellemløsning blive tolket?
11: Ja, for det er nemlig sådan en rigtig fransk mellemløsning, jeg sad og diskuterede med en kollega i går. Kan vide, om de ender med noget, som ligger inde på midten, for at komme lidt alle i møde, men med det resultat, at alle stadig er sure. Vi ser jo især politiske rivaler fra venstrefløjen sige, det kan godt være, at du må stille op det rigtige, det agtværdige og det moralske vil være at lade være med det. Vi kan ikke byde franskmændene, at vi fører en valgkamp, hvor en kandidat går rundt i fodlænke med en jo ret hård dom for massivt misbrug af offentlige midler.
6: Og så er hun jo så heldig at have en mand klar i kulissen, som er utroligt populær, hvis man skal forstå meningsmålingerne i Frankrig. Hun bliver dømt og kan ligesom måske ride på den her bølge af martyrium. Kan det være noget af det bedste, der kunne ske for Rassemblement National, netop den her dom?
11: Det kunne det måske godt. Nu skal vi jo se, fordi det, der er udfordringen her, er jo, at Marine Le Pen tidligere har sagt, jeg kommer ikke til at føre valgkamp med fodlænke. Det vil hun altså skulle komme til, hvis hun vælger at stille op. Og det er det, vi sidder og venter på, at hun ligesom tager stilling til lige nu. Hun er ude i partihovedkvarteret, lige præcis sammen med Jordan Bardella. Vælger hun at lade være med at stille op, fordi det er altså på alle planer noget nær umuligt at føre en valgkamp med fodlænke, så har hun, og der vil jeg sige ikke heldigt, men dygtigt, sørget for, at Jordan Bardella var hendes kronprins. Altså hun så ham, da han var ganske ung. Hun gjorde ham til partiformand for 3,5 år siden, og de har lavet en krystalklar arbejdsdeling. Le Pen skal være præsident, han skal være premierminister, og han har holdt sig på dydens smallesti, altså i den forstand, at han ikke har forsøgt at udfordre hendes magt. Men vælger hun at trække sig, jamen altså, så står partiet jo simpelthen med en, der er endda marginalt mere populær i målingerne, end hun selv er. Det er simpelthen de to mest populære politikere i Frankrig lige nu. De er begge to fra Rassemblement National.
6: Og på trods af det, altså hun har den her svindeldom, som vel ikke kan gøres om. Det er vel sidste instans, bare lige for at få det afklaret, Stephanie?
11: Det er det. Det eneste, der kan gøres, det er, at man kan appellere i forhold til nogle teknikaliteter i forhold til rettergangen, men den er ligesom forseglet, og den har hun også for længst opgivet. Hun har også sagt, det jeg skulle måske have gjort mig bevidst om, hvad det var, der foregik, men i øvrigt har i Europaparlamentet aldrig nogensinde brokkes over den måde, vi gjorde tingene på. Så man har ligesom godt vidst, det er ikke det, hun går i krig imod lige nu. Hun går i krig imod at blive udelukket fra at være præsidentkandidat.
6: Og hvis hun stiller op, kommer det så til at have en stor betydning? Altså er det noget, der kan afskrække vælger, at hun nu er dømt for svindel?
11: Altså hendes egne vælgere, de Jeg ved nærmest ikke, hvad der skulle til for, at de trak sig fra hende. Altså, de er ultra, ultra lojale. Det

0: hvem af dem, der skal være præsidentkandidat, fordi det kan meget vel være en af dem, der bliver præsident i Frankrig i 2027. Og så, altså, det, Frankrig er jo simpelthen det eneste land, hvor det er en kandidat fra det yderste højrefløjsparti, der kan gå ind realistisk, har en realistisk chance for at erobre præsidentposten. Det er sindssygt spændende.
1: Det er klokken 8 i aften, hvis man vil se med. Stephanie Sryg, mange tak.
0: Velbekomme.
1: International korrespondent i DR med fra Paris.
2: Det er den udvikling.
1: Og det var Mogens Lykketoft, og ikke den lille plinglyd, som jeg skulle spille. Den plinglyden kommer her. Spørgsmålet om udlænding, integration og muslimer har længe haft en central plads i den politiske debat, særligt op til og under seneste folketingsvalg, hvor blandt andet ordet remigration er dukket op. Og nu spørgsmålet om, hvorvidt der er for mange muslimer herhjemme, også noget, der fylder. Det svarede Thomas Skriver, nyudnævnt udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, på hos vores kollega i Deadline i sidste måned.
3: Der er ca. 300.000 muslimer i Danmark. Er det for mange?
4: Ja.
3: Okay.
1: Der er for mange muslimer i Danmark, lød det altså fra Socialdemokratiet. Men snart så kan Danmark blive 4 borgere med muslimsk baggrund. Færre, Manoush Pave, god eftermiddag. Hov, og jeg skal... Manoush, god eftermiddag. Jeg skal lige skrue op for den rigtige linje.
5: Ja, god eftermiddag til dig også.
1: Du er 42 år, klinisk seksolog, bor i Lyngby, har iranske rødder, og så har din familie og dig besluttet at flytte ud af Danmark. Du kalder dit forhold til Danmark som at være gift med en voldelig mand.
5: Ja, det gør jeg.
1: Hvad ligger der bag det?
5: Jamen det, der ligger bag det, det er, at man har fundet sig i, at ens grænser er blevet overskredet gang på gang, dag efter dag. Både i nyhederne i på dagligdagsbasis, ude i det virkelige liv. Generelt ret mange gange om ugen, hvis man skulle begynde at tælle efter. Og så har man kastet det over i tilfældigheder, og man har bortforklaret det for sig selv. Man har levet i sådan en illusion om, at jamen, det er bare, som det skal være. Sådan er det alle steder. Og det er bare blevet værre og værre. Og til sidst så har man kastet det over på sig selv og sagt, jamen, det kan da også godt være, at jeg egentlig er forkert her i det her land. Det kan da være, at det er mig, der ser underlig ud, eller gør tingene mærkeligt, eller sådan begynder at stille spørgsmålstegn ved sin egen identitet. Og sådan fortsætter det bare. Man bliver gjort forkert, man tvivler på sig selv, og man begynder at miste sin kampgejst, ambitionsniveau, sine planer om at være aktiv medborger, det man bidrager med, debatten, dagsordenen, alt det politiske, det samfundsmæssige, alt det man engang hele tiden var på dupperne med at være aktiv en del af, og sådan noget ender med, at man simpelthen slukker for nyhederne og ikke tænder for sit fjernsyn i 4 år, fordi man simpelthen ikke vil være en del af debatten og tonen og generelt bare vil ikke være en del af det, og så lever man sådan sin egen lille parallel sit eget lille parallel liv med skyklapper og simpelthen slår helt fra over for alt, hvad der foregår omkring sig, og det er ikke sundt.
1: Så altså både handler det om sådan i det større billede, den generelle tone om personer med muslimsk baggrund i Danmark, og så er der også nogle konkrete oplevelser, som du selv har haft. Vil du fortælle om en af dem, bare så man forstår, hvad det er, du oplever?
5: Jamen altså, det kan hver gang jeg deltager aktivt i noget, hvilket jeg føler og føler mig berettiget til efter så mange generationer i Danmark, så får jeg at vide, at jamen, hvis det er så skidt, så må du smutte hjem. Hvis Danmark er så dårligt et sted, så må du jo fise af. Skrid hjem med dig, får jeg at vide flere gange om dagen. Jeg er begyndt at printe dem ud og lave en vase ud af dem, bare for at få noget positivt ind over de her skrid hjem beskeder. Det kan være min oplevelse i Netto, som er blevet beskrevet i Berlingske i dag, med at politibetjenten fortæller mig overret, at hvis du ikke har råd til at brødføde dine børn, så må du lade være med at yngle. Som en rotte i øvrigt, blev der sagt. Altså, det er bare hele tiden du og, altså I og os. I og os. Og den her afstand, der bare bliver større og større, og nye ord, der bliver

0: har fundet frem i den politiske dagsorden om udlændinge, om muslimer, og det der med, at man bare maler det hele som en stor størrelse, hvor intet bliver skilt fra hinanden.
1: Manusha, og lige den her hændelse med i Netto, der i hvert fald ikke noget, politiet har bekræftet, at det er det, der er blevet sagt, bare lige for en god ordens skyld. Det er din oplevelse. Ikke desto mindre, så vil jeg gerne høre, altså, du har muslims baggrund fra Iran, men du er ikke religiøs, som jeg forstår, du
0: nej, vi er muslimer kun på papir.
1: Kun på papir.
0: Kunne ikke være andet, fordi vi var født det, og så var det bare, som det var. Altså, vi kunne ikke lave det om, og så er det bare noget, der står i vores iranske pas.
1: Både du og din mand har uddannelse, I har børn i Danmark, I bor i Lyngby, i et hus, som jeg kan forstå nærmest er betalt ud. Hvordan kan tonen i debatten skubbe jer ud af landet? Er det jer, det handler om?
0: Ja, det er mig som person, det handler om. Jeg kan ikke se forskel på, om det er mig, det handler om, eller en gruppe derude, det handler om. Fordi der bliver talt til os som en stor enhed. Min mand har uddannet sig til ingeniør i Iran. Han er kommet til Danmark og betalt topskat fra dag 1, han er ankommet. Jeg har selv finansieret min uddannelse igennem Aalborg, altså egenfinansiering på Aalborg Universitetet. Jeg har ikke benyttet mig af gratis uddannelsessystem i Danmark, og er ligeledes skattebetaler her i landet. Og det betaler vi med glæde. Men vi vil ikke tales til som at værne nogen, der er til overs her, der bare skal remigreres og skal ud og ikke er velkomne og det ene og det andet. Og vi vil ikke finde os i, at folk sviner os til og kigger skævt til os flere gange om ugen rundt omkring forskellige steder. Det vil vi simpelthen ikke finde os i mere.
1: Jeg må måske sige, altså jeg tror måske stadig, jeg har til gode, Manush, at høre en politiker sige, at man gerne vil have veluddannede, selvforsørgende, kulturelt integrerede familier med anden etnisk baggrund end dansk ud af landet, altså hvis de ikke er troende oven i købet. Tværtimod, så vil man gerne beholde de borgere, der bidrager positivt til det danske samfund. Men lad os lige høre, hvordan Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, han forklarer det.
2: Og jeg ligger ud med dig, Anders. Selvom jeg måske har en lille mistanke om, hvad du svarer, så spørger jeg dig nu alligevel. Er der for mange muslimer i Danmark?
3: Ja, altså man kan sige, at hovedproblemet med den indvandring, vi har haft til Danmark, den kommer jo fra indvandrere med muslimsk kulturbaggrund. Det er jo ikke sådan, at alle muslimer i Danmark er et problem, men næsten alle de problemer, der har været med indvandringen, kommer fra den her gruppe af lande. Mm.
1: Hvordan lyder det for dig, når han siger det?
0: Ikke når han siger det på den her måde, men det er jo bare ikke det, der bliver promoveret allermest med, at det er jo ikke fordi man hver gang man hører en diskriminerende udtalelse skriver bagom til vedkommende og skriver, hey, hvad synes du lige om mig og min familie? Det gør man jo ikke. Altså man tager dem på ordet. Og der hedder det, der er for mange muslimer i landet. Det er den politiske dagsorden. Der hedder det, de gifter sig kun med deres egne. Der hedder det, at de gider ikke at integrere sig. De er her for vores velfærdsskyld, for vores pengenes skyld osv. osv. Og så kommer det ned til den lille mand på gaden, tager dem på ordene og lige præcis projicerer det samme over på mig og min familie, og mange andre, jeg i øvrigt kender, som er kommet her på green card-ordning, eller på lægevisum, sygeplejerske visum, som er draget videre. Fordi de simpelthen ikke bliver en del af det sociale liv. De bliver ikke en del af den danske ånd. De bliver med det samme ekskluderet. Og hvis de så viser en vilje til at være en del af det, så bliver de skåret over en kram med, jamen du er jo en muslim, og der er nok en bror, der er efter dig, eller en far. Så alle de her mønstergenkendelser og kassetænkning, klassisk kassetænkning, som jeg havde håbet på, at efter flere generationer ville blive bedre, men det er det altså desværre ikke blevet for vores vedkommende.
1: Manush, sidste spørgsmål. Jeg kan forstå, at der lige går et par år, så er planen, at du skal flytte til den nordlige del af Italien, et sted mellem Schweiz og Italien. Hvad kommer du til at savne mest ved Danmark?
0: Jamen altså, det er et spørgsmål. Jeg får helt... alle hårene rejser sig på min krop, når du spørger mig. Fordi jeg har jo valgt Danmark til. Jeg kommer til at savne alle de her fantastiske mennesker, der også efter artiklen er begyndt at skrive, som ikke engang kender mig, beder mig om at tænke på den her beslutning endnu en gang. Alle dem, der har bakket mig op i min integrationsproces. Der har været mange kræfter bag, at jeg skulle lære dansk. Der har været mange kræfter bag, at jeg skulle kunne læse Søren Kierkegaard og forstå det. Der har været rigtig mange kræfter bag, at jeg har kunne være en del af et uddannelsessystem og komme ud i samfundet og bidrage. De mennesker kommer jeg til at savne min egen halvdel af danske familie, bonusfamilie, som jeg har fået ved ankomst, kommer jeg til at savne. Min stavder i haven kommer jeg til at savne. Altså, bare hele den her, det danske landskab, altså, der er så meget at savne. Bare en pølse i en pølsevogn. Det hele, altså, der er så meget at savne. Men jeg har simpelthen så svært ved at være i den her nuværende ånd, der er skabt.
1: Tak skal
0: som
1: du
0: der
1: have.
0: Har været længe undervejs. Selv tak.
1: Tak skal du have for at fortælle om Manoush Pave, altså klinisk seksolog, mor til to og altså på vej ud af Danmark. Tak for at være med. Og Thomas Skriver Jensen, udlændingeordfører for Socialdemokratiet, du har lyttet med. Begræder du, at Manoush og hendes mand og to børn, som jo fortæller her, er velintegreret, er uddannet, betaler skat, måske endda også topskat i Danmark, at de rejser ud af landet?
4: Jeg begræder det ikke. Det er jo en personlig sag, hvor man ønsker at bo, men jeg synes, det er ærgerligt, og jeg synes, det er trist, at hun har de oplevelser, hun har i sit hverdagsliv. Det mener jeg ikke bør være tilfældet i Danmark.
1: Og hun siger jo blandt andet, at det er sådan en som dig, når du går ud og siger, at utvetydigt, ja, der findes for mange muslimer i Danmark, så siger hun, så drysser det ned og er med til at skabe de her ubehagelige oplevelser, som gør, at hun nu i sidste ende har valgt at flytte ud af landet. Hvad tænker du om det?
4: Det, man skal lægge mærke til i det klip, og som de fleste nok kunne høre, det var, der gik ret lang tid fra det spørgsmål blev stillet til jeg svarede. Og det var, fordi jeg rent faktisk brugte noget tid på at tænke over, kan man svare nej til det her spørgsmål? Og jeg mener, når man kigger på det samfund, vi har i dag, hvor der er områder, hvor ambulancer bliver skudt efter med fyrværkeri, hvor der er områder, hvor politiet har svært ved at komme ind, hvor der er parallelsamfund, så mener jeg, at vi har flere i Danmark, end vi har kunne formå at integrere. Og det er derfor, jeg mener, jeg er nødt til at svare ja til det spørgsmål. Det er jo ikke det samme som at sige, at alle muslimer, som er i Danmark, de hører ikke til her, eller de må ikke være her. Og jeg synes, Manoush, nu kender jeg hende ikke personligt, lyder som en af de typer mennesker, der har taget Danmark og dansk kultur til sig, og det synes jeg kun fortjener ros.
1: Kan du forstå, at når hun fortæller, at hun og hendes familie bliver påvirket direkte, særligt psykisk af den her udlænding- og integrationsdebat, af generalisering, af at personer, politikere, skærer muslimer over en kamp?
4: Jeg mener ikke, at generalisere, hvis man hører andet end de 30 sekunder, der er klippet ud til en reel fra Deadline. Altså hvis man hører alle 25 minutters interview, så siger jeg blandt andet på et tidspunkt, at en af forskellene på Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, det er, at Dansk Folkeparti siger, at alle indvandrere fra MENAP-landene i Danmark, som er på overførselsindkomst, de skal smides ud. De hører ikke til her. Det er jo ikke der, hvor Socialdemokratiet ligger. Vi ligger der, hvor vi skal føre en stram, konsekvent, hård udlændingepolitik, men hvor vi ikke generaliserer på den måde over grupper.
1: Så når du siger, at der er for mange muslimer i Danmark, så betyder det ikke, at hver enkelt muslim, der rejser ud af Danmark, er en god ting?
4: Nej, det gør det ikke. Det er en refleksion af det samfund, vi lever i, hvor jeg klart og tydeligt kan se, at der er kommet flere til Danmark, end vi har kunne formå at integrere. Der er parallelsamfund, og vi har nogle kulturelle problemer, som er enorme. Derfor mener jeg kun, man kan svare ja til det spørgsmål, men det betyder jo ikke, at alle muslimer i Danmark er et problem. Jeg har i øvrigt selv nære venner, som også er muslimer, som jeg holder meget af. Så det er slet ikke sådan, det skal opfattes.
1: Tak for det, Thomas Skriver.
4: Det var så lidt.
1: Udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Jeg tror, hvis lige vi kan nå at sige, at Mads Pedersen har lige vundet en etape i Tour de France. Lidt mere om det lige om 10 minutter, men først så skal vi et smut til Argentina.

0: I himlen, der sidder Diego Maradona og hæpper på Lionel Messi, synger gruppen La Mosca her på VM-hittet Muchachos. Lionel Messi er blevet kaldt Que Animal, hvilket bedst af de argentinske kommentatorer. Lørdag nat, da de slog... Jamen, fanden var det, de slog? Det står ikke her i min... De gik i hvert fald videre til 8-delsfinalen, hvor de i dag skal møde Egypten. En af dem, der sidder lige nu og er ved at bide negle over den kamp, det er dig, Max Navarro. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. De vandt over Kap Verde, by the way.
0: Tak for det, for lige. Og du følger i hvert fald med. Du er tekstforfatter, opvokset på Østerbro i København. Du har en argentinsk far. Du skulle egentlig have været med allersidst her i udsendelsen, lige sådan de sidste 4 minutter inden radiovisen. Men du sagde til min kollega, at du simpelthen ville være for nervøs til at være med i radioen på det tidspunkt. Hvordan har nerverne det lige nu?
1: Altså, neglene er blevet bidt ned for længst. Du, det, jeg ved det ikke, jeg er ved at skide i bukserne. Jeg har det forfærdeligt lige nu, for at sige det mildt. Det er ikke et ret sted at være.
0: Hvorfor er det så ubehageligt, når dit hold skal spille en kamp på den helt store scene? Det må man da glæde sig til.
1: Jamen, jeg tror simpelthen, at historisk set har kampene været så frem og tilbage. Og det, altså, jeg kan bedst lige se de her kampe alene, for jeg ved, at jeg er et nervebrag. Jeg skal bare se dem alene. Der er så meget lidelse forbundet med det, at det... Det er ikke rart.
0: Der er jo storskærmsarrangementer over hele byen, men alligevel så ser du den derhjemme alene. Hvorfor det?
1: Men jeg tror, jeg er ret bevidst, at jeg ikke er et godt ligesom, indslag til de her storskærmsarrangementer. Jeg er ikke godt selskab, når det er, at de spiller de her kampe. Inden åbningskampen, det var den dag, jeg blev færdig med min uddannelse. Jeg havde venner og familie på besøg, der blev langt ud til på natten for at se den med mig. Jeg havde simpelthen ikke lyst til at se den med dem, så vi indgik ligesom et forlig omkring, at jeg sad med noise cancellation høretelefoner på og så den i samme rum som den. Så de ikke blev skuffet, og jeg ikke var der i hvert fald.
0: Hvad betyder det argentinske landshold for dig?
1: Men det betyder nemlig sådan pinligt meget. Altså, jeg har en helt vildt fanatisk forhold til det. I den sang, I spiller i introen, så er der sådan en linje, hvor de siger, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, som ligesom er oversat betyder. Jeg kan ikke forklare det til dig, for man kommer aldrig til at forstå det, hvis man ikke er i det. Så det er svært at sætte ord på, men det betyder ekstremt meget.
0: Og så er det jo Lionel Messi's store turnering. Altså, han smadrer jo mål ind. Tror du, han kan blive ved?
1: Jeg håber det. Men jeg tør nærmest ikke... Jeg har nærmest ikke noget håb, når det kommer til det her landshold. Jeg tror, han laver selvmål et hat-trick med selvmål i dag og får rødt kort. Jeg er så pessimistisk, når det kommer til det her landshold. Så jeg tør ikke håbe på noget. Hvis jeg håber på noget, så tør jeg i hvert fald ikke at sige det højt.
0: Jeg kan lige høre lidt af, hvad der foregår i baggrunden hjemme hos dig. Hørte jeg, at det var spanske kommentatorer, som du ser det med?
1: Det var lovligt, så nej.
0: Nå, okay. Nå. så spørger jeg ikke mere ind til det, Max. Men kan du fortælle lidt om, sådan, hvorfor landsholdet, hvis du ikke kan forklare det, hvorfor det betyder så meget for dig måske, hvorfor det betyder så meget i Argentina generelt?
1: Så den historisk set, så er det et land, hvor folk har lidt rigtig, rigtig meget. Og folk har det rigtig, rigtig svært. Og fodbold er ligesom for alle i Argentina. Om du er bedstemor eller teenage-dreng, så betyder det lige meget. Jeg tror ligesom også, at de triumfer, vi har. I 78 vandt de VM under et militærdiktatur. I 86 var det 4 år, efter de havde tabt en Falklandskrigen. Og i 2022, der vandt de ligesom, mens landet var i økonomiske ruiner. Så jeg tror, at folk har det rigtig, rigtig svært. Og fodbold er ligesom blevet et håb for folket. Og også det her med, at det er så relaterbart. For spillerne er så relaterbare for folk. Og fordi ligesom, de kommer fra samme kår og er enormt gode til at sætte ord på de ting, som folket går igennem. Så spillerne repræsenterer folket godt, og jeg tror, som man altid har været gode til fodbold, så man så det selv her i Danmark under EM i 2021, hvordan det var, at landsholdsfodbold kan være en kæmpe stor folkefest. Jeg tror, når man har historie også for at være gode, så tror jeg, det hurtigt bliver til det også.
0: Når du sidder der hjemme med rystende hænder uden negle på, så har jeg vel lyst til at bare lige spille lidt her for dig, Max. Plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Hvis man skulle være i tvivl, så er det lyden fra 4 år siden, da Argentina scorede det afgørende straffespark i finalen mod Frankrig. Ja. Hjælper det lidt?
1: Shit. Nej, jeg får kuldegysning. Jeg får det endnu værre nærmest. Den dag, den kamp var så skør at være vundet til. Jeg tror, at ja, det er nærmest pinligt at sige højt, men mængden af tårer, jeg har grædt på grund af den kamp, er mere end nærmest noget andet. Jeg er pessimistisk. Jeg tør ikke håbe eller tro på noget som helst. Vi må tage det en kamp ad gangen. Altså. Jeg tror nærmest, jeg ved det ikke. Jeg kan slet ikke være i det.
0: Held og lykke i aften, Max.
1: Tusind tak.
0: Dansk-argentinsk tech-forfatter og god kamp.
1: Tak.
0: Og vi bliver ved VM, hvor en sag har fyldt enormt meget i de seneste 48 timer. Florian Balogun fik et rødt kort for at stå til at misse USA's 8. delsfinale mod Belgien. Men blandt andet efter et opkald fra Det Hvide Hus og Donald Trump direkte til FIFA-præsident Gianni Infantino, der gjorde det internationale fodboldforbund karantæne betinget, sådan at Balogun han alligevel kunne spille nattens kamp mod Belgien.
2: All I did, I asked for a review, because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. He didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Yeah, then I started hearing that means he can't play in the next game.
0: Yeah. Donald Trump synes ikke, det var et rødt kort, og derfor og så endte det med ikke at være en karantæne, i hvert fald ikke ubetinget. USA tabte 1-4 med angriberen på banen, så hans indblanding alligevel. Trumps har dog skabt en del virvelvind af kritiske reaktioner fra fodboldforbund, træner og spillere, men også fra dig, Birgitte Borup.
3: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: International kommentator på Berlingske. Du skrev i går i en leder, at fodboldspillerne, der er til verdensmesterskaberne lige nu, de bliver simpelthen pakket støvlerne og rejse hjem i protest.
3: Ja, og den leder skrev jeg jo i timerne op til kampen mod Belgien, altså den blev skrevet i går formiddag. Og det er jo fordi, at den her situation på mange måder er uhørt. Både fordi der er tale om politisk pression, men jo også fordi, at FIFA her efter alt at dømme bøjer nakken og makker ret. Og dermed kan man jo stille spørgsmålet, hvem er så tilbage til at beskytte de regler, som fodbolden opererer efter. Og der er jo kun, kan man sige, fodboldverdenen selv. Og derfor så havde det været, synes jeg, og Berlingske, som jeg jo skriver lederen på vegne af, et fantastisk statement, hvis spillerne i protest havde sagt her til ikke længere. Det gjorde de så ikke. Nu endte belgierne så med at tale med støvlesnuderne i stedet for, og de slog USA ud af turneringen med 4-1. Men ja, jeg synes, det har været et fantastisk statement.
0: Og det er jo, hvad kan man sige, fodboldspillere, som har brugt hele deres liv på at blive gode nok til det her, og man har måske 3-4 i helt vilde tilfælde, 5 eller 6 VM-slutrunder i sig. Synes du, at det var en passende konsekvens for det manglende kontinuitet? Hvis adskillige spillere begyndte at boykotte verdensmesterskaberne?
3: Det kan man altid diskutere. Altså det, jeg ønsker at understrege med den formulering, det er jo, at det her det er en alvorlig sag, som har nogle store principielle konsekvenser for sporten fremadrettet. Fordi hvor stopper det her? Altså hvis der kommer en konduite, der hedder, at FIFA skal sidde og behandle røde kort sådan individuelt, efter de er blevet dømt i en kamp, så får fodbolden altså ekstremt trange kår. Men selvfølgelig forstår jeg da sagtens, at de spillere, der løber på banen i de her dage, at de er i gang med det, som er deres professionelle og formentlig også øvrige livs højdepunkt. Så al respekt for det.
0: Og hvad siger den her sådan politiske indblanding fra Donald Trump i en sportsbegivenhed om det amerikanske samfund?
3: Jamen for at være helt ærlig, så har jeg lidt gået og ventet på det. Altså jeg har jo dækket USA i årevis, siden Trump blev præsident. Og det var næsten oplagt, at der ville komme en eller anden situation, hvor Trump ville blande sig og definere den her turnering. Og det skete så nu. Og det skete altså ved, at han ringede til sin gode ven Infantino og bad om at få den her kendelse genvurderet. Og det siger jo noget om, at USA nu er blevet et samfund, som ikke er så regelbaseret, som det var engang, hvor præsidenten føler, at det er hans opgave at blande sig i en sportsbegivenhed, som foregår i USA. Og det har jo unægtelig en lugt af korruption over sig, som man ikke rigtig længere skammer sig over. Så det, jeg mest af alt synes bliver manifesteret her, det er, at USA er i sådan en skamløs æra, som blev demonstreret her over for et europæisk, særligt et europæisk fodboldsamfund, der jo stod med åben mund og polyper og spurgte, hvad i alverden sker der her.
0: VM-turneringen i 2006, den bliver husket for Zidanes, hvad hedder det, sådan skalle, han nikkede i finalen. 2014-udgaven bliver nok husket for Tysklands 7-1-sejr over værtslandet Brasilien. Qatar sidste gang vil blive husket, alt efter hvem man spørger, migrantarbejderne eller Messis, hvad kan man sige, store kroning som verdens bedste fodboldspiller. Du mener, at den her situation er det, man kommer til at huske det her VM for?
3: Ja, det er det. Altså, det her, det vil være den skandale, som det her VM vil blive forbundet med. Og meget kommer også til at afhænge af efterspillet, fordi det er jo stadigvæk i gang. Altså, der er jo nu en utilfredshed med FIFA, som begynder at manifestere sig. Altså, der er jo masser af topprofiler, der har været ude og undsige det her og sagt, at det hører ingen steder hjemme. Og i det sekund, man begynder at give efter for den her form for politisk pression, eller der kommer tvivl om, man gør det, så står man virkelig et skidt sted som fodboldverden. Så hvad der kommer til at ske herfra, vil jo endnu mere, kan man sige, definere, hvor stort et omfang den her skandale kommer til at få. Men jeg er slet ikke i tvivl om, uagtet de sportslige præstationer, der har været, og som forhåbentlig også kommer flere af i resten af turneringen, der vil det her blive noget af det, som vil stå tilbage. Altså, Trump har her været med til at bygge sådan en skamstøtte for både FIFA, sig selv og for det her VM.
0: Tusind tak skal du have, Birgitte Borup.
3: Selv tak.
0: International kommentator på Berlingske. Og lige inden radiovisen, kan vi lige nå den store sportsnyhed fra Danmark i dag.
4: Nu ligger Mads Pedersen i front, han åbner selv. En lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Mokalang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk, vi kan slet ikke se det i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armene over hovedet fra den danske tidligere verdensmester Mads Pedersen. Han gør det, han satte sig for i morges. Han fuldfører planen til UG, kryds og slange, og så fik vi endnu en dansk etappesejr.
0: Emil Schøning, det er din stemme, vi lige har hørt.
5: Det er det.
0: Cykelkommentator her i DR. Mads Pedersen, han smadrede dem alle sammen, kan jeg forstå. Hvordan gjorde han det?
5: Det gjorde han ved et taktisk genistreg, hvor hans hold, Little Trek, fra morgenstunden af havde planlagt, at de ville gerne have to hjælpere med Mads Pedersen ud på den her etape i dag, som var meget høj. Der var en del stigninger, og det er ikke noget, der er drømmen for en, som er hurtig på flad vej som Mads Pedersen. Så han skulle have noget hjælp, og det fik de med ham. Og så fuldførte de sådan set bare den plan hele vejen igennem. Det var et cykelmæssigt mesterværk, det de performede i dag.
0: Et mesterværk. Hvad er det, de har gjort, der er så smart? Du siger det her med hjælperytterne sender afsted. Hvad gjorde de for ham, som han ikke kunne have klaret alene?
5: Jamen, der var nogle stigninger, som på papiret er for hårde til Mads Pedersen. Vi kategoriserer dem jo inden for 4, 3, 2, 1 og så uden for kategori. Og der var to kategori 2 stigninger i dag, og der havde han de her to hjælpere med, som er bedre i bjergene end ham, til ligesom at hjælpe ham med op over de her stigninger. Og hver gang der var nogen, der så forsøgte at sige, nu sætter vi pres på Mads Pedersen, nu angriber vi ham, jamen så lukkede de det her angreb ned. Så de var faktisk sådan to bodyguards, der hjalp ham hele vejen til stregen, hvor han så gjorde det, han gjorde bedst, nemlig at sætte en fantastisk sprint ind.
0: Hvad betyder det for Mads Pedersen, sådan en sejr i Tour de France?
5: Altså, det er jo hans tredje tursejr, og han har vundet meget, blandt andet det verdensmesterskabet tilbage i 2019. Men man kan bare ikke, altså, Tour de France er verdens største cykelløb, og det betyder bare meget at vinde etaper her. Og så har Mads Pedersen et alt overskyggende mål, og det er at vinde den grønne pointtrøje. Der er jo den gule trøje for at vinde samlet, men så er der også den her for de bedste hurtige folk. Og Mads Pedersen, han har vundet pointtrøjen i Giro d'Italia, det store italienske Grand Tour-løb, og i Vuelta a España, det store spanske. Men han mangler den grønne pointtrøje i Tour de France, og hvis han vinder den, jamen, så skriver han sig ind i historien som en af de største nogensinde, selvom han selvfølgelig allerede har en meget vigtig plads der. Så det her, det var et vigtigt skridt i den retning.
0: Tror du, han kan gøre det?
5: Ja, i dag, det var en stor hjælp. Det ser stadigvæk svært ud. De har lavet reglerne lidt om, så det ikke passer Mads Pedersen så godt. Han er ikke så hurtig længere på de helt flade spurter, så han skal tage sådan nogle etaper som i dag. Men altså, når først han kan vinde i dag, jamen, så er alt jo muligt. Så jeg tillader mig at drømme på Mads Pedersens vegne.
0: Tak for det, Emil Schøning, cykelkommentator her i DR.
5: Selv tak.
0: Det var altså P1 Orientering for i dag. Programmet var sat sammen af Mette Dalgaard. Her i studiet har du lyttet til mig de sidste 2 timer. Jeg hedder August Stenbrun. Der er mange flere nyheder fra P1. Først i radioavisen, og så fra klokken 7 i morgen på P1 Morgen.
6: Den danske smykkegigant Pandora har netop fremlagt regnskab for årets første kvartal. Transport- og logistikvirksomheden DSV er presset af Amazon Supply Chain Services, og Novo kan prale med et overskud på næsten 30 milliarder kroner i årets første kvartal. Sådan lyder overskrifterne, og til dem er der rigtig mange spørgsmål at stille. Det gør sorte tal her efter Radioavisen. Klokken er 5.
7: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexikansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Sylvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængelig videomateriale, al kommunikation og øvrige bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Renee Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
8: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
7: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
8: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
7: Laven for helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseaner udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrschef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.
9: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, både telefonisk og på mails, omkring om det er forsvarligt at campe på pladsen. Og så i den forbindelse, der har vi vel fået en 20-30 aflysninger.
7: Også Odense Åfart, centralt i Odense, langt fra det område, hvor laven er, oplever, at turister aflyser deres besøg. Odense Zoo har ligeledes fået henvendelser fra folk, som frygter at møde laven, og derfor har haven nu lavet opslag for at fortælle, at laven ikke er i zoologisk have. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader.
10: Du lytter til P1.
11: Der er sket noget stort.
12: Ja, jeg synes tit, du oplever, at der er sket noget stort. Ja, hvad er det store, der er sket, Ulla?
11: Man skulle tro, at min journalistiske karriere peakede, da jeg interviewede Donald Trump tidligere i år.
12: Ja, har du lavet noget, der topper det?
11: Ja, det ved jeg ikke, men altså, Donald Trump, det var jo tilfældigt.
12: Ja.
11: Nu er jeg lykkedes med at lande et interview, som jeg har jagtet i flere år.
12: Sådan.
11: Jeg har nemlig, og det var lige ved at gå i vasken, fordi at et flyselskab ikke kunne komme afsted til tiden, men jeg har på sorte tals vegne interviewet Pamela Anderson.
12: Sådan.
11: Ja, præcis.
12: Havde hun rød badedragt på?
11: Det havde hun ikke. Hun havde en meget...
12: Nej, det vidste jeg godt.
11: Ja, det ved jeg. Vi har jo set hende før. Vi har jo været til Dansk
12: Jørgen,
11: hvor vi ikke fik mulighed for at stille et spørgsmål.
12: Ja.
11: Men ud af det blå, så var Pamela Anderson tilbage i København.
12: Ja, og kan godt lide København, har jeg indtryk af.
11: Ja. Bare vent, jeg kommer tilbage til.
12: Nå, okay.
11: Jeg er helt vild med noget helt specielt her i København. Men sorte tal var inviteret til en lille presseseance sammen med Vogue, The Guardian, Business of Fashion. Peter Morgen havde også nede sig med, men
12: okay.
11: Men det var de helt store.
12: Ja.
11: Erhvervs- og sorte tal. Business media og sorte tal.
12: Ja, sådan selvfølgelig.

0: Velkommen indenfor i 6505-studiet i DR-byen, hvor vi optager sorte tal i dag. Hvor vi blandt andet skal tale om mit interview med Pamela Anderson. Og det er ikke bare fordi, at det var Pamela Anderson. Der er en mening med galskaben.
1: Ja.
0: Fordi Pamela Anderson, hun rimer i sorte talsøger, også på Pandora.
1: Det må man sige.
0: Hun er ambassadør for Pandora, som også er kommet med regnskab. Og det skal vi tale om, ligesom vi skal tale om grunden til, at Pamela var her. Nu siger Pamela, jeg er slet ikke på fornavn med en. Men Pamela Anderson var, og det var fordi...
1: Hvis du nu ikke hører det, så kan du godt være sådan lidt, lidt kæk med det.
0: Ja, men jeg var faktisk lidt kæk. Det vender vi
1: tilbage til. Jeg er så svært ved at forestille mig. Ja.
0: Jeg kom jo for sent. Jeg kom i 20 minutter for sent til aftalen.
1: Fordi dit fly landede. Men på en eller anden måde, hvis man skal komme for sent til sådan et arrangement, hvor man skal tale med Pamela Anderson, så er det godt, at der er noget med flyet.
0: Ja.
1: Ja, så kan du lade være at sige, at det ikke var din private jet, der var fordi det hun vant til, ikke?
0: Jo.
1: Men alligevel, det der med, at man kommer med et fly, og så er det lidt forsinket.
0: Ja, og jeg kommer brasen ind, og det er sådan en glasdør, hvor jeg tænker, den må være åben, men det var den så ikke, så den, du ved, duing! Og så sidder Pamela Anderson og to fra Pandora i en sofa og en stol, og så sidder der sådan en lille rundkreds med 6 stole rundt om, hvor der er én tom stol.
1: Ja.
0: Men hun smilte meget, da jeg kom ind.
1: Nå, det var okay.
0: Og jeg var også eneste mand i lokalet, ud over Mads Tumi Madsen fra Pandora, som var en del, og resten af kvinder, eller interviewerne var kvinder. Så det kan også være, hun tænkte sådan lidt, når der kommer lidt frisk blod der.
1: Ja, lidt balance i kønsregnskab.
0: Hun var her i forbindelse med, at Pandora har lanceret et nyt C i forbindelse med deres lab-grown diamonds, som er en ny måde, eller endnu en hvad kan man sige, sådan en markat at putte på diamanter. Det handler om...
1: Endnu en certificering.
0: Ja, ligesom, præcis. Ja. Carbon handler
1: det
0: om
1: her. Nå, okay. Nå, ja, selvfølgelig. Det
0: CO2-aftryk. Det vender vi tilbage til. Ligesom vi i dag også.
1: Der er meget, vi skal vende tilbage til.
0: Ja, men det er kun fordi, jeg lige vil præsentere, hvad vi har på programmet.
1: Nå ja, selvfølgelig. Ja.
0: Vi skal også i dag forbi DSV, som har fået en ny udfordrer.
1: Ja, det er altså faktisk lidt spændende.
0: Ja, det er mega spændende. Ja. Altså DSV, hvis man troede, alt var fryd og gramme i Hedehusen, så som trold og næske,
1: så kommer der en lille ubetydelig butik. Ja.
0: Som hedder Amazon, som nu også vil begynde at lave logistik, eller i hvert fald tilbyde de sådan logistikrammer, de har til andre. Og Amazon, der så ud og sige, vi kommer ikke til at samarbejde så meget mere med DSV.
1: Præcis.
0: Jeg ringede til Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet forleden, for lige at høre om det her, og han sagde, det her, det er en stor historie.
1: Ja, det mener jeg virkelig også, det er.
0: Og så tager vi også et smut på LinkedIn og lige kigger på nogle af de regnskabsudmeldinger, der har været. Og der vil jeg sige, Mike Duster, han kunne godt have en lille close-up tryllekunstner i maven.
1: Ja, okay.
0: Og så siger jeg ikke mere.
1: Spændende.
0: Ja. Det her, det er Sorte Tal, det er jeres business podcast, hvor vi beskæftiger os med de største og vigtigste virksomheder hjemme. Plus moms. Alt det, der betyder noget for dem.
1: Ja.
0: Økonomien, store internationale virksomheder, politik, klima, you name it.
1: Nogle gange det regulatoriske, men sådan rammevilkårene i det hele taget. Alt det, der ligesom handler om, hvordan det er at drive stor virksomhed i Danmark, ikke?
0: Præcis. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Har du det godt?
1: Jo, tak. Hvad med dig?
0: Jeg har det helt...
1: Du har været på Færøerne.
0: Helt vildt strålende. Ja, jeg har været på Færøerne. Og det var... jeg har aldrig været der før. Kæmpe oplevelse.
1: Ja.
0: At der virkelig... naturen er sådan bjergtagende.
1: Du havde forventninger til vejret. Var det godt vejr?
0: Nej, det var overskyet. Nå, blæste, okay. Og... der var også...
1: Det var sådan lidt on-brand for Færøerne,
0: meget,
1: tænker jeg.
0: Helt klart. Ja. Jeg havde nok tøj på selvfølgelig, så jeg frøs ikke, men når man har stået i blæsevejr en hel dag og kommer hjem, så er man altså basket i fjeset.
1: Ja. Man bliver træt på en anden måde, når man har været
0: ude i knoglerne.
1: Ja.
0: Men noget, som jeg tænkte på dig undervejs, ikke bare sådan, du ved...
1: Det må du da gerne.
0: Ja, ja. Nej, men når man kører rundt op, så ser man de her lakseopdræt.
1: Åh, ja.
0: Blandt andet Bakkafrost, som jo er Færøernes største virksomhed. Og ja, hvis man ikke har set det, så er det jo sådan nogle store net ude i vandet.
1: Runde.
0: Hvor, runde net, som, hvor der så man opdrætter fisk i. Laks. Og jeg prøvede at lave en Google-søgning på, hvor mange fisk, der kunne være sådan et net.
1: Ja.
0: Det var... helt vanvittigt. Ja. Der er sådan noget flere 100.000 fisk i sådan et stort rundt net. Og det er jo Færøernes helt store eksportvarer. Ja. Altså, det er big business.
1: Og nu er der jo en dyre velfærdsdiskussion i den anledning. For hvordan er det at være en laks inde i de store runde net, ikke?
0: Jo, præcis. Ligesom der, Færøerne, der er jo også en dyrevelfærdsdiskussion omkring grindefangst,
1: ja.
0: Som jeg tilfældigvis oplevede. Og det er jo noget, der sker meget sjældent.
1: Ja, der var du heldig.
0: Ja, det var jeg. Det kom jeg faktisk til at sige. Jeg kom ikke til at sige det til Pamela Andersen, at jeg havde oplevet grinde, men hun bragte selv på banen, da jeg sagde, at jeg kom fra Færøerne. Det var hun ikke fan af, skulle jeg helt så sige.
1: Du bliver nødt til at fortælle om din samtale med Pamela Andersen. Det lyder, som om I er kommet vidt omkring.
0: Jamen, så lad os gøre det nu.
1: Det synes jeg.
0: Så fortæller jeg om mit møde med Pamela Andersen.
1: Så snakker vi lidt om, hvordan det går med Pandora bagefter.
0: Præcis, fordi de er kommet med regnskab.
1: Præcis.
0: Og jeg taler lige om mit møde med Pamela Andersen, men så skal vi også lige tale om, hvorfor hun var her,
1: yes.
0: Og hvad det betyder. Pandora, som så er glidende over i regnskab, selvfølgelig.
1: Fint.
0: Hvor der er kommet nogle tal og første regnskab for den nye CEO, Berta Di Pablos Barbier. Men jeg bliver ringet op af en pressemedarbejder fra Pandora og siger, jeg har måske noget spændende til dig. Og så siger jeg, nå, hvilken Hollywood-stjerne har du til mig?
1: Ja.
0: Det viste sig så at være Pamela Andersen, der var i byen til et stort fashion summit, der blev afholdt over i koncerthuset, lige over et spytklat fra DR-byen. Hænger faktisk sammen med DR-byen, kan man sige. Og hun er her onsdag den 6. maj. Er du hjemme? Er du i København? Og så var jeg sådan, det er jeg. Jeg lander klokken 11.25 i Københavns Lufthavn. Hvad tid er Pamela Andersen?
1: Ja.
0: Det er klokken 12. Så siger jeg, okay, fair nok. 35 minutter, det kan jeg godt nå. Hvem er det sammen med? Jamen, det er sammen med Vogue, det er det sammen med The Guardian, det er sammen med Business of Fashion, og så dig, sorte tær. Ja. Nu, du har jagtet hende i halvandet års tid. Vi har prøvet flere gange. Vi har været lige ved næsten.
1: Ja, Sune, ja, ja. Vi troede faktisk, det ville ske.
0: Men jeg får så aftalen i kalenderen og sætter mig på et fly på Færøerne. Det første fly, der afgår fra Vakker Lufthavn, og det er jo ikke mange fly, der afgår deroppe fra til København. Så det første fly, det er ved en 8-tiden. Der er sne på vingerne.
1: Sådan.
0: Ja, og man skulle tro, de havde prøvet det før på Færøerne. Men det tog en halv time for dem at få det her sne.
1: Der er afisen, ja.
0: Så vi kommer for sent afsted. Og da jeg lander i Københavns Lufthavn, der er klokken 11.55.
1: Ej, ja.
0: Og det var klokken 12. Og jeg skriver til pressen, medarbejderen fra Pandora, jeg når det ikke til klokken 12, og han siger, så ved jeg ikke, om du kan komme ind, fordi mig løber gennem lufthavnen ud af en taxa, siger til taxichaufføren i bedste Hollywood-stil, til DR-byen så hurtigt du kan, at stige afsted med mig, og jeg kommer ind til arrangementet.
1: Ja.
0: For listet mig ind, smiler lige til Pamela Andersen, sætter mig ned, og der er godt gang i samtalen. Jeg tænker, jeg bliver nødt til at byde ind nu.
1: Ja.
0: Og så får jeg nogle spørgsmål ind. Og lad os prøve at høre mit første spørgsmål. Og man må bære over med mit engelske, men sådan er det.
1: Det gør ikke noget.
2: The best thing in the world was to be not going to the Faroe Island, not coming here, not to wear diamonds. Yeah. I mean, and you said that becoming more blingy, getting older. I mean, what is your perspective on not doing stuff? Because that is the most sustainable thing,
3: not to travel, not to build, not to do anything. Yeah, I think
2: so where to put the limit?
3: Together. I guess, like I said, it's that's the choice that each of us have, free will, to do what we like, if we want to, what we want to wear, what we want to eat. It's not to judge each other for it, but to just open up the conversation so we can make more informed decisions. Because, believe me, I've been traveling so much lately. I'm like, I have to travel less. I want to travel less, you know, but it's... I'm very fortunate that I get to do this, but I also have these thoughts in my head too, all the time. And so it does. At least I'm thinking about it.
4: Yeah, and I think that's what it's about, right?
3: At least I'm thinking about it. At least I'm, you know, making small decisions that I can. And I think if we were all doing that, then it's just more information, the better. And you're right. Yeah, it's.
4: Yeah, I think it's about giving consumers choices, right?
3: Yeah.
4: And you make those choices, whether you're a vegan or went to Oslo recently and decided to take the ferry instead of flying.
3: Yeah.
4: You know, it doesn't mean I stopped
3: that
4: traveling altogether.
3: But have you seen that?
4: Yeah.
3: I want to go on that. That is amazing. There's like this floating little bridge, and you get on there, and you pull the rope, and it gets you across to the other side. But it's like a pulley system.
5: Oh, wow.
4: Yeah.
3: Oh, okay. And here I cycle to the office. It's crazy. And then you see everybody on bikes here. Like, I think people really do look to Copenhagen as forward thinkers and progressive designers and everything, just lifestyle.
4: Yeah, the lifestyle is
3: appealing to everybody.
6: Another a mad scientist fact on that, right? So this silver charm, it's a family tree. It's from recycled silver. So the footprint of this is comparable to that of a cafe latte, right? So now it's not nothing, but we're getting with some of these products to levels that are in an ordinary scale very low. You know, do you have two cafe lattes a day? Three maybe?
7: Yeah.
6: You buy one of these a year maybe? Like when is something getting to somewhere where it's really marginal to the impact? It's an interesting question, but I agree it's a philosophical question.
3: And of course, it's lucky that we can have these. I mean, there's a lot of people that can't travel, that can't do different things, and they. But we, if we have the opportunities and the choices, we're blessed and that we have these kind of champagne problems. Mm.
0: I rummet med business, eller hvad hedder det, fashion-journalister, så vil jeg sige, jeg var helt klart den, der havde mest bid.
1: Mest kant.
0: Ja. Men mit spørgsmål gik ligesom på, hvor sætter hun selv grænsen? Fordi det kan nogle gange være sådan lidt paradoxalt, det der med at tale om sustainability og rende rundt i min have i baretær og fermentere stof, mens man rejser hele verden rundt for at promovere det, ikke?
1: Ja,
0: så det var ligesom mit første. Og Pamela giver et Pamela-svar. Og så kommer de to repræsentanter fra Pandora henholdsvis, Jenny Farmer, CMO, og Mads Tumi Madsen, chef for bæredygtighed, så med deres bud på det. Ikke?
1: Ja.
0: Og Pamela, der svarer på noget med, har I set den her lille båd herude bagi? Man kan trække sig, at den lige ved siden af det, men vi kan gå ud og prøve den en dag. Det er sådan en tømmerflod, du kan ligesom trække dig over. Men Mads Tumi Madsen og siger, han har et smykke på for Pandora, og siger, at den her, den udleder det samme som en kaffe latte. Hvor mange kaffe latte drikker du på en dag? Ikke? Der er mit svar til det, er så nul. Men hvad tænker du om det, du hører her?
1: Jamen, jeg synes, det er noget hykleri. Du ved, hvis hun siger, at least I'm thinking about it, det er sådan, og hvad så? Altså, hvis man grundlæggende er det sted, hvis man grundlæggende har de holdninger, så er man jo nødt til selv at agere sådan. Altså, og så kan man jo ikke jette rundt i hele verden i en flyvemaskine. Og så kan man jo carbon offsette, og man kan gøre forskellige ting. Men helt grundlæggende er det jo ikke en adfærd, som er bæredygtig.
0: Mm-hmm.
1: Så derfor er det jo lidt noget pjat. Hvad hedder det? Og det er jo, altså vi siger det jo bare som det er, fordi jeg synes ikke at det bliver jo sådan en større snak om hvad vi selv synes om klima og alt muligt andet. Men det er jo, altså, Pamela gør jo det, hun gør, og det, der er jo ikke noget juridisk eller noget som helst, der står i vejen for det, og så må man jo kalde hende ud på det og sige, prøv lige at høre, kære ven, altså, hvor er det, du bor, og hvor mange rejsedage har du om året, og hvordan kommer du fra sted til sted, ikke?
0: Mm.
1: Fordi hvis hun var så optaget af det her med bæredygtighed, så var det jo, så ville hun jo lade være med at flyve rundt i verden.
0: Ja.
1: Så kan der være det argument, at hun siger, nå ja, men det er jo fordi, når jeg så kommer, så taler jeg meget om bæredygtighed, og så er der en masse mennesker, der træffer nogle mere bæredygtige valg, ikke? Men det her med, og så er det rigtigt, at vi genanvender sølvet og så videre.
0: Og guldet.
1: Mm. Og guldet, ja. Men grundlæggende kan man sige, hvis man virkelig mener, at det her det er et kæmpestort og meget alvorligt problem, så skal man jo ikke rende rundt og købe smykker. Altså.
0: Nej, men det er jo så det der med, sådan, så kan man jo også holde op med at leve, ikke? På et eller andet tidspunkt.
1: Nå, jamen det er præcis det, jeg mener, og det er jo det, der fortæller mig, at folk ikke tager det her så alvorligt, som de postulerer at tage det.
0: Mm. Hvad hedder det? Hun var jo inviteret, Pamela Anderson, i forbindelse med, at Pandora introducerede et nyt C, som jeg nævnte tidligere, fordi at hidtil, det er der stadig nogen, der gør, men diamanter bliver ligesom opgjort efter 4 C'er, cut, color, clarity og karat.
1: Mm. Altså, carat.
0: Ja. Carat, ja. Men det var fordi, det ene står jo også, at beskæring, farve, hvor klar den er,
1: ja.
0: Og så karat, og nu har Pandora så indført et nyt C, som hedder carbon.
1: Ja.
0: Så man ligesom kan gå ind og se, hvor meget har den her diamant udledt, som jeg har er ved at købe. Fordi Pandora har jo lab-grown diamonds, som er diamanter, som er skabt på samme måde, bare hurtigere i et laboratorium.
1: Ja.
0: Og jeg spurgte så Pamela Anderson og de to repræsentanter for Pandora omkring det her med, nu er der endnu en ting, som forbrugerne skal forholde sig til.
1: Ja, ja, præcis.
0: Altså, er der noget med, at man som forbruger, du ved, i overmorgen, så er det et nyt C. Eller endnu et C. Altså, kan det blive for meget? Lad os prøve at høre, hvad hun så siger, da jeg spørger, om de her mange C'er, det kommer her.
2: Can we reach a level where there's too many C's, too many informations about the diamonds or the stuff we buy that we as a consumer totally, our brains explode? Because, I mean, C, I made a joke. Like, I mean, where's the limit? To what extent should we inform the consumers?
3: Well, I think everybody knows about carbon emissions now. Most people do. And I think that is curious. Like, what's our impact daily? What's our impact monthly? I mean, I think that's going to be interesting for people. There's an app for everything. Isn't there an app for this yet?
4: Sure, there is.
3: I think there is. I think that's something that doesn't seem so far-fetched anymore. I mean, back in the day, I don't know what carbon emission was. So I think it's just of the times, people want more information. There's always the four C's of diamonds in any industry, right?
4: Exactly.
3: So this is just the fifth. No more after this.
4: I think you're right. It's about giving people the transparency in the data, but it's not slamming it in their face, right? It's there on the website, it's there if you ask, but actually what we're, you know, selling to people is beautiful diamonds. And actually, even in our selling ceremony, we don't focus so much on the four C's, but more, is that a beautiful diamond that you want to buy? So cut is very important, obviously, and we only buy, certain cuts. But actually, the other four C's, you know, they are more about rarity than they are about beauty.
0: Mm. Så Jenny Farmer, CMO her, hun siger jo faktisk det, du også siger. Altså, i salgsprocessen, så det er ikke noget, vi går op i.
1: Ja, men hun kalder det jo ikke en salgsproces.
0: Nej, hvad så?
1: Hun kalder det en selling ceremony.
0: Nå ja, det er sådan.
1: Det kunne jeg altså ikke lade være at grine af. Det er alligevel lidt vildt, fordi det er jo også noget, de har aftalt. Altså, når vi skal sælge de her diamanter til folk, så er der en proces, der er en måde, vi gør det på. Der er en iscenesættelse af salget, så folk virkelig forstår, hvor stor en ting det er for dem, ikke? Og det er jo også bare en markedsføring. Det skal være en oplevelse, ikke? Så det er en ceremoni, når man køber en diamant. Det er meget sjovt.
0: Men hun siger jo, det er ikke det, vi ligger vægt på.
1: Nej, præcis. Det er det, der fylder så meget.
0: Som ja. Du også siger. Nå, det var mit møde med Pamela Andersen. Jeg spurgte faktisk også til sidst, så bliver der sagt, tiden er gået, og så chit-chatter alle lige sådan, og hvad er du på? Og så får jeg faktisk spurgt, fordi sidst vi mødte Pamela Andersen, der sagde hun jo, hun ville godt have et sourdough charm til sit vedhæng. Kan du huske
1: det? Nå, ja.
0: Og så spurgte jeg, har du fået lavet det sourdough charm?
1: Ja.
0: Fordi det siger jo også lidt om partnerskabet med
1: Maduro,
0: men det var ikke blevet sat i gang endnu. Men hun glædede sig til at komme hjem til hendes sourdough Astrid. Altså hun er god til at få det hedder direkte derhen, hvor hun gerne vil have det, Pamela Andersen. Men nu er det lykkedes for Sorte Tal at få et interview med en vaskeægte verdensstjerne. Inviteret af Pandora. Der er lige en sidste kuriositet, jeg har lyst til at tage med, Sune. Fordi da vi var til Pandora arrangement i august, der talte vi jo med Mads Thumi Madsen for bæredygtighed omkring samarbejdet mellem Pandora og Pamela Andersen.
1: Ja.
0: Og jeg spørger ham om, hvem er ligesom næste? Mm-hmm. Hvem er det næste, I skal have gang i? Og prøv at høre, hvad han siger. Det kommer her.
7: Jeg tror, I skal til at have en ung mand.
8: Som vi sagde før også, så de gode idéer, der kom fra Pamela Andersen, så den her også en god idé. Den tager vi absolut med tilbage. Den bliver ikke makuleret.
7: Nej, ved du hvad? Jeg tror, der har været navne som Troye Sivan eller Harry Styles op at vinde i jeres strategilokale. Sune, har du mere?
1: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis.
0: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis, og det kan jeg da godt forstå, fordi det kan være, at jeg hæver bukserne ned på ham der, fordi Met Gala forleden.
1: Ja.
0: Hvem havde Pandoras smykker på?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det havde Troye Sivan. Præcis som jeg havde.
1: Så du spottede det.
0: Ja, præcis. Den lå lige til højre skøjne. Jeg spurgte forleden Mads Thumi Madsen, om det var mig, der var kommet med ideen, og sagde, det havde han ingen kommentar til.
1: Nå.
0: Men de lyttede til alle gode input.
1: Ja, du skulle da have nogle procenter. Ja. Du skulle da have et godt. Ja.
0: I kan invitere Troye Sivan, så kan jeg lave et interview med ham, så er alt godt.
1: Ja.
0: Nu er vi videre fra Pamela Andersen og mit møde med hende og det nye C i Pandoras lab-grown diamonds, fordi de er også kommet regnskab samme dag, og Det var Berta Di Pablos Barbier. Den havde hun fået.
1: Ja, det var hendes første kvartalsregnskab.
0: Præcis, og
1: ja.
0: Sun, du har klikket på tallene.
1: Nå, jamen, det var bemærkelsesværdigt. Også markedsreaktionen, fordi Pandora steg jo virkelig, virkelig flot på det her, må man sige. De var langt op på et tidspunkt. Jeg tror, de sluttede sådan 15% op eller sådan noget, så det er jo voldsomt. Hvad hedder det? Jeg tror rigtig meget, at det handlede om, at man sådan set forventede, det ville være værre. hvis man, altså, de er jo bare i en situation, altså en Pandora-aktie koster det halve af, hvad den kostede for et år siden. Ikke? Så det har jo været noget af en nedtur, mildest talt, og man havde nok en frygt for, at den her nedtur ville fortsætte, og så fik man faktisk nogle lidt bedre tal, end man havde troet. Det har været det her med sølvpriserne, som vi har talt meget om. 12 har spillet en stor rolle. Og så sagde Berta Di Pablos Barbier, så sagde hun faktisk, at den største udfordring, de har, det er sådan stemningen blandt forbrugerne. Mm. Og hun siger, forbrugertilliden i USA, det er stadigvæk en tredjedel af Pandoras forretning, der ligger i USA. Der har forbrugertilliden ikke været lavere siden 1960'erne. Så det, og jeg var faktisk ikke opmærksom
0: på, at det var... USA, der er jo et stort marked for Pandora.
1: Ja, det er en tredjedel, som sagt.
0: Nå,
1: ja. Hvad hedder det? Og hun siger, de rigeste amerikanere, de tjener stadigvæk flere penge. Og hvis vi kigger på de smykkebrands, der er rettet mod den rigeste del af markedet, de klarer sig faktisk stadigvæk rigtig godt. Men Pandora, det er jo middelklassen, og måske endda i nogle tilfælde den lavere middelklasse, og de bliver altså ramt på den her meget lave forbrugertillid. Og så siger hun, det kan jeg ikke lave om på, eller det kan Pandora ikke lave om på, men vi kan lave nogle nyheder, og vi kan lave det, der sådan med en fagterm kaldes for brand activation. Mm. Altså, at de kan ligesom gøre sig synlige over for det her publikum, og prøve ligesom at aktivere brandet, og sådan være til stede i hovedet på folk. Sådan så når der er en fødselsdag eller en mærkedag, så går man ned og kører noget Pandora, ikke?
0: Mm. Ja, fordi vi har jo talt om, at vi har haft analytiker Lars Topholm, nok den førende Pandora.
1: Der fik vi nørdet igennem.
0: Ja, han sagde jo, at selvom krisen krasser og forbrugertillid, og jeg skal komme efter dig, så er Pandora jo, det ligger i... I hvert fald noget af Pandora ligger i den boks, der hedder gifting,
1: ja,
0: altså man giver gaver.
1: Ja, præcis. Det er en kategori.
0: Det, det er en post i budgettet, som ikke nødvendigvis lider på samme måde som alle mulige andre poster.
1: Det er noget, man vil gerne holde fast i.
0: Ja. En diamant, så man kan få et kys om aftenen. Ikke?
1: Ja, præcis. Og så har der jo været det med sølvpriserne selvfølgelig, som har været en kæmpe udfordring, og så er de begyndt at lave ting med platinbelægning i stedet for, og de har sådan en strategi om, at de skal være mindre afhængige af sølv generelt. Altså, de vil gerne have en bredere sådan portefølje af metaller, som de arbejder med. Og det er jo sådan, det har vi talt om nogle gange faktisk. Jeg tror faktisk, at det var ugens tal en gang, det med, hvad det kostede dem at omstille produktionen, fordi det ikke længere kun skulle være sølv. Så har hun sagt, i forbindelse med den helt sådan aktuelle globale krise, at de jo ikke så energiintensiv en virksomhed. Meget af det arbejde, der bliver lavet, altså især de her 11-12.000 medarbejdere i Thailand, det er jo håndarbejde. Så der er ikke så meget energi forbundet med det, og de er heller ikke så store. Altså transporten er heller ikke sådan en kæmpe post i deres regnskab. Mm-hmm. Så den direkte påvirkning fra krisen behøver ikke at være så stor. Men det er til gengæld selvfølgelig konjunkturfølsomt, som hun også siger. Ikke? Mm. Så nu må vi se, om man ligesom formår, og om det her er et vendepunkt. Og det afhænger jo rigtig meget af, hvad der kommer til at ske med forbrugertilliden. Eller om det her er sådan et stop på vej nedad.
0: Mm. Og når vi siger, at transporten ikke er så omkostningsfuld, det er jo, hænger jo sammen med, at en container fra Thailand til USA koster det samme for alle. Men
1: der kan vel ikke mange smykker.
0: Der kan være lidt flere smykker i en container, ja, end der kan være møbler, for eksempel.
1: Ja, præcis.
0: Men Berta Di Pablos Barbier, der har præsenteret regnskaber, og tror, de har også set på reaktionerne åndet lettet op, fordi det har ikke været en fest at være Pandora-aktie.
1: Nej, der er også noget psykologisk i det der med ligesom at sige, nu er jeg her og sige, jo, nu altså, hun har taget over efter Alexander Lacik, og han gjorde det virkelig godt, og var virkelig en darling på mange måder, selvom han selvfølgelig sad med på starten af den her nedtur. Men det der med, at man kommer godt fra start, det betyder selvfølgelig også noget. Ikke?
0: Mm. Det er helt ligesom fodbold.
1: Ja,
0: en god Superliga-start.
1: 13.663.
0: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens tal, Sune. Guldet er dit.
1: 519.
0: 799.
1: Du har ikke en chance.
0: 84.
1: Tallet er 304 milliarder kroner.
0: Ja, det er rigtigt. Det er blevet tid til ugens tal, hvor den står 7-4 til dig.
1: Ja.
0: Og Der er ikke nogen mulighed for at avancere for mit vedkommende, fordi det er mig, der har tal med i dag. Så potentielt står den 8-4 efter færdig. Men du har jo også tal med.
1: Det er jo helt galt med min korttidshukommelse. Jeg sad i går aftes og tænkte, jeg skal også sørge for at finde tal. Så det gjorde jeg faktisk. Mm-hmm. Men det er selvfølgelig mig, der har et point på spil.
0: Men det er uden for konkurrencen. Hvad var dit tal?
1: 750 millioner.
0: Og fortæl, hvad det var. Der er ingen grund til det.
1: Det var GN. Det er det, som det koster dem at omstrukturere deres forretning, fordi de sælger deres hearing-division. Og det havde vi jo en historie om, det der med at sælge ud af arvesølvet. Kan du huske det? Mm. De sælger til Amplifon for 17 milliarder. Og nu er der kommet regnskab, og det er jo faktisk det, der tjener de faktisk penge. I den division. Det er det, der ligesom trækker op, og derfor er det jo lidt svært, at det er det, de nu skal af med. Og så indebærer det en masse omstruktureringer for dem at skulle gøre det. Altså transaktionen simpelthen, og den interne sådan, tilpasning. Og det har de beregnet over de kommende 2 år, vil koste 750 millioner.
0: Ja, okay. Nå, det havde jeg selvfølgelig gættet, men...
1: det er klart. Ja.
0: Det tal, jeg har med til dig i dag, det er 13,4.
1: Og jeg får en enhed.
0: Ja, selvfølgelig. I kan også bare starte med altid at sige noget. Millioner kroner.
1: 13,4 millioner. Er det et tal, der vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Ja, det gør det.
1: Men du tøver?
0: Jeg tøver, fordi at det her, det er noget,

0: 4 millioner, og det er et underskud. Men det er jo på en eller anden måde sådan et lidt lille tal. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Er det en virksomhed, der fremstiller sådan nogle konkrete fysiske produkter?
1: Ja, det er virksomheden, men det, ja. det gør...
0: Det er ejerne ikke.
1: Nej, men den virksomhed, du skal gætte, er ikke relateret til de fysiske produkter, som,
0: nej,
1: som virksomhed, den store virksomhed producerer.
0: Nej.
1: Men folkene bag den store virksomhed, som producerer de her fysiske produkter, er affilieret med den her, det her tal, og som du skal gætte herude.
0: Ja, er det Lego?
1: Nej.
0: Er det Grundfos?
1: Nej.
0: Danfos?
1: Yes,
0: okay. Okay, så dem der, altså familien, Mads Clausen, familien, de har et underskud på 13,4 millioner. Men det har de så på et bestemt forretningsområde. Mm. Har det noget med filantropi at gøre?
1: Nej, og
0: er det,
1: dog.
0: Er det Danfoss Universe?
1: Nej.
0: Okay, men der er sådan en filantropisk komponent, eller det er noget, de ikke kun gør på grund af profit?
1: Jeg tror, de gerne vil gøre det på grund af profit, det her, men det har vist sig ikke at være en god forretning indtil videre.
0: Okay, er det noget, der sådan er i oplevelsesøkonomien?
1: Helt klart.
0: Okay, men, og det er ikke Danfoss Universe?
1: Nej.
0: Okay, så de har lavet en eller anden ting. Er det ligesom sådan en festival, eller en event, eller noget uddannelse, eller noget undervisning af børn, eller sådan noget, de laver alt muligt. Har det tilknytning
1: til... Det er mere business, end det der.
0: Okay, har det tilknytning til alts?
1: Yes.
0: Er det meget
1: yes.
0: lokalt? Yes. Okay, så de har kastet sig ud i et eller andet forretningseventyr på alts, som de, eller de, er det noget med mad? Er det noget med sådan noget lokale fødevarer?
1: Det kunne det sagt, det kan der være en komponent af det.
0: Ja, okay. Er det noget, der handler om sådan at promovere alts, eller ligesom
1: ja,
0: sådan...
1: Ja, til dels.
0: Ja. Er det sådan noget med livsstil?
1: Ja.
0: Heller ikke rigtigt. Ja, nej, okay. Er noget med infrastruktur?
1: Ja.
0: Ikke bybusser på alt?
1: Nej, eller, det er det.
0: Eller hvad hedder det? Nej, okay.
1: Det er lidt mere pleasure.
0: Har de lavet sådan noget spa, sådan et hotel?
1: Mm-hmm.
0: Okay, så de har lavet et hotel, som de har, og det har de lavet... Det skal både være, at de vil gerne gøre det kommercielt, men det er også noget, der ligesom løfter området. Er det sådan et luksushotel?
1: Ja, og så skal du tænke, et luksushotel Sønderborg.
0: Ja, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Skal du bruge navnet på hotellet, før jeg gætter det?
1: Nej, du har gættet
0: det. Okay.
1: Det er Alsik.
0: Gud ja, nå ja. Jamen, det har jeg faktisk læst noget om for nylig. Har dit underskud på 13,4 millioner?
1: De har minus 13,4 millioner på bundlinjen for okay. 2025. Et hotel, som, hvad hedder det, fonden? Altså Danfoss-fonden, Bitten og Mads Clausens fond ejer,
0: ja.
1: Som er, ja, det er jo Danfoss-familiens
0: fond. Ja, præcis.
1: De har postet en masse penge i etableringen af det her hotel, som åbnede i 2019, og det har kørt med underskud lige siden. Men i 2025, der er noget, at jeg det er en historie, jeg læst på Finans, der peger man på, at underskud især hænger sammen med, at man har måttet skille sig af med Steigenberger-navnet, som er sådan en...
0: Okay,
1: det er fordi, du ikke er luksus nok. Det er sådan et franchise, du kan sige Alsik / Steigenberger.
0: Nå, så det er sådan en kæde, eller...
1: Ja, det er sådan, du ved, så internationale gæster
0: kan
1: se. Og det er lækkert, fordi
0: Hvorfor kunne man så ikke være med i Steigenberger mere?
1: Jamen, det kunne man også godt. Man har valgt... Man betaler jo noget for at være
0: med. Nå ja, med selvfølgelig.
1: Det. Og man har så også skulle betale noget for at komme ud af aftalen.
0: Ja, men, det er sådan en rockerklub.
1: Ja,
0: men, hvis man skal ud i good standing, så...
1: Men man har vurderet fra hotellet og ledelsens side, at de fleste af gæsterne var danske.
0: Okay,
1: hotel,
0: så Steigenberger talt måske ikke så meget.
1: Nej, men det har kostet nogle penge at komme ud af, hvilket så også
0: Men det er sådan oppe i... Det er et godt sted, ikke?
1: Altik Hotel? Ja. Jo, det er...
0: Ja.
1: Det er high class.
0: Ja, 100 på. Du allerede sidder og tænker på, hvordan kan sorte tal lave en udflugt til Sønderjylland, og så
1: det er,
0: købe en overnatning.
1: Nå, men du gættede det selvfølgelig, men jeg havde taget det med, fordi jeg bare synes, at det også siger noget om... Altså... Jo, de har selvfølgelig investeret i et hotel, fordi de også godt håbede på at kunne se en god forretning.
0: Ja.
1: Men Danfoss-familien er også bare meget engageret i lokalområdet.
0: De vil virkelig gerne have den del af Danmark til at lykkes.
1: Så hvis man der er nogen, der kommer og siger, hey, hvad med et hotel? Så tror jeg, at man lige lytter lidt ekstra.
0: Det kan jo også være, altså der kommer jo masser af internationale gæster til Danfoss og til Danfoss Universe og alt muligt andet. Det kan jo godt være, at de siger, at det gør ikke noget, at vi har et sted, hvor vi kan sende folk hen, hvor vi bare ved, at kvaliteten er høj. Og så det er jo en del af den samlede oplevelse, hvis man er der, ikke?
1: Jo, så det du siger, det er godt være, at hotellet...
0: Det kan også være, at de selv er

0: kunder. Jeg kan godt forestille mig, at Danfoss var kunder.
1: Ja, så hotellet kan godt være, at det kører med underskud, men at det i den store samlede Danfoss-pakke...
0: Ja, gynger og karuseller på den der måde. Der kan det godt være, at det løfter
1: lidt. Vi har jo blandt andet talt om Danfoss i forbindelse med, at de holdt et stort European... European Green Transition Summit, hvor de har inviteret penger fra hele verden.
0: Nå,
1: der er det jo meget lækkert at kunne indlogere dem på Alpsik i stedet for et eller andet.
0: Vi har jo også lige det her hotel.
1: Præcis. Ja. Nå, men jeg synes bare, det var en meget sjovt tal. Fordi det er jo også det, store virksomheder og andre laver derude.
0: Ja, ja, alt det, som ikke er knyttet til kerneforretningen. Og der er Danfoss jo et vildt eksempel, ligesom med Danfoss Universe og alt muligt andet. De gør rigtig meget, ikke?
1: Jo, det gør de godt nok. Nå, 8-4 til dig. Tillykke med det.
0: Tak for det.
1: Trailer, 100 fragtfly, 24.000 container, et logistik-backbone system, som bare spiller.
0: Ja.
1: Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt...
0: Jeg ved, hvor du vil hen.
1: Jeg har aldrig, hvad vi skulle tale om. Men hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt tro, det må være sådan noget DHL, DSV, et eller andet, eller kunne det være Mærsk. Men det her, det er Amazon.
0: Ja.
1: Og Amazon har nu meldt sig ind i... eller i hvert fald åbnet døren ind til logistik-transportsektoren.
0: Ja.
1: Fordi at Amazon lever jo af at bringe ting rundt i verden. Eller sælge ting, eller give en platform, hvor man kan sælge ting, og så bringe ting rundt i verden.
0: Ja, ja, præcis.
1: Nu har Amazon så sagt, hey, vores platforme, vores container, vores fly, det må andre godt bruge.
0: Ja,
1: de må godt komme og købe en ydelse hos os.
0: Ja.
1: Og med et er de jo trådt ind på den bane, der hedder... DSV.
0: Ja.
1: Og da vi så den her historie, så tænkte vi begge to, det er stort det her.
0: Jamen det er det. Det er jo sådan en disruption. Mm. Det er den del af Amazon, der hedder Amazon Supply Chain Services, og de er jo helt indlysende virkelig gode til at få ting frem til tiden, og de gør det jo øvrigt virkelig hurtigt. Jeg ved ikke, om man er sådan en, der køber bøger på Amazon, eller, eller alt muligt andet på Amazon, men hvis man er, så ved man, at, at der har man altså muligheden for at få leveret kvikt i hvert fald, ikke?
1: Mm.
0: Så det er jo indlysende, at det er bekymrende. Nu kan man sige, og det har analytikerne også peget på, at det amerikanske marked er jo ikke kæmpestort for DSV. Jeg tror, det er sådan 15% eller sådan noget af forretningen. Men hvad hedder det? Men Amazon kunne jo potentielt være en meget, meget, meget stor kunde hos DSV, og nu bliver de i stedet for en konkurrent, ikke? Så det er sådan en disruption, at her er et marked, hvor vi har en idé om, om der er en håndfuld store spillere. Det er jo et ekstremt fragmenteret marked, som vi også har talt om. Der er jo helt vildt mange mennesker, der har en vognmandsforretning i bund og grund, ikke? Eller har et par skibe eller et eller andet. Men sådan op i toppen er der alligevel nogle store spillere, og nu er Amazon trådt ind. De har åbnet deres platform, som du siger, for eksterne, altså for andre end dem, der ligesom er under deres salgsparaplyer. Og dermed er de jo suverænt de største.
1: Mm.
0: Altså med et fingerknips, så er de ligesom, når man måler på volumen på speditionen, så er de meget større end DSV. Ikke?
1: Mm.
0: Så det er jo ret vildt.
1: Ja, det hænger jo lidt sammen med, da vi holdte en påskefrokost for nylig, i forbindelse med påsken, sjovt nok, der havde vi indsamlet nogle analyser fra gæster af programmet, og vi havde også selv en lille analyse med i lommen.
0: Ja, et lille påskeæg.
1: Ja. Og dit påskeæg, det var jo, i fremtiden kommer vi til at se, at speditør, logistik, transportvirksomheder i højere grad bliver AI-tech-virksomheder.
0: Ja, præcis.
1: Her er det jo en AI-tech-virksomhed, der bliver transportlogistik, eller er det her præcis, hvad du talte om?
0: Jeg tror, det er en komponent i det, altså vi siger, og det har også været fremme i forbindelse med det her med Amazon, at der var nogen, altså ligesom DSV fik tæsk på børsen som en konsekvens af den her nyhed, så fik DSV og de andre store spillere også tæsk på børsen tilbage i februar, fordi dem, der hedder Algorithm Holdings, de ejer, det er sådan en, hvad skal man sige, en investeringsvirksomhed, men de ejer det firma, der hedder Semicap. Hvad hedder det? Og det er sådan den største ting i Algorithm Holdings. Holdings portefølje, og de siger, her er en logistikplatform, som man kan købe sig ind på og bruge. Man kan abonnere på platformen, og så kan man planlægge, man kan reducere den mængde tid, hvor lastbilerne kører, uden at være propfulde. Man kan ligesom optimere kapaciteten. Og når Semicab så matcher et behov med en ledig kapacitet, så tager de ligesom et cut på det, og så leverer de, og det var der, hvor jeg synes, det blev mest relevant i forhold til mit påskæg, så leverer de sådan nogle premium insights, som man kan abonnere på. Altså, at man får via deres AI-infrastruktur, får man en masse sådan high-end viden om, hvordan det går med global logistik. Ikke?
1: Mm.
0: Og det var noget, da den historie kom frem, der ramte det DSV og de andre store ret hårdt på kursen, fordi man siger, spørgsmålet er, om DSV og de andre, om vi ser sådan en situation, og det har man set i virkelig mange brancher, når der kommer de her teknologiske spring, at de etablerede spillere, de er ikke gode nok til at adaptere den nye teknologi. Der kommer nogen, der har den nye teknologi som kerne, og de kan rykke meget hurtigere. De har en helt anden omkostningsstruktur, du ved, de har ikke sådan nogle tunge processer, man er ikke bange for at kannibalisere sin egen forretning og sådan noget, og derfor så kan man rykke hurtigt på det nye. Ikke? Det er meget, meget langt fra sikkert, at det er det, vi kommer til at se her, fordi DSV's ekspertise er jo så vildt, du ved, at de er til stede på alle havne i verden og alle de her steder. Ikke? Men der er nogle strukturelle forandringer undervejs, som er, og noget af det, som Amazon har været er virkelig langt fremme med, længst fremme med i verden, det er jo det her med at bruge droner til at transportere. Det kan betyde, at priserne på luftfragt kommer til at falde rigtig dramatisk, for eksempel. Ikke?
1: Men man skal også bare lige huske her, hvis jeg ikke skal ligge DSV i graven.
0: Jamen, det er overhovedet ikke det, her,
1: jeg
0: siger.
1: Men det her med transport og logistik, når man taler med folk enten i DSV eller omkring DSV, så peger de også på, ja, der er en digital AI-komponent, men det her er måske den branche, som hvor at papirarbejdet stadig udgør en ret stor, altså det her med, at hvis du står med en container på en havn et eller andet sted, ja, så er der et eller andet følgeseddel, du skriver, og så er det videre med den. Altså, det kan godt være, at der er en digital komponent, kan godt være, der er et digitalt potentiale, men det er stadig en sektor, hvor at det ikke lige over morgenen bliver gennemført eller 100% digitalt, hva'?
0: Det er jo rigtigt, at spændende. Det er meget fysisk, kan man sige. Altså, du ved, du flytter noget meget tungt på tværs af jordkloden, han har sagt. Og det gør man jo nogle gange i etaper, hvor noget er fly, og noget er skib, og noget er tog, og noget er alt muligt. Ikke? Altså, men jeg vil sige, DSV investerer jo massivt i kunstig intelligens, og de ansætter sådan nogle tech-analytikere, alle dem, de kan få fat i, ligesom alle mulige andre gør jo, for at blive dygtige til det her. Ikke? Så bevægelsen er meget stærk, og der er et stort potentiale, fordi hvis du ligesom vinder 5% i forhold til dine konkurrenter på at udnytte lagerkapaciteten bedre, så vinder du jo også. Mm. Det er også en forretning sådan på marginer, altså man skal være billigere end konkurrenterne. Ikke?
1: Jo.
0: Og der er de her, altså hvis du kigger på, hvad der er sket med priserne på det amerikanske marked, Amazon har virkelig givet priserne et hug, ikke? Og det er jo til gavn for, altså det her er jo en slags kreativ destruktion. Ja, præcis, altså vi kan få tingene leveret billigere, og det er jo en gevinst for os som forbruger. Det påvirker jo efterspørgselen, og sådan den overordnede mekanisme er meget positiv, men der kommer til at rulle nogle hoveder undervejs, ikke?
1: Jo, men så prøv lige det her argument. Vi taler tit om, at man skal huske at fokusere på kerneforretningen. Altså, man skal huske at skære til, man skal huske at være skarpe på, hvad er det, vi er dygtige til? Kan det her potentielt gå hen og blive en lidt for stor mundfuld for Amazon, eller er det mere bare, at de siger, hey, vi gør det i forvejen, nu kan I andre også få lov til at kigge med?
0: Altså, det gælder ikke for alle de Magnificent Seven, men noget af det, der faktisk, som man har talt om, når man taler om de her allerstørste amerikanske tech-virksomheder, det er bredden i deres porteføljer.
1: Mm.
0: Altså, det har man også talt om med Google, for eksempel, og man siger, hvad er ligesom, Tesla er jo også et eksempel på en virksomhed, hvor man siger, hvad er det egentlig, der sådan er det kernen i det, Tesla leverer. Ikke? Og nogle gange er det egentlig noget andet end det, man tror, som godt kan appliceres bredere end det, man tror. Altså, der er noget i bilerne, som også godt kan være alt muligt andet. Eller man, du ved, den måde, man kan levere strøm på. Altså batterier, som altså alle sådan nogle ting, hvor man siger, det her har traditionelt været inden for det her. Det her, det er vores branche. Og så gør de noget andet, og det gør de virkelig godt. Og jeg synes, det, der er bemærkelsesværdigt med Amazon, det er jo, når de, altså, de har jo tænkt over, at de gør det, ikke? Og det fundament, de står på, når de gør det, er virkelig, virkelig stærkt.
1: Mm.
0: Altså, at de er jo virkelig gode til at sende ting rundt i verden. Og der er mange, det vil jeg bare sige, der er mange store virksomheder, der allerede, altså det er lige kommet ud, og der er mange, der har signet op allerede og sagt, det vil vi gerne. Vi vil gerne være kunder i den butik, ikke? Så det var ligesom, jeg kan huske faktisk på et tidspunkt, det er bare sådan helt anekdotisk, at da man ligesom kiggede på den digitale sådan disruption af den finansielle sektor, der spurgte, jeg tror, det var Economist, der spurgte Apple, altså kunder til Apple-produkter, folk, der havde en iPhone, folk, der havde en Apple-computer og sådan noget. Hvis nu Apple blev en bank,
1: ville
0: de så være kunder, ikke? Og Apple vil fra den ene dag til den anden blive verdens største bank.
1: Mm.
0: Så det er bare for at sige, at det er ligesom sådan, altså, og Amazons platform, du ved, der er mange, der sender ting rundt i verden, der godt ved, hvad Amazon er, og har pænt stor tillid til Amazon, ikke? Så jeg vil bare ikke, altså, jeg tror, det kommer til at fylde noget, uden på nogen måde at lægge nogen i graven.
1: Men måske også meget smukt, eller meget godt, nu er det DSV, der har været dem, som har disrupted, eller i hvert fald dem, som har rusket bremsen.
0: Fuldstændig.
1: Nu kommer der nogle andre.
0: Ja.
1: Amazon har meldt sig ind i logistikkampen, og det bliver... Ja. Nu var jeg lige ved at bande. Nu siger jeg sørme.
0: Ja.
1: Spændende at følge.
0: Det bliver sørme spændende, ja.
1: Nu teasede jeg op i starten af den her episode af Sorte Tal for Mike Duus, der godt kunne have en lille close-up tryllekunster i maven.
0: Ja, og hvis man har ikke tænkt på andet, siden du sagde det.
1: Præcis. Hvis man ikke ved noget om tryllekunstens verden, så er der jo ligesom, der er de store sceneshows, hvor du saver en dame over,
0: ja.
1: Og så er der close-up. Det er, jeg hiver lige en mønt ud af øret på dig.
0: Ej.
1: Ja. Jeg havde en lille karriere som tryllekunstner, da jeg var yngre.
0: Jeg håber, man så det på video.
1: Ja. Jo, det er jo videopodcast, ja. Jeg har så en gang imellem, hvis der er firmaarrangementer.
0: Kan du godt sådan et lille korttræk, eller?
1: Jeg har en kasse derhjemme, hvor der både er hat og kappe og det.
0: Sådan, ja.
1: Jeg kan ikke lege.
0: Passede det der, da du var 8, fordi så vil jeg meget gerne se dig med både hat og kappe.
1: Jeg kan godt tage et trylletræk med på et tidspunkt.
0: Ja, det synes jeg, du skal gøre.
1: Vi planlægger jo lidt at lave en sommerserie, som er stadig er støbeskeden, men det er jo måske noget med at skulle ud i Europa. Der tager jeg et
0: trylletræk. Så kan du tage tryllesættet med. Det lyder virkelig godt.
1: Nej, hvad hedder det? Mike Duster, han har lagt en video op, eller Noah har lagt en video op, hvor han præsenterer Q1-resultater.
0: Ja, han ligner allerede sådan lidt magician.
1: Ja, det gør han faktisk. Ja. Men prøv lige at se her engang. Kom her.
2: Novo Nordisk is off to a strong start in 2026, driven by the US launch of our GLP-1 pill, which has now surpassed 2 million prescriptions.
1: We also have det, der sker, det er, at Mike Duster står og sludrer og taler, eller sludrer, han står og præsenterer sig regnskabet, og så sådan ud af det blå, han står med hænderne, så kommer der lige en pille op i kameraet, og så tilbage igen, hvor han står og dækker for den. Så altså det der med, sådan, han kunne lige hæve en Wegovy-pille ud af øret på dig.
0: Ja.
1: Fordi Novo er også kommet med regnskab, og... Ja, der er mange ting at sige om det.
0: Der er virkelig mange ting.
1: Ja, men vi lad os prøve at fokusere på Wegovy-pillen.
0: Ja.
1: Fordi det, han siger her, det er, at vi har virkelig fået en god start.
0: Ja.
1: Novo var de første, der var klar med en slankepille, og de har nu over 200 prescriptions i USA. Nej, 202 millioner. Og det er et interessant tal, de siger selv, det er simpelthen sådan en fed launch, og alle siger, hold da op, det er en af de bedste launches i historien, det her.
0: Ja.
1: Og ja, the jury still out i forhold til det, fordi det, ja, det kan jeg ikke være dommer over, men det er noget, jeg synes, der er interessant. Det er et andet tal, som er 90%. Carsten Munk, CFO'en hos Novo Nordisk, har i et interview med Finans sagt, at 90% af de piller, Wegovy-piller, de sælger, de er gennem de her sådan tredjeparts, eller hvor at folk ikke køber det gennem lægen eller forsikringen, men simpelthen trykker ind på en hjemmeside, wegovypill.com eller himsonhers.com, og køber det selv. Og det er jo det, vi har talt om, at det var måske det, Novo var lidt dårligt til.
0: Ja.
1: Altså det der med at komme direkte ud til forbrugeren. Nu er der altså 90% af de piller, de forlanget over internetdisken, som er den vej igennem. Det er da meget godt.
0: Ja. Det er udmærket. Det er jo, nej. Altså, det er jo, balladen er jo, at det her marked er under dramatisk forandring, eller det forandrer sig hele tiden, fordi det er så nyt. Altså, det er jo stadigvæk nye ting, og i forhold til den volumen, det har totalt set, så krasser man jo kun i overfladen, det har jeg sagt mange gange. Og og Novo skal finde ud af, at det er noget andet end diabetesmedicin. Mm. Det er jo det, der ligesom har været en... og det var også en komponent i det her med, at Lars Fruergaard ikke skulle stå i spidsen for Novo længere. Den her bevægelse, fordi det bliver over-the-counter, og det bliver kosttilskudsagtigt og sådan noget i stedet for. Ikke? Og der har pillen jo ligesom været en vigtig ting, der har man sagt, fordi det er nemmere at tage Novos pille, altså lidt vanskeligere, fordi man skal faste en lille pille og så videre. Men det bliver sådan ligesom, fordi injektioner, det forbinder man jo med sådan noget mere diabetesagtigt, og det er sådan lidt mere dramatisk for folk, så det er meget smartere, hvis man kan tage en pille.
1: Ja, lige sluge den sammen med fiskolien om morgenen.
0: Ikke? Præcis, når man alligevel er i gang. Ikke? Mm. Det, der bare er pointen i det, det er også noget, Søren Lindning har skrevet om på Finans, det er det her
1: altså,
0: med...
1: Altså erhvervskommentator på Finans.
0: Præcis. Det er, at... det her pillemarked jo stadigvæk er meget, meget småt. Altså der, hvor det her slanke medicin har volumen, det er på injektioner. Og der kan vi se, at Eli Lilly, de tæver Novo. Mm-hmm. Det gør de bare. Det her regnskab og de her tal vedrørende pillelanceringen kom til at betyde, det er jo, at kursen stiger en lille smule. Og når jeg siger en lille smule, så er det jo ikke en lille smule i forhold til de sidste par måneder, der er det sådan set pænt nok, men det er jo en lille smule i forhold til, hvad en Novo-aktie kostede, da det gik bedst. Ikke? Mm. Og derfor er der en reel overvejelse om det her med, er, du ved, hvad kan det her, den her fine pillelancering. Det er super vigtigt, det er en slags hygiejnefaktor, du ved. Hvis det var gået dårligt,
1: ja,
0: så var bunden virkelig røget ud, ikke? Mm. Selvfølgelig. Og der sidder jo så mange investorer derude, der ligesom håber på godt nyt på Novo hele tiden, ikke? Så der skal, på den måde skal der måske ikke ligesom så meget til. Men i forhold til, hvor stor en del af forretningen det her er, så er det altså stadigvæk småt.
1: Mm. Men det kan jo blive stort. Who knows?
0: Det ved vi ikke nu.
1: Planen er at lancere pillen på yderligere eller flere markeder her i løbet af 2026. Det kan jo være, at den kommer til Danmark. Vi rykker videre til en anden tryllekunstner,
0: ja,
1: som har formået at trylle en krise om til ikke-krise.
0: Ja.
1: Henrik Andersen i Vestas,
0: ja,
1: har formået at virkelig vende bøtten i Vestas, som har været ude i tårven, eller i hvert fald ja, haft et par svære år. Men nu har de fået den bedste start på et år siden 2018. Henrik Andersen har lagt et opslag op her, hvor han... der må jeg bare sige, Henrik Andersen kan jo finde ud af at lægge alt muligt spændende ting på LinkedIn.
0: Ja, vi har ham tit med, fordi han er sådan dejlig uforbeholden.
1: Men når det kommer til regnskaber, så er han måske den tørreste kiks i klassen. Prøv lige at se her engang. Han screendumper simpelthen bare et eller andet fra deres PowerPoint-præsentation.
0: Ja, okay.
1: Og så lægger han det op.
0: Så det er bare, han har haft travlt med alt muligt andet?
1: Nej, for det han gør det hver gang.
0: Nå, okay.
1: Så det tror jeg simpelthen...
0: Ja, han prioriterer det bare ikke så højt.
1: Nej, jeg tror, nej. Det er jo helt bevidst.
0: Ja, okay.
1: Men hvor han så skriver om, hvilket første kvartal de har, en masse tal der. Men det, jeg springer hurtigt for LinkedIn over på Børsen, hvor han har givet et interview, hvor han siger, det er svært ikke at være en lille smule selvtilfreds. Og hvor han også siger, havde vi siddet alene og kigget på Vestas, kan det godt være, at vi havde været en lille smule mere positiv på tingene. Men vi er også nødt til at balancere, at vi hver dag enten går i seng eller står op til en ny dimension i det geopolitiske spil uden for os.
0: Men samtidig er de jo ret sådan bullish på det amerikanske marked,
1: ja, Vestas. Ja, men,
0: det var interessant at se.
1: Altså, ja. Vestas, der jo virkelig har leveret nogle gode resultater på det seneste.
0: Ja, og en Vestas-aktie i dag koster altså det dobbelte af, hvad den kostede for et år siden.
1: Ja, det er helt vildt.
0: Bare sige.
1: Ja.
0: Det er jo så oven på en meget solid nedtur, kan man sige. Ikke? Men alligevel, altså, hvis man har spurgt folk for et år siden, hvad ville en Vestas aktie koste i dag, så var det trods alt de færreste, der ville være så optimistiske, som det har vist sig.
1: Mm.
0: Så, men altså, du ved, alle de her markeder, vi snakker om her, de er jo under strukturel forandring løbende. Altså, det er ikke steady. Det er ikke ligesom cowboybukser eller vaskepulver eller et eller andet. Det ændrer sig, og den geopolitiske komponent, og det er jo præcis det, Henrik Andersen siger selv, den er bare virkelig stor.
1: Mm. Vi rykker videre til det tredje og sidste opslag på LinkedIn i dag, og det er fra også en vindmøllemand.
0: Ja.
1: Men det er fra Ørsted's Rasmus Erbo, og han har lavet en video.
0: Ja.
1: ligesom Mike Dewster om modsat Henrik Andersen. Kommer han.
0: Han hiver ikke en pille op, han hiver lige en havvindmølle op af en eller
1: anden. Men så er det ikke close-up-trylleri, så er det altså stort CB-show. Ja. David Copperfield, der tryller frihedsguden væk. Ja.
3: In the first quarter of 2026, we delivered an EBITDA of 9.5 billion Danish kroner, in line with expectations driven by increased earnings from our offshore wind farms. We have also reached significant milestones in delivering our 8.1 gigawatt offshore wind construction portfolio. We have delivered first power from the Revolution Wind Project to New England.
1: Men altså, hvis man skal putte en overskrift på Ørsteds regnskab, så har jeg i hvert fald set, at Rasmus Erbo selv siger, vi er på rette vej.
0: Yeah.
1: Vi er på vej derudad, men jeg så så også Jakob Pedersen fra Sydbank, AL Sydbank, Mr. Vindmølle, nu fik jeg muligheden for at sige det, siger, du ved, det var ikke sådan hu-hej, lille dyr regnskab, men det var heller ikke sådan regnskab. Nej,
0: jeg synes, det som man, når det har været så dramatisk og så turbulent og så meget nedtur for Ørsted, som det har været, og som du og jeg jo jævnligt har talt om her, også med hjælp fra Jakob, så leder man jo efter noget, der kan generere entusiasme. Mm. Altså, det er jo sådan nogle banale psykologiske mekanismer, vi taler om her. Ligesom, er der et eller andet, er der nogle tal, hvor man siger, okay, nu det ser spændende ud, eller andet. Og det var der faktisk ikke.
1: Nej.
0: Altså, og det kan man høre, jeg synes, man kan høre, det kan godt være den overfortolkning, men jeg synes, man kan høre det på Rasmus Erbo her. Den retorik, han kommer med, den handler ligesom om at berolige folk. Mm. Altså, den handler om at sige, venner, det er ligesom, nu har vi ligesom, nu er der sat en prop i, nu er vi, altså, I skal ikke være nervøse. Og det er jo i sig selv sådan lidt defensivt.
1: Mm.
0: Altså, hvis han var sådan, der er noget vækst i det her, du ved, der er noget trækkraft i det, vi er i gang med, så var det jo det, han ville fortælle.
1: Ja, okay, men kan det ikke også godt være offensivt at sige, vi har jo talt om jævnligt, Rasmus Erbo, han er maskinmesteren.
0: Jo, men jeg synes altså, bare, det der med in line tingene. With expectations, ja, altså, det er jo ikke noget, man sådan rigtig, når det er oven i en kæmpe nedtur, så er der jo ikke nogen, der drømmer om at sige in line with expectations. Så siger man, we're happy to announce that we have exceeded expectations. Ikke?
1: Altså, det er simpelthen ordlyden.
0: Ja, der er i hvert fald et eller andet med det der med, at han siger, det er ikke nogen katastrofe. Og det er jo per definition defensivt, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Sådan næsten undskyldende.
0: Ja, ja, altså sådan at sige, jamen det er ikke, altså det er også bare, nu har man været vant til dårlig nyhed på dårlig nyhed på dårlig nyhed fra Ørsted, ikke? Så ligesom sådan, det han siger, det er sådan, der er ikke nogen dårlige nyheder.
1: Mm-mm.
0: Altså, i dag er der ikke nogen dårlige nyheder.
1: Mm.
0: Og man kan jo se, markedet er jo meget lunkende i modtagelsen af det her.
1: Ikke? Jo, nu er vi færdige på LinkedIn, og yes. Vi er også færdige med den her uges udgave af Sorte Tal. Det var en kæmpe fornøjelse igen.
0: Ja, tak i lige måde. Ja.
1: Du tager til Afrika nu?
0: Nå ja, men jeg kommer hjem, så vi kan lave sorte tal i næste uge.
1: Ja, præcis. Jeg tager til Amsterdam, inden vi ses igen. Sikkert to world travelers.
0: Ja, jeg skulle til at sige CO2. Der er grænser, hvor meget vi skal skælde ud på Pamela Andersen.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Når vi selv tætter rundt i verden. Ja.
1: Mit navn var Ulrik Rosenqvist, eller det er Ulrik Rosenqvist, der overfor mig var og sidder på Sune Aagaard. Det er vores sorte tal. Husk flere sorte tal i DR Lyd, hvor man også kan trykke på en knap, og så kan man skrive ind, smide en besked, hvis man har en god historie, eller tips og tricks, eller ris og ros.
0: Ja, eller hvis der er noget, man sådan har rigtig meget forstand på.
1: Ja, ja.
0: Så kan man også sige, tag lige og kigge på den her branche.
1: Ja, vi har jo fået den helt, helt vanvittigt skønne besked om en, der havde meget forstand på modbranchen.
0: Ja, der blev vi lidt klogere.
1: Ja, det gør vi i den gang, og jeg takker selvfølgelig for alt, der kommer ind. Og hvis man vil have et svar, så bliver man nødt til at skrive sin e-mail eller sin telefonnummer.
0: Ja.
1: Fordi ellers så ved man ikke, hvem der kommer fra.
0: Til gengæld kan det være, at man kommer i radioen.
1: Ja, præcis. Ja. Sune, jeg slukker mikrofonen nu.
0: Yes.
4: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
5: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den er en enkeltstart til at være.
4: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
6: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
4: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
7: Svend Brinkmann stiller i dag de helt store spørgsmål. Intet mindre. Og han gør det i selskab med Christian Leth. Hvilke svar de kommer frem til, det kan du høre her efter radioavisen. Klokken er 6.
8: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Det seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
9: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
8: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
9: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
8: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
10: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
8: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
9: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
8: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær, så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturen nemlig over 40 grader, der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til et vejrskifte.
11: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
8: Og en af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrandene på nærmeste hold, det er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montalbas-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud.
12: And I thought, oh, this is fine, and then the following day... The wind changed direction and
8: jeg tænkte, at det var fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Helt så slemt står det dog selv ikke til i Odense, men her påvirker naturen også turisterne. For kløe og udslætte rimer nemlig ikke på sommerferie, og derfor så genovervejer flere turister deres besøg i Odense, hvor e-processionsbinderen, eller larven for helvede, er at finde i dele af byen. Og det mærker de blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense. Det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
13: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
8: Ja, turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til e-processionsspinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt. Vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt mod sydvest. Måske lidt skyde først på dagen. Mellem 16 og 23 grader.
14: Du lytter til P1. Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg stille nogle af de helt store spørgsmål. Om menneskets forhold til det, der muligvis findes derude, som er større end os selv. Hvad betyder det overhovedet, at vi mennesker kan stille de her store spørgsmål, som vi formentlig aldrig får et endegyldigt svar på? Er der noget håbefuldt og opbyggeligt i at erkende vores egen afmagt, uvidenhed og skrøbelighed? Gæsten er Christian Leth, og jeg har virkelig tænkt over, hvordan vores samtale ikke kommer til at stikke helt af, altså helt ud i de højere luftlag. Og derfor vil jeg begynde med at spørge om noget meget konkret, der forhåbentlig kan invitere lytteren med ind i samtalen. Men allerførst, Christian Leth, så vil jeg selvfølgelig sige velkommen til dig.
15: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med.
14: Jeg har glædet mig så meget til vores samtale her. Men først, for at være konkret, så har du arbejdet med historier og fortællinger hele dit voksenliv. Men hvad er egentlig den bedste historie, du har hørt?
15: Altså, det er jo et forfærdeligt spørgsmål. Fordi at jeg elsker bare historier, små historier. Det kan være bitte detaljer om, hvordan basbordet er blevet indspillet på en eller anden plade, jeg elsker, eller du ved, detaljer om den kongelige familie, som ingen kender. Altså, det er virkelig sådan, jeg er søbet ind i det. Så det er virkelig, virkelig svært. Men en af de ting, der gør historier gode, det er jo ofte, hvis det er historier, som ikke alle kender. Altså, der er nogle historier, som bare er gode, som vi også fortæller hele tiden. Altså, alle de myter, vi hele tiden sådan genfortæller, bibelhistorier, eventyr og så videre. Men en af de gode historier i hvert fald, måske nok en af de bedste historier, en af dem, jeg fortæller mest, det er historien om den haitianske revolution, hvor de importerer over en million, flere millioner slaver, men der er aldrig mere end 700.000 levende, fordi de dør så hurtigt. De bliver behandlet helt forfærdeligt af den franske kolonimagt, som på det tidspunkt er i gang med den franske revolution, altså som handler om lighed og frihed for alle. Napoleon overtager, og så de her slaver, de mødes til en voodoo-ceremoni op i bjergene, og beder de nye voodooer om at komme for at redde dem, eller for at hjælpe dem. Og der begynder så et oprør, hvor de starter med at forgifte alle plantageejerne op på nordkysten på en dag. Altså det er sådan en koordineret forgiftning med græskarsuppe, som i dag er den haitianske nationalret, altså af den grund. Og så starter der et oprør med macheter og det, man har. De får nys om den franske revolution. Man finder menneskerettighedserklæring i deres brystlommer, så de føler selv, de kæmper for de her nye principper, som franskmændene selv har indsat på den anden side af planeten. De besejrer, altså Napoleon kan ikke have det, fordi det er så vigtigt en koloni. Den finansierer ligesom hans hær, det er verdens største sukkerproduktion og sådan noget der. Så han sender sin, jeg tror det er hans fætter over, eller hans svigerbror, med en kæmpe styrke. Og den besejrer de her slaver, altså de ender simpelthen med at besejre franskmændene på toppen, altså mens Napoleon er den største helt over tyran og alt muligt andet krigsherre. Og det er sådan et slag, man aldrig hører om, altså når vi snakker om den franske revolution, eller også Napoleons krige. Og så laver de en får de sendt dem hjem, og så tager de det franske flag og river den hvide mand ud af det, og syrer den røde og det blå sammen. Og det røde symboliserer blodet, de har lidt, de har ladt, og det blå symboliserer det hav, der adskiller dem fra det Afrika, de kom fra. Altså, du ved, det er så vild en historie. Det tror jeg er den bedste. Det er den film, hvor der aldrig er blevet lavet. Altså, det er den roman, der ikke er fortalt. Men det er virkelig bare en fuldstændig vild historie, der har alt. Helte, skurke, helte, der bliver til skurke, og alt indimellem. Og så ender det med at blive den eneste succesfulde slaveoprør. Det er 1804, det her. Første sorte republik i verden. Det er sådan, så amerikanerne, de prøver at boykotte bare nyheder om den her historie. For deres slaver må ikke høre det. For det er så farligt. Og det er så vildt. Så det er sådan en historie, som er sådan en af de store, heroiske, tragiske. Også fordi den ender med, at franskmændene under fredsforhandlingerne bortfører oprørernes store helt, Toussaint Louverture, og han dør i et fængsel i Frankrig. De ender med at lave en kontrakt, hvor at haitianerne skal betale dem tilbage for alt det tabte guld, og det er det, der leder direkte op til den armod og det kaos, der er i dag. Ikke? Så det er sådan en, det er en historie, der har det hele, og den er ufortalt. Eller i hvert fald for de fleste mennesker.
16: Hvis vi siger så, at det er verdens bedste historie, det kan jeg sådan set genkende til, efter nu har jeg hørt dig fortælle den, og jeg håber, at der kommer en film om det, og jeg får i hvert fald lyst til at læse de historiske analyser og vidnesbyrd, der er der. Ja. Jeg har lyst til at rejse til Haiti, simpelthen, når du fortæller det på den her måde. Nå, men det er verdens bedste historie, men du har jo selv skrevet om verdens vigtigste historie. Og jeg vidste ikke, hvad du ville svare på det her første spørgsmål. Hvad er den bedste historie, du kender? Men jeg havde måske lidt troet, at du ville nævne bibelhistorier. Så det vil jeg gerne, at vi går over til, efter det her præludium, kan vi kalde det, du har givet os. Jeg skrev selv en bog for nogle år siden, der hed Mit år med Gud, en sådan lidt underlig bog, et coronaprojekt, og den udkom, og der var så en del utilfredse læsere, der mente nok med rette faktisk, at jeg satte mig lidt mellem to stole med den her bog, altså både videnskab og tro. Og jeg prøvede at sådan samle op videnskabeligt, hvad siger religionsvidenskaben egentlig om alle mulige emner, samtidig med, at jeg altså undersøgte trosspørgsmål. Og der beder jeg bare mærke i, at fordi du har jo både lavet radio og gør stadigvæk, og har skrevet en glimrende bog om Bibelen, at du måske er endt lidt i samme situation. Altså, var det på Facebook, jeg tror, at jeg så, at du havde det her dilemma op at vende. Altså, du sidder og skriver og udlægger teksten i den her verdens vigtigste bog, men tror måske ikke selv, eller hvad? Eller er det overhovedet vigtigt? Så undskyld, det var en lang optakt til et spørgsmål, men altså, kan du genkende den der situation, du er i, hvor du både står udefra og kommenterer, analyserer, udlægger, og samtidig så er der jo folk, der lytter til det her, som vitterligt tror, og som vil have at vide, jamen hvad tror du selv? Altså, hvordan kan du sige de her ting om verdens vigtigste bog, hvis du ikke selv bekender din tro på det?
15: Ja, i høj grad. Altså, det er i hvert fald noget, jeg møder rigtig ofte. Jeg møder ofte det der spørgsmål, hvad tror du selv? Og jeg møder også, men det er kun, hvis folk bliver provokeret. Hvis de er uenige, så vil de gerne vide, hvad jeg selv tror, som et slags udfordring. Det er jo det, der er morsomt. Det er jo, at hvis jeg kommer med en analyse, der viser, hvordan at portrætteringen af figuren Jesus er forskellig i alle fire evangelier, og egentlig slet ikke stemmer overens med den tidligste kilde, som er Paulus' breve, så sidder alle dem, der i forvejen måske synes, at kristendommen er noget fis, og siger, hvor er det fedt, det der. Ikke? Men så er det dem, der kommer til det med troen, siger, prøv at høre, hvorfor kan du sidde og udtale dig så demonstrativt omkring de her ting, når du ikke kommer til bogen og til religionen med tro? Men det er jo også det omvendte, det vil sige, hvis jeg så siger, jamen, det ser ud til, eller du ved, at budskabet i Lukas evangeliet, som meget handler om, at Jesus' budskab der er, at vi skal passe på de fattigste, at det er de undertryktes ret, der afgør, om man er et godt menneske, meget mere end ens ritualer og ens dogmer, og jeg siger, at det er virkelig en vigtig budskab, der har betydet utrolig meget for udviklingen af det vestlige samfund. Så er det de andre, der sidder og siger, hvordan kan du sidde og sige det der? Er du selv troende? Og så er de kristne jo tydeligvis ikke noget problem med den analyse. Så på en måde ser jeg det også som et problem, der ikke skal løses. Altså et problem, som du ved, ligesom man taler om et filosofisk problem. Altså ikke et problem, som er irriterende, men et problem, der også er givende. Så jeg prøver at holde mig fra... Altså, jeg byder den velkommen, den der åbenhed, og den frustration også, det kan give. At når jeg holder foredrag og bliver spurgt om det, så siger jeg altid, jamen, hvis jeg siger det ene, så er halvdelen af dem, der sidder i salen, de siger, så er det derfor. Og hvis jeg siger det andet, så siger den anden halvdel, nå, så er det derfor. Så jeg vil jo gerne have, at det, jeg siger, kan stå så rent, at folk faktisk bliver tvunget til selv at danse deres egen mening. Det lyder vildt løftigt og meget klassisk og sådan noget der. Men jeg synes jo, det er det, der er pointen. Til spørgsmålet om, hvorvidt man har, og det er den anden del af det, har man ret til at tale om bogen, hvis man ikke bekender sig som troende kristen. Og det har jeg det svært med, som jeg skriver i bogen. Jeg føler mig ikke sikker nok til hverken at klæde mig kristen, troende, eller til at erklære mig 100% ateist. Så vil jeg sige, at hele min pointe er jo, at den her bog er verdens vigtigste bog, som jeg kalder den, men det er det for os alle sammen. Og det er ligegyldigt, om vi er troende eller ej, om vi er en del af en kirke eller ej. Faktisk, om vi har læst den nogensinde, om vi har hørt om den, om vi synes, den er god eller dårlig. Så det, jeg vil sige, det er vores ret at have meninger og sætte os ind i de her ting. At undersøge det. Det, at du skriver en bog, hvor du står fra dit synspunkt og prøver at greje det her, at gribe an, jamen, der findes der ikke noget ordentligt, synes jeg. Altså, jeg synes, ideen om, at man ikke skal kunne tale om det, fordi man ikke er enig på forhånd, altså, det giver jo ikke nogen mening. Plus, så snart man går ind i detaljerne, så er det, jamen, hvad for en af versionerne af kristendom er du enig med? Altså, hvad er det for en af... Fordi de kristne er sgu ikke enige. Det har de ikke været i 2.000 år.
16: Jeg har fået de samme spørgsmål, som du nævner der, når du er ude og fortæller om din bog. Altså, også bare det her spørgsmål. Jamen, tror du på Gud? Ja. Og så er det jo så fristende, og nogle gange også faldet for fristelsen, at svare med et modspørgsmål. Altså, jamen, hvad mener du med Gud? Hvis du kan forklare mig det først, så kan jeg sige bagefter, om jeg tror på det. Men man kan også spørge, hvad mener du med tro? Hvad mener du med at tro på noget? Og det kunne jeg så tænke mig at spørge dig om, Christian. Altså, kan du sige det, hvad det betyder overhovedet at tro for dig?
15: Altså, det er jo en af de mest afgørende spørgsmål overhovedet. Altså, det mener jeg virkelig, det er. Og jeg synes, det er et spørgsmål, vi alle sammen burde... Altså, vi burde alle sammen blive fremmedgjort over for det ord tro, så vi kan prøve at kigge på det igen, fordi vi bruger det i flæng. Vi mener, at hinduisterne tror på deres guder, og at, du ved, stammefolkene tror på noget andet, og ateisten tror ikke på noget. Vi bruger det her ord, som om vi alle sammen er enige om, hvad det betyder. Og det er nemlig det gode spørgsmål. Hvad betyder det? Fordi hele begrebet tro er jo noget, der opstår første gang i historien, på den måde, hvor det ligner den måde, vi bruger det på, i Bibelen, i Paulus' breve, hvor han bruger det til at definere et eller andet nyt forhold til Gud. Og når jeg siger det her, så mener jeg, at vi mennesker har været her i 250-300.000 år, og i al den tid ser vi ud til at have været animister. Altså i al den tid ser vi ud til at have haft guder, som vi har forholdt os til. Forholdsvis pragmatisk, men med en fuldstændig klar erkendelse af, at det har man ment i alle kontinenter, i alle kulturer, til alle tider, at de var der. Men der var aldrig nogen, der talte om at tro på dem. Det var nogen, man offrede til, nogen, man interagerede med, nogen, man forhandlede med, nogen, der dræbte ens børn, eller gav en god høst, du ved, og så videre, hjalp med en fødsel. Og det er først i Bibelen, da det pludselig bliver den her... altså, Paulus' projekt er at sprede den jødiske Gud, som er en kulturel, det er en folks gud, ligesom så mange andre guder. Altså, herover har de den her gud, herover har de den her gud, jøderne har den her gud. Og så Paulus, han begynder på det her helt vilde projekt, som er altså simpelthen begyndelsen på alt, der bliver til det moderne, at han vil sprede den gud til andre steder. Det har man ikke gjort før, fordi guderne var lokale, de boede der, hvor man kom fra. Og da han så gør det, så står han over for nogle mennesker, som så siger, jamen undskyld, er vi så jøder nu? Og så siger han, nej, det er I jo ikke, fordi at jøderne, det er dem, der bor tilbage, du ved, og går i synagoge og sådan noget. Og så siger de, jamen hvad er det så, der gør, at vi nu er med i det udvalgte folk? Og så siger Paulus i de her breve, jamen det er jeres trofasthed, at I tror på det her. Og han mener noget meget specifikt, og det behøver vi ikke komme ind på, for så kommer vi altså ud i den der sump, du snakkede om, vi kommer ud i. Men det er det, der gør, at teologer senere begynder at definere det, der er den kristne religion, som noget, der afhænger af det her mærkelige begreb, tro. Og det vil sige, at det bliver pludselig en indre erkendelse, om du tilhører guden. Det handler ikke mere om, du går hen i templet, eller om du offrer, eller om du kommer fra et bestemt sted. Altså, guderne i Aarhus er ikke de samme som guderne i Roskilde i alle andre tider. Simpelthen. Det vil sige, hvis du kommer fra Aarhus og tager til Roskilde, og så er din gud altså derhjemme, og så må du forholde sig til de guder, der er der, hvor du er kommet til. Men når vi pludselig får den her kristne, ekspansive idé om, at man kan sprede Gud, at det er den samme Gud alle steder, så er det ikke, så det, der pludselig afgør, om man er med i i gruppen, det er, at man inden i sig selv, altså i sådan en erkendelse, det er også begyndelsen på det psykologiske, det er også begyndelsen på individualismen, den indre erkendelse, du, Svend, kan tilhøre Gud, men resten af din familie kan tilhøre nogle andre guder. Så det findes simpelthen ikke før, det her begreb. Og der bliver det, jamen, hvordan ved du så, at du er en af Guds udvalgte folk? Jamen, det er, om du er trofast, om du tror inden i dig selv. Og det bliver jo så begyndelsen på også sådan noget som religiøs krig. Og det mener jeg ikke, at der var færre krige før, eller at folk ikke tog guderne med i krig. Men pludselig kan man dræbe folk, fordi de tror det forkerte. Hvilket er en helt ny motivation. Fordi at du godt ser, hvis vi to, så begge to sagde, jamen, vi er begge to en del af det udvalgte folk. Men jeg så finder ud af, at du mener, at Jesus han var halvt menneske og halvt Gud, og jeg mener, at han var 100% menneske og 100% Gud, så har vi et problem, fordi så er det kun en af os, der bliver frelst. Det er den, der tror det korrekte. Og sådan nogle diskussioner, altså teologien på den måde, dem finder vi simpelthen ikke i religionen før det. Så det vil sige, når vi taler om tro i dag, så bruger vi det som om, jamen det er det, man gør. Religioner handler om tro. Og så er det virkelig, virkelig magtpåliggende for mig igen og igen at sige, nej, det er det ikke. Det er det kun for os. Det er kun i vores kultur, at det udvikler sig på den måde. Vi har så spredt det ud i verden. Men der var for eksempel en undersøgelse fra Japan for et par år siden, hvor jeg tror 90% af alle mennesker, der blev adspurgt, sagde, at de ikke troede på noget. De troede ikke på Gud. Men så fandt man ud af i samme undersøgelse, at jeg tror det er 75% af dem jævnligt deltog i ritualer i shintoistiske templer og offrede til guderne. Og det er simpelthen, for os der er det sådan lidt, jamen det giver jo ikke mening. Enten tror du, eller også tror du ikke. Og det er det, jeg mener med, at vi bliver nødt til at fremmedgøre det her begreb. Vi bliver nødt til at tage et skridt tilbage og sige, det er faktisk en ret vild og en ret avanceret intellektuel idé, som vi er blevet, med et grimt ord, indoktrineret med, og tror, at det er sådan verden, at det er sådan sindet fungerer.
16: Mm. Og nu er det her jo faktisk et psykologiprogram. Vi lægger fænomener på briksen, og i dag så er det så tro og tvivl og håb og så videre. Nu må vi se, hvor mange af dem vi når. Nu er vi faktisk nået til troen, og der er jo virkelig nok at tage fat på der. Men jeg sad netop, før du selv nævnte ordet psykologi, med det samme begreb i mit hoved, fordi det er jo historien om, hvordan det, vi så helt bredt kan kalde det religiøse, med den her vægtlægning af troen, bliver gjort til noget psykologisk. Det sker med kristendommen, med Paulus, som du fortæller her, men det intensiveres vel egentlig også med altså protestantismen, hvor det i sådan en helt ekstrem forstand bliver et spørgsmål om at afklare det her sådan individuelle trosforhold til Gud. Det er ikke nok bare at udføre ritualerne, men man skal have det inderlige med på en måde. Og det er jo besværligt. Altså, det er jo derfor, det er selvfølgelig sikkert svært at tilhøre alle mulige religioner, men i den kristne religion og i en kultur, der er præget af kristendommen, jamen, der er det jo virkelig noget, vi bøvler med. Og en af dem, der grundlagde psykologien, i hvert fald amerikansk psykologi, nemlig William James, han skrev jo ret berømt om the will to believe, altså viljen til at tro, hvor det psykologisk set for ham bliver gjort til et motivations- eller viljespørgsmål. Altså, det er noget, man kan ville, og historien om James, bare helt kort, det er jo, at han, udover at være genial person, William James, bror jo til Henry James, romanforfatteren, så det var nogle gode gener i den familie, altså led alvorligt af depressioner som ung. Blandt andet, fordi han havde læst om den moderne naturvidenskab på det tidspunkt, der sagde, at jamen, der er ikke nogen fri vilje, alt er ligesom determineret, alt fungerer efter lovmæssigheder, årsager og virkninger. Og så formulerede James den tanke for sig selv, at jeg kan jo bare vælge at tro på den frie vilje, og så kan jeg bare leve som om, at det er en sand idé, at jeg har en fri vilje. Og det skal så være min første frie handling, skriver han et sted, det er at tro på den frie vilje. Og det bragte ham efter eget udsagn ud af depressionen. Og det er jo lidt på samme måde, han mener, det fungerer med troen på Gud, troen på det, vi bredt set kalder det religiøse, hvis det fører til gode konsekvenser for os i vores liv, at tro på noget, der er større end vores lille daglige liv her. Jamen, så skal vi da gøre det, siger James. Altså, det er jo sådan pragmatismen. Han var en af hovedkræfterne bag formuleringen af pragmatismen som filosofisk skole. Så ja, det var lidt en lang historie om James, men det er jo bare for ligesom at iscenesætte den her debat, der handler om, jamen, giver det overhovedet mening at gøre troen til en viljeshandling? Fordi jeg må sige helt sådan personligt, har jeg svært ved at ville troen, eller altså, selvom jeg måske gerne ville det, så får jeg den jo ikke af bare at ville det.
15: Nej.
16: det er vel mere noget, der kommer til en? Eller hvordan ser du egentlig det?
15: Jo, men jeg tror faktisk, at der sker der er allerede sket en kortslutning. Der er allerede altid, som Heidegger vil sige, sket en kortslutning, når vi går i gang med at prøve at tænke på den måde. Og det er netop den kortslutning, som kommer fra Paulus, at troen handler om troen på Gud. Fordi det, som er givet, som vi kan se hos børn, som vi derfor kalder barnligt, altså det vil sige sådan noget som det, vi kalder magisk tænkning for eksempel. Altså troen på en kausalitet, som ligger uden for det umiddelbart videnskabeligt beviselige, ikke? Altså at, du ved, jeg skal ikke træde på, flisernes revner, og så dør mor ikke-agtigt. Som også hænger sammen med sådan en idé om, at der er en mening med livet. Det giver mening at stå op og fortsætte mit liv, som er det, der kobler til den depressionen, som er håbløsheden, meningsløsheden. Den følelse af, at det giver mening at leve, er jo ikke en rationel tanke. Altså, den kan ikke vises på et Excel-ark. Der er ikke noget rationelt argument for at blive ved med at leve. Det lyder altså som en hård sætning, men det er mere bare sådan, du ved, altså helt konkret. Det er altid allerede en troshandling at give sig i gang med livet. Jeg kan huske, jeg læste engang en forskningsresultat, der gjorde meget indtryk på mig, som var en fyr, der hed Eugene Subotsky, som jeg tror er psykiater, professor i psykiatri, men som forskede i magisk tænkning i forskellige kulturer. Og han kom frem til en meget vild, enkel konklusion, som var, at fordi det problemet med, hvis vi ser magisk tænkning som noget barnligt, noget man vokser fra, så er det jo, at når vi kigger ud i resten af verden, hvor at animister og alle mulige andre lever med en fuldstændig aktiv magisk tænkning, så ser vi dem som barnlige. Det er sådan konklusionen. Og hans resultat var, at egentlig så er det er en omvendt logik, for det, der egentlig sker, det er, at vi er givet en eller anden form for magisk tænkning alle sammen. Men i vores kultur, der indoktrinerer vi os ud af den, sådan, netop ud fra sådan en protestantisk idé om, at vi skal kunne stå fuldstændig frit i verden, sådan, så vi kan erfare og erkende, hvad sandheden er. Så vi aflærer enhver tro, altså i den forstand, sådan en helt basal tro på mening som noget givet, sådan så vi så til sidst på en eller anden måde skal tilbageoperere en eller anden tro som et påhæng, vi så skal tage til os. Nu er jeg kommet frem til, at jeg tror på, at der er mening med livet. Efter vi ligesom faktisk har brugt livet på at aflære den. Hvor hans pointe er ligesom, at det er ikke de fremmede folk, der indoktrinerer deres børn til at holde fast i en barnlig magisk tænkning. Det er os, der indoktrinerer os ud af den. Og det lille skift gør ligesom, jeg tror egentlig, at pointen er rigtig nok, men sagen er bare, at ideen om, at mennesket som udgangspunkt er sådan en blank slate, et menneske uden tro. Altså det er som om, vi tænker, at mennesket er sådan en beholder, hvor der er rationalisme, og der er instinkt måske, og så øverst oppe i kasketten, der kan man ligesom lægge en livsfilosofi ind, eller en tro ind, som er noget, vi kommer frem til. Her er, hvor jeg står i verden. Og jeg tror egentlig, det er modsat. Jeg tror, at troen, hvis vi skal kunne snakke om den som noget andet end det her kristne begreb, som er blevet meget avanceret, netop at man skal tage en teologi ind til sidst, et stort apparat, og så tage det som noget, der skulle give mening dag til dag. Og det er der nogle mennesker, der gør fint nok. Jeg tror, det er omvendt. Jeg tror måske, at troen på livet er det, der ligger aller nederst. Det er det, vi alle sammen har, medmindre vi er netop depressive, altså klinisk depressive, så er selve troen på, at det nytter her til morges, at jeg stod op, sendte mine børn i skole, lavede madpakke til dem, gik med hunden, gjorde mig klar til, at vi to skulle tale. Selve den tanke, har jeg ikke noget rationelt argument, så kan jeg sige, jo, fordi jeg skal alt det her, men så ved du godt, så vil vi to kunne lave en filosofisk dialog omkring, hvor vi kunne pille alt det fra hinanden og komme tilbage til, jamen, hvorfor gør du det? Hvad er meningen med det hele? Og det, jeg mener, at det, der gør vi det allerede. Der har vi det der viljen til tro, eller der har vi det her leap of faith, som man kalder det på engelsk, ikke? Det her med, at vi går ud fra, at det allerede er givet, at det giver mening. Og i stedet for at være så mistænksom over for det er det, der kommer ud af protestantismen og ud af det moderne, det er, at vi er mistænksomme for noget, vi ikke kan argumentere for. Vi er mistænksomme over for noget, jeg ikke kan forsvare filosofisk. Fordi så bliver det til, at du gør det bare fordi, altså det er kritikken af troende tit, de bruger det som trøst, du ved, ikke? Fordi man så tænker på, jamen, så er der en eller anden fyr i himlen, og så er der mirakler, man skal tro på, og alt muligt nonsens. Den del af det, den får jeg svære og svære ved at forholde mig til, altså den religiøse tro. Men til gengæld kan jeg godt omkalfatre troen som et ord, vi kan bruge for den grundlæggende, netop både viljes, men også troshandling, det er overhovedet at mene, at livet giver mening. Og det giver ikke mig en uro, det giver mig faktisk lidt en ro, at jeg godt må læne mig ind i den. At jeg godt må læne mig ind i den menings, den følelse af mening, og som noget, jeg har kæmpet med, og noget, som jeg har haft svært ved, netop når man som meget ung, det kender du sikkert også selv, er en af dem, som gerne vil forstå det hele, og læse det hele, og gerne vil finde endevæggen. Jeg vil gerne finde ud af, hvad meningen er med det hele. Så har jeg mere og mere fundet ud af, at den der netop måske lidt naturlige, givende

0: Det tror jeg ikke, du gør. Jeg gør i hvert fald ikke. Vågner hver eneste morgen, og så først skal reflektere det hele igennem. Nej. Og overveje, men tror jeg egentlig på det her i dag? Eller er det en af de dage, hvor jeg ikke tror på det? Nå, men det er en af dem, hvor jeg gør. Okay, så går jeg i gang. Nej, sådan er det jo ikke. Det viser sig jo ved, at vi bare går i gang. At vi faktisk har en tro på, at alt det her, det giver en eller anden form for mening. Så det er jo sådan helt implicit. Og du var lidt inde på det, at modpolen til det, det er jo sådan set, ja, depressionen, at man ikke kommer ud af sengen, for der er ikke noget, der har mening. Eller det, man på Søren Kierkegaards tid, han skrev jo ikke om depression, han skrev om fortvivlelse, som er sygdommen til døden hos ham. Så modsætningen til tro, det er ikke tvivl, sådan set, fordi man bliver nødt til at tvivle for at tro, eller så er det jo viden. Så tro og tvivl, det er jo, som jeg forstår det i hvert fald, hinandens forudsætninger på en vis måde. Modsætningen til troen, som du beskriver den der, det er fortvivlelsen. Det er, at der slet ikke er noget at tro på, fordi der ikke er nogen mening. Og det var selv det var for mig sådan opklarende at forstå det, fordi det giver nogen en helt anden diskussion end den, ja, vi normalt har. Og der kunne jeg tænke mig måske at spørge dig, jeg fandt sådan et citat, så jeg ved faktisk ikke, om han havde sagt det, Peter Ustinov, den her skuespiller, men han bliver nogle gange citeret for det, at det er tro, der skiller folk, men det er tvivl, der forener dem. Og uanset om det er ham, der sagde det eller ej, så er det egentlig ret godt sagt, synes jeg, at folk tror på forskellige guder. Der er forskellige guder i Roskilde og Aarhus, som du sagde, og det kan vi så skændes om, eller gå i krig om, men i og med, at vi kan tvivle, så er vi faktisk mennesker på samme måde. Så mit spørgsmål der er, hvordan vi undgår, at tvivl bliver til fortvivlelse. Fordi det er jo sådan set menneskeligt at tvivle, det er måske ovenikøbet og byggeligt at tvivle, så man ikke bliver skråsikker, så troen ikke bliver til sådan en fundamentalisme, der siger, at det er slet ikke en trosag, det er viden, og derfor er det sådan, og derfor er jeg villig til at slå nogen ihjel for det. Så har vi fundamentalismen, og den er farlig. Så tvivl er godt, men den skal jo ikke blive til fortvivlelse.
1: Nej, det er jo det, og jo ældre jeg bliver, jo sværere får jeg ved at være vildt klog. Det er jo, det jeg bare mener, det er, at jeg også bare ser i mit liv, hvor forskellige vi er, og hvordan vi er givet forskellige ting, og at og det ved jeg, der er meget snak om lige nu inden for psykologien og psykiatrien, det her med, hvad gener betyder i forhold til arv, og altså der virker til at være mere og mere næsten, synes jeg, der er givet. Og det, altså jeg kan se bare, min kone og jeg er dybt forskellige. Altså vi er simpelthen grundlæggende forskellige i vores tilgang til verden, i vores forventninger til verden, i hvad vi både forventer kan ske af gode ting, men også hvad vi forventer skal ske, for at den er i orden. Og det, vi har forskellige strategier til, hvordan man forsøger at være så ikke lykkelig, men have så meningsfuldt et liv som muligt. Men jeg tror måske, det der er i det, det er faktisk lidt, at hvis vi, altså den her moderne fremmedgørelse og alt det her, hele det her psykologiske, vi skulle aldrig have opfundet psykologien, Svend, men det vil jeg gerne spørge dig om senere. Men hvad hedder det? Men det der måske er i det, det er, at hvis målet er, eller idealet er, at vi netop får styr på tvivlen, at den skal udraderes, at vi skal føle os sikre, og vi skal forstå, hvorfor det føltes godt, hvad end det var, der skete. Jeg havde en meget mærkelig op... Altså, bare for færdiggøre den sætning, men hvis vi skal forstå det, så bliver det en... Så bliver det jo virkelig, virkelig farligt. Og det vi ved, det jeg i hvert fald også både har erfaret, men også ved, det er jo det der med angsten for angsten, altså er noget af det mest uhyggelige, man kan prøve. Og tvivlen over tvivlen, tror jeg måske, er lidt af det samme, at hvis man pludselig føler den meningsløshed, og så tænker, jamen, så kan man jo ikke leve eller et eller andet, så bliver det meget hæftigt. Jeg havde en bizar oplevelse for ikke så lang tid siden, hvor jeg pludselig fik en følelse af tilfredshed og et af de der lykkemomenter. Jeg tror, det er måske sådan, man kan opleve lykke, det er måske i korte momenter. Og så prøvede jeg at analysere, hvad situationen var. Og der var ikke rigtig nogen situation, faktisk, hvor jeg lige kommet fra et alvorligt møde. Jeg var, du ved, jeg havde lige været op og skændes med nogen. Jeg var, altså, og så, jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor det var der. Og der kan du sige, det kunne jeg så enten sige, jamen, så er det ikke en ægte lykkefølelse, eller det er dybt suspekt, eller hvad der er galt med mig. Eller også

0: kunne jeg netop bare sige, jamen det her, det er sådan, det er. Det er ligesom, det her, jeg tror på en måde, at den grundlæggende meningsfølelse, den er en black box. Altså den er grundlæggende ikke til at forstå. Og så har vi alle de her influencer lige nu, du ved, hvor du skal bare gøre sådan her, og du skal lave de her rytmer, og du skal, og du ved, der er græn af sandhed i det hele, rytmer og rutiner og meningsfulde forhold og ikke være alene og alt det der. Men hvis man tror, at det er det, altså nu kan jeg forstå, hvad lykken er, så er det jo helt forfærdeligt, når man så ikke føler den. Altså så er det jo uhyggeligt, hvis den så pludselig ikke virker. Fordi nu har jeg gjort alt det rigtige. Så mere og mere oplever jeg sådan en, at tage et skridt lidt tilbage fra at skulle konkludere, og det gør så også, at tvivlen bliver nemmere at have med at gøre. Ligesom sorgen også, og fortvivlelsen også, og ulykken bliver nemmere at forholde sig til. Det er jo meget buddhistisk på en måde, ikke? Men altså, hvis jeg så kan se, at den er der, og jeg behøver ikke at kunne forklare den lige nu. Altså, det er mere og mere, og det er helt banalt, det her det er sådan noget, normale mennesker godt ved meget tidligere, men jeg har jo bare fundet ud af, at det vigtigste med de der følelser, det er jo så at føle dem. Det er ikke at forstå dem. Det er at føle dem, og så faktisk give dem plads, så er det faktisk med de fleste af dem, at de så går over, og så kan man måske prøve at tænke sig om. Men så jeg tror måske til det der spørgsmål, hvordan tvivlen ikke bliver til fortvivlelse, jamen det er, hvis det skal være en indikator af, om du overhovedet lever et godt liv, eller at du har fat i den rigtige, eller netop hvis du kommer til at lægge dig for meget op af, jeg har regnet den ud, så bliver tvivlen en krise, og så hjælper vi selv til, at den bliver en endnu større krise. I stedet for at anerkende nogle dage, der er der intet, der giver mening. Nogle dage, der står man op, og så går man faktisk kun igennem de bevægelser, selv med sine børn. Jeg ved ikke, om de kommer til at lytte til det program, men selv med sine børn, kun fordi jeg nu har rutine nok og erfaring nok til at vide, at det er det mest fornuftige at gøre, og at der er et lys på den anden side. Og jo mere jeg kan anerkende det, jo nemmere er det at komme igennem den dag. Altså, du ved, og sådan bliver det ikke en eksistenskrise, fordi jeg sidder pludselig og ikke forstår, hvorfor jeg skal passe på mine børn. Altså, som jo er... Ja.
1: Så er det bare en mandag.
0: Så er det bare en mandag. Lige præcis. Så er det bare en mandag, og sådan er livet. Og jeg ved sgu ikke, hvad der er af gener og inputs og ting, der jeg lige har hørt, og noget, der skete i går, som jeg glemte at registrere, og så pludselig kan jeg mærke, hvordan det ligger ned under min bevidsthed. Jeg kan ikke forstå det. Og det er mere og mere det der med, at jamen, jeg tror, at troen på livets mening, den ser jeg mere og mere som... Altså, ordet instinkt bliver ved med at dukke op, og det er jo lidt farligt, fordi så... Eller lidt kedeligt måske for sådan nogen som dig og mig, der gerne vil forstå alt muligt, fordi instinkt, det er sådan lidt... Lidt banalt på en eller anden måde. Men der er et eller andet i det, som er, at hvis jeg kan på en måde faktisk sætte min lid til den tro på mening, og så gør det faktisk ikke noget dårligt.
1: Christian Leth, du er jo blevet briefet om, at vi i det her program også gerne vil ligesom give gæsten mikrofonen, eller hvad man siger, anledning til at spørge mig om noget, og nu kan jeg næsten gætte på, hvad du vil sige. Du var lige lidt inde på det der med psykologien, ja. Men jeg vil lægge den over til dig og høre, hvad du vil bringe til bordet.
0: Jamen, jeg er glad for det, den her retning, vi har taget, fordi nu virker det som et fuldstændig logisk næste trin i raketten her. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Svend, det er, du ved, når man er optaget af fortidens sind, og det ved jeg, du også er, Så er det jo slående det her med, at før for 200 år siden, så findes den psykologiske teori ikke rigtig. Og hvordan at ideen om mennesket, der udvikler sig og sådan noget, det kommer meget efter Darwins evolutionsteori. Det kommer meget efter sådan en moderne måde at forstå naturen og sindet på og sådan noget der. Og så tænker jeg nogle gange, psykologien er jo en måde, det er et sprog til at prøve at engagere bevidstheden på. Det er måske det, jeg vil kalde det. Og det er et sprog ligesom, og nu siger det bare, men ligesom ritualer er, ligesom religion er, ligesom magi er, men også ligesom, du ved, lange samtaler med konen, eller sløjt for nogen, ikke? Du ved, hvor det var fysisk bevægelse. Der er mange måder at engagere sit sind på. Og så tænker jeg nogle gange, at alle de indsigter, vi har fået i psykologien, for det har vi helt sikkert, hvad er det for nogle ting, vi måske... Jeg tror meget på Heideggers billede af lysninger, at vi står i en lysning, hvor vi kan se det, vi kan se i den altså bevidsthedsmæssige lysning, vi er i. Men per definition står vi ikke i den anden lysning. Så der er nogle ting, vi ikke kan se lige nu. Hvad er det for nogle ting, vi måske mister blikket for med den menneskelige eksistens, når nu at det totalt styrende paradigme er ideen om, at vi er et psykologisk væsen, der er en blanding af arv og miljø, er udviklet os på den her måde, at vores følelser har en rod, som vi kan prøve at forstå, og så videre, så videre, så videre. Hvad er det måske, vi mister, som vi så kan støde på, når vi læser Shakespeare, eller Dante, eller Bibelen, eller et eller andet, som vi måske godt kunne bruge?
1: Ej, hvor er det et godt spørgsmål. Tak for det. Det er på en måde noget, der vedrører en af de røde tråde, vi har haft i vores programmer her gennem efterhånden en del år, hvor jeg, selvom jeg er psykolog og forsker i psykologi, konstant er sådan kritisk optaget af psykologisering. Altså det forhold, at psykologien, der føltes som en videnskab, så sent som i løbet af, ja faktisk slutningen af 1800-tallet, har præget næsten alle former for menneskelig praksis og menneskelig selvforståelse, i hvert fald i vores del af verden her. Du er i USA, og jeg er jo i Danmark. Og så er der stadigvæk lande, som ikke er psykologiseret, som ikke har institutionaliseret en psykologisk praksis i særlig høj grad, hvis overhovedet. Og det er jo faktisk ret interessant at se forskellene på de der samfund. Jeg var så heldig at have en vejleder og en mentor, da jeg var studerende og PhD-studerende på Aarhus Universitet, Steinar Kvarle hed han, som var interesseret i sammenhængen mellem psykologi og religion. Og han holdt en keynote-tale på en stor verdenskongres i psykologi, hvor han faktisk argumenterede for, at psykologi er sådan på historisk afstand. Det er klart, det er jo ikke sådan, man ser det, når man er i det og lever med det og sådan, men på historisk afstand en slags religionserstatning. Eller han kaldte det faktisk en sekulariseret protestantisme. Ja. Det er heller ikke tilfældigt, at altså nu Freud var jo så jøde, men ellers så har mange af psykologiens grundlæggere været enten jøder eller protestanter. Altså, og så har der været enkelte katolikker. Men i hvert fald i sådan en jødisk-kristen kulturkreds, det er ligesom os, der har fundet på psykologien, lidt forenklet sagt. Og det er jo nok, fordi psykologien kommer til at udfylde sådan et rum, der opstår. Og det var du inde på helt i begyndelsen af samtalen her. Altså med at troen bliver så afgørende. Det begynder i virkeligheden måske allerede med Augustin, som er sådan en kirkefader i Nordafrika, altså helt tilbage i 400-500-tallet, eller hvornår det er, og som får en psykologisk tænkning om, okay, han syndede, og så kom han til troen, og altså det bliver sådan en indre psykologiske drivkræfter, der pludselig bliver temaet for, hvordan skal man leve sit liv. Og det opererer sig op igennem historien, og pludselig så begynder en sekularisering, hvor troen bliver et valg, man skal træffe, man skal tage stilling til, er jeg overhovedet religiøs? Man går måske ikke til præsten. Hvem går man så til? Ja, det kan være psykologen, psykoterapeuten, senere hen coachen, eller hvad vi nu har af mennesker, der refleksivt hjælper os til at forstå vores eget liv. Det er ikke længere den her frelse gennem Guds nåde, der er tilværelsens mål og saligheden, det er selvrealiseringen, blive den bedste udgave af sig selv som individ eller noget i den stil. Så i det lys, og det er jo selvfølgelig en forenklet historie, jeg fortæller her, men der bliver psykologien en slags religionserstatning, bare uden for eksempel begreber om det hellige, eller nåde, eller tilgivelse. Jeg ved godt, der er masser af psykologiske bøger om tilgivelse, men der er det typisk sådan en transaktion, altså man skal tilgive sig selv for at komme videre, man skal tilgive andre for at komme videre. Men hvad med den absolute tilgivelse, for eksempel? Den kan man næsten kun formulere inden for et vokabular, der trækker på noget religiøst. Så der er bestemt ting, jeg tror, vi mister blik for, når vi står i det, du måske ikke vil kalde den psykologiske lysning. Der er nogle ting, der kommer til syne, som vi kan se, og der er andre ting, som vi får svært ved, ved at se. Og ja, så kan man spørge, og det har jeg nogle gange tænkt selv over, altså du sagde før, at det ville være meget bedre, hvis ikke vi havde opfundet psykologien. det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det er ligesom at spørge, ville det være bedre, hvis vi ikke havde opfundet religionen? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det er godt nok et svært regnestykke at gøre op, men jeg synes, det er en god refleksion at have, at de her ting er historisk opståede måder at forholde sig til hinanden på, og til sig selv på, og til samfundet på, Og de kunne være anderledes, og de vil blive anderledes i fremtiden. Men lige nu, der forholder vi os til os selv i høj grad igennem et psykologisk begrebsapparat. Vi anvender psykologiske teknikker. Altså, vi går ikke, ret mange af os, og jeg gør heller ikke, til præsten og bekender vores synder og får tilgivelse, eller vi køber ikke aflad eller sådan noget, vel? Men vi bekender os til en lyttende, empatisk psykoterapeut, der på en eller anden måde bringer mig videre ud fra, ja, fra de teknikker, der nu ligger i det. Der er en pris at betale for det, og der er en masse ting, vi ikke kan se med et psykologisk verdensbillede.
0: Det er jo det, der er interessant, altså, fordi joken om, at vi skulle ikke have opfundet det, det kan man jo, altså man kan ikke vikle sig ud af sin kultur, og hele den måde, jeg forstår verden på, er formet af den måde, vi forstår verden på, og der er utrolig mange gode ting. Det handler også, altså, og netop om individet og vægtningen af folks erfaringer og alle mulige, som er hyperaktuelt, men det er netop det der med, at nogle gange, når man læser, nu skriver jeg også bøger og romaner, og det er tit det der med, at når man læser gammel litteratur, så gør folk ting. Og så gør de dem, fordi de gjorde dem. Og så forholder man sig til det, som nogen har gjort. Hvor man ikke har så travlt med at sige, at de gjorde det fordi, og det jo i virkeligheden var det her, der skete, og i virkeligheden var det her, der lå inde i dem, som gjorde alt muligt. Hvor jeg tænker på, at der er noget, det tænker bare på, hvad det er for et menneskesyn. For jeg kan jo kun kigge på det og konstatere det. Jeg kan ikke indtage det. Og jeg er interesseret i, eller du ved, jeg synes, det er en spændende tanke, og der er jo nok ikke noget enkelt svar på, hvad det er for et menneskesyn, man så kan. Vi har lige lavet et program om i Bibelnet fortalt om et evangelie, der handler om Jesu barndom, hvor han er fuldstændig vild og dræber børn til højre og venstre og alt muligt, og Lauke er meget svært at forholde sig til, at det skulle handle om Jesus, for han skulle være en god person. Og så snakkede vi meget om biografier i antikken, hvordan der handlede om, at man altid havde været den, man var. Der var ikke noget med nogen psykologisk udvikling. Pointen var det modsatte. Og så tænker jeg, hvad giver det os? Det er da interessant. Hvad er det for et menneskesyn? Forestil dig, at du står i dine kriser i livet, og så ser dig selv som en, ikke statisk, men som en eller anden form for færdigformet natur. Der er nogle ting, du ikke kan gå til. Dine traumer, for eksempel. Din, du ved, barndom. Men hvad er det for nogle gaver, man får? Og det må jeg svært ved at selv vide, hvad er. Det er bare vanvittigt interessant.
1: Mm. Vi siger jo nogle gange i psykologien, at de bedste psykologer, det er ikke psykologer, men det er romanforfatterne, som portrætterer sådan et individs udviklingshistorie, og man får indsigt i det her individs psyke, og hvilke motiver, drivkræfter, alt sådan noget, opererer i det her menneskes liv, der forklarer for os, hvordan en person udvikler sig. Og det er nok sandere, end vi bryder os om at tænke på, faktisk, blandt psykologer. Fordi også romanen som genre er jo faktisk opstået nogenlunde samtidig med, at det her psykologiske verdensbillede begynder at bryde frem i historien. For det bliver det her første persons perspektiv, og det bliver den psykologiske dybde i personen, der bliver interessant, og vi gerne vil høre noget om. Men hvis man går til helt andre typer litteratur, det kan være Homers episke digte, altså Iliaden eksempelvis, så er karaktererne der jo fuldstændig flade, og de har jo ikke nogen udvikling heller. Altså, de gør selvfølgelig ting, og så er der nogle konsekvenser, og så dør de, eller de vinder, eller, men de er, hvad de er. Ikke? Og når de så er i tvivl om noget, hvis man kan kalde det overhovedet, jamen, så er det jo ikke, fordi de sidder og grubler, og grænsker deres indre, og hvad kommer jeg af, og hvor skal jeg hen? Og nej, så er det guderne, der er uden for dem, der ligesom ankommer og diskuterer med hinanden, og hvilken gud eller gudinde er så stærkest. Og det er nok mere end et billede. Altså, det er nok sådan, grækerne anskuede det. Det vi helt uden problemer mener, er egne indre tanker og det ubevidste, eller hvad det nu kan være, der vælter rundt i os af psykologiske ting. Det mente de var noget uden for os. Og nu spurgte du så, og jeg fik jo egentlig ikke rigtig svaret på det, men jeg prøver så nu, om der også er en gevinst ved at have et menneskebillede, som ikke er så psykologisk præget, og som ikke beror på den her idé om det dybe indre, man hele tiden skal i kontakt med. Jeg tror, der kan være en gevinst ved at tænke lidt ligesom grækerne, eller det kan selvfølgelig også være alle mulige andre, som har et andet menneskesyn. Altså, at der faktisk er ting, der kommer til os. Det er ikke alt, der er op til mig. Det er ikke alt ved mig, jeg kan fikse, fordi det ikke er alt ved mig, jeg kan ændre. Men en gang imellem, så får jeg gaver af guderne, Det kan være, at jeg bliver lykkelig, fordi lykkens gudinde kommer til mig. Det kan være, at jeg bliver forelsket, fordi Eros, eller Amor, hvis man er romer, skyder sin pil, der rammer mig lige i hjertet, og, og så bliver jeg forelsket. Og det er en gave, jeg får, men det er noget, der kommer til mig udefra, som jeg så kan tage imod. Jeg er, hvad jeg er, og en gang imellem får jeg en gave. Og man kan jo ikke sige, at den ene opfattelse er sand, og den anden er falsk, og det er så vores, der er falsk. For der er selvfølgelig også kæmpe fordele ved den måde at tænke på, som vi har. Men den giver godt nok individet et stort ansvar for eget liv. Ja. Når de der guder og gudinder er væk, så er det kun dig. Og jo, så er der måske vor herre, hvis man har troen. Men ham skal du så selv ligge og rode med troen på, som menneske i sådan en psykologisk kultur.
0: Det er vildt spændende, det er vildt spændende. Der kan siges meget mere om det. Jeg tror, der ligger noget der. Altså, det tror jeg virkelig.
1: Ja. Vi må lave en udsendelse mere, Christian, fordi jeg havde faktisk kun et spørgsmål på min blog. Eller jeg havde rigtig mange spørgsmål på min blog, men der var kun et af dem, jeg nåede. Og det har så bragt os utrolig langt og vidt omkring, og det har været helt som en jazz-improvisation at tale med dig. Vi når for så vidt ikke ret meget mere andet end, at vi jo gerne vil slutte af med sådan nogle anbefalinger. Og jeg lægger lige for jeg har en ultrakort en med, og den er til mennesker med virkelig god tid og meget høje ambitioner. For det er en lang og svær bog. Udover, jeg vil anbefale din, som er langt lettere til at gå til, og som man kan blive rigtig klog af, som altså handler om verdens vigtigste bog, så vil jeg anbefale Charles Taylors mammutbog, der hedder A Secular Age fra 2007, og Taylor er en kanadisk filosof, han er oppe i 90'erne nu, men stadigvæk aktiv, og det er en fantastisk bog, der fortæller 500 års historie om sekularisering. Taylor er selv troende, i øvrigt katolik, men den minder os om, den her bog, hvor ny den sekulære forståelse af verden faktisk er. Altså han begynder ligesom med at sige, for 500 år siden, jamen der var der ikke nogen, der havde en tro, fordi det var helt evident, at Gud fandtes. Altså, man kunne bare gå ud og se blomsterne komme om foråret, og der kommer træer på bladene, og altså, hvordan kunne man så overhovedet forestille sig, at det var noget, man skulle tro på eller tvivle på? Altså, det var der bare. Og så går der 500 år, og sekularisering kommer, og sekularisering betyder ikke, at folk holder op med at tro, men det betyder, at troen udfolder sig på ændrede betingelser, nemlig at det bliver et spørgsmål om den enkeltes stillingtagen, den enkeltes valg, det bliver psykologiseret med andre ord, på godt og ondt. Så det er for folk, der har god tid, som sagt, for den er lang og tager lang tid at komme igennem. Jeg ved slet ikke, om du kender den, men...
0: Nej, altså jeg bestiller den med det samme. Det er simpelthen, der er ikke så meget at gøre der. Du fik mig med den anbefaling, vil jeg sige. Det var virkelig, virkelig god. Jeg havde egentlig tænkt at anbefale en roman, men jeg tænker faktisk efter den her samtale, at jeg vil anbefale to bøger, som ikke er dem, jeg havde forestillet mig. Men den ene, det er den, der hedder Avengers of the New World, af en forsker, der hedder Laurent Dubois, som handler om den haitianske revolution, og som er noget så fantastisk som en page-turner, men som simpelthen fortæller historien, som så vild den er, om hvordan Haiti blev fri. Det er en vildt fantastisk, fantastisk bog, og en nyere, den er fra 21, kan jeg se, der er kommet en ny opdateret version. Det vil sige, det er den nyeste forskning også, og der har været masser af røverhistorier, så den er virkelig, virkelig god. Og den anden, tænkte jeg på, Svend, det er altså Augustins bekendelser, fordi det er, som du sagde, det er både nok, det er jo den første selvbiografi, sådan som vi forstår den, på mange måder også. Altså, hvis Knausgård skriver romaner, så er det her den første Knausgård. Men derudover, så er det også her, hvor han forsøger at analysere sit liv, for at komme for i og sig at bekende sine synder, men også for at forklare, hvordan han kom til der, hvor han var. Derfor også på mange måder begyndelsen af den individuelle psykologiske tradition. Og sådan vildt rørende, og forfærdelig, og sørgelig, og fantastisk, fordi man virkelig får et indblik i en anden tid for den her nordafrikanske biskop.
1: Virkelig gode anbefalinger. Augustin kender jeg, og den første kender jeg ikke, men absolut noget, jeg vil se nærmere på, og en smuk krølle på Haiti også, og få den med. Du skal have tusind tak, Christian Leth, for at tage tiden til at tale om tro og tvivl sammen med mig her i dag. Og ja, jeg kommer til at sige formelt farvel lige straks, men vi har lige et allersidste element i vores program, som Christoffer har kaldt Breaking Bricks. Det er lidt svært at sige. Man har lyst til at sige breaking bricks.
2: Ja, det er ikke blevet bedre, Svend. Det er det, vi har indtil videre.
1: Ja.
2: Men det er dig, der skal komme nyheder til folket. Den slags nyheder fra psykologiprofessorens skrivebord, som ingen andre hører eller ser.
1: Det er altså en svær opgave, også fordi du kræver jo, at jeg hver uge skal komme med breaking news fra psykologiens verden. Men der er simpelthen ikke rigtig breaking news hver eneste uge. Altså forskning er en meget langsommelig affære. Jeg opdager det i hvert fald ikke, for jeg kan jo ikke følge med i alting hele tiden. Men jeg har faktisk fundet et nyt dansk registerstudie. Og det lyder måske lidt kedeligt, der hvor man ligesom sammenholder data fra forskellige registre, som vi jo har rigtig mange af i Danmark. Og grunden til, at jeg faldt ikke bare over den, men også i faldt for det her studie, og det er noget helt personligt, det er jo publiceret i et tidsskrift, der hedder Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, men det er jo fordi, det er en Ph.D.-studerende, der hedder Christine Leonhard Birk Sørensen, som er fra Gøstrup, og du ved godt, hvor Gøstrup er.
2: Ja, jeg bor 5 minutter fra.
1: Lige ved siden af Gøstrup, og det hedder Gøstrup. I TV-avisen siger de Gødstrup, men det hedder altså Gøstrup, for jeg er vokset op ved Gøstrup, altså i Tjøring, men det ligger lige ved siden af, og vi lejede på engen, som førte os ned til Gøstrup. Så når der kommer forskning fra Gøstrup, så er jeg opvagt læser.
2: Og, som den eneste.
1: Nej, fordi det her, det er altså virkelig interessant. Det er, som sagt, en PhD-studerende her sammen med medforfattere, og de har fulgt udviklingen i unges mentale trivsel gennem 2 årtier. Og så har de fundet nogle ret overraskende konklusioner, fordi Sørensen her viser blandt andet, at børn af veluddannede forældre i dag har en øget risiko for visse typer af diagnoser. Altså af veluddannede forældre. Blandt andet depression og spiseforstyrrelser. Unge af forældre med kortere uddannelse har til gengæld højere risiko for udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, misbrug og angst. Men det er altså nyt, at der er nogle former for psykiske lidelser, der er en overhyppighed af blandt veluddannede, der må forventes at have en højere indkomst, fordi vi har altid sagt, og det har altid været rigtigt, at de her ting jo vender den tunge ende nedad. Det er også stadigvæk rigtigt, at for en lang række lidelsers vedkommende er fattigdom, eller lav socioøkonomisk status, for at tale videnskabeligt om det, en markant risiko. Entydigt. Men det nye er altså, at billedet er ved at vende, så et højt uddannelsesniveau hos forældre for nogle lidelsers vedkommende faktisk øger risikoen for mani og depression og bipolar lidelse. Unge af højt uddannede forældre har en 54% større risiko for at få lige præcis de her diagnoser end unge af faglærte forældre.
2: Jeg skylder at sige til lytterne, at det her, det er jo et nyt element, vi har med, hvor jeg efterspørger nyheder fra psykologiens verden, og indtil videre har vi kørt det nogle uger nu, Svend, og det har været så trist, det du har haft med.
1: Ja.
2: Det er bare historie om, hvor dårligt vi har det mentalt. Det bliver værre, og der er ikke lige nogen udvej. Så nu mener jeg, at vi må lige næste uge.
1: Næste uge, der kigger jeg i et tidsskrift for Positive Psychology. Man kan høre mere fra os i næste uge, og i mellemtiden kan man gå ind på DR Lyd og finde gamle episoder. Jeg håber, vi har sted. Tak for i dag.
3: Så er vi nået frem til en radioavis, og efter den når vi frem til P1 Morgen. Så god morgen, klokken er 7.
4: Flere og flere virksomheder søger medarbejdere, der har forstand på kunstig intelligens. På online-portalen Jobindex, der blev AI nævnt i omkring 5.000 jobannoncer bare i årets første 3 måneder. Og det er en helt usædvanlig stigning, siger Jobindex's direktør Thomas Røn Larsen.
5: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
4: Og et af de steder, hvor AI-redskaberne boomer, det er i forsikringsbranchen. Derfor holder fagforeningen Forsikringsforbundet også ekstra godt øje med, om selskaberne har en plan for, hvordan man indfører den kunstige intelligens, så de ansatte ikke kommer i klemme. Det siger næstformand Lars Øgelund Helvad.
6: Potentielt står de i hvert fald over for en kompetenceudfordring. Det er den ene ting. Den anden ting, de står også over for, at deres job kan forskyde sig, eller måske endda blive fuldstændig forandret. Det tyder også, at vi må stille nogle krav til arbejdsgiverne om at lave de her planer, fordi så sætter de retningen.
4: Kasper Nielsen er sagsbehandler hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, og han oplever indtil videre flest positive effekter af den måde, som selskabet bruger den kunstige intelligens på.
7: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne, og også fordybe sig lidt mere i det faglige, fordi der generelt er mere tid.
4: Og hvis kunstig intelligens skal blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt, at virksomhederne er tydeligere omkring, hvordan de vil bruge det her nye værktøj. Ellers så kan det gøre medarbejderne utryg, siger direktør i Jobindex Thomas Røn Larsen.
5: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
4: USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet mod 60 skibe, oplyser militærets centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret så er det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Her til morgen har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De kommende dage der ventes temperaturerne nemlig flere steder komme over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden oven i købet. Og det er nærmest den perfekte opskrift på, at de nuværende naturbrænde kan brede sig, og helt nye kan opstå. Og det bekymrer franskmændene, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er i den sydfranske by Perpignan.
8: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brænde, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
4: Og de her naturbrænde i Sydeuropa, de bliver blandt andet af DMI koblet sammen med klimaforandringerne. Altså, ser de også sådan på det der, hvor du er?
8: Altså, dem jeg har talt med, de er bekymrede for den varme, som de mærker i tiltagende grad. Og har også nævnt det i forbindelse med de her brænde. Og det er generelt, at franskmændene, de er godt bevidste om de klimaforandringer, som Europa oplever lige nu. Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat om, hvordan man så skal takle klimaforandringerne, om hvor dyrt det skal være. Og Macron har for eksempel lanceret også tiltag målrettet de fattigste, fordi det er en debat. Altså, klimaforandringer er der, men hvad er prisen for at bekæmpe dem?
4: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Der er ikke meget solbeskyttelse i de solcremer, der kan købes hos kinesiske online-platforme som Temu, Shine og AliExpress. Så lyder advarslen fra forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. Og 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle beskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
9: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
4: Ja, vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shine og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperatur mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.

0: Godmorgen og velkommen til P1 Morgen, den her onsdag sommermorgen. Klokken den er 7:05, og du er vågnet op til en morgen, hvor der igen er ballade i Hormuzstrædet, hvor der igen er ballade i britisk politik, men der sker også andre ting. Vi skal blandt andet omkring, at patienter med den alvorlige øjensygdom, grønt stær, typisk jo drypper øjnene med øjendråber. Men de dråber, man i dag kan købe i Danmark, de kan være direkte skadelige for øjnene, fordi de indeholder et konserveringsmiddel, der hedder BAK. Eksperter opfordrer Lægemiddelstyrelsen til at gribe ind og begrænse brugen af de her skadelige øjendråber, men det afviser styrelsen at gøre. Så vi ser nærmere på, hvorfor patienter bruger de her øjendråber, som kan være skadelige, når der faktisk er alternativer. Og så spørger vi også styrelsen, hvad den siger til de her advarsler, der kommer fra både en professor og fra Øjenforeningen. Vi skal også til Frankrig. Marine Le Pen er præsidentkandidat for Rassemblement National, når der næste år er valg i Frankrig. Og det er jo nyt, fordi hun har ellers været forhindret, fordi hun blev dømt for svindel med EU-midler. Det er hun stadig, men i går blev straffen i den dom lempet, og det betyder lige akkurat, at hun godt kan stille op, når der er valg næste år. Det har hun tænkt sig at gøre, sagde hun i aftes. Spørgsmålet er så, om det bliver en valgkamp i ført fodlænke. Og så skal vi også ud i Østersøen, fordi det var en milepæl, da Bornholms Fiskeriforening lukkede for et par år siden efter 141 år. Et symbol på, at der ikke længere var fisk nok at fange i Østersøen. Men nu kaster et spritnyt studie på, eller fra DTU Aqua, nyt lys over, hvem der så blandt andet kan være skyld i det. Og vi plejer jo at tale om fiskeriet, vi plejer at tale om kvælstof. Den her undersøgelse, den peger også på en anden sulten skurk, nemlig skarven. Så vi spørger om skarvens dage som fredet dyreart måske er ved at være talte, og om den her undersøgelse reelt frikender for eksempel fiskeriet. Jeg hedder Julie Toft, og jeg sender i dag til klokken 10, fordi det er sommertid her på P1 Morgen. Men som nævnt, så er vi vågnet op til en dag med ny udvikling i konflikten mellem Iran og USA. Her til morgen er der endnu en gang angreb i Mellemøsten. USA har angrebet flere end 80 iranske mål, det melder det amerikanske forsvar selv. Ifølge amerikanerne var det et modsvar på iranske angreb på 3 civile skibe i Hormuzstrædet, 3 tankskibe. Som det ser ud lige nu, så svarer Iran igen ved at angribe mål i Bahrain og Kuwait. Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til det amerikanske militær i de to lande. Kort før udsendelsen her til morgen fik vi kontakt med Jyllandspostens mellemøstkorrespondent Heidi Plovsgaard. Hun sidder lige nu og venter i lufthavnen i Teheran. Hun er på vej hjem. Hun har dækket de seneste dages begravelse af Ayatollah Ali Khamenei. Vi spurgte, hvad vi egentlig ved om angrebene indtil videre, og om man skal se det som et brud på våbenhvilen.
1: Det vi faktisk ved, det er, at det her det er synes at være afgrænset til nogle bestemte områder. Og det ser jeg, fordi at i dag er sådan set den første dag, hvor de har åbnet luftrummet over Iran. Efter begravelsen, så det er første dag, hvor du har en masse journalister, der forlader landet, hvis de ikke har forladt landet over landegrænsen. Så på sin vis, så kan man næsten sige, at hvis de ville have det her angreb af USA og Iran, jamen, så har de begge to formået at begrænse det til nogle områder, som ikke påvirker hele landet.
2: Og hvad lægger du så i det?
1: Jeg lægger i det, at USA og Iran er i hvert fald signalerer til hinanden, at de stadigvæk gerne vil mødes og forhandle, men har meget svært ved det. Altså det her det er blevet udlæst, som du ved, af at Iran har angrebet nogle fragtskibe i Hormuzstrædet. Og det mener USA er en overtrædelse af den her våbenhvile, der er blevet indgået, og de betingelser, der ligger i våbenhvilen. Og så har man svaret hårdt igen, fordi det er faktisk anden gang, så vidt jeg husker, at det sker. Og nu har Iran så svaret hårdt igen på det. Og vi ved jo så ikke, om det kommer til at eskalere herfra. Men sådan som det ser ud nu, så synes jeg, det signalerer, at man gerne vil tale sammen. Jeg synes også, det er interessant, at det her at det sker lige efter begravelsen. Det vil sige, at alle har altså lagt låg på det her i en periode, hvor der var en interesse i hvert fald fra iransk side. Så der er noget kommunikation, og der er på en eller anden mærkelig måde taget nogle hensyn til hinanden.
2: Så du ser ikke det her som et decideret brud på den våbenhvile mere end vi har set tidligere, og en eskalering af situationen?
1: Jo, det er helt klart en eskalering af situationen, men der er stadig gjort et forsøg på at sende et signal til hinanden med brug af våben og bomber, uden at det kommer helt ud af kontrol og bliver til en reel krig igen. Det tror jeg, det er sådan, jeg vil læse det lige nu, medmindre jeg ser, at der kommer nogle gengældelsesangreb igen fra USA, men det må vi jo vente og se.
2: Og hvilke reaktioner har du set i Iran indtil nu, hvis der har været nogen?
1: Altså, jeg har ikke set andre end de reaktioner, du ligesom har kommet ud internationalt, at man betragter det alvorligt fra Irans side og har svaret igen, som du ved, at man har bombet mål andre steder i den arabiske verden, altså amerikanske mål. Altså, Teheran, hvor jeg befinder mig, der er byen sådan set ikke påvirket, udover at byen er totalt stille, men det er altså en forlængelse af begravelsen, hvor alt har været lukket ned, og mange er taget ud af byen. Så jeg har aldrig set Teheran så stille, som den er nu, men det er altså ikke på grund af bombningerne.
2: Og nu du nævner begravelsen, du har været der for at dække begravelsen, den er vel ikke helt overstået endnu?
1: Nej, den er ikke helt overstået endnu. Livet af Ali Khamenei, Irans tidligere øverste leder, har været bragt til Qom, den hellige by, og skal nu videre til Irak, nogle shia-muslimsk dominerede byer der, og så skal først stedes endelig til hvile torsdag i Khamenei's hjemby, Mashhad. Så det er en lang affære, det her.
2: Og du sidder så nu i lufthavnen i Teheran og venter på at komme ud. Du regner med, at det godt kan lade sig gøre i løbet af de næste par timer alligevel, selvom der nu er angreb fra USA.
1: Altså, det er det, alt tyder på lige nu. Der er ikke nogen fly, jeg kan se, der er blevet aflyst. Og alt foregår i god ro og orden her. Folk sidder omkring mig og drikker kaffe og spiser morgenmad og småsnakker. Altså, alt er virkelig i skønste ro og orden.
0: Og det var Jette Damgaard her fra P1 Morgen, der havde talt med Jyllandspostens korrespondent Heidi Plovsgaard, der altså sad i lufthavnen i Teheran. Det amerikanske militær har i en erklæring sagt sådan her: amerikanske styrker angreb iranske luftforsvarssystemer, kommando- og kontrolnetværk, kystradarstationer, antiskibsmissilskapaciteter og mere end 60 små både fra den islamiske revolutionsgarde i og nær Hormuzstrædet for at forringe Irans evne til at fortsætte med at angribe international handel, der flyder gennem den internationale handelskorridor. USA har også tilbagekaldt en licens, altså den licens, der tillod Iran at sælge olie til USA. Og det her sker jo, som vi også hørte her, på det bagtæppe, at Iran og USA for nogle uger siden, den 18. juni, underskrev et såkaldt forståelsespapir, altså papir, der skal skabe den politiske ramme for forhandlinger af afslutningen på konflikten, som jo har stået på siden den 28. februar. Hvad dagens situation betyder for de forhandlinger, og hvordan man sådan videre skal se den her konflikt, det følger vi op på i løbet af morgenen. Vi bringer nyt, hvis der kommer nyt, men vi taler også om en times tid med Hans-Henrik Fafner, Mellemøst korrespondent for mediet POV. Han befinder sig i Israel. Her i Danmark lever tæt på 100.000 patienter med den øjensygdom, der hedder glaukom. De fleste kender den nok som grøn stær. Det er en alvorlig øjensygdom, som gradvist fører til permanent synstab. Og for at undgå, at den udvikler sig, så er det meget normalt, at patienterne tager øjendråber op til flere gange dagligt. Men en stor del af de dråber, som patienter i dag drypper i øjnene, de indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid, det bliver også forkortet BAK. Og det sker altså, selvom man i dag ved med stor sikkerhed, at BAK er direkte skadeligt for øjnene. Problemet det er så omfattende, at en overlæge og professor med speciale i netop grønt stær nu opfordrer myndighederne til at gribe ind. Vi taler med hende senere på morgenen. Samme budskab kommer fra Øjenforeningen. Foreningen vurderer, at for mange patienter bliver behandlet med de øjendrupper, som rent faktisk skader dem.
3: Problemet er, at der er for meget BAK kommer i for mange produkter, og det skader patienterne, både på kort og på lang sigt.
0: Sagde altså Marike Vittrup, direktør i Øjenforeningen. Lægemiddelstyrelsen er uenig. Styrelsen afviser over for DR, at der er behov for flere stramninger, end der allerede er indført. Styrelsen taler vi med lidt senere her på morgen. Men først så skal vi sige godmorgen til dig, Jørgen Grønkær.
4: Godmorgen.
0: Du er øjenpatient med grøn stær, og derudover forperson for Dansk Glaukomforening, og igen, altså glaukom er den korrekte betegnelse for grøn stær.
5: Vil du starte med at forklare, hvor lang tid har du taget øjendrupper?
4: Ja, det har efterhånden gjort i godt 5 år. Og det er sådan, at jeg tager en dråbe om morgenen, jeg tager midt på dagen, og jeg tager om aftenen.
5: Jeg tror måske, der er nogen, der prøver at vække dig med en lille alarm.
4: Jeg ved ikke, hvad det lige var her. Ja, undskyld.
5: Eller måske er det bare den, der siger, du skal tage øjendråber. Men vil du ikke sige, hvordan er dit syn i dag?
4: Jamen altså, da jeg begyndte at opdage, at jeg havde et... Altså hvis jeg for eksempel trykkede på mobilen og skulle trykke K og trykke L i stedet for... Der var sådan nogle ting. Det kunne også være noget med trapper, hvor jeg måske tog trin ekstra. Altså hvis jeg havde været biografen eller teater eller noget. Der var flere, som siger, alarmsignaler. Og til sidst besluttede jeg mig for at gå til øjenlæge i stedet for min optiker, som jeg jo ellers har besøgt stort set hvert år. Og der viste sig, da jeg kom til øjenlæge, at mit tryk var på 27 på begge øjne. Og for lige at sammenligne, så er det i dag nede på 12-13 stykker på mine øjne. Og det er jo en voldsom udvikling, og det er en, jeg for det første ikke var opmærksom på, for du oplever det ikke. Ligesom, der er ikke noget, der går ondt, der er ikke andet. Men det er jo rigtig alvorligt, at den faktor, man kender som om ikke den eneste, så er i hvert fald den, der kan behandles for, nemlig et forhøjet øjentryk, den er jo alt afgørende. Så jeg kom i behandling og har nu lært mig, hvordan det er at dryppe begge øjne 4 gange om dagen. Mm. Og jeg startede med produkter, der var bakholdige, og oplevede faktisk ret hurtigt, at der var en rødmen i øjnene, og jeg også havde noget irritation. Så jeg gik til min øjenlæge igen, foruden jeg var nu i et fast kontrolforløb. Og i den sammenhæng kom der et tidspunkt, hvor jeg bad om at få en second opinion, og det fik jeg først på Skejby, eller på Universitetshospitalet i Aarhus. Og efter en laserbehandling også her, og en, man kan sige, ny god analyse, der var der et senere tidspunkt, hvor det var ikke holdt helt op med de her bivirkninger, så jeg bad også om at komme på Rigshospitalets øjenafdeling, hvor jeg så første gang mødte Miriam Kolko i øvrigt. Og ved den behandling, jeg var igennem fik jeg 2 nye præparater, som ikke indeholder bak, som altså er engangspræparater i nogle pipetter, som kun indeholder dråben til den aktuelle, den måde, man skal dryppe på den ene gang, eller de 2 eller flere gange om dagen.
5: Og så forsvandt de her bivirkninger, altså rødmen og...
4: Ja. I dag har jeg ikke bivirkninger af noget, der betyder noget særligt i hvert fald, men helt klart røde øjne osv., det er ikke længere et problem, på trods af, at jeg har stadigvæk et af de tre produkter, jeg bruger, som er bakholdigt. Men der er jo store diskussioner om det her i lægelig krise, så jeg er glad for, at I tager det op.
5: Mm. Og du føler dig overbevist om, at det er det her konserveringsmiddel, bak, der har irriteret dine øjne?
4: Ja, det gør jeg.
5: Ja.
4: Der er jo også et økonomisk perspektiv i det her. Altså, det er jo egentlig kopimedicin, man får i dagligdagen, og jeg er ikke i stand til at vurdere, hvad er forholdet mellem kopi og originalmedicin. Det kan man jo ikke gøre i enhver sammenhæng her. Men indgangsdrupperne, de er... i princippet dyrere også, end det er at have de små flasker, man får og kan lægge ind i en dispenser, eller hvordan man nu tager dem. Mm. Så der kunne være et økonomisk perspektiv i det her også, men i bund og grund handler det jo om, hvad er det, lægerne henviser.
5: Ja, lige nu foregår der sådan en diskussion, ikke? På den ene side, professor Miriam Kolbo, du også nævner her, også Øjenforeningen, og så på den anden side Lægemiddelstyrelsen. De er ikke helt enige om, hvad styrelsen burde gøre for at begrænse brugen af de her øjendråber. Hvad håber du, der kommer ud af den diskussion?
4: Hallo?
5: Ja, kan du høre mig, Jørgen Grønkær? Det var altså Jørgen Grønkær, øjenpatient med Grønstær, og derudover forperson for Dansk Glaukomforening. den her diskussion mellem på den ene side en professor, øjenforeningen, og på den anden side styrelsen, den vender vi tilbage til senere på morgenen. Vi taler med Lægemiddelstyrelsen om, hvad de siger til den her kritik, og de bekymringer, som øjenforeningen og altså flere rejser omkring de her øjendrupper med skadelige konserveringsmidler. Og så skal vi også lige nå et kig på VM i fodbold, for det blev en helt vild kamp mellem Egypten og Argentina i aftes 8.-delsfinalen. Egypten kom foran 2-0. Så fik de annulleret et mål efter et VAR-tjek for et frispark begået helt op ved deres eget felt. Messi brændte et straffespark, så de fleste forberedte sig på at sige farvel til en af verdens bedste fodboldspillere gennem tiden, 39-årige Lionel Messi. Men da der så var spillet 79 minutter, altså helt i slutningen af kampen, så skete der, ja, man kan vel kalde det et argentinsk mirakel.
6: Messi løfter den ind. Frihusters mulighed, og så er det reduceret! Cristiano Romero! Indlæg blokeret. Nyt indlæg. Får en afretning. Farlig bold ind i feltet. Han kan ikke komme til at afslutte. Det kan det der, og scorer Argentina ud lige der! Argentina! Lautaro Martinez, Enzo Fernandes, Enzo Fernandes! Argentina er uovervindelig!
5: Ja, på godt 11 minutter fik de altså vendt en 0-2 til 3-2. Og bagefter så er dramaet fortsat. Egypterne føler sig nemlig i den grad bortdømt. De mener, at de fik frataget et mål og blev snydt for et straffe kort før målet, der sikrede Argentina sejren. Egyptens landstræner sagde efter kampen til Egyptisk TV, at det føles som om FIFA ville sikre, at Lionel Messi fortsatte i turneringen. Jeg siger, hvad jeg mener, uanset konsekvenserne. Det her var tydeligvis en aftalt kamp, og hele verden så det, sagde han. Mens egypterne bandede og græd af ærgelse, så græd argentinerne af lettelse. I de internationale medier hylder man Messi. En avis kalder ham et rumvæsen, og holdkammeraterne gav ham en lufttur. Og så skal I da heller ikke snydes for lidt argentinske kommentatorer.
7: Le va a llegar Lisandro Martínez, también aparecía Nico Cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Ja, jeg kunne godt lade den lyd køre hele vejen til radioavisen, men vi lister forsigtigt videre. Sammenlignet med dramaet mellem Argentina og Egypten, så var der ikke meget at skrive hjem om i Schweiz-Columbia-kampen, som blev spillet i går aftes. Efter 120 målløse minutter blev det straffesparkskonkurrence, der trak Schweiz det længste strå, og de skal altså nu møde Argentina i kvartfinale på tirsdag. Og så til Frankrig. Den franske politiker Marine Le Pen, hun har besluttet at stille op til præsidentvalget i 2027. Le Pen, som jo er frontfigur i partiet Rassemblement National, fik i går nedsat sin straf ved en appeldomstol i Paris i en sag, som handler om svindel med EU-midler. Derfor er det nu muligt for hende at stille op til næste år, og det agter hun at gøre. Det fortalte hun sent i går aftes til Fransk TV. Dommen ved første instans lød, at hun de kommende 5 år ikke kunne stille op, men hun ankede sagen, og tirsdag afgjorde appeldomstolen så, at hun er skyldig, men strafudmålingen blev reduceret. Nu lyder den på 3 års fængsel, heraf 1 år med elektrisk fodlænke og så en bøde. Og vigtigst for hende er jo altså, at hun nu ikke længere er udelukket fra at stille op til præsidentvalget næste år. Hun siger selv, at hun er lykkelig over kendelsen. Og selvom Marine Le Pen selv siger, at hun ikke vil føre valgkamp med en fodlænke på, så overrasker det ikke vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
8: Det gør det faktisk ikke, fordi hun er kendt som den vildeste fighter. Ganske vist havde hun jo sagt, at hun ikke ville føre valgkamp med fodlænke på, men det kommer hun så omkring ved, samtidig med, at hun altså erklærer, at hun er kandidat til nøglerne til Élysée-palæet, at hun lige præcis, hvad angår fodlænken, vil appellere til den øverste appeldomstol i Frankrig og bede dem om at tage stilling til, om den del af straffen skal udmøntes. Og indtil den gør det, så må hun sådan set gerne gå frit omkring uden fodlænke. Og hun nægtede sådan set at svare klart på spørgsmålet, som blev gentaget mange gange af den vært, der havde hende i det store nyhedsstudie. Hvad nu, hvis den øverste appelinstans i Frankrig finder, at du skal beholde fodlænken, så bliver hun bare ved med at sige, on verra, on verra. Altså, det får vi at se, det får vi at se.
9: Ja, fordi at hvis den øverste appelmyndighed fastholder, at hun skal have fodlænke på, kommer hun så ikke til at bryde med hendes løfte om ikke at føre valgkamp med sådan en?
8: Marine Le Pen blev spurgt til netop det flere gange og nægtede faktisk at svare direkte. Hun blev ved med sådan forsøgte at charmere lidt, og så bare gentage ordene, on verra, on verra, altså vi får se, vi får se, fordi hun netop ikke vil fanges i at indrømme, at hun går imod noget, hun tidligere har sagt. Hun erklærede, at hun tror fuldt og fast på, at de vil besinde sig i forhold til fodlænken, og jeg tror helt ærligt, hun har fået blod på tanden, fordi strafudmålingen i dag jo var i hendes favør i den forstand. Hun fik både et års mindre fængsel, og så blev udelukkelsen fra at kunne stille op til offentlige embeder jo reduceret så meget, at hun nu kan stille op til præsidentposten. Så jeg tror virkelig, hun lugter blod nu.
9: Og du bemærker jo, at Marine Le Pens valghjemmeside gik i luften i samme sekund, som hun erklærede, at hun stiller op til præsidentvalget i 2027. Betyder det, at valgkampen er begyndt?
8: Valgkampen den er blæst fuldstændig af sted nu. Le Pens valgsejt er oppe. Hun har erklæret, det er mig, der er kandidaten. Og alle de rivaler, der har siddet nu i månedsvis og ikke kunne finde ud af, hvilken strategi de skulle anlægge, fordi de ikke vidste, om de skulle op imod Le Pen eller op imod hendes partifælle Jordan Bardella. Nu ved de, hvem det er, de skal angribe. Altså, der gik ikke mange minutter fra, at Marine Le Pen erklærede sit kandidatur til, at de alle sammen stormede ind i forskellige franske nyhedsstudier for at lægge afstand til, at hun stiller op. De synes alle sammen, at hun er, om ikke andet moralske årsager, burde lade være. Men de er klar. Der er galopperende valgkamp i Frankrig nu.
9: Og hvordan ligger Marine Le Pen i meningsmålingerne? Altså, har hun en chance for at vinde?
8: Marine Le Pen ligger jo vanvittigt godt i målingerne. Altså, de to mennesker, som i månedsvis har ligget øverst i målingerne, de er fra det samme parti. Det er altså Marine Le Pen og Jordan Bardella, altså hendes unge protégé, som hun valgte også at gøre til formand for partiet for 3,5 år siden. Så man må sige, på trods af den her, som dommeren jo også understregede i dag, alvorlige sag, altså om, at hun har deltaget i underslæb af offentlige midler for 22 millioner kroner, til trods for, at der efter i dag er to retsinstanser i Frankrig, der har kendt hende skyldig i det her, så er hendes popularitet sådan set bare steget, og det samme er Jordan Bardellas. Så altså, her og nu, der står de jo bomstærkt.
5: Ja, sådan lyder det fra international korrespondent Stéphanie Surrugue. Og vi bliver i det franske, hvor naturbrændene i det sydlige Frankrig, de fortsætter. Ja, brændene strækker sig over 4.500 hektar, godt og vel, i Pyrenæerne, altså ned mod Spanien, og de franske myndigheder har evakueret i omegnen af 10.000 mennesker. Godmorgen, Philip Knack Kirkegaard.
10: Godmorgen.
5: Du er klimaanalytiker her i DR, og jeg ved, du har talt med en række mennesker, som er påvirket af brændene. Hvad fortæller de dig?
10: Bekymret for deres hjem. Der er mange af dem, de aner ikke, hvordan det ser ud der, hvor de jo bor lige nu. Må de ikke vende tilbage. Og det er fordi, at selvom i går morges, der lugter der røg her, hvor jeg står nede ved Perpignan, så i dag lugter der ikke røg, men til gengæld kan jeg mærke en frisk luft op fra bjergene. Og varmen i dag forventede omkring 41 grader. Og den her friske blæst kan altså få ilden til at blusse op igen. Det er det, som myndighederne er bekymret for. Og derfor er der altså mange, som ikke ved, hvad det er, de kan vende hjem til, fordi politiet afviser dem, hvis de forsøger. Og der er altså nu ikke bare 10.000, men 12.000, der er evakueret fra de her mange byer, der ligger i det her store skovområde.
5: Og nu siger du en frisk vind fra bjergene. Altså, er de her brændende under kontrol?
10: Jamen, de er nogenlunde under kontrol. Men der er stadigvæk enkelte områder, hvor de er bekymrede for, at gløder de kan blusse op igen. Det er sådan, at når så stort et område det brænder, så selvom man tror, man har slukket det, så er der altså stadigvæk spredte gløder rundt omkring, eller små brænde, som lige pludselig kan blusse op og skabe en ny stor brand. Og det er derfor, at myndighederne de er meget varsomme lige nu med at lade folk vende tilbage.
5: Og temperaturer, som du nævner, omkring de 41 grader, jeg gætter på, at det ikke hjælper. Er der nogen udsigt til, at den her ekstreme varme stopper?
10: Altså, Det skulle blive lidt køligere de næste dage, men eller undskyld, ikke de næste dage, men om en uges tid, altså de næste dage er varme. Men det, der er problemet, er jo også, at det er meget tørt, og det ser ikke ud til, at der skulle komme noget regn. Og det er jo selvfølgelig det, der bekymrer både her i Frankrig, men også andre lande, som også oplever skovbranden lige nu. Det er sådan et helt bælte i Middelhavet, som oplever de her skovbrande ret tidligt for sæsonen i år.
5: Ja, nu siger du sæsonen, fordi skovbrand sker, det har de altid gjort, uanset klimaforandringerne. I hvor høj grad kan man ligesom sætte to streger under, at klimaforandringerne har spillet ind i de brande, vi ser allerede nu i år?
10: Jamen, altså varme spiller en rolle. Det er også derfor, at vi ser de her skovbrande om sommeren, hvor der traditionelt er varmere end om vinteren. Og når der så bliver endnu varmere og endnu mere tørt, endnu tidligere, så får du altså en udvidet sæson for de her skovbrande. Men altså, det er jo ikke kun klimaforandringer, der spiller en rolle. Noget, der også spiller en rolle, det er, hvad er det, der kan brænde rundt omkring i de her områder? Og i hele Middelhavsområdet har der været stor affolkning, som gør, at krat i højere grad vokser op. Du har ikke så mange græsne dyr længere, fordi landbruget er blevet mere fokuseret i store stalle, ligesom vi har oplevet i Danmark. Og sådan nogle problematikker gør også, at ildebrændene kan blive mere alvorlige, fordi de kan bedre nærme sig de her byer, hvor de her bevoksninger altså kan få lov til at vokse op og udgøre en trussel. Så det er også noget, der er stor fokus på, at man kan også gøre noget for at ruste sig mod de her ildebrande, enten ved at rydde de her krat, eller ved at lave simpelthen kontrollerede afbrændinger, altså at brænde områder af på tidspunkter af året, hvor der ikke er den store fare for, at de spreder sig.
5: Tak, fordi du var med her, Philip.
10: Selv tak.
5: Det var Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, altså med fra det sydlige Frankrig. Så er klokken blevet 1,5 minut over 7:30. Mortensen og Lauritsen er klar med et nyhedsoplæg.

0: oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til det amerikanske militær i Bahrain og så i Kuwait. Flere og flere virksomheder herhjemme går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Det seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer mere end tredoblet til ca. 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Rønn Larsen.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Som vi hørte lige før, så brænder det fortsat flere steder i Frankrig, og der er altså ikke meget hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage, der når temperaturen er nemlig over 40 grader, der er ingen regn, og så tiltager vinden altså også. Og dermed er det gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Det siger Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
2: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
0: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol i dag i hele landet, og så skulle det også holde tørt mod sydvest, måske lidt skyde først på dagen. Men mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Julie Toft, så skal vi ud i Østersøen.
3: Ja, det jo var jo noget af en milepæl, da Bornholms Fiskeriforening lukkede tilbage i 2024. Foreningen havde eksisteret i 141 år, og det blev symbolet på, at der ikke længere var nogen betydelig mængde fisk at fange i Østersøen. Nu kaster et spritnyt studie fra DTU Aqua nyt lys over, hvem der blandt andet kan være skyld i det, altså at der ikke var nogen fisk. Studiet viser, at skarven, altså den her fugl, spiser op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af skrubberne i det studie, som universitetet har lavet. De har altså fulgt en række små skrubber og torsk og fundet ud af, at en stor portion af dem ender i maven på den udskældte fugl. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Niels Thorvald Jepsen.
4: Ja, godmorgen.
3: Professor emeritus hos DTU Aqua. Altså, vil du ikke starte med at forklare, hvordan har I fundet ud af, at skarven spiser så stor en andel af små skrubber og torsk?
4: Traditionelt så kigger man egentlig bare på skarvgylden. Skarven er så smart indrettet, den gylper en gang hver dag cirka, så man har en portion af dens mad, man kan kigge i, hvis man ellers samler gylden ind. Problemet med det er jo bare, at så ved man jo ikke, hvor stor en del af den fiskbestand, der er, der er spist. Man kan godt regne ud, hvor mange fisk, der så er blevet spist, men hvad betyder det? Så vi har gået den anden vej her, og så gør vi det, at vi fanger faktisk fiskene, og så putter vi et lille chipmærke i den. Det svarer til dem, man bruger i supermarkedet også, som har en kode. Så det er et passivt mærke, som først bliver aktiveret, når man scanner det. Men der ligger en lille kode i det, og så har man jo en individuel kodning på hver fisk, kan du sige. Og så tager du faktisk bare og mærker fiskene, og så sætter du dem forsigtigt ud igen og lader dem svømme væk, og så venter du. Og så venter man og venter man og venter man, og når så går et halvt års tid, og det er vinter, og der ikke er nogen skarv op i skarvkolonierne, så går vi ind med scanneren og scanner på jorden, og så finder vi nogle af de her små sender. Og det er en teknologi, vi har brugt i Danmark og også andre steder i mange år, så det er sådan set ikke noget super nyt i det. Det, der er nyt, det er, at vi har nu gjort det på kysten med kystfisk, altså med torsk og med skrubber, og at vi så faktisk har fået lavet nogle forsøg, der har valideret, altså givet et meget bedre statistisk grundlag, fordi vi nu har undersøgt også, hvor stor en del af de mærker, der rent faktisk bliver spist af en skarv, finder vi så igen. Det er lidt teknisk, men det lykkedes os at få lavet sådan nogle fodringsforsøg, hvor vi faktisk fodrede skarverne med nogle mærker, og så kunne vi jo så se, okay, vi finder 30% af dem, som der rent faktisk er spist. Og så havde vi jo pludselig korrektionsfaktoren, så vi har fået meget bedre resultater, end vi plejer, kan man sige.
3: Og hvordan man kan sidde og tænke, altså vi vidste jo godt, at skarven spiste fisk, så er det simpelthen mængden, der er overraskende for dig ved den her undersøgelse?
4: Ja, der er jo ikke noget nyt i det, og der er også mange fiskere, der siger, at det her har vi jo sagt i altid, og det vidste vi jo alle sammen godt, og sådan er det. Men der er en stor forskel på noget, nogen tror, de ved, og så noget, man kan dokumentere. Så man kan sige, ja, omfanget er altid overraskende for mig. Vi har lavet en undersøgelse helt tilbage i 2010, eller det blev publiceret i 2010 fra Ringkøbing Fjord, hvor vi også så, at faktisk alle de skrubber, vi havde mærket, de blev spist af skarverne. Så vi vidste godt, at der kunne være en voldsom, voldsom prædation nogle steder. Men herude, nu taler vi om en åben kyst i Lillebælt ved Genner Bugt. Det er meget, meget voldsomt, at skarverne på så kort tid, vi taler om en periode på 2-7 måneder, kun vi kigger på, og der lykkes det faktisk at spise op til de der 80-90% af alle de små torsk og fladfisk.
3: Sulten fugl. Hvad betyder de her resultater?

0: Altså, hvad ændrer de?
1: Ja, de ændrer jo ingenting, anden hvis man går ind og ændrer på forvaltningen af forskellige ting. Altså, det er klart, at vi har jo sidder med nogle modeller. Jeg gør ikke, for jeg er ikke marinbiolog, men mine kollegaer i København, der arbejder med det, sidder og laver modeller, der prøver at forudsige, hvor meget fisk bliver der at fiske på. Nu nævnte du, at Bornholms Fiskeriforening havde nedlagt sig selv, og det er jo et stort problem, at torsken har det så dårligt i Østersøen. For nogle år siden, så vi pludselig, at der kom nogle gode årgange af torsk, og alle var glade og havde armene op, og yes, nu kommer der torsk igen. Fedt. Det kom der bare ikke. Altså, der kom kanon gode årgange, men der kom bare ikke rigtig nogen torsk til fiskerne. Og det har vi jo så i hvert fald vist nu, hvor de ender henne. Så derfor skal man lave om på sine modeller, kan man sige. Så man er nødt til at tænke på en anden måde, og man er nødt til at tænke, denne her naturlige prædation, altså rovdyrene, der spiser fisken, det skal tænkes med ind i modellerne.
0: Ja, og hvad betyder det for, hvordan vi skal tænke det, vi normalt plejer at tale om, altså fiskeriet og kvælstofudledning, de andre ting, vi plejer at hive ned fra hylden, når vi snakker om, at fiskebestandene svinder ind?
1: Jamen, de mest almindelige svar, du får fra forskerne, når du spørger om de her ting, det er, at det er meget kompliceret, og der er mange ting, der spiller sammen. Og det kan jeg jo også godt sige, men jeg kunne måske også godt være lidt provokerende og sige, at det behøver ikke at være så kompliceret. Jeg siger ikke, at kvælstof og iltsvind ikke betyder en helt masse for habitaterne. Det betyder meget for hvordan bunddyrene har det, og for hvordan livet har det på kysten. Men denne her ting, at vi har så høj en prædation og så stor en bestand af de her super effektive prædatorer, har vi jo faktisk dokumenteret i ferskvand, både i Danmark og i mange andre lande, at det kan være ødelæggende for fiskebestanden. Altså sunde, naturlige fiskebestande i vilde, fine habitater, hvor alt er i orden. Det eneste, det er bare, at hvis garverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden. Og jeg synes, det er svært at udelukke den mulighed på kysten, at det faktisk også kan være tilfældet her. Det er i hvert fald noget, man skal undersøge meget nærmere, synes jeg, og ikke bare sige, at det er bare fordi, der er nogle fiskere, der er sure på skarverne.
0: Så hvis man gerne vil beholde fiskebestandene, så kunne det også være et greb at regulere skarven?
1: Ja, det er jo ikke et nyt greb, kan man sige. Det er jo ikke noget, jeg er jo forsker og ikke forvalter, så jeg skal jo ikke bestemme om skarven skal reguleres eller ej, men det er i hvert fald noget, der bliver gjort nu, og på EU-niveau er der stort arbejde også, fordi det er et stort problem i næsten alle EU-landene. Men der bliver der arbejdet hårdt for at prøve at få lavet og gennemført en fælles forvaltningsplan, så vi gør det sammen i EU, i stedet for at nogle lande skyder skarver i vildskab, og andre de beskytter dem. Det giver jo ingen mening.
0: Tak fordi du var med her.
1: Selv tak. God morgen.
0: God morgen til dig, og det var altså professor emeritus ved DTU Aqua, Niels Thorvald Jebsen. Og så kan vi sige god morgen til dig, Kåre Ebert.
2: God morgen.
0: Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Må jeg ikke starte med at spørge dig, hvad er din umiddelbare følelse, når du ser en skarv?
2: Respekt for en dygtig fisker, men også en problemfugl i nogle områder, hvor de har været rigtig hårde ved fiskebestandene. Primært i ferskvand indtil videre. Men nu har vi så fået et nyt billede, et nyt syn på sagen.
0: Ja, jeg ved, du kalder det her studie for banebrydende. Altså det, vi taler om her, der viser, at skarven altså simpelthen udrydder 88% af små torsk, 84% af små skrubber i et nyt forsøg for DTU Aqua. Du kalder det banebrydende?
2: Ja, fordi det vil...
0: Der tabte vi lige helt kort Kåre Ebert. Jeg prøver lige at se, om vi ikke kan få fat på ham igen. Han er altså biolog i Danmarks Sports.
2: Det er været, de må ikke fanges.
0: Kan du høre mig, Kåre?
2: Ja.
0: Ja, ved du hvad, du faldt simpelthen ud. Vil du ikke starte dit svar fra begyndelsen? Hvorfor det er banebrydende?
2: Jo, spørgsmålet var om... Prøv lige at stille spørgsmålet igen.
0: Ja. Studiet her fra DTU Aqua, jeg ved, du kalder det banebrydende.
2: Ja, fordi det giver en forklaring på det særlige, mærkelige fænomen, som vi har set, Niels Jebsen sagde det, forklarede, at der har været rigtig mange småtorsk flere årgange i træk, og vi bare ventede på, at nu bliver de kønsmodne, og så kan vi begynde at bygge bestanden op igen. Man har jo fredet dem fra erhvervsfiskeriet, man har fredet dem fra lystfiskeriet, men de her torsk forsvinder som duk for solen, og vi har kigget på, der er blevet kigget på en lang, lang række årsagsforklaringer, fedtemøg, ildsvind, saltvand i Østersøen og så videre. Og nu har vi så faktisk fået en rygepistol. Så derfor er det banebrydende, og det betyder jo så, at vi bliver nødt til at kigge på det på en ny måde.
0: Men betyder det med den her rynepistol, at de andre ting er kvælstof og fiskerierhvervet for eksempel ikke er årsagen til, at der er så lidt at fange i Østersøen for eksempelvis?
2: Overhovedet ikke. Hvis man læser artiklen og hører det, vi altid har sagt i vores organisation, det er, at det ikke er skarven, der har udryddet torsken eller presset torskebestanden. Det er simpelthen alle de dårlige domme. Her kan man tilsætte overfiskeri indtil for en 10-15 år siden, som har betydet, at torskebestanden kom ned på så lavt et niveau, at skarven lige pludselig bliver en faktor. Hvis bestanden havde været, som den var for 30 år siden, torskebestanden, så var der rigelig føde til alle fugle og alle sæler i hele Østersøen. Men nu er bestanden bare så ekstremt presset, at nu begynder skarven at kunne påvirke bestanden.
0: Og hvordan? Skarven er jo en fredet fugl. Så hvad tænker I i Danmarks Sportsfiskerforbund af løsningen her? Altså skal man til at regulere et pænt ord for at skyde flere skarv?
2: Ja, og det gør man jo allerede. Det, der er lidt af udfordring, som jeg ser det, er jo, at Danmark regulerer relativt mange fugle, mens andre steder i Østersøen, hvor torsken jo svømmer rundt, den danske torskebestand bevæger sig jo både i polsk og tysk og svensk og finsk farvande. Og der kigger man på det på en anden måde, så man bliver selvfølgelig nødt til, ligesom når man forvalter torsken, så bliver man nødt til at forvalte skarven på samme måde, altså på tværs af landegrænserne. Man bliver nødt til at tale sammen. Hvor skal vi lægge et snit, sådan at vi har en mulighed for, at torsken kan komme tilbage igen? Og det mangler i dag.
0: Ja, hvor har I en anbefaling til, hvor det snit skulle ligge?
2: Jeg kan jo sige sådan, at regeringen i 2025 og 9 støttepartier, altså 9 ud af 12 partier i hele Folketinget, har faktisk nævnt i fiskeriaftalen, at man skal kigge på den her skarudfordring. Og det står specifikt nævnt, at man skal tale med svenskerne og de andre lande omkring Østersøen. Så der er allerede initiativer i gang, og der er allerede en vildskadebekendtgørelse, som er på trapperne til at blive revideret. Og der bliver forhåbentlig nogle nye muligheder, bedre muligheder for at kunne regulere, altså skyde skarverne de steder, hvor de skaber problemer. Men vi kommer bare ikke udenom, man bliver nødt til at række ud til de andre lande, fordi vi kan ikke løse det i Danmark alene. Vi kan hverken løse torskens pressesituation, fordi det kræver, at alle lande, der fisker på dem, er enige om udgangspunktet, ligesom vi ikke kan adressere det, som skarven påfører torskene, uden at vi kigger på tværs af landegrænserne.
0: Tak, fordi du var med her, Kåre Ebert.
2: Selv tak.
0: Altså biolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Og så bliver klokken 7:15. Hvis man er en af de 100.000 borgere i Danmark, der har den alvorlige øjensygdom glaukom, mange kender den som grøn stær, så skal man se sig godt for, når man køber øjendråber, altså de øjendråber, man skal tage for at undgå nedsat syn. For i dag så bliver der solgt øjendråber med konserveringsmidlet benzalkoniumklorid, det bliver forkortet BAK. Og selvom man i dag ved, at dråbernes BAK-indhold faktisk er direkte skadeligt for patienterne. Og det sker ifølge Øjenforeningen i så stort omfang, at Lægemiddelstyrelsen bør gribe ind og få lægerne og patienterne til at være meget mere tilbageholdende med at bruge midler indeholdende BAK.
3: Problemet er, at der er for meget BAK kommer i for mange produkter, og det skader patienterne både på kort og på lang sigt.
0: Ja, sådan sagde altså Marieke Wittrup, der er direktør i Øjenforeningen. Hun bliver bakket op af overlæge og professor Miriam Kolko, som også mener, at myndighederne bør tage initiativer til at begrænse brugen af BAK, altså simpelthen for at undgå, at flere patienter lider skade. Vores kollega Ole Hall her på P1 Morgen har interviewet enhedschef Line Mikan. Hun er enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, og han spurgte hende, hvorfor styrelsen har valgt at tillade brugen af konserveringsmidlet BAK i øjendråber, når styrelsen samtidig er bekendt med, at det er direkte skadeligt at anvende.
4: Man tilsætter konserveringsmidler som det her BAK, benzalkoniumklorid, for at forhindre bakterievækst i lægemidler, såsom øjendråber. Og det er vigtigt, at øjendråberne ikke bliver kontamineret, for ellers så kan man få en risiko for infektion i øjet, som kan være til skade for øjet. Så som udgangspunkt, så er det vigtigt at sikre sig, at der er sterile øjendråber, og de mængder, vi bruger, som er indeholdt i lægemidlerne, er meget små.
5: Men kritikerne siger, at i dag, der findes der altså alternative øjendråber, der findes nogle, hvor der ikke er de her konserveringsmidler, vi kalder BAK. De findes allerede på markedet, og så siger de også, at vi ved, at når der er konserveringsmiddel BAK i, så er det skadeligt. Så hvorfor ikke gå ind og gøre noget ved det og forbyde det?
4: Man kan sige, at det her er en problemstilling, vi har fuldt reageret på i en årrække, og vi synes, det er rigtig vigtigt, at der er alternativer på markedet, og man som patient og som bruger kan vælge en type øjendråber, der ikke indeholder konservering. Det er ikke alle, der får bivirkninger. Hvis man bruger det kun i kort tid, jamen så mener vi stadig ikke, der er belæg for ligefrem at lave et forbud mod. Man har valgmuligheden, og vi har også imødekommet de informationer, vi har fået ved, at man nu ikke længere kan substituere mellem lægemidler, der indeholder konserveringsmidlet, og som ikke gør. Så det vil sige, hvis lægen udskriver øjendråber uden konserveringsmiddel, så kan de ikke blive substitueret med nogen, der indeholder konserveringsmiddel. Så vi har gjort, hvad vi kan, for at det er tilgængeligt at tage det valg, der passer bedst til den enkelte patient.
5: Ja, så I har lavet en stramning for nogle få år siden på det her område, men I tillader det stadig. Det bliver stadig udskrevet, og vi hører fra både en overlæge og professor, der har ekspertise inden for det her, det bliver brugt i for stort omfang, og det er skadeligt. Vi hører fra Øjenforeningen, det bliver brugt i for stort omfang, det er skadeligt. Vi hører fra Glaukomforeningen, at det bliver brugt, og det er skadeligt. Og I har så også været inde og kigge på det for nylig, og der når I frem til, I har skrevet en mail til mig, og i den mail, der skriver I sådan her, øjendråber indeholdende bak er forbundet med forværring af øjenoverflade, symptomer og strukturelle forandringer, herunder tørre øjne, irritation, inflammation og nedsat tårerfilms stabilitet. Når det forholder sig sådan, kan du så ikke forklare, hvorfor er det, I så ikke vil forbyde det her, når nu der er alternativer?
4: Det er et stort skridt at forbyde et lægemiddel, og vi mener, at de tiltag, der er gjort, hvor der er krav til, at det skal være tydeligt mærket i produkterne, at de indeholder konserveringsmiddel, og man har en mulighed for at udskrive eller købe alternative lægemidler, så mener vi ikke, at det skal forbydes, fordi der kan være tilfælde, hvor lægen sammen med patienten vurderer, at der er behov for at bruge de øjendråber, der indeholder konserveringsmiddel.
5: Man kan sige, for at være på den sikre side, så kunne man jo vælge at forbyde det. Det er noget, som I har mulighed for at gøre. I er myndighed på området. Men I vælger så at sige, at det skal være muligt at bruge det her. Hvad vil den negative konsekvens være ved at simpelthen sige, nu forbyder vi det, måske ikke i morgen, men inden for nogle få år. Hvad vil den negative konsekvens være ved det? Hvem vil lide skade af det?
4: Man kan sige, at det er et EU-godkendt konserveringsmiddel, der bliver brugt i de her små mængder i hele Europa og også godkendt af det europæiske lægemiddelagentur. Hvis vi helt fjerner dem, så fjerner vi også en stor del af de muligheder for behandling, der vil være på markedet. Så vi vil også give patienterne og lægerne færre muligheder for at finde det alternativ, der passer bedst til den enkelte patient. Og derfor mener vi det rigtigst, at man har muligheden, og det er tydeligt, om man vælger til og fra, og så man kan undgå det, men der også er en mulighed for de patienter, der kunne have brug for det.
5: Så her der taler vi altså om en lille gruppe patienter, som har gavn af, at der er det her konserveringsmiddel i, og den lille gruppe, det er så den, I vil tage hensyn til her, på bekostning af, at der er en større gruppe, som altså får de øjendråber og får skader ved det.
4: Jeg tænker ikke, at det er på bekostning af en stor gruppe, når der er muligheden for at finde et andet lægemiddel, hvis man oplever bivirkninger, eller hvis man er bekymret for bivirkninger. Vi kan ikke undgå, at der kan være situationer, hvor det kan være mest hensigtsmæssigt med et konserveringsmiddel i, og derfor vurderer vi ikke, at der er belæg for helt at forbyde det på nuværende tidspunkt.
5: Men det vi hører fra dem, der er bekymrede, her der taler vi om Øjenforeningen, vi taler om Glaukomforeningen, vi taler om en professor og overlæge, der er specialist i det her. Deres bekymring er, at det bliver udskrevet i for stor stil af læger, som ikke er nok klar over, hvilke skadelige virkninger det her det har. Deler i den bekymring, at det faktisk bliver brugt forkert derude. Det bliver brugt for meget af nogle læger, som ikke har sat sig godt nok ind i det.
4: Altså, vi ved jo i hvert fald, at der har været kommunikation også fra Øjenforeningen og Glaukomforeningen, og vi har også selv lagt vægt på, at det skal være tydeligt mærket i den information, der er også til lægerne. Så det er klart, at lægerne skal være opmærksomme på de kendte bivirkninger ved bakholdige øjendråber, og at de, når de udskriver lægemidlerne.
5: Noget andet er, når det er i håndkøb, at det også kan lade sig gøre at købe det her, så skal man jo slet ikke forbi nogen læge. Hvordan kan I tillade, at man kan købe det her i håndkøb, uden at skulle forbi en læge først?
4: Jamen, det er en samlet vurdering af, at lægemidlet er egnet til håndkøb med de bivirkninger, der kan være ved det. Og det er selvfølgelig vigtigt at sige, at man kan få vejledning på sit apotek, og det er som andre lægemidler rigtig vigtigt, at man læser indlægssedlen, og hvis man får gener, som man mistænker af bivirkninger, så kan man stadig gå til sin læge, også selvom man har købt medicinen i håndkøb.
5: Ja, du siger vejledning på et apotek, men det er jo også en ekspedient i Matas, som man skal have tiltro til, ved nok om, hvilke skadesvirkninger det kan have for ens øjne, at man tager det her.
4: Så har man under alle omstændigheder mulighed for at gå til lægen og få vejledning. Og det, jeg hører, er bekymring her, handler om, hvis man skal bruge tåresubstitutter, kunstige tårer i lang tid. Og der vil man under alle omstændigheder skulle tale med sin læge.
5: Så ikke nok med at besøge Matas og tale med eksperten der, så må man også ind til lægen, hvis man vil være på en sikker side.
4: Ja, og man kan under alle omstændigheder orientere sig i den indlægsseddel, der hører til ens medicin, hvor man kan læse, om de indeholder konserveringsmiddel.
0: Sådan lød det altså fra Line Mikan, der er enhedschef i Lægemiddelstyrelsen. Hun talte med vores kollega her på P1 Morgen, Ole Hall. I næste time så taler vi med Miriam Kolko. Hun er overlæge og professor. Hun mener, at styrelsen altså bør begrænse brugen af øjendrupper med bak på grund af de skadelige virkninger. Inden vi går videre, så kan vi lige nå et smut omkring NATO-topmødet i Ankara. Vi holder øjen her til morgen med Mellemøsten. USA's militær gennemførte i går en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet 60 skibe. Det er oplysninger, vi har for det amerikanske militære centralkommando. Og det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret er det altså svaret på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Til gengæld er iranerne så i fuld sving med at gøre gengæld her. Den iranske revolutionsgarde siger, at man har ramt 85 amerikanske mål. Nu er der kommet en reaktion fra NATO, fra generalsekretær Mark Rutte, som for kort tid siden holdt pressemøde i forbindelse med NATO-topmødet i Ankara.
6: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating the ceasefire. We've seen what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Ja, jeg synes, det er strengt nødvendigt. Når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, og vi så, at skibe blev angrebet i går, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde altså her Mark Rutte, generalsekretær i NATO. Den historie vender vi tilbage til efter radioavisen her kl. 8. Man kan også læse fra nyhedsbyråerne rapporter fra NATO-topmødet, at Mette Frederiksen har givet kommentarer til pressen. De handler især om Grønland. Hende interviewer vores kollega Ole Ryborg lige nu. Vi ved allerede, hun har sagt, at USA skal respektere kongeriget Danmarks nationale integritet og suverænitet. Og det siger hun altså efter, at Trump jo i går igen kom med krav om kontrol med Grønland. Mette Frederiksen har sagt, Danmark er parat til at forsvare Grønland. Men altså mere om det på den anden side af radioavisen, vi taler med Ole Ryborg, der er på pletten. Den tredje hedebølge på 6 uger, og det knastørre vejr betyder særdeles stor risiko for naturbrande i store dele af Frankrig. Og sæsonen, som jo plejer at være der på et eller andet tidspunkt, er faktisk begyndt særdeles tidligt i år, fordi Europa bliver varmere og tørrere. Og det har indtil videre altså resulteret i at godt 10.000, vi hørte lige Philip Knack Kirkegaard sige her, at tallet faktisk er op på 12.000 personer nu, er blevet evakueret fra mindre byer nær den spanske grænse på grund af netop skovbranden i Frankrig. Men hvor slemt står det egentlig til i Sydeuropa? Det har min kollega Astrid Mølbak talt med klimachef i DMI, Adrian Lema, om.
7: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er meget voldsomt, det vi ser nu. Det er rigtig mange naturbrande. De udvikler sig hurtigt og er svære at få kontrol over. Og det er jo også derfor, at der er fra myndighedernes side de her advarsler om at bevæge sig i de områder, som er ramt af brandene. Fordi det er potentielt farligt og voldsomt, det vi ser.
8: Ja, fordi nu skriver vi uge 28. Der er rigtig mange danskere, der er på vej på ferie. Hvad kan de forvente i forhold til vejret, hvis man netop skal rejse til Frankrig eller Spanien?
7: Jamen lige nu der ser det faktisk desværre ikke ud til, at vi får hjælp fra naturens side. Altså i vejrudsigten, der er der ikke meget regn i Frankrig, og det der ser ud til at komme, det er meget spredt og ikke over større områder. Så hvis man skal til Frankrig eller de grænsende områder til de brande, så skal man virkelig være opmærksom på, hvad myndighederne har af anbefalinger og retningslinjer. Fordi de her brande, de kan jo gå meget, meget stærkt, når de først udvikler sig. Når det er så varmt, som det er nu, og når der samtidig er vindstød, som desværre også forstærker brandene.
8: Nu nævnte du lige, at vi skal kigge meget langt efter regn. Hvor langt er langt?
7: Jamen, det er rigtig svært at sige. Det afhænger jo præcis af, hvor man er, men man kan sige, at lige nu er der ikke noget væsentligt regn. Der er enkelte lokale byer, hist og pist, men det er meget, meget lidt. Og samtidig ser det ud til, at vi har en tredje hedebølge i træk under opsejling med temperatur op omkring de 40 grader flere steder. Mm. Så det er altså rigtig varmt, og desværre også den her cocktail, som er rigtig gunstig for brandrisikoen rigtig mange steder.
8: Ja, skal du prøve at sige lidt mere om det? Hvad er det for en cocktail?
7: Jamen, det, der skaber de her brande, det er jo ikke klimaforandringerne i sig selv. Men vi har jo en påvirkning af hedebølgerne, som kommer flere og flere af, og de bliver varmere og varmere. Og de kommer altså oven på en lang periode med tørke og manglende regn. Og det gør, at både jorden og al vegetationen og planterne, de mister deres fugtighed. Og det gør jo altså, at der skal meget, meget lidt til, før at ilden den får fat, hvis den opstår, og den kan sprede sig med høj hast. Så cocktailen, der er farlig, det er tørke, hedebølger og vindstød på samme tid, som klimaforandringerne giver endnu flere af samlet set.
8: Er der nogle steder, som du vil anbefale, at man ikke rejser hen som turist lige nu?
7: Det, der er med de her naturbrande, det er, at de udvikler sig hurtigt, og de kan være svære at dæmme ind. Og derfor er der ikke nogen enkelte steder, som jeg stærlig kan pege på, men jeg kan i hvert fald sige, at som dansker og alle andre, der færdes i for eksempel Sydfrankrig eller Nordspanien, der skal man virkelig være opmærksom og lytte på, hvad myndighederne siger. Så det er med at holde godt øje med myndighedernes anvisninger. Det er en række naturbrande, som dækker et meget stort område, og som er kommet på et meget tidligt tidspunkt. Og der er ikke noget lige nu, der ser ud til, at det er ved at stoppe. Så i forhold til, at vi er så tidligt på sæsonen i forhold til naturbranden, så er det ganske voldsomt faktisk. Og det er ikke så vigtigt, om det lige er rekordhøjt eller ikke. Mm. Det, der er det vigtige, det er, at naturbranden, de kan være rigtig farlige for mennesker af mange forskellige årsager. Og derfor skal man være meget opmærksom på hvordan vejret og brandene de udvikler sig.
0: Så er altså klimachef i DMI, Adrian Lima. Klokken er 9.
9: 8.
10: Brugen af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser, og det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse fra onlineportalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med kunstig intelligens. Det fortæller jobportalens direktør Thomas Røn Larsen.
11: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
10: Forsikringsbranchen er et af de steder, hvor AI-specialister allerede har lavet redskaber, der løser en række opgaver, som medarbejderne før brugt tid på. Hos Trygforsikring, der hedder en af AI-assistenterne på computeren Nora, og den skal du møde her.
12: Det er simpelthen Nora, vi ser.
13: På Kasper Nielsens computerskærm er AI-figuren Nora iført superheltetøj og giver ham hurtige svar.
12: Der er den fundet frem til en bilkabule og fortæller mig, at modparten 100 har 100% ansvar.
13: Nora har sammen med andre AI-programmer lettet arbejdsbyrden for sagsbehandleren.
12: Så scanner Nora lige universet engang for at finde mig et svar.
13: Udsigten til, at kunstig intelligens skulle overtage menneskehjerneopgaver, gav ifølge skadedirektør Maria Palsmark bekymring, da AI skulle lanceres for et par år siden.
14: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
13: Men selvom AI-løsninger måske på sigt vil betyde, at der bliver brug for færre ansatte i forsikringsfaget, så er der mere begejstring end bekymring hos Kasper Nielsen.
12: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige.
10: Ifølge Jobindex, så slår de nu 5.000 annoncer op i kvartalet, hvor arbejdsgiverne jagter folk, der har AI-kompetencer. Sidste år der var det 1.500 per kvartal, og det var Ole Ørskov, der havde set på den sag. Flere steder i Mellemøsten der er luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat en række nye angreb ind mod Iran. Det kan mærkes flere steder i regionen. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Angrebene sker ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Men Jyllandspostens Mellemøsten-korrespondent Heidi Plovsgaard, der befinder sig i Teheran, fortæller, at byen faktisk er overraskende stille, selvom der er en eskalering i gang.
9: På trods af det, så er det her faktisk den første dag i mange dage, hvor Iran har åbnet luftrummet.
10: Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Og Irans revolutionsgarde har varslet det. Den betegner som en dundrende modsvar. Og den meddeler, at der allerede nu er angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Men trods de voldsomme meldinger, så vurderer Heidi Plovsgaard, at Iran og USA godt stadig kan tale sammen.
9: Så man kan næsten kalde det her en udveksling af signaler med bomber, som er en del af de her forhandlinger, der foregår.
10: Der er ikke særlig meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress. Så det nyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
15: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
10: Ifølge Tænk er problemet, at online-markedspladser ikke har de samme forpligtelser som virksomheder i EU.
15: Problemet her er jo, at de her online-markedspladser, hvor at man som forbruger handler direkte med en kinesisk sælger, der har de her platforme ikke det ansvar, som en almindelig dansk eller europæisk virksomhed har for at sikre, at produkterne er sikre og lever op til de regler, der gælder i EU.
10: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperaturen kommer mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind fra nordvest. Peter Farholm løfter alt sammen til morgens radioaviser.
0: Så bliver klokken 8:05. Vi har stadigvæk 2 timers P1 Morgen foran os, fordi vi jo sender på ferietider, skånetider her på P1 Morgen. Vi sender helt til klokken 10, og i dag er min sommergæst i den sidste time af programmet, Jeanette Varberg, arkeolog, museuminspektør ved Nationalmuseet, og så også aktivist, kan man godt kalde hende det, for mennesker, der lever med senfølger efter kræft. Det er også en morgen, hvor vi følger udviklingen i Hormuzstrædet. Vi taler lige om lidt med Henrik Fafner om, hvad det siger om det, der lignede en våbenhvile mellem Iran og USA. Og så følger vi også NATO-topmødet i Ankara, som jo nu kører på andet døgn. Men vi skærer os omkring andre historier. Hver tredje nyuddannet jordmor forlader arbejdet på fødegangene efter godt 3 år. Det viser en undersøgelse, Jordmorforeningen har lavet. Det skyldes, hvis man spørger jordmødrene selv, især travlhed og underbemanding på fødegangene, men også, at der er for meget weekendarbejde. Så vi spørger, hvad man kan gøre ved det. Og så hørte vi det lige. Solcreme, solcreme, solcreme. Når det ikke lige er 15 grader og regnvejr, så skal vi huske solcremen her om sommeren. Men det er ikke ligegyldigt, hvilken Forbrugerrådet har testet nogle forskellige cremer fra Temu, Shine, AliExpress. De lovede solfaktor 50, men flere af dem havde altså ingen solbeskyttelse overhovedet. Så vi ringer til Tænk og spørger, hvordan undgår man at smøre sig ind i noget, som lige så godt kunne være mayonnaise. Jeg er vært her på P1 Morgen i dag indtil klokken 10. Jeg hedder Julie Toft. Men vi begynder altså i Mellemøsten, hvor USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet 60 skibe. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret er det svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Angreb, altså de amerikanske, var strengt nødvendige, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær her til morgen, Mark Rutte.
6: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating the ceasefire, we see what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Ja, altså når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, og det gjorde den jo, for vi så, at skibe blev angrebet i går, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde altså generalsekretæren her. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik tilbage i juni. Her til morgen har Irans revolutionsgarde oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til det amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Og med de ord, godmorgen til dig, Hans-Henrik Fafner. Jeg tror, du er der. Godmorgen.
16: Ja, godmorgen.
0: Udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent. Hvad er det, Iran har gjort, siden at USA nu angriber?
16: Ja, det ser ud som om Iran hele tiden prøver på at se, hvor langt de kan gå. Det er en form for magtopvisning i forhold til de forhandlinger, som nu er pågået på uger, ved at beskyde 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Det er selvfølgelig en overtrædelse af våbenhvilens betingelser, men samtidig så er det jo altså også udtryk for den her våbenhvile, som hele tiden er humpet af sted, og som ikke rigtig ser ud til at bevæge sig i den rigtige retning. De taler om resultater, men de taler om resultater, men alligevel så ser svært ud at nå frem til det mål, som de gerne vil have.
0: Mm. Amerikanerne melder jo, at de har angrebet en stribe militære positioner. Iranernes modangreb her, 85 steder taler de om. Hvad ved vi om de modangreb?
16: Modangrebene, de retter sig mod Bahrain og golfstaterne, altså de holder sig i området, og det er nok grunden til, at man kan sige, at det her, det er en eskalering, det er en udtryk for en våbenhvil, der virkelig hænger i tårne, men det er ikke en fuldskala krig, som man kunne have frygtet. Iranerne er altså standset ved et vist punkt. Det punkt, de kunne have overskredet, det var for eksempel at sende missiler mod Israel. Det har de ikke gjort, og der er heller ikke tegn på, at de vil gøre det endnu. Grunden til, at det er så vigtigt, er, at Israels krig med Hezbollah, som stadigvæk er i gang lige her. Lige nu hørte jeg et par jagerfly på vej mod Libanon, så der foregår altså ting hele tiden. Og iranerne har hele tiden insisteret på, at det er en del af de forhandlinger, som er i gang. Så hvis de havde taget skridtet fuldt ud ved også at inddrage den del af konflikten i den nuværende opskalering, så havde man talt om, at man kom op i nærheden af en fuldskala krig igen. Så man er altså standset ved et vist dørtrin. Selvfølgelig er det her en meget truende og meget foruroligende udvikling, men det er stadigvæk inden for grænserne. Man kan stadigvæk træde tilbage og sige, okay, vi går tilbage til forhandlingsbordet.
0: Ja, og forhandlingsbordet er der jo. Det her sker jo på det bagtæppe, at Iran og USA for få uger siden, vi er tilbage til den 18. juni, underskrev det, der bliver kaldt et forståelsespapir. Altså en form for politisk ramme for forhandlinger af afslutningen på konflikten, som jo tog sin begyndelse tilbage i februar. Det forståelsespapir, den våbenhvile, du siger, den humper af sted. Hvad kan vi bruge den til i dag?
16: Altså, vi kan bruge det til at konkludere, at det bliver svært at opnå det her, fordi parterne sådan set sætter nogle nye krav eller lægger vægt på nye ting hele tiden. Trump, ved vi, han har det med at skifte kurs, og det samme gør revolutionsgarden i Teheran, som jo dem, der reelt sidder på magten. Da forståelsespapiret blev underskrevet, der figurerede Libanon som en del af det, men det har altså fået større og større vægt, og det er som om begge parter siger, ja, Selvfølgelig skal vi videre, men der er altså nogle ting, som vi ikke kan blive enige om. Også Hormuzstrædet er en varm kartoffel på mange, mange måder. Iranerne ønsker at bibeholde kontrollen over Hormuzstrædet, måske endda ved at opkræve 12 af de skibe, som sejler igennem, eller en afgift af de skibe, der sejler igennem, og hvor amerikanerne, den amerikanske side af forhandlingsbordet, siger, jamen Hormuzstrædet er internationalt farvand, alle skal kunne passere igennem. Så der er altså en masse punkter, som formelt optræder i forståelsespapiret, men som helt klart er konfliktstof, og hvor man ser nu, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at nå frem til en løsning af de her forskellige punkter.
0: Ja, hvordan tidligere på morgenen talte vi med Heidi Plovsgaard, Jyllandsposten-korrespondent, og hun sad i lufthavnen i Teheran. Hun er på vej hjem efter at have dækket Ali Khamenei's begravelse dernede. Og hendes analyse af situationen var ligesom, at når man kigger på, hvad det er, der er blevet ramt, ja, det er mange mål, 80 den ene vej, 85 den anden vej, men at parterne også ligesom havde gjort sig umage med at ikke ramme noget, der gjorde alt for ondt. Altså hun så det som et udtryk for, at parterne egentlig gerne vil tale sammen stadigvæk. Altså kan du følge den analyse?
16: Det kan jeg absolut, og det er også det, jeg siger. Altså at man kommer med de her magtudspil, men man standser altså også. De 80 mål, som amerikanerne har angrebet, det er missilbatterier, det er mange af de småskibe, som iranerne bruger til at patruljere i Hormuzstrædet. Det er kommandocentraler og sådan noget. Altså rent militære mål, og også mål, skal vi sige, er en forholdsvis begrænset strategisk betydning. Man er ikke gået ind og har bumpet centralt i Teheran eller den slags ting, som man gjorde før. Så ja, jeg kan absolut følge det her. Det er igen det er en magtopvisning mod en magtopvisning, og det er det, man gør. Og det viser jo selvfølgelig også på en eller anden måde, at begge parter dybest set er interesseret i at vende tilbage til forhandlingsbordet. Begge parter er interesseret i at få en løsning, men det er en løsning med mange ubekendte faktorer, og derfor søger begge parter at bruge de her magtopvisninger på at stille sig selv så solidt som muligt, når de så forhåbentlig vender tilbage til forhandlingsbordet.
0: Tak, fordi du var med her, Hans-Henrik Fafner.
16: Jeg velbekomme.
0: Udlandsredaktør hos online-mediet POV. Og fra Mellemøsten til NATO-topmøde i Tyrkiet, hvor du er, Ole Ryborg.
17: Det er jeg. Godmorgen.
0: Godmorgen. Det er jeres EU- og NATO-korrespondent. Vi hørte jo lige for kort tid siden, at Mark Rutte har været ude og reagere på den her konflikt i Mellemøsten. Han sagde, at han synes, det var strengt nødvendigt, at amerikanerne slog tilbage, når iranerne på den her måde brød våbenhvilen. Jeg ved, der er andre ting på agendaen dernede. Jeg ved, du lige har interviewet statsminister Mette Frederiksen. Havde hun også en melding på de amerikanske angreb i Mellemøsten?
17: Faktisk ikke meget. Det kom til at handle rigtig, rigtig meget om Grønland, som blev stillet spørgsmål til hende, da Mette Frederiksen ankom til sit internationale preskonference, og derfra så gik det over i en større diskussion, eller diskussion med udspørgsel om hele det her fænomen, med at vi endnu engang er til et NATO-topmøde, hvor man ikke er sikker på, at NATO's største medlemsland, USA, faktisk bakker op om NATO-alliance med at komme og hjælpe, hvis et land bliver angrebet. Og jeg vil sige, hvis vi skal tale Mellemøsten, så må jeg sige, at det er jo... Jeg kan ikke mindes et NATO-topmøde nogensinde, og jeg har altså været med til en del, hvor dels at der er en af deltagerlandene, som er blevet angrebet militært om natten, nemlig Ukraine. De går nok ikke med NATO, men Zelensky er her i byen. Og så samtidig har et andet NATO-land, nemlig USA, angrebet et land, mens et NATO-møde er i gang. Så det siger noget om, hvilke ekstraordinære tider det er, vi befinder os i.
0: Ja, hvad betyder det for, hvad der foregår ved forhandlingsbordet? At det sådan er lige nu, og det er så aktuelt?
17: Jamen, jeg vil sige, hvad det betyder, det er jo, jeg har jo dækket, altså, jeg tror, jeg har dækket over 260 EU-topmøder, jeg ved ikke, hvor mange NATO-topmøder, og gudderne skal vide, at mange af dem de er vigtige. Man taler om ting og sager, og om fredsbevarende styrker i Kosovo, eller hvad man nu har gjort gennem årene. Men det er jo sjældent, at man har topmøder, der foregår i et så vildt internationalt miljø, hvor man har altså tre store, magtfulde lande, USA, Kina, Rusland, som ledes af mænd, som agerer med dekret. Det vil sige, at du har ikke rigtig nogen parlamentarisk balance, eller så meget parlamentarisk balance i den måde, de agerer. De agerer aggressivt. Altså, Putin har angrebet Ukraine, USA har angrebet Iran, der har været bombet i Palæstina. Vi ser russerne, eller ukrainerne, så, eller hvad hedder det? Kineserne, det er nogle lange dage, som hjælper Rusland. Så det er jo et helt nyt miljø, og det kan du godt se og mærke på de her mennesker, som ankommer lige nu, de her ankomsterne stadigvæk i gang med topmødet her til morgen, og du kan jo høre, det er en helt anden alvor stemning, der er blandt lederne, for nu er det alvor, nu kan vi ikke bare tale om, at vi har et fællesskab, som hjælper hinanden, hvis det er. Nu er vi nødt til at bruge ufattelig mange milliarder på forsvarsmateriel og kigge på hinanden mere for at sige, nu kan det jo ind og blive alvor, hvis nogen råber på hjælp. Så det er jo et helt andet miljø, det her foregår i, end hvad det bare var for, skal vi sige, 5-10 år siden.
0: Noget, der selvfølgelig også har skabt opmærksomhed herhjemme, det er jo hele debatten om Grønland. Altså, at Trump i går igen sagde, at han mente, at amerikanerne skulle eje Grønland. Mette Frederiksen har været ude og sige, det er overhovedet ikke på bordet. Drop det. Mark Rutte, han har været ude at sige, at der er en god proces i gang omkring Grønland. Han har jo tidligere kattepolet lidt rundt om det der, fordi hvor skal han stille sig mellem et NATO-land og USA, et andet NATO-land? Altså, hvordan læser du det?
17: Altså, der vil jeg sige, når vi stod og interviewede statsministeren på dansk efterfølgende, efter hun havde lavet sit internationalt doorstep, der var hun meget, meget, meget klar i mailet. Altså, når Mark Rutte sagde hernede, der er en plan, så gjorde statsministeren det meget klart. Mark Rutte er ikke en del af den proces, hvor Danmark og USA taler sammen om Grønland. Han er altså overhovedet ikke involveret i det. Det, Mark Rutte er involveret i, det er det, der hedder Arctic Century i NATO, altså den NATO-plan, der er for, at NATO-landene i fællesskab har øget, skal vi sige, kontrollen og overvågningen af Arktis. Det er noget, som Mark Rutte som NATO-generalsekretær er involveret i. Og hvad der i øvrigt foregår mellem USA og Grønland, er simpelthen ikke noget, som Mark Rutte er involveret i. Og det er ret bevidst fra dansk side, at han ikke skal være det.
0: Men altså, når Frederiksen ser ud og siger, at han er ikke en del af den proces, altså, er det så fordi, tænker du, hun også bliver en lille smule irriteret over, at han går ud og sådan gyder lidt olie på vandet og siger, at det går fint?
17: Nej, altså, det er jo sådan, det bliver sådan lidt, man kigger på det her som journalist, når du er til sådan en topmøde, og journalisten, vi spørger jo selvfølgelig altid, hvad siger du om det, og hvad tror du om det, og hvad forventer du, der kommer til at ske her og der? Det er jo ligesom vores opgave, vi stiller alle de der spørgsmål, man skal stille, og det vil sige, så svarer folk også, og Mark Rutte vil jo heller ikke stå og sige, det er jeg ikke involveret i, eller det har ikke noget med NATO at gøre eller noget, så han svarer jo inden for den ramme, han kan. Og det, der jo er ved sådan et topmøde, det er jo, at her er der måske 1.500 journalister, og lad os sige, at vi måske er 10% af dem, som er her, som er med til at dække det her til hverdag, og som kan alle detaljerne, forstår, hvad folk siger. Men du har jo noget hver gang med de her topmøder, at man er nødt til at forklare sig som stats- og regeringschef eller Mark Rutte på sådan en mere generel overordnet måde. Og nogle gange så kommer det til at lyde, som om der er et eller andet nyt, mens at os, der har været med i 100 år, godt kan høre bedre, hvad der er nyt og hvad der ikke er nyt. Så jeg lægger ikke så meget i det der anden, at statsministeren klart markeret over for den danske presse, at der er ikke nogen, der findes ikke nogen Rutte Grønlandsplan, som vi som journalister ikke kender til. Rutte er involveret i den del, som er NATO-arbejdet, og ikke andet. Det var vel i virkeligheden det, statsministeren, tror jeg, forsøgte at sige på den måde, hvis jeg skulle tolke, hvad det var, hun sagde. Mm.
0: Men er det en linje, hun har opbakning til i NATO, altså at stille sig lodret afvisende over for amerikanernes krav?
17: Ja, altså det kan du bare se, hvordan, altså NATO består af 32 medlemslande, og to af dem er fra Nordamerika, og resten er fra Europa. Og hvis du kigger på, hvordan europæerne har reageret tilbage i januar, når Trump har begyndt at vise uønsket interesse over for Grønland, og for alvor, der var bekymring for, hvad han kunne finde på, så var det jo meget tydeligt, hvor europæerne stod der, og de har ikke følt sig en tomme siden da. Og det ved amerikanerne godt. Det er ikke det samme som, at Trump har accepteret at det her, at han ikke kommer nogen vegne. Det kan du godt høre på den måde, han udtrykte sig i går. Mm. Men hvis du taler med folk ind i den amerikanske centraladministration, så ved de godt, at det her det er en konflikt med Europa, de ikke ønsker, for den kan de risikere at komme til at tabe, og det vil ikke se godt ud, og det vil få voldsomme konsekvenser i det hele taget for det transatlantiske forhold, både økonomisk, politisk og militært, hvis det var, at de fortsatte med at gøre noget, skal vi sige, brutalt uønsket i forhold til Grønland.
0: Tak, fordi du var med her, Ole Ryborg.
17: Selv tak.
0: Det er EU- og NATO-korrespondent. Nyuddannede jordemødre flygter stadig fra fødegangen, det viser en undersøgelse fra Jordemoderforeningen. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 2020, de har allerede forladt fødegangene igen. I snit så var de der i 3,2 år. En af dem, der var der i en kort tid, det var dig, Sofie Sink Jacobsen. Velkommen.
18: Tak for det.
0: Du er færdiguddannet jordemor i sommeren 2023, og du stoppede på fødegangene på Aarhus Universitetshospital efter cirka 2,5 år.
18: Ja.
0: Hvorfor skulle du ikke arbejde som jordemor på en fødegang?
18: Jamen, jeg stoppede på fødegangen jo egentlig, kan man sige, for at passe på mig selv. Både fordi jeg havde været ude for nogle voldsomme fødselsforløb, som virkelig satte mig på prøve, både som jordemor, men også som menneske. Og så jo også i nogle rammer, hvor jeg godt kunne savne nogle flere ressourcer til både at blive grebet før og ja, under og efter de her forløb, som vi jo står i, som er et vilkår derude. Og krydder med alt det her hyppige skift mellem dag og aften og nat, weekend. Og ja, selvfølgelig stadig en løn, jeg mener, der også bør forbedres. Så sådan alt, som ikke harmonerer helt, i hvert fald over, som jeg står. Ja.
0: Hvis vi lige bliver det første med de der voldsomme hændelser ved fødsler. Altså siger du, at det kunne du egentlig godt have holdt ud, hvis rammerne havde været anderledes, hvis der havde været mere hjælp, supervision osv., så ville du godt have kunne håndtere de der dramatiske situationer, som jeg forestiller mig jo er et vilkår på en fødegang.
18: Ja, lige præcis. Så det er jo, det kan jo ikke stå og sige, uden jeg har prøvet det, kan man sige. Men ja, jeg tror, at nogle rammer for, hvordan vi kan håndtere at blive grebet i de her, ja, det er også meget op med de høje følelsesmæssige krav, som vi jo står i. Det tror jeg for mig ville have gjort en væsentlig forskel.
0: Og de høje følelsesmæssige krav, det er, at man skal være rolig, støttende.
18: Ja, man kan sige, hvis jeg skal sætte lidt ord på det, er det jo noget med det her med at yde en omsorg over for en fødende og familierne samtidig med, der er noget rent obstetrisk at få alle sikkert igennem fødslen, og nogle reaktioner, som man skal have overskud og ressourcer til at tage hånd om under en fødsel. Og så står vi jo derinde, kan man sige, som udgangspunkt alene, og kan kalde folk til. Men hvis et system er presset på ressourcer og tid, så er det svært at kalde folk til.
0: Altså, du stod i situationer som nyuddannet, hvor du tænkte, nu har jeg brug for hjælp, jeg kalder på nogen, og så kom der ingen.
18: Delvis fordi, at en virkelig velvilje fra kollegaer, som gerne ville, men hvor vi også er nødt til at fordele ressourcerne hele tiden. Og vi står der jo som jordemor og menneske, passer på hinanden også, så vurderingen, hvor de ressourcer skal gå til, kan være svært nogle gange.
0: Mm. Ja. De andre ting, du nævner, altså du nævner løn, du nævner arbejdstider, der er hyppige skift mellem dag, nat, weekendarbejde.
18: Ja.
0: Jeg tænker, kender man til de vilkår, inden man bliver færdiguddannet jordemor?
18: Ja, det er jo et godt spørgsmål, for det gør man jo. Og delvis gjorde jeg jo også, fordi det her studie er intenst og bundet op på, at 50% af den uddannelse foregår jo ude på fødegangen i praktik. Så vi oplever jo ulempevagterne og endda samtidig med et læsetungt studie. Men jeg tror for mig var det afbrudt af lange sommerferie, hvor jeg kunne puste ud og en jordemor og følges med. Og en følelse af at kunne være team inde på en fødestue. Om vi kommer ud og er allerede udbrændt efter studiet, det kunne jeg godt tænke, og jeg ønskede mig nok, at, at egenomsorg og hele den psykologi fyldte måske mere under studiet, end den egentlig gør.
0: Ja. Jeg ved, du har ikke forladt faget helt, du har bare forladt fødegangen. Du har startet din egen virksomhed, du laver fødselsforberedelseskurser. Ja. De sidste par år har der været meget fokus på det her, ikke? Der er blevet sendt penge ud på fødegangene, der er kommet et lønløft i den offentlige sektor. Kunne du forestille dig at vende tilbage til fødegangen?
18: Ja, og der fanger du mig nok i en proces, hvor jeg simpelthen ikke kender svaret endnu. Jeg heler stadig efter de her intense år. Om jeg kommer tilbage er virkelig svært for mig at sige. Jeg tror, for mig skal jeg se og høre fra mine kollegaer derude, hvordan det er, før jeg har en motivation og lyst til at vende tilbage. Og hvis jeg vender tilbage, kan det også være, at for mig oplever jeg måske, at det kan være, at man skal i et mindre team, en mindre fødegang. Måske er det anderledes der. Jeg ved det ikke.
0: Tak, fordi du var med her, Sofie Sink Jacobsen. Færdiguddannet jordmor i sommeren 23, og altså en af dem, der stoppede relativt hurtigt med at arbejde på fødegangene. Du forlod den efter 2,5 år. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lis Munk.
19: Tak skal du have.
0: Du er forkvinde i Jordmorforeningen. Ja. Nu hørte vi jo Sofie forklare her, hvorfor hun stoppede. De forklaringer, hun kom med, som jo var, hvis vi lige skal riste dem op, hun følte sig alene, der var ikke nok supervision, der var for mange voldsomme hændelser, hvor hun følte sig ladt alene. Travlhed på fødegangen, og så derudover noget med løn og noget med arbejdstider. Hvor typisk er det?
19: Jamen, hun beskriver det jo bare som fod i hose, hvad jeg vil sige, som de svar, vi også har fået fra vores undersøgelse. Det er lige præcis travlhed, arbejdsbelastning, som er den primære årsag, som de peger på, er årsagen til, at man fravælger at arbejde på fødegangen. Og det er det, der, jeg synes, man skal tage allermest alvorligt. Om vi stadigvæk har den rette nummering til de opgaver, der skal løses. Og så peger hun jo faktisk på noget, som jeg synes ikke helt er kommet så tydeligt frem med, at et er at have travlt til kvinderne, til familierne, til at gøre det arbejde godt nok, men også om man har tid nok til at tage vare på hinanden, når der sker noget. Jeg ved, at man gør sit ypperste derude for at kunne rumme det, men også som hun siger, så er der bare nogle gange, hvor man er nødt til at prioritere, hvem har mest brug for behov, og så er det jo kvinderne, der står først. Og sådan skal det jo sådan set også være. Men når man så er ny, så har man jo brug for at blive samlet godt op.
0: Det var anden gang, I undersøger det her med, hvordan nyuddannede bevæger sig på arbejdsmarkedet. Og man kan sige, at de ligner jo hinanden, undersøgelserne de lavede med 5 års mellemrum, og viser begge to, at omkring en tredjedel, godt en tredjedel, forlader fødegangene efter cirka 3 år. Hvad er et acceptabelt niveau? Altså, vi er enige om, at en tredjedel, det er et problem, men...
19: Ja, altså, jeg tænker, at så længe, at man... Altså, jeg tror egentlig, at der vil være alle fag være nogen, der forlader for at gøre noget andet. Men jeg synes, når man begrunder årsagen til, at man forlader en arbejdsplads med travlhed og nogle vilkår, jamen så synes jeg, man skal kigge ind på, kan vi gøre noget ved det? Hvis nu er man siger, at jeg forlader fødegangsarbejdet, fordi nu vil jeg videreuddanne mig, eller jeg vil arbejde med mig selv på den her måde, eller jeg har altid brændt for at komme ud i almen praksis, så er det ligesom en anden årsag. Men hvis man begrunder det, at det bliver et fravalg og ikke et tilvalg, det synes jeg, man skal forholde sig til. Jeg synes, selvfølgelig skal jordmødre også lave karriere uden for fødegang, hvis det er det, man har lyst til. Men jeg synes, at når de har kommet via begrunden, så synes jeg, at vi stadigvæk skal være nysgerrige på, og når jeg siger vi, så siger jeg vi som fagforening, men også især som arbejdsgiver, hvordan sikrer vi, at vi laver gode arbejdspladser for de medarbejdere, der skal give noget til borgerne.
0: Ja, og det kommer jo den her undersøgelse efter, at vi jo har, der har været meget fokus på det her område i nogle år, ikke? Og der er også blevet sendt penge ud til området, både specifikt til fødegangene, jeg tror, det var 0,5 milliard, men der er også blevet aftalt et lønløft i den offentlige sektor. Tænker du, at det vil løse noget af problemet?
19: Det håber jeg, og jeg må også sige, at jeg var der måske lidt naiv og tænkte, må ikke vi kan se noget. Men retfærdigvis, så først spørger vi dem her i 19, der er uddannet i 19 og 20. De kommer ud, hvor der er covid. De kommer ud faktisk der, hvor der er virkelig uro på arbejdsmarkedet. Så kommer finanslovsmidlerne, men i finansloven 22. Men de kommer jo først rigtig ud og virke der i 23 og 24, før det rigtig er implementeret. Og lønløftet kommer i 24. Så dem, der i vores undersøgelse har forladt, har faktisk ikke rigtig mærket fuldt ud effekten af de her forbedringer. Så det naturlige spørgsmål vil være, hvis vi spørger igen, vil det så være bedre? Det håber jeg jo virkelig på, det er. Når det så også er sagt, så skal vi jo altid arbejde på at få bedre løn. Omsorgsfagene er jo ikke de højst lønnede i Danmark på nogen måde. Og så er fødeområdet en del af det store sundhedsvæsen og sygehusområde, hvor vi jo hele tiden kigger på ressourcer, der skal bygge store sygehuse osv. Så selvom der er kommet penge ud, og der har været bevågenhed, for det har der, og tak for det, og det har været helt rigtigt, så skal vi hele tiden være opmærksom på, om det stadigvæk er et godt nok niveau.
0: Tak fordi du var med her, Lis Munk.
19: Jamen selv tak. God dag.
0: God dag til dig, forkvinde i Jordemoderforeningen. Så blev klokken 8:58. Morgensen og Lauritsen er klar med et nyhedsoplæg.
10: Flere steder i Mellemøsten, der har luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat

0: så er det afgørende, at USA reagerer stærkt, sagde her Marco Rutte. Og det gjorde han her til morgen i forbindelse med et NATO-topmøde. Og her har Mette Frederiksen også sagt noget for kort tid siden. Og hun har sagt, at Danmark er parat til at forsvare Grønland. Og den melding fra statsministeren kommer efter et nyt krav fra Donald Trump, altså den amerikanske præsident, om kontrol med Grønland. Direkte adspurgt om Danmark, om nødvendigt vil bruge militær magt for at forsvare Grønland mod USA, der sagde den danske statsminister sådan her.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
0: Vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, så selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen altså til den internationale presse i forbindelse med det her NATO-topmøde i dag. Brugen af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser. Det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse for online-portalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med den kunstige intelligens, fortæller direktør Thomas Rund Larsen.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Vi får nogen eller en del sol i hele landet i dag, og så skulle det også holde tørt. Mod sydvest måske lidt skyde først på dagen, men altså fint solskinsvejr mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Ja, Julie Toft, sommersolen er så småt tilbage.
3: Ja, det er også på tide. Altså, det har ikke været til at se det sidste for dagen, men det er jo sommer. Og nu er det så igen tid til solcreme. Derfor er det vigtigt, at man husker at bruge masser af solcreme og smøre sig tit. Men det er også vigtigt, at man ikke bruger hvilken som helst solcreme. Forbrugerrådet Tænk har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet 7 forskellige solcremer fra online markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, altså de her, nogle af dem er kinesiske. Og kun én af de her 7 cremer levede op til, hvad producenten egentlig havde lovet. Godmorgen, Stine Møller.
4: Godmorgen.
3: Du er projektleder i forbrugerrådet Tænk. Det er dig, der står bag den her undersøgelse. Hvad er det sådan i overskrifter, jeres test viser?
4: Vores test viser jo, at der er flere, altså faktisk mange af de her 7 solcremer, som jo praktisk taget ikke har nogen som helst beskyttelse. Altså, de ligger på en SPF mellem 1 og 2, hvilket jo er...
3: Det er mayonnaise.
4: Nærmest ingenting. Ja. Og det er jo noget, vi ikke normalt ser. Vi har testet solcreme igennem rigtig, rigtig mange år. Vi har aldrig set solcremer i vores test, som har haft så lav beskyttelse. Og det er jo ikke bare én solcreme, det er jo faktisk 4 ud af de 7 solcremer, som giver den her... praktisk taget ingen beskyttelse. Og så er der problemer med de 2 andre også. De giver lidt beskyttelse, men ikke tilstrækkelig beskyttelse. Der er faktisk kun én af de 7, der reelt beskytter, som den lover. Og det er jo et virkelig problematisk resultat.
3: Hmm. Er der nogen fare ellers ved at bruge dem? Altså udover, at man selvfølgelig ikke er beskyttet mod soleksem, solskoldning og hudkræft?
4: Ja, det er klart, det er den væsentligste risiko, kan man sige, ved at bruge de her. Men altså, derudover så vi jo så også, at der ud over de 7, vi testede, jo faktisk også kom 3 solcremer til os, som indeholdt et solfilter, som er hormonforstyrrende, og som derfor er blevet forbudt i EU, og som de danske myndigheder har advaret mod i rigtig, rigtig mange år, og som vi derfor ikke har set på det danske marked i virkelig, virkelig mange år. Det var altså i 3 yderligere solcremer, dem valgte vi så ikke at teste, det tænkte vi, det var der ikke grund til. Og de 7, vi testede, der må man også bare sige, at der er indeholdt rigtig mange af dem faktisk mistænkt hormonforstyrrende stoffer, og stoffer, som vi heller ikke særlig ofte ser på det europæiske eller det danske marked i solcremer mere. Så det er jo så endnu en grund, kan man sige, til at være, altså til at lade de her, til ikke at købe de her solcremer på, fra de her online markedspladser.
3: Ja, og vi har jo her i DR forsøgt at få fat på dem.
4: Ja.
3: På Shein og på AliExpress og på Temu. Uden held. Har I fået et svar fra dem?
4: Vores franske søsterorganisation, der har fået svar fra dem, og de har trukket de her produkter tilbage fra salg. Det gør de jo typisk. Det er jo ikke første gang, vi har testet produkter for de her markedspladser og fundet, at der er problemer med dem. Og det er den typiske reaktion, det er, at de er meget hurtige faktisk til at trække dem tilbage igen. Men det løser jo ikke problemet, at de allerede har været til salg, og der allerede er forbrugere, der har kunnet købe de her solcremer, og det er jo det, der ligesom er det store problem.
3: Og hvad tænker du så, fordi vi har jo fået at vide som forbrugere før, pas på de der platforme, fordi de er ikke underlagt de regler, vi ellers har i EU. Så tænker du også lidt, man er sgu lidt selv ud om det, hvis man ikke bare køber dem i Danmark og ved, hvad man får?
4: Nej, tænker jeg ikke. vi bliver selvfølgelig ved med at sige, at man som forbruger skal være virkelig opmærksom og

0: Og vi siger jo, altså lad være med at købe en lang række produkter for de her markedspladser. Men altså, det er ikke forbrugernes problem i sidste ende. Det er jo noget, der skal løses politisk. Vi skal have nogle regler, som gør, at de her markedspladser har et ansvar for de produkter, de sætter til salg. Og det er desværre ikke tilfældet på nuværende tidspunkt.
1: Er der nogen måde, man kan navigere i det som forbruger? Så man kan selvfølgelig helt holde sig for de der platforme.
0: Ja.
1: Men hvis man er der og synes, de er rare at bruge, og det er billigt osv., kan man så selv, når man kigger på de her produkter, sjusse sig frem til at undersøge, om de er gode eller ej?
0: Nej, det kan man jo ikke rigtigt. Det kan man ikke. Altså, hvordan skulle man kunne se det? Der står SPF 50 eller SPF 50 plus. Eller, altså, man kan selvfølgelig sige, at det er nogle mærker, du ikke kender. Så altså, det kunne selvfølgelig være sådan en, okay, det er måske ikke. Det er måske ikke dem, jeg skal gå efter.
1: Så rådet er at købe nogle produkter i en dansk butik, muligvis nogen, der er mærket med nogle af de her...
0: Ja, man kan sige, hvis man også er optaget det med kemikalierne, så er miljømærkerne og allergimærkerne jo rigtig gode at gå efter i solcremer. Ikke? Ja, køb for en forhandler, du kender. Det kan sagtens være online, men vælg en dansk eller europæisk forhandler.
1: Tak fordi du kom, Stine Møller.
0: Selv tak.
1: Projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Og det handler altså om solcreme fra de her... Temu, Shein, AliExpress, forbruget Tænk har undersøgt det sammen med nogle andre forbrugerorganisationer, og ja, nogle af dem var ubrugelige, nogle af dem var direkte skadelige. I Danmark lever tæt på 100.000 patienter med øjensygdommen glaukom, altså det, som de fleste af os kender som grøn stær. Grøn stær er en alvorlig øjensygdom, den fører til permanent synstab, og for at undgå, at sygdommen udvikler sig, så er det meget normalt for patienterne at tage øjendrypper, nogle af dem op til flere gange dagligt.
2: Jeg kom i behandling og har nu lært mig, hvordan det er at dryppe begge øjne fire gange om dagen. Og jeg startede med produkter, der var bakholdige, og oplevede faktisk ret hurtigt, at der var en rødmen i øjnene, og jeg også havde noget irritation.
1: Ja, sådan lød det tidligere på morgenen fra Jørgen Grønkær. Han er patient med grøn stær, og desuden forperson for Dansk Glaukomforening. En stor del af de dråber, som patienterne i dag drypper øjnene med, de indeholder det, han nævner her, det her BAC. Det er et konserveringsmiddel, der hedder benzalkoniumklorid. Og det gør de altså, selvom man i dag ved med stor sikkerhed, at BAC er direkte skadeligt for øjnene. Problemet er så omfattende, at Øjenforeningen opfordrer Lægemiddelstyrelsen til at gribe ind, hvilket Lægemiddelstyrelsen siger til os, at den ikke har planer om. Men nu kan vi så sige godmorgen og velkommen til dig, Miriam Kolko.
3: Godmorgen.
1: Du er professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Og du har igennem flere år undersøgt, hvilke ulemperne patienterne kan opleve, når de bruger øjendrupper, der indeholder det her konserveringsmiddel BAC. Vil du lige starte, inden vi går videre med at forklare, hvorfor er det overhovedet i øjendrupperne, hvis det er så farligt og problematisk?
3: Det vil jeg selvfølgelig gerne. Altså for mange, mange år siden, vi snakker 50-70 år siden, der brugte man BAC, benzalkoniumklorid, for at undgå bakterievækst i øjendrupper. Heldigvis, som med så mange andre ting, så er der sket en rivende udvikling, og gennem mange år nu har man kunne producere BAC-fri øjendrupper. Det vil sige, det er ikke nødvendigt længere. Der er således ikke nogen grund til at putte BAC i øjendrupper på nuværende tidspunkt.
1: Hvad er problemet med BAC?
3: Jamen, BAC er det samme stof, som også findes i masser af rengøringsmidler, som for eksempel rotalon. Det er et giftigt stof for øjets overflade. Det slår simpelthen nogle af øjets overfladeceller ihjel. Og det giver utrolig mange gener for mange patienter. Det gør også, at hvis man senere skal opereres, hvis man er grøn stærpatient, så får man et dårligere operativt resultat.
1: Og hvor mange bruger det? Nu hørte vi Jørgen her fra Glaukomforeningen. Han havde brugt en periode, så havde han problemer, så fik han noget andet.
3: Ja.
1: Men hvor mange grønstærpatienter vil du, eller hvor mange danskere vil du vurdere bruger øjendrupper med BAC?
3: Jamen altså, vi har jo omkring 100.000 patienter med grønstær i Danmark, og den mest hyppige form for behandling, det er øjendrupper. Og desværre forholder det sig sådan, at vi i Danmark bruger, at et af de europæiske lande, der bruger allerflest BAC-holdige øjendrupper, det vil sige, vi er dem, som, om jeg så må sige, behandler patienterne dårligst, hvis man må være så fræk, fordi vi ikke ligesom har rådet vores patienter til at bruge de her BAC-fri dråber.
1: Og nu hørte vi Jørgen her forklare, at han fik sådan rødmen og irritation omkring øjnene, men hvad er de værste bivirkninger, du har set?
3: Jamen, det kan være mange forskellige bivirkninger, og det er jo et resultat af, at det her BAC, det slår cellerne på øjets overflade ihjel, det vil sige tårerfilmen, som er et produkt af det, cellerne laver, den bliver den bliver dårlig. Og når tårfilmen er dårlig, så er det ligesom den smøring, man har på øjets overflade, som er i udu. Og så får man gener i form af irritation, nogen får decideret smerter, man kan få sløret syn. Det kan komme med rigtig, rigtig mange bivirkninger. Og det allermest paradoksale er så, at når man så har de her bivirkninger, så starter man med at bruge nogle kunstige tårer, som vi også skal snakke om, fordi det er også en væsentlig del af problemet. De her kunstige tårer fås både på recept, men også, også i håndkøb, og de har, der har 30-40% i Danmark på det danske marked stadig bak. Så det er lidt ligesom, at man behandler en sygdom med noget, der egentlig forværrer sygdommen.
1: Ja, vi talte jo med Lægemiddelstyrelsen tidligere på morgenen her. De siger til os, at de synes ikke, der er brug for stramninger om reglerne her. Styrelsen peger på, at en læge jo skal vurdere, om virkningen står mål med ulemperne ved at bruge det, før de udskriver bakholdige øjendrupper til patienterne. Styrelsen peger også på, at øjendrupper med bak er godkendt til brug i hele EU. Og så kan man jo tænke, at det var de nok ikke, hvis de var så skadelige.
3: Altså nu siger man også fra EU's side, at man skal udfase bak, og jeg er jo ikke uenig, nu hørte jeg interviewet, jeg er jo ikke uenig i, at hvis vi lige deler det op i to ting, og vi starter med den behandling, man bruger til øjensygdom, som for eksempel grøn stær, der er et forbud jo ikke på sin plads, fordi der desværre findes nogle typer af øjendråber, som ikke findes uden bak. Så derfor kan man ikke lave et decideret forbud på nuværende tidspunkt, men man kan arbejde hen mod et forbud, når man en dag har alle produkterne uden bak. Så er der den anden problematik, som er endnu mere paradoksal, og det er det her med de kunstige tårer, som ikke har et aktivt medicinsk stof, som man netop bruger til at behandle irriterede, inflammerede, tørre øjne.
1: Og som man kan købe i håndkøb.
3: Og som du kan købe, ja, både i håndkøb, men også få på recept. Og der er det jo helt paradoksalt, at man faktisk putter et stof i, som forværrer den tilstand, man prøver at behandle. Så her mener jeg, at et forbud vil være på sin plads.
1: Jeg sidder også og spekulerer på, altså hvis patienterne oplever problemer med de her bakholdige produkter, ikke? Hvorfor er der ikke et kæmpe marked? Du siger, der er nogle ting, der ikke kan... Du siger, alt kan produceres uden det. Vi behøver det ikke længere. Men samtidig er der så nogen, hvor du siger, der er ikke et alternativ uden.
3: Det er jo ikke alt, der kan produceres uden, fordi så havde man gjort det. Det tager tid. Nu snakker vi igen, der er to sådan overordnede problematikker. Der er de kunstige tårer. Her mener jeg absolut, det skal forbydes at putte bak i. Så har vi behandlingen af sygdomme. Det kan være grøn stær, som vi snakker meget om i dag, men det kan også være allergi. Det kan være nogle sygdomme, hvor man bruger øjendråben kronisk. Det er også meget vigtigt at forstå, at når man har grøn stær, så er det jo ikke en engangsbehandling. Så er det et kronisk forløb, hvor man bruger en til flere øjendråber hver dag, nogle gange resten af livet. Det vil sige, bak ophobes også på øjets overflade. Så det giftige komponent i bak, det bliver bare værre og værre og værre. Så er det sådan, at man jo man udvikler jo hele tiden, og de fleste øjendråber kommer nu uden bak, men der er nogen, hvor man ikke har udviklet det, men hvor udviklingen er på vej. Der er også noget helt andet, der også er meget uhensigtsmæssigt, det er, at vi faktisk også har eksempler på, at vi har haft bakfri produkter på markedet, som nu kun kan købes i Danmark med bak. Det er jo også en problematik, som man bør gøre noget ved.
1: Og du siger, for nogen, for eksempel de her kunstige tårer, det burde man forbyde helt, at der var bak i.
3: Absolut.
1: Fordi andre produkter, du siger, der er nogen, det er ikke udviklet nu. Hvad er det, I efterlyser, at styrelsen gør?
3: Ja. Jamen altså, det kunne jo være fantastisk, hvis de gik ind og forbød bak i kunstige tårer. Det synes jeg ville være et fantastisk skridt, og det ville hjælpe rigtig, rigtig mange mennesker, som er uvidende om det uhensigtsmæssige i at gå ned og købe en kunstig tår, enten på apoteket eller i Matas eller andre steder, måske på nettet. Det er det første skridt. Det synes jeg egentlig er ret soleklart. Så er der det mere komplekse, når man skal behandle sygdomme, fordi vi vil jo bare patienterne det bedste. Og vi skal selvfølgelig ikke stille patienterne i en situation, hvor de ikke kan få nogle medicinske behandlinger, fordi de har bak i. Og derfor synes jeg, at man skal opfordre til, at man bruger så få bakholdige produkter som overhovedet muligt, og så arbejde hen mod, at vi får bakfri varianter inden for alle forskellige behandlinger for en sygdomme.
1: Tak fordi du kom, Mia Mikolko.
3: Tak fordi jeg måtte.
1: Professor ved Københavns Universitet og altså overlæge ved Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Hvis man vil høre, hvad Lægemiddelstyrelsen sagde til kritikken her tidligere på morgenen, så kan man som altid finde P1 Morgen og hele udsendelsen inde i DR Lyd. Og så er vi tilbage ved et fast element i P1 Morgen, nemlig ballade i toppen af britisk politik.
4: I thought about it hard, and I've decided today I will resign as a member of parliament for Clacton-on-Sea, thereby forcing a by-election, which should happen, I hope, in short order.
1: Ja, jeg har besluttet, at jeg i dag vil trække mig som parlamentsmedlem. Sådan lød det i går eftermiddag, da lederen af det britiske parti Reform UK, Nigel Farage, han meddelte, at han vil trække sig fra det britiske parlament, og dermed altså håber han at fremtvinge et suppleringsvalg i hans valgkreds, hvor han så vil stille op igen. Nigel Farage kunne godt blive landets næste premierminister, hvis man tror meningsmålingerne. Der står Reform UK lige nu omkring 25%, lidt ned, de har ligget højere. Men de seneste måneder har han altså været ramt af en række afsløringer af, at han blandt andet har modtaget millioner af pund i kontant støtte, blandt andet fra en dømt kriminel. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Frederik Barsø.
5: Godmorgen.
1: Det er reporter i London. Han trækker sig for så at stille op igen. Hvad er det, han vil, Nigel Farage? Og der sprang os. Er du der igen, Frederik?
5: Jeg tror, jeg er her igen.
1: Ja. Hvad er det, han har gang i? Han trækker sig og planlægger så at stille op igen.
5: Ja, men det er et godt spørgsmål, og det kommer selvfølgelig an på, hvem man spørger. Spørger man Nigel Farage selv og hans partifæller, så handler det om, at han har fået nok af den her heksejagt fra medierne, som han kalder det, og alle de her ting, som jo følger med. Og hvis spørger man alle andre sådan udforstående, eller altså alle medier og så videre, ud over de medier, som han ligesom selv omgås med, så handler det om, at han prøver at komme nogle af de her konsekvenser af de skandaler, han er involveret i forkøbet, hvilket er, at han kan blive suspenderet fra parlamentet, og dermed ville et sådan suppleringsvalg blive en konsekvens alligevel. Så det er ligesom ham selv, der så ser det ud til i hvert fald, prøver at selv at styre det her narrativ og ligesom at kalde det valg selv.
1: Jeg så i de britiske aviser, at han kalder det jo selv et gamble.
5: Ja, det gør han, og det er jo igen nok den historie, han gerne vil fortælle. Det er, der er nok ikke så meget gambling ved det, i og med at det er meget, meget, meget sandsynligt, at han kommer til at vinde. I hans valgkreds, hvor han har enormt mange loyale støtter, og jeg tror også, at han har taget den her beslutning, fordi han godt ved, at der ikke er særlig meget at risikere.
1: Mm. Men altså, det handler om at få sådan understreget, at han har et folkeligt mandat, selvom de britiske medier i hans øjne driver lidt hits på ham.
5: Ja, helt klart. Det handler om at komme ud og vise, at han kan vinde.
1: Mm. Hvordan er det blevet taget imod det her? Altså, nu kan jeg bare se nogle af overskrifterne her til morges. De er ikke så begejstrede. Det bliver kaldt en farse og en fiasko. Der er ikke nogen af de store medier, der sådan synes, det er et super træk af Nigel Farage her.
5: Nej, altså det er virkelig især... Altså det, som så skete i kølvandet i går, var jo, at de andre partier, hvis man synes, det er skørt i forvejen det her, så det næste her, som sker, er jo, gør det kun endnu mere skørt, hvor både Labour og Conservative og Liberal Democrats og det nye Restore Britain, som er en form for afart af reform, har alle været ved at sige, at de ikke stiller op til valget i Clacton mod Farage. Så lige nu er det egentlig kun ham selv mod måske en anden kandidat, som lidt er en for sjov kandidat. Og alle de her andre partier har været ude og kalde det en fake election og et mediecirkus, og at han kun gør det, fordi han er op til halsen i skandaler.
1: Altså, hvordan ville det foregå, hvis de store partier ikke stiller op? Kunne man så alligevel gennemføre sådan et valg? Altså, hvad er mekanikken der?
5: Det er også et godt spørgsmål. Jeg tror, det er nok ikke noget, som vi har set særlig mange gange før, og man kan jo kun lige nu synes, at Nigel Farage kommer til at se lidt fjollet ud, når han står i den her situation. Og nu må vi se, hvad der sker. Altså, selvfølgelig håber de jo, de andre partier på, at om det så går igennem det her valg, og han vinder igen, om det overhovedet er værd at gå igennem med det, så regner de jo med, at den her undersøgelse genoptages, og han så vil blive suspenderet, og der så kommer det rigtige suppleringsvalg efterfølgende, hvor de sandsynligvis vil stille op.
1: Ja. Jeg læste også bare, det må være sådan en pejbord, at han jo anerkender, at det er sådan lidt et stunt. Altså, han tilbyder faktisk, at Reform UK betaler for valget. Altså, de 20 millioner kroner cirka, det koster at holde det.
5: Ja, og det er jo igen bare Jeg har også set flere kommentere på, at det er ikke sådan, man driver uafhængig og demokratisk samfund og politik i det her land, og det er folk også blevet farvet over, og det er jo noget, som han, ja, som han jo måske ser som en ting, der styrker hans egen sag over for sine egne vælgere, men ja, igen, det er jo bare et af de her, virker som et af de her stunts, hvor han gerne vil prøve at styre den her fortælling på en måde, som nogen måske ikke har hørt om før.
1: Jamen, man tænker jo, altså, hvad er det, der skal ske nu, ikke? Der er sådan, der er uro i toppen af britisk politik for tiden.
5: Det må man sige. Altså, vi står over for en såkaldt kroning af en ny premierminister, som altså hverken har været igennem kampvalg i Labour eller afstemning for udover hans lokale valgkreds i Makerfield, og som jo kommer ind og skal træde til efter al forventning den 20. juli, og så samtidig foregår det her med lederne, altså hvad man jo nu kan kalde det primære oppositionsparti, selvom de kun har 8 parlamentsmedlemmer, så er det jo dem, der fører i meningsmålingerne. Og det, som er den helt store udfordring for en ny premierminister, det er at bekæmpe Farage og bekæmpe Reform. Men nu står vi lige pludselig i en situation, hvor han måske nærmest er ved at have bekæmpet sig selv. Så det er virkelig hver dag lige nu, der sker et eller andet nyt, og det er ja, mildest talt et cirkus.
1: Ekstremt spændende at følge med i. Tak fordi du var med, Frederik Barsø.
5: Selv tak.
1: Det er jeres reporter i London. Klokken er 8:06. Hvis man lider af arachnofobi, altså skræk fra edderkopper, så skal man simpelthen slå over på P4 nu, fordi jeg vil spille et klip. Det er Sebastian Klein, der har taget en lille, tyk, pelset, sort vandedderkop op ad et bassin, og det han vil, det er, at han vil undersøge, hvordan føles det egentlig at blive bidt af den eneste edderkop i dansk natur, der kan bide gennem menneskehud. Det lyder sådan her.
6: Ja, man bliver jo lidt nervøs nu. Jeg kan jo godt mærke, den kryber rundt der. Wow. Ah, Morten. Hvad gør jeg? Åh, nej, nej, nej.
7: Jeg vil have let.
6: Der prøvede den i hvert fald. Ja. Den kunne ikke komme igen. Den kunne ikke komme igen.
7: Der for sent.
6: Au, der gør den det. Au.
7: Gør den det nu?
6: Ja, nej, ja.
1: Ja, det er selvfølgelig biologen Morten D.D., der hæpper på edderkoppen her. Godmorgen, Marianne Krag Pedersen.
8: Ja, godmorgen.
1: Naturvejleder ved Danmarks Naturfredningsforening. Er du nogensinde blevet bidt af en vandedderkop?
8: Nej, jeg har haft rigtig, rigtig mange i hænderne. Og jeg har aldrig blevet bidt af dem. Jeg ved, de kan, og dog. Men jeg synes, det er nogle af vores sø- og vandhullers mest fantastiske skabninger.
1: Ja, hvorfor?
8: Jamen det er fordi, altså du ved, der er rigtig mange, der render rundt af os mennesker her, der også synes, det er fantastisk at gå i vandland. Men vandedderkopper, de går faktisk i landvand i stedet for. Det er sådan en mørkebrun edderkop, som jo, hvor hunden er en halvanden centimeter, og som usædvanligt for edderkopper, så bliver hannen faktisk større, op til 2 centimeter. Og de lever ligesom alle andre edderkopper, de har brug for luft, men vandedderkopperne, de lever under vand. Og det klarer de så på den måde, at de laver sig en lille dykkerklokke, som de kan bo under vandet i. Altså, de skal bruge luft, når de skal spise, når de skal skifte hud, når de skal parre sig, når de skal lægge æg, og når de går i vinterhi. Men det, de gør, det er, at de spinder et lille spind nede under vandet i mellem nogle vandplanter, og så har de på bagkroppen sådan nogle fine, brune hår, så når man er op over vandet, så ligner det sådan næsten, de har et filtlag. Men så kan de lige stritte lidt med hårene, og så hænger der en luftboble omkring de her hår på bagkroppen. Så når de kravler ned under vandet, så ligner det simpelthen bare sådan en sølvklump, der er på bagkroppen. Og det er jo en luftboble, som de så slæber med ned under det her edderkoppespind, de har lavet under vandet, og så tørrer de det af, så der kommer en lille bitte klat luft der, og så kravler de op igen og henter en ny, indtil de har lavet en dykkerklokke på sådan en størrelse med en nød, eller endnu større måske. Og det er så deres bolig under vandet. hvor de kan, har sådan en lille retræte inde i nede under vandet, hvor de kan gøre alt det, de nu skal.
1: Ja, for det lyder besværligt, det der. Hvad er pointen i og med alt det mas med at bo nede under vandet?
8: Ja, det kan man jo sige, det er noget af en ulejlighed. Men altså op mellem grenene, ligesom alle de andre edderkopper, ikke også? De bliver jagtet af fugle, der skal have masser af proteiner. Så de der fugle, der spiser insekter, de jagter rundt efter edderkopper også. Så dem slipper de jo da i hvert fald for. Og nede under vandet, hvor der også er masser af rovdyr, altså guldsmednymfer og alt muligt andet, der kravler edderkopperne jo ind i deres retræte, ind i den her luftboble. Så på den måde er de jo sådan på en eller anden måde sikret bedre for en masse prædatorer i hvert fald, når de gør det.
1: Hmm. Og hvorfor er det så, at den er i stand til at, som en af de eneste edderkopper, at bide igennem menneskehud? Altså hvorfor har den den evne?
8: Det er jo det er jo de munddele, de har, hvor de det kræver, altså vi er jo nogle hårdhudede nogen også, så mange andre dyr, som kan bide igennem huden på små dyr, de har munddel til det, men der er ikke så forfærdeligt mange edderkopper. Der er der nogle der andre af de edderkopper, som godt kan nippe lidt, men der er ikke så mange, der har så kraftige kæber, så de kan bide igennem menneskehud. Vi er nogle hårdhudede nogen.
1: Og hvor sandsynligt er det, man ramler ind i sådan en, hvis man springer i et vandhul?
8: Jamen altså, de er svære at finde, vil jeg sige. Altså, for de ligger og ligner alt det fnudder, som vi render og fanger i, når man går ud og søger leder efter dyr i vandhullet, så man skal kigge rigtig godt efter. Men det kan også godt betale sig, hvis man går ud her i ferien og ser, hvad der er af dyreliv i et vandhul, og det er en fuldstændig fantastisk oplevelse. Så kan man prøve, hvis man nu fanger en vandedderkop. Det skal være i sådan nogle søer med god vandkvalitet. Det er det, de har behov for. Fordi den der luftboble nede under vandet, den skal jo kunne ligesom trække luft eller ilt ind i boblen, for den kan klare det. Men så kan man lave et lille bitte syltetøjsglas bare nogle timer, og så slippe den ud igen, hvor man fylder søvand i, nogle vandplanter, og så nogle vandbænkebidder ned til edderkoppen. Så kan man måske være heldig at se den her.
1: Og nu er der radiovis.
9: Danmark er parat til at forsvare Grønland, om nødvendigt med militær magt. Det siger statsminister Mette Frederiksen inden åbningen af dagens NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt et ønske om at få kontrol over Grønland. Men den danske linje er altså den samme som hidtil, siger statsministeren.
10: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo gjort i mange årtier.
9: Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, du er med til det her topmøde, og det er dig, der har talt med Mette Frederiksen blandt andet om det her. Og igen så skaber USA altså ravage ved at komme med kontroversielle udmeldinger, blandt andet om Grønland. Hvordan er stemningen egentlig omkring USA på dagens møde?
11: Jamen, hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
9: Ja, det er altså dagens møde. Hvad håber man ellers at få ud af det?
11: Jamen, frem for alt, så vil man jo prøve at holde sammen på den her NATO-alliance, for vi lever i en verden, som er blevet mere og mere usikker. Vi har set Rusland, der har invaderet Ukraine. Vi har set krigen, der kører i Iran, og som er lige blusset op igen. Og i den sammenhæng, så er det jo så vigtigt for NATO-landene, at de 32 lande, der er med i den her forsvarsalliance, at de i fællesskab kan vise, at de står sammen, når det gælder sikkerhed. Og det er selvfølgelig helt afgørende der, at amerikanerne og Donald Trump er med ombord. Og det er jo det, man håber, man kan slutte det her topmøde med, at det vil vise, at Trump han bakker op om alliancen.
9: Lød det fra vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. For kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal fra onlineportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt 1500 gange per kvartal, eller i 1500 jobannoncer per kvartal sidste år, så var det helt op på 5000 annoncer i den samme periode i år. Det fortæller direktør i Jobindex, Thomas Rønn Larsen.
12: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
9: Og den her snak om kunstig intelligens handler ofte om maskinerne kommer til at overflødiggøre os mennesker ude på arbejdsmarkedet. Forsikringsselskabet Tryg Danmark har en AI-model, der hedder Nora, men sagsbehandler Kasper Nielsen frygter ikke, at den sjæler hans job.
13: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
9: Men ifølge Jobindex, så går 14% af deres kandidater alligevel rundt og bekymret over at skulle konkurrere med AI, siger direktør Thomas Rønn Larsen.
12: Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
9: Sommerferien er i gang, og lige med turister i de store byer. Men frygten for at blive ramt af kløe og udslæt fra e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, får flere til at aflyse deres besøg i Odense. Det oplever de blandt andet hos DCU Camping Odense, der har fået mellem 20 og 30 aflysninger, særligt fra ældre gæster og gæster med hunde. Og Rebecca Hollænder, hos Odense Åfart, centralt i byen, der har de også fået mange henvendelser fra bekymrede turister.
14: Og her er jeg stået på båden med Odense Åfart på en meget idyllisk tur op ad den her å. Og det er sådan en tur, der byder på synet af en masse træer. For åen her, den er altså flankeret af store træer hele vejen, der læner sig ind over vandet og dermed også over båden, som jeg sidder i lige nu. Og Eva Pasgaard Skytte, du er direktør for Odense Åfart. Det er også de her træer, som gør turister lidt lorende ved bådturen. For de har hørt om larven fra helvede her i Odense. Hvordan mærker I det?
15: Vi mærker, at vi får rigtig mange henvendelser, både på telefon og mail, hvor folk er rigtig bekymrede for, om det nu er sikkert at komme ud og sejle. Og også folk, der simpelthen aflyser en planlagt tur ud i fremtiden.
14: Men det er jo ikke her, at lounge'en befinder sig, så man kan altså trygt tage den her tur.
9: Ja, i Odense og andre steder, der er sommeren så småt tilbage i dag. Vi får nemlig nogen eller en del sol i hele landet, og det skulle også holde tørt langt de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
1: Så bliver klokken 9:05 den her sommermorgen, og det betyder, at vi har en lille times P1-morgen tilbage. Vi sender i dag til klokken 10, og jeg kan jo begynde med at byde velkommen til min sommergæst, Jeanette Varberg. Velkommen.
16: Tak skal du have.
1: Du er museumsinspektør på Nationalmuseet. Du er forfatter. Du er arkeolog. Det skal vi tale rigtig meget om. Men du er også lige nu tidligere kræftpatient.
16: Ja, det er rigtigt.
1: Du lever med, nu siger jeg tidligere kræftpatient, du har haft kræft, du er stadigvæk patient i en eller anden grad, fordi du lever med eftervirkninger, senfølger efter behandling. Du er også ambassadør for Lymfodemforeningen i Danmark.
16: Ja.
1: Og jeg nåede jo lige at blive sådan lidt nervøs for, om du kunne være med i dag, fordi du skulle have været opereret for nylig, så blev det udskudt, så blev du opereret igen for kort tid siden.
16: Ja.
1: Vil du ikke starte med at sige, hvordan har du det i dag?
16: Altså, jeg har det okay. Hver gang, for hver operation, man går igennem, så får kroppen jo et dyk, fysisk dyk. Men jeg er så småt ved at komme tilbage. Jeg har smidt de smertestillende og sådan noget, så det er jo altid sådan en milepæl, man ser frem imod. Men jeg bliver stadigvæk træt og sådan noget. Men det skal nok komme. Det er jo sommer.
1: Og historien omkring, eller din kræfthistorie, er at du fandt en knude, en stor knude faktisk, i dit bryst på en skitur med familien, vi er tilbage i februar 2023.
16: Ja, det er rigtigt.
1: Det er tre år siden nu. Mm. Hvad har du været igennem siden da?
16: Ja, altså, jeg har jo, for lige at tage overskrifterne, så har, altså, jeg blev opereret rask med det samme. Men så bliver man jo tilbudt, at man skal igennem sådan et efterbehandling, og blandt andet kemoterapi, hvor man bruger terapi i stedet for gift, fordi det lyder lidt mere som om, at det er rekreation og et dejligt ophold, men det er jo en benhård efterbehandling for ligesom at rense kroppen for det, de få kræftceller, som man ikke kan spore i blodet, men som man ved kan finde på at være derude. Så derfor bliver man sat igennem for mit vedkommende 16 gange kemo, 15 gange stråler, så kom der nogle komplikationer og alt muligt andet. Så her, der står jeg sådan lidt over 3 år senere, og været igennem 8 operationer også. Jeg får medicin stadigvæk ved halvår, som gør mig en lille smule syg, og jeg får antihormon. Så det kan godt være, at jeg blev opereret rask i marts 23, men det er et meget stort efterslæb, og det er jo selvfølgelig for at sørge for, at jeg har i mange år endnu. Mm. Det er jeg jo glad for, men det er benhårdt at gå igennem.
1: I juni, du skriver meget om det her på Facebook, og på Instagram, det vender vi også tilbage til, så skulle du igennem den her, din seneste operation, som er en korrektion af en tidligere operation?
16: Ja, altså, der er mange ting, der skal forklares, ikke? Men altså, jeg fik jo fjernet mit venstre bryst, fordi det var fyldt med kræft. Der var en stor kræftknude i, og to mindre. Så de fjernede hele brystet. Og så har jeg så fået en rekonstruktion, hvor de kunne bruge min mave og sætte op som et bryst. Og det er det, der hedder en djeplap på fagsprog, og den skal korrigeres efterfølgende. Det kan man, altså den der sad, maven sidder der, men for at den skal ligne et bryst, så skal det sådan ligesom korrigeres. Og det var den operation, jeg skulle igennem nu her, som den sidste.
1: Og den blev så i første omgang aflyst. På det tidspunkt får du så ikke at vide, hvornår kan jeg så komme til.
16: Nej.
1: Nu er du blevet opereret, men dengang så skrev du, og vi er tilbage i juni, så skrev du på Facebook, jeg kan mærke, at for første gang i mit forløb er jeg virkelig ramt. Jeg magter det ikke mere. Mm. Altså har det været mere udmattende for dig at være i den her efterbehandling, hvor du er kræftfri, end det egentlig var at blive kureret for kræft?
16: Faktisk ja. Fordi når du får den her sygdom, så pumper adrenalinen i kroppen, og man tænker, jeg skal overleve det her. Og så går du i overlevelsesmode. Og du kommer også fra vores sundhedsvæsen, så kommer du en kræftpakke. Det vil sige, alt er timet tilrettelagt. Du kører simpelthen, du stiger på et tog, og så kører det bare derudad. Og formålet er, at du skal blive rask. Og det er jeg utrolig glad for. I det øjeblik, at du så er færdig med stråler, for mit vedkommende, så stopper det. Så kom der så lige, jeg opdagede en blodprop, så røg jeg lige lidt på toget igen. En 3 måneder, så hoppede jeg igen. Det kostede mig så lige min ægstokke, men det er en anden historie. Men så er det ligesom, så bliver man overladt til det kommunale. Vi har mange forskellige systemer i Danmark. Først er det region, du kommer ind i. Når du så kommer ind i senfølge, så er du stadigvæk tilknyttet, hvis der er kræftrelateret til Skyby, der er mit tilfælde. Men derefter så alt efterbehandling og hvad du ellers har brug for, det er ude i kommunerne. Så der sker et helt klart et skifte. Og så har jeg jo hele tiden haft en meget stærk tro på, at jeg skulle komme tilbage til den, jeg var før kræft fysisk. Og det er en kæmpe udfordring, har jeg fundet ud af. Fordi det der med at få rekonstrueret et bryst, det med at komme tilbage i form og få kroppen på plads igen. Altså, jeg har jo også lymfedem i venstre arm, som er sådan en hævet tilstand på grund af, at de har fjernet lymfekirtlerne. Det gør, at man er utrolig presset hele tiden til og skal gå til nye aftaler, finde ud af den nyeste forskning, finde nogle behandlinger, der kan hjælpe dig, både i det offentlige, som er gratis, og så det, du betaler selv. Så jeg jeg sidder i bestyrelser, jeg er projektleder, jeg har styret kæmpe millionbudgetter, når jeg har lavet udstillinger. Heldigvis havde jeg de erfaringer, da jeg skulle gå i gang med mit kræftforløb, og det har gjort, at jeg faktisk sidder her og har en ret god prognose, også fysisk, fordi jeg har sat ind på det, som om, at det var mit eget arbejde.
1: Ja, hvor afgørende har din egen... en ting er det, du får, og det folk tilbyder dig, og sørger for at komme med i. Hvor afgørende har dit eget arbejde her været?
16: Jamen, det har været altafgørende. Altså, jeg har jo set det som en arbejdsopgave, der skulle løses, med det mål, at jeg skulle komme tilbage så tæt på den fysiske Jeanette, som før kræft. Og det har jeg simpelthen brugt al min kapacitet til at gøre. Men det kræver bare rigtig, rigtig meget af dig. Og det, der så, at jeg føler mig så ramt der, hvor de aflyser igen, det er, at når du ikke er i et kræftforløb, hvor det ikke er livstruende, det forstår jeg godt, så du ikke er akut, så kommer du over, hvor du kan springes over. Og vi har desværre et sundhedsvæsen, som er presset på mange parametre, så i mit tilfælde bliver jeg sprunget over hver gang. Og det betyder så, at jeg forbereder mig meget minutiøst, hver gang jeg skal til en operation. Den forrige operation, hvor jeg skulle have sat min mave op som et bryst, der skulle jeg være sygemeldt i 6 uger efter. Så det er jo også et voldsomt indgriben, når du er erhvervsaktiv. Du skal rydde din kalender. Og det kan man jo sige, jamen det er jo piece of cake, men det er jo hele mit liv og hele mit indtægtsgrundlag, som jeg skal rydde. Og så skal jeg så ikke rydde det, og så fordi jeg fik en aflysning, der sagde fra Skyby, at jeg kunne komme til 7 måneder efter den oprindelige aftalte tid. Og der skal man også bare lige vide, at jeg havde tabt mig 12 kilo for at få den perfekte mave til at blive sat op som bryst. Jeg måtte hverken tage på eller tabe mig. Det vil sige, at den effekt skulle jeg så holde min søst i 7 måneder mere. Det virker fuldstændig uoverskueligt. Så jeg tror også, der har været igennem sådan et meget, meget hårdt sygdomsforløb. Når vi så bliver aflyst igen og igen, så går hele kroppen i sort. Altså, jeg kunne ikke spise noget, jeg havde kvalme. Altså, jeg mentalt var jeg fuldstændig nedbrudt.
1: Jeg har også fornemmelsen, at der næsten er noget politisk i det for dig, ikke? For du siger sådan, det der med, at når man kommer ind i en kræftpakke, så kører det.
16: Ja.
1: Det er på skinner. Bagefter, så står man der, du fortalte mig forleden, at det var på, sådan på brættet om noget førtidspension, noget flexjob,
16: ja, ja, altså, et eller andet. Jeg har jo haft, altså jeg bor i Horsens Kommune, som har et meget dygtigt team, og jeg har følt mig virkelig, virkelig godt behandlet af dem. Men jeg fik jo et chok, da de sådan sagde, jamen det er, hvad vi har i pakkerne, det er jo, altså langt ude, der er måske en førtidspension, men lad os lige kigge på flexjob, og jeg var sådan helt stop. Altså, jeg skal tilbage til mit gamle liv. Det er vigtigt for mig. Men jeg kan godt forstå dem, der vælger at gå den pakke, som kommunen ligger foran den, fordi det er så udmattende. Kroppen er helt smadret, så det kræver virkelig vilje og dedikation at komme tilbage. Og jeg tænker, jo flere, der overlever kræft, jo flere, der står i min situation, som egentlig var på højdepunktet af min karriere eller på vej til det, og så bliver stoppet på grund af en kræftsygdom. Vi er jo nogle ressourcestærke mennesker, der gerne vil tilbage, men vi kan vejen dertil er ikke lagt for os. Staten kan redde vores liv, og det er jeg taknemmelig for. Men få os tilbage, sådan at vi er nogle effektive borgere, der betaler vores skat, som ikke er en udgift. Den vej, den er der ikke. Og så kan man sige, jo, nu kommer de her senfølgeklinikker og sådan noget, men det tager lang tid, og jeg synes ikke, ekspertisen er derude.
1: Nej, og det er jo altså 5.000 kvinder om året, der bliver ramt af, brystkræft.
16: Og mange andre jo også, men man kan sige, at kvinder med brystkræft, altså mange af os, vi bliver ramt i 40'erne og 50'erne, der er der jo gang i os. Så vi råber jo op, hvis vi synes, der er noget, der er i systemet, der ikke er, som det skal være.
1: Nu fortæller du ligesom, at der har været et stort arbejde i at gøre kroppen klar og ligesom træne fysisk osv. Du har faktisk også gjort en masse ting for at og holde din hjerne i gang, og holde din karriere i gang. Du har blandt andet skrevet en bog, Onkos, og den vil jeg også gerne tale med dig om lige om lidt. Vi skal lige et smut ud i verden først. Men Jeanette Varberg, du bliver hængende her som min sommergæst på P1 Morgen. Vi skal lige en tur til Mellemøsten, hvor luftalarmerne flere steder hyler, efter at USA har sat en række nye angreb i gang mod Iran. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Tidligt i morges, der talte vi med Heidi Plovsgaard, hun er Jyllandspostens korrespondent i Mellemøsten, og kort før 7:00, der sad hun i Teherans lufthavn på vej ud af landet, efter at have dækket de sidste par dage Ali Khamenei's begravelse.
17: Selve Teheran, hvor jeg befinder mig, der er byen sådan set ikke påvirket, udover at byen er totalt stille, men det er altså en forlængelse af begravelsen, hvor alt har været lukket ned, og mange er taget ud af byen. Så jeg har aldrig set Teheran så stille, som den er nu, men det er altså ikke på grund af bombningerne.
1: Angrebene i nat skete ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod 3 kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og et modangreb var nødvendigt, strengt nødvendigt, lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte her til morgen.
18: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating the ceasefire. We've seen what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
1: Ja. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de 2 lande indgik i juni. Og her til morgen har Irans revolutionsgarde oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til det amerikanske militær i nabolandene Bahrain og Kuwait. Så kan vi sige godmorgen til dig, Nanna Moos Steffensen.
19: Ja, godmorgen.
1: Mellemøst korrespondent her i DR. Hvad er iranernes forklaring og reaktion på det, der er sket de sidste par dage?
19: Ja, Iran har jo altså ikke taget ansvaret direkte for de her angreb på nogle tankskibe i Hormuzstrædet, som var det, der udløste det amerikanske modsvar og bombardementer. Men man siger jo altså direkte, som du også siger, at Revolutionsgarden har angrebet flere end 80 amerikanske militærbaser, siger man, i Bahrain og i Kuwait. Og så reagerer man fra Irans side især også på, at USA jo ikke kun har bombet, men også har genindført sanktioner på Irans handel med og transport med olie, som man mener er et brud på den her rammeaftale, der blev indgået for 3 uger siden.
1: Ja, så hvad kan det betyde for de forhandlinger, vi jo holder lidt vejret og holder øje med for tiden?
19: Jamen, det er det mest man kan sige, omfattende amerikanske angreb, der har været, siden rammeaftalen blev indgået for 3 uger siden. Så det er jo væsentligt. Og især også den her genindførelse af sanktionerne på Irans muligheder for at sælge olie, er mindst lige så markant faktisk, fordi det er så tydeligt et billede på, at det ikke går frem, men går tilbage. Altså sanktionerne er tilbage, fordi det var jo en af de ting, som USA ophævede som en del af den her rammeaftale for at tage nogle skridt fremad. Og der er jo så de her forhandlinger i gang, som man har givet sig selv 60 dage til, at blive enige om en større og mere omfattende aftale. Jeg vil sige, igen, det er en alvorlig udvikling. Det er noget, som der hele tiden har været tydeligt, at det vil være en risiko for, at tingene kunne eskalere, fordi situationen er ustabil. Det kan blive værre. Men vi skal nok også alle sammen indstille os på, at det her, det er en ny, hvis ikke en normal, så i hvert fald en ny tilstand, hvor tingene bevæger sig op og ned i bølger, imens de her forhandlinger, de står på forhandlinger, som at det er højst usandsynligt, vil jeg sige, at man når at finde en aftale, en løsning på inden for 60 dage, så de vil formentlig også blive forlænget meget, meget langt fremad. Og det skaber jo en usikkerhed i regionen, det skaber en usikkerhed på markederne, men det er ikke det samme som, at tingene brasser sammen, fordi der er 2 parter her, USA og Iran, som har en stor interesse i at fortsætte forhandlingerne, mener jeg.
1: Tak fordi du er med her, Nanna Moos.
19: Ja, selv tak.
1: Nanna Moos Stemsen, Mellemøst korrespondent her i DR. Og der blev klokken 20:09. Og så vender jeg tilbage til dig igen, Jeanette Varberg, min sommergæst her i P1 Morgen i dag. Arkeolog, museumsinspektør, og som vi talte om lige inden vi var i Mellemøsten her, så også i proces med at komme tilbage til dig selv og dit liv efter at have brystkræft.
16: Ja.
1: Vi talte lige før om sådan den fysiske del af det, altså behandlingen og det her med, at du skulle træne og spise på en bestemt måde osv. Du har jo også faktisk gjort et stort stykke mentalt arbejde i den her proces. Du har blandt andet skrevet en bog.
16: Ja.
1: Onkos, mit møde med kræftens historie,
16: ja,
1: hedder den. Titlen, altså de fleste kan måske godt lave sådan en kobling mellem onkos, onkologi, onkolog,
16: mm-hmm,
1: sådan noget. Men hvad betyder egentlig titlen?
16: Onkos, det er oldgræsk, og det kommer fra Hippokrates, som en af de fædrene inden for lægevidenskaben. Og han beskrev kræft som onkos, en byrde, både psykisk og fysisk en byrde. Onkos betyder et læs på oldgræsk. Men der er også en tragisk maske inden for græsk teater, der hedder en onkos, og det er, når man har psykisk smerte. Så en onkolog er faktisk et menneske, der bærer din fysiske og psykiske smerte. Så det er jo, synes jeg, er meget smukt.
1: Ja. Og hvordan bogen går, du er langt tilbage, du er tilbage til, at dinosaurerne havde kræft.
16: Ja.
1: Og så hele vejen op igennem til noget, der ligner den moderne kræftbehandling, vi har i dag. Hvad gav det dig at være i den proces at skrive en bog i en periode, hvor jeg forestiller mig, at du må have været rimelig presset i forvejen?
16: Det var netop fordi, jeg var presset, at jeg begyndte at gøre det her, fordi jeg følte, at jeg var, at den person, jeg var, blev udslettet på en eller anden måde. Jeg skulle finde mig en ny identitet, og så tænkte jeg, ikke nødvendigvis. Fordi så begyndte jeg at kigge på kræftens historie. Egentlig var det bare, fordi jeg selv gerne ville læse om det. Men så kunne jeg ikke finde noget. Og så tænkte, så tændte det sådan den der forskerild i mig, som jeg har. Og det var dejligt at mærke. Den gav mig ligesom en ro at sige, jamen, jeg kan godt. selvom at jeg er igennem kemo og alt muligt andet, så kan jeg godt det her. Altså det er også en måde at få, altså det, alt det ubegribelige, der kommer med så voldsom og alvorlig en sygdom, det er ubegribeligt for hjernen. Det var begribeligt for mig at undersøge kræftens historie. Det rimede på det, jeg var igennem, men det var samtidig mit gamle jeg, der gik i gang. Og det var ikke meningen, at jeg skulle skrive en bog, og egentlig så var det bare sådan, jeg delte det for sjov på Instagram og Facebook, fordi at så kunne jeg skrive sådan en lille tekst, og så følte jeg ligesom, at jeg havde udrettet noget den dag, hvor jeg havde ligget og bare haft det dårligt. Men så begyndte det jo lige pludselig at strømme ind med folk, der syntes, det var spændende, det jeg skrev, fordi der var andre derude, der ikke vidste det samme, som jeg ikke vidste, netop at kræft er menneskehedens ældste sygdom, at selv dinosaurerne havde kræft. Og det gav mig sådan en lille rygstød, og så tænkte jeg, nå ja, men så er det det, jeg kan, når jeg er midt i den her behandling. Det er, at jeg kan lave nogle små opslag, og så lade mine følgere følge med i, hvad jeg har fundet ud af. Og så efterhånden, så blev det til, at jeg tænkte, at måske kunne jeg skrive en bog. Og det gjorde jeg, fordi at jeg havde selv stort behov for at læse om andre kræftpatienters oplevelser. Jeg læste alt fra ugebladet til artikler til opslag på alle mulige sociale platforme, fordi jeg blev nødt til at have nogen at spejle mig i. Og så tænkte jeg, jeg blev nødt til at give noget tilbage til puljen igen, hvis jeg havde det store behov, og der måske er andre, der kan lære noget af den måde, jeg greb det an på, og den måde, jeg så min egen kræftbehandling på.
1: Men nogle af de ting, du graver frem, er også nogle grufulde ting at spejle sig i. Altså, ja. Der er blandt andet i starten af 1800-tallet den her britiske society-kvinde, hun bor i Paris, som får brystkræft.
16: Ja.
1: Og for at vide, det skal du dø af.
16: Ja, Frances Burney.
1: Ja.
16: Ja, og hendes mand er så i det franske aristokrati, så han får Napoleons livlæge til at se på hende, som siger, at det er brystkræft, og brystet skal af. Og så hun er den første kræftpatient, der får ord, fordi hun er også forfatter. Hun skriver et meget følelsesladet brev hjem til sin søster i England. Og det ligger stadigvæk på British Library, og det kan man gå ind og læse online. Så det har jeg været inde og læse. Og det var hendes beskrivelse af en frygtelig operation, fordi hun sender mand og børn, mand og søn væk, og så lægger hun sig selv op på lejet, og så sker det hendes bryst af, og det er jo før bedøvelsen. Så hun besvimer minimum 3 gange. Ja. Og jeg sad og læste selv den der originale kilde på Klitgården Refugium i Skagen, hvor jeg arbejdede med onkos. Og jeg blev simpelthen nødt til at gå ned i Skagen og kigge på glade, fulde mennesker, for at ligesom komme ud af den boble, for det var simpelthen så vildt. Men den gode historie med Frances, det er jo, at hun overlever i 29 år. Hun bliver en rigtig gammel dame. Hun dør noget andet end kræft.
1: Hmm. Vi talte sammen forleden, og der sagde du, det er faktisk ikke så voldsomt, som det her kan være, at høre om en kvinde, der får opereret brystet væk uden bedøvelse. Det er ikke det, der gør, at du ikke kan holde ud at læse bogen i dag.
16: Nej. Det, for mig der er det arbejde, det er jo en historisk kilde, det jeg er vant til at håndtere alt muligt. Men det, jeg ikke kan håndtere, det er min egen beskrivelse af, for eksempel, hvordan det føles at være igennem et kemoforløb. Altså, hvordan det føles at få kemo ind i kroppen, og hvor syg man bliver. Altså, jeg fik nærmest en psykose. Vi ved så ikke lige, om det var kvalmemedicin, eller om det var kemoen, eller en god cocktail. Men jeg synes jo nærmest, at vægge og loftet kom ned i hovedet på mig, første gang jeg fik det. Og det har jeg beskrevet i bogen, og det skal jeg dele med ikke læse igen. Så det er lukket kapitel. Den har også en meget flot gul farve, så kan jeg holde øje med den i bogreolen, så jeg ikke kommer til at tage den ud ved et uheld.
1: Jamen, du sagde forleden også, at du lige nu er i en proces med at glemme, hvad der er sket.
16: Ja, og det, hvis man sidder derude og tænker, hvad er det for noget, så prøv at tænke på, hvor meget kan I egentlig huske fra, da vi lukkede ned fra corona? Og alt corona, det vil man helst glemme alt om. Alt det, der var lukket ned, man blev syg og mistede smagssansen og kunne ikke gå ud og handle uden i mundbind og sådan noget. Det vil du helst glemme. Det er sådan en kollektiv glemsel, man går ind i, men det kan man også gøre som person. At man, nu har det været nok, altså nu er det over 3 år, nu er det nok. Nu skal jeg tænke på noget andet, fordi ellers så kan jeg jo ikke holde til at blive ved med at være i den her sygdom så længe. Det første år gik fint, fordi der skulle man ligesom overleve. Så skulle jeg så lære at leve med det. Og nu synes jeg, at jeg er ved at nå et punkt. Nu har jeg gennemgået min sidste operation, 7/13, knock on wood. Nu må jeg godt videre.
1: Er der også, når man arbejder som arkeolog og historiker, og du gennemgår hele kræftens historie og behandlingshistorie, man kommer rimelig, altså, der er nogle blindgyder i den måde, man har behandlet kræft på, ikke?
16: Jo.
1: Gør det så også, at du tænker, det du er igennem nu med kemo og en kraftig kemo, der måske gør dig psykotisk, det er også en parentes.
16: Ja, det tænker jeg helt klart. Altså, det er jo mangel på bedre. Det kan jeg jo også læse. Altså, jeg kan jo ikke løbe 20 års specialviden som onkolog op, men jeg kan tage overskrifterne. Og det, man er på en gang med nu, også målrettet, det er jo at kigge på at lave en meget mere specialiseret behandling, som kigger på den enkelte individs biologi og lige præcis den type brystkræft, man har, og blive bedre og bedre til at ramme det præcist, i stedet for at ramme hele kroppen. Fordi kemoterapi, i virkeligheden, noget af det, jeg fik forskellige stoffer, men en af det er cyklofosfamid, og det er egentlig bare sennepsgas, som vi kender det fra Første Verdenskrig. Hvis man har set Downton Abbey, for eksempel, så man, hvordan at man blev blind og døde af den her sennepsgas. Den blev forbudt ved Genève-konventionen i 1925 som et kemisk våben på slagmarken, og blev godkendt som et våben i kroppen i 1959 i USA, og det bruger man stadigvæk den dag i dag. Så jeg har fået sennepsgas direkte ned i årene.
1: Og den der bevidsthed, altså gør det der sådan, du er selvfølgelig glad for, at du ikke var Frances Burney i 1811, men er der også en ærgelse over ikke at være Jeanette Varberg i 2060, hvor kræftbehandlingen med al sandsynlighed er en anden?
16: Jo, sådan har jeg det hele tiden, og det er også nogle gange, altså nu døjer jeg meget med lymfedem, altså en hævet arm, fordi de har fjernet lymfekirtlerne, og jeg snakker meget med lægefaglige personale, som jo er lyttende og søde, og så de siger, nu har vi fundet på noget, som gør, at nu sker det ikke så tit, og jeg er bare sådan lidt, jamen prøv lige, og alle os andre, der står med en hævet arm, og som ikke kan skrive på computer, jeg er faktisk forfatter, altså prøv lige at finde på noget til os også, tak. Altså jeg stiller jo nok nogle lidt mere direkte krav, end den gennemsnitlige patient, men det tror jeg også, der skal til.
1: Du er også udkommet et andet sted, du har i mange detaljer berettet om den her proces, altså fra du får diagnosen til nu forleden operationen var udskudt, på Instagram og på Facebook, hvor du har mange tusind følgere. Når man scroller tilbage på de billeder der, altså du er nærmest ukendelig.
16: Ja, jeg kan heller ikke, altså der vil jeg så sige, det er godt, jeg delte det i nuet. Jeg vil aldrig dele den proces retrospektivt. Altså, de billeder, man har, der ligger, hvis man går ind på min Instagram, vil jeg aldrig dele i dag, fordi der er også noget forfængelighed. Og jeg tænkte, mens jeg var i det, så gør jeg det bare. Jeg lukker øjnene, og så, fordi der er nogen, der får glæde af det garanteret. Men når jeg ser, hvor radikalt syg jeg så ud, altså jeg havde jo væske i kroppen, jeg vejede 95 kilo, og havde så meget væske i kroppen, jeg kunne dårligt nok gå, altså, og et pilskæld.
1: Ja, du er ikke, de der opdateringer, der er du ikke forsker. Der er du privat, Jeanette.
16: Ja, det er jeg fuldstændig.
1: Hvordan var det?
16: Ja, det var grænseoverskridende. Men samtidig så tænkte jeg, at jeg havde jo en glæde i, at andre gjorde det. Så kunne jeg jo ikke, næsten ikke være bekendt ikke at gøre det selv. Sådan var mit rationale der.
1: Jeanette Varberg, bliv hængende. Vi skal lige have et nyhedsoverblik. Monsen og Lauritsen er kommet i studiet. Korte nyheder, og så er vi tilbage igen med mere sommergæst lige på den anden side.
9: Danmark er parat til at forsvare Grønland om nødvendigt med militær magt. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i morges under et NATO-topmøde i Tyrkiet. Den her melding fra Mette Frederiksen kommer efter et nyt krav fra præsident Donald Trump om, at USA ønsker kontrol med Grønland. Men den danske statsminister står altså fast, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
20: Statsministeren gør det endnu en gang, fristet mig til at sige klart, at Grønland ikke er til salg, og at Danmark er parat til at forsvare Danmarks territorie, hvis det er, og at Danmark i øvrigt er medlem af NATO, så hvis Danmark skulle blive udsat for noget på dansk territorie, så er det forventningen, at alle NATO-lande ville komme og hjælpe Danmark.
9: Og ved det her NATO-topmøde, der slog generalsekretær Mark Rutte fast, at alliancen støtter de nye angreb, som USA i nat har rettet mod Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt. Og de angreb kommer, fordi amerikanerne mener, at Iran har brudt de to landes våbenhvile ved at have angrebet tre handelsskibe i Hormuzstrædet.
18: It was absolutely necessary, because when you have a ceasefire,
9: angrebene var helt nødvendige, for når man har en våbenhvile, der bliver brudt, så er det helt afgørende, at USA reagerer stærkt, lød det her fra Mark Rutte. Hvis du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. Kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal for online jobportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt i 1.500 jobannoncer per kvartal sidste år, ja, så var det helt op på 5.000 annoncer i samme periode i år, fortæller direktør Thomas Rønn Larsen.
12: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
9: Sommeren er stort set tilbage igen. Vi får nemlig en hel dag med en hel del sol i det meste af landet, og det skulle som end også holde tørt langt de fleste steder. Mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Så er det din Julie Tofts tur igen, og sommergæsten naturligvis.
1: Ja, Jeanette Varberg, museumsinspektør, arkeolog. Du arbejder på Nationalmuseet. Noget af det, vi har talt rigtig meget om, når vi talte om det, der har med dit arbejde at gøre de sidste par år, når Nationalmuseet ligesom har været på dagsordenen, så har det jo handlet om det her med repatriering af museumsgenstande, eller altså på godt dansk, om forskellige gamle effekter skal sendes tilbage til der, hvor de oprandt engang.
3: Ja.
1: Altså, hører Pantheon Friesen ret lidt til Grækenland, eller er det okay, de har den på British Museum for eksempel? Herhjemme har Nationalmuseet jo også overdraget nogle ting. For eksempel en brasiliansk fjerkappe fra 1600-tallet, den sendte vi tilbage til Rio for et par år siden. Og det er jo sådan noget, der hele tiden er til

0: og hun ligger jo fint i København.
1: Mm. Men som en forsker, som jo virkelig passioneret interesserer sig for historie, og det, man kan få ud af de her effekter, det, man kan sige om dem. Den her debat, sådan helt overordnet, hvad tænker du så om den?
0: Jeg synes, det er en rigtig god debat at have, og det er også vigtigt, at vi hele tiden har vores kulturarv i spil. Det betyder jo, at det arbejde, jeg har, og det arbejde, som mine kollegaer laver på Nationalmuseet, er vigtigt. At det har en stor betydning, og jeg tror måske også, at vi er gået ind i en verden nu, hvor grænserne tegnes hårdt op. Altså, der bliver lige nævnt endnu en gang, at Trump, han vil gerne have Grønland, og han siger, hvem har haft en båd, hvor, hvornår, vi ved det ikke rigtigt, vi var der måske først. Nej, vikingerne var der 500 år før nogen andre. Så kan han måske hævde, at nogle af vikingerne også havde skotsk afstamning, og det har han også selv. Altså, du ved, der er sådan rigtig mange ting, hvor historien bliver brugt, Putin brugt historien til at gå ind i Ukraine. Vi har hele tiden sådan en idé om, at historien er på vores side, og når vi skal forklare den, hvordan verden tegnes op, så er det vigtigt at have historien på sin side. Og så er det også vigtigt at have sin kulturarv inden for egne grænser, og det forstår jeg rigtig godt, så jeg er egentlig tilhænger af, at man selvfølgelig skal levere det tilbage, men som forsker bliver jeg bare nødt til at sige, man skal levere det tilbage til nogle institutioner, der er på samme niveau eller højere end ens eget, hvor det kommer fra. Fordi når det er sagt med alt det her, hvor vigtig kulturarven er, også i politiske, storpolitiske sammenhænge, så for mig er det vigtigste at bevare genstanden. At man ikke leverer den tilbage et eller andet sted, hvor det går til, eller bliver glemt, eller kørt ud på et lager, hvor det ikke bliver bragt i spil, hvor det ikke er del af en udstilling, hvor det ikke er del af en fortælling, at det bliver glemt, det bliver tabt, det bliver i sidste ende måske destrueret. Det er jo det, jeg frygter allermest, og det er der, min faglighed ligger.
1: Er der nogle genstande, du sådan holder særligt øje med, eller interesserer dig særligt for, når det kommer til den her debat?
0: Ja, altså det tror jeg, alle gør, da, når vi taler om det her. Det er for eksempel grækerne, der gerne vil have den her frisen tilbage, eller genstande tilbage til Akropolis-templet. Og der vil jeg sige, der har British Museum et større forklaringsproblem, end vi har i Danmark, ikke? Fordi de har jo kæmpe store dele af et græsk tempel hængende i London. Og det bliver da svære og svære at forklare, tænker jeg.
1: Og er det afgørende den debat, altså hvordan tingene ligesom er kommet? Det er jo ikke fordi, at grækerne selv engang for mange hundrede år siden slæbte til London for at vise det frem, men at det er en del af en kolonihistorie måske.
0: Ja, eller at grækerne ikke var opmærksomme på, hvad de havde mellem hænderne. Altså, de er de først blevet bevidste om måske senere, eller de var ikke stærke nok til at modstå det. Der er jo nogen, der har solgt det til den lille rot, der trak det med, jeg kan ikke huske hans navn, trak det med til British Museum i 1835, eller hvornår det var.
1: Hvad betyder det for dig som forsker? For jeg tænker, mange af de ting, du skal vide, kan du vel også få ved at se billeder af genstanden, eller læse om dem. Altså, hvad betyder det for dig at have muligheden for at have det i hænderne?
0: Ja, men jeg kan sammenligne med, at jeg har arbejdet meget med en grav fra Midtfyn fra 300-tallet, der har sådan en kugle, en krystalkugle, hvor der står Ablanathan Alba, der er sådan et trylleord, der kommer tilbage fra det tidlige gnostiske samfund i det tidlige romerske kristne samfund, så er enormt spændende. Og hun har russisk udstyr, altså sydrussisk juveler på og sådan noget. Hun blev fundet i 1830'erne, gravet op af en præst. Og der var en læge, der var hen og se på knoglerne. Derefter så smed de knoglerne ud, fordi hvad skulle de bruge dem til? Jeg kan se, at dine øjne bliver meget, meget store og meget, meget små.
1: Jamen, kan du mærke det? Jeg kan forstå ærgelsen, altså.
0: Ja. Prøv at tænke på med den DNA-teknologi, vi har i dag, hvad vi kunne have fået ud af de knogler. Samtidig, det samme har jeg med alle genstande. Potentielt ligger der et uopdaget forskningspotentiale i alt, hvad vi har. Vi skal bare lige finde nøglen til at komme ind i det, så derfor er det så værdifuldt. Og derfor er det jo et bibliotek af viden, vi har liggende. Og det er jo vores fornemste opgave også, når vi snakker samlinger, som for eksempel på Nationalmuseet. Det er at sørge for, at vi ikke bare giver det ud til højre og venstre, men der er en helt klar plan for, hvor mange prøver, der må tages af organisk materiale, af glas, som jeg arbejder med, eller andet. Fordi at hvis vi bare fyrer det hele af nu, eller bare smider det ud, eller er ligeglad med det og siger, vi har jo et billede, hvad skal vi bruge det til? Så er der potentielt meget store opdagelser, der går tabt.
1: Og når du indledte med at sige, at du synes nogle gange, at historien bliver, hvad skal man sige, den bliver brugt, ikke? Så siger Trump, vi kom først til Grønland, eller det bliver brugt som argument for et eller andet politisk projekt i 2026.
0: Ja.
1: Det lyder jo ikke så flatterende. Men er der også nogle gode

0: ting i, at vi ligesom diskuterer de her forhistoriske gamle ting?
1: Ja, selvfølgelig. Fordi, ja. Fordi det viser jo, at det felt, som jeg brænder for, er enormt vigtigt for et samfund. Det er at vide, hvilken rødder man har, hvor man kommer fra, og hvordan vi har fundet hen til det samfund, vi har i dag. For hver samfund, der bliver skabes, samfundsmodel, kan man sige, så er der tusindvis, der kunne have været, men som ikke blev. Og de ligger i historien, så de erfaringer ligger sådan, det er jo vores kollektive hukommelse. Og jo bedre hukommelse vi har, jo bedre står vi rustet for de udfordringer, der kommer i fremtiden. Det gælder inden for klima, det gælder inden for krigsførelse, det gælder om at leve sammen på nye måder. Man kan altid hente noget erfaring og perspektiv i vores fortid.
0: Signe Varberg, bliv hængende. Vi skal lige en tur tilbage til nutiden. Vi skal et smut til Frankrig. Der skulle kun 4 etaper til i dette års Tour de France, før vi fik dansk succes på de franske veje.
2: Nu ligger Mads Pedersen i front, han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Mokalang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk, vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder 4. etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armen over hovedet fra den danske tidligere verdensmester Mads Pedersen. Han gør det, han satte sig for i morges. Han fuldfører planen til UUG.
0: Ja, sådan lyder det fra DR Sportens Emil Schøning på turen på P4 i går. Danske Mads Pedersen sad i udbrud hele dagen. De kørte 181 km gårdsdagens etape, og der var flere kategoriserede stigninger undervejs, men sprinteren, der hørte til i den tunge ende af feltet, fik slæbt sig med over stigningerne og hang på de lettere rytter. Så da udbruddet ramte opløbsstrækningen, så satte danskeren turbo på pedalerne og vandt altså med adskillige cykellængder. Og det var der også en glad og stolt dansk Mads P., som talte med pressen bagefter.
3: This was, I would say, masterpiece in teamwork. You know, maybe not climbing. I was suffering a lot on the last climb, but with Quinn and Vacek there, it was incredible day, and they did incredible on the climb to pace it well for me.
0: Ja, et mesterværk i holdarbejde, lød det altså fra Mads P. Og det var en ekstremt vigtig sejr, som ændrer hele Mads Pedersens sæson. Det vurderer DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
4: Det var et af de helt store mål for ham, ikke bare som sådan, men også for sæsonen. Du skal huske på, det her, det er hans første sejr i år. Foråret gik ikke, som han havde håbet på. Han styrtede i februar og var ude med en skade, og klassikerne var ikke det resultat. Altså han var ikke der, hvor han skulle være i klassikerne. Det her, det ændrer hele sæsonen for Mads Pedersen. Turen er reddet, kan man sige. Han har selvfølgelig også andre mål i form af den grønne trøje, som han nu også skal iklæde sig. Så det er en kæmpe triumf for ham, og en stor lettelse uden tvivl.
0: Ja, og med sejren i går, så kan MSP altså samtidig iføre sig den grønne pointtrøje, 48 point foran nummer 2 på Gacha. Turen kører selvfølgelig igen i dag, og rytterne triller afsted på 5. etape omkring kl. 2:15, og du kan følge dagens etape i turen på P4 fra kl. 3, eller ind på vores liveblog på dr.dk. Jeanette Varberg, du sidder med armen op overhovedet, når vi snart er turen.
1: Jeg er stor cykelentusiast. Jeg synes, at Mads, han har set så skarp ud her til starten, så jeg havde forventet, at vi ville se noget stort for ham, men det er jo ikke det samme som, at han bare er så suveræn til de her kuperede etaper, som han er.
0: Du har også en stor tv-sommer foran dig.
1: Det har jeg, og jeg kører managerhold, og jeg er stor fan igennem mange år. Så vi kan også tale cykelsport, hvis det er det, du gerne vil ind på.
0: Nej, det var bare, fordi jeg kunne se, at du sad og hæppede her.
1: Jamen, det gjorde jeg også. Det var så flot.
0: Du er jo arkeolog, du er museumsinspektør, du er også forfatter. Du har skrevet flere krimier, flere børnebøger. Lige nu arbejder du på andet bind i krimiserien Frenne.
1: Ja.
0: Frenne 2 hedder den. Den foregår i vikingetiden. I første bog, der fulgte vi skallen Gunhild Ildtunge og den arabiske læge og træl Faisal. I første roman, der skulle de ud og bevise Gunhilds brors uskyld, så han ikke blev slået ihjel.
1: Ja.
0: Hvad kan du sige om roman nummer 2?
1: Jamen, altså, jeg arbejder jo sammen med Jens Henrik Jensen, som mange kender fra Oxen-serien, der er krimiforfatter. Han er virkelig dygtig og garvet inden for det her felt og udgivet i mange lande. Tilfældigvis er han nærmest også min nabo. Vi har børn på samme folkeskole, og han bor lidt længere ude af Horsens Fjord, end jeg gør. Og da vi opdagede det, så var det faktisk Jens Henrik, der spurgte, om vi vi ikke skulle skrive noget historisk, for han kunne godt tænke sig at gå tilbage til vikingetid og arbejde der. Men han er også han er tidligere journalist, så han vil gerne have, at tingene er fuldstændig researchet i bund, og der kunne han godt se, at det var en stor opgave. Så vi satte os sammen ude i hans værksted og gentænkte et univers, hvor vi kunne have et par, der opklarer forbrydelser i midten af 1800-tallet. Eller 800-tallet, undskyld. Midten af 800-tallet.
0: Ja, der skulle også lige mine historiske viden.
1: Ja, men det kommer
0: jeg. Koldsved.
1: Det er fordi, jeg har været igennem kemo, skal du sige. Så bytter jeg rundt på tallene.
0: Ja, der har ikke nogen undskyldning.
1: Nej.
0: Hvordan fordeler I arbejdet? Altså, han er journalist og krimiforfatter, og du er arkeolog og museumsinspektør og krimiforfatter jo også.
1: Ja. Ja, altså, vi sætter os ned, og så finder vi ud af, hvad er den overordnede historie, hvad er det for en karakter, hvad er det for en landskab, de skal igennem. Det starter ud i lejre, kongernes lejre, Sjælland. Samme bølgede bakker, som Mads P. cyklede i som dreng og drømte om at vinde etaper i turen. Og ud fra det, så rejse rundt i Danmark, og vi har Gunhild Ildtunge, som er stormandsslægt, og hun har sådan et modermærke op af halsen, som hun er skrab i replikken, hun er hurtig til at synge, og det gør, at hun har en frihed som kvinde i samfundet, der gør, at hun kan bevæge sig rundt, fordi vi skriver, ja, det er jo ikke bare lige, hvis man skriver en krimi i dag, så ved man, så skal man have et par efterforskere, eller en journalist, eller noget andet, og så kan de agere rundt i samfundet. Hvis du skal have en kvindelig karakter, så bliver du simpelthen nødt til at kunne give hende et værv, som tillader, at hun kan rejse rundt.
0: Hmm.
1: Og så skulle vi også have en retsmediciner, og så skulle vi have en læge, og de var altså nede i den arabiske verden, men heldigvis så ved jeg jo, at vikingerne har været på plyndringstogter nede i Andalus, som hvor der er nutiden Spanien. Så der har de taget en træl, som viser sig også at være læge, og det er Faisal. Så de opklarer et mor i etteren, og nu er vi i gang med at skrive toren.
0: Ja, jeg kunne se, at du har været på research-tour til Ribe.
1: Ja, og det er fordi, at Ribe er jo Danmarks ældste by. Vi har en overordnet plotbue, som går tilbage til ærkebiskop Günther i Køln, som var en reel karakter, som også var noget af en skurk dengang. Så han er oplagt at køre videre på. Han har sine fingre med i spillet omkring, hvor der kan bygges kirker i Danmark i 862. Og jeg kan bare sige, vi skal til Ribe, og folk begynder at dø. Lige op til det store marked. Og så skal de opklares.
0: Og hvordan så med sådan en research tour? Nu tænker jeg på sådan din metode. Hvad er det så, du leder efter? Hvad er det, du samler ind, når du skal bruge stof til sådan en fiktion?
1: Og først og fremmest, så skal vi se Ribe år 862 for os. Altså, vi skal kunne gå i de samme gader, både Jens Henrik og jeg. Vi skal kunne beskrive de samme ting. Vi skal vide, hvor havnen lå. Vi skal vide, hvor den store handelsgade lå. Vi skal vide, hvordan masken så ud, hvor langt der var, hvor lang tid tager det transport. I dag, så siger man, at vi tager lige bilen og kører et eller andet sted hen. Her, der skal du vide, hvor lang tid tager det at sejle over Lillebælt, for eksempel, hvor lang tid tager det, hvis du går på fødderne, eller hvis du går på hvis det er en hest, og hvis du rider hurtigt, eller hvis du går langsomt. Der er alt muligt, der skal regnes ud, så det er meget praktik, det handler om, når man går rundt, og så havde vi også chefarkeolog dernede, Morten Søvsø, som var så sød, og viste os rundt, for han, som han meget tørt sagde, ja, når I nu skriver det, så er det ofte sådan, folk regner med, at det var. Så jeg må nok hellere fortælle jer, hvordan jeg tror, at det har set ud dengang. Så det var fint, at han gjorde det.
0: Og er det vigtigt for dig, at det sådan er 100% korrekt, alt hvad der ligesom er af referencer?
1: Der skal være en god base, som man kan stole på. Så det, vi skriver, det har bund i den viden, vi har. Og så når man er krimiforfatter, så digter man jo også. Og det skal man have lov til. Så det er jo også for mig en legeplads at komme ind på. Fordi når jeg skriver bøger og artikler, som er fagrelateret, så skal jeg jo holde mig strengt inden for det, som man kan argumentere sig frem til som forsker. Men som krimiforfatter, så er nogle af de der lidt vildere tanker, kan man jo bare få lov til at leve der. Så det er jo lidt et frirum og en leg for mig at få lov til at træde ind i krimuniverset med min viden på mig, fordi så kan jeg spille med det på en anden måde.
0: Ja, du sagde forleden, at du for eksempel havde skulle finde på bandeord.
1: Ja, fordi mange af de bandeord, vi bruger i dag, de er jo relateret til kristendommen. Men de var jo ikke kristne dengang. Så skabe nogle rigtig gode bandeord, som ligger godt i munden, som ikke har noget med Gud og fanden at gøre, er faktisk lidt en udfordring
0: Hvad fandt du på?
1: Jamen, Thor Lynemar, synes jeg var god.
0: Ja.
1: Det er sådan en af dem, og vi alle jætter.
0: Men det er sådan noget, du tænker, det tænker jeg mig frem til, men det, jeg ved faktisk ikke, om det var det, de sagde.
1: Nej.
0: Ja.
1: Og man har også en jætte, der hedder Surt. Ved jætten Surt. Altså, det er jo surt, siger vi i dag, så kommer der lige en jætte ind. Altså, på den måde kan man sådan arbejde lidt på det. Men samtidig må vi bare erkende, at man skal jo også stoppe et sted, fordi vi skal jo heller ikke skrive en krimi i oldnordisk. Altså, der er nogen, der siger, hvis man får nogle kritik tilbage, at vi bruger for mange moderne ord, jamen, ellers så hægter vi jo den moderne læser af. Så det skal også være en afvejning. En gang imellem, så dropper man lige et oldnordisk ord, og så ser man, hvordan folk de tager imod det. Men det hele kan jo ikke blive skrevet på den måde.
0: Men du siger, det er et frirum, men der sidder vel også nogle læsere, altså lidt ligesom hele debatten om Matador, altså hvad for en æske var bagepulver i 1943. Altså der sidder vel også nogen og læser med, når Jeanette Varberg lægger navn til en krimi.
1: Oh ja, og der var også en, jeg læste inde på en af streamingtjenesterne, der havde brokket sig over, at der var vinduer i hallerne, og at de drak vin, og det vidste man, det gjorde man først i middelalderen. Og nu har vi jo fundet vin helt tilbage fra romersk jernalder, det vil sige 500 år før vikingetiden, og at man har fundet spor af, at man faktisk måske har prøvet at dyrke vin på Vestjylland i vikingetiden. Så jo, de drak vin. Og det her med vinduer, det er den nyeste forskning, som min kollega på Nationalmuseet har lavet, hvor de har udgravet blandt andet omkring Tisø, hvor de har fundet dele af vinduesglas. Men det er så nogle gange, så bruger jeg nogle forskningsresultater, der er så nye, at det ikke er blevet almen bredt kendt. Og så tror de, at jeg tager fejl.
0: Så bliver du amatørsplanet.
1: Ja, og det gør man tit. Og det må man bare, altså, det er jeg blevet de sidste 20 år, så jeg kan godt bære det.
0: Og hvad med, når du selv sidder og ser noget? Altså nu, det er jo en tid, der har været sådan på mode, var sådan vikingetiden, ikke? Der var Vikings på Netflix, 6 sæsoner, og så nu kom der en efterfølgende film og så videre. Ser du også sådan noget, og så sidder og følger med?
1: Ja, altså jeg godt underholdt det meget af det. Altså jeg har ikke set hele Vikings. Altså da de røg over østpå og sådan noget, så mistede jeg lidt tålmodigheden. Men til at starte med, var jeg rigtig godt underholdt, og jeg kan jo se alle de skriftlige kilder, der er til vikingetiden. Vikingetiden er jo sådan en mismask mellem, at du har nogle skriftlige kilder, men lidt ligesom, at man siger fake news i dag, så skriftlige kilder dengang, det var høj grad meget af det fake news. Så der er mange historikere i mange år og 100 år, der har prøvet at redde dem ud fra hinanden. Dem blander man totalt sammen. Og mennesker, der bor i forskellige, der kommer fra forskellige tidsalder, lige pludselig bryder og sådan noget. Og så har du også ja, man overgør nogle ting og sådan noget, men det er stadigvæk underholdende, synes jeg, at se, hvordan den viden bliver brugt kommercielt.
0: Du sidder ikke i sofaen og kaster med fjernbetjeningen og råber, hvor fanden har de ikke ringet til en arkeolog?
1: Nej, altså jeg har jo også, sådan lidt over i den del, hvor jeg har lavet meget formidling. Så jeg har hvis jeg havde været udelukkende, havde været forsker, så er man måske mere fastlåst i sit verdenssyn. Og måske mindre tilgivende. Men jeg kan godt se mellem fingre på det her. Fordi jeg har den holdning, at hvis det vækker interessen at se Vikings, så hvis du er interesseret, så kommer du jo til os på Nationalmuseet, eller mange af de andre virkelig dygtige museer ude i landet, og søger mere viden, så det er jo kunder i butikken hos os.
0: Og hvad synes du, nu så krimi nummer 2, der foregår i vikingetiden, eller 3, afhængig af, hvordan man regner, 2 i den her serie, ikke?
1: Jo.
0: Hvad skal den moderne læser lære af den tid, eller bruge den tid til?
1: Det er jo et indblik i, hvordan Danmark så ud for over 1000 år siden, og man kan måske lære lidt om, at kvinder havde en lidt friere rolle i vikingetiden, end man lige skulle tro. Man kan også få et indblik i, at verden var meget større. For eksempel er der en træl, der har siddet til højbords i Sevilla, og det er ikke noget, der er grebet ud af den blå luft. Det kunne godt have sket. Så at det der med, at verden var større også for 1000 år siden, at vi ikke bare forestiller os en fortid, hvor vi var plyndrende bander, vikinger og ellers bare boede i jordhuler, men at der har været et velfungerende samfund, som man får indblik i via fiktionen, på en bund af viden ved at læse vores krimier. Hvis man kan tage det med sig, så er jeg glad.
0: Så det handler også om at nedbryde nogle fordomme, vi har om den tid?
1: Præcis.
0: Specifikt. Det er bog nummer 2. Har I nogen planer om, hvor mange der kommer?
1: Ja, altså, det går jo meget godt. Og jeg vil sige, den går også godt i udlandet. Den er kommet i Norge og Sverige, og den står til at komme til Tyskland nu her. Så det tegner da meget godt. Og så længe Jens Henrik og jeg, vi har det sjovt med at skrive dem, så kan jeg ikke udelukke, der kommer flere.
0: Jeanette Varberg, bliv hængende et kort øjeblik. Vi skal et smut til Frankrig. Den franske politiker Marine Le Pen har besluttet at stille op til præsidentvalget næste år. Le Pen, der er frontfigur i partiet Rassemblement National, fik i går nedsat sin straf ved en appeldomstol i Paris i en sag om svindel med EU-midler. Og derfor så er det nu muligt for hende at stille op til valget næste år, og det har hun så tænkt sig at gøre.
5: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Ja, jeg er i aften kandidat til præsidentvalget, lød det altså i et interview på den franske tv-kanal TF1. Dommen ved første instans lød, at hun i de kommende 5 år ikke kunne stille op til valg. Så ankede hun, og i går afgjorde appeldomstolen så igen, at hun er skyldig, men reducerede samtidig strafudmålingen. Og nu lyder dommen så kun på 3 års fængsel. Her er 1 år med elektronisk fodlænke. Og vigtigst for Le Pen, det er, at hun nu kun i gårsøjne er udelukket fra at stille op til valg i 15 måneder. Og de er altså gået, fordi de er strakte sig siden dommen 31. marts sidste år. Hun siger, hun er lykkelig over kendelsen. Og selvom Marine Le Pen selv siger, at hun ikke vil føre valgkamp med en fodlænke på, så overrasker det ikke vores internationale korrespondent Stephanie Surik.
6: Det gør det faktisk ikke, fordi hun er kendt som den vildeste fighter. Ganske vist havde hun jo sagt, at hun ikke ville føre valgkamp med fodlænke på, men det kommer hun så omkring ved, samtidig med, at hun altså erklærer, at hun er kandidat til nøglerne til Élysée-palæet, at hun lige præcis, hvad angår fodlænken, vil appellere til den øverste appeldomstol i Frankrig og bede dem om at tage stilling til, om den del af straffen skal udmøntes. Og indtil den gør det, så må hun sådan set gerne gå frit omkring uden fodlænke. Og hun nægtede sådan set at svare klart på spørgsmålet, som blev gentaget mange gange af den vært, der havde hende i det store nyhedsstudie. Hvad nu, hvis den øverste appelinstans i Frankrig finder, at du skal beholde fodlænken, så bliver hun bare ved med at sige, on verra, on verra. Altså, det får vi at se, det får vi at se.
7: Ja, fordi at hvis den øverste appelmyndighed fastholder, at hun skal have fodlænke på, kommer hun så ikke til at bryde med hendes løfte om ikke at føre valgkamp med sådan en?
6: Marine Le Pen blev spurgt til netop det flere gange, og nægtede faktisk at svare direkte. Hun blev ved med sådan forsøgt at charmere lidt, og så bare gentage ordene, on verra, on verra, altså vi får se, vi får se, fordi hun netop ikke vil fanges i at indrømme, at hun går imod noget, hun tidligere har sagt. Hun erklærede, at hun tror fuldt og fast på, at de vil besinde sig i forhold til fodlænken, og jeg tror helt ærligt, hun har fået blod på tanden, fordi strafudmålingen i dag jo var i hendes favør i den forstand. Hun fik både et års mindre fængsel, og så blev udelukkelsen fra at kunne stille op til offentlige embeder jo reduceret så meget, at hun nu kan stille op til præsidentposten. Så jeg tror virkelig, hun lugter blod nu.
7: Og du bemærker jo, at Marine Le Pens valghjemmeside gik i luften i samme sekund, som hun erklærede, at hun stiller op til præsidentvalget i 2027. Betyder det, at valgkampen er begyndt?
6: Valgkampen den er blæst fuldstændig af sted nu. Le Pens valgsejt er oppe. Hun har erklæret, det er mig, der er kandidaten. Og alle de rivaler, der har siddet nu i månedsvis og ikke kunne finde ud af, hvilken strategi de skulle anlægge, fordi de ikke vidste, om de skulle op imod Le Pen eller op imod hendes partifælle Jordan Bardella. Nu ved de, hvem det er, de skal angribe. Altså, der gik ikke mange minutter fra, at Marine Le Pen erklærede sit kandidatur til, at de alle sammen stormede ind i forskellige franske nyhedsstudier for at lægge afstand til, at hun stiller op. De synes alle sammen, at hun er, om ikke andet moralske årsager, burde lade være. Men de er klar. Der er galopperende valgkamp i Frankrig nu.
7: Og hvordan ligger Marine Le Pen i meningsmålingerne? Altså, har hun en chance for at vinde?
6: Marine Le Pen ligger jo vanvittigt godt i målingerne. Altså, de to mennesker, som i månedsvis har ligget øverst i målingerne, de er fra det samme parti. Det er altså Marine Le Pen og Jordan Bardella, altså hendes unge protégé, som hun valgte også at gøre til formand for partiet for 3,5 år siden. Så man må sige, på trods af den her, som dommeren jo også understregede i dag, alvorlige sag, altså om, at hun har deltaget i underslæb af offentlige midler for 22 millioner kroner, til trods for, at der efter i dag er 2 retsinstanser i Frankrig, der har kendt hende skyldig i det her, så er hendes popularitet sådan set bare steget, og det samme er Jordan Bardellas. Så altså, her og nu, der står de jo bomstærkt.
0: Altså, det er altså fra international korrespondent her i DR, Stephanie Surik. Og Jeanette Varberg, du har været min sommergæst den sidste times tid. Arkeolog, museumsinspektør på Nationalmuseet og forfatter har været videre omkring. Kræftoverlever har vi også været omkring.
1: Ja, tak.
0: Ambassadør i Dansk Lymfødem Forening også. Og et enkelt hængeparti, jeg har tilbage helt fra starten. Altså, du arbejder jo stadig på Nationalmuseet.
1: Det gør jeg, ja.
0: På deltid.
1: Ja, jeg har jo en meget forstående arbejdsplads, og der er jeg jo heldig, at de vil gerne holde fast i mig indtil videre i hvert fald. Så de er godt klar over, at det er en ordentlig omgang, jeg er igennem. Så jeg har en forstående chef, som sørger for, at jeg kan holde til mit arbejde, det vil sige, at det er 20 timer om ugen, sådan som det ser ud nu. Måske får jeg det bedre, men jeg har lært at leve i nuet og sige, lad os se, hvad der sker, og lægger ikke så mange fremtidsplaner. Altså nu gælder det bare om at få det godt igen.
0: Det håber jeg, du får. Tak, fordi du var med i dag her i P1 Morgen. Og programmet var sat sammen af Sara Meyer, Jette Damgaard var producer og produktionsassistent og morgenreporter, fordi der har været sygdom på holdet, så vi har haft en svejserkniv i regien her. Jeg hedder Julie Toft. Og om lidt så kommer der Blind Date her på P1, og det er altså det her samtaleprogram, hvor vi har sat to kendte mennesker sammen til at tale sammen i en times tid, uden at de på forhånd har vidst, hvem de skulle tale med. I dag er det Majmy Humaydan, forfatteren bag Ærø-manifestet. Hun skal tale med iværksætteren Martin Thorborg. Så man kan jo forestille sig, at det er en samtale, der kommer til at handle lidt om måske work-life balance og hvordan man ellers organiserer sit liv. Men det er altså her på den anden side af radioavisen. Den kommer her klokken 10.
8: Danmark er parat til at forsvare Grønland. Sådan lyder det her til morgen fra statsminister Mette Frederiksen, der er til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter et nyt krav fra den amerikanske præsident Donald Trump om kontrol med Grønland. Og direkte adspurgt om Danmark om nødvendigt vil militært forsvare Grønland mod USA, siger den danske statsminister.
9: We are ready to defend every inch of NATO, including our.
8: Vi er parat til at forsvare hver en centimeter af NATO, herunder vores eget territorium. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde statsministeren. Men det var slet ikke meningen, at NATO-topmødet skulle handle om Grønland. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
10: Hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
8: Hvis du vil beskytte dig mod skadelige UV-stråler fra solen, så er det nok ikke på de kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, at du skal købe din solcreme. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor 50 levede op til netop det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
11: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
8: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Larven fra helvede eller e-processionsspinderen, der de seneste uger har givet odenseanerne udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg til Odense. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo. Her har de fået henvendelser fra folk, der frygter at møde larven. Og derfor har haven nu lavet et opslag, der fortæller, at larven altså ikke er blandt de insekter, man kan opleve i zoo. Det fortæller direktør Bjarne Clausen.
12: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme. At der er ikke noget problem i Odense Zoo, man kan trygt besøge, så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
8: Og så har vi igen fået lidt sommer på vejrudsigten. Der er i hvert fald tørt vejr med en del sol over de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen den lander et sted mellem 16 og 23 grader i dag, køligst ved kyster med på landsvind. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
13: Det her er P1.
14: Velkommen til din blind date, Maj My Humayden. Din date kommer om lidt, men inden da, der skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
15: Done.
14: Godt. Så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
15: Okay. Mit navn er Maj My Humayden. I dag er jeg med i Blind Date på P1, et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end jeg. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op eller hvad de handler om, kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber at blive klogere undervejs. Så lad os se at komme i gang.
14: Og når du er klar til at modtage din date, så skal du trykke på knap nummer 1 på den metalliske boks, der ligger foran dig.

0: Hej. Jeg tror, jeg skal have den her på.
1: Hej. Jeg hedder Martin Buktorborg.
0: Hej Martin. Oh. Maj My på mig, Dan. Godt at møde dig.
1: Lige måde. Og jeg skulle sætte dem der på.
0: Ja. Dem tror jeg, vi skal på hele tiden, så de kan sende os instruktioner undervejs.
1: Ja. Og hyggeligt.
0: Ja. Det er meget godt. Jeg har fået lov til at læse en intro op for os.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, det er fint.
0: Hvorfor har du sagt ja til at komme?
1: Fordi det lød simpelthen så tilpas skørt, jeg tænkte, det bliver jeg sgu lidt for nysgerrig på.
0: Fedt. Det var dejligt.
1: Ja, hvad med dig?
0: Jeg har egentlig sagt nej til det meste det sidste års tid, fordi jeg tror, jeg synes, at sådan min tur i medierne havde været både fjernet fokus fra det, jeg helst ville, men også været sådan lidt grov og har nok haft en oplevelse af, at meget blev bevidst misforstået. Og brugt til sådan en politisk dagsorden, så det var næsten ligegyldigt, hvad jeg sendte ud, så blev det ligesom kastet. Så jeg tror, jeg har sagt nej til en del på det seneste, men så tror jeg, så ramte de mig lige med deres forespørgsel midt i sådan en forårskodhed, hvor jeg lige gik rundt og glædede mig alt det grønne og så videre, og synes også, at det lød som sådan et ret fedt eksperiment, og hvor jeg tænker, at vi to, de har sat os op, som om vi kommer fra hver sin lejr, men det lyder ikke som om, det er meget konfliktpræget, og det er ikke noget, hvis vi hele tiden skal sidde og skinne, så det tror jeg måske også tiltaler mig.
1: Ja, det håber jeg da heller ikke, men selvfølgelig skal der vel være en eller anden form for edge i det, for at seerne ikke falder i søvn.
0: Det er helt sikkert. Så, vi er nødt til at være rygende uenige om et eller andet, det er sikker på, at vi også er.
1: Det er fint.
0: Ja, så godt. Og så står der jo, så har de sat ting frem, har jeg lagt mærke til.
1: Ja.
0: Det er ligesom om, vi...
1: Det er slet ikke opdaget, men det er rigtigt, det er selv mere rodet, end der plejer at gøre.
0: Ja.
1: Spændende.
0: Nogle remedier. Nej.
1: Og hvorfor tager I chancen?
2: Kære Martin og Maj My, velkommen til Blind Date. I dette radioeksperiment, der er der ingen vært, så samtalen er egentlig jeres. Når klokken ringer, så skal I til gengæld lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om, hvem I er på date med. Maj, du må gerne trykke på knap nummer 2, når I er klar til det.
0: Er vi ikke klar til det, Martin?
1: Jo.
2: Du er på date med serieiværksætteren Martin Thorborg. Martin han slog for alvor igennem som medstifter af UBI i 90'ernes internetboom, og har siden gjort en karriere ud af at starte virksomheder hurtigere end de fleste. Martin han er typen, der altid har en idé i omløb. I dag står han blandt andet bag regnskabsplatformen Dinero og har investeret i et hav af virksomheder, fællesskaber og projekter. Fra et hotel på Bornholm til et firma, der rengør i stand sætter både til et varmepumpeselskab. Men Martin, han er ikke den polerede karrieremand, der kun tænker i aktiekurser eller investeringsmuligheder. Martin, han mener nemlig, at det også er vigtigt at investere i sig selv. Han taler lige gerne om stress, fiasko og dårlig lederskab og alt det, han først lærte efter at have kørt sig selv og andre helt ud til kanten. For Martin Thorborg, han er ikke født ind i følelsen af succes. Som søn i et hjem, hvor der var mere værdi i at kunne citere filosofer end at sige, jeg elsker dig, gik Martin ofte rundt med følelsen af at være den mindst akademiske i et meget akademisk hjem. Han havde skolen, var dårlig til matematik og stoppede i gymnasiet. Han fandt i stedet frihed i naturen, hvor han lærte at fiske. Resten af hans liv er nærmest blevet en lang demonstration af, hvor langt man kan komme på vilje, energi og evnen til at kaste sig hovedkluds ind i ting, før man føler sig klar. Kære Martin Thorborg, du er på date med forfatter og samfundsdebattør Maj My Humaydan. Maj My er blevet en stemme for alle dem, der føler, at de løber stærkt uden helt at vide hvorfor. Hun skriver om det moderne menneskes udmattelse, om familieliv, tempo, arbejde og længslen efter noget blødere. I mange år der hoppede Maj helt ud af hamsterhjulet, da hun sagde sit job op og flyttede til Ærø med sin mand og deres 4 børn. Her forsøgte hun at leve det, hun selv kalder et blødere liv. Hun hjemmeskolede sine børn, hun smed vækkeuret ud, dyrkede jorden og forsøgte at leve med færre penge og færre faste rammer. Det, der startede som et personligt forsøg på at finde ud af, hvad der egentlig sker med mennesker, når de stopper med konstant at skynde sig, blev til kritiske tanker om det samfund, vi lever i. Da tankerne slog rod, der genoptog Maj My sit skrivevirke. Med bestsellerbogen Ærø-manifestet stillede hun et ubekvemt spørgsmål til hele vores samtid. Hvad nu, hvis måden, vi lever på, er blevet for hård? Siden fulgte bogen blødt, og undervejs ramte hun direkte ind i en dansk øm tog. For hvem holder egentlig samfundet kørende, hvis flere vælger at arbejde mindre? Debatten voksede sig så stor, at selv politikere blandede sig, og hendes familie blev gjort til eksempel på, at andre måtte arbejde hårdere for at lappe hullet efter familier som hendes. Maj My er den slags mennesker, der er fuld af de spørgsmål, andre ikke stiller. En person, der kan få en helt almindelig samtale om madpakker, arbejdsliv eller børnefamilier til pludselig at handle om, hvordan vi egentlig ønsker at være mennesker sammen. Det interessante ved Maj My er måske også, at fortællingen aldrig står stille. Hun flyttede for nylig fra Ærø til København.
1: Ja.
2: Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, kunne jeg godt tænke mig at starte med at høre, om I ved noget om hinanden, eller har hørt om hinanden før.
1: Altså, jeg har da i hvert fald fulgt lidt med på sidelinjen. Jeg har ikke læst din bøger, men nu kan jeg simpelthen være et sygt dårligt hukommelse, men jeg kunne da sagtens huske navnet på bogen, og jeg kunne også huske den debat, der har været. Jeg ved ikke, om det er debat, egentlig, du har skrevet, eller andre har skrevet, hvor der har været for og imod, og den slags. Så jeg kan godt huske den debat, der foregik. Så jeg kender dig ikke, men jeg kendte sådan lige kort historien, og kender sådan kort de der problemstillinger i forhold til stå ræs, så bidrager man så, og så videre, og så videre. Den har jeg selv, den debat har jeg selv lidt været inde i, der skar den lidt skarpt, så det kom der en masse ballade ud af. Men det er sådan set også, cool, for det er en spændende debat under alle omstændigheder. Så jo, jeg havde sådan en perifær viden om dig.
0: Ja, jeg har læst nogle ting, altså nogle gange, når du har skrevet noget på sociale medier, Martin, så er det poppet op hos mig, og jeg har blandt andet været vildt provokeret af noget, du skrev for et par år siden, som egentlig ledte til en række ret spændende samtaler i mit liv med mennesker omkring mig. Og det kan vi jo komme ind på, men ja, du har i hvert fald, og igen for nylig skrev du også noget, hvor jeg tænkte, du ved, det var lige godt fandens. Så det glæder jeg mig til at komme ind i.
2: Og med det kan I få lov til at starte jeres første samtaleemne. Martin, du kan åbne den røde kuvert, der ligger i rummet.
1: Ja. Hvad betyder arbejde for dig?
0: Ja, okay, det synes jeg faktisk er et kæmpe stort spørgsmål. For jeg tror, det betyder mange forskellige ting. Min personlig erfaring med og forhold til arbejde er, at det er noget, som jeg oplever kommer meget naturligt til mig. Jeg har altid lyst til at bidrage. Jeg har faktisk på det seneste filosoferet over, hvordan jeg vil forholde mig til mit liv, hvis jeg fik et opkald om, at nu er dit liv sponsoreret, indtil du skal herfra, om jeg så vil stoppe med at arbejde. Og det vil jeg unægteligt ikke. Jeg tror ikke engang, jeg vil stoppe en formiddag. Altså for mig er mit arbejde så tæt forbundet til det menneske, jeg er, og den måde, jeg er i verden, at det er på en eller anden måde, det er ikke fordi, det er min berettigelse, og jeg synes, jeg ikke vil have lov til at være her, hvis ikke jeg arbejder, men det er mit bidrag. Ja, sådan er arbejde nok meget for mig. Og så har vi jo på den anden side den her politisk defineret, kulturelt defineret arbejdsfortælling, en protestantisk arbejdsmoral, en nærmest mytologisk velfærdsstat og en fortælling om, hvad man skal gøre og ikke må gøre, for at den både kan bestå, men at man også næsten har lov til at deltage i den. Og den har jeg det mere kompliceret med.
1: Jamen, jeg tror, det første, du sagde, det der med at bidrage, det er jo nok et spørgsmål om sådan noget med at høre til. Altså, min far, han sagde, han arbejdede til, at han blev... Ja, han døde som 86 år, og jeg fik sin sidste løn, jeg tror, det en uge før, eller at han døde. Og han sagde et eller andet sted, Martin, det er vigtigt, at hver dag skal der være nogen, der er ked af, du ikke møder op. Og det tror jeg er en af årsagerne til, at han havde arbejde til, han blev 80. Altså ikke fordi, at han havde økonomisk brug for det, men det der med at være en del af et fællesskab, og det der med at føle, at man bidrager til mere end sig selv, tror jeg er meget menneskeligt. Altså at løse opgaver og se, at det gør en forskel for andre mennesker. Det tror jeg er en del af det. Altså lykkeligt, det er måske lige meget stort ord, men altså i hvert fald at have det godt som menneske, at vide, at man ikke kun er der for sig selv, at der faktisk er nogen, der regner med en. Det er i hvert fald sådan, jeg selv tænker.
0: Og der tror jeg så, at en stor del af mit projekt, mine bøger og hvad kan man sige, de debatter, jeg har deltaget i, har jo handlet om lige præcis at prøve at udvide begrebet for, eller forståelsen af, hvad der kan ligge i det bidrag. Det bidrag ikke kun er lønarbejde, og ikke kun er noget, hvor du går op og stempler ind, men at, fordi nu siger du, at din far han sagde, at hver dag skal der være nogen, der er ked af, hvis du ikke møder op. Og der var det jo netop, at jeg oplevede, da jeg blev mor for 17 år siden, at den, der var mest ked af, hvis ikke jeg mødte op, det var min søn. Og det kom ærligt talt bag på mig, og jeg havde i udgangspunkt glædet mig rigtig meget til at aflevere ham i vuggestue, og så ramte jeg ind i et system, der var blevet forfærdeligt meget dårligere, end da jeg selv var barn, og også dårligere, end hvad jeg synes, jeg var blevet stillet i udsigt, og hvad jeg betaler i skat til, osv. Og så er det jo, kan man sige, så har jeg brugt nogle år på at prøve at finde ud af, okay, jamen, hvor er mit bidrag mest værd på en given dag, og det oplever jeg som en helt vild variabel størrelse. Altså det er noget, jeg har virkelig krævet meget af mig, altså meget mod og også meget kontinuerligt sådan forsøg på selvindsigt, at løbende finde ud af, hvor er mit største bidrag, og tør jeg give det, og tør jeg melde mig ud af de andre, der forventer mig, at kan jeg melde mig ind igen, og det kan jeg sige med et vist overskud nu, fordi mine børn er så store, mine fire børn er mellem 17 og 10 år, at mit største bidrag timemæssigt ikke længere er dem. Det er forsvindende få timer, de har brug for mig, sammenlignet med, hvad det var for bare 5-6 år siden. Så nu har jeg jo drejet på nogle knapper, og nu er mit største bidrag hver dag igen mit arbejde. Det er der, hvor jeg bliver savnet, hvis ikke jeg møder op. Det er der, hvor jeg lægger det meste energi. Og jeg tror egentlig, det er jo det, jeg gerne har ville prøve at italesætte, at livet er for de færreste mennesker lineært, og at vores bidrag, det varierer. Hvis din mor bliver alvorligt syg og har brug for, at du er der hver anden dag, så er det lige pludselig et andet sted, dit bidrag er vigtigt.
1: Ja, 100. Jamen, nu tænker jeg heller ikke, at det skal være noget lønnet nødvendigt, hvis det kan jo også være frivilligt arbejde. Eller, altså bare, det er nogen, der har brug for dig, om det er så børn eller din mor eller andet. Altså den største skræk for ham, og egentlig også for mig, det er jo det der med at bare sidde derhjemme og drikke rødvin, og ikke rigtig være at bidrage med noget som helst. Om man så bidrager ved at passe naboernes børn, eller man er frivillig i håndboldforening, eller man går på arbejde traditionelt, eller hvad man gør. Det tror jeg sådan rent menneskeligt er ligegyldigt. Bare man selv føler, at man bidrager til andet end sig selv. Altså sådan rent inde i en selv. Og så er det jo op til en selv at definere, hvad man synes, det er. Men det er jo også, altså jeg er jo lidt i den situation, som du hypotetisk snakkede om. Altså jeg kunne i princippet bare selv, hvad jeg har, og så kunne jeg sagtens leve resten af mit liv uden at gøre noget. Og med min kone har vi 3 hoteller på Bornholm, vi har haft i 5 år, og vi håber på, til næste år, det går i nul. Og hun har knoklet så hårdt med det der. Altså, man tror, det er løgn. Og jeg er direktør og chef for lidt over 100 personer og investerer i 5-6 virksomheder, og der er jo ikke noget af det, jeg gør. Det giver jo ingen mening økonomisk, altså på den måde, den forstand. Altså, jeg har det liv, jeg gerne vil have, og i princippet kunne jeg bare som sagt sælge det hele, og så kunne jeg lægge mig i min hængekøj, men altså både min kone og jeg kigger på hinanden, så vi skal aldrig nogensinde stoppe. Altså, vi kan ikke holde op, selv når vi er på ferie. Vi tager mere ferie end de fleste andre, vil jeg så sige. Men vi arbejder så 3 timer hver dag. Som starter op om morgenen, der drikker vi en kop kaffe, sidder med vores laptops, lige at svare nogle mails, deltager på møder eller gør et eller andet, og så klapper vi dem i, og så hygger vi os resten af tiden. Ikke? Til gengæld nøjes vi altså ikke med 6 uger. Jeg har lige færdiggjort en klumme til Berlingske, skal jeg lige have sendt ind til dem i dag, netop om, hvorfor jeg holdt op med at holde foredrag. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke elsker at stå på en scene. Det er ikke, fordi jeg får meget ros for det, og jeg får masser af energi af det. Men jeg kan ikke lide at have 25 sorte pletter i min kalender de næste 12 måneder. Jeg kan ikke lide at vide, at den 4. maj til næste år skal jeg stå i Herning kl. 10 og stå og snakke for 400 mennesker. Det kunne være, at i mellemtiden, at jeg finder på noget bedre at bruge min tid på. Men når først du har sagt ja til et foredrag, så er det ligesom det. Så jeg kan jo også mærke, at jeg ændrer mig som person efterhånden, som samfundet ændrer sig til at være mere asynkron. Vi ser film og serier, når vi vil ikke, når fjernsynet synes, vi skal vise dem. Vi hører podcast i stedet for at lytte til radio, og så videre.
2: Der ligger også en lyseblå kuvert i rummet. Den må jeg også gerne åbne.
1: Nu åbner jeg den anden, så kan du åbne den.
0: Vi deles. Lønseddel til den hjemmegående forælder. Jeg skal lige se, hvem skal jeg betale? Det står der ikke noget med.
1: Nej, samfundet, tænker jeg.
0: Ja. Man kan godt se, at det er mange opgaver jo, og det kan jeg skrive under på. Altså, man vælger jo ikke at blive hjemmegående, fordi man er doven, siger jeg som mor til 4. Det har helt klart været de mest taxing, vil man sige på engelsk. Altså, de mest krævende, udmattende, også meningsgivende, men eddermame også sådan fuldstændig jordet igennem år i mit liv. At have ansvar for de der fire børn i døgndrift sammen med min mand. Altså, det var virkelig...
1: Altså, hjemmeskoler dem, så kan jeg jo godt se. Så er det jo mere end et fuldtidsjob.
0: Ja, fuldstændig. Men også bare at have dem hjemme, ikke? Altså, det er virkelig... Og når der står her omsorg og madlavning og måltider, rengøring, tøjvask, planlægning, koordinering, kørsel, transport, lektier, aktiviteter og andet, skriv selv. Der skal jo rigtig meget på den der andet. Jeg ved ikke, om jeg synes, det skal lønnes. Det tror jeg, jeg vil sige, at det ved jeg, at der er mange, der har en holdning til, og det har jeg ikke som sådan, men jeg vil i hvert fald gerne slå fast, at jeg synes, det er rigtig, rigtig meget værd.
1: Jamen, altså, og igen, så tror jeg også er meget individuelt. Altså, hvad man føler er meget værd. Altså, hvad der er meget værd for dig, er måske mindre værd for andre, ikke? Og, altså, jeg vil jo for eksempel ikke synes, at det ville have været fedt at gå hjem og hjemskole mine børn. Altså, det, og jeg er ikke sikker på, at mine børn heller ville have synes, det var fedt. Altså, det er jo noget, man virkelig skal, ville at gå ind i 100%. Det er jo kæmpe ansvar at tage. At stå for sin egen børns skolegang, også at sørge for, at de får et socialt netværk, tænker jeg, og sociale kompetencer og så videre, som man jo, kan man sige, får forærende i en institution på en eller anden måde.
0: Det er lavet ret uenig i.
1: Okay. Men, altså man bliver i hvert fald, jeg vil sige på den måde, at når man bliver kastet ind i en klasse af en eller anden art, så bliver man i hvert fald nødt til at forholde sig til en masse forskellige andre på samme alder, som har forskellige baggrunde og forskellige køn og forskellige forældre og alt muligt andet. Og på den måde, kan man sige, bliver man i hvert fald nødt til at indrette sig efter andet end lige sig selv. Og det synes jeg er en kvalitet på en eller anden måde. Men det er da helt fint, at der er flere holdninger til det.
0: Det er ikke, fordi jeg siger, at det er decideret forkert, men jeg synes, at den her fortælling om, at det stærke sociale menneske opstår i en klasse med x antal over 20 elever, rammesat i et schema, som vi alle sammen ved er for langt for de fleste elever, at den er bare, altså det er bare sådan en gammel, det er simpelthen ikke rigtigt. Og jeg kan huske, der på et tidspunkt var en journalist, der sagde til mig, går dine børn ikke glip af noget dannelse, når de ikke oplever mobning? Og for mig var det egentlig sådan et meget godt billede på den her fortælling, vi har om, hvor godt det er at komme ud. Og der, en ting er, hvor stor diversitet er der i den skole, dine børn går på. Det par af de skoler, mine børn har gået på, har diversiteten i hvert fald været omtrent den samme som hjemme i vores lille private villa. Men når det er sagt, det er ikke, fordi jeg siger, at man ikke får noget socialt ud af at gå i skole, men det er jo også det at skabe en social, sund og tryg ramme, hvor børn kan trives, er jo en enormt stor opgave, som ikke kommer af sig selv, bare fordi man har en skoleleder, et skema og 24 børn.
1: Nej, jeg siger heller ikke, det nødvendigvis altid er det, men jeg tænker bare stadigvæk, nu har alle mine tre unger gået på almindelige folkeskoler, så der har været mere velhavende børn, fattige børn, der har været børn fra andre lande, og alle de konflikter, de forskelligheder kan medføre, men de har jo set, at lille Mohammed for eksempel har ikke været med til fødselsdagen, medmindre vi andre kom og hentede ham, fordi hans forældre ikke så nogen værdi i at deltage i børnefødselsdag. Han havde ikke nogen gave med og måtte opleve skam ved det, og når vi sad til nisseklippeklistre, jamen så sad han alene, mens alle andre forældre sad. Og, altså, du ved, nu er det bare et eksempel ud af rigtig mange på forskellige muligheder. Der er også den i større klasser, som stjæler fars Porsche og kører 200 km i time stiv. Og, altså, de oplever i hvert fald en masse forskellige ting, som på en eller anden måde forundrer dem, og som på en eller anden måde også udfordrer dem, og det giver nogle gode samtaler derhjemme. Og det synes jeg har været med til at give dem et godt billede af det danske samfund på godt og ondt, og være med til at gøre dem til meget rummelige og meget empatiske og velfungerende unger. Men jeg siger ikke, at man ikke kan gøre det derhjemme, men nu har jeg kun prøvet den anden del, og den synes jeg har været rigtig, rigtig fin, og det er også min datter er blevet mobbet, og altså, vi har haft alle de der forskellige ting og sager inde på livet, men det har måske også været med til at gøre, at man bliver noget robust.
0: Ja, jeg tror, vi har prøvet begge dele. Vi har både haft børnene hjemme i en periode, og så har vi haft børn i skole i en længere periode. Og jeg vil sige så meget som, jeg tror ikke, mine børn vil være i lige så god trivsel og være lige så robuste og livsduelige, som de heldigvis er i dag, hvis ikke de havde fået lov til at opleve begge dele. Og det siger jeg også med tanke på de mange børn, der lige nu ikke trives i det danske skolesystem. Dem, hvis forældre har været nødt til på smertelig vis at sætte pause på eller helt opgive for eksempel deres arbejdsliv, deres ægteskab, deres sociale relationer og alt muligt andet, fordi deres børn ikke kan komme i skole, måske ikke engang kan komme uden for døren, fordi de har været for længe i noget, der ikke fungerede. Og for Og for alle de familier, synes jeg, at vi med den viden, vi har nu, og også det store tryk, vi ser på folkeskolen, er nødt til at skabe en rummelighed over for diversitet. Og jeg tror også, at jeg nu kan se i tilbageblik, at mine børn, når vi valgte at hjemmeskole dem, så var de egentlig også, fordi de var nogle af dem, der måske var i sådan risiko for at ryge derud og få det rigtig dårligt, hvis ikke de havde fået den pause og fået muligheden for at være hjemme i de år, og nu så kan klare sig rigtig godt i skolen. Så jeg har også lyst til at sige, at jeg egentlig ændrer lidt. Jeg synes faktisk, at man skal have en eller anden kompensation. Vi har regnet på et tidspunkt ud, hvor mange penge vi sparede staten ved at have vores børn hjemme, og det var virkelig, virkelig meget. Jeg tror faktisk, det er op mod 1 million om året i de børn, man har hjemme i skolealderen. Og det siger jeg ikke, at forældrene skal, men jeg synes som minimum, og det er et absolut minimum, at man skal have det, som ellers ville gå til skolen.
2: Kære mig og Martin, I er så småt begyndt at lære hinanden bedre at kende, men nu skal det blive personligt. Ved siden af jer står der nogle tindåser, og I skal åbne de tindåser, og så skal I stille hinanden de spørgsmål, der ligger i det. Det er lynrunden nu. Når mig stiller et spørgsmål, så starter Martin med at svare på spørgsmålet, og så fortsætter vi derfra.
0: Skal jeg fyre?
1: Ja.
0: Afsted. Hvornår, Martin, havde du sidst ondt af dig selv?
1: Hvornår havde jeg sidst ondt af mig selv? Det har jeg faktisk ret sjældent. Det tror jeg ikke engang, jeg kan komme i tanke om, fordi jeg bliver mere vred på mig selv. Hvis jeg lige skal tage et eller andet, det var lige der, jeg blev skilt. Og der var jeg følelsesmæssigt kaos og skulle flytte og etablere et nyt hjem for mine børn. Og jeg havde en hund, jeg skulle lufte hver morgen, og jeg havde ungerne så hver anden uge. Og samtidig med, at jeg havde et direktørjob, hvor jeg virkelig havde travlt. Og jeg ville også træne, og jeg ville alt muligt andet, og jeg kan bare huske, altså jeg var op kl. 5 hver morgen, og når jeg gik i seng kl. 9, altså jeg var så fuldstændig fucking smadret, og så tænkte okay, det her, det er ikke fedt. Det skal laves om på en eller anden måde, og så var jeg så heldig at finde en ny sød pige, og så fik vi styr på det, men det var hårdt. Der havde jeg faktisk lånt af mig selv, men ellers er det sgu ikke lige noget, jeg går så meget op i, for at være ærlig. Hvad er dine fordomme om rige mennesker?
0: Okay, ja. Men så kan vi snakke lidt om dig, Martin, faktisk. Mm. Fordi du skrev på et tidspunkt på Facebook, at når nu du betaler så meget i skat, nu må du lige rette mig, hvis jeg husker forkert, men så gider du sgu heller ikke stå i kø lige så længe nede ved klubben. Og det rammer jo ned i noget forskning, jeg har interesseret mig ret meget for. Vedrørende de forlommer, vi tilskriver os selv, når vi har tjent mange penge. For eksempel den der med, når man sætter nogen til at spille Matador, og så giver man en af spillerne en åbenlys fordel, dobbelt så mange penge til start. Så når spillet er slut, så mener vedkommende faktisk, at de har vundet, fordi de spillede bedre.
1: Ja.
0: Og så er der den der fra Los Angeles, hvor man har de her vejkryds, hvor der ikke er lys, men man kører efter, jeg tror, de hedder demokratiske vejkryds. Og der kan man se, at store biler kører simpelthen bare ud. Og hvis du har den samme person i en lille bil den ene dag, så holder de forsigtigt tilbage og lige ser an. Og hvis du sætter dem i en kæmpe Bentley, så kører de bare derudad.
1: Det er jo meget naturligt et andet sted. Og altså, det kræver en kæmpe indsats og en masse aggressivitet at blive velhavende. Og det, altså, I'm sorry. Altså, så der er jo ikke noget mærkeligt i, at de mennesker, som er blevet rige, det er det jo, fordi de højst sandsynligt har givet en mega motherfucker gas, og måske bare har kørt på fuld skrue, hvor andre har givet op. Og så stopper man jo heller ikke, fordi det er rødt, vel?
0: Og det er nemlig den dejlige fortælling, og det kan jeg også godt forstå, fordi så er du lidt ud over held, så er det fordi, du er dygtigere og ikke har givet op, og du har knoklet mere end andre. Men så er der for eksempel også Cookie Monster-testen, hvor man sender en gruppe mennesker ind i et lokale, lukker døren, og så ligger der en bunke småkager. Der ligger nemlig 5 småkager, der er 4 mennesker, og de tager en hver. Og så vælger man en leder i gruppen, de skal vælge, og så siger man, du leder, for du skal lede dagens arbejde i dag. Det her projekt, det er dig, der styrer det. Og så kan man faktisk se, at vedkommende ikke kun tager den småkage, fordi det gør de. De tager den småkage ekstra, men de krummer også forfærdeligt meget mere, når de spiser den. Altså, de spiser den sådan lidt grådigt, sådan du ved, lidt, se mig, jeg har en ekstra småkage, fordi jeg bestemmer. Og jeg tror, det er det, der provokerer mig en lille smule. Det er denne her fortælling om, at jeg er rig, fordi jeg har gjort mig mere umage, jeg er mere aggressiv, jeg er ikke givet op, hvor de andre, de lagde sig fladt ned, da det ikke lykkedes, og så bare accepterede deres skæbne, så har jeg knoklet meget mere. Og den der sådan fuldstændig fraskrivelse, både af tilfældigheder og held, men også privilegier, synes jeg, som i øvrigt er vokset op i en velhavende familie, er, nedladende og
1: jamen, jeg tror, det er lidt
0: udemokratisk.
1: Jamen, jeg tror, ja, jeg forstår, hvor du vil hen, men jeg tror faktisk, det er lidt anderledes. Jeg tror, at den måde, du bliver rig på, og nu ved jeg godt, at du kan også arve penge og sådan noget, hvis vi lige glemmer dem, men den måde, du bliver rig på, det er jo ved at være grådig. Altså, det er jo ved, at du stopper om morgenen, at du forfølger et mål, at når du får nej, så går du efter et ja. Altså, det kræver en helvedes masse energi og målrettighed at nå dig til. Så jeg tror, det er mere det persontypen. Jeg tror ikke, det er fordi, de er blevet rige. Jeg tror simpelthen, det er sådan, de er. Altså, og jeg har det også på samme måde. Altså, når jeg får et nej, så tænker jeg, hvordan fanden kommer rundt om det? Altså, hvis der er en lang kø til et eller andet, så jeg kan komme ud af den kø, så kommer jeg ud af den kø. Altså, på en eller anden måde. Om jeg betaler for det, eller om jeg netværker mig til det, eller et eller andet. Og så kan man sige, at det er dårligt. Ja, det er det måske, men til gengæld ikke, så betaler jeg også en helvedes masse skat, fordi at jeg har nået den position, jeg er i. Så på den måde vil jeg faktisk våge at påstå, at det kan være godt for samfundet, at der er nogen, der har den stædighed, for ellers var der jo ikke sket en skid. Altså, så har vi jo stadig siddet et eller andet sted i en jordhule, ikke? Og sikkert ikke engang fundet ud af, der var ild.
0: Man kan sige, at vi kan være drevet af forskellige ting, og det du siger, det er, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge. For jeg vil mene, at jeg...
1: Altså, jeg er ikke drevet af penge.
0: Nej, okay.
1: Og jeg tror, rigtig mange rige mennesker heller ikke nødvendigvis er drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
0: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger, for jeg har det også sådan, at jeg ikke giver op. Jeg kæmper virkelig også, og hvis jeg får et nej, så finder jeg ud af, hvor er smuthullerne, hvem i mit netværk, hvornår kan jeg hurtigst muligt. Det handler bare meget sjældent om indtjening. Det handler om det bidrag, jeg gerne vil give til verden i form af, hvordan kan jeg gøre en forskel for denne her gruppe mennesker, hvordan kan jeg opnå denne her grønt lys til at skabe det her projekt, hvad det nu kan være. Og for mig er, hvad kan man sige, jeg vil ønske, at i højere grad de endgame var penge, men det er jeg bare meget, det har jeg meget svært ved at være drevet udelukkende af det. For jeg synes, jeg møder rigtig, rigtig mange mennesker, der har de samme karaktertræk, som du beskriver, som er enormt drevne, målrettet, ikke nødvendigvis aggressiv. Det kan være, det er der, den anderledes.
1: Det er måske
0: men som arbejder for noget andet, som har en NGO, der arbejder med vold mod kvinder, eller som har startet en restaurant, hvor de vil skabe mulighed for fællesmiddag på tværs af generationer. Alle mulige ting, som virkelig knokler, har speederen i bund og ringer rundt og kender folk osv. Mm. Men hvor det ikke er penge, der er the endgame. Og vi har jo, det synes jeg knap, vi kan diskutere, en fortælling i vores tid og i vores kultur om, at de rige mennesker ligesom er dem, der har fat i den lange ende. At det er dem, det er også dem, vi putter for forsiden af Times Magazine, uanset hvor fuldstændig uansvarligt, udemokratisk, umenneskeligt de opfører sig, så er de på forsiden, fordi hold kæft, du lykkes med at tjene mange penge. Og denne her fortælling, tror jeg blandt andet, skaber denne her berettigelse til at sige, jamen jeg er også lidt bedre. Jeg er lidt mere værd, fordi det er mig, der er helten i vores samfund.
1: Men hvis du ikke havde den indstilling, så ville du aldrig nå dertil. Altså, så tingene hænger jo sammen. Det er jo en persontype, kan man sige, på godt og ondt. Ikke? Og vil der være, hvis du kigger rundt i verden, og så ser jeg nogle af de største fremskridt, vi har haft, hvis du kigger på det, så er det typisk hvide, halvonde mænd. Basically. Og altså uden dem, jamen så er der helt sikkert mange ting, som vi var forskånet for, men der edder fuck mig også mange ting, som vi ikke ville have i vores samfund. Vi ville være gået glip af vacciner, vi ville være gået glip af store broer, vi ville være gået glip af tusindvis af ting, som redder liv i dag, og som gør livet mere behageligt. Og altså, man kan tage Elon Musk, ikke, som jeg både elsker og hader. Altså, som person synes jeg, han er et skrækkeligt røvhul, men som innovator, og det han har givet verden med sine biler og andre forskellige ting, og han er i gang med Neuralink, ikke, som skal gøre, at dybt handicappede mennesker kan komme til at se og høre igen, og kunne bevæge sig og alt muligt andet. Ikke? Og, altså, så jeg er sgu ked at sige det. Altså, min konklusion er lidt, at det er to sider. Der er en mønt, og den ene, det er den, vi rigtig gerne vil have, men der er en anden side af den mønt, som er det grimme, og vi kan ikke få det ene uden det andet, desværre.
0: Men så havde
2: jeg husket, at det er lynrunden, og I skal se at komme
0: fanden, jeg havde altså lige et spørgsmål mere, Martin.
1: Ja, det kan vi tale bagefter.
0: Ja.
1: Nå, så skal du spørge mig. Ja. Ej, det var ikke så lynhurtigt, det var ikke så godt.
0: Men jeg synes, det var spændende.
1: Mm. Okay.
0: Det er også svært at lade være. Hvad er din karrieres højdepunkt?
1: Min karrieres højdepunkt? Altså, det er

0: meget sjældent nogen, der forlader vores forretning, medmindre så er de færdiguddannede og skal et eller andet, eller hvad ved jeg. Samtidig med, at vi økonomisk har gjort det super godt, og så har vi lavet regnskabsprogram for de mikrovirksomheder, gjort deres liv meget, meget lettere. 106.000 små virksomheder. Så hver dag sparer de timer hver uge. Ikke? Så jeg synes, det er simpelthen smukt hele vejen rundt. Og et bevis på, at man faktisk godt kan lave noget, som økonomisk er rigtig godt, samtidig med, at der ikke er nogen taber overhovedet, i mine øjne i hvert fald.
1: Fedt.
0: Mm. Det er jeg også stolt af.
1: Nå, skide godt. Jeg prøver at være lynagtig. Ja, jeg har da lyst til at sige det.
0: Ja, men det, hvad var dit store teenage-oprør?
1: Vi har noget til fælles, Martin, og det er det med at droppe ud af gymnasiet. Mm. Og det var ikke, fordi det som sådan var et oprør. Jeg tror, at man nu vil kunne sige, at jeg sikkert havde ADHD, og at jeg kedede mig forfærdelig meget i løbet af rigtig kort tid, og tog det første år færdigt for at bevise for omverdenen, at jeg godt kunne få høje karakterer, men også for at bevise det over for mig selv. Og så droppede jeg ud og søgte ind på Journalisthøjskolen et par år senere og kom ind som 19-årig, og så var, hvad kan man sige, så var det farlige, det er ligesom slut, men det føltes farligt i en familie, hvor alle har en studentereksamen. Altså det alle onkler og tanter, alle det var der kan jeg huske, at det var oplevelsen af at ikke sådan rigtig have jord under fødderne. Altså jeg vidste ikke, hvad jeg havde bevæget mig ud på, og nu kan man sidde og tænke, jamen, der er jo så meget andet, der griber dig, så mange andre muligheder, men det var lidt tegnet op, som om, at det var det. Mm. Så det føltes virkelig sådan, som frit fald, og fik mig helt klart lidt også ud i noget, som jeg tænker, sådan, jeg ikke ønsker for mine børn. Altså nogle år, hvor jeg sådan var lidt for langt ude på kanten i forhold til at ikke passe godt nok på mig selv, tror jeg faktisk. Fordi det var så våget, og det, så kan man jo tænke nu, en studentereksamen, altså slap af.
0: Ja, men dengang var det sådan lidt underligt at hoppe ud. Jeg kom også fra sådan en meget akademisk familie, højskoleforstander og ingeniører, og alle havde gået i skole 2.000 år. Og det gjorde jeg så ikke. Det var, ja, det var ikke super fedt i hvert fald på den front. Man var ikke stolt af mig i hvert fald, så meget helt sikkert. Jeg har sagt til mine unge, I skal ikke have en uddannelse. Lad være med det. Alle tre. Nu må vi se, hvad det bliver til. Ingen af dem er startet, så... spilletid. Så det lort, det er allerede outdated, det øjeblik, jeg starter på det. Det er at sidde og spilletid med at høre på plader fra nogle mennesker, der ikke selv kunne glemme det, man. Videre.
1: Sådan, hermed givet videre.
0: Og det er ikke løgn. Jeg havde samtale med min papsøn i går, så sent. Og min egen søn, vi sad og snakkede om det. Så lad noget være. Lad noget være. Og min datter i forgårs. Lad noget være. Jamen, jeg vil gerne på Journalisthøjskolen. Nej, noget værd for helvede. Det kan du lære, mand. Det er sådan noget kommunikation. Kæft, mand. Jeg laver kommunikation hele tiden. Jeg har sgu da ikke nogen uddannelse. Hold nu op, mand. Du kan sgu da meget bedre. Learning by doing, man. Find et eller andet sted, hvor du kan få lov til at give den gas sammen med nogen, der er dygtigere. Så lærer du det 10 gange hurtigere og 10 gange bedre. Det gider man ikke klog på i fremtiden, man. Det der, det er AI, tager alt det der. Det er kreativt, man. Ledelse, kreativitet, arbejde med mennesker. Det er det, du skal. Alt det der akademiske lort, man. Det er passé. Det er væk. Det er bare noget blubblub, man. Så kommer svaret. Altså, bliv læge. Godmorgen, man. Ikke? Altså, ChatGPT er sgu da bedre læge end de fleste andre læger. Og i morgen er den 1000 gange bedre. Spildertid. Desværre. Det er ikke fordi, jeg sidder og smiler, fordi jeg synes, det er så absurd, men det er sådan, det bliver. Desværre.
1: Ja, jeg synes, der er noget menneske, som vi kommer til at mangle. Altså, det mennesket er alt andet lige. Uanset hvor dygtig AI nogensinde må blive, så er mennesket dybt afhængig af mennesket.
0: Ja, ja. 100%.
1: For at du ved, skilsmissen var din største krise.
0: Ja, ja.
1: At finde dit livs nye kærlighed var det der. Og sådan vil 100%. Det også være for de unge. Så det skal de lære, og det lærer man, ligesom du siger, learning by doing, det lærer man ved at være sammen med andre mennesker. Ja. Så skal jeg høre dig, Martin. Mm. Din største naturoplevelse, hvad var det?
0: Min største naturoplevelse? Jeg har simpelthen haft så mange. Altså, jeg synes, New Zealand er helt fantastisk. Hvis jeg sådan skal tage et land, det var ikke det, der blev spurgt om, men altså, jeg kan bare ikke lade mig tænke på det, hver gang jeg det er sådan noget, man, hver gang man kommer rundt om et nyt vejsving, så er der noget, der er endnu flottere, end det, man lige har set. Og vandet er fuldstændig klart og fyldt med, det er som at fiske i et akvarie. Altså, det er så overvældende voldsomt. Altså, så New Zealand er et land, jeg rigtig gerne vil tilbage til at bruge meget mere tid på. Det er simpelthen så vanvittigt smukt. Men altså, ellers, altså, jeg er vokset op med Bagsvær Sø, og kigget på søen, siden jeg var lille, så flyttede jeg til Holte og ned til en sø. Altså, da jeg selv sådan flyttede hjemmefra, jeg var lige forbi Nørrebro 10 år, altså, så var ikke meget sø der. Men... Da jeg flyttede til Florida, så flyttede jeg ned og boede ved havet, og nu bor jeg ned til Øresund. Altså, så jeg er draget af vand. Og så er der ikke noget smukkere, end når skoven springer.

0: springer ud, Bøgeskoven springer ud i Danmark, det er jo, altså man får kuldegysning, og det er jo noget af det smukkeste, synes jeg, i hele verden, og jeg har været i rigtig mange lande. Men at se sådan en bøgeskov, lignende sprog, den er helt lysegrønne der, det er bare sådan, man kigger på det, altså jeg får helt gåsehud, altså det er sådan noget, det er bare sådan, det er sådan en new beginning, det er sådan en renselse, altså væk med det gamle, væk med vinteren, alt det våde, creme, sure, og så får man bare den, og ved man bare, nu er der bare lang sommer foran, ikke? Jeg fucking elsker det.
1: Ja, mega fedt.
2: Tiden er løbet ud i jeres lynrunde. Der står to store skikkelser i rummet. Maj My, hvis du rejser dig op og fjerner klæderne, må Martin gerne beskrive, hvad der kommer, når du fjerner dem?
0: Skal vi se. Det er i hvert fald en mand. En nøgen figur af en mand. Så hvor der står, hvem bærer den tungeste byrde i samfundet? Og så er der en nøgen kvindefigur ved siden af. Så, altså, så spørgsmålet er, der står mand og en kvinde foran os, og spørgsmålet er, hvem bærer den tungeste byrde i samfundet? Jamen, altså, jeg tror faktisk, hvis man kigger på det, tror jeg egentlig, det er meget 50-50. Det er i hvert fald min egen opfattelse, og selvfølgelig er det vel meget, meget forskelligt fra hjem til hjem. Hvordan tingene er organiseret, men altså, hvis man tager hjemme hos os, altså, så kører det meget perioder. Vi havde sådan en periode, hvor min kone lavede meget det derhjemme, og på et tidspunkt, så sagde hun, jeg har simpelthen så travlt med hotellerne i øjeblikket, det virker som om, du sådan har lidt mindre at lave, kan du ikke tage på maddag og kigge lidt til vaskemaskinen alle måneder? Jo, selvfølgelig. Og så i en længere periode, så gik jeg og hjalp til med det, mens hun havde død travlt med det andet, og så nogle gange, så skiftede det rundt.
1: Så hvem bærer den tungeste byrde i samfundet? Jeg er enig med, hvad du startede med at sige, at det, jeg oplever, at rigtig meget er ligeligt fordelt. Det siger jeg også med afsæt i, at mænd trives dårligere end kvinder på rigtig mange parametre. Mm. Der sker heldigvis meget i forhold til ligestilling i hjemmet lige nu. Mm. Jeg synes stadigvæk, at jeg savner, at vi i højere grad begynder at værdisætte, forstå værdien af det uundværlige, det bidrag, som kvinderne historisk set kommer med, traditionelt står for. Altså forstå, at det faktisk er fuldstændig afgørende for vores arts overlevelse og vores trivsel. Jeg har tænkt på, om det er noget af det, der kan blive født ud af AI, at vi begynder måske at tillægge det en større værdi, fordi det vil være noget af det, vi stadigvæk i høj grad har brug for mennesker til. Nogle af de opgaver, som kvinder typisk har taget sig af. Vi kan jo også se, det sker nu med barselsorlov til mænd, at mændene faktisk i højere grad forstår den opgave, tillægger den værdi.
0: Heldigvis kan man sige, så vores samfund jo udviklede sig på rigtig mange måder, både ved, at vi har fået mange flere hjælpemidler i hjemmet, der sparer tid, og samtidig også, altså, hvor at vi har fået institutioner på godt og ondt, altså som kan være med til at tage sig af vores børn, og er kvinder også blevet en del af det fællesskab, vores arbejdsfællesskab, og meget større ligestilling, hvor at altså rigtig mange familier blandt andet hjemme i min egen, altså at meget af det blev udvisket. Der er stadigvæk en opdeling hos os på en eller anden måde, men det er en frivillig opdeling med forskellige evner og interesser, som er landet et eller andet sted, ikke, hvor begge parter synes, at det er sgu nogenlunde fornuftigt, og det tror jeg vel forhåbentlig de fleste har det på den måde i dag.
1: Og interessant nok, Ariel Dania jo sidste år i 2025 lavede en kæmpestor undersøgelse og udgivet en meget spændende bog om livskvaliteten i Danmark. Og en af de ting, jeg blev mærke i, da jeg læste den, det er, at kvinders livskvalitet er ikke afhængig af, at der er en mand i huset i lige så høj grad, som mænds livskvalitet er. Og en anden ting, som er en anden, men som jeg også synes taler ind i kvinders rolle i hjemmet, at mænds livskvalitet, den stiger i takt med, at børnene bliver ældre og flytter hjemmefra, og det gør kvinders ikke i lige så høj grad. Og der er jo ikke en forklaring i de her resultater, men det har jeg bare tænkt over, hvad det betyder for, hvilke opgaver kvinden så står tilbage med, eller om det er en identitet, eller vi har virkelig konstrueret os ind i et samfund, hvor man nemt kan ende ganske alene, når man tager sig af den måske vigtigste opgave af alle, nemlig at tage vare på, drage omsorg for at holde vores afkom i live.
0: Ja, altså hvis man bor i København, så må man nok sige, at man ser mange barnevogne ude foran caféer i hvert fald. Der er der i hvert fald rigtig mange, som drikker latte sammen og hygger sig, sociale medier og mænd, der er blevet tvunget ind i barselen på godt og ondt og så videre, så videre. Så på den måde er det jo ændret så meget, ikke?
2: Inden vi går videre, så skal Maj My lige høre et klip med dig, Martin. Det er et klip fra 2024, og du snakkede med TikToker Mark Tange om moderne mænds udfordringer.
3: Mænd har rigtig ofte igennem verdenshistorien været stærke. De kunne svinge en skov, de kunne fælde træer, og den maskulinitet har jo været den drivkraft. Du kigger på, hvad der er bygget i verden. Er det jo mænd, der har bygget kraftet med næsten det hele? Og det har vi gjort, fordi vi har en større styrke end kvinder. Al den styrke kan du ikke bruge til en skid. Majtaskerne slår markerne, og robotterne samler bilerne. Kvinderne løber cirkel omkring mænd i dag. De er jo meget mere veluddannede. De er bedre til at sidde stille. De er jo meget mere veluddannede. Hvor mændene sakker fuldstændig bagud i øjeblikket på alle parametre. Mænd, de dør tidligere. De bruger mere selvmord. Kvinderne kan jo klare sig selv fuldstændig. De har det jo fint. Og klarer sig det sted i det hele taget meget bedre i det samfund, der er ved at ske. Et klart budskab til kvinderne. Pas nu på. Pas nu på, hvad jeg er gang i her. I er ved at sejre jer ihjel. I er med til at kreere nogle unge mænd, som simpelthen er ved at være enormt utilpasset. En enorm vrede. En enorm håbløshed, en enorm uretfærdighedsfølelse, kigger bare ind i en kvindedrevet verden, hvor de er efterladt utrolig alene. Og så kan man sige, ja, den har vi jo stået med i mange år som kvinder. Ja, ja, det er fint. Er det hævn, vi efter? Er det gavnligt? Skal vi nu sige, nu har det været mandedomineret verden i mange år, nu skal kvinderne dominere. Har I lyst til den mandetype, de der incels? Vi risikerer flere og flere af dem, hvis vi ikke møder dem et eller andet sted. Giv dem et eller andet livsindhold og en eller anden form for håb i en verden, som virkelig er indrettet til kvinder, ikke?
0: Øj, jeg fik meget ballade for den. Ja, ah, du er sindssyg. Men jeg står stadig ved det hele.
1: Fik du meget ballade?
0: Ja.
1: Altså, det var det dig her i klippet?
0: Ja, men jeg var syg.
1: Er du,
0: jeg var meget hæs, så står det en 3-timers podcast. Det
1: okay,
0: går det ikke bedre.
1: Okay, voldsomt. Jamen, jeg, altså, det der rammer mig, som jeg ser som en misforståelse, det er jo, pas nu på kun til kvinderne, og så glemmer du egentlig at sige, hvad mændene skal være opmærksom på. Heldigvis siger du til sidst, hvis vi ikke møder dem, og så tænker jeg, at du også ser dig selv som en betydningsfuld rolle i forhold til de her unge mænd.
0: 100%.
1: Fordi det vi ved, det er jo, at de her mænd, blandt andet de unge mænd, som nu overgår til ortodoks russisk kristendom, at det der er kendetegnende for dem, det er, at de alle sammen har fraværende faderskikkelser. Mm. En del af dem har også haft meget tydelige, for eksempel antipatriarkalske moderskikkelser. Så det er helt rigtigt, at vi alle sammen har et ansvar. Man kan sige, at er kvinderne ved at sejre sig ihjel, så har mændene måske allerede gjort det. Og at de, som du også er inde på, så mange af de udfordringer, mændene står med i dag, er jo nogen, de har skabt sig selv, hvor mange af de udfordringer og de uretfærdigheder, kvinder har levet under i tusindvis af år, er ikke nogen, de selv har skabt. Det er nogen, de er blevet pålagt eller underlagt. Men jeg er fuldstændig enig med dig i, at vi skal være super opmærksomme. Vi skal have et fokus på de her mænd og på, hvad deres rolle skal være i samfundet. Vi skal være meget forsigtige med, at vi ikke som kvinder og mænd kommer til at udskamme unge mænds maskulinitet. Og jeg tror helt sikkert, at der er behov for noget balance. Jeg ser det ikke som primært kvindernes opgave at redde mændene. Det synes jeg, at de selv må gå foran i forhold til. Og jeg synes også, at kvinderne har rigeligt på deres tallerken, så hvis de nu også lige pludselig skal have skyld for mændenes selvmord, så tænker jeg, hold da kæft, så får jeg travlt.
0: Jamen, min tanke var heller ikke, at som sådan at tale skyld, eller hvem der skulle gøre noget. Det var egentlig bare mere en frustration på mit køns vegne. Og jeg vil sige, altså jeg har ikke problemer derhjemme. Altså jeg har, altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, uden at det lyder plat, men altså jeg har altid prøvet at være maskulin på en positiv måde. Og synes selv, jeg har foregået med et godt eksempel for mine unger derhjemme. Og jeg har to drenge, som er meget velfungerende og respektfulde over for piger, men samtidig har jeg ikke noget problem med at slås og lave sjov og ballade og den slags. Så jeg synes egentlig, jeg har ramt den nogenlunde i røven. Men jeg synes bare, jeg oplever virkelig mange gange, altså hvor at de unge mænd bliver drevet mod, altså begge mine sønner var lige pludselig kæmpe fan af Andrew Tate. Og der var sådan noget, det skulle vi lige snakke om, ikke? Og det gjorde vi så, og det tog godt nok noget tid, fordi at de kom med alle de der, og han er meget slagkraftig i one-liners.
1: Han er sygt dygtig.
0: Han er sygt dygtig, og han rammer bare ind i nogle følelser, de sidder med, udover at han har et liv, som på overfladen i hvert fald lyder ret fedt, med store biler og lækre damer og masser af penge. Jamen, så rammer han jo også ind i, at den uretfærdighed mange af de der drenge føler på en eller anden måde, netop ved at skulle sidde stille i skolen, og få at vide, at altså de mange er sådan noget, okay, hvordan dater man egentlig uden at krænke, og sådan noget lignende. Altså, de bliver helt forvirret, og det er ikke fordi, altså, MeToo var fint, og der skulle klart ske et skifte, og der virkelig også været nogle røvhuller, der fortjener at komme i spjældet, eller udskammet og alt muligt andet, men det flytter bare over i, det bliver bare flyttet over i til sidst, ikke, hvor at de simpelthen bliver så møg forvirret. Der er jo, altså men det er jo, der er bare mange, der falder ned i de huller der. Det synes jeg bare er så ærgerligt.
1: Vi har en kæmpe opgave, også som samfund, for at gribe og guide de unge mænd, der ikke har den faderfigur, du beskriver der, ikke? Fordi der er jo både de her antidemokratiske bevægelser, som truer med at fuldstændig undergrave hele vores samfund, som jeg tror også mange af os måske lidt tager for givet, det her demokrati, den her frihed, alt det, vi har opbygget igennem rigtig mange år i Danmark, som vi med god grund er stolte af, det er også et resultat af den her ensomhed, eller den her manglende identitetsfølelse, oplevelsen af, at hvor der er nogen, der sætter pris på mig, hvor skal jeg være? Og det, jeg siger ikke kun, at det er maskulin, men det er en del af det. Og der er helt klart en kæmpe sårbarhed i, en trussel i, at en mand som Andrew Tate kommer ind på vores sønners værelser, når de går ind på TikTok, så snart de vågner om morgenen, at så ser de ham veltalende i et interview, der er skåret sådan til, at det lige før, hvis du viste det for mig, så ville jeg tænke, han har jo ret, hvad? Altså, du ved, det er så skide godt skåret, og det er meget, meget svært at være uenig, indtil man forstår det subtile, indtil man forstår underbudskaberne, indtil man ser det i en større kontekst, og ser i øvrigt også jo de strømninger, der opstår ud af det, altså kvindeundertrykkelse og alt muligt andet.
0: Jeg skal faktisk være med i en podcast senere i dag, hvor jeg skal snakke om mænds mentale load, som modsvar på kvinders.
1: Spændende.
0: Ja, primært for at synes, det er lidt fjollet, at det kun er den ene køn, der skulle sidde med et mental load. Der mener jeg jo sådan set, at man glemmer hele mands mental load, som jeg synes mindst er lige så stort, man går bare ikke at tænke over det.
1: Men det er jo apropos spørgsmålet her, ikke? Hvem er den tungeste byrde? Fordi vil du argumentere for, at mændene i virkeligheden med det økonomiske ansvar, du tænker på, og det praktiske i hjemmet?
0: Min argumentation er ikke, at den ene har det som sådan nødvendigvis sværere end den anden, men jeg køber ikke præmissen om, at det er bare partout af kvinder, der render rundt og har det mentale load og har et meget hårdere liv end manden. Den køber jeg på ingen måde. Der glemmer man hele mandens mentale load. Den ene kunne være økonomi, for eksempel, og ansvaret for, at familien har et sted at være. Nu ved jeg ikke, nu er det meget stereotyp, fordi det kan være helt forskelligt i de forskellige familier. Hvis man endelig snakker om kvinders mentale load, altså og mens for virkelig at være stereotyp, så kan det være det at have ansvaret som teknisk chef for alt, altså i huset, om det er tagrender, eller skift batterier, fjernbetjening, eller om det er bilen, der skal have vinterdæk, eller til service, eller til syn, eller altså you name it, altså jeg tror, jeg kunne snakke i flere timer om alle mulige mærkelige små ting, realkreditlån, der skal omlægges, og en krævende chefstilling måske, hvor man tager sit arbejde med hjem, og jada. Så når man sådan tager hele pakken, jeg tror et eller andet sted, at det ender mere 50-50. Det vil være mit gæt.
1: Når du opremser de der ting, så kommer jeg bare til at tænke på, at mange af dem er sådan nogle, man gør ganske sjældent.
0: Men der er hvor mange af dem?
1: Altså, ja, hvis du lægger batteri i fjernbetjeningen slået sammen med at tænde robotstøvsugeren slået sammen med vinterdæk, der kan alligevel godt være i tvivl, om det kommer op på siden af tøjvask, og nu er der jo i dag kommet frem, hvor absurd meget mere kvinder er på Aula end mænd. Altså, hvis du lægger de opgaver sammen, så tror jeg tidsmæssigt alligevel, at jeg så tror jeg nok, jeg var bedre stillet med at skulle skifte batteri i fjernbetjeningen. Men det er ikke for, hjemme hos mig føler jeg også, at vi er voldsomt lige stillet. Ja, altså, og det er blandt andet efter en del opmærksomhed på det. Men, men jeg tror i mange hjem, der falder den alligevel til mig.
0: Ja, så vil jeg måske synes, at jeg vil fandme hellere være lidt mere på Aula, end at have en total økonomisk ansvar for familien, for hvor at man
1: men
0: har råd til at bo.
1: Men hvorfor siger du det, når du tidligere i det klip, vi hørte dig sige, at kvinder tjener mere end mænd og har længere uddannelse?
0: Jamen, nu er det bare for at blive den præmis af kvinders mentale load. Og så, det er jo stereotypt sagt. Så for at forblive den stereotype, som jeg heller ikke mener er rigtigt, det er derfor, jeg faktisk tog den op, så tænker jeg, fint, så prøver jeg at gå i den anden grøft, og så sige, hvis det her er det kvindeload med Aula, og man skal huske at købe sutsko til børnene, og hvad vil jeg, jamen så er her mandens et eller andet sted. For at få en forståelse af at sige, at der er et mental load i begge lejre, fordi at man taler kun om kvinders mental load, men man taler ikke om mændenes. Argumentet er så ofte, præcis som du sagde, fjernbetjening i fjernsynet skal jo kun skiftes hver andet år, eller et eller andet den stil. Og så tror jeg egentlig, et andet sted for de fleste, så altså, ender det jo egentlig nok med, at det er jo sjældent, manden bare ligger, tror jeg, på sofaen, mens kvindens tonser rundt derude, Så kan det være, at han sidder der og sidder og undersøger, om vi kan få lånene billige eller et eller andet. Og selvfølgelig skal der nok være nogle mænd, der ser mere fodbold end at hjælpe til, men jeg tror generelt set henover, hvad jeg kender fra mine venner og dem, jeg er sammen med, altså så er min følelse af, at det er sgu meget 50-50.
1: Ja.
2: I fik tidligere en lønseddel. Den må I gerne udfylde. Det er lønsedlen til den hjemmegående forældre.
0: Udfylde den? Okay.
1: Det har han godt.
0: Ja. Jamen, beskrivelse, børnepasning og omsorg. Det er jo svært at sætte nogle... det er jo svært at sætte... hvad fanden...
1: Ja, det synes jeg virkelig også. Men du er vant til, at udskrive løn, Martin.
0: Ja, det er folk til. jeg er sgu meget praktisk handicappet. Men det er jo meget sjovt, ikke? Fordi at det er jo egentlig meget sigende, ikke? Fordi at den er jo lavet. Altså det er jo helt tydeligt, at konteksten her der, det er det kvinden laver. Hvad jeg synes så meget, nu står det ingen steder, så nu er det bare mig selv, der lægger det i det. Mm. Hvor jeg egentlig mener, hvis vi kigger på det, hvis vi tager det for mit eget vedkommende, altså jeg i hvert fald skiftede lige så mange bleer som min daværende kone. Det var mig, der sad i som kontaktforældre, det var mig, der kørte til hytteture og lå i klamme sheltre, og det var mig, der tog altså alle de der forskellige...
1: Jeg må lige spørge dig noget.
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Altså, det er... Hvad fanden skal jeg skrive?
1: Det er også blank.
0: Altså, børnepasning og omsorg, altså, det kan du ikke sætte på. Det kan du ikke... Altså, det synes jeg ikke, jeg kan sætte en pris på. Så kan du sætte dig ned. Hvad for en pædagog i time? Det er jo latterligt.
1: Altså. Jeg har også svært ved det. Så er det mere det der med, hvis man ser... Jamen, så lader pengene følge barnet, ikke? Så skulle det bare være den takst. Jeg ved ikke, hvad den er.
0: Nej, det
1: men hvor gammelt er dit barn, og så må det være den takst. Men... Når du nu beskriver, hvor nærværende du har været i din børns opvækst, hvordan får du det så med den her kritik af ikke deltagende mænd?
0: Altså for det første er det min klare opfattelse, altså når jeg kigger rundt, altså at den almindelige moderne mand er ekstremt deltagende. Jeg ser det i hvert fald ikke i min omgangskreds, men jeg skal jo ikke kunne sige, at der er lommer i det danske samfund, som er meget anderledes, ikke? Altså det ved jeg simpelthen ikke.
1: Og vi ved ikke, hvad vi skal give dem i løn.
0: Altså, hvis man virkelig havde det sådan i sit eget hjem, man skulle sætte sig ned og lave sådan en, der, så tror jeg heller, man skulle blive skilt. Og så finde en anden ægtefælle, som man kunne snakke med menneskeligt og finde ud af, hvordan skal vi indrette vores hverdag på en måde, så vi begge to er så lykkelige, som vi kan blive, og vores børn har det godt. Altså, det ville være sådan, ja, rimelig frygteligt, hvis det var noget, man gik og brugte tid på derhjemme. Du kan,
1: altså,
0: du kan
1: vi
0: få
1: kan ikke løse opgaven, er det det, vi siger?
0: Jeg kan ikke.
1: Det føles jo ikke rart, altså, jeg kan heller ikke.
0: Ja, og det er igen, hvilken kontekst? Er det i forhold til samfundet? Er det dem, der skal betales, eller den anden ægtefælle, der skal arbejde det mere, eller hvad? Altså, ja, jeg synes, den er svær at løse.
2: Kære Martin og Maj My, så kan I jo få at vide, hvorfor I matchet. I er matchet, fordi I har valgt meget forskellige veje i jeres karriere, men alligevel har beskæftiget jer med nogle af de samme spørgsmål. Den til tider hjemmegående husmor, der har plæderet for et friere liv, og karrieremanden, der har fulgt pengene hårdt. I tog begge veje i livet, der lå fjern fra det, I havde troet. Martin, du brugte store dele af dit liv på at jagte uafhængighed, og bygge noget selv og tjene dine egne penge, og slippe for nogensinde at være afhængig af andre menneskers systemer eller vurderinger igen. Og alligevel så endte du et sted, hvor du måtte lære, at et menneske også kan miste sig selv, når man er i konstant bevægelse. Maj My, du gik næsten den modsatte vej i dit forsøg på at forlade systemet. Du forlod karrieren og forestillingen om, at man altid skal mere hurtigere og videre, men måske opdagede du også, at man ikke bare kan flytte væk fra de spørgsmål, der følger med det moderne liv. For måske handler jeres historie i virkeligheden ikke så meget om arbejde, men om værdi. Om hvordan man skaber et liv, hvor der også er plads til ro, kærlighed, nærvær og tvivl, og om hvor svært det egentlig er at finde ud af, hvornår man har nok. Og med det for øje, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling, hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer. Hvor skulle daten så gå hen?
1: Altså, jeg kunne godt finde på at tage dig med op til min svigerforældres ødegård, som ligger ret langt oppe i Sverige. Sådan 8 timer herfra nordpå. Dels fordi den ligger helt afsondret i et kæmpestort naturområde. Men man kan virkelig, der er ro deroppe, der er helt stille, og der dufter skønt, og der er svampe i sæsonen osv. Men så samtidig så er der også ret meget, man kan tage sig til. Der skal altid kløves brænde, og der er et vindue, der trænger til at blive malet, og man kan også sidde deroppe og arbejde, for der er internet og sådan nogle ting. Så det vil jeg synes var sådan et meget godt sted for os begge to, hvor vi både kunne have den der ro og natur, men også kunne få noget fra hånden.
0: Ja. Jeg tror, jeg vil invitere dig med over på min kones hotel på Bornholm. Både fordi, at der er så smukt og rart, men så er der også folkemøde. Og jeg tænker, at du har sikkert været der. Men jeg tænker i hvert fald som debatterende menneske som dig, at kunne komme ud og drikke en fadøl og ytre sin mening og tage nogle gode debatter, og så komme tilbage til sådan et rart og roligt sted, hvor man kan høre Østersøen slå mod klipperne. Det vil måske være en meget god base for gode debatter og et glas rødvin.
1: Den er jeg med på.
4: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
5: Forbrydelsens anatomi.
4: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
5: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
6: Programmet Ramt af kærlighed og sex handler i dag om det, der tænder lysten til sex. Det kan være lak og eller læder eller insekter eller prutter for den sags skyld. Der er vist ikke nogen grænser. Men det er stadig et mysterium, hvordan vores lyster opstår. En professor fortæller om et forsøg med rotter i læderveste, og en anden taler om en form for pubertet i barndommen. Maj Senior taler med begge to i Ramt af kærlighed og sex, som du kan høre her efter radioavisen.
7: Der er ikke længere nogen våbenhvile mellem USA og Iran, det siger den amerikanske præsident under et pressemøde ved NATO-topmødet i Ankara.
8: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
7: Efter min mening, så er det forbi. Jeg ønsker ikke beskæftige mig mere med dem, siger han, uden han dog helt lukker døren for forhandlinger. Og meldingen her, den kommer efter, at USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran. Ifølge det amerikanske militær var det et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik. Men den våbenhvile anser Trump heller ikke for at være noget mere. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ikke noget regn i sigte. En af dem, der har oplevet konsekvensen af de nuværende brande, er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montabella-Chateau i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
9: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise, and it came up.
7: Jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Lige ind i bilerne, mit værksted, alt gik bare op i flammer. Og ifølge Adrian Lehmann, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændene under kontrol den kommende tid.
10: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
7: AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Og det afspejler sig nu også på online-portalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Søgningerne er gået fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og hvis kunstig intelligens skal kunne blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt set, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det nye værktøj. Ellers gør det bare medarbejderne usikre, lyder det fra direktør i Jobindex, Thomas Røn Larsen.
11: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
7: Tørt vejr med sol og lidt skyer i de sydvestlige egne, og temperatur mellem 16 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
12: Du lytter til P1.
13: Efter 50 Shades of Grey, så kunne man jo købe plushåndjern i Netto, ikke? Altså, så er det jo blevet noget, der virkelig er blevet bredt ud.
14: Rigtig mange af dem, der dyrker vaniljesex, de dyrker også noget andet, eller leger også med tanken om at gøre noget andet, som ikke er helt så vanilje, men måske en anelse mere hen imod cayenne.
15: Hvad vil I svare den perverse, som han kalder sig? Jeg hedder Majse Njorm, og jeg har efterhånden levet længe nok til at vide, at seksualitet er noget, vi alle tumler med på hver vores måde. Nogle gange er det sjovt, andre gange er det lidt mystisk, og ofte sidder eller ligger man tilbage med et spørgsmål eller to. Derfor har jeg fået selskab af Danmarks to professorer i seksologi. Sammen kaster vi os ud i alt det, man måske ikke lige får snakket om over middagsbordet, men som alligevel kan fylde ens liv. Så lad os være nysgerrige, åbne og en smule modige. Velkommen til Ramt af Kærlighed og Sex. Hej, Anna-Maria og Christian.
14: Hej, Majse.
13: Hej, Majse.
15: Anna-Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik i København, hvor der også kommer folk med problemer i sexlivet. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet. Og en af arkitekterne bag projekt Sexus, som er verdens største befolkningsundersøgelse om seksuel sundhed. I dag skal vi tale om seksuelle præferencer, nærmere hvad vi tænder på, altså vores erotiske lyster, drømme, fetischer eller fantasier. For i Ramt af Kærligheds mailbox, som er ramt af snablag.dr.dk, der har vi fået en mail fra en lytter, der skriver: jeg kunne godt tænke mig, at du lavede et afsnit om BDSM, en mørk side af sexlivet. Og det gjorde mig nysgerrig, og allerførst måtte jeg lige google BDSM for at være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Og det er en forkortelse for en række seksuelle praksiser og fetischer, der involverer bondage, dominans, underkastelse, sadisme og masochisme. Vi skal ikke kun tale om BDSM, men jeg synes, der er noget interessant i det, for lytteren skriver også: jeg tror, der er mange på vores alder, hun er 51, som faktisk dyrker BDSM, men ikke taler om det. Christian Gravgaard, har hun ret i det?
14: Ja, det har hun på en måde ret i. I hvert fald har hun ret i, at der er mange, der fantaserer om det. I Sexusundersøgelsen har vi stillet en række spørgsmål om seksuelle fantasier. Også prøvet at kortlægge spændingsfeltet mellem fantasier og praksis, det vil sige det, man rent faktisk har prøvet, og det, man drømmer om måske en dag at kunne prøve. Og lige netop, når det handler om det her med dominansleje, bindeleje, underkastelse, altså det, man, som du siger, kalder BDSM, så er det sådan, at hver tiende dansker har prøvet det, men der er næsten dobbelt så mange, som godt kunne tænke sig at prøve det, ikke? Og noget lignende kan vi se med alle mulige andre ting. Vi spørger dem om rollespil, erotiske rollespil, hvor man iklæder sig forskellige mere eller mindre erotiske, måske sådan fetish-betonede genstande og sådan noget. Det er der dobbelt så mange, altså det er der omkring 7%, som har prøvet, og der er dobbelt så mange, som tænder på det, og det samme gælder for eksempel gruppeseks, ikke? Det er at have sex med mange på en gang. Så det har lytteren nok en pointe i.
13: Jeg tænker, det er jo meget skægt, at lytteren i det her spørgsmål kalder det en mørk side af seksualiteten.
15: Ja.
13: For jeg tænker, hvorfor er det en mørk side? Fordi det er jo med til at tale ind i, at det er noget, som er sådan lidt unormalt eller farligt eller et eller andet, hvor jeg undrer mig faktisk over, at tallene ikke er højere i jeres sexusundersøgelse, fordi efter 50 Shades of Grey, så kunne man jo købe plyshåndjern i Netto, ikke? Mm. Altså, så er det jo blevet noget, der virkelig er blevet bredt ud. Men jeg tror, en af de forskelle, der er, det er jo også noget med, at man måske har ændret holdning til at ligesom sige, før i tiden, så havde man nærmest en personlighed, der var parafil. Altså, det var noget, som var gennemgribende. Altså noget med, at man var det mere, end hvad man gør det. Hvor i dag, der er det måske noget, man gør på en eller anden måde, og så er det noget, man kan prøve af, men det behøver ikke at være noget, som sådan er en så stor en del af ens personlighed.
15: Nej, men vil I ikke lige forklare, hvad betyder parafil?
13: Altså, jeg tror, vi snakker om to ting her nu. Vi snakker noget om fetis og så parafil, at de overlapper hinanden. Fordi man kan sige, at fetis, det er det der med, at man har sådan en stærk og vedvarende seksuel tiltrækning, eller tilbøjelighed til at blive seksuelt ophidset af en genstand, eller et materiale, eller en kropsdel, eller en situation, som man normalt ikke betragter som seksuelle. Og parafilier, det er jo så lidt det samme, at det er den her i virkeligheden intense og vedvarende trang til, eller adfærd, som gør, at man bliver seksuelt ophidset af de her bestemte objekter eller situationer. Så har man det, der hedder en parafilt forstyrrelse, hvor det er, det begynder at komme ind i sådan diagnosesystemet, sundhedssystemet, hvor man siger, det er, hvis man har en trang, som gør, at man er generet af det, eller man er forpint af det, eller at man begynder at begå nogle ulovlige ting. Det er der, det kommer ind, og så kommer ligesom ind i behandlingssystemet, kan man sige.
14: Og generelt kan man jo også sige, at det, vi kalder afvigelser, perversioner, som det hed i gamle dage, parafilier, som vi snakker om nu, det er jo eksempler på seksuelle udtryksformer eller seksuelle fantasier og praksisformer, som i vidt omfang er blevet raskmeldt herinde for de seneste.
15: Hvad mener du med det?
14: Jamen, jeg mener, at hele den moderne seksologi, som den udspandt sig fra slutningen af 1800-tallet, har jo i høj grad været en patoseksologi, altså sådan en seksologi, som skulle udstille eller påpege forskellene mellem den normale sunde seksualitet, altså en mand, en kvinde i et parforhold, som havde sex for at få børn, og så dybest set alt det andet. Ikke? Og der kan man sige, at rigtig mange af de der såkaldte perversioner, som man snakkede om i slutningen af 1800-tallet, som senere blev til afvigelser, er det jo ikke længere, fordi de er blevet mainstreamet, de er blevet en del af vores helt almindelige vaniljeseksualitet, som for mange menneskers vedkommende, enten på et fantasiplan eller på et praksisplan, bliver integreret i vores helt almindelige onsdagsseksualitet. Tænk på homoseksualisme, som jo i mange, mange, mange år var en medicinsk diagnose. Det er det jo heldigvis ikke længere på samme måde med sadisme. Det kan man ikke længere diagnostisere nogen med i Danmark, fordi det er ikke længere en medicinsk diagnose osv. I dag er det stort set kun de seksuelle praksisformer, som er skadelige eller direkte ulovlige, ikke? Som vi karakteriserer som det, vi kalder parafile forstyrrelser. Og man kan jo se, at der er rigtig mange mennesker, som leger med det ukonventionelle. Altså tænk på hele bølgen omkring 50 Shades of Grey, som først var romaner og senere blev film, og sådan lidt nedladende blev kaldt for husmorpornografi, selvom der faktisk var mange andre end husmødre, der så det, og jeg førte også en hel del mænd, har jeg indtryk af. Så det er jo sådan et eksempel på, hvordan vi har set en raskmelding eller en almindeliggørelse af det, der tidligere var mørkt og farligt og måske endda sygt. Ikke? Og i øvrigt, måske ligesom en sidste bemærkning omkring det, så er der jo nogen, der har været meget bekymrede, specielt i mere sådan puritanistiske seksualkultur, har været meget bekymrede over den der raskmelding. Altså, at der sneser sådan nogle tegn på det degenererede og det sorte og det mørke og det mærkelige ind i den helt almindelige heteroseksuelle seksualitet. Men faktisk er der jo også mennesker i de subkulturelle sexmiljøer, som er super trætte af det. Altså denne her almindeliggørelse, fordi de dermed jo mister deres særlighed, ikke? Og det særlige stærke identitetsskabende fællesskab, man kunne have eller kan have omkring fælles seksuelle erotiske smagsinteresser, at det pludselig går tabt, fordi der kommer nogen, som ikke er i gåseøjne rigtige BDSM'ere for eksempel, men som er turister eller som lejer, at de er BDSM'ere uden i virkeligheden at være det. Og det er der nogen i miljøerne, der er rigtig trætte af at have besøg af alle de der forlorne, kinky mennesker.
15: Christian, du brugte udtrykket vaniljeseksualitet. Hvad er det for noget?
14: Jamen, det er jo sådan et i virkeligheden amerikansk importeret udtryk, som handler om sådan mainstream hovedstrømsseksualitet. Herre fra Danmark, der bare dyrker sex lørdag og lille lørdag, ikke? Og gør det mere eller mindre i missionærstilling. Og i modsætning til det står så det der store sådan farverige univers af forskellige andre måder, man kan dyrke sex på. Men man skal passe lidt på at dele det op på den måde. Det kan hurtigt blive et hierarki, hvor noget er bedre end noget andet. Og sandheden er jo også, at rigtig mange af dem, der dyrker vaniljeseks, de dyrker også noget andet, eller leger også med tanken om at gøre noget andet, som ikke er helt så vanilje, men måske en anelse mere hen imod cayenne. Og dem, der dyrker cayenne-seks, har jo også typisk vaniljeseks og nyder det meget. Så det er sådan begreber, vi skal passe lidt på med, men det er sådan en floskel for det almindelige.

0: det synes jeg også er en vigtig historie, man skal have med her, at ofte har vi et meget stereotypisk billede af, hvad der foregår for eksempel i sådan nogle SM-relationer. Jeg kan huske for mange år siden, da jeg var meget ung i faget, der blev jeg inviteret til at holde et foredrag i en swinger, nej ikke en swingerklub, i et sort selskab i Vanløse, fordi de havde jubilæum. Og så var der gratis øl og lavkage, ikke? Og det gav mig to oplevelser. Den ene var, hvor helt utrolig almindelige folk var, og hvor helt utrolig hyggeligt de havde det med hinanden, og hvor dejlig stemning der var. Og mens, altså sådan i pauserne, efter man havde pisket hinanden og hængt hinanden op på korset og sømmet hinanden til spåndpladerne og så videre, så sad man jo og snakkede lidt om, nå, hvordan går det ellers med børnene, og har I egentlig fået købt det der sommerhus op i Gilleleje? Nej, det røg sgu til hinanden. Og sådan, altså, der var sådan en almindelighed indbygget i det, som jeg rigtig godt kunne lide. Punkt 1. Punkt 2 var, at det, og derfor var det godt, at jeg kom der ud tidligt i min karriere, at jeg pludselig indså, hvordan vi som fagpersoner kommer med en forforståelse, som kan være ekstremt tyngende. Altså der stod jeg og mente selv med mit vandkæmmede hår, jeg havde mere af det dengang endnu, hvor pisseklog jeg var, ikke? Og havde alle mulige teoretiske begreber og apparater på plads, og så stod der bare nogle fuldstændig almindelige, søde og rare mennesker, som legede med deres seksualitet, og som legede med underkastelse og dominans, og lyttede høfligt, men jeg kunne meget tydeligt mærke, at det var ret langt. Altså min teoretiske forståelse af det var meget langt fra de her menneskers verden. Og sidenhen, og det er også en ting, jeg har fra min egen lærermester, Preben Hertoft, ham der grundlagde seksolog og seksologien og seksologisk klinik i København, at han som noget, altså et adelsmærke ved ham var, at han tog rundt i subkulturen. Han sagde, det gør ikke noget, vi kun møder folk, når de ikke har det godt, og når de skal have behandling. Vi skal jo også møde dem der, hvor det er sjovt at være. Og derfor tog han rundt i alle mulige subkulturer og inviterede sig selv på kaffe og havde et meget mere nuanceret og humanistisk fuldformat billede af, hvad der egentlig skete dernede.
1: Jeg husker en gang, hvor jeg interviewede seksolog Gert Winther, der fortalte mig, at hun mente, at grunden til, at der overhovedet findes en fetish med latex, det er ifølge hende, at vi har ligget i barnevogne med latex på indersiden. Det var jo i gamle dage. Så jeg tænker, hvad kommer der fremover, når mange børn ligger med deres naturgummisutter i en bomuldsbarnevogn og kigger op på en række af hæklede dyr i jordfarver? Altså, hvad bliver det næste?
2: Det ved vi jo ikke rigtigt. Jeg tror, at desværre kan man ikke sige det så enkelt, fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvad er det, der bestemmer, hvad folk tænder på. Og det, jeg egentlig, før vi snakker mere om det, synes er interessant, det er, hvorfor er vi så optaget af at finde ud af, hvad er det, der har præget det. Det er noget, der optager mange mennesker. Vi laver et helt program om det i dag.
1: Ja.
2: Fagfolk har skrevet tykke bøger om det, især dengang, hvor man prøvede at gøre nogen mere syge og andre mere raske i deres tændingsmønstre, og jeg tror grund til, at det er så spændende, det er jo fordi, alle har jo en erfaring med deres egne tændingsmønstre, og måske tænker, hvor kommer det fra, hvis det er et, som de tænker, det er lidt anderledes, end det de fleste har. Og så fordi man vel også har haft et behov for, igennem historien, den medicinske verden, og sådan ligesom gøre noget lidt mere sygeligt end andet. Men man kan ikke sige, at der er én grund, så det er nok ikke kun sutterne, der kommer til at bestemme det, eller de jordfarvede dyr. Man kan sige, at der kan være noget biologi, hvor vi tænker, at der er noget genetik i det, der er nogle hormoner, der måske påvirker en, mens man er foster. Hvad er det, man finder tiltrækning? Hvad er det, man foretrækker? Så er der noget tidlige erfaringer, det der, sutterne kommer ind. Det kommer med til at betinge ens reflekser, eller forme en seksuelt. Men det kræver jo tit, at man også har haft en seksuel forbundethed med det, ikke? At hvis man hele tiden har været præget af noget seksuelt og nogle bestemte indtryk, så kunne det være, at de to ting bliver koblet til hinanden. Så har man talt om, at der er noget med personlighedstræk, altså hvad har vi af tilknytningsmønstre, hvad har vi lært, hvad har givet os mening, og så er der noget med kultur og omgivelser. Det er jo meget skægt at kigge på, at der er også nogle fælles kulturelle forståelser af for eksempel højhælede sko eller lak af lækkert undertøj. Det er jo i virkeligheden noget, de fleste godt kan forstå, er noget, der er tiltrækkende, så vores kultur bestemmer også noget. Og så er der noget med, hvad vi lærer, altså hvis vi følelsesmæssigt bliver belønnet ved nogle bestemte ting, og sådan lærer, at de to ting hører sammen. Og man kan ikke sige, hvad der er hvad, men jeg kan bare fortælle en lidt sjov historie. Jeg har en kollega, der forsker med rotter, som han prøver at sige noget om seksualitet ud fra, hvor han har lavet nogle forsøg, hvor han har givet hundrotterne læderveste på.
0: Og nogle bittesmå
2: rotteformede veste. Og så har de første gange, de her hanrotter har haft sex med hunrotter, der var i løbetid, eller man kalder det, så har de her hunrotter veste på, læderveste på. Og nogle gange har han rotten også læderveste på. Og det, han finder ud af, det er, at de rotter, som ligesom er blevet introduceret til sex, hvor der har været en lædervest inkluderet, de vil have mere sex og opsøge det hyppigere, hvis de fremover bliver møder en med en lædervest på. Så det er jo en eller anden måde at prøve at vise, at man kan godt lære det, eller betinge det, vil man kalde det, at sex hører sammen med læderveste for de her rotter. Mm. Så ser altid de her rotter for mig, de der små rotter i et bur. Et yndigt syn. Ja. Så og om babyen tænker på sandfarvede dyr, det bliver nok bestemt af mange ting, men måske noget med de følelser og kropslige oplevelser, som de også har, når de ligger i barnmogen. Det er nok ikke bare at ligge og se på sanddyrene, eller sutterne, eller latexen.
0: Jeg tænker også, at alt det, Maria siger her, er jo en god påmindelse om noget, vi har snakket meget om i de her programmer allerede. Altså, at vi i seksologien tænker biopsykosocialt. Og det skal ikke forstås sådan, at noget enten er biologisk, eller psykologisk, eller socialt relationelt, men at det er det hele samtidig. Det er et samspil imellem forskellige dimensioner. Og derfor er seksualiteten jo både naturlig og kulturlig. Og den er det ovenikøbet på samme tid, og derfor er der for os i seksologien jo ikke noget mærkeligt ved, at ting, for eksempel fetischer, kinks, perversioner, afvigelser, parafilier, som vi snakker om i dag, kan være både medfødte og tillærte samtidig. Det gælder for også bare helt almindelige menneskers helt almindelige seksuelle orientering. Hvorfor tænder vi på henholdsvis mænd, eller kvinder, eller begge dele, jamen neurobiologien i det her er formentlig den samme, og udviklingshistorien i forhold til relationer tidligt og senere i vores liv er formentlig også præcis den samme. Vi formes, eller den medfødte hardware, vi har, formes løbende af social og kulturel software, ikke? Og det er jo en af grundene til, at de der, Maria var lidt inde på det før, at de der meget sådan ivrige medicinske forskningsindsatser, der er blevet gjort for eksempel at kortlægge et bøssegen. Det blev jo gjort, hævdede man i slutningen af 90'erne, XQ28, nogle lyttere husker det måske. Det har ikke kunne gentage siden, og det var formentlig en blindgyde, men
1: så man troede, der var et specielt gen?
0: Ja, man troede, der var et særligt gen, og i virkeligheden viste sig, at der var rigtig mange gener på færre, og det har som sagt ikke rigtig kunnet reproduceres i forskningen som udtryk for, at det formentlig var netop en blindgyde. Og det er jo fordi, det er sådan et meget primitivt biologistisk syn på, hvad seksualitet er for noget. Altså, selvfølgelig er der gener i spil, men der er mange gener i spil, og de er ikke i spil på den måde, at det er et gen, en adfærd. Jeg kan sige, at hvis du er enægget tvilling, og du er homoseksuel, så er der sådan rundt regnet 50% sandsynlighed for, at din enægget tvilling også opfatter sig selv som homoseksuel. Det giver jo flere informationer. Den ene er, at der formentlig er noget genetik på færre her. Det kunne også være social arv, men i hvert fald en eller anden form for prægning fra gener. Men det siger jo også noget andet vigtigt, nemlig at det kan ikke kun være et spørgsmål om genetisk bidrag, for så ville 100% af ens fuldstændig genbeslægtede lille søskende, eller hvad hedder det, tvillingesøskende jo have den samme seksualitet, som man selv har. Så der er noget andet og noget mere på færre, og der er blevet lavet et rigtig, rigtig stort studie, et amerikansk britisk studie for meget få år siden, hvor man undersøgte mere end 500.000 mennesker, og fandt ud af, at der var 5 forskellige kromosomer, som på forskellige måder så ud til at være involveret i vores seksuelle lyster og vores seksuelle præferencer. Og det, der så var en vigtig konklusion i studiet her, det er, at gener forklarer et eller andet sted mellem 8% og 25% af den seksuelle variation. Det vil sige, at resten er ikke gener. Resten er ikke mejslet i granit på forhånd. Det er et resultat af den løbende bearbejdning og socialisering, vi gennemgår igennem vores liv. Og i øvrigt er det så, for lige at slutte med det, blevet endnu mere komplekst nu, end da Maria og jeg gik på lægeskolen i 80'erne og 90'erne. Ikke? Altså, at vi har fået en helt ny videnskabsgren, der hedder epigenetik, som handler om, at impulser, som kommer udefra, faktisk kan påvirke vores genom, altså i hvor høj grad vores gener bliver udtrykt eller ej. Ikke?
1: Hvad er impulser udefra?
0: Jamen, det betyder jo, at den her meget klare sort-hvide opdeling mellem arv og miljø, den på mange måder er under nedbrydning, ikke? Fordi vi er født med et genom, nogle bestemte gener, der sidder på nogle bestemte kromosomer, men de er ikke upåvirkelige af vores sociale omgivelser. De kan faktisk modificeres og bliver faktisk modificeret løbende livet gennem. Det er det, der hedder epigenetik, ikke? Og det gælder jo selvfølgelig også for de gener, som er involveret i vores seksuelle lyster og behov, og derfor giver det super god mening, som Maria forklarede før, at det er en vekselvirkning, det her, imellem noget givet og noget tillært. Der er en meget, meget, meget skøn film, som jeg vil anbefale alle lytterne at lege for 29,95 hos Blockbuster eller et andet sted, af John Mitchell fra 2006, som hedder Short Bus. Det er en meget, meget smuk, smertelig og skøn film, som handler om seksuel udvikling og relationernes smerte og sådan noget.
3: Things I wrote when I was 12 years old. I'm still looking for the same things now.
0: Og der er der en homoseksuel hovedperson, som på et tidspunkt i filmen siger til sine forældre, som er meget optaget af det her med, hvorfor blev du homoseksuel? Vi tænker så meget over det. Og så siger han, får han nok? Og så siger han til dem, jamen helt ærligt, er det ikke lige meget, om min homoseksualitet skyldes arv eller miljø? Det er jo jeres skyld under alle omstændigheder. Og det er meget sødt og meget fedt, at de klapper gælderne i.
4: New York is where everyone comes to be forgiven.
1: Så er vi nået til programmets afdeling for historisk sex, hvor I skal besvare spørgsmål fra bogen, spørger Inger Sten. Inger Sten Heler, de var seksologer, og bogen bygger på spørgsmål fra Ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål til dem, og det var noget, der foregik i 60'erne og 70'erne. Den bærer selvfølgelig præg af den tid, den er skrevet i. Men jeg tænker, at der er noget eviggyldigt i de her seks spørgsmål, men måske er svaret noget andet. For eksempel vil jeg virkelig gerne høre, hvad I vil svare denne mand, som kalder sig den perverse. Overskriften er silkebløde og lyserøde. Jeg er en ung mand på snart 30, der desværre har en frygtelig perversitet. Jeg er fuldstændig vild med at gå med dametrusser, der skal være bløde og lyserøde og silkeagtige. Nu vil jeg spørge specielt Inge om deres mening. Tror de nogensinde, at jeg finder en kvinde, som vil acceptere det? Jeg har det i øvrigt også på den måde, at jeg, hvis jeg ser en kvinde i lyserødt undertøj, straks får voldsom rejsning. VH den perverse. Hvad vil I svare den perverse, som han kalder sig?
2: Jeg vil svare, at det han beskriver, det der andre, der har beskrevet før ham, og andre, der har haft de lyster. Og jeg tænker, vi taler ind i en anden tid i dag, end man gjorde dengang i 60'erne. Dengang var der en diagnose, man brugte, der hed transvestitisk fetisisme. Han har jo en fetis med, at han tænder på de her lyserøde silketrusser, både når der er nogen, der bærer dem, men også når han selv har dem på. Og det er der, man kaldte det en transvestitisk fetisisme, fordi han iklærer sig dametøj og bliver seksuelt ophidset af det, og har en fetis med det. Og den diagnose bruger vi ikke mere i Danmark, fordi vi netop tænker, jamen det generer ikke nogen, men han bliver jo bekymret for, om han kan finde en kvinde. Og der, nu ved jeg ikke, hvad de svarede dengang, men i dag vil jeg tænke, at vi har større rummelighed over for, at han kan gøre det. Og problemet er jo selvfølgelig, hvis han kun kan tænde på de her lyserøde bukser, at så kan det måske blive svært for ham. Men jeg tror sagtens, han kan finde en, der kan acceptere det, især i den verden, vi lever i dag, måske i forhold til dengang, han skrev det. Og så er det jo synd, han kalder sig pervers, men det var jo det, man som kaldte folk, som havde en fetis eller en parafili. Det var at være pervers, men det har jo en meget negativ klang, og det er sådan den der... Jeg synes, det er sådan den kulturelle tolkning af, at man tænker, at det her det er virkelig noget, der er afvigende. Det er perverst, og det tror jeg ikke, vi vil gøre på helt samme måde i dag. Så jeg skal også holde op med at kalde sig den perverse.
0: Ja, det tænker jeg også. Det er jo et godt eksempel på den her selv-labeling, som vi kan se tydeligt i seksualitetens historie, at akkurat i det øjeblik, at lægerne opfandt nye diagnoser, så opstod der også nye subkulturer, nye identiteter, nye smagsfællesskaber osv. Og det er jo sådan set den positive side af det her. Det kan være, at han er med i en klub for mænd, der kan lide at gå i silke, dame undertøj, og så er det jo godt nok at lege med perversionen, eller reclaime perversionen som begreb. Men jeg tror også, ligesom Maria siger, at det her handler mere om en lidt destruktiv selvcensur, så det skal han absolut holde op med, men det er meget sådan sigende for, hvordan mænd i hans situation havde det dengang, og formentlig i nogen grad har det stadigvæk, og jeg tænker i forlængelse af det, Maria siger, at han jo skal gøre op med sig selv, om det her det er et erotisk krydderi, han har lyst til at have for sig selv, for så er der jo rige muligheder for det, tænker jeg. Eller om det er et, han har behov for, er det så centralt en del af hans personlighed, at han har lov, at han har behov for at dele det med sin partner, at hun skal anerkende det, og måske endda, at det skal integreres i deres fælles sexliv, og så er han jo nødt til at tale med hende. Og jeg tror også, at det her er et eksempel på, hvor meget vand, der trods alt er løbet i åen. Det kan nok stadig skræmme os med denne her form for cross-dressing, men der er alligevel sket en udvanding af den kulturelle garderobe, hvis man kan kalde den det, sådan at vi i disse queer-tider, at der er det blevet langt mere uforudsigeligt, hvordan vi pynter os, iscenesætter os, hvordan vi går påklædt. Og jeg tænker der meget tit på, som en mand, der snart fylder 60, hvor helt utrolig gerne jeg ville have levet med denne her, de her flydende kulturelle køn, som vi lever med i dag. Jeg havde da altid tænkt, at det var, eller da jeg selv var barn og ung, tænkte jeg, at det der snyd, at det kun er kvinder, der må pynte sig og gå med øreringe og halskæder og den slags. Så jeg tror, jeg ville have været en af dem, som om ikke havde taget dametrusser på. Lige den lyst har jeg nok aldrig haft, men jeg ville i hvert fald have fundet mormors, perlemors øreringe frem og have taget dem på.
2: Men han har et vist lidelsesmoment, ikke? Hvor man kan tænke, at det måske kan være svært for ham. Og den håber jeg, at det gør de nok også, de imødekommer, men at man siger, at om han er lidt rigid i sin seksuelle tænding, ikke? Altså hvis han kun kan med de lyserøde damesrusser, så kan det i hvert fald måske blive svært for ham, udover han forhåbentlig kan acceptere det, så kan det måske blive svært for ham at leve med.
1: Nå, nu skal vi høre, hvad Inge og Sten svarer. Kære de, vi kan afgjort ikke se, at de er frygtelig pervers. De har en lille særhed, som de i øvrigt deler med en del andre. Vi er overbeviste om, at de kan finde en og flere kvinder, der vil tage roligt på deres specialitet. Men det afhænger også lidt af, om de selv kan nå frem til at acceptere det. De har sikkert allerede læst her på mandagssiden om den svenske forening af mænd, der af og til går i dametøj fra yderst til inderst med peruk og kosmetik etc. De mænd har det langt sværere og mere upraktisk, og de har ofte koner, der helt accepterer det. De er ikke så sær som ham, der gik til en psykiater og sagde, min kone har sendt mig. Hun siger, jeg er tosset, fordi jeg så godt kan lide spejlæg. Det var sgu da mærkeligt, sagde nervelægen. Det er der ikke noget tosset ved. Jeg elsker spejlæg. Gør de, sagde manden lykkeligt. Vil de så ikke have et par stykker? Jeg har 2 kufferter fulde. Så var der også lige lidt farhumor her.

0: Men Anne-Maria, hvis folk kommer til dig og har nogle problemer i den retning, hvad er det så typisk?
1: De kommer ikke særlig tit, fordi der ligger i det, at man skal være generet af det tændingsmønster, man har, for at man opsøger behandling. Ellers er vi jo ligeglade. I gamle dage ville man jo behandle folk, for eksempel for at være homoseksuelle. Det var jo noget, der var ulovligt, og så skulle det behandles. Og der var sikkert også en masse andre tændingsting, som var ulovlige. I dag kommer folk jo, hvis de er generet af det. Og der er en helt speciel gruppe, det er jo folk, som tænder på børn, som jo nogle gange har udlevet det, som så kommer i behandling, fordi man kan få en behandlingsvilkår for, at man som en del af ens straf. Så det er jo sådan en helt speciel situation. Men ellers så kommer folk der, hvor det giver problemer i forhold til deres seksualitet og i forhold til en partner. Og det vil jo typisk være, at ens tændingsmønster er så rigidt eller så fokuseret på enkelte ting, at det netop giver problemer i forhold til en seksualitet, især med et andet menneske. Fordi hvis man kun kan tænde på én ting, så begynder et andet menneske at føle sig som ikke værende til stede, og bare sådan et objekt, der skal tilfredsstille, at så skal man have noget bestemt tøj på, eller man skal have dykkerdragt på, for at den anden kan tænde på det.
2: Så bliver man en rekvisit.
1: Ja, man bliver mere en rekvisit, ja. og bare sådan en eller anden statist i det her sæt. Der bliver ikke nogen gensidighed, og der bliver heller ikke nogen frihed i det. Man kan ikke gøre det forskelligt fra gang til gang, fordi at for den, der har det her tændingsmønster, så bliver det så rigidt, at man kan kun tænde på det. Og der er det jo, man så vil prøve at arbejde med, kunne man alligevel udvide repertoireet lidt, hvis man prøver sig frem og sige, kunne der være nogle andre ting, så man kan blive lidt mindre rigid? Kan man have en seksualitet, hvor man nogle gange har sin mere rigide del, og så nogle gange en, der er lidt anderledes? Så der er så mange måder at gå til det på, men det kan være rigtig svært for nogle af de her mennesker, som opsøger hjælp, fordi der skal virkelig en sværhedsgrad til for dem, eller en lidelsesgrad, som gør, at man tænker, at det her må jeg gøre på en anden måde. Så oplever man jo også nogle gange, der kommer folk, som har fået at vide, for eksempel, det er forkert at være homoseksuel, og tænker, det skal jeg behandles for, men det er jo ikke noget, man i dagens Danmark vil sige, det skal vi gå ind og behandle for. Så vil mere snakke med folk om, hvorfor er det så svært for dig at have den seksualitet? Det kan også være andre ting, de tænder på at sige, hvorfor er det så svært for dig at have det? Hvad er det for nogle tanker, du har omkring det? Og hvad er det, du ikke kan acceptere i dig selv ved den seksualitet, du har?
0: Men kommer der simpelthen stadig i dagens Danmark folk, som er homoseksuelle, som

0: og dommeren. Og så var det faktisk først i forbindelse med det moderne medicinske gennembrud sent i 1800-tallet, at det pludselig blev et lægeligt domæne, og det var specielt en meget skelsættende østrigsk psykiater, der hed Richard von Krafft-Ebing, som var samtidig med Freud, interessant nok lidt ældre end ham, men interessant, at de to levede sammen og havde masser at gøre med hinanden, som skrev en meget skelsættende afhandling, der kom i 1886, der hedder Psychopathia sexualis. Man kan næsten høre, hvad det betyder, altså de seksuelle psykopatier, hvor han argumenterede for, at nej, seksualiteten, det er ikke noget, man gør. Det er faktisk noget, man er. Det er noget medfødt, det er noget, der sidder inde i os, og på det her tidspunkt i historien regnede man med, eller regnede Krafft-Ebing og hans kolleger med, at det sad inde i nervesystemet. Så hvis noget, hvis man var seksuelt ukonventionelt, så var det, fordi man havde et nervesystem, som var gået i stykker. Og der kan I godt høre, at fokus forskyder sig fra, at seksualiteten er noget, man gør. Og hvis man gør det forkert, er man syndig og kriminel, til at blive noget, man er. Det er noget, der er medfødt, og derfor er man nu ikke længere syndig, man er syg. Og det er faktisk der, at alle de ismer, de seksuologiske ismer, parafilierne, afvigelserne, perversionerne, som vi kredser om i dag, kommer fra fetichisme, sadisme, masochisme, voyeurisme, ekshibitionisme osv., de er næsten alle sammen indført af Krafft-Ebing, og hvis de ikke er indført af ham, så er de indført af hans kolleger, som, og det er vigtigt det her, som medicinske diagnoser. Altså det var ting, man kunne fejle på lige fod med diabetes eller albinisme, eller hvad ved jeg, ikke? Så det er i virkeligheden derfra, at den moderne identitetspolitik kommer fra. Der er mange, der tror, det er noget, der er født med woke-bevægelsen i 2000-tallet. Det er det ikke. Altså den der idé om, at man har en særlig medfødt seksuel identitet, og så skal man slutte sig sammen med nogle andre, der også har den, og så skal man leve i sådan nogle små stammesamfund, hvor man gensidigt rynker på næsen af hinanden og kæmper for retten til selv at blive hørt og set og anerkendt. Det er en ting, der stammer fra slutningen af 1800-tallet. Så kom Sigmund Freud jo, han er altid vigtig at få på banen her, og som altid disruptede han alting og sagde i sin afhandling om seksualitet fra 1905, kære venner, så enkelt er det ikke. Seksualiteten er ikke kun et spørgsmål om medfødte elementer. Det er i høj grad noget, vi udvikler i relationer til andre mennesker, startende med vores mor, og derefter med de folk, vi møder hen ad vejen. Og det han så sagde, og her synes jeg, lytterne skal holde tungen lige i munden, fordi det er en super vigtig pointe i et program som det her. En pointe, vi slet ikke er færdige med og fordøje endnu. Fordi det, han sagde, var, nej, det er faktisk ikke sådan, som Krafft-Ebing og de andre kolleger går og siger, at perversion, det er en form for sammenbrudt normalitet. Det forholder sig faktisk lige omvendt. Altså, normalitet er faktisk, siger Freud, en form for sammenbrudt perversion. Og hvad mente han med det? Jo, han mente jo, at vi alle sammen, er født ind i verden, som det han med et super provokerende begreb kaldte polymorft perverse. Og husk, vi er tilbage i begyndelsen af 1900-tallet her. I kan godt se, at det gav genlyd i klunkestuerne ude i Wien og omegn. Ikke? Han sagde, at alle børn er født med alle muligheder for alle erotiske sanseerfaringer. Og det er først gennem opdragelsen, socialiseringen, den samfundsmæssige bearbejdning, at vi lærer, at den rigtige, sunde seksualitet sidder nede mellem benene og handler om at få børn. Ikke? Så han var en disruptor af den anden verden, og peger jo for mig at se direkte frem imod den situation, vi lever med i dag, nemlig en tilbagevenden til, at nej, seksualitet er faktisk ikke noget, man er en gang for alle, og de her seksuelle ismer er ikke nogen, man en gang for alle ligesom har klæbet på sig på livstid. Det er hele den moderne queer-tankegang, som handler om, at seksualiteten, det er også noget performativt. Det er også noget, man gør, og måske først og fremmest noget, man gør. Og deri ligger der også en forestilling om, at man kan gøre noget andet. Så det er sådan en lynhistorie, som jeg synes er vigtig at have med, fordi den viser dels noget om, at seksualiteten er forankret i historie og samfund, men også noget om, at senmoderne vesterlændinge i meget højere grad end vores oldeforældre kan forhandle og forhandle om deres krop og køn og seksualitet, og i stedet for at skulle opdage, hvem man er, så kan man faktisk opfinde, hvem man gerne vil være.
1: Men jeg synes også, at det, der er spændende, for nu sidder vi og snakker om, hvor rigidt og hvor patologisk man har prøvet at gøre det før i tiden, at Nu nævnte du for eksempel, at så og så mange procent havde fantasier om at blive domineret seksuelt, og der er jo også andre studier, der viser, at det er fantasier, som nærmest 50% af alle kvinder har. Mm-hmm. Men jeg oplever mange gange, at så kommer kvinderne og synes, at det kan man ikke tillade sig at have den fantasi, fordi det er jo

0: kvindeundertrykkende. Mm-hmm. Og mændene vil ikke være med til at udleve den, fordi de er bange for at være undertrykkende over for deres kvindelige partner. Hvor der kommer den her politiske korrekthed også ind i det, hvor politik, eller der igen kommer politik ind i soveværelset, hvor man kan sige, så er der alligevel nogle lyster, som måske rigtig mange har, men som man ikke kan få lov til at stå ved, man har, fordi så taler man ind i et kvindeundertrykkende billede, hvor man kan sige, det er også undertrykkende, hvis man ikke kan få lov at sige, de her lyster har jeg, og mange har dem uden at udleve dem, men det er, at man begynder at censurere dem i sig selv og i sit parforhold.
1: Ja, og jeg er simpelthen så glad for, at du siger det her, Maria, fordi det er selvcensur har fanden skabt, og skam har fanden også skabt i samme bevægelse.
0: Lige præcis, det er skammen, tolfri, ikke? Skammen over at have den der lyst, som alle undersøgelser viser, den er der rigtig mange har, der har. Og jeg tænker, den er jo ikke anderledes end skammen over at tænde på det samme køn, eller hvad andre skam, vi har anbragt i for.
1: Nej, præcis, og jeg synes også, at det peger netop på, at tanker er tolfri, og det vil sige, at i denne her identitetspolitiske tidsalder, vi på godt og ondt lever i, der er vi enormt fokuseret på, hvem vi er. Men vi skal også huske, at seksualitet er også bare noget, vi gør. Altså, nogle gange har mænd sex med mænd, og kvinder sex med kvinder, uden at der hører en homoseksuel identitet til. Og først og fremmest, og det er super vigtigt, at det viser seksusundersøgelsen til Hope, så er seksualitet også bare noget, vi føler. Tiltrækninger, fantasier, som vi ikke nødvendigvis har nogen lyst til at et, leve ud i virkeligheden, og to, at dele med andre, inklusive vores partner. Og det, du siger der, Maria, minder mig jo om en bog, jeg tilfældigvis, helt tilfældigt, har taget med i tasken i dag. Med her,
0: den har du altid med, har du ikke?
1: Den har jeg faktisk altid med som en kittelbog her, der hedder Den frygtelige sandhed, en brugsbog om kvinder og masochisme af Maria Markus, der kom i midten, nu skal jeg lige se her, 1974, ikke? Og det var jo en vildt, den er ført genudgivet for ikke så mange år siden, kort inden Maria døde i høj alder. Hun var jo en fantastisk person i det hele taget, men den her bog satte hende virkelig på verdenskortet, fordi den netop diskuterede det, du snakker om her, Maria. Kan man godt lege med undertrykkelsesfantasier samtidig med, at man er glødende feminist, ikke? Og kan man på den måde skelne mellem sheets og streets, som det hedder på amerikansk, altså det, man gør i kanen, og det, man gør med sine banner ude på gaden, det, man kæmper for ideologisk. Og hendes svar var, ja, selvfølgelig kan man da det. Og det var, altså i dag virker det måske fuldstændig indlysende, ja, selvfølgelig kan man da det, og tanker er jo netop tolfri, men jeg lover jer for, at Maria fik meget røg, og selvom hun blev en og var en af kvindesagens absolutte dominerende skikkelser i 60'erne og 70'erne, så var der mange dengang, der så skævt til hende, fordi hun jo ikke kunne på den ene side stå ude på gaden og kæmpe for ligeløn og kvinders autonomi, og samtidig lade sig undertrykke og dominere af en mand i privaten. Så tak til Maria for den vigtige distinktion.
0: Som bogen beskriver hele deres forhold, ikke? Og hende som den masochistiske partner i det.
1: Og egentlig vil jeg også sige som en sidste fodnote til det. Nu siger noget, som muligvis vil provokere nogen, og det beklager jeg, men jeg mener egentlig, altså det her med aggressioner, magt, dominans, underkastelse, det er jo elementer, som findes i al seksualitet. Altså, man kan jo godt argumentere for, at seksualitetens egentlige funktion, det er aggressionsforvaltning, kontrolleret grænseoverskridelse, leg med, hvem ligger øverst, hvem ligger nederst, hvem har taget på situationen, og hvem lader sig dominere, hvem har kontrollen, osv. Så i den forstand tænker jeg, at det, der sker i de der hardcore sorte selskaber, det er ikke væsensforskelligt fra det, der sker ude hos herre og fru Olsen i kolonihaven på Amager en helt almindelig tirsdag aften.
2: Det er måske mere italesat, nu er det vi gør.
1: Og det er langt mere ritualiseret, sat i system, og det er jo ikke, fordi jeg siger, at det er det samme. Altså, det er ikke, fordi jeg vil på nogen måde ligesom desavuere nogen af de to yderpunkter. Jeg siger bare, at det er ikke noget mærkeligt og fremmed, og noget, som vi ikke genkender andre steder i seksualiteten. Der er masser af magt i seksualitet, også den mest romantiske og mest ligelige og demokratiske seksualitet, vi kan forestille os. Der er en afhandling af magt, og hvis ikke der er den der særlige ventil eller lynafleder i forhold til konfliktstof i et parforhold, så er det, at vi ender op hos Anna Maria. Altså, så er det, at det begynder at gøre ondt på folk, når seksualiteten går i stykker. Ikke bare fordi, der er noget sjovt, der forsvinder. Det er der jo. Men også fordi, at der er en ventil for forskellige vanskelige følelser, som pludselig ikke er til stede. Er det ikke... Kan du ikke genkende det,
0: Maria? Jo, sagtens. Så jeg tænker, at der er jo aggressivitet i seksualitet. Ja. Og det tror jeg, man kommer længere med og på en eller anden måde tage med. Og man skal selvfølgelig begge to kunne være i det, men jeg tænker, at det er meget godt at tænke, så man ikke bliver så forskrækket over det.
1: Ja.
2: Det er faktisk helt ned til sådan nogle Hollywood-film, der tager manden altid kvindens hoved og brækker det bagover i sådan en stilling, hvor jeg vil sige, for satan! Ja. Altså, det er altså sådan, at han skal holde damens hoved.
1: Ikke? Jo, men der er jo noget kannibalisme i seksualitet. Altså, Freud talte om urscenen, ikke? Altså det lille barn, der åbner døren ind til soveværelset. Mor og far har sex med hinanden, og det lille barn tror jo, at far er ved at spise mor, ikke? Og omvendt. Og det vi jo bare må sige
2: i dag,
1: det
2: er, at
1: jamen, det er far faktisk også. Det er faktisk det, der foregår. Det er en form for kannibalisme, hvor man sætter hinanden til livs. Altså en smuk metafor, som er tvetydig, ikke? Det synes jeg giver god mening. Selvfølgelig helt vildt i BDSM, men også i det helt almindelige onsdagsknald ude i kolonihavehuset.
0: Men jeg tror, jeg tænker sådan lidt, at det, der er jo spændende hele tiden, det der felt mellem en masse fantasier, som man kan have, og så udlevelsen af dem, ikke? Altså, at for nogen bliver ting ved med at være fantasier resten af livet, eller måske ser de det, når de ser porno, og for andre så går nogen, lever dem fuldt ud, fordi de egentlig starter deres seksualitet, og nogen opdager dem senere hen i livet, og får taget mod til sig, eller finder nogen, de kan udleve dem sammen med. Så det er jo hele tiden det der felt mellem at gøre noget og fantasere om noget. Og måske er det også meget godt at simpelthen have nogle fantasier, som man aldrig udlever, fordi de kan jo være ret stimulerende at have dem. Hvis man udlever alle sine fantasier, så hvad skal man så fantasere om senere hen, ikke?
2: Er der lavet undersøgelser af, hvad man tænder på, når man skal finde sig en partner modsat, når man måske bare skal have noget sex?
0: Jeg tror, der er lavet ret mange undersøgelser af, hvad er det, folk tænder på, når de skal have en partner, eller hvad er det, der bestemmer, hvad for en partner man gerne vil have. Vi ser det jo meget tydeligt, så den prøver at blive videnskabeligt gjort i Gift ved første blik, hvor man prøver at matche folk på at se, at de to må kunne passe sammen som par. Og igen der snakker vi jo om mange forskellige biopsykosociale faktorer. Man har talt meget om det, vi kalder den evolutionære forklaring, hvor man siger, det her menneske ser sundt ud, det er en, der er god at føre mine gener videre med. Det er det gode udseende, den græske skulptur af en mandekrop for eksempel, ikke? At det er sunde kvinder med brede hofter, som kan føde gode børn. Det er som om, man kigger som på en hest, ikke, og tænker, her er nogle gode gener. Så er der stabilitet og uddannelse. Det er en god forsørger, en, der tjener mange penge, en, der kommer fra en god familie. Og så er der lavet nogle undersøgelser, som viser, at mænd måske overordnet set kigger mere på fysisk tiltrækning, hvor kvinder måske kigger mere på stabilitet og ressourcer. Og så er der jo noget med, hvem bliver tiltrukket af nogen, der måske ligner en, har samme form for humor, har samme interesse, samme uddannelse. Eller nogle gange bliver man tiltrukket af dem, som er det helt modsatte. Og så også noget med, igen, hvad har vi af tilknytning til andre mennesker? Hvad er vi ængstlige? Vil vi gerne have nogen, der er stabile? Vil vi gerne have nogen, der kan give noget tryghed, som man måske ikke selv har? Eller vil vi gerne have noget bekræftelse? Og så har vi også rigtig meget kultur. Hvad lærer vi om? Hvad der er den rette person for en? Og hvad møder vi? Hvad har vi overhovedet af muligheder? Men det er jo noget andet end, hvad er det, man tænder på seksuelt? Man kan jo sagtens tænke, hvis jeg skulle have indgangsknaldet, så var det den her type, men hvis jeg skulle have en, der skulle være far til mine børn eller mor til mine børn, så var det en anden type. Så er det ham med farkroppen, for han virker mere stabil, eller hende med de brede hofter, end den der gudsmukke person, der ser ud på en anden måde. Så de to ting hænger ikke altid sammen.

0: Nå, nu skal vi have noget poesi for Christian Gravgaard. Vi har aftalt, at du, som den kender og elsker af poesi, du er, hver gang medbringer et erotisk digt. Og ideen er jo, at Anna Maria og jeg ikke kender til det på forhånd.
1: Ja, Majsa, det er jeg ekstra glad for i dag, fordi vi på den måde kan fejre en af Danmarks, hvis ikke Danmarks største nulevende lyriker, Søren Ulrik Thomsen, som for nylig rundede 70 år. Og hans anden digtsamling, der hedder Ukendt under samme måne, den kom i 1982, på et tidspunkt, hvor jeg var en ung, følsom gymnasieelev, som læste poesi med stor interesse, og også læste Søren Ulrik Thomsen, som var vores store forbillede. Han er også et slags forbillede for mig endnu. Og han skrev den bog, et lille digt, som han selv sidenhen har kaldt et pornodigt, og som passer, synes jeg, meget, meget godt til det tema, vi har op at vende i dag. Og det hedder Solopgang. Ikke solopgang, men solopgang i to ord. Det lyder sådan her. Kussens og røvhullets omvendte søer skyller glinsende over min hud. Hårene skilles af springende pis, der tykt og lykkeligt vasker mig varm. En gang til, en gang til. Aldrig før blev jeg slynget så højt gennem roterende indsøers spejl, slingrende fortsat med hovedet nedad, dybt mod de skrævende skyer.
2: Det er meget erotisk.
1: Det er jo sådan en lille urofilidigt, eller urolani, som det også hedder, eller watersport på engelsk.
0: Det, det må du lige forklare. Hvad er det?
1: Af det særlige kropsprodukt, vi kalder urin, eller tis, eller pisse, ikke? Som jo er en velkendt, om ikke fetis, så i hvert fald en velkendt del af mange menneskers erotiske repertoire, at man leger med forskellige kropslige produkter, ikke? Det kan være mere eller mindre... det her er relativt almindeligt, og jeg synes bare, det er meget smukt, fordi det er meget uproblematiserende. Det er ikke et patodigt, det er en besyngelse af erotikkens og livets vidunderlige mangfoldighed, og så er det jo skønt, at han hænger der med hovedværet og bliver gennembadet af pis, og så hedder digtet Solopgang. Det synes jeg er meget smukt.
0: Ved du hvad, jeg har en lille smule hvordan skal jeg... Altså, blaserthed? Eller har sådan... Nu ved man det om ham.
1: Måske. Det er jo ikke ham. Det er jo hans lyriske...
0: Ja, ja.
1: Jeg, ikke? Så,
0: Men det er jo ligesom, hvis man læser en roman, hvor der er en, der skriver en eller anden sindssyg sexscene, så tænker man, at det er vist noget, du har oplevet. Det kan man da ikke finde på, det der. Man kommer til at tro, det er personen.
1: Ja, og det er det måske ikke. Men det her er jo et lyrisk univers, og der må man jo som bekendt alt. Der er ikke nogen færdselsregler. Der er ikke noget en-til-en forhold mellem forfatter og figurer i det litterære landskab her. Og jeg tænker også, at det her er jo ikke mindst vidunderligt. Nu er det Søren Ulriks anden bog, han har udgivet af skil i mange sidenhen, og har mere og mere jo etableret sig, ikke bare som sådan en ung styrvold i 80'er storbyens næren skær, men også som en dybt, hvad skal man sige, tænksom eksistensdigter, som har skrevet digte om vores måde at være i verden på, og forholdet mellem krop og kultur og spiritualitet og tro og noget og den slags. Og der synes jeg bare, der er et eller andet helt vidunderligt i, at han i sine unge dage skrev så eksplicit erotisk, nærmest pornografisk digt som det her.
2: Men det er jo mere end det, eksplicit erotisk og pornografisk, fordi det jo har fetisen med ind, ikke?
1: Jo.
0: Men som du sagde tidligere, Anna Maria, så er tanker jo toldfri.
2: Men det er jo skægt, fordi nu har vi kredset meget om, at det er jo tanker er toldfri, og vi kan have dem, men alligevel så siger du, ej, det vil jeg helst ikke vide om ham, ikke? Altså, at det bliver meget privat, og vil man ind i, og derfor skal nogle ting måske også forblive private, og noget, man ikke måske skal indvie alle i, ikke?
1: Jo, det er klart, hvis han havde skrevet det som Facebook-opslag, nu er han vist nok ikke på Facebook, han vil nok formentlig hellere ligge i helkropsgips et helt år, end han ville være på de sociale medier, men hvis han var, så ville man måske synes, det var too much information på en eller anden måde. Ikke? Men det her er jo ikke en selvbekendelse, det er digt, det er kunstprodukt, det er en lille æstetisk og etisk eksercits på en eller anden måde, som jeg synes er smuk, fordi det også tillader os andre at spejle os i, hvad der foregår, ikke? Så jeg læser det slet ikke biografisk på den måde, I gør. Jeg læser det som en smuk portal ind til erotikkens og sanselighedens store uringule landskaber.
0: Men det er jo også interessant det der med, når, hvis man, andre fortæller, hvad de tænder på, for eksempel. Hvis man læser det her digt, eller at så lærer man jo også noget om sine egne grænser. Det er jo også meget interessant, altså.
1: Ja.
0: Eller hvor man selv kommer fra. Altså, jeg havde en veninde, som fortalte for nylig, hun har aldrig nogensinde i hele sit liv onaneret.
1: Mm.
0: Og det synes jeg simpelthen var så spændende.
1: Mm-hmm.
0: Men også, jeg tænkte, det er så privat en sag, at jeg tænkte, jeg spørger ikke videre ind til det, før næste gang vi ses.
2: Men det er faktisk derfor, hvis man, når man skal uddannes som seksolog og skal arbejde med folk, så har man sådan en speciel kursus, hvor man bliver konfronteret med mangfoldige sider af seksualiteten. Netop fordi man skal også mærke på sig selv, hvordan er det, og opleve noget, hvor man tænker, ej, det her, det synes jeg er mærkeligt, eller det er lidt frastødende, eller det her, det forstår jeg ikke, eller hvordan kan det være sådan? For sådan at prøve at se, hvordan er det også for folk, som skal arbejde med deres egen seksualitet, og hvordan møder vi dem, for også at finde ud af, hvad er ens egne grænser og fordomme og normer.
0: Anna-Maria Giraldi, vi er nået til en fun fact, som du skal finde hver uge. Hvad har du taget med i dag?
2: Jeg tror, at dagens tema har jo virkelig været nemt, fordi fun facts, der er jo mange ting, vi hørte fra Christian om den her lange liste af parafilier, som blev taget med. Så det er mere for at vise, hvor mange forskellige ting folk de kan tænde på. Så har jeg fundet nogle få eksempler. De mere kendte, det er sådan noget som podofili, når man tænder på fødder. Jeg tror, at Danmarks Radio havde en hel serie om det sidste sommer.
0: Mm. Hvad hedder det?
2: Podofili.
0: Podofili.
2: Så der er trigofili, det er, når man tænder på hår.
1: Mm.
2: Så er der agalmatofili, som er, når man tænder på statuer, dukker og mannekinger.
1: Mm. Og det er ikke for sjovt, det er der jo folk.
2: Det er der gør. Altså med mannekingdukker, tænker jeg især, er måske noget, som man kender til. Ikke? Og det er samme boldgade, så er der nemlig det, der hedder pygmalionisme, som er opkaldt efter kong Pygmalion, som var så forelsket i en statue, at Afrodite gjorde den levende for ham. Og det viser også det der med, at tit så er de her filier, de er opkaldt efter kendte guder eller forfattere. Vi har sadomasochisme, ikke? Blandt andet. Så er der salirofili, hvor man tænder på at tilsmudse, besydle eller ødelægge den, som man begærer. Eproktofili, det er, når man bliver ophidset af prutter. Og så er der en...
0: Undskyld, jeg grinede.
2: Jeg er ikke kendt til, efter hybristofili, som er en tilstand, hvor personer tænder på kriminelle. For eksempel folk, der har begået mord eller røveri. Og så findes der akrotomofili, som er, når man tænder på folk, som mangler lemmer eller har fået amputeret en lemmestel. Og den sidste, jeg har taget med, det er noget, der hedder formikofili, som er en lyst til, at der er små insekter, for eksempel som myrer, der kravler rundt på nøgen hud. Så det er mere for at sige, at vi har jo rigtig mange observationer og navne for ting, men det afspejler jo, at folk kan tænde på rigtig mange ting. Mange af dem her er jo ret sjældne, men...
1: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg lider ikke af det sidste.
2: Du lider ikke af det sidste? Så er det en fobi.
1: Ja.
2: Så ved man, at
1: det ikke er, i hvert fald, hvis man er mig, ikke er specielt fedt at få en af de giftige røde myrer op igennem, op imellem numseballerne.
2: Men det kan være, at der er flere svenskere, der har den fili, så det kunne vi måske undersøge.
0: Det viser sig, at de har faktisk sat de der myrer ud.
2: Ja, fordi ja. Det er faktisk det er lidt spændende.
1: For danskerne ikke skal knalde ude i de store fyrskov. Men jeg tænker også, at det er en fin og dejlig liste der, og indimellem bliver man spurgt, jeg er i hvert fald blevet spurgt adskillige gange af en journalist, det du garanteret også, Maria. Undskyld, jeg lige ringer og forstyrrer dig. Jeg skal lige høre, hvor mange parafilier findes der egentlig? Og så forventer vedkommende, man skal sige, der er ligesom antallet af grundstoffer, der findes 133, eller hvor mange det nu er, ikke? Og hele pointen er jo, som Maria også siger, at seksualiteten er en del af verden, og verden er stor, uudgrundelig, underfundig og mangfoldig, så vi, der er i princippet lige så mange parafilier, som der er mennesker til, og de forøges og...
2: Der kommer sikkert nye til. Jeg tænker, at der kommer nye begreber og ting i vores verden.
1: Ja.
2: Så det var mere sådan lidt indspark til en quiz til næste julefrokost.
0: Ja, eller inspiration til sommeren.
1: Ja.
0: Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om, hvad man kan gøre, hvis ens sexliv er gået i stå. Og det kan jo både være, fordi der er mange børn i sengen måske, eller sygdom i familien, eller kedsomhed i kanen. Eller måske, fordi man sidder i hver sin ende af sofaen og ser Netflix.
2: Vi tror, at sex er bare sådan noget, der kommer dalende ned fra himlen, når vi har haft en travl hverdag og går i seng.
1: Det må for nogle mennesker være en stresser og fastholde forestillingen om, at naboen altid har det vildere og sjovere end en selv.
0: Hvis nu ens sexliv af den ene eller den anden årsag er gået lidt i stå, er der så sådan et Quick Fix. Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, Danmarks to professorer i seksologi. Tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex.
1: Det var en fornøjelse. Tak.
2: Selv tak, og tak fordi vi måtte være med.
0: Ramt af kærlighed og sex er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Maja Senior. Tak fordi du lyttede med, og husk at du også kan lytte i DR Lyd. Her ligger hele sommerserien 6 afsnit om sex.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Her på P1 får du nu en radioavis, og efter den, dagens udgave af P1-debat. Klokken 12.

0: Hvis du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive CV på dit CV, at du er god til AI. For flere og flere virksomheder går nemlig målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til den kunstige intelligens.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Våbenhvilen mellem USA og Iran er slut. Sådan siger i hvert fald den amerikanske præsident Trump. Han mener, at det iranske styre er sygt, ondsindet og voldeligt.
2: I think it's over. They're sick people. They're vicious, violent people.
0: Jeg hører, hvordan den melding bliver modtaget i Iran og blandt NATO-landene. Og så dokumenterer en ny rapport, at den udskældte fugl skarven spiser endda meget store mængder fisk.
3: Hvis skarverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden.
0: Lyder det fra forskeren bag rapporten. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellerhøjtsen. Hvis du kan skrive AI på dit CV, så er det ikke bare OK, så er det faktisk nærmest til UG. I hvert fald så søger flere og flere virksomheder medarbejdere, der er gode til den her kunstige intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, der viser, at mens der sidste år var 1.500 jobannoncer, hvor arbejdsgiverne søgte medarbejdere med AI-kundskaber per kvartal, ja, så var det tal helt op på 5.000 annoncer for samme periode i år. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frans B. Ford. Du er lektor i personaleledelse ved Copenhagen Business School, og du har forsket i, hvordan kunstig intelligens bliver modtaget ude på arbejdspladserne. Og vi hører så her, at der er flere, som ser AI som en pligt, og altså ikke noget, de glæder sig til at få fingrene i. Men hvad viser egentlig dit arbejde? Er vi alle sammen nødt til at blive AI-eksperter for at have et arbejde i fremtiden?
4: Nej, altså selvfølgelig ikke være eksperter, kan man sige, men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde. Men den her modvillighed er også fordi, at AI er en black box for folk, så de ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dem. Og der er der også en vis usikkerhed, men sandheden er jo, at der nok ikke er så mange, der kommer til at blive arbejdsløse, som man skulle tro.
0: Og det er måske meget godt at høre, men den her samtale om AI handler jo netop ofte om det her med, at maskinerne kommer og stjæler vores job. Og vi har været på besøg hos forsikringsselskabet Tryg, som har en AI-model, der hedder Nora. Og sagsbehandler Kasper Nielsen, han frygter ikke, at Nora stjæler hans job. Prøv lige at høre her.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Ja, hvad siger du, Frans B. Ford? Altså, er der grund til Kaspers optimisme her, eller bliver vi faktisk alle sammen fyret lige om lidt på grund af AI?
4: Det er jo meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle jobs, der falder væk, og nogle ting, hvor opgaver, der bliver mere presset. Men det gjorde de måske også under den gamle digitalisering før AI. Det, som er sagen her, er jo, at for eksempel jura er jo en af de fag, hvor man siger, at der er meget AI-udsat. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen jurister, der er blevet fyret endnu, kan man sige. Det er ikke så nemt, som man tror, at løse de der opgaver. Jeg kender også fra radiologerne, som er sådan et meget kendt eksempel, som faktisk har fået mere at lave, efter man har indført AI.
0: Og så lad os så lige se til sidst her fra arbejdsgivernes synspunkt. Prøv at høre Carl Erik Christensen fra Seaside Group i Hvide Sande og Christian Bay fra revisionsfirmaet Bayerholm i Nordjylland, hvad de siger til det.
6: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
7: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI. Så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
0: Ja, det lyder som om, at arbejdsgiverne oplever et vist pres for at være med på det her AI-beat. Altså har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt for travlt måske med at få den her kunstig intelligens med på holdet?
4: Ja, det korte svar er vel ja. Men det vi kan se, det er jo, at når man skal indføre de her ting, så tager det meget længere, end man tror. Og der var det, vi har nogle eksempler fra min forskning, der viser, at det simpelthen er det, at man bare indfører det som et værktøj, men man får ikke integreret det i folks daglige arbejde, og det er lidt det, der er problemet.
0: Lød det fra Frans B. Ford, lektor i personalledelse ved CBS. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Den amerikanske præsident Donald Trump så nu tvivl om det forståelsespapir, der ligger mellem Iran og USA, der skal skabe rammen for en fredsaftale mellem de to lande.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: For mit vedkommende, så tror jeg, at den er færdig. De er afskum. Ved du, hvad afskum er? de afskum, de syge mennesker, sagde Donald Trump for kort tid siden på et pressemøde til et NATO-topmøde i Ankara. Denne melding kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over både natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Og det er dybt alvorligt, siger Ole Ryborg, der er vores EU- og NATO-korrespondent, der har talt med ham kort før udsendelsen. Og han følger det her topmøde i Tyrkiet.
8: Fordi hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at det nu går, og at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Ja, tidligere på dagen, der var NATO's generalsekretær ude at forsvare USA's part i de her angreb, der ifølge amerikanerne kom som en modreaktion på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating.
0: Jeg synes, at det var strengt nødvendigt, når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, så vi så i går, da skibet blev angrebet, ja, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde her Rytte. Altså Ole, hvor længe skal Trump regne med opbakning fra NATO's landene?
8: Ja, altså opbakningen fra Mark Rytte er der i hvert fald, det kan man høre, og det virker som om, at der simpelthen ikke er noget, der kan rykke opbakningen til Mark Rytte. Det vi jo kan se, hvis vi skal være helt ærlige, det er jo, at de europæiske NATO-lande mere og mere og mere sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, USA foretager sig, og hvordan man kan stole på USA, hvad man kan bruge dem til. Men der er stadigvæk en meget stor afhængighed af USA, særligt militært, men også handelsmæssigt og økonomisk, og derfor så går man meget langt for at holde fast i det her forhold, der er mellem Europa og USA.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og fra reaktionerne i NATO, så skal vi til Mellemøsten, hvor du er, Nanna Mue Steffensen, vores korrespondent med fra Jerusalem. Altså, hvordan tager det iranske styre imod den her melding fra Donald Trump?
10: Ja, der er ikke endnu kommet en officiel reaktion fra det iranske styre på Trumps trussel, vil jeg kalde det. Men man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men selvom det ikke er første gang, altså hvor stiller det så den her rammeaftale?
10: Det udstiller i hvert fald, hvor skrøbelig den er. Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen. Trump, han virkede jo meget tydeligt frustreret, da han sagde det her med, at jamen, står det til ham, så er rammeaftalen sådan set færdig og kaput. Men han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Mue Steffensen. Men den her Iran-våbenhvile eller rammeaftale er langt fra det eneste, som der er på agendaen på NATO-topmødet i dag. I går der gentog Donald Trump sit krav om kontrol over Grønland, og det fik i dag statsminister Mette Frederiksen til at reagere.
11: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
0: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorium, og selvfølgelig vil vi forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen til fremmødte journalister, blandt andet vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jeg altså talte med lige inden udsendelsen. Gang på gang så kommer Trump med hårde meldinger på de her NATO-topmøder, enten om Grønland, Iran eller landenes NATO-bidrag. Og senere så har han truet med at stoppe al handel med Spanien, fordi de ikke bruger penge nok. Altså, kan NATO overhovedet bevare sådan den gode stemning?
8: Jeg vil sige, det ved vi om et par timer. Det her topmøde er virkelig ikke kommet i gang på den måde, som alle havde håbet på. Det skulle vel ligesom være et kort topmøde, hvor alle bekræftede NATO. Man har gjort alt, hvad man kunne for at holde Trump i godt humør, og så har han virkelig startet dagen med at skælde ud på alt og alle, og truede Spanien, og beklagede sig over Grønland, osv. Så det, vi må se, hvor det ender hen. Jeg tror ikke engang, der er nogen inde i lokalet, hvor mødet kører lige nu, som ved, hvordan det her kommer til at ende i dag. af. Og det siger jo egentlig alt om den situation, NATO befinder sig i, at man hver gang man mødes, så skal der sættes spørgsmålstegn ved, om den her forsvarsalliance stadigvæk holder.
0: Så når det er sådan, kan man overhovedet sige noget om sådan et succeskriterie, eller hvad det bedste, der kan komme ud af det er?
8: Altså, der er jo lavet et udkast til en erklæring. Den er kun på én side, fordi man skal ikke skrive for langt, når Trump han skal læse det. Og den slår jo fast, at den erklæring, at der er fuld opbakning til NATO-samarbejdet. Kan man få vedtaget den med Trumps opbakning inden topmødet er forbi, så vil det være en succes. Vi må se, hvad der sker. Det er jo umuligt at forudse, hvad der sker ved topmødet, hvor Trump deltager.
0: Og så skal vi herhjem, hvor torsken er en lækkerbisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange af de truede fisk, der er ind i maven på den udskældte fugl. Og det er altså ikke så få. Op mod 88% af de undersøgte torsk, op mod 84% af skrubberne, er blevet et af skarven i det studie, som universitetet har lavet. Anne-Louise Skov, du er taget ud til det sted, hvor torskene er.
12: Det er nemlig rigtigt, eller der hvor torskene var, det er her, de er blevet hapset Djerne Strand i Sønderjylland. Og jeg står faktisk og kigger ud på 9 sådan egetræspæle, der er banket i. Og på hver af dem, der sidder der ganske rigtigt en skarv, og enten er ved at udse sig en fisk eller tørre vingerne. Jeg står her sammen med dig, Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker emeritus hos DTU Aqua. Du har været med til at lave denne her undersøgelse. Kan du ikke fortælle sådan helt konkret, hvordan I har fundet ud af, at skarven spiser så mange torsk og skrubber?
13: Jo tak, vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan, efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
12: Og de her tal, altså hvad kan I bruge dem til?
13: Ja, først og fremmest skal vi jo bruge dem til at blive overrasket over, at det kan lade sig gøre, at en fugl er så effektiv. Men ellers så håber vi jo på, at de kan blive brugt i de modeller, der bliver brugt for Østersøen, hvor man ikke har regnet den her naturlige dødelighed til noget særligt indtil nu. Og så håber vi selvfølgelig også på, at folk kan få en fornemmelse af, hvordan det står til derude.
0: Ja, skarven er fredet, men kan reguleres i særlige tilfælde. Og ifølge Kåre Ebert, der er biolog på Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser den her nye undersøgelse, at det er afgørende for fiskebestanden, at skarven bliver reguleret hårdere, end det sker i dag.
14: Hvis vi ikke får gjort noget ved skarven, som angiveligt her ifølge DTU's undersøgelse er en faktor, så misser vi en vigtig pointe, og så får vi aldrig fisken tilbage.
0: Men ifølge Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så skal man passe på med bare at skære i skarvebestanden. For det vil ikke løse torskens problem, mener han.
15: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarverne i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
0: Sommervarme og solskin er på vej tilbage, og det betyder, at solcremen skal findes frem igen. Men hvis den er fra kinesiske handelsplatforme som Temu, Shein og AliExpress, ja, så er der ikke meget beskyttelse i den. Det advarer Forbrugerrådet Tænk nu om. De har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet solcremer, og kun 1 ud af 7 med en angivet solfaktor på 50 levede op til det, der stod på emballagen. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er helt ekstremt, den forskel, der er på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
16: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Temu skriver til os, at de har fjernet de påkældende solcremer, mens de afventer en gennemgang af dem og midlertidigt suspenderet salget af en række lignende produkter som en sikkerhedsforanstaltning. Shein og AliExpress er endnu ikke vendt tilbage til os. Men Louise Gade, sol og sommer altså over Danmark, så solcreme kan man vel godt få brug for?
17: Ja, for søren, og også et højt UV-indeks i dag, men netop flot med solskin over det meste af Danmark lige nu. Lige med undtagelse af den sydvestlige del af landet, hvor skyer i perioder kan skygge lidt for solen i dagens løb. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 23 grader. Lunest bliver det på Fyn og i Østjylland, og køligst ved kyster med pålandsvind. Og vi får en lidt til frisk vind, den kommer fra nordvest, og ved kysterne, der kan vi stedvis komme op på en hård vindstyrke med kraftige vindstød.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der timer til rettelag middagsradiovisen.
18: Jan Jensen, du har som journalist dækket FIFA i 15 år.
19: Ja, i mindst.
18: Er det her års VM korrupt?
19: Nej, fodbolden er blevet korrumperet.

0: Først så var der rødt kort og en spilledags karantæne til den amerikanske angriber Fularin Balogun. Så ringede Donald Trump til FIFAs præsident Gianni Infantino, og i løbet af kort tid var karantænen hævet, så den amerikanske nøglespiller kunne medvirke i kampen mod Belgien. USA blev dog slået ud af turneringen ved det der opgør, men hvor meget har Trumps hånd sat sig i turneringen, og findes der overhovedet et alternativ til FIFA? Det diskuterer vi i dagens P1-debat. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til. Og som altid vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med derude. Ring eller skriv ind til os og fortæl os, om du mener, at VM er korrupt. Du kan ringe ind på 70 21 19 19. Du kan også sende en sms, det gør du til 12 12. Du skal blot skrive P1, så lave et mellemrum og formulere svaret på spørgsmålet. Altså, er VM korrupt? Jan Jensen, nu gav dig kort tid til at svare før, og nu får du lov til at uddybe en lille smule. Du har dækket en masse slutrunder. Hvor slemt ser dette års VM ud?
1: Jamen, det ligger sig jo i kølvandet på Rusland 18, som jo var købt, og Qatar 22, som også var købt. Og så har vi så et VM i USA, som jo optakten til det var jo meget mærkeligt med FIFAs præsident Infantino, der uddelte fredspris til Donald Trump. Og der har været det her nære forhold mellem Trump og Infantino helt tilbage fra Donald Trumps første regeringsperiode. Og så har vi jo måske frygtet, at Donald Trump vil komme til at sætte sine store fingre på hele det her VM, og det gjorde han jo ikke lige indtil, at USA fik udvist en spiller med et rødt kort.
0: Ja, der var jo, jeg kan jo huske helt optakten til slutrunden, altså, men der var jo nærmest ikke nogen, der tøvede med at sige, at han ville stå med nærmest fingrene på trofæet under hele slutrunden, og det tog.
1: Ja, spørgsmålet var, om han ville aflevere det trofæ.
0: Nærmest ikke, eller man tog det med hjem. Og så gik der, jeg ved ikke hvad, 26-27 dage eller sådan noget, før at vi stod hans indblandelse, og så blandede han sig også. Når jeg så spørger dig i begyndelsen her i introen, altså om VM er korrupt, så siger du, fodbolden er korrumperet. Hvad ligger der i den distinktion?
1: Jamen, altså, det er jo sådan, at FIFAs præsident Infantino har jo gjort det, at han sælger gerne fodbolden til de lande, som gerne vil have indflydelse. Og det har man jo gjort blandt andet med, at vi kan se Aramco, det store saudiarabiske olieselskab, de er på banderne under alle VM-kampene. Et af de mest forurenede olieselskaber eller selskaber i det hele taget i verden. De har fået lov til at købe sig ind. Donald Trump har jo nu også fået lov til at blande sig, og det er jo endnu et eksempel på, at Infantino gerne bøjer sig for stærke regeringsledere. Nogen kan kalde dem diktatorer, og det har han gjort i en lang periode. Og det er det, jeg mener, at fodbolden er blevet korrumperet. Vi så det sidste år under klub-VM, som blev betalt af Saudi-Arabien. Det klub-VM, der blev afholdt i USA. Fordi der ikke var andre, der ville putte penge i det. Så han er klar til at sælge ud af det her, og derfor tror jeg også, vi ser, at han bøjer sig for Donald Trump, hvilket jo er totalt uacceptabelt for fodbolden.
0: Ja, og det er jo så det, vi måske skal vende i dag, og det skal vi nok nå ned i. Altså det her nybrud, hvor man måske kan sige tidligere, som du også inde på, har det været meget geografiske placeringer, hvem får gode sponsorpladser osv., hvor det, vi så snakker om her nu, er en indirekte eller direkte indblanding i spillet på banen. Det skal vi nok vende tilbage til. Du siger det her med, at fodbolden er blevet korrumperet. Altså, hvor lang tid skal vi tilbage for, at fodbolden var ren?
1: Ja, men det er fandme et godt spørgsmål, fordi altså Tyskland købte jo også VM i 2006. Så var der Sydafrikas i 2010. Det var fordi, at Infant, eller dengang havde Sepp Blatter, der var præsident i FIFA, havde lovet Nelson Mandela, at de skulle have haft VM i 2006. Men de fandt ud af i FIFA, at der var fået få penge i at have det i Sydafrika, så derfor valgte man at give det til Tyskland, fordi der var der mange flere penge i, og det var der også. Og så skulle Mandela så have det i 14. Så det var en handel, eller undskyld i 10, det var sådan en handel. Jamen altså, vi har sikkert også gået tilbage fra før 2006, ikke? Fordi så var der et VM i Argentina i 74, ikke? Altså under militærdiktatur, hvor folk døde i kælderne under stadion. Og ja, der har været så mange forfærdelige historier med det her fodbold. Så troede vi jo, hvis jeg skal gøre det forholdsvis kort, at da der kom et nyt styre i FIFA i 2016, efter alle de her stationer i 2015, at nu ville der komme nye tider. Ja. At Infantino, som blev valgt med europæiske stemmer jo i 2016, vi ændrer FIFA til et bedre FIFA. Det har vi desværre ikke set.
0: Nej, og nu foregriber du lidt der, men ja, i 15, hvor man ligesom havde, hvor schweiziske politimyndigheder, og jeg tror assisteret af nogle amerikanske også, ligesom
1: FBI,
0: ja, anholdte nogle i FIFA-topfolk i Schweiz, og der var hele fadesen med blatter, og som mange måske vil huske bedst fra at sidde til et pressemøde og få kastet dollars ud over sig simpelthen. Fantino var jo ligesom, hvad kan man sige, præsenteret som modgiften til den korruption, der havde var blødt ind i det her fodboldorgan, som vi så. Han tegnede et billede af, at alting nok skulle blive godt. Hvordan ser du den udvikling nu, når vi ser tilbage?
1: Jamen, det kunne blive værre. Altså, han sad faktisk i den reformkomité, før han blev valgt i 16, der blev nedsat en reformkomité under ledelse af François Corat for den internationale olympiske komité. Og de lavede et fint reformprogram. Det kunne jeg sagtens se. Hov, der sker noget her. Nu kan man kun sidde i 3 perioder som præsident, og man skal ikke længere, det er ikke længere en eksekutivkomité, der beslutter, hvem der skal have VM. De kunne nemlig bestikkes alle sammen. Det blev de også tidligere. Nu skulle det være alle 211 medlemslande, der skulle beslutte, hvem der skulle have VM. Men alt det er jo faldet fra hinanden igen, efter at Infantino satte sig i stolen.
0: Så du står som garvet fodboldjournalist, der har fulgt den her sport og dækket organisationerne, som stabler det på benene længe, og tænker, der er måske tegn på forandring her, da det bliver præsenteret.
1: Jamen, jeg sad der i Hallenstadion i 2016 og tænkte, det lyder sgu egentlig meget godt det her. Indtil Infantino sagde til medlemslandene inden afstemningen, om han skulle vælges, eller det var Jacques Salman fra Bahrain, så sagde han, jeg skal bare lige sige til jer, FIFAs penge, det er jeres penge. I skal have mange flere penge. Og så tænkte jeg, den sang har jeg hørt før.
0: Den har du hørt fra Sepp Blatter måske?
1: Ja, og fra Avalanche tilbage i sin tid. Ikke? Altså Avalanche blev også valgt i sin tid. Altså brasilianeren Avalanche blev valgt netop med et løfte om at give flere penge til medlemslandene.
0: Og hvad er det så, der... Det, hvis du har svaret på det spørgsmål, så er det jo et kort program, men altså, hvad er det, der er gået galt, hvis man ligesom skal prøve at botanisere lidt i det?
1: Jamen, Infantino fandt jo hurtigt ud af, hvor magten ligger. Ikke? Og magten ligger jo i at give penge, og magten ligger i stemmerne uden for Europa. Altså, UEFA, det europæiske fodboldforbund, vi har mange værdier i Europa. Det har vi set heroppe i de nordiske lande. Vi er pæne og rene, og vi kan ikke lide bestikkelse og lokumsaftaler. Men det fandt Infantino jo hurtigt ud af, at hvis han kigger til Afrika, og hvis han kigger til Asien, så har han jo et flertal, uanset hvad han fandt på. Og det har han jo også holdt. Han har jo holdt løftet om at give dem flere penge. De får mange flere penge i dag, end de gjorde dengang. Og det er jo sådan, at alle 211 medlemslande, de får de samme beløb, uanset om det er Montserrat med 4.000 indbyggere, eller det er Tyskland med 70 millioner indbyggere. De får det samme beløb år efter år. Og det er millioner, vi taler om, dollars.
0: Ja, det er mange penge, der er i omløb. Kan man, altså, er der et argument, der kan laves for, at, jeg ved ikke, om du har set Ringenes Herre. Har du det?
1: Altså, nej.
0: Du har ikke set det. Okay,
1: men jeg har læst bogen, og der hedder Ringenes Herre, som Andrew Jennings skrev om korruption i internet.
0: Ja, nej, vi snakker om fantasyverdenen her, men lad mig kort beskrive. I Ringenes Herre, der er der en ring, som, når man tager den på, gør mærkværdige ting med den, som bærer den, og måske putter dem mere over mod det onde end det gode. Er der et argument, man kan lave for, at FIFA i analogien også er den her ring, som hvor Infantino kommer ind med en masse gode idealer, men finder sig lige pludselig i et magtspil, hvor at han bliver nødt til at spille hårdt.
1: Man kan sige, at han i hvert fald ændrede karakter, så det kan godt være, at han har fået en ring på, for han ændrede fuldstændig karakter, efter han blev valgt. Han var jo i UEFA generalsekretær, tjenestemand, meget venlig og tjenestvillig, har jeg fået at vide af folk, der arbejdede sammen med ham dengang. Men han ændrede fuldstændig karakter, da han blev præsident for FIFA.
0: Det spørgsmål kan jeg også med god grund rette til dig, Jim Stjerne Hansen. Velkommen til BET-debat.
2: Ja, tak skal du have.
0: Du er med fra DR, undskyld, i Aalborg.
2: Det er mig.
0: Jim, du er tidligere generalsekretær for DBU, og har siddet der i 88 til 2013, og så er du altså tidligere medlem af UEFA's disciplinærudvalg. Nu snakker vi her om FIFA og UEFA og de her organisationer. Altså, er der noget i dem, som korrumperer?
2: Ja, det har Jan jo fint beskrevet. Det er jo specielt omkring de der store begivenheder, og hvem skal have dem. Og det er jo blevet tydeligt gjort gennem de senere år, at det er penge, der styrer det. Og der kan man jo sige, at det er jo så korrumperet. Men jeg har jo oplevet UEFA og FIFA helt tilbage fra slutningen af 80'erne. Og jeg må jo sige, at som en af stifterne af FIFA, Det er DBU 1 af 8. Der har vi jo haft et nærgående samarbejde med dem, også på det administrative plan. Og jeg føler ikke omkring de ting, at FIFA er korrumperet. Jeg har stor tiltro til de mennesker, der i dag sidder i FIFAs administration. Mange af dem i øvrigt trukket til FIFA af Gianni, som tidligere generalsekretær i UEFA. Men på det politiske plan og det toppolitiske plan, der synes jeg godt nok, man er røget af sporet. Og det viser de her sidste tilfælde jo også, at man har et statsoverhoved, som går ind og blander sig i afviklingen af en fodboldkamp og konsekvenserne af et rødt kort. Det er helt uhørt. Jeg har siddet 32 år i UEFA's disciplinærudvalg. Vi har aldrig haft sådan en sag. Vi har aldrig nogensinde skulle forholde os til, hvad statsoverhovedet sagde om deres nationale fodboldhold.
0: Du siger jo mange interessante ting her, Jim. Lad mig starte med at dykke ned i. Altså, du har tillid, som jeg hørte, til FIFA. Altså, når jeg hører Jan tale i dit ene øre, og dig i det andet, så kan jeg jo godt stå og blive i tvivl. Altså, hvor bygger du din tillid fra? Hvor finder du den?
2: Jamen, det gør jeg jo fra mange af de gode ting, som FIFA også gør. Altså, FIFA har udarbejdet et rigtig godt internationalt transfersystem, for eksempel. Og det med spilleberettigelse af spillere på tværs af landegrænser fungerer også fantastisk godt. Så altså, der er mange gode ting i FIFAs administration, men på det højpolitiske plan, som Infantino jo noget overraskende har indsat på den måde, han har, der synes jeg, der sker ting og sager, som er fuldstændig forrygte. Jan nævnte fredsprisen til Trump. Det er jo ikke en fodboldorganisations opgave at uddele fredspriser. Og så den seneste her med Trumps indblanding i et rødt kort til en amerikansk spiller, er også helt uhørt, og noget, som fodboldverdenen selvfølgelig ikke kan acceptere.
0: Jeg skal bare lige forstå, Jim, altså... Du nævner en masse ting, som jeg føler også, som, når jeg hører dig, Jan, som du bruger til at lægge til grund for din mistillid til FIFA, altså netop det der med fredsprisen og så videre. Hvorfor er det ikke er inde at ramme tilliden til organisationen for dig, Jim?
2: Jamen, det er jo fordi, at vi har altid stræbt efter i fodboldens verden at være så lidt politiske som overhovedet muligt. Vi har også erkendt, at man kan ikke være helt upolitisk. Men altså, når man accepterer, at statsoverhoveder skal have fredspriser af UEFA, eller FIFA, undskyld. Og her altså, som jeg nævner i den sidste, i det sidste tilfælde, hvor Trump, han får omstødt et rødt kort fra en fodboldkamp under VM. Det er fuldstændig uhørt, og passer ikke ind i fodboldens verden.
0: Mm. Du siger, du har siddet 32 år i disciplinærudvalget. Altså, er der i den tid, er der så nogen, der har forsøgt at påvirke jeres beslutninger?
2: Ja, det er der mange, der har. Men det har været advokater, hyret af klubber eller nationale forbund, som var idømt en sanktion på grund af nogle overtrædelser af regler. Og det kunne være på banen med spillerne, eller det kunne være uden for banen med forsøg på matchfixing, eller doping, eller hvad det ellers kunne være. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet, at et statsoverhoved har ville blande sig i de afgørelser, vi træffede i det disciplinærudvalg.
0: Mm. Vil du ikke bare lige for os, der ikke har et indblik i disciplinærudvalget, hvordan ser de forespørgelser fra advokater ud? Hvad er det, de vil have? Hvordan forsøger de at presse jer, når I sidder der?
2: Jamen, de kommer jo med lange erklæringer om, hvorfor at det der røde kort, som nu blev givet på banen, ikke er korrekt, og de prøver jo at tilbagevise nogle af de afgørelser, som dommerne foretager på banen. Det kan være et tilfælde. Et andet kan være, hvis man tog en spiller i at være dopet, så kunne man fra forbundets eller klubbens side sætte en masse advokater på at forklare det uheldige i, at det her var nok noget stof, der var kommet i den pågældende spiller af uransagelige veje osv. Så det har jeg oplevet meget af. Mange advokater, og med årene og med hvad skal jeg sige, pengenes dominans i det her, så er det blevet mere og mere almindeligt, at man hyrer advokater til at forsvare.
0: Mm. Og ja, du har jo siddet i det i mange år. Jeg kan lige læse en besked op, vi har fået her fra Claus Fisker. Han stiller et spørgsmål til dig, Jim Stjerne. Han skriver, FIFA med Infantino er totalt korrupt. IOC er ligeledes korrupt. Korruption i sport er kun blevet værre og værre med mængden af penge, der er i arrangementerne. Penge fra stater, udstyrsfirmaer, entréindtægter, transmissioner, reklamer og meget mere. Det hører der jo give Claus ret i her, Jim. Altså, det er blevet værre.
2: Ja, men det tror jeg ikke, nogen kan tilbagevise. Da jeg startede i DBU i 1988, der sad der 11 mennesker på FIFAs kontor, hovedkontor i Schweiz. I dag sidder de op mod 500. Og de kører store kommercielle aftaler, og de store juridiske udredninger, så det er jeg helt enig med om i.
0: Bliver det drevet som den non-profit organisation, som det jo skal være, FIFA?
2: Nej, og det har Jan jo også nævnt, at en præsidents bedste argument for at blive valgt, det er, at han lover medlemslandene flere penge. Mm. Så
0: Hvis I også har lyst til at blande jer i debatten, jer der lytter med, så gør ligesom Claus og send en sms ind på 1212, skriv P1, lav et mellemrum og svar på spørgsmålet, om VM er korrupt. Du kan også ringe ind på 70 21 19 19. Far Sam Abul Husseini, velkommen til P1-debat.
3: Tak.
0: Du er international fodboldkorrespondent på Tipsbladet. Deler du den tillid, som Jim Stjerne viser til FIFA her?
3: På en måde, jeg beder mærke i den ros, der er blevet givet omkring transfers af spillere, som jeg er dybt uenig i, blandt andet. Jeg tror ikke, der er mere korruption lige nu, end der har været nogensinde omkring transfers af spillere, som altså beløb, hvor vi taler i milliardklassen.
0: Ja, og det er også noget, som folk ikke er bekendt med dit arbejde. Ja. Du sidder og arbejder enormt meget med. Vil du ikke lige prøve bare at skitsere, hvor den uenighed i transfers for folk, der lytter med, ikke helt er inde i transfermarkedet, hvor den består?
3: Jo, altså især på agentområdet, hvor FIFA er meget flot beskrevet, går ind og regulerer, at agenter kun må tjene 10% af den samlede handel. Den bliver reguleret til nu kun 5%, men altså, når man så taler med folk i branchen, så griner de jo af det, fordi der altid er måder at omgå de her regler på. Altså, og det har aldrig været nemmere. Nu er der også forældre, der tjener penge på spillerne, og de får en andel af salgene, og så videre, og den der såkaldte agenteksamen, den er jo lige til at lukke op og skide i, undskyld, hvis jeg må sige det på den måde der. Altså, det er en Q&A, du kan tage på en hjemmeside, og så har du licens til at sælge og købe spillere, og være formidler af det, i hvert fald mellemmand på det. Og det er bare, altså, det har aldrig været mere problematisk end det er lige nu. Vi har hvis jeg må nævne det, en case i Ibrahim Osman, en stor Superliga-profil, som for et par år siden skulle sælges til West Ham. Der er et agentur, der er indenunder, som har en repræsentationsaftale hos DBU. Der kommer en agent udefra og får ham til Brighton, det vil sige en anden klub. DBU går ud til citat og fortæller os, at det har han ikke licens til. Og alligevel så siver den der historie bare stille og roligt væk, fordi den ender hos FIFA, og det er en kæmpe sag. Altså, vi snakker om en handel til 150 millioner kroner, en af de største handler, der nogensinde har lavet i Superligaen. Men altså, der er ikke sket noget i den der sag endnu. Den ligger hos Kass. Mm. Det er bare for at nævne.
0: Ja, jeg forstår. Jim, en kort kommentar fra, som deler ikke, hvad kan man sige, tilliden til de transferregler, der er for forbundet.
2: Nej, men nu snakker vi om tillid til FIFA. Men det, som jeres journalist her beskriver, det er jo
0: Far, som er ikke vores journalist, han er paneldeltager i debatten.
2: Okay, men ja. Men far, som er jo så inde på alle de der drengestreger, der bliver lavet ude i systemet af klubber og spillere og deres agenter og deres forældre. Men det kan man jo ikke klandre FIFA i udgangspunktet. Altså, FIFA har forsøgt at opstille et, så vidt jeg er orienteret, meget dyrt system, og med en masse jurister ansat i et specielt kontor i Paris, som forsøger at få de her ting ordentligt behandlet. Men når spillerne i øvrigt, altså klubberne og spillerne og deres agenter og fædre, ikke vil følge reglerne, så er det jo svært at klandre FIFA for.
0: Hvad siger du til det, far, som
3: det var et problem,

0: FIFA.
1: Men bliver de håndhævet, Jim?
0: Det må jeg sige, det er nogle år siden, jeg slap det, og det var lang tid før, man etablerede det kontor i Paris med en masse juridisk bistand, så jeg ved det ikke.
1: Du ved det ikke, nej. Men lad os byde velkommen til vores fjerde panelist, det er dig, Hans Bunde. Velkommen til.
2: Ja, goddag.
1: Goddag. Ja. Du er med fra dit sommerhus i Nordsjælland.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og så er du idrætshistoriker. Lad os lige prøve at få noget historisk fakta på plads her. Altså, hvis vi ligesom har et hierarki over udskilte slutrunder igennem tiden, hvor højt placerer dette års VM sig så i det hierarki?
2: Ja, men det er nok den mest udskilte på grund af de sidste handlinger. Og det er jo fordi, at det som Infantino og Trump har gang i her, det rammer selve sportens sjæl. Altså, vi ved jo, og det har Jim Tjerne og andre jo allerede sagt, at der er en politisk pres udefra på VM, også for eksempel ved tildeling af slutrunder, ikke? Men det har sporten altså på en eller anden måde overlevet. Men sporten kan ikke overleve, hvis princippet om fairness bliver overskredet. Altså, sporten lever under ud fra princippet om, at den bedste mand skal vinde, og det bedste hold skal vinde. Og hvis det er sådan, at præsidenter kan blande sig og favorisere deres eget hold, fordi de er magtfulde og fordi de er værtsnation, så holder alting op, og så det kan sporten simpelthen ikke holde til. Det er den sjæl, vi taler om her. Ikke ydre påvirkninger, men med selve måden, spillet foregår på.
1: Mm. Og vil du mene, at vi har krydset den grænse med den seneste udvikling i den her slutrunde, altså med omstødelsen af den ene spilledags karantæne til den amerikanske angriber?
2: Ja, og det er jo også derfor, at vi ser konturerne til en splittelse i hele verdensfodbolden. Altså, det er jo UEFA, det europæiske fodboldsforbund, der er gået op imod det her, mod FIFA, ikke? Og det er DBU også, som ellers har været meget, meget håndsky over for at udtale sig mod Infantino. Nu reagerer de, og det er jo virkelig interessant, fordi for eksempel DBU vil jo ikke forholde sig til, at Infantino overpolitiserede totalt ved at tildele Trump en fredspris. Men nu, hvor det handler om selve sportens sjæl, så rykker DBU, og det skal de have ros for.
1: Ja, og vi har jo selvfølgelig rækket ud til DBU og spurgt, om de vil medvirke i dagens debat. Det har ikke været muligt.
2: Jeg tror, at de simpelthen trækker sig nærmest fra alt, hvad de overhovedet kan. Altså, og det mener jeg egentlig er meget, meget inkompetent. DBU står med et utroligt guldæg. Og en af grundene til, at de kan tjene så mange milliarder kroner og blive det rigeste sportsforbund i Danmark, er, at de har simpelthen den vigtigste sportsgren, fodbolden, som har kæmpe politisk interesse. Og det er jo blandt andet derfor, at der genereres så mange penge, fordi nationerne er så interesserede i det her, regeringslederne og så videre. Og når man har det guldæg, så har man altså også en forpligtelse til at forholde sig til den kompleksitet, den politiske kompleksitet, som man blandt andet, som sagt, lever af, og som blandt andet genererer penge til sporten. Og der kan man ikke bare stikke hovedet i jorden som en strus.
1: Det er jo så din analyse, Hans Bunde. Jeg fik et svar fra DBU om, at det ikke var muligt i dag.
2: Nej, det er min analyse. Jeg står 100% selv for den. Ja.
1: Men Hans, en anden analyse, du også kom med, og det var, som jeg synes, vi lige holde lidt fast i også her i studiet, det var, at man, som jeg hørte det fra dig, altså man er inde og pille ved selve fodboldens sjæl lige nu. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at lige sende den rundt, så vi kan starte med dig, Jan. Altså, deler du Hans Bundes analyse?
3: Ja, 100%. Altså, det her er det mest forfærdelige overgreb på fodbolden, som jeg kan minde sig. Jeg har da set fodbold siden 66. Mm. Altså, det her er så grimt, og det er så klamt, og det er ødelæggende for sporten.
1: Ja. Og vil du lige prøve, fordi at man kan sige, det er et rødt kort, der bliver... Altså, amerikanerne, havde de slået Belgien... altså, det så ikke sådan ud, da man så kampen i hvert fald. Tidligere slutrunder har vi set... migranter, der arbejder under slavelignende tilfælde, hvor altså flere tusinder bliver berettet om at dø under opbygningen.
3: Mange tusinder i Katar, ja.
1: Ja, under de stadions. Altså, hvordan er det her værre for fodbolden?
3: Jamen, fordi nu er det selve spillet, man ødelægger. Altså, nu griber man ind i det, som burde foregå inden for de her kridtstreger. 22 spillere, 11 på hvert hold, spiller mod hinanden, og der er nogle regler, man skal følge. Overtræder man de her regler, jamen, så kan det medføre en advarsel eller en udvisning. Og det skal andre ikke blande sig i. Det er dommeren, der beslutter det, og han smider Balogun ud, og det så ud som om, det var fuldstændig korrekt, som det skulle være. Og det skal ingen regeringsledere blande sig i overhovedet. Og det gør man. Nu piller man ved integriteten, men piller ved selve spillet. Og hvis man ikke kan stole på de regler, vi spiller efter, jamen så hører alting jo op i fodboldens verden.
1: Ja. Far, som jeg antager også, at du elsker fodbolden, har gjort det længe, og trods alt, du har jo, som du selv berettede før, med transfers, altså set mange

0: man kan man sige, lidt mørke kroge af det sport, den sport, som vi alle elsker. Altså, er det her også noget andet for dig, vi er vidne til her?
1: Ja, vi er overtrådt eller gået forbi en grænse, hvor jeg tænker, okay, det andet, det var politisk. Nu begynder spillereglerne at ændre sig, afhængig af, hvem man er. Og for mig var det første grimme forvarsel, at Cristiano Ronaldo, fordi han åbenbart er så stor en kanon og aldrig har gjort det, hvilket var en del af deres begrundelse. Han fik jo en karantæne, og han skulle have været ude i de første to kampe for en albue, han fik rødt kort for. Mm. Så han skulle ikke have været med i de to første gruppekampe ved VM. Men man mente, i de 200 landskampe, som han har spillet, så har han ikke opført sig på den her måde før, og derfor så ser vi lige igennem fingrene med det her. Og det var det første grimme forvarsel, jeg fik, hvor jeg tænkte, nu bevæger vi os ud i noget, som er også omkring spillet på banen. Vi skal ikke ændre på spillereglerne, så går det rigtig galt. Ja. Og det gør det nu.
2: Jan? Jeg vil godt lige følge op på det her med Ronaldo, fordi Farsam har fuldstændig ret. Altså, han fik den her direkte rødt kort i en kvalifikationskamp mod Irland den 3. november sidste år. Den 9. november, der var han på besøg hos Donald Trump i Det Hvide Hus sammen med Infantino. Og efterfølgende bortfalder hans karantæne. Jeg siger ikke, at det var Trump, der besluttede det, men altså det er da påfaldende, at han lige præcis var forbi Det Hvide Hus, og efterfølgende så bortfalder hans karantæne, så han kunne stille op i den første kamp ved VM.
0: Hans Bunde, for lige at blive det historiske, så har vi jo to, hvad kan man sige, fodboldelskende herrer, som er enige med dig i, at fodboldens sjæl bliver pillet ved her. Men rent historisk set, har der så været nogle fortilfælde i forhold til det her med regeringsledere, som i en mere eller mindre grad indirekte eller direkte påvirker spillet på banen?
3: Altså, jeg kan ikke komme på eksempler. Altså, der har helt sikkert været regeringsledere og præsidenter, som gennem tiden har prøvet at påvirke spillet, men altså, de fleste dommer og de fleste disciplinærkomiteer og juridiske udvalg og de fleste ledere ved godt, at det er et no-go, at så overtræder man den røde linje, ikke? Og det er jo totalt ødelæggende. Du kan jo se nu, Egypten efter deres seneste nederlag i en meget skarp opgør, er jo gået ud og beskyldt for både korruption og snyd.
0: Jeg stopper dig lige, fordi det skal vi nok nå til dig. Nemlig en hel snak i det også. Så, Jan, jeg beklager, men vi skal nok nå til det, Hans. Jan, du havde en kort kommentar.
2: Jamen, det er fordi, der er et fortilfælde. Og nu skal vi så tilbage til 1962, hvor der var VM i Chile med Garrincha, ikke, som er den brasilianske dribler og skørtejæger og festabe. Jamen, det var han jo. Fantastisk fodboldspiller.
0: En brasiliansk Maradona på eller
2: andet? Ja, det var han. Han var helt utrolig fodboldspiller. Og han blev udvist i semifinalen. Han har scoret 2 mål i kvartfinalen og scoret 2 mål i semifinalen. Og både den chilenske regering og den brasilianske regering ønskede, at han skulle være med i finalen. Fordi det var ham, der var det store navn. Og han kom så også med i finalen. Men altså, man omgjorde den her udvisning. Han fik lov til at spille i finalen, som Brasilien vandt 3-1 over Tjekkoslovakiet.
0: Men for pokker, Jan, altså så... nu vender jeg tilbage til en af de første spørgsmål, jeg også stillede dig, men altså, har det så nogensinde været en ordentlig konkurrence? Har det nogensinde været en ren sport, du har forelsket dig i?
2: Ja, jeg synes, at VM i 66, som er det første, jeg selv så, synes jeg var fantastisk VM, jo. Også især fordi England vandt.
0: Og derfor er det
2: og den var inden. Den var inden.
0: Til alle kritikerne. Vi har... Ja, kom ind, Jim.
4: Ja, fordi nu har jeg jo siddet og behandlet disciplinære sager i så mange år, som jeg har. Og jeg kan i hvert fald lægge hovedet på blokken og sige, at i UEFA har vi ikke siden det røde korts indførsel haft involvering af statsoverhoveder eller regeringsrepræsentanter i vores behandling af de sager. Og det røde kort har altid, med få undtagelser, altid betydet karantæne i den kommende kamp. Og det eneste undtagelse, der var, den ramte engang en af mine gamle klubkammerater fra Brøndby, Ben Christensen, som fik fejlagtigt et rødt kort i en kamp i en europæisk klubturnering. Og det fik Brøndby omstødt, fordi de kunne bevise, at det var en anden spiller, der havde begået den forseelse, der var strafbar. Og det er også det, der er skrevet ind i disciplinary codes, både i UEFA og FIFA, at det eneste tilfælde, hvor man kan ændre et rødt kort, det er, hvis det er wrong identity, som de beskrives. Altså, hvis det er en forkert spiller, der er blevet sendt af banen.
0: Så altså, du mener ikke engang, at det er et smuthul, det her. Altså, FIFA går direkte imod deres eget regelsæt.
4: Ja, det gør de. Og den der forklaring, der er kommet fra Infantino med henvisning til nogle paragrafer...
2: Paragraf 27.
4: Ja, 27. Det er helt hen i vejret.
0: Forklar lige, hvorfor.
4: Jamen, jeg kan ikke forklare, hvorfor andet end, at jeg synes ikke, paragraf 27 giver hjemmel til at omstøde det.
0: Mm. Og vi har også hørt, at DBU ligesom har været ude og sammen med UEFA også kræve en form for undersøgelse af den her og skabe transparens. Altså, hvad ligger svaret lige for, har jeg lyst til at spørge dig, Jim?
4: Jamen altså, jeg er da ikke et øjeblik i tvivl om, at det her er kommet i stand ved Trumps henvendelse til Infantino.
0: Ja, det er, du synes, at det er direkte indblanding fra præsidenten i det land, en af de lande, hvor VM bliver holdt.
4: Ja.
0: Noget vi nåede forbi, Hans Bunde, som du foregreb lidt, det er nemlig gårdsdagens kamp mellem Egypten og Argentina, hvor vi også så nogle kendelser, som der efterfølgende er blevet sået lidt tvivl om. Lad os lige prøve at høre, hvad en af de egyptiske spillere sagde, efter at de røg ud til Argentina.
5: Al-Hakam nofer, nofer, referee nofer, zalim, zulm, bayin, wadah. بيضيع مجهود ببلد كاملة من أول الماتش هو جاي علينا مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين بطولة موجهة.
0: Ja, altså dommeren er uretfærdig. Det er en klokkeklar og tydelig uretfærdighed. Han spilder et helt lands arbejde. Lige fra kampens start har han været efter os. Det kan ikke passe, at vi ryger ud sådan her, når vi fører 2-0 mod Argentina. Turneringen er aftalt på forhånd. Det er jo tydeligvis en oprørt spiller, det her. Det er mange års hårdt arbejde at komme til en VM-slutrunde. Det er dedikation. Det er frustration. Og det er jo normalvis ikke unormalt, vil jeg sige, at en spiller er ude og kritisere dommeren, og slet ikke efter, man har røget ud i en VM-slutrunde. Men noget, jeg alligevel bemærker, det er, at han siger, at turneringen er aftalt på forhånd. Far sammen, altså, er den det?
1: Nej, selvfølgelig er den ikke det. Og det er også der, hvor det kan komme lidt over, hvor man er i sin følelsesvold efter en kamp. Jeg forstår godt, at pulsen er oppe og alt det der. Men altså, det her det er en beslutning, der er truffet af en enkelt dommer. Jeg nægter at tro på, at der er nogen, der har været inde og prikke på hans skulder og sige, hey, husk nu Messi, han skal gå hele vejen til finalen.
0: Men det er alligevel det, vi leger med også, når Jan også snakker om Cristiano Ronaldo og Garincha tilbage i 62. Altså det der med, at man har nogle stjerner, som man skal se. Man vil have dem med i slutrunden. Messi er jo selvfølgelig en af dem, og en stor MLS, den største profil, de har i den amerikanske liga. Jan, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker, at nu læser vi alt ind i alt i øjeblikket, fordi det gør vi selvfølgelig efter det her med Donald Trump. Altså, jeg sagde det også med en mærkelig smag i munden, efter jeg havde set Paraguay-Frankrig. Altså, en meget, meget underlig dommer, altså, som kunne overse to røde kort til Paraguay. Og nu ved vi så historisk, at Paraguays fodboldpræsidenter er nok de mest korrupte i FIFAs historie. Er der noget der? For nu begynder man at læse alt ind i alle begivenheder, der foregår. Og det vil vi også komme til resten af det her VM. Fordi er der nu noget om snakken? Er der noget? Skal Messi absolut i finalen? Hvem skal han absolut møde i finalen? Må Norge slå England? Mm. Er det godt nok? Eller, ja, altså, og sådan er det blevet efter det her, fordi nu piller man ved spillet. Mm. Selve spillet. Det der er nerven i det her spil. Det piller man ved nu.
0: Mm. Hans Bunde, det var dig, der ligesom bragte eksemplet op med Egypteren her. Hvad tænker du, når du hører klippet her?
3: Ja, altså hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tænker på, at det må være noget af det mest bitre, man overhovedet kan komme ud for. At være foran 2-0, og så alligevel tabe i en så prestigiøs turnering som VM. Og det sætter følelserne fuldstændig i kog. Så jeg tror, at de der trusler og de der anklager, dem har man jo hørt gang på gang fra det tabende hold, og som taber jo også en anseelig økonomisk værdi, og træneren, som også har været ude og bokser, risikerer at miste sit job simpelthen. Så på den led er der jo ekstreme følelser i kog. Altså, jeg vil da ikke udelukke, at der ubevidst kan ligge en eller anden positiv bias mod Argentina, men jeg tror ikke på, at det er bevidst. Altså, det er bare bittert med fodbold nogle gange. Nogle gange så vinder det dårligste hold, og nogle gange så er det totale marginaler, der afgør, og det er næsten ikke til at bære. Jeg tror nu mere, det er det, der er på spil. Jamen, jeg er helt enig i den analyse, der lige kom med, at nu har Trump sat noget i gang, så det faktisk ødelægger vores oplevelse af spillet, fordi hvis ikke vi stoler på, at det er fair, det der foregår, hvis vi tror, det er aftalt spil, så mister spillet fuldstændig sin værdi. Prøv at tænke på, at spændingen ved fodbold er, at vi ikke kender resultatet. Jamen, hvis der er nogen, der faktisk kender resultatet, fordi nogen skal vinde, fordi Argentina skal gå videre, jamen, det ødelægger al spænding ved spillet. Så det er noget farligt, han har sat i gang. Og ja, det var jo helt utroligt godt, at USA tabte i i den her runde, fordi hvis de også var gået videre på det der, så havde det sendt ekovirkninger fortsat ind i turneringen.
0: Ja, og Egyptens landstræner, som du nævner, Hussam Hassan, siger i hvert fald ifølge ESPN, måske ønskede de at holde verdensmesterne inde i turneringen, måske ønskede de, at Messi skulle blive i kampen om trofæet. Det er jo, hvad kan man sige, det er jo ikke en direkte anklage, at han får flettet et måske ind, men altså teksten...
3: Det er en meget, meget hård anklage, men igen... undskyldeligt, fordi det må være fuldstændig ubærligt for en afrikansk nation, som er så tæt på det absolutte verdensgennembrud, og ovenikøbet i løbet af kampen burde have vundet, så må det være ubærligt næsten, at man taber det hele på gulvet, men det gjorde de jo.
0: Og man kan jo sige, at nu Danmark er jo ikke medvirkende til den her slutrunde her, men det var vi i Katar, og en af de... hvad kan man sige, frustrationer, der var for den daværende landstræner, var jo, at han skulle forholde sig til meget mere end fodbolden, og spillerne skulle forholde sig til politik osv. Nu er det jo egentlig fodbold, de skal forholde sig til, men mere eller mindre, om det er sådan lidt wrestling, altså aftale på forhånd, spil vi ser, eller det rigtige, de rigtige spil. Jan Jensen, har vi ikke også som iagttager en pligt for at prøve måske at holde den der konspiration lidt ude af det? Altså, fordi Argentina, som jeg hørte på jer, har jo vundet en fair lige kamp?
2: Ja, jamen altså, der er jo nogle kendelser i løbet af sådan en kamp, og man kan da diskutere dem efterfølgende. Og det er nogle af de reaktioner, jeg så efter den kamp i går, det er jo også, at når et stort hold som Argentina møder et mindre hold som Egypten, så vil det ofte være sådan, at tvivlskendelserne går til de store hold. Mm. Og det kender vi også fra fodbold herhjemme. Det er tit sådan, at der er mange kendelser i løbet af en kamp, hvor man kan være tvivl. Altså, var der et frispark inden at Egypten scorer til 2-0, første gang de scorer til 2-0, eller var det ikke et frispark? Det kan man da godt diskutere. Mm. Selvfølgelig skal vi prøve at holde konspirationsteorierne væk, men det er jo det, som Infantino og Donald Trump desværre har gjort, at vi tænker nu i, er der nu noget om snakken? Mm. Er der nogen, de absolut vil se i den der finale? Kan det bære, at det er et lille hold? Kunne man forestille sig, at Schweiz skulle møde Norge i finalen, for eksempel? Vil det være uinteressant? Mm. Nu tror jeg ikke, det bliver sådan, at det bliver den finale, men det er det, man sidder og tænker på. Er der noget omkring det der aftalt spil?
0: Farsom?
4: Må jeg godt kommentere på det?
0: Jo, Jimmy, det er lige Farsom først, så skal du nok lige få ordet.
1: Ja. Jamen, det er bare, når du nævner Katar, jeg var selv dernede og dække VM-slutrunden, og hvis man er i tvivl om, hvad det er for nogle magtfulde instanser, man er op imod, så skal man jo bare kigge på det danske landshold, og netop det, du nævner, med at der var alt muligt andet uden for banen, der fyldte. Altså, alene det, at vores landsholdsanfører ikke turde at tage et regnbueflag på armen i forhold til at være anfører der. Fordi det kunne have så store konsekvenser. Det viser noget om, hvor svært det egentlig er at gøre noget ved det her. Altså, han blev simpelthen anbefalet ikke at gøre det. Det havde været det nemmeste. Det havde måske kostet en karantæne, eller måske et gult kort, eller et eller andet. Tænk på, at det er der, vi er i forhold til, hvordan man så skulle op imod de der helt store kanoner, som Trump og Infantino. Mm.
0: Typ Stjerne?
4: Ja, men jeg vil godt lige kommentere på det der med konspirationsteorier omkring kampafvikling. Mm. Altså, nu har vi jo fået introduceret et nyt system, som hedder VAR, og det blev jo netop introduceret af fodbolden for at sikre, at så få afgørelser som muligt var forkerte. Og nu har man så en situation, hvor det, at VAR ikke træder ind og kigger på en situation, som sker lang tid før, at det afgørende mål der bliver scoret, og så kritiserer vi det. Altså, jeg synes også, man skal passe på med ikke at lede efter nålene i høstakken. Altså, der er fra fodboldens side gjort alt for at rense spillet for ukorrekte beslutninger. Mm.
0: Vi har også en lytter med os her. Det er dig, Trine Majmann.
6: Ja, hej.
0: Du har et spørgsmål til dagens panel.
6: Ja, jeg mener, det var Jan, som snakkede om, at i tidens løb, der har der været mange indsigelser om røde kort, der er kommet fra advokater.
0: Det var Jim, tror jeg. Jim Stjerne.
6: Jim, okay, ja. Jim, ja. Og jeg tænkte bare, hvem står bag de advokater? Fordi måske har der været nogle gange, jeg formoder det er klubber, men måske har der også været andre politikere og statsledere måske bag, og så Trump bare har gjort, hvad der er blevet gjort før. Det var bare et opklarende spørgsmål.
0: Ja, som jeg hører det her, Jim, så er så spørgsmålet, altså, hvem står bag de der indsigelser normalt? Er det klubber? Er det agenter? Hvem indsiger dem til jer, dengang du sad i disciplinerudvalget?
4: Jamen, det er jo dem, der bliver idømt en sanktion. Altså, hvis det var en spiller, så var det ham og hans klub, der kunne komme med argumenter mod. Og det er så dem, der kunne hyre en advokat. Jeg har ikke indtryk af, at vi på noget tidspunkt har behandlet en sag, hvor en regering har været inde over og givet advokatbistand.
0: Var det svar på dit spørgsmål, Trine?
6: Det var simpelthen et rigtig godt svar. Okay. Tak for det.
0: Ja, tak fordi
6: og god kamp.
0: Ja, tak. Og hvis du har lyst til at blande dig i debatten, som Trine lige her gjorde, så kan du ringe ind på 70 21 19 19. Svar på, om VM er korrupt. Jeg kunne godt lige tænke mig at spille endnu et klip, som er fra den tidligere Daily Show-vært Trevor Noah, som på YouTube sidder og ser VM-kampe sammen med et panel af andre kendte. Og han sad også og så Argentina-Egypten-kampen. Prøv at lytte med her.
7: Not to get into the world of like conspiracy theories, but when has a small country, like a small footballing nation, been on the positive side of VAR in this World Cup? Argentina, when, England, VAR hasn't called back penalties. It's so interesting how like the big countries, VAR just seems to, sometimes they don't even go to VAR. We just don't even, they're just like, yeah, we're just going to keep playing the game.
0: Ja, en kort oversættelse, det er jo, han spørger bare retorisk, og ikke for at blive konspiratorisk, men er der nogensinde nogen varekendelser, der går imod de store hold? Det var jo også lidt det, du sagde, Jan, før.
2: Ja, jamen, det er jo det, man sidder og kigger på nu, ikke? Altså, og det var det, som var diskussionen efter Egypten-kampen i går, ikke? Altså, der var mange, jeg fulgte jo med på de sociale medier, det er man jo nødt til i de her dage,
0: ja.
2: Og der var jo netop det der med, hvorfor gik alle tvivlskendelserne, hvorfor gik de imod Egypten?
0: Men er det ikke altså han siger jo, jeg vil ikke være konspiratorisk, men for dig er det ikke nogen konspirationsteori, det er sådan.
2: Nej, men det var det, der var diskussionen. Altså, jeg så ikke en forkert kendelse, synes jeg. Altså, jeg kan undre mig over, at der går så lang tid fra, da de scorede det første mål til 2-0, at der går så lang tid. Altså, at de er helt tilbage til målfeltet nede ved Egypten. Altså, at de følger spil så lang tid. Det synes jeg ikke, jeg ser så tit.
1: Men nogle gange skal man også tænke på, at de store hold, de er også i mere boldbesiddelse. De har også større chancer osv. Det gør altså også, at kendelserne, de der varekendelser, de går med dem i gåseøjne.
0: Ja.
4: Ja, men vi skal lige have med, hvis nu vi tager for eksempel Paraguay-kampen.
0: Mm.
4: Altså efter VAR. Hvis VAR havde trådt ind der, så kunne de, som Jan var inde på, nemt have uddelt 2 røde kort til Paraguay-spillere. For det franske favorithold og storhold blev udsat for nærmest voldelig behandling af deres modstandere. Men der var der ikke noget, at det store land blev beskyttet.
0: Ja, så du køber ikke, hvad kan man sige?
4: Nej, det gør jeg bestemt ikke.
0: Analysen af, at de store hold bliver beskyttet, du siger også, det går den anden vej.
4: Ja, det gør det.
0: Jeg gad godt lige kort at få en lytter igennem. Det er dig, Ole Juhl.
8: Ja, det er her.
0: Du har et lille minut til at stille dit spørgsmål til panelet.
8: Okay, jeg skynder mig. Jeg kom til at tænke på, hvis det var, at dommeren i kampen mellem USA og Belgien fløjtede kampen i gang, og straks derefter fløjtede den af og sagde, at Belgien havde vundet, fordi at USA har brugt en ulovlig spiller. Hvad ville der så ske? Udover at han jo vil blive sat sig selv i et lys.
0: Nu bevæger vi os for alvor ind i det hypotetiske rum, Jim Stjerne. Jeg ved ikke, om du også sidder på en stol inde i det hypotetiske rum, men kan du prøve at give den nogenlunde svar på det spørgsmål, du får, der bliver stillet her?
4: Jamen, FIFA har jo afsagt en kendelse, som siger, at manden må spille, så han er spilleberettiget.
8: Jeg vil tænke på den dommerstanden som sådan. Der er 3 eller 4 dommer, der har siddet og dømt ham ud. At det så tager imod sådan en afgørelse fra FIFA, det synes jeg gemmer lidt dommerstanden måske.
4: Jamen, jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, så hvis nogen agerede, som du beskrev det her, så var han færdig som international dommer.
0: Og dermed. Ja,
8: det er nok risikoen, man kan løbe på sådan en afgørelse, det er rigtigt.
0: Dermed svaret til dig, Ole Juhl. Tak, fordi du ringede ind.
8: Ja, tak.
0: Og tak til dig, Jim, for at svare vores lytter. Nu om lidt skal vi have en radioavis, og på den anden side så får vi besøg af Niels Fuglsang, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Han mener nemlig, at hvis der ikke bliver ryddet op i FIFA, så skal vi have undersøgt mulighederne for et alternativ til organisationen. Vi kigger på et alternativ på den anden side af nyhederne.
9: få timer i dagens NATO-topmøde i Ankara har den amerikanske præsident Donald Trump smidt lidt af en bombe. Han siger nemlig, at han ikke anerkender det forståelsesdokument mellem Iran og USA, der ellers skulle føre til, at parterne kunne lande en fredsaftale.
10: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
9: For mit vedkommende er det overstået. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes, de er afskum, sagde præsidenten til den fremmødte presse. Og udtalelsen her, den kommer efter, at begge lande har sendt byer og raketter mod hinanden, selvom der egentlig var dømt våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på NATO-topmødet, fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der selv var til stede.
11: Hvis der er noget, europæerne har gået længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
9: Og der er også pænt dårlig stemning på det danske aktiemarked, efter at våbenhvilen er begyndt at smuldre. Næsten samtlige aktier i det danske C25-aktieindeks er sendt i minus. Kort før middag var det faktisk kun rederiet Mærsk, der ikke befandt sig i indeksets røde terræn. Værst ser det ud for de energitunge selskaber som Rockwool, der laver isolering, og mineudstyrsproducenten FL Schmidt. Indekset faldt allerede som helhed inden udtalelserne, men på bagkant er det altså bare sendt længere ned. Torsken er en lækker bisken for skarven, det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskilte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og 84% af skrubberne er blevet et af skarven, det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
12: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude, og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
9: Skarven er egentlig fredet, men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser undersøgelsen nu her, at der bør være en skarpere regulering af fuglen. Men det løser ikke problemet, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
13: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser, de er simpelthen ikke gode nok.
9: Vejret er til gengæld godt nok. Det er tørt med en del sol og temperaturer mellem 16 og 13. 23 grader køligst ved kyster med pålandsvind.
0: Niels Fuglsang, du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.
14: Det er korrekt.
0: Velkommen til BET Debat.
14: Tak.
0: Har du tiltro til FIFA?
14: Nej.
0: Skal Danmark melde sig ud af FIFA?
14: Det vil være sidste chance for FIFA. Hvis ikke der sker noget nu, så skal vi melde os ud.
0: Efter et opkald fra Donald Trump ophævede FIFA den amerikanske angriber Folarin Balogun's karantæne lige inden 8. finalen mod Belgien. USA tabte kampen, men historien rejser et større spørgsmål om FIFAs magt og politiske forbindelser. Vi diskuterer i dagens BET Debat, om vi kan stole på fodbolden, og kan vi stole på den organisation, som håndhæver den. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til BET Debat. Og som altid vil jeg gerne høre fra jer, der lytter med. Ring eller skriv ind og fortæl mig, om du mener, at dette års VM er korrupt. Det kan du gøre enten på 70 21 19 19. Du kan også sende en sms til 12 12. Du skal blot skrive P1, lave et mellemrum og så formulere svaret på det spørgsmål. Altså, er dette års VM korrupt? Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Du er med os?
14: Jeg er med, ja.
0: Du når at få sagt, at det er sidste chance for FIFA. Hvordan skal jeg tolke det?
14: Jamen sådan, at der er jo sket en politisering af FIFA, som er blevet mere og mere kraftig de senere år. For ikke så lang tid siden, der stiftede Gianni Infantino, FIFAs præsident, sådan en fredspris, som han selv havde fundet på, og som han skulle vel give til, som han gav til Donald Trump. Og nu er det så kommet så vidt, så at Donald Trump han simpelthen kan ringe til synderne til Infantino og bede om, at en karantæne den bliver omstødt, og det bliver den så. Så jeg synes, det er blevet så slemt nu, at det må være en rød linje for alle, der interesserer sig for fodbold, og derfor så håber jeg nu, at der vil være tilstrækkeligt mange, der siger fra og siger stop, for at det her kan ændres. Men hvis ikke det kan det, så mener jeg, at man må finde alternativ til FIFA.
0: Ja, for jeg hører dig sige, at der, den røde linje er overtrådt, og det er ligesom i tråd med UEFA, som også, du ved, sendte en pressemeddelelse ud, hvor det samme blev beskrevet. Men som jeg er bekendt med røde linjer, så skal der være en reaktion, når de bliver overtrådt. Hvad er reaktionen, vi skal have som Danmark?
14: Jamen, det er også sådan, jeg forstår de røde linjer, så det kan jo ikke bare blive ved snakken. Så jeg mener, at man må kræve, at FIFAs præsident, Gianni Infantino, han går af, fordi han har vist gennem en længere periode desværre, at korruption og etik og moral, nogle spørgsmål, det er ikke noget, der holder ham vågen om natten. Det virker, som om han er en meget korrupt mand, som også har korrumperet FIFA, altså FIFA er blevet en rådden organisation i høj grad under Infantino. Så der måske, altså konsekvensen må være, at Infantino skal gå. Det synes jeg må være et rimeligt krav at stille.
0: Men han var jo, som vi også var inde på i begyndelsen af udsendelsen, og jeg ved ikke, om du lyttede med der, Niels Fuglsang, men der talte vi blandt andet med Jan Jensen, som du stadigvæk er med her i studiet, om at Infantino, da han blev indsat i 16, tror jeg nok det var, der var han medicinen på, hvad man så som det mest korrupte ansigt i nyere fodboldhistorie, altså Sepp Blatter på det tidspunkt. Altså, hvorfor skulle noget være anderledes, hvis man skal skifte Infantino ud?
14: Jamen, det har jo vist sig, at det var naivt at tro på, at Infantino skulle være medicinen, og altså, når der er så store problemer, og de er blevet værre under Infantino, så må man jo sige, hvis man troede, at han var medicinen, og det kan man så overveje, om det var naivt, det tror jeg, det var. Men det har i hvert fald vist sig, at det var han ikke. Så man må, altså for mig så må man skifte ham ud. Jeg ved godt, det ikke er gjort med det, altså fordi det er en kultur, der til synligheden hersker i toppen af FIFA. Men første skridt må vel være at få udskiftet lederen, og så er der et stort arbejde, der skal foregå i forhold til at udskifte kulturen. Men det ene forudsætter det andet, tror jeg. Så det må være et minimumskrav, man skal stille.
0: Niels Fuglsang, før VM startede, der lagde du en video op på Instagram, som jeg har tilladt mig, eller redaktionen har tilladt sig at klippe en smule i. Lad os lige prøve at høre et brudstykke fra den her.
15: Jeg elsker fodbold, og jeg glæder mig til VM. Men noget, jeg ikke elsker, det er FIFA, som har udviklet sig til at være en korrupt organisation, der bruger enhver lejlighed på at hvidvaske autoritære regimer. FIFA, de skider højt og flot på menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Og jeg synes ærligt talt, det er på tide, at DBU, der er med i FIFA, siger fra over for det her. Hvad gør DBU? Desværre ingenting. Er det ikke på tide, at de får fingeren ud?
0: Du siger, at den danske boldunion skal få fingeren ud. Hvad er det, de skal få fingeren ud af?
14: Jamen, det synes jeg. Jeg synes jo, de har været sådan alt for tøvende. Nu, efter den her karantæne blev omstødt med det røde kort, så er de så også kommet op i et mere rødt felt, og det tror jeg er godt, men jeg synes jo, det skal følges op, og jeg vil anbefale DBU at forsøge at skabe nogle alliancer. Som jeg ser det, så er der jo mange, der er blevet sure over det, som der er foregået røde kort her, omstødelsen af karantænen. Så jeg synes, man skal prøve at række ud til ligesindede og se, om der kan skabes nogle alliancer af organisationer, der synes, at det er gået for vidt. For dem tror jeg, der er mange af faktisk nu. Og så må man bruge de alliancer til at få skabt flertal for en anden retning og en anden præsident, end den Infantino, han står for. Det forsøg er ikke blevet gjort for mig at se. Altså, DBU har ikke været proaktiv på det her. Og det synes jeg vil klæde DBU, hvis de kommer i gang med det arbejde.
0: Og jeg skal for god ordens skyld lige gentage, at vi altså har rækket ud til DBU, som ikke havde mulighed for at deltage i debatten i dag. Jeg har lyst til at spørge dig, Jan Jensen. Har du tillid til, hvis man fjerner Infantino, som Niels Fuglsang foreslår, man gør her, at der kan blive, at der kan ske meningsfulde ændringer i FIFA?
2: Nej, der skal, altså, det er jo et skridt. Altså, at fjerne Infantino er jo et skridt, men det er jo hele organisationen, som skal ændres, eller toppen af organisationen. Fordi efter arrestationerne i 15 og 16, og udrensningen af de 42, der blev dømt og alt det her, så viste det sig jo, at det var bare deres løjtnanter, der trådte ind i stedet for. Altså, det er jo, de kommer fra de kommer fra de samme cirkler. Der er ikke, det er ikke nye folk, der kommer ind fra Paraguay eller Brasilien og Argentina. Det er bare dem, der stod lidt længere ned på stien. Der var nogen, der blev fjernet, arresteret og dømt, men så trådte deres løjtnanter ind i FIFA, og de sidder der stadigvæk i dag under Infantino. Og han har jo taget dem til sig. Det er jo det værste ved det. Infantino har jo accepteret, at de her slyngler sidder i FIFA i dag. Argentinas fodboldpræsident er under anklage. FBI er ved at undersøge ham for renvaske penge eller hvidvaske penge i USA. Paraguays fodboldpræsident, som er vicepræsident i FIFA, er under anklage og under efterforskning for at stoppe 5 millioner dollars til side til sig selv. Penge, som blev beslaglagt efter korruptionssagerne i 15 og 16. De skulle være gået bag til ham. Han sidder stadigvæk. Dominguez sidder der stadigvæk. Han sad på tribunen forleden sammen med Infantino. Så det er ikke kun Infantino. Det er hele organisationen, der skal ændres. Altså, jeg har sagt, og jeg har også diskuteret det med Niels før, altså, FIFA skal jævnes med jorden, og så må man starte forfra, lave en lille kreds af mennesker, der skal arrangere nogle fodboldturneringer. Svære burde det jo ikke være.
1: Jeg synes også, der er en pointe i, at man skal finde nogle alliancer. Altså, UEFA, alle de her medlemslande i UEFA er nødt til, men UEFA er jo så heller ikke meget bedre selv, har vi så også erfaret, men det er jo der, det skal begynde. Det er jo, at, som han også siger her, at DBU er nødt til at sætte sig sammen med de resterende lande i UEFA, simpelthen sige, at vi stiller ikke op ellers. Altså, ellers er der ikke nogen andre veje. Fordi de der små ting, også det der med menneskerettigheder, der bliver brudt i Katar, også det der med, at jamen, hvis vi overlader det til Amnesty, så skal de nok sørge for, at vi kan få et armbånd eller armbind med regnbueflag. Det gjorde vi jo ikke. Altså, de er nødt til at tage nogle drastiske handlinger her.
0: Niels Fuglsang, og drastiske handlinger, vi hører Jan nærmest foreslå, at man river bygningen ned i Schweiz, og så sætter sig omkring et lejrbål og starter fra år 0. Altså, i det tilfælde, at Infantino ikke vil træde tilbage, er det så også den løsning, du forestiller sig?
14: Ja, det er det. Altså, jeg synes jo, man skal give det et forsøg. Jeg ved godt, det er ekstremt svært, også fordi Infantino har koncentreret sig bare magt om sig selv og har så mange penge, han kan dele ud til folk, der så skal stemme på ham. Så jeg tror, det er meget svært, men jeg synes, man skal bruge den her mulighed, hvor, som jeg tror har pisset rigtig mange mennesker af, altså den her omstødelse af karantænen, til at se, om der ikke kunne være en mulighed for at skabe en alliance, der kunne vælge Infantino. Hvis det ikke er muligt, ja, så synes jeg faktisk, at man må lave et alternativ til FIFA, fordi jeg ved godt, det er et radikalt skridt, men det er også radikale ting, som Infantino han laver, altså for få år siden i Katar, som Jan Jensen har betegnet som den største skandale i sportshistorien, det er jeg enig med ham i. Der er jo tusindvis af mennesker, der dør i de arbejdsforhold, forfærdelige arbejdsforhold, når man bygger stadions. Det er ikke en lille detalje. Jeg synes, det kan vi jo ikke stå model til, for mig at se. Så derfor synes jeg, at det må være skridtet, hvis ikke Infantino kan væltes.
0: Jim Stjerne, altså tidligere generalsekretær for DBU og tidligere medlem af UEFA's disciplinærudvalg. Jeg har lyst til at stille det her spørgsmål videre til dig. Altså hvis bulldozeren bliver startet mod FIFA's hovedkontor, og der skal bygges en ny organisation fra bunden, altså sidder du så i cockpittet af den bulldozer?
4: Nej, det gør jeg ikke. Altså jeg synes også, man er nødt til at kigge på det her sådan historisk. Altså DBU var en af 8 eller 9 fodboldforbund, som var med til at stifte FIFA. Vi har været meget markante i FIFA og UEFA gennem årene. Men jeg deler Niels Fuglsangs opfattelse af, at DBU bør træde mere i karakter her, og DBU bør lave alliancer. Og den alliance, hvis den skal have nogen effekt, så skal det være hele UEFA, der står bag. Fordi det er noget, FIFA vil forstå. UEFA er så magtfuld, uden for banen i hvert fald, at vi, og også på banen, man kan jo se, at 6 ud af 8 kvartfinalister ved VM, det er europæiske hold. Så FIFA kan heller ikke undvære UEFA og UEFA's medlemslande. Så det er den vej, jeg mener, man skal gå, og man skal lægge pres på. Men det kræver jo også, at fodboldforbundene træder i karakter.
0: Altså, så man på en eller anden måde, som jeg hører der her, altså tror lidt sportsligt med at altså trække nogle store fodboldnationer fra VM.
4: Ja, men ikke nogen. Altså, så skal det være alle europæiske, sådan så at turneringen udvandes for europæisk deltagelse.
0: Og lad os så sige, at de ikke vil det, er vi så bare stavnsbundet til Infantinos højre hånd?
4: Nej, altså jeg synes jo, UEFA har her på det seneste tilkendegivet, at nu vil man prøve at kigge på et alternativ til Infantino, og det er jo det første, der skal til. Altså man skal jo komme med et bud på en præsident, som kan gøre tingene anderledes.
1: Men lad os bare lige også huske på, at Platini røg altså også ind for korruption og så videre, så UEFA har også selv haft deres egne problemer, så det er bare...
4: Ja, det var jo det. Det var jo det, Infantino han profiterede af, og så gjorde han sig selv til Europas kandidat til FIFAs præsidentpost. En meget mærkelig historie.
1: Det er bare, det er to under, simpelthen, på mange planer, synes jeg.
4: Altså, nu skal det jo med, at Platini blev jo frikendt i den pågældende korruptionssag.
2: Ja, det gjorde både Platini og Blatter, faktisk.
4: Ja, ja de blev jo frikendt, så at sige, at Platini var korrupt, det synes jeg er gået langt, fordi det er ikke den opfattelse, jeg har af manden.
0: Men hvis vi ligesom... altså, der er brødende kar over det hele, Jim. Altså, er det ikke nemmere bare at skære det væk, og så simpelthen bare starte for ny?
4: Jo, men hvem skal du starte med? Fordi du skal da først være... man skal sige, sikker på, at der er en stor gruppe af lande, som har samme synspunkt, fordi hvis Danmark og Norge melder sig ud af FIFA, det vil de jo bare trække på skulderen over og sige, åh herregud.
0: Mm. Niels Fuglsang, hvem skal lede revolutionen, hvad vil jeg sige?
14: Jamen, jeg kan godt se, at det er jo ikke nogen let opgave, ikke desto mindre synes jeg, man skal gå i gang med den. Jeg synes, DBU, altså de har jo nogle værdier omkring demokrati og menneskerettigheder, som de promoverer, og det synes jeg godt, de kunne sætte sig i spidsen for at forsøge at lave en alliance. Og hvis det altså, ikke kan laves...
0: Skal DBU stå for alternativet til FIFA?
14: Nej, jeg synes, at DBU skal prøve at række ud til... jeg er helt enig i, at man skal have de europæiske lande med. Det er Europa, det er fodbolds stormagter, og det er jo bemærkelsesværdigt, at 6 ud af 8 kvartfinalister her til VM, det er europæiske hold. Så hvis man får dem med, så mener jeg egentlig, at man burde have noget magt over for FIFA, fordi hvis de trak sig og sagde fra over for det her, så vil FIFA altså have et problem. Hvis ikke det er muligt, at fodboldorganisationerne selv kan gøre det der, så mener jeg, at det næste skridt, det er så, at man politisk stiller nogle krav til det her. Og det kunne man også gøre fra EU's side. At sige, at der må være nogle minimumskrav til, hvordan man kører sådan en organisation i forhold til demokrati. Mange af de her beslutninger virker jo som om, for eksempel den fredspris, men også den der beslutning om omstødelsen af karantæne. Det virker jo som om, det er oppe i toppen blandt nogle meget få personer, der træffer de der beslutninger omkring Infantino. Så man kunne godt, altså jeg synes, man skulle lave nogle minimumskrav, også fra politisk side, hvis fodboldorganisationen ikke kan løse det selv og sige, der må, altså, hvordan kører man sådan en organisation? Der må være en form for demokrati, der må være nogle krav til governance, gennemsigtighed og sådan noget, de beslutninger, der træffes. Ja. Og det synes jeg, EU, det må så være EU, der går ind og går i gang med det arbejde.
0: Niels, nu er jeg jo blot en lægmand, når det kommer til arrangeringer af verdensmesterskaber, men jeg forestiller mig, at det er en relativt kompliceret proces. Hvordan forestiller du dig, i den bedste verden, du kan forestille dig, at VM eksisterer uden FIFAs indblanding?
14: Jeg synes, der skal jo være der skal jo være en organisation, der ligesom er global i et eller andet omfang. Så spørgsmålet er så bare om FIFA kan løfte den opgave, og hvis ikke de kan, så taler vi jo her om, man skal lave et alternativ til FIFA med nogle andre spilleregler. Så der skal helt sikkert være en organisation, der er global, og det er FIFA jo, men FIFA har så nogle meget dybe problemer, som vi taler om her.
0: Og Farsam, har du tillid til, at det bare er at bytte navnet ud på en organisation, og så er vi fjernet Infantino, og så har vi noget, der ikke hedder FIFA, men noget andet, og så arrangerer de verdensmesterskaber, og så er alt godt, og så elsker vi fodbold igen, og VAR bliver fjernet, og alt er fryd og gammel?
1: Nej, men der skal bare være mere transparens hele vejen igennem, fordi det, du kan jo godt se, at man, de omgår jo alle reglerne og så videre, så jeg er helt enig i, at det skal være, og det skal jo starte et eller andet sted ved kvalifikationen til VM, hvor man siger, jamen vi stiller simpelthen ikke op, før vi har fundet en løsning. Fordi ellers, du kan ikke begynde at true midt i et VM nu med at trække 6 ud af 8 nationer ud. Jo, det vil virke rigtig godt, men det kommer jo ikke til at ske i praksis. Så ja, der kommer en ny kvalifikation, og det er der, man skal begynde og ændre i hele strukturen. Selvfølgelig skal der være en organisation som FIFA, fordi ellers så går det op i hat og briller jo.
0: Prøv bare lige, det kan godt være, det er et dumt spørgsmål, men hvorfor vil det ikke fungere i praksis? Altså, Frankrig, Tyskland, er det ikke Tyskland længere, men...
1: Det er jo så langt ind i turneringen, at inden de møder kunne blive afholdt, og inden de beslutninger kunne blive truffet, så vil VM jo være overstået, så det er slet ikke muligt.
0: Hvad tænker du, Jan?
2: Jo, men nu startede Niels jo med at sige, at der skal laves alliancer af DBU. Jim Stjerner har jo også sagt, at nu må DBU træde karakter. Det må de 54 europæiske lande i UEFA gøre. Og så må de jo se, at de skal lave alliancer uden for Europa. Fordi vi 54 lande i Europa ud af de 211 medlemslande, der er FIFA. Næste år er der kongres i Marokko, hvor Gianni Infantino stiller op til genvalg. Det har han jo allerede meddelt. Og det vil sige, at der er en mulighed nu for at få væltet ham. Men det kræver jo, at man kan samle 106 stemmer. Og der skal laves alliancer uden for Europa. Og jeg ved, at UEFA er i gang med at lave sådan nogle samarbejdsaftaler med Japan, blandt andet flere andre lande i Asien. Altså, jeg går ud fra, de sigter efter demokratiske lande, hvor man kan tale om tingene, uden at der behøver at være kontanter på bordet. Og det er en mulighed. Altså, det er en mulighed at finde en kandidat, og få ham stillet op, eller hende stillet op, og så få slagtet Infantino næste år på kongressen, og så få ryddet op i det der council, som er deres bestyrelse i dag, som afløste deres exco, som jo var så korrupt. Nu er det bare en council med endnu flere medlemmer, som får endnu flere penge. $250,000 om året, bare for at deltage i fire møder. Der skal laves op på hele det her system, men det kræver, at Infantino ryger, og at hele det der council bliver udryddet, og at man laver en ny form for fodboldorganisation. Så kan man kalde den FIFA, eller New FIFA, eller hvad fanden de kan finde på.
0: New FIFA, FIFA 2.0. Ja. Men jeg sidder jo så med, og det kan godt være, det bliver en kende for filosofisk, men altså det her med, at hvis du laver en ny organisation, og det kan godt være, at det løber godt de næste 5 år, at du får ændret reglerne, og der er ikke så mange penge, der skifter hen og sådan noget der. Men du står stadigvæk med magten over det største sportsprodukt, vi har set på den her klode. Der vil altid være interesser, dårlige og pengeinteresserede, som har lyst til at påvirke den her sport her. Hvordan kan vi komme udenom det?
2: Jamen, det kræver jo, at der er gennemskuelighed og gennemsigtighed i tingene. Altså, vi aner jo stadigvæk, hvorfor han fik det der røde kort gjort betinget. Altså, vi kender jo ikke baggrunden for det. Vi kender heller ikke baggrunden for, at Saudi-Arabien har fået VM i 2034. Vi ved heller ikke, hvorfor at VM i 2030 skal deles mellem 6 lande på 3 kontinenter, hvilket er fuldstændig skudt i hovedet. Altså, vi ved ikke, hvad der ligger til grund for de her beslutninger, fordi det foregår i lukkede rum et eller andet sted i Marokko, hvor de havde et councilmøde, som der ikke er referat fra, og som ingen vil tale om. Ingen gang DBU. Jeg kan jo ikke spørge DBU om, hvorfor Saudi-Arabien har fået VM. Så får jeg et svar fra DBU, der siger, spørg FIFA. Så spørger FIFA. Det har jeg så gjort i 2 år. Jeg får ingen svar fra FIFA.
0: Hvad siger de til dig?
2: Ingenting. De svarer ikke på spørgsmålene.
0: De behøver ikke.
2: Jeg var til den kongres i Rwanda, hvor Infantino sidste gang holdt et pressemøde, og der udvandrede han jo en protest, fordi der blev stillet kritisk spørgsmål til ham. Efter han havde beskyldt mig og min norske kollega for at være onde, fordi vi har afslørende af en skattelylejlighed i Sugi, Schweiz. Siden har han ikke holdt pressemøder efter FIFA-kongresser, hvilket er fuldstændig uhørt.
0: Vi har en sms til dig, Niels Fuglsang her, Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet. Det er fra B. Christensen. Han skriver, det kan så også godt være en kvinde, B. Christensen. Den politiker ved ikke en døjt om fodbold. Det med at udskifte Infantino kan han glemme alt om. Han bliver genvalgt som formand, fordi han har allieret sig med de oversøiske forbund, som han i øvrigt har gjort styrtende rige. UEFA har 0 indflydelse, selvom Jesper Møller er vicepræsident i FIFA. UEFA. SMS'en, jeg læste op for SMS'en. Men Niels Fuglsang, hvad tænker du om den sms? Jeg ved ikke, om du skal forholde dig til det, men om du ved noget om fodbold, men altså...
14: Nej. Altså, jamen, men jeg er jo godt klar over, som det også fremgår af sms'en, det er jo svært, det her. Men jeg ved lidt om, hvordan man bliver valgt til et eller andet. Og det gør man ved at skabe alliancer. Og derfor så synes jeg, det er meget vigtigt. Nu hører vi, der et år til næste kongres i FIFA. Altså sidste gang Infantino blev valgt, der tror jeg, det var uden modkandidat. Og der DBU's... Hvad kan man sige? Deres handling, det var, at de undlod at klappe, da han blev valgt. Det var den måde, de viste, at de ikke var helt tilfredse.
0: Stille protest.
14: Ja, stille protest, men det er jo ikke godt nok. Man skal jo i gang meget tidligere, som det også bliver nævnt i studiet. Altså det er jo rigtigt, nu har man en mulighed næste år, men det kræver så, at man kommer i gang nu med at række ud til en masse af de andre forbund. Det kan da ikke være alle de andre forbund, der er enige i, at det er fint nok, at FIFA de retter ind efter Donald Trump, hvis han vil have, at det amerikanske fodboldhold skal have en fordel. Det må der jo også være andre, der er sure over. Og jeg kan sige, at mine kollegaer her i Europaparlamentet, min belgiske kollega, han kom ind i salen i går med sådan en belgisk fodboldtrøje. Han blev klappet ind nærmest, altså, fordi alle synes, det er for dårligt, og synes, det var unfair over for Belgien. Nu vandt de over USA med en flot præstation, men alle var da utilfredse med det, som Infantino havde lavet, og det må der da også være folk uden for Europa, der ikke synes, det er helt i orden. Så det handler om at komme i gang nu, og så få skabt de alliancer, hvis man skal have en ændring om et år.
0: Mm-hmm. Niels Fuglsang, det klip, du lagde op på Instagram, som vi spillede en kort bid fra i starten af den her del af PIT-debat, der siger du, at du ja, lad os lige prøve at høre. Du kan lige godt høre, hvad du siger her.
15: Jeg elsker fodbold, og jeg glæder mig til VM.
0: Du siger, at du elsker fodbold. Gør du stadigvæk det?
14: Ja, det er jo sværere at gøre. Altså, jeg har været fodboldfan fra mine unge år, og jeg har holdt med Newcastle i England. De er blevet købt af Saudi-Arabien. Og jeg synes i det hele taget, der er så mange penge og interesser i fodbold, som ikke har noget med fodbold at gøre, at det er blevet sværere. Men altså, jeg følger jo med og ser nogle af de store kampe i VM, fordi jeg kan godt lide sporten.
0: Du kan godt lide sport, men kærligheden, er den dalende?
14: Jamen, det er den helt klart. Altså, jeg følger jo ikke med i for eksempel Newcastle, som jeg har fulgt med i sin tid, ikke? Fordi jeg synes, at det er blevet, altså, når det er Saudi-Arabien mod Katar, eller når, og det bliver brugt i øvrigt af nogle autoritære regimer til at fremstille sig selv som med nogle meget positive historier, så synes jeg da, at det, der går der meget af det, for mig i hvert fald. Og jeg tror faktisk, mange andre har det på samme måde.
0: Det vi kan jo lige vende, altså, Jan, elsker du stadig fodbold?
2: Ja, jeg spiller jo selv fodbold.
0: Jeg ved ikke, hvor mange penge der er i den fodbold, du spiller.
2: Der er ikke mange penge. Der er 2 stykker smørbrød.
0: Ja, tak.
2: Nej, jamen, jeg har det på samme måde. Altså, den kærlighed er kølnet, ikke? Altså, jeg har da set meget af VM, også fordi professionelle øje med. Men nej, jeg har ikke den samme kærlighed til fodbolden længere. Og jeg er lidt ligesom Niels, altså Katar mod Saudi-Arabien eller mod de forenede arabiske emirater. Jeg synes, det er en trist udvikling.
0: Farsom?
1: Jamen, jeg har ikke den der barndomlige kærlighed til fodbold længere, men fordi jeg også sådan begynder at kunne lide, man forholder sig til de mennesker, man kender i branchen. Det er dem, man holder med, frem for at man holder med hold eller klubber. Men nej, mit forhold til fodbold har ændret sig også i og med, at jeg hører de historier, jeg hører også i forhold til, hvordan fodbold siver ud, eller pengene siver ud af fodbolden og klubberne, i og med, at de her handler, de gør nogle andre mennesker uden for banerne meget rige.
0: Mm. Tim Stjerne fra Aalborg.
4: Ja. Ja, men jeg elsker stadigvæk fodbold, og jeg elsker stadigvæk at gå til ungdomsstævner og se børn og unge have stor glæde af spillet. Min kærlighed til elitefodbolden og den kommercielle del er støt dalende, fordi jeg synes, vi oplever nogle ting, som ikke klæder sporten, og som ikke hører hjemme i fodbolden.
0: Mm. Og jeg har lyst til at stille et sidste spørgsmål. Det er ikke sikkert, at du har svaret på det, faktisk, men jeg tænker jo, at den her organisation FIFA, de lever jo netop af kærligheden. De lever, at mennesker går op i fodbold, og vi spiller det fra, vi er et år gammel, til vi er, jeg ved ikke, hvor gammel du er, Jan, men
2: 67. Ja, vi kan ikke se det.
0: Og vi er forbundet til det, og ja. Det er jo deres produkt. Så kan man jo sige, at de er pengegriske, men hvorfor fanden er de interesserede i at...
1: Men det, noget folk glemmer, det er, at hvis du spørger den almene fodboldfan, så går de altså ikke op i, om Trump har blandet sig i, om en eller anden person har fået en karantænedag eller ej. Altså, langt de fleste mennesker, den store masse, går jo til fodbold, fordi de ser det som en underholdning og ser de her kæmpe stjerner. Det er jo i gåseøjne kun os fodboldnørder på et andet plan, som har den her diskussioner og den her bekymring.
0: Og så skal jeg lige bede om et kort ja-nej-svar hele vejen rundt. Hvilket far som, skal du se med resten af slutrunden?
1: Ja.
0: Jan?
2: Ja.
0: Niels?
14: Ja.
0: Jim?
4: Ja, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Det var dagens P1-debat. Tak fordi I lyttede med. Dagens program blev til i samarbejde med Mathias Pedersen og Iben Skarup. Mit navn det er Sebastian Johan Lund. Tak fordi I lyttede med. Tak fordi I ringede ind og blandede jer i debatten. Og hvis I skal se med resten af slutrunden, så vil jeg ønske jer et rigtig godt VM.

0: på en date.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: God dag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
6: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde kompliment.
2: Lige nu i DR-lyd.
7: Da en deltager i Hotel Romantik åbent fortalte om sine rejsningsproblemer, fik han straks ros for sit mod og for sin ærlighed. Problemet kender rigtig mange til, men for de fleste er det sorgfuldt og i hvert fald ikke noget, man taler om. Spørgsmålet er, om vi måske tillægger det erigerede lem alt for stor betydning. Og det spørgsmål stiller Genstart i dag læge og professor i seksologi Christian Kravgaard.
0: Lad os begynde med det sproglige. Jeg kan forstå, at du er imod, at vi kalder det for impotens.
8: Ja, det skal vi holde op med. Lige så lidt som vi bruger begrebet frigiditet, som vi gjorde tidligere, som betyder kulde eller følelseskulde i forhold til kvinder, som har seksuelle problemer. Lige så lidt bør vi bruge et ord, som på latin hedder potentia, og som betyder magt og styrke og myndighed, fordi det jo indebærer, at mænd, som er impotente, som har rejsningsproblemer, at de er afmægtige, at de er svage, at de ikke har nogen myndighed. Ikke?
0: Og det kan måske endda gøre problemet større.
8: Det kan i høj grad gøre problemet større. Jeg synes bestemt, at sproget er et godt sted at starte med at sanere den her falske maskulinitetsopfattelse, som går ud på, at rigtige mænd er nogen, der kan få en stor, stærk rejsning, og som kan både bedække og penetrere kvinder.
0: Det er generelt ikke noget, vi taler særlig meget om.
9: Jeg blev opereret for prostatakræft i 2009.
10: Okay, fik du kæmme og
0: Men da en deltager i Hotel Romantik for nylig åbent fortalte om sine rejsningsproblemer, så skabte det overskrifter.
9: Alle nærmere så jeg blev både impotent og inkontinent.
0: Han fik straks ros for sit mod, for ærligheden. Og han er ikke alene. Der er masser som ham.
11: Jeg kunne ikke gennemføre samleje.
0: Den kendsgerning ændrer dog ikke på, at det for mange både er sorgfuldt og tabubelagt.
11: Jamen, jeg havde det da ikke godt. Altså, jeg synes, det var pinligt, når man nåede det til.
0: Men sådan behøver det ikke at være. Og spørgsmålet er i det hele taget, om man måske tillægger det erigerede lem alt for stor betydning, alt for meget magt. Det er Genstart i dag, og jeg hedder Simon Stefanski. For nylig, så er der jo også en ældre fyr i det DR-program, der hedder Hotel Romantik, som sidder på en form for date og fortæller åbent og ærligt om, at ja, han siger jo så impotent, men han har rejsningsproblemer.
8: Ja,
9: det var hårdt. Ja. Det var min. Altså ens tanker og ens manglende formåen.
0: Og han kalder det for et nederlag.
9: Det føles faktisk som et nederlag.
0: Hvad tænker du om, der sidder en mand på national TV og taler så åbent om det?
8: Jeg tænker, det er godt, at han sidder og taler åbent om det, men jeg er ked af at høre, at han opfatter det som en nederlag. Ikke? Altså, der er rigtig meget selvfølelse, rigtig meget personlighed, rigtig meget maskulinitet og maskulin selvfølelse hængt op på den der stakkels lille krumtap nede mellem benene, ikke?
0: Christian Gravgaard er læge og professor i seksologi ved Aalborg Universitet.
8: Pik, penis, mandekroppens store viser, festen starter klokken 12.
0: Han har også skrevet flere digte.
8: Trives bedst i tropisk mørke.
0: Her et om selveste rejsning.
8: Sover stående, tiltrækkes af gåder, det uforklarligt indlysende. Pikken går over sine bredder hver anden time, siver, strømmer, drømmer, drukner. Tre svulmelæmer med rindende vand, kroppens varme hane.
0: Og så er han altså et af de mennesker, der ved allermest om danskernes seksuelle vaner. Sammen med kolleger står han nemlig også bag projekt Sexus, verdens største befolkningsundersøgelse af samspillet mellem seksualitet og sundhed.
8: Jeg har jo generelt i min karriere været meget optaget af brydningsfeltet imellem videnskab og kultur, ikke? Altså, og også at bruge kulturen, digtningen, filmene, dramaet og musikken.

0: Nogle lyttere kender måske også frugtbarhedsguden Priapos, eller Priapus, som han kom til at hedde i Romerriget, ikke? Hvor vi havde den her lille, lidt absurd udseende grimrian af et lille gnom med en enorm stor, rejst og i mange tilfælde rødmalet penis.
1: Det er jo nærmest en sådan grotesk figur. Hvis man lige Google-søger på den, så kommer der simpelthen de skøreste gamle skulpturer frem.
0: Ja. Og du vil se dem brugt netop som udsmykning, som havenisser, som lamper, som amuletter. Som, altså de
1: måske også knagerækker.
0: Det vil jeg tro. Vi har jo også i vores egen kulturkreds, ikke, har vi jo også frugtbarhedsguder. Frej, okay. Som ikke alene knaldede sin søster, men også knaldede jættedatteren Gert og mange, mange andre kvinder, han mødte på sin vej. Ikke?
1: Jo, jo.
0: Og det der hele ideen her, det er jo, vi taler om noget, som er foregået for 2.000 år siden eller mere, ikke? Og det er kommer til at blive en rød tråd igennem alle de vestlige patriarkalske samfund, at mænd er mænd, fordi de er stærke, og mænd er mænd, fordi deres penis er stor og funktionel og i stand til at bedække og gennemtrænge kvinder, ikke?
2: Det, som kvinder reelt gerne vil have, det er bare en gang imellem bare at blive taget.
1: Mm. Det bliver sådan en identitet for den maskuline selvforståelse.
0: Lige præcis. Og det er jo derfor, at rejsningsforstyrrelser den dag i dag, så mange tusind år senere, dybt indgroet i vores kulturelle DNA, stadigvæk er skamfuldt og forbundet med en følelse af, ikke alene at der er noget fysiologi, der ikke fungerer, det er jo til at tage at føle på, og noget vi kan reparere, men også at selve maskuliniteten og den maskuline styrke er defekt og gået i stykker, ikke?
1: Jo, og det er også derfor, man jo nok har kaldt det impotens, altså afmagt.
3: Det er jo sådan et skældsord, folk slår hinanden i hovedet med.
0: Fuldstændig, og det er derfor, jeg arbejder benhårdt på at afskaffe det.
3: Så vi plejer at tale om rejsningsproblemer eller erektiv dysfunktion, hvis man skal være meget højtidelig.
0: Rejsningsproblemer er jo enormt udbredte i den danske befolkning, i den seksuelt aktive del af den danske befolkning. 4 ud af 10 fortæller, at de har haft en eller anden form for rejsningsproblem det seneste år, hvis de har forsøgt at samleje. Men det er jo ikke det samme som...
1: Hvor mange siger du?
0: 4 ud af 10.
1: Her spænder vi over de mest alvorlige tilfælde, og så til folk, der ikke kan få den op i fuldskab.
0: Det er nærmest en, om ikke en folkesygdom, så i hvert fald et velkendt problem for enhver, der har en penis, ikke?
1: Ud af den her store gruppe er det dog kun de 7%, der har det, fagkundskaben kalder en rejsningsdysfunktion. Altså en egentlig lidelse. En lidelse, der kan ramme i ungdommen, men langt oftere følger med alderen.
4: Det er man bedst, som man lov skal hygge sammen med veninden eller modellen, om hvad man vil, så hopper tiden simpelthen bare af. Jeg kunne ikke gennemføre.
0: Og der kan man sige, biologisk set er det jo oplagt, og det viser vores og alle andre undersøgelser også, at efterhånden, som du får sygdomme, bliver behandlet med receptpligtige præparater, eller har en usund livsstil i forhold til vægt, motion, rygning i særdeleshed, jamen så vokser sandsynligheden eller risikoen for, at det vil udvikle et rejsningsproblem meget, meget markant. Ikke? Det er en af grundene til, at vi ser, at de stiger med alderen. Men så er der også noget psykologi i det her. Præstationsangst, manglende selvværd, ensomhed, tristhed, måske ligefrem depression osv.
5: Man skal kigge dybt i øjnene, og sådan noget, og så får man måske kun halv rejsning. Og så er man jo ikke en filmhelt, jo.
0: Og så er der endelig den sociale dimension af det her, ikke? Altså relationerne, parforholdet, spændinger internt der. Men også, og det synes jeg egentlig er meget spændende at få med også, fordi det er en påmindelse om, hvor socialt forankret seksualitet i det hele taget er, at vi kan se en sammenhæng mellem rejsningsproblemer og arbejdsløshed. Lav uddannelse, økonomiske problemer.
1: I dag har man altså rigtig meget indsigt i, hvad der potentielt kan ligge bag et rejsningsproblem. Men sådan har det ikke altid været. Vi skruer lige tiden tilbage til 80'erne, da Christian er ung, er omveje, da han havnet på medicinstudiet, og er egentlig lidt skuffet, fordi det handler alt for lidt om det hele menneske, mener han. Det vil sige, lige indtil den dag, hvor han tropper op til en forelæsning i seksologi.
0: Hvor der sad en lille mand i brune, bredriflede fløjlsbukser og fornuftige sko, dybt nede i auditoriet, langt væk fra den bagerste række, hvor jeg altid satte mig, satte sig ned på katedret og sagde, goddag, jeg hedder Preben Hertoft. Hvad har I lyst til at tale om?
1: Preben Hertoft, grundlægger af seksologisk klinik på Riget.
6: Må ikke du den, der taler med flest mennesker.

0: mennesker om sexproblemer.
1: Og Danmarks allerførste professor i seksologi.
2: Jeg har gjort det længe, fordi det startede allerede i midten af 60'erne. Men jeg har ikke sådan tal på, hvor mange jeg har snakket med om det.
1: Og Christian Gravgaards interesse er vagt.
3: Og så begyndte han i øvrigt at udbrede sig om vigtigheden af at kunne tænke holistisk, systemisk i helhed og se hele mennesker. Han havde det motto, mennesket først.
1: Og her i slut 80'erne, hvordan ser man så på lægestudiet, og hvordan ser sådan en som Preben Hertoft på mænds rejsningsproblemer dengang?
3: Jamen, der var en alt overvejende forestilling om, også hos Preben Hertoft og hans kolleger, om at rejsningsproblemer var psykogene, som det hed. Ikke? At der var meget lidt biologi i dem, at det hele handlede om forskellige former for psykologiske belastninger, præstationsangst, manglende selvtillid, parforholdsproblemer, angst for kvinder, eller som der tit stod i lærebøgerne, også i Prebens lærebog, en skjult homoseksualitet, at det i virkeligheden var penis, der fortalte, kære ven, du har slet ikke lyst til det her.
1: Altså, det er virkelig en anden tid.
3: Virkelig en anden tid, men til gengæld jo en forståelse af, at det her er komplekst, og at manden ikke er en ø, om jeg så må sige, men en del af et relationelt klima, som også omfatter hans baggrund og hans opvækst og hans partner. Ikke?
1: Og hvis du lige skal sådan se lidt kritisk på den måde, man behandlede det på dengang, hvor godt hjalp man så de her mænd, der havde de her problemer?
3: Jeg vil tro, at man har i gode terapeutiske hænder, som Preben, så har man nok hjulpet de her mænd temmelig meget til ligesom at forstå, eller i hvert fald acceptere deres situation og hvile bedre i deres maskulinitet og deres parforhold. Ikke? Men sådan strengt taget har man nok ikke hjulpet den specielt meget, fordi det jo senere gik op for os, at der jo meget ofte er et ret stort ligesom, organisk element i rejsningsproblemer, som man jo ikke var i stand til rigtigt at adressere.
1: Nærmest samtidig med, at Christian Gravgaard opdager seksologien, så sker der noget banebrydende, der skal revolutionere hele området. Man har netop fundet den biologiske forklaring på, hvad det er, der får penis til at rejse sig.
3: Og det hele jo handler om, helt lavpraktisk, det er, at der skal løbe noget blod ud.
0: Under den fortsatte indpumpning af blod, svulmer lemmet så mere og mere op, indtil svulmelemmerne er fyldt helt op.
3: Og det vil sige, jo større blodkarrene er, jo mere afslappet de er, jo mere blod kan der løbe ud, jo større sandsynlighed er der for, at manden kan få og opretholde en rejsning. Ikke? Og det, man så fandt ud af på det tidspunkt, var, at det, der faktisk regulerer blodkarrenes størrelse, det er nogle såkaldt glatte muskelceller, som sidder inde i karvæggen.
1: Udfordringen med de glatte muskler er, at dem har vi ikke selv kontrol over, som vi for eksempel har over biceps. Men nu er alverdens forskere på sagen.
3: Og et af de vildeste, altså nok det vildeste optrin, vi nogensinde har set i seksologien, det fandt sted i Las Vegas i 1983, mener jeg det var, hvor der var en meget tør fysiologiprofessor, der hed Giles, og jeg tror faktisk, han lever endnu. Han er stadig knastør, måske endnu tørre, end han var dengang. Han stillede sig op på en konference i The American Urodynamic Society, som er knastørt og fyldt med mænd med hentehår. Og så sagde han, holdt han en tør forelæsning med overhead slides og fortalte, hvordan han havde afprøvet forskellige substanser. Og så sagde han, i øvrigt har jeg sprøjtet en af de her substanser ind i min egen penis umiddelbart, før jeg gik på talerstolen. Er der nogen, der er interesseret i at se det? Inden folk nåede at svare, så hiver han simpelthen bukserne ned og blotlagde denne her eftersigende meget lange, men også meget slanke og hvide erigerede penis. Og historien vil vide, og jeg tror, det er rigtigt, jeg har faktisk snakket med folk, der var til stede, at han også gik ned på tilskuerrækkerne og lod de første, altså ligesom første række, besigtige det der, og måske endda ligesom berøre det for at se, at han ikke havde snydt. Så det var ligesom sådan det er en vidunderlig historie, som vi stadig snakker om.
1: Okay, så han viste, der er noget biologisk på spil, der kan styres, og nu,
3: ja,
1: lad os bare lige sige,
3: styre det, ja.
1: Og det skal man ikke gøre derhjemme, det her.
3: Det fraråder vi fra Danmarks Radios side, og også fra seksologisk hold.
1: Men stort gennembrud i medicinen.
3: Gigantisk gennembrud, fordi det viste sig, at så kunne vi også gøre noget, så kunne vi også behandle. Og det skal jeg love for, at der blev gjort. Og de der behandlingsmetoder, som Dr. Brindley der lagde frem, de bruges faktisk endnu. Det er det, vi kalder injektionsbehandling, og det er glimrende behandlingsformer, når pillerne ikke virker. For jeg går ud fra, at vi skal snakke piller også.
1: Vi skal tale om Viagra. Jeg skal bare lige komme over historien, kan jeg mærke.
4: Sådan ser den ud, pillen med den eftertragtede virkning.
1: Lad os komme til Viagra.
3: Det er en revolution, intet mindre. nu skal man bare tage en lille dueblå pille i forbindelse med seksuel lyst. Og den blev jo lanceret af det store firma Pfizer i 1998, og var jo egentlig opfundet for længst. Det var et blodtryksmiddel, som ikke virkede særlig godt, men til gengæld kunne man se, at de mænd, der fik det, de ofte rapporterede, at blodtrykket faldt sgu ikke, men de fik rejsning til gengæld.
5: Courage. Something shared by countless Americans. Those who risk their lives. Those who battle serious illness.
1: Og som en lille genistreng, så overtaler Pfizer den tidligere republikanske præsidentkandidat Bob Dole til at være ansigt på deres reklamekampagne for det her nye potensmiddel. Like erectile dysfunction,
3: ED. Han bliver posterboy, simpelthen. Han havde nemlig haft prostatakræft og havde døjet med rejsningsproblemer. Og så gik han ud i annoncer, i oplysningskampagner, i tv-indslag osv. og sagde, jeg har rejsningsproblemer, men nu er jeg blevet hjulpet af denne her nye vidunderpille. Jeg synes, I alle sammen skal gå op til jeres læge, hvis I har den her type problemer, og få det her præparat.
5: So my advice is, get a medical checkup. It's the best way to get educated about ED and what can be done to treat it.
6: Det her, det er vel et kæmpe gennembrud i forhold til at tage problemet alvorligt, tale højt om
3: det. Ja, det er det. Og de kunne ikke have fundet nogen bedre posterboy. Tænk at finde en gråhåret, troværdig republikaner, som havde siddet i kongressen i 30 år, ikke? Fra Kansas, gud hjælp mig. Ikke? Det kan næsten ikke blive mere troværdigt. Og ja, der var vi da mange, der tænkte, at nu var det tabu endegyldigt brudt, og vi skulle rejse en statue af Bob Dole, der hvor Prierpost tidligere havde stået, fordi han var manden, der endelig fik væltet de der maskulinitetsforståelser, og at man godt kunne være sårbar.
1: Der er også eksempler på, at brugen af det her nye vidundermiddel kan tage overhånd.
3: Og vi kunne se i begyndelsen, at der var helt tydeligt for mange mænd, der tog det her. Begejstringen var simpelthen for stor, at det blev lanceret som et vidundermiddel. Og det vil sige, at vi begyndte også at se i skadestuerne rundt omkring, at der kom mænd ind med en rejsning, som ikke kunne lægge sig igen, som udtryk for, at de her mænd havde taget for meget Viagra i over en for lang periode. Det gør det fænomen, man kalder priapisme.
6: Opkaldt efter den græsk-romerske gud, vi talte om før. Og det kan være farligt, ikke?
3: Jo, det kan være farligt. Det skal behandles, og det er en akut tilstand, ikke? Fordi penis får ikke noget ilt, og så går vævet jo i stykker, ikke?
1: Lige bortset fra et begejstret overforbrug, så kunne man her være tilbøjelig til at række armen i vejret, konkludere, at problemet er løst, men så nemt skal det selvfølgelig ikke være. Der er altid et men.
3: Fordi flere tusind års maskulinitetsbyggeri jo ikke sådan kan værfes af i løbet af nogle få år, bare fordi der kommer et nyt lægemiddel. Måske kan man også sige, hvis jeg skal være lidt fræk og selvkritisk, at Viagra måske også gjorde os en smule dummere på mænds seksualitet, fordi det i hvert fald havde ansat sig til, at vi nu igen begyndte at reducere mænds seksuelle universer til at sidde nede i den der kvadratdecimeter nede mellem benene, ikke?

0: Og så lad os introducere det, som du kalder for penisvisdom.
1: Ja, penisvisdom handler jo i bund og grund om, at et rejsningsproblem, ligesom alle mulige andre seksuelle problemer, i virkeligheden kan være en sund reaktion på en syg situation, ikke? Og den syge situation kan jo både være biologisk, altså vi ved jo, at rejsningsproblemer meget ofte er det første symptom på, at kroppen lider.
0: Og hvis man bare udskriver Viagra til patienten, så finder man ikke nødvendigvis ud af det?
1: Så finder man ikke nødvendigvis ud af det, og på samme måde, og måske endnu værre, hvis det i virkeligheden handler om, er, at den her mand ikke har det særlig godt, at han mistrives, at han er stresset, at han er ked af livet, ked af sig selv, og måske har nogle problemer eller spændinger i parforholdet, så risikerer vi jo i sidstnævnte tilfælde, at udskrive, hvis vi ikke er nysgerrige, udskrive rejsningspiller til en mand, som hader sin kone. Og så har vi altså en mand, der hader sin kone nu med rejsning. Og der tror jeg ikke, at lytterne skal have stor fantasi for at kunne gennemskue, at vi har ikke hjulpet den pågældende mand, og slet ikke hans partner.
0: Generelt er Christian Gravgaard på en mission for at få os alle, og måske i særdeleshed læger, til at bryde tabuet, tale mere åbent om det, spørge nysgerrigt ind til, hvad der ligger bag et givende rejsningsproblem, men også tale mere om risikoen for, at man måske bliver ramt.
1: Man skal huske, at overfor en side er der ikke et symptom eller en dysfunktion, der sidder et menneske, ikke også, som ind i konsultationen bærer en livshistorie og nogle helt unikke eksistentielle, hvis vi skal slynge os helt op i træerne, livsomstændigheder, som vi er nødt til at afdække. Det er det, der hedder en seksuologisk anamnese, at man husker at komme hele vejen omkring, og det er ikke så svært, som det lyder. Den helt store barriere her, det er lægens eller sygeplejerskens egen blodfærdighed.
2: Jeg skal operere for prostatakræft, ikke? Og det skal fjernes.
1: Og jeg har siddet over for rigtig, rigtig mange mænd i min tid som klinisk arbejdende læge, på en onkologisk, altså en kræftafdeling for eksempel, eller hvor jeg kunne sidde over for ældre mænd, der var raskmeldte fra deres prostata, at komme op til en sidste samtale i ambulatoriet, og vi sad der nærmest med flag på bordet over, det var gået så godt, og man kunne bare se, at manden hang med mulen, og konen sad lidt for lidt mut om bagved, og havde panden lagt i rynker. Og så på vej ud af døren, så kom det frem, at jamen, alt er godt, og jeg er glad, men der er bare lige et problem tilbage. Der var ikke nogen, der lige havde husket at fortælle, at det her går ud over seksualiteten. Og de mænd kan jo hjælpes. Altså, de kan hjælpes først og fremmest ved, at vi snakker om det, legitimerer det, inviterer til dialog, men der er også en lang række medicinske tiltag nu om dagen, vi kan tilbyde.
3: Lykkepiller er på den ene side det her tekniske fremskridt. Det kan fjerne overvældende smerte eller overvældende problemer, for eksempel til folk med meget svære depressioner.
1: Og på samme måde med de helt unge, som jeg har siddet overfor, som måske har været indlagt eller i kontakt med ungdomspsykiatrien, fordi de var deprimerede. Og så får de antidepressiv medicin. Og det, de oplever, det er, at de er stadig lige kede af det, men nu kan de ikke længere få den op at stå. Og deres orgasme føles helt forkert. Og det er, fordi vi har glemt at sige til dem, at du skal have tålmodighed med hensyn til virkningen af de her piller. Den indtræder måske først efter 3, 4, 5, 6 uger, hvorimod bivirkningerne kommer med det samme, ikke? Så de her unge mænd tager hjem og oplever, at de er lige så kede af det, som da de kom, men nu har de også fået seksuelle problemer. Og hvad tror du, de gør? De holder op med at tage medicinen, ikke? Gerne uden at sige det til lægen, fordi de jo skammer sig. Ja. Og det kunne vi have forebygget ved at snakke åbent med dem om det og sige, nu skal du høre, nu giver der denne her behandling, lad os håbe, den virker, det tror jeg, den gør. Men min erfaring er samtidig, at mange på din alder, der har fået den her type medicin, kommer tilbage og siger, der er altså nogle uger, hvor min seksualitet ændrer sig. Kom tilbage og snak om det, hvis det også er tilfældet for dig. Så finder vi på noget. Det er den der lille, vi finder på noget, invitation, som er altafgørende, ikke?
0: Og hvad gør vi så for at få vippet Priapos af skulderen på mænd?
1: Jamen, jeg tror, som den gode kulturradikal, jeg er, at jeg selvfølgelig til hver en tid vil plæderer for en mere nuanceret offentlig samtale.
4: Vi blev ramt på vores manddom, og det gør ondt, men livet er sgu da dejligt alligevel.
1: Jeg så for øvrigt også for nylig et stort fødselsdagsinterview med Jesper Binzer, forsanger, mangeårig forsanger i D.A.D., ikke, som i forbindelse med, at han blev 60, gav et stort interview, hvor det meste af interviewet i virkeligheden handlede om, hvor meget han havde døjet med rejsningsproblemer, og hvor svært det havde været for ham, og hvor glad han var for, at han nu havde fundet andre måder at være sammen med sin partner på. Og det gjorde mig som seksuologisk fagperson ekstremt glad.
0: Det vil jeg gerne fremtjekke. Det er det, folk, de sidder på nåle lige nu og tænker, er der ikke efterhånden hjælp at hente for de fleste?
1: Altså, det er jo den gode nyhed, at seksualiteten, menneskets seksualitet, er så bred og foranderlig og plastisk og mangfoldig. Man kan altid være seksuel. Men det kræver jo, at man kan have en fortrolig, ordentlig, respektfuld, nærmest kærlig samtale med sin lægefagperson, primært sin praktiserende læge, ikke? Og snakke om, hvad betyder det her for dig? Hvad gør det ved dig? Hvordan får det der til at føle dig som køn, som mand, som partner? Og der vil man så, hvis man stiller de spørgsmål, netop få de her tit meget stærke, meget rørende historier. Og det er nogle af de meget få gange i mine over 30 år som læge, jeg har set mænd græde. Altså, jeg har siddet på onkologisk afdeling og givet mænd meget alvorlige diagnoser, og de har haft stoisk tørre øjne, og partneren sidder ved siden af dem og græder. Men når man snakker om de her ting og åbner op og inviterer dem til, skaber et trygt rum omkring dem, hvor de kan få lov til at udtrykke de her svære, kulturelt forbudte følelser, så går der hul på et eller andet.
0: Okay, der er utrolig stærke ekstremt følelser forbundet med rejsningsproblemer.
1: Ja, ekstremt stærke. Stadigvæk. Ja.
0: Tak for besøget, Christian.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
5: Slut på dagens genstart, som blev til i hænderne på Gry Bak Jensen, Charlotte Kuval, Lasse Linus Knudsen, og jeg hedder Simon Stefanski.

0: Inde i DR-lyd er der helt umådeligt mange udsendelser, du kan fornøje dig med, lige når det passer dig. Men så er problemet jo, hvad skal man vælge ud af denne her overdådighed af muligheder? Så hermed en anbefaling. Prøv KUP. For eksempel walkie-talkie-kuppet, hvor en gruppe kriminelle tømte en af de bedst sikrede bankbokse i London, uden overhovedet at åbne boksens dør. Historien begynder sådan her.
1: Det er mandag den 7. december 1970. Vi befinder os i det centrale London. Nærmere bestemt det lidt fornemme kvarter, Marylebone. Vi zoomer lige lidt ind her og retter blikket mod Baker Street. Fortorvet er fuld af folk med fart på. Nogle på jagt efter julegaver, andre på vej til vigtige forretningsmøder. Og lige der, midt i mængden, spacerer en velklædt herre med en paraply i hånden. Kan du se ham? Han holder et roligt tempo hen ad fortorvet og ser ikke ud til at have særligt travlt. Der er sådan set ikke noget mistænkeligt eller opsigtsvækkende ved manden. Men det er altså ham, du skal holde øje med her. Og det bredskuldrede jakkesæt, han har på, den nystrøget skjorte og bowlerhatten, er ikke et outfit, han normalt går med, eller føler sig sådan specielt tilpas i for den sags skyld. Men det kan man faktisk ikke se på ham. Ligesom man heller ikke kan se, at han om lidt foretager sig noget, som skal komme til at fylde avisforsider over hele verden. Som han går der på fortorvet, så ligner han bare en hvilken som helst britisk forretningsmand. En forretningsmand, der nu krydser vejen og styrer mod Lloyds Bank i nummer 185. Han når frem til bankens indgang og træder ind i banken. Manden går hen til en skranke og præsenterer sig som G. Edwards og forklarer, at han gerne vil oprette en bankkonto. Og altså, den her den var jo ikke gået i dag, men her i 1970 var det ikke et krav at skulle fremvise noget som helst ID for at kunne åbne en bankkonto. Så bankassistenten går straks i gang med at udfylde de nødvendige papirer, og imens finder manden, der kalder sig G. Edwards, en tyk kuvert frem for inderlommen i sit jakkesæt. Han åbner kuverten, tager et bundt sedler op og rækker dem til bankassistenten, der begynder at tælle. 500 britiske pund i kontanter livet. Eller hvad der i dag svarer til omkring 60.000 danske kroner. Beløbet bliver sat ind på den nyåbnede konto, og derudover køber han adgang til en af de hundredvis af værdibokse, der er placeret i bankens topsikrede bankboks i kælderen 5 meter under deres fødder. Og lige netop den detalje er vigtig for vores historie. Altså bankboksen i kælderen, og at vores ven her køber adgang til den.
0: Og hvad der siden kommer til at ske, det kan du høre inde i DR Lyd. Søg på KUP.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
3: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
3: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
0: Og nu her på P1 får du en radioavis, og efter den 2 timers K-Live. Klokken er 14.
7: USA's præsident Donald Trump anser våbenhvilen mellem USA og Iran for at være et overstået kapitel. Det sagde han tidligere dag på et pressemøde til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Men der er endnu ikke kommet en officiel reaktion fra det iranske styre, siger vores mellemøst korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
7: Men situationen udstiller, hvor skrøbelige rammeaftalen mellem USA og Iran er, siger Nana Mus Steffensen.
2: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
7: En farlig varme har lagt sig som en dyne hen over Sydeuropa og ført til skovbranden langt tidligere end normalt. I Frankrig når temperaturerne de næste dage over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så er vinden tiltagende. Og dermed er der gode betingelser for, naturbranden kan sprede sig, siger Adrian Lema, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
8: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
7: Hvis du skal ud og søge et nyt job, så er det en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig målrettet efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, som viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og Jobindex-direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling. Og at det er langt fra alle, der glæder sig til den.
9: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
7: Men selvom arbejdsgiverne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen blive eksperter. Det siger Frans Befort, der er lektor i personalledelse ved CBS.
10: Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
7: Nu skal vi arbejde med en vejrudsigt, der er en tør en af slagsen med en del sol i de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 23 grader, og køligst er det ved kysterne. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest ved kyster, stedvis op til hård vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: Det er ikke bare film, de er også spejl på verden og på verdens tilstand. Og det er nogenlunde rammen og fællesnævneren for dagens første time af K-Live, hvor vi frem til klokken 15 er gået i sommermodus og graver guld op fra gemmerne. I dag i biografstemning ind i mørket. Vi tager på en tur rundt i alverdens film og i betingelserne for at lave dem. Og det er ret bogstaveligt. I løbet af den næste lille time rejser vi fra Rusland til Brasilien til USA til Kina med fire forskellige fortegn. Det her er K-Live. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Kulturministeriet i Rusland har her i foråret bekendtgjort, at de vil begynde at kontrollere film, der er blevet udgivet uden om officielle distributionstilladelser. Man vil kontrollere for indhold, der kan miskreditere traditionelle værdier, som det lyder. Hvis en given film modtager en klage, så vil man simpelthen få den undersøgt. Derfor har ministeriet meddelt, at de vil nedsætte et særligt ekspertråd til at vurdere de her indberettede film, som så desuden kan rådføre sig med akademikere og kulturpersoner. Det kan de altså i det her råd. Beslutningen fra det russiske kulturministerium ligger i forlængelse af en nyere russisk lov, der i det hele taget forbyder, at man miskrediterer det, der bliver betragtet som traditionelle russiske værdier. Det fortalte Kristina Alexandrovna Pedersen om her i programmet i februar. Hun er postdoc på CBS og forsker i autoritære regimers informationskontrol, særligt med fokus på Rusland. Og K-Live spurgte til den betydning, det kan få, at russisk kulturministerie nu vil kontrollere visse film.
1: På mange måder er det jo ligesom et fortsæt af, i løbet af de seneste mange år, sådan tiltagen af mere og mere undertrykkende lovgivning og et mere og mere stramt informationsmiljø, når det kommer til de her værdier, som regimet prøver at fremme.
2: Og ved vi, hvad det er? Eller skal man bare sådan lidt vide det? Traditionelle værdier?
1: Altså, det har jo efterhånden i Rusland fået en klang, hvor man altså har et signal, når man bruger de her begreber, hvor folk efterhånden godt ved, hvad man mener. Oftest så har det i hvert fald historisk henvist til særligt LGBTQ-personer, så traditionelle værdier handlede om at være...
2: Altså anti-dem?
1: Ja, anti-dem netop, ikke? Så mænd, kvinde, børn, i traditionel forstand, gift og religiøse. Men efterhånden har man jo også bredt dem ud, så når man siger det, mener man jo også noget som anti-vestlige værdier, ikke? Fordi man mener, at Vesten er et moralsk forfald. Så det er også antidemokratisk, det er jo særligt spirituelt, de ord bruger de jo også i forbindelse med de her lovgivningstekster. Så pro-kirke, pro-den ortodoxe kirke, de her slags ting. Mm.
2: Fanger de meget så? Altså, er der en stor produktion af russisk film, som egentlig bryder med traditionelle værdier, som så kan blive forbudt?
1: Altså, det her, det inkluderer jo også ikke russiske film. Så tanken bag det her er jo netop bare at begrænse al form for medier, som inkluderer de her former for. Mm. Altså så for eksempel antikrigsbudskaber eller antireligiøse budskaber, men så igen blandt andet netop de her ikke traditionelle familieværdier.
2: Og hvad sker der så, hvis man som instruktør, lad os sige det, bliver fanget i sådan en komité her, dekret?
1: Jamen, så har man jo bare simpelthen ikke lov til at distribuere sin film.
2: Nej.
1: Så ideen er jo bare, at man begrænser distributionen af de her typer medier. Man stopper dem i at blive spredt online og altså på tv, men det er jo allerede i gang. Så det er jo ikke, fordi man i dag, som en filmdistributør, kan gå hen og sørge for, at en eller anden supervild, pro-demokratisk film bliver vist på de statslige russiske kanaler.
2: Så det er lige så meget et signal til fremtidige instruktører om, at de skal lade være med at lave sådan nogle film, som det er et forsøg på at fange noget, der er i dag.
1: Det, Det er det netop, og udover det er det jo også en signal, fordi man sender til de konservative fløje. Og det er jo ikke noget, man kun har set i Rusland historisk, er det noget, som autoritære regimer har gjort brug af. Og derfor, fordi der altid er de her konservative fløje, og det er der i hvert fald i Rusland, så hele tiden den ortodokse progris fløj. Så det her er også et signal at sende til dem, sådan, vi tænker stadig på jer. Bare roligt, vi skal nok sørge for at stoppe de her vestlige propaganda, værdier at sprede sig i Rusland. Men det er jo ikke fordi, at det gør en stor praktisk forskel lige nu og her. Altså, det er jo allerede noget, der er højt begrænset.
2: Så traditionelle værdier, det er altså anti-LGBTQ+, og det er anti-vestlige værdier. Betyder det noget for de almindelige russers kulturforbrug, at man så laver sådan nogle dekreter her, tror du?
1: Altså, det gør det jo generelt, men det her ekstra dekret kommer jo ikke til at gøre nogen forskel. Altså, man har jo haft stigende undertrykkelse og informationskontrol, især efter fuldskalainvasionen i 2022. Og folk oplever jo allerede, at de kan bruge apps, som de har været vant til at bruge, som for eksempel Telegram, WhatsApp, altså kommunikationsapps. Folk kan ikke gå på Twitter, som de kunne før. Folk kan ikke gå på YouTube, sådan som de kunne før. Så det her er jo bare en dråbe i et stort hav. Så selvfølgelig oplever folk konsekvenser af det her, eller folk godt mærker, at deres adfærd bliver begrænset, men det er jo ikke det her dekret, der gør forskellen til eller fra.
2: Ved du, er der mange, der begræder det i Rusland? Altså, er der et stort behov egentlig for at se film om anderledes seksualitet eller vestlige værdier?
1: Altså, man ved jo, at det sker. Så for eksempel, og jeg kan for mit liv ikke udtale navnet på den her serie, Heated Rivalry.
2: Ja, om to ishockeyspillere,
1: ja,
2: der forelsker sig.
1: Ja, så det har jo... Præcis, og det var jo det var blandt andet en historie, som det har kørt, ja. At den serie er gået vildt viralt blandt russiske seere, og man har set på de her russiske Rotten Tomatoes, at den er blevet helt vildt godt anmeldt blandt russere. Og det er jo et kæmpestort no-no, også fordi at LGBTQ-organisationer er blevet stemplet som ekstremistiske i Rusland.
2: Så det var sådan en serie, man ville fange, men den var måske forbudt alligevel.
1: Ja, ja, det er jo, altså, det er jo ligegyldigt, fordi den er jo forvandt forbudt. Man har jo siden 2022, hvis ikke længere tilbage, det kan være bakse lidt med de specifikke år, men man har en lang tid forbudt det, man kan, i går sådan kalder propagandere ikke-traditionelle familieværdier, og så især til børn har man jo så sagt det. Så det har jo lang tid været en del af medie og ligesom det generelle informationslandskab, at man ikke bare kan gå ind i en butik og købe en bog, der handler om de her ting. Og det samme med den her serie. Folk har jo set den via VPNs, blandt andet, eller så har de streamet den ulovligt. Og det ved man jo godt fra regimets side, og folk gør uanset hvad. Folk skal nok finde frem til den information. Ikke alle, men dem, der ligesom har kunnet teknisk, eller bare har know-how omkring de her ting. Det vigtigste for regimet er jo bare, at den almindelige befolkning sådan er gennemsnittet generelt. Ikke rigtig magt, der skulle gå igennem alle de her ekstra skridt.
0: Sådan her lød det fra Christina Alexandrovna Pedersen, som er postdoc på Copenhagen Business School. Året er 1977. Midt under det brasilianske militærdiktatur og karnevalet nærmer sig i den svedperlende millionby Recife, hvor en mand forsøger at skjule sig, fordi han bliver jaget af agenter fra regimet. Han har paranoia og bliver viklet ind i karnevalets kaos, og det er nogenlunde plottet ved årets brasilianske helt store Oscar-kandidat The Secret Agent. Den anden brasilianske storfilm om militærdiktaturet, som har haft premiere i Danmark bare inden for et halvt års tid, og som ikke vandt, men var nomineret til hele 4 Oscars ved showet i marts måned. Bedste film, bedste mandlige hovedrolle, bedste udenlandske film og bedste casting. Vi blev nysgerrige på den her film, som min kollega Anna Coral talte med Anders Hetze, som er landeschef for det danske Kulturinstitut i Brasilien. Og hun spurgte ham, hvad det siger om Brasiliens forhold til fortiden, at storfilm om militærdiktaturet rammer biograferne verden over. Men. Først bliver Anders Hetze lige nødt til at fortælle om åbningsscenen i The Secret Agent, som bliver kaldt for den bedste åbningsscene nogensinde.
3: Og så kører han den her støvede vej, kommer ind på en benzintank, og vi er tilbage i Nordøst-Brasilien i 1977. Så han kører ind på den her tank, skal fylde på, og så ligger der foran ham en mærkelig, viser sig at være en lig, der ligger foran ude i solen under et stykke bølgepap, og ligger der og rådner simpelthen. Det er jo stejnehit. Men så kommer der faktisk en politibil forbi, og så er det jo sådan ret grotesk, at de slet ikke interesserer sig for det her lig, der ligger der og stinker. Men for den her lidt suspekte person, der kommer tydeligvis langvejs fra, og begynder at fritte ham ud og spørge ud, om han har han stoffer, har han våben, har han det ene og det andet. Og det har han ikke. Og så til sidst, okay, men kan du så ikke give lidt til kagekassen her? Jeg har ikke nogen penge, men vil du have en cigaret? Og så ender de med ligesom at bare, jamen, så tager de hele pakken, og så er det ligesom der, vi er. Ikke? Det er åbningsscenen.
4: Grunden til, at jeg beder dig om lige præcis at optegne den her scene, det er jo fordi, at jeg synes, at den er ret emblematisk for, hvordan filmen skildrer vold, og altså mere konkret den vold, der var under militærdiktaturet i Brasilien. Kan du sætte nogle ord på, hvad der er så særligt ved de her sådan, særlige skildringer af vold i lige præcis den her film?
3: Altså, der er jo også nogle voldelige scener i filmen, men der er rigtig meget, og den leger, kan man sige, på en voldsom måde, men den leger trods alt med den her indirekte vold. Der er ligesom en voldscenografi, der er omkring personernes liv og ageren i filmen. Og det tager hele tiden overraskende drejninger, og det er tit noget, man ligesom kun indirekte ved noget om. Så der er hele tiden den her ubekendte, den her ulmende. Ja, det er ligesom, det går videre end at være utryghed. Der er en ulmende frygt hele tiden, som så forskellige steder i filmen kommer ud sådan i fuld blus, kan man sige.
4: En af grundene til, at vi tager det her op lige nu, det er jo, at man kan sige, at der er en minibølge. Vi kan i hvert fald til 1-2 af brasilianske storfilm, Oscar-baskere, som altså italesætter militærdiktaturet. Og den anden film, som vandt Oscaren for bedste udenlandske film sidste år, I'm Still Here, den skildrer også vold på en, hvad jeg vil kalde en ret subtil måde. Den handler om en kvinde, hvis mand forsvinder. Hun bliver selv fængslet kortvarigt. Og der er sådan, det er ret særligt, at vi hører folk, der bliver tortureret omkring hende, men det er ikke der, kameraet er. Altså det er som om, at volden er alle steder, men ikke nødvendigvis lige foran os. Tror du, der er en særlig grund til, at de her greb, som vi også lidt ser i The Secret Agent, bliver brugt til at i talesæt lige præcis den vold, der var under det brasilianske militærdiktatur 70'erne, 80'erne?
3: Ja, altså der er jo kæmpe behov i Brasilien for at tale om det her, at få det bearbejdet. Og det er jo nok især på den måde, at rigtig mange har oplevet den vold, der var. Altså flertallet har jo oplevet det indirekte, og så er der så nogen, hvor det virkelig som oplevet det meget direkte, ikke? Hvor som det er gået ud over. Men det har rørt jo altså millioner på den her måde. Og det er de her livshistorier, de her traumer, som det er vigtigt at få bearbejdet. Og det gør de to film lidt forskelligt. Man kan sige på en måde, at I'm Still Here, den er sådan lidt mere, den er lidt mere straight på en måde i historien. Det er en fantastisk film, og den er jo eminent godt spillet af Fernando Torres, som også vandt en Oscar og også en Golden Globe som bedste skuespillerinde. For mig er det lidt sådan, at I'm Still Here, der kigger vi igennem familien lidt ind i militæret på en indirekte måde. Mens det er sådan lidt mere, nærmest, ja, på en måde mere subtilt i Den Hemmelige Agent, selvom det på nogen måde også er en mere voldsom film. Det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det med, hvis man siger, at Bergman lavede en film, der foregik ude i nogle bjerge. Som, er det så en naturfilm? Handler det så om bjergene? Eller, nej, det handler nok om de her menneskelige dramaer. Og så er der noget en kontekst og en situation omkring dem, der præger deres liv og deres oplevelser og det her drama, som udspiller sig.
4: Og det er jo i høj grad minder, som er i fokus i begge film. Og da vi talte i telefon sammen i går, så sagde du det her med, at i Brasilien, der passer man ikke nødvendigvis så godt på fortiden. Hvad mente du med det?
3: Faktisk så sagde Wagner Moura det meget, meget præcist i sin takketale til Golden Globes præmien der. Han sagde simpelthen, at det her det er en film om hukommelse og mangel på samme, og også en film om værdier og generationelt traume. Hvis traumer kan gå videre fra generation til generation, så kan værdier også. Så det siger jo også noget om, at altså, der er brug for at gøre op med det her. Der er brug for ligesom at folde det ud og kigge ind i alt det, man har prøvet at feje ind under guldtippet i, ja, siden 84, hvor militærdiktaturet faldt. Og der kan man sige, det har man jo gjort ved at man har simpelthen givet amnesti til de ansvarlige, inklusive torturbødler og hele muligheden. Og det skaber jo, altså, det skaber det altså, den her lidt sjove ordmodstilling, man kan sætte op mellem ordene amnesti og amnesi. Altså hukommelsestab. Man taber noget historie der. Og nu snakker jeg så meget filmnært her, men altså det gælder jo også i alle mulige andre sådan konkrete områder af brasilianske samfund, hvor man tænker, der er en tendens til at tænke, at man ikke, at, altså, ens fortid er ikke så fin, den er ikke så vigtig, fordi vi er jo bare Brasilien-agtige, og ikke Frankrig, eller hvad det nu er i det globale nord. Og så derfor så, ja, man river gamle bygninger ned, og man smider gamle fotos ud, og filmarkiver går op i røg, og så videre, så videre. Ikke? Og Nationalmuseet gik faktisk også op i røg tilbage i 2018, så det kan hurtigt blive ret konkret.
4: Er der en særlig grund til, at to film, der netop tematiserer mindet eller traumet om den her tid, dukker op lige nu? Altså, det er jo 40 år siden, at militærdiktaturet endelig ophørte. Det kunne jo være dukket op på mange tidspunkter.
3: Ja, den største grund, kan man måske sige, er, at det er nu, man kan. Det er nu, man har. For det første har man nogle filmkunstnere, der er på et superhøjt niveau. Og så er vi jo for nylig kommet ud af en regeringsperiode, men forrige regering, altså fra 2018 til 2022, som det første Bolsonaro-regeringen gjorde, var at lukke Kulturministeriet og så simpelthen gå til angreb på filmindustrien, som dengang også havde en bølge af succes der omkring 2018 og 2019, hvor der også blev vundet store priser. Og det skulle der bare lukkes ned for i en fart. Så der blev faktisk lagt låg på det her. Der var faktisk en film, som blev vist på europæiske festivaler, som hed Mardi Gala, som handlede om en sort, altså en afro-brasiliansk modstandskæmper mod det brasilianske diktaturstyre, som blev censureret simpelthen, som aldrig fik premiere i Brasilien. Så det vil sige, vi er jo ikke, det er ikke så langt væk, kan man sige. Selvom du siger, det er 40 år siden, så ja, der er jo sådan en segment af befolkningen, der ønsker militærdiktaturets genindførelse, og som har kæmpet aktivt for det, inklusive Bolsonaro sidder i fængsel nu, fordi han rent faktisk planlagde et kup, og der var jo også en storm på ikke på kongressen, men på præsidentpaladset og parlamentet og højesteret i Brasilia i januar 23, den 8. januar 23. Så de her ting, de er meget til stede i nutiden, så man kan sige det, selvom den her, altså den her film, Den Hemmelige Agent, foregår i 1977, så er det jo, og vi siger, at det sådan handler om hukommelse, så er det jo, det handler faktisk også om nutid, og det handler også om mulige fremtider, som i hvert fald de fleste af os gerne vil prøve at undgå. Ikke?
4: Så fortiden kan virke lidt tættere på i Brasilien måske. Vi kan næsten heller ikke tale om den her film uden at tale om benet. Hvis man ser trailerne, og hvis man ser omtalen af filmen, så ser man ofte et klip af et ben, som simpelthen er afskåret, og som løber rundt og sparker folk. Hvad er historien med det her ben?
3: Ja, altså det behårede ben, perna cabeluda hedder det på portugisisk. Det er jo en ting, der ligesom er blevet mytisk og blevet et symbol og en talemåde. Og det, nu har jeg sådan boret lidt ned i det. Det kommer faktisk, det blev opfundet af en journalist, en brasiliansk journalist, der hedder Raimundo Carneiro, som var journalist på en avis i Recife, i Pernambuco. Og det var simpelthen en måde, han fandt på måde, man kunne kommunikere ud under den hårde censuren er under militærstyret, at okay, her er der sket noget mærkeligt, og vi må ikke sige, hvad det er. Så det er ligesom det blev en måde som at sige, ja, det behårede ben har taget ham her og hende her, eller hvad det nu er. Der er sket noget, vi må ikke fortælle, hvad det egentlig er. Men I skal alligevel vide, at det er sket. Så det er sådan en dobbelthed, og det er så ligesom blevet et symbol for diktaturet, for undertrykkelse og vold og fortielse og så videre. Ikke? Og det er så ligesom kommet ind i den folkelige kultur og blevet sådan en mytisk figur. Og det er så den, han smider ind i filmen der på en ret morsom måde, selvom det også er dødsens alvorligt. Og det er jo så meget typisk også for den brasilianske tilgang til alt det her tunge, ikke? at man går ikke af vejen for at få sig en grin, hvor man kan.
0: Det fortalte Anders Hetze, som er landeschef for det danske kulturinstitut i Brasilien, altså om den brasilianske storfilm The Secret Agent.
5: We seem to be accidentally color coordinated. How embarrassing.
0: En mormor, en mor og en datter mødes til teselskab. I Jim Jarmusch's nye film om mere eller mindre dysfunktionelle familierelationer. Og straks bemærker mormoren, som man kan høre her, at de alle tre ved et tilfælde har farvekoordineret deres tøj. Ellers omhandler indie-instruktøren Jim Jarmusch's nye kritikerroste film Father, Mother, Brother, Sister ikke så meget tøj. I hvert fald ikke på overfladen. Men hvis man bliver hængende helt til rulleteksten, så kan man læse, at den her nye film ikke er produceret hverken af Warner Brothers eller 20th Century Fox. Den er nemlig produceret af det franske modehus Yves Saint Laurent. Og det er ikke helt uden betydning for, hvordan det stiller filmens kunstneriske integritet. Altså når en stor kommerciel aktør, som et modebrand, står for produktionen. Det var ikke sådan lige til at se. Ved første øjekast, mener modeekspert, kollega her på redaktionen og vært på podcasten PopSmart, Chris Pedersen, altså at Yves Saint Laurent har spillet så stor en rolle for filmproduktionen. Han fortalte i foråret om modehusets betydning for Jim Jarmusch's seneste film.
6: Jeg tror, ord som elegance, tidløshed, og så det her med, at nogle gange, når vi tænker på designer, så kommer vi til at tænke på mode, altså virksomheder, der følger trends. Og der er han på en eller anden måde det modsatte, at han arbejdede på en eller anden måde mere efter at skabe noget, der var smukt. Altså sådan den smukke kjole til kvinder, der havde brug for smukt tøj til et meget særligt liv. Det er det eftermæle, han på en eller anden måde, eller det han stod for.
7: Mm. I det amerikanske magasin Variety, der fremhæver de Valentino for at være en af de første designere, som klædte de her filmstjerner på en røde løber. Hvad betyder han for vores blik på de her stjerner på den røde løber?
6: Jamen, altså, han er en sammen med Giorgio Armani, der er han en af de designere, som virkelig har været med til at skabe det her. Sådan, at når vi tænker på berømtheder nu, nu er vi midt i sådan en prisoverrækkelsessæson, som er hele den her sæson, hvor filmstjerner og tv-stjerner de mødes for at modtage priser. Det vi kigger på, det som er at de billeder, der bliver sendt ud i æteren, det er jo billeder af kvinder, især på den røde løber. Kvinder i smuktøj på den røde løber. Og det er jo en ting, der starter i 80'erne og 90'erne, især med Giorgio Armani. Men det her med, at designerne begynder at klemme på, det var en ny ting. Og fordi før det, der var det... Der havde skuespillerne, de havde deres egen stil. Nogle havde god smag, nogle havde dårlig smag. Og så opstod der en hel industri, hvor man sad og svinede design, eller svinede stjernerne selv. Og der var det altså en designer, som Valentino opdagede, at man kunne få uvurderlig presse ved at klæde de her stjerner på. Og ved at knytte dem til sit brand. Gør dem til en form for sådan stilambassadører ude i verden.
7: Han var jo rundet af 70'erne, en tid, hvor de europæiske modehuse fik vokseværk og blev til store globale virksomheder. Hvad var det for en æra, han var en del af?
6: Jamen, altså, han er jo i virkeligheden, jeg betragter ham lidt som sådan en af de sidste mastodonter på den måde. Han var en af de sidste, som fik lov til at skabe sit eget modehus og blive i modehuset. Altså, ligesom blive ved med at arbejde som sit eget navn. Fordi det, der sker hvad skal man sige, 70'erne og 80'erne, det er, at moden bliver bredere. Vi begynder at interessere os mere for tøj, men for tabloidpressen, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, der begynder at komme de her kvinder, hvor almindelige kvinder, de følger, hvordan ser de ud, hvad for noget tøj har de på, hvor rejser de hen. Men det, der så sker op i 90'erne, det er, at vi får de store konglomerater, der begynder at købe husene op, og så på en eller anden måde strømligne deres produkter og gøre brandet vigtigere end tøjdesignet. Og der er han en af dem, der ligesom bliver ved med at designe i eget navn, hvilket der i virkeligheden er meget få, der gør nu, fordi at det, vi ser nu, der er det konglomerat, der ejer virksomheden, og så skifter man designeren hele tiden. Der fik han lov til at være sin egen konge.
7: Og hvad for en betydning har det så, at det ikke længere er designeren som person, der har magten, men måske mere med modehuset som brand?
6: Jamen, der er jo sket det røvsyge nu, at det, som han stod for, som var det ypperste håndværk, det er altså sådan, at hvis man købte hans produkter, så var det tøj, der kunne holde et helt liv. Købte man lædervarerne, så kunne de holde et helt liv. Så der skete det, at luksus jo er blevet udvandet på alle mulige læderkanter. Går du ind i en luksusbutik, så kan du se altså hvide t-shirts med skiftende brands på maven, ikke? Det er efterhånden fuldstændig anerkendt, en anerkendt sandhed, at kvaliteten simpelthen er styrtdykket de sidste 10 år, fordi at brandet har overtaget. Og der har hans hus, det er også sket for Valentino, men det var også det, der skete efterfølgende, da han var gået på pension.
7: Mm. Og hvis du skulle sådan se nu, hvad tror du, han vil... Hvad vil folk huske ham for? Hvad er det, han står for?
6: Jamen, han står for den her, sådan, altså den sidste generation af designere, som på en eller anden måde var gatekeepers til det fortryllede liv. Det, han gjorde, det var jo, at når han ligesom lukkede en kvinde ind i sit univers, jamen, så fik hun adgang til alle hans slotte. Hun fik adgang til alle hans fester. Han var også en af de sidste designere, ligesom sponsorerede, altså teateret, sponsorerede balletten, sponsorerede kunsten. Han havde 7 eller 8 forskellige huse og et krydstogtskib. Så han var jo altså en af de her sidste store jetsættere, for hvem... Han stod for det gode liv på en måde, som jeg tror meget, altså meget få designer kommer til at gøre fra nu af.
0: Sådan lød det fra Chris Pedersen, som er modeekspert, kollega her på redaktionen og vært på podcasten PopSmart. Det her er K-Live, som har trukket i sommerklæder. Her mellem klokken 14 og 15 spiller vi det bedste fra de forgangne måneder, og i dag står sommertimen i filmens tegn, som nu er nået til Kina. For kinesiske mikrodramaer går deres sejrsgang over store dele af verden for tiden. Et mikro- eller minidrama, kunne man kalde det. Hvad er det lige? Jo, en serie i en hel masse afsnit, hvor hvert enkelte max varer 2 minutter. De er designet og klippet, så man kan se dem på mobilen, altså i vertikal version. Det hedder de også derfor vertikale dramaer. En af dem, der har kigget med på den kinesiske mikrokæmpe trend, det er DR's egen korrespondent i Asien, Philip Ruin. Og vi har spurgt ham, hvorfor den her tendens er opstået i Kina.
8: Jamen, den er jo født ud af altså, det her med, at vi indtager så meget underholdning på vores telefon, ikke? TikTok er jo en kinesisk opfindelse, og det er også der, genren er født, altså hvor der var nogle kreative mennesker, der fandt ud af, hvorfor skal man egentlig sidde og vende, altså belemmer sig med at vende sin skærm hele 90 grader, hvorfor kan man ikke bare holde den der og så se indhold, der er tilpasset det? Og det, ud af det, så kom der den her idé om, at man kunne lige så godt bare lave de her normalt horisontale tv-serier vertikalt, og så skære dem kraftigt ned i længde, så de kan passe ind i sådan et TikTok-skrul. Så det er egentlig den måde, det er kommet til verden. Og nu har det jo så eksisteret i et par år, faktisk. Sådan første gang, jeg hørte om det, var i 2023. Og så har vi lidt haft et boom af mikrodrama siden.
2: Ja, og nu kan vi så se, at de breder sig, og også bliver vist i USA, så måske er det bare et spørgsmål om tid, før vi ser dem her i Danmark. Hvem laver dem, Philip Rowan? Er det den almindelige filmbranche, eller er det nogle helt andre?
8: Jamen dem, jeg har talt med i forbindelse med vores historie her, det var faktisk ret sjovt, at de kom alle sammen fra tech. Altså, de har arbejdet inden for forskellige områder i teknologisektoren, og så kunne de lige pludselig godt se mening med det her og begynde at skræddersy ting til vertikale apps, ikke? Og så har de så derefter gået ud og hyret ude i den mere kreative industri for at få dem med på det. Men stifterne er tech-folk, og så dem, der reelt laver de her mikrodramaer, de minidramaer, de er, det er typisk fra den gamle industri, altså film- og tv-industrien.
2: De får 3 milliarder visninger, nogle af de mest populære. Hvorfor er det lige i Kina, altså, at man er blevet så vild med det, tror du?
8: Ja, det var også derfor, jeg gerne ville, altså, det var derfor, jeg gerne ville lave den her horisont om lige præcis minidramaer, fordi at, jeg synes, det var så fascinerende. Jeg var selv blevet lidt betaget af det. Jeg var faktisk også blevet tilbudt at være skuespiller i en af dem, fordi de skulle bruge et hvidt ansigt. Og så da vi gik i gang med at lave den her horisont om minidramaer, så tog vi så op til den her filmby, hvor de filmede dem her, og der fik vi et indtryk af, hvordan industrien arbejder. Og så, I ved godt, derude på aftenen, helt ud på natten faktisk, da vi var færdige med at filme den ene dag, så stod jeg udenfor, og så kom der sådan en ung mand hen til mig og sagde, om du er journalist, ja, jeg er journalist, og sagde, du laver noget om minidrama, ja. Og så leverede han bare essensen af det på 30 sekunder. Han sagde, prøv at høre, kineserne er lidt triste, og de er meget fortravlet. Og minidrama er den perfekte antidepressiv i en travl tid, fordi du får enormt hurtigt payoff for alting. Det liv, der før så umuligt, altså for 90 sekunder siden så umuligt ud, det er lige pludselig muligt i næste afsnit. Og så fordi kineserne har så travlt altså med arbejde og studere og så videre, så passer det her format med, at man lige kan fortære sådan en hel serie der på 10 minutter helt perfekt.
2: Hmm. Er der kritik af fænomenet også i Kina? Altså det kunne godt virke lidt som en ond cirkel. Du har travlt, du er stresset, og så ser du noget, der er endnu kortere, og så får du endnu mere travlt, og så kommer du ikke rigtig ud af den her situation. Møder formatet kritik?
8: Ikke sådan den der moralske, kulturelle kritik, som jeg måske tror, du henviser lidt til, altså det her med, at det fordummer folk og så videre. Det er faktisk mere fra politisk hold, man har været ret kritisk over for det, hvor man siger, at mange af de her værdier, der bliver præsenteret i de her minidramaer, de er ikke på linje med det, Kommunistpartiet godt kunne tænke sig. Så det er blandt andet sådan noget med, at der er en del, hvad hedder det, rigdomsforgudelse, som de kalder det, hvor altså mange af de her dramaer, det handler om rige mennesker, der har intriger, ligesom du kalder det for Dallas og de andre sæbeoperaer i 80'erne, ikke? Og det synes man ikke, det er særlig gode socialistiske værdier. Så det har været den store kritik derfra.
2: Synes du selv, Philip Rowan, jeg ved, du har også i embedsmedfør måske nok set nogle afsnit, bliver du selv fanget af den måde at fortælle på?
8: Ja, det gør jeg virkelig. Altså, det er bare som at stikke en nål ind i armen. Fordi du får lov til at se det. Altså, når du sidder og ser det der, så kan du regne lynhurtigt ud, hvem der er ond, og hvem der er god, og hvem der skal gøre hvad, og så videre. Men der bliver ved med at komme cliffhanger. Altså, der har cliffhanger hvert 90. sekund, ikke? Og man vil bare se videre. Det er enormt dårligt filmet, det er enormt dårligt lyssat, dialogen er dårlig, og det er de også de første til at indrømme, dem her, der laver det. Men

0: jo, uden at afsløre alt for, eller faktisk ved at afsløre alt for meget, vinder naturligvis, og så redder hun jo både broren og familien. Og det er også en del af det med de her minidramaer, altså de ender stort set næsten altid lykkeligt, eller i hvert fald på den måde, som man godt kunne tænke sig, de ender, efter man har set de her 20 gange 90 sekunder, ikke?
1: Mm. Det er jo vokset, når man læser om genren her, mikrodrama, så står der også mange steder, at det er vokset med China Speed, og måske også dør med China Speed. Altså, kommer hurtigt frem, og så forsvinder det igen. Er det også en tendens, du ser, tror du, det er kommet for at blive, eller vil det forsvinde igen?
0: Jamen, jeg har skrevet en artikel om det, som jeg vist tror nok er lagt op på DR.dk efterhånden, men hvor jeg taler med en, der hedder Sandra Chang, og hun prøvede faktisk, det var hende, der prøvede at hyre mig, efter hun så mig i en lufthavn, og hun sagde, at du skal være med i et minidrama, og jeg var meget betaget af, at der var nogen, der ville have mig til at være skuespiller. Hun sagde så bagefter, at det var udelukkende, fordi jeg havde et hvidt ansigt, og det var fuldstændig ligegyldigt med, hvor god jeg var til at lave skuespil, så hun er den der dejlige kinesiske ærlighed, som man får herude ret ofte. Men Sandra, hun arbejdede med det i et par år, hun prøvede at bryde ind i det internationale marked. Hun havde allerede set, at problemet i det kinesiske marked var, at der var for mange om det. Altså, de udgav 40.000 minidramaer sidste år i Kina, og det kunne hun godt se, altså det kan du ikke konkurrere på, priserne falder osv. Så hun prøvede sig selv af i det oversøiske marked, og fik også lavet en app selv og udgivet 9 afsnit osv., men kunne så også godt se, at der var faktisk ved at ske det samme, fordi de kinesiske minidrama produktionsselskaber, de vil alle sammen nu ud af Kina og over til amerikanerne, fordi amerikanerne har flere penge og vil gerne betale for de her minidramaer. Så det er faktisk det, vi har set i løbet af især det sidste år, at de har druknet sig selv i deres egen succes, fordi der er kommet så mange til fadet op at producere de her minidramaer. Og det seneste kapitel nu her er så kunstig intelligens.
1: Nå, hvordan kommer det til at spille ind i produktionen kunstig intelligens?
0: Jamen det er så simpelthen, at det hele bare bliver produceret med kunstig intelligens. Altså de her videogeneratorer, du har. Du havde OpenAI, der kom med deres Sora, ikke? Som jo kunne lave de her 30 sekunders klip, og nu har ByteDance, som ejer TikTok, de har deres egen videogenerator. Der er også en anden, der hedder Kling AI, som faktisk kan gøre det hele for dig. Altså lave kunstig intelligens genererede manuskripter, og så også altså, generere selve videoen, der skal passe til det. Og jeg talte med en i branchen, som sagde, at det gør faktisk, at vi kan sænke omkostningerne med noget eller 90% ved at generere det med AI. Så nu, når jeg åbner min minidrama-app her, så er cirka halvdelen af de dramaer, der ligger derinde, de er genereret med AI. Jeg tror faktisk, i løbet af, der er udgivet et minidrama, AI-minidrama, i hver anden dag i 2026.
1: Jeg bliver bare nysgerrig, Philip Rom. Hvad fylder det der med sig for en følelse? Du bruger selv udtryk som, at det er som at stikke en nål i armen, og når du åbner din app, så ligger der AI-indhold genereret til dig derinde. Det er hurtigt, det er nemt, fordøjeligt. Der er ikke noget, der sådan vender sig i dig?
0: Altså, men det er jo, man skal jo tage det for, hvad det er. Altså det her, det er ikke Spielberg, og det er ikke stor filmkunst. Det er faktisk ikke noget som helst, der på nogen måde er godt for dig. Det er junk food. Og hvis man indtager det som det med den fulde erkendelse, at det ikke prøver at være noget som helst kunstnerisk, så kan det jo næsten egentlig være lige meget, om det er AI eller det er ægte skuespillere. Fordi det er bare noget, der skal forteres hurtigt. Så det er vigtigt, altså nu ser jeg så mange minidramaer, ser jeg heller ikke, men hvis jeg kan tage mig i og scrolle dem lidt for meget, ikke, så prøver jeg lidt om aftenen at sætte en eller anden 4 timers stum dokumentar på om kinesisk afindustrialisering af de nordlige provinser fra 80'erne, ikke?
1: Ja, det er det, der svarer til grøntsager eller broccoli. Og bare til sidst, Philip Rowan, altså forretningsmodellen, det er jo så, at de første afsnit er gratis. Ja, ligesom et skud i armen måske. Og så skal du til at betale for det. Tror du, det er noget, vi kommer til at se? Altså den her kinesiske model indtage ikke bare USA, men også Europa?
0: Ja, altså det, der er sket i Kina nu, de er alle sammen drevet frem af reklamer, så man skal faktisk bare se en 30-sekunders reklame hver 90. sekund, ikke? Og det er også det, der har gjort indtjening svær for producenterne herude. Og det er derfor, vi ser rigtig mange af dem, der prøver at komme ud af Kina, fordi i Danmark vil måske gerne betale 15-20 kroner for at se sådan et par afsnit der, ikke? Så det tror jeg egentlig nok. Altså, jeg vil håbe nej, fordi det er virkelig ikke godt for dig, det er junk food, men nogle gange

0: har man måske også brug for det. Jeg synes, du skal prøve bagefter, Morten. Sæt dig ned, og så virkelig bruge de der 10 minutter på at scrolle dig igennem det, og så se, om du ikke måske kan blive lidt fanget.
1: Sådan lød det fra Philip Ruin, DR's Asien-korrespondent, altså om mikrodramaer. Og her på K-Live havde vi også tidligere i år fat i en dansk manuskriptforfatter, og det var for at høre, om det kunne friste at skrive så mange og så små afsnit, og så finde på en god cliffhanger i hvert eneste lille stykke. Til det vil manuskriptforfatter Thomas Poulsager i udgangspunktet sige nej, når kineserne ringer og spørger. Eller hvis de gør. Thomas Poulsager har ellers skrevet julekalenderen Valdes Jul i 24 afsnit, og her skal man jo også finde på en god cliffhanger til slutningen af hvert af dem, så man er sikker på, at seerne vender tilbage dagen efter. Vi spurgte Poulsager, om det ikke er lidt det samme, faktisk, altså det, som kineserne nu har gang i.
2: Jo, det kan man godt sige. Altså, det er jo en udfordring, som man har i alle, tror jeg, både, altså alle tv og ja, alle formater, vel, det er, at man gerne vil holde sit publikum fanget.
3: Men er der også nødvendigvis en cliffhanger hvert minut eller hvert 10 minut i en almindelig spillefilm?
2: Nej, fordi der har du ligesom fanget dem. Ja. Men du vil jo hele tiden gerne, hvad skal man sige, raise the stakes, og du vil gerne sørge for, at folk er mere engageret, jo længere frem du kommer. Og, altså, et andet eksempel på, hvordan sådan noget bliver skærpet i forskellige formater er, det her det er jo ikke første gang, at noget har, at man har flere cliffhangers, fordi formatet ændrer sig. Altså, straks man begyndte at kaste reklamer ind i tv-serier, så lige pludselig skulle du også have en cliffhanger hvert kvarter, fordi du skulle sørge for, at folk de blev hængende efter reklamerne. Så på den måde er det jo ikke nyt. Det sætter nogle udfordringer, og man smider nok noget væk, hvis det skal være hver andet, eller hvert minut. Nu da du har en cliffhanger, så kan jeg ikke forestille mig, at man har tid til meget andet.
3: Hvad smider man så væk?
2: Altså, uden at lyde for fornem, eller sådan, så kan man jo sige, at jeg synes personligt, at gode historier handler om mennesker, og det handler om karakterer. Det handler om nogen, vi kan genkende og spejle os i, og det ved jeg ikke, hvor meget vi kan, hvis det eneste, vi kan se, er let afkodelige situationer med nogle typer, som vi bare skal kunne genkende, fordi de har en uniform på, eller er en gambler, eller hvad det nu er.
3: Og så skal vi være optaget af, hvad mund der sker nu.
2: Ja, så er vi
3: ligesom
2: optaget
3: det, der er cliffhangeren. Ja.
2: Det er den leg, som vi leger, men det gør vi jo med mange.
3: Ja, hvordan arbejdede I med cliffhanger i Valdes Jul?
2: Jamen, altså, man arbejder med cliffhangers på, selvfølgelig på den måde, at vi gerne vil vise, at det, der kommer til at ske nu, er spændende. Og derfor skal I blive, altså, det er ikke nødvendigvis, at nogen hænger med neglene ved en klippekant.
3: Nej.
2: Det er at prøve at indikere et mysterie, eller et twist, noget vi ikke har set komme, eller en situation, som vi har svært ved at se vores hovedkarakter komme ud af. Og det er meget noget, man fornemmer, altså, og også noget, man bliver ved med at diskutere. Hvornår føles noget som en cliffhanger, er ikke altid lige gennemskueligt.
3: Mm.
2: Du kan tro, du har regnet den ud, og så virker det ikke rigtigt, så bliver det en flad for nemt. Så det er i virkeligheden en kunstart i sig selv, synes jeg, at finde ud af, hvad er en god cliffhanger.
3: Mm.
2: Og det kan man sige, det er jo sådan nogle kinesere, som forhåbentlig har regnet ud her.
3: Det virker sådan, bedømt på antallet af milliarder af views.
2: Jeg ville synes, deres, det var rigtig stressende at skulle finde på 60 cliffhanger, eller hvor meget det var.
3: Ja. Men ikke desto mindre, så er det effektivt, kan vi se. Og, og bølgen, strømmer ind over USA, og måske også Europa. Fylder det der så med en nysgerrighed, Thomas Poulsager, eller bliver du sådan bange på historiefortællingens vegne?
2: Jeg tror, at jeg begge ting. Altså, jeg kan ikke se nogen grund til, at det her det ikke er noget, der skulle fungere. Netop til det så er designet til. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, hvis man så begynder at smide de længere fortællinger, og dem, der rent faktisk nogle fortællinger, vi gerne vil spejle os i, eller som laver noget dybde, hvis man begynder at smide dem på mødingen, fordi vi ikke har, hvad skal man sige, koncentration til mere end 2 minutter lige pludselig, så vil det være rigtig ærgerligt. Men jeg tror ikke, at vi er der.
3: Nej, altså, fordi det vil ikke virke i Danmark, eller hvad? I vores fortælletradition?
2: Jeg tror godt, mange ting kan eksistere samtidig. Jeg tror godt, at man kan, jeg tror godt, at man kan se sine reels på Instagram, og samtidig glæde sig til at se en god film.
3: Mm.
2: Selvom det selvfølgelig gør noget ved ens koncentrationsevner. Det,
3: Ja, det tænker du.
2: Det hører, altså det hører vi jo, og det tror jeg også, det gør.
3: Ja, men er det også det, der er på spil, når du sådan takker pænt nej til opkaldet fra den kinesiske virksomhed, der vil have dig til at lave de her 60 sekunders afsnit, altså et fiktivt opkald, skal jeg lige understrege. Altså, at det ikke er sundt altså nu, i sidste ende?
2: Nu prøver jeg meget at basere mit arbejde på, hvad jeg synes er sjovt. Og sjove projekter og sjove mennesker at arbejde sammen med, så man kan møde ind og have det sjovt med det. Og det tror jeg simpelthen ikke, at jeg ville i samarbejde med den kinesiske tech-virksomhed her.
3: Nej, okay. Så det er mere, at den kommer fra Kina, invitationen. Hvis det nu var altså et dansk format, du kan være den, der tager mikrodramaer til Danmark.
2: Altså, hvis der nu var en rigtig dygtig, sjov person, som der ringede til mig og sagde, Thomas, jeg har en brandgod idé. Det skal fortælles på de her 2 minutter 60 afsnit.
3: Ja.
2: Er du med? Kunne det godt være, jeg lige tænkte, ja, det kunne da måske være meget sjovt at prøve.
3: Ja, for at se, hvad det gjorde ved din opfattelse af cliffhanger. Og hvad ville du være nysgerrig efter?
2: Altså, jeg tror, jeg ville være nysgerrig efter, om jeg selv kunne. Altså, det er svært at skrive plot. Altså, og særligt, hvis man også gerne vil have, at det skal være godt, og måske ikke føles som noget, vi har set 1000 gange før.
3: Mm. Det stiller nogle krav til historien, måske, at den skal kunne holde til så mange...
2: hvis vi havde svært ved at finde på en cliffhanger til hvert afsnit i 24 afsnit, hvor vi har så meget tid, trods alt, så tør jeg slet ikke tænke på. Altså, de koldbøtter, som man skal slå ind i hovedet for at lave en cliffhanger hvert minut.
3: Ja, for du skal jo have lyst til at se det næste afsnit, ind til afsnit 7 eller sådan noget, hvor du så skal begynde at betale.
2: Ja, skal også være engageret til at starte med og sådan noget. Det er meget svært. Jeg ville være i tvivl, om jeg kunne.
1: Det sagde en lidt tvivlende manuskriptforfatter, Thomas Porsager, om de kinesiske mikro- og minidramaer. Og så kunne man jo godt tro, at alt bare skal være kortere og kortere, men sådan er det ikke. Og vi har i løbet af foråret også her på K-Live talt om den modsatte tendens, at film simpelthen bliver længere, og det er særligt de store blockbusters, der sniger sig op i tid. For eksempel kunne man tage årets store vinder ved Oscar-uddelingen. Sinners vandt 4 Oscars og var 2 timer og 11 minutter. Og den helt store vinder, One Battle After Another, den med Leonardo DiCaprio, den vandt 6 Oscars, og den film varer 2 timer og 41 minutter. Hvordan det så kan hænge sammen, det har vi spurgt Jakob Isak Nielsen om. Han er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.
4: Altså, jeg blev præsenteret for den her problemstilling tidligere, og umiddelbart så virker det også intuitivt rigtigt, og så alligevel ikke. Altså, fordi det flugter jo egentlig ikke med forestillingen om, at ungdommens mediediæt, den går i retning af kortere og kortere indhold, fordi deres opmærksomhedstærskel er evigt dalen, og de bruger deres tid med doomscrolling på TikTok, Snapchat og YouTube. Hmm. Men alligevel, da jeg blev præsenteret for det her problem, kan man sige, igen, så lavede jeg sådan en lille pilotstudie for mig selv, hvor jeg simpelthen kiggede på top 20 over alle de film, der har gjort det bedst box office-mæssigt i Nordamerika fra 1980 og så frem efter. Og det kan godt være, at jeg metodisk skal justere en lille smule i det, men
1: vi tager lige dine resultater for gode varer, Jacob. Vi kan godt lige bruge lidt faglig input her. Hvad har du fundet ud af så?
4: Meget simpelt sagt, så bliver top 20-filmene simpelthen længere og længere for hvert årti. Så det er noget, der er foregået over lang tid, faktisk. Mm. Mm. Og så er det jo simpelthen et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvad skyldes det rent faktisk?
1: Ja, hvad handler
4: og
1: det
4: jeg
1: om?
4: Tror,
1: som netop som du siger, så er der jo mange af os, der ikke kan koncentrere os ret længe.
4: Jeg tror, jeg har 4 forklaringer.
1: Okay. Lad os tage dem
4: lad os
1: i rækkefølge.
4: Se, om jeg kan huske rækkefølgen. Men franchise-kulturen vil jeg fremhæve som det første.
1: Ja.
4: Altså hele den her bestræbelse på at præsentere publikum, ikke bare for en stramt komponeret fortælling, men introducere dem for et omfattende univers. Og det her univers skal jo også fungere i andre sammenhænge. Altså, det skal også i nogle gange lægge op til en tv-serie eller computerspil, eller måske skal der også være noget af det, jeg vil kalde sådan so-me-bait. Altså, der skal være måske nogle mere eller mindre motiverede dansesekvenser, eller en eller anden kort passage, der har cirkulationspotentiale på TikTok eller andet, sådan at filmens liv uden for biografmørket også kan udvides.
1: Mm. Og det kræver, at man har en lang fortælling, man kan købe ind i, så når man skal bygge de her tillægsuniverser op?
4: Jamen, jeg tror simpelthen, at det kræver et større sådan, canvas at arbejde med et univers, hvor det ligesom er, at det er det, der er den måske... Ja, det er ikke den eneste opgave, men det er en vigtig opgave. Selvfølgelig skal man også levere en fortælling, der fungerer på de præmisser. Men det skal også godt fungere i forhold til at enten at etablere eller vedligeholde et univers, hvor filmen bare er én del af det samlede maskineri.
1: Og det var det ene bud. Så har du et par mere.
4: Ja.
1: Hvad skal vi kigge på,
4: Jacob? Jeg tror, det næste, det vil jeg nok kalde differentiering. Mm. Altså, det handler om at tilbyde især et biografpublikum noget særligt. Hvis vi går tilbage til 50'erne og 60'erne, så var det svær sandalfilm i stereofonisk lyd og med, på tværs af et cinemaskoplæret med flotte farver osv. Og for ligesom at tage konkurrencen op med tv-mediet. Og det home entertainment-markedet har jo så udviklet sig siden, og VHS, DVD, Blu-ray og så i nyere tid. Streamingtjenesten også kom på banen, og de har haft en lidt særlig rolle, fordi de har været med til at ikke totalt undergrave, men måske delvist undergrave biograferne, sådan eksklusive vindue.
1: Og så de skal virkelig gøre noget for at trække folk ind?
4: Det skal man virkelig, og jeg vil faktisk sige, at det er blevet endnu mere udtalt efter corona. Og det skal jeg nok heller forklare, hvorfor. Men det har noget at gøre med, at vi går simpelthen mindre i biografen nu, end vi gjorde før corona. Ikke bare i Danmark, men det er stort set et mønster i hele verden. At vi går omtrent 80% så meget i biografen nu, som vi gjorde i årene umiddelbart op til corona, altså 17-19. Og i stort set alle verdensdele har man ligesom kompenseret for det ved faktisk at hæve billetpriserne. Og det betyder jo alt andet lige, at vi går mindre af biografen, men vi betaler mere for det. Så flytter man måske, eller har en tilbøjelighed til at flytte filmen mere i retning af at være det, man kunne kalde sådan et premium-produkt. At når vi nu endelig tager afsted og bruger 600 kroner på slik og sukker, vand og billetter,
1: så skal det være helt særligt.
4: Så skal vi virkelig også have noget for pengene.
1: Ja. Okay, vi arbejder også igennem nogle forskellige forklaringer. Det synes jeg er super fedt, Jacob. Hvad skal vi ellers lige nå at kigge på, som kunne være en... netop forklaringen på, hvorfor de her kæmpestore blockbuster-film er så lange film, op imod 3 timer.
4: Det er rigtig godt. Altså, jeg tror også, noget handler simpelthen om det, jeg vil kalde produktionskulturen, altså om branchens selvforståelse og deres egne værdier. Altså fortællemæssig knaphed og stringens, det var meget vigtige og essentielle værdier i den klassiske Hollywood-film fra, lad os sige, 30'erne og 40'erne. Jeg har indtryk af, at det faktisk ikke har den samme status eller den samme værdi længere. Og der er også noget at gøre med det mulighedsrum, som instruktørerne får. Altså,
1: som er
4: sådan
1: større.
4: En som... Ja, Paul Thomas Anderson for eksempel, som en meget velrenommeret auteur. Altså, jeg vil ikke sige, at han får det lige, som han vil have det, men han har i hvert fald et råderum. For slet ikke at tale om James Cameron eller Martin Scorsese. Deres eneste film er jo monsterlange. Jo. På den anden side af 3 timer. Så der er også noget med mekanismerne, der, om de så at sige, instruktørerne simpelthen også har mere magt faktisk til at folde deres fortællinger ud over et større canvas.
1: Og hvad, Jacob Isaac Nielsen, gør det så ved filmens, man kunne kalde det, den dramatiske bue? Altså, hvordan skal sådan en tænkes anderledes, når den er så lang, og man jo gerne vil fastholde folk inde i biografmørket? Jeg kender altså en småbørnsfar, det er ikke min egen kæreste, men som faldt i søvn til Scorsese seneste. Man bliver nødt til at arbejde lidt anderledes, tænker jeg.
4: Ja, jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi altså, den sidste mulige forklaring er faktisk, at vores erfaringer med binge-watching af tv-serier faktisk også godt kan have vendet os til at se long-form entertainment på en måde, som ligesom gør, at oplevelsen med biograffilmen ikke er så anderledes for noget, vi ellers er vant til. Men jeg tror måske ikke så meget, at det er det der med den serielle struktur. Det er det måske nok på tværs af filmen, faktisk. Altså, jeg tror godt, man kan se, at den måde franchise udvikler sig på, er lidt mere sådan, at der er nogle fortælletråde, der måske fortsætter på tværs af filmene. Men jeg tror, at i forhold til den enkelte film, så tror jeg, der er noget at gøre med, at en dramaturgisk model tilsiger i hvert fald, at filmen de har 4 forskellige akter, hvor man kunne kalde en setup. Og den anden kunne man kalde den komplicerende handling. Den tredje kunne man kalde udvikling. Og den sidste kunne man så kalde klimaks og denouement eller nedtoning. Og ud fra den her dramaturgiske model, så vil hver akt i udgangspunktet være en 20-30 minutter. Og det, der så sker ifølge Kristen Thompson, som er ophavskvinde til den her model, det er sådan set, at man dublerer akterne, så man for eksempel har to setups, eller to komplicerende handlinger, eller to udvekslingsakts, eller man deler måske klimaks i et, med en lang udtoning, for eksempel. Og det synes jeg måske også godt, man kunne se faktisk, hvis man lavede nærmere analyse af for eksempel Sinners og One Battle After Another.
1: Sagde Jakob Isaac Nielsen, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, altså om de lange blockbusters. Og det var sidste stemme i den her time med perler fra K-Lives arkiv. Lige straks er vi tilbage med friske kulturnyheder, hvor vi blandt andet zoomer ind på fællesnævneren mellem de her tre sange.

0: Hvad de her tre sange har til fælles, det kan man høre lige efter radioavisen, som vi får her, hvor klokken er blevet 15.
1: Den rammeaftale, der skulle være fundamentet til en fredsaftale mellem USA og Iran, hænger i en meget skrøbelig snor. Faktisk har USA's præsident Donald Trump sagt under NATO-topmødet i Ankara, at han anser våbenhvilen for at være et overstået kapitel. Den kommentar den udstiller, hvor skrøbelig aftalen, der er blevet indgået mellem USA og Iran i juni, er, det siger Nana Mus Steffensen, der er mellemøstkorrespondent.
2: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
1: Og også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er klar over, hvor skrøbelig situationen er. Alligevel lyder opfordringen til begge lande, at de skal fortsætte i forhandlingssporet for at få konflikten løst.
3: Så man både kan få løst det her langsigtede atomspørgsmål og få sikret den frie sejlads på Hormuzstrædet. Fordi det betyder noget for hele verden. Det betyder noget for leverancer af gødning til Afrika og det globale syd. Det risikerer at sætte sig i, at flere folk end nødigt kommer til at gå sultne i seng. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
1: Fortalte Lars Løkke Rasmussen. Den har plaget og skabt bekymringer i Odense Kommune, og nu er larven fra helvede også spottet flere steder. E-processionsspinderen, som larven bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, Nyborg Kommune og nu også Københavns Kommune. I hovedstaden er den set 3 steder, det oplyser Københavns Kommune. Det er udkanten af Amager Fælled, hvor den er fundet i forbindelse med forvaltningens forebyggende indsats. Og så skal vi også et smut under havets overflade, for torsken, der er flere steder så presset, at den ikke længere må fiskes, bliver alligevel fanget og spist i store mængder. Et nyt studie fra DTU Aqua har undersøgt, hvor mange fisk, der ender i maven på den ret så udskældte fugl, skarven. Studiet viser, at op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af de undersøgte skrubber bliver et af skarven. Det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua.
4: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
1: Og så kan vi også nå med en lille servicemeddelelse til dem, der skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag. Der er nemlig ekstra lang ventetid, hvis man skal gennem paskontrollen lige nu. Og ventetiden den skyldes ifølge Lufthavnen et nedbrud i systemerne. Og så snupper vi den her tørt med en del sol i de mænd over de sydvestlige egne, og også perioder med skyer, så temperatur mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

Kulturminister Zenia Stampe har netop kritiseret, at IOC, den internationale olympiske komité, nu har ophævet restriktionerne mod russiske atleter ved OL. Restriktioner, som ellers har været pålagt Rusland i flere år efter fuldskala invasionen af Ukraine. Men nu kan russiske atleter deltage næste gang, der er OL, det er 2028, som repræsentanter for Rusland. De behøver altså ikke længere stille op under neutralt flag, og det er det, der er seneste udvikling i sig selv en russisk sejr, mener flere eksperter. Den danske kulturminister kalder det absurd og siger, at Rusland har intet at gøre i international sport, så længe de fører krig mod Ukraine. Vi zoomer ind på blød magt, sportswashing og de stærke interessekonflikter i den her aktuelle beslutning fra komiteen, og det gør vi cirka 4:15. I en udsendelse, som også begynder med sport, sport og musik, for der bliver skrålet på stadion for tiden, mens VM i herrefodbold buller derudad. Og det lyder ikke kun sådan her. Som da de colombianske fans sang nationalsang, som galt det livet før Schweiz-Columbia-kampen i går. For selvom nationalsangen jo rent faktisk er fast inventar ved sådan en kamp, så er en lang række andre sange også blevet det ved VM. Og her er det lidt mere sporadisk, hvad der lige ender med at storhitte. Så der begynder vi i dagens anden time af K-Live, som er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og lad os så lige høre, hvordan det kan lyde, når det ikke kun er de klassiske nationalsange, der samler folk og fans til VM i herrefodbold.

0: fans synger med på sangen, der aldrig har været skrevet til fodbold. Som her, hvor der både bliver jublet og skrålet. De amerikanske fodboldfans er rimelig højlytte på John Denvers Take Me Home Country Road, altså før de røg ud af slutrunden. Det kunne også være, når de norske hamrer derudad i kæmpe jubel til Ahas Take On Me, eller britterne, der synger Wonderwall. Nikolaj Jørnskov Grok her, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Professor i musik og lyd i hverdagsliv ved Aalborg Universitet og forfatter til bogen, der hedder Popular Music and Football. Så det er jo helt perfekt. Vi skal tale om de popsange, der er blevet lydspor til nationernes fodboldfejring lige nu, og hvad de så egentlig siger, de her sange, om at dyrke et fællesskab, samtidig med, at man fejrer en national identitet i sport. Intet mindre. Hvorfor bliver popsange brugt som nationale hymner, som vi hørte her?
1: Og der er jo sådan en generel historik, som er efterhånden 50-70 år gammel med, at fodbolden i høj grad importerer musik på forskellige måder. Både via tilskuerne og arrangørerne. Og så er der jo nogle af de her musikalske numre, der bliver inddraget, som så hænger ved på en eller anden måde og viser sig at være bæredygtige, altså i forhold til at kunne betyde noget identitetsmæssigt. Og følelsesmæssigt, så det er sådan den generelle, kan man sige, overordnede situation.
0: Prøv lige at tage os med på tribunen, Nicolaj, en gang. Altså, når man står der og skråler i kor, hvad sker der så med dig?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det sker noget, som faktisk er lidt svært at forklare i vores tid. Altså, hvis jeg skal sige det sådan lidt højstemt måske, så lever vi i en, det man godt kan kalde en meget individualiseret tid, hvor vi er optaget meget af os selv og kommunikerer med andre via medier, og er måske ikke særlig musikalske, emotionelle sådan i vores dagligdag. Men lige netop på fodboldstadion, muligvis også andre steder, men det er meget tydeligt på fodboldstadion, der kan vi opleve at være kollektiv, glemme os selv, orientere os om ikke os selv, men om noget fælles tredje, opleve fysisk nærvær, ikke en medieret kontakt til andre, og simpelthen også få lov til at, kan man sige, gå sådan, få lov til at, ja, udtrykke emotioner og omfavne fremmede lige frem i en rus af, hvad ved jeg, glæde eller aggression kan jo også komme til udtryk, så det er jo sådan en dobbeltsidet ting. Så, ja,
0: og hvad, hvad sker der med dig, Nicolaj?
1: Jamen, der sker nogle af de ting her. Altså, jeg oplevede mig selv stå sådan og jeg blev meget glad og opstemt, og mit hold har scoret, og så opleve at have et fællesskab med andre, ikke bare min søn, som har stået ved siden af, men folk, der har stået omkring mig, som vi har krammet længe og så videre. Og jeg kom til at tænke på nogle gange bagefter, jamen jeg har egentlig krammet en fremmed ældre mand i længere tid, end jeg har krammet min kone inden for den seneste uges tid. Sådan nogle eksempler kan man. Men når man står i det, så er det ikke lige det, man tænker på. Man tænker sådan set ikke så meget. Man oplever noget og er emotionelt beruset, simpelthen. Og det er musikken jo i høj grad bidragende til ligesom at fremelske eller motivere.
0: Og hvad, Nicolaj, det er jo præcis det, vi taler om her, altså netop musikken og de der popnumre, som ender som kæmpe store fællessange på fodboldstadion. Særligt lige nu ved VM er det aktuelt at tage fat i, hvordan nationer vælger på en eller anden måde hvert sit nummer, som de kan scrolle på. Nicolaj Jørnskov Grok her, hvad skal der til, for at et nummer virkelig kandiderer godt til at blive brugt på stadion?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål selvfølgelig, men det er noget omkring, hvilke sange, der egner sig godt. Og det har både noget med den eventuelle tekst at gøre. Nu spillede I før John Denvers Take Me Home der, som er jo præget af sådan en nostalgisk hengivenhed i forhold til en stat, er det så West Virginia, som ikke har noget, eller i hvert fald kun meget indirekte noget med fodbold at gøre. Men selve den tekst er jo lidt at kontekstualisere i forhold til fodbold. Altså bringe de her emotioner til en stat over til en til et hold og nogle spillere og så videre. Så der er også nogle emotionsmarkører i teksten, ikke? Altså en hengivenhed, en nostalgi. Så det er på det tekstlige niveau. Og musikalsk, der er det sådan typisk, at til sådan noget som VM, så er det sange, der har også en eller anden national forankring, klart nok. Og det har den her John Denver-sang jo også. Det er sådan en stat i USA, som så bliver ekstrapoleret til hele USA. Men altså for eksempel Take On Me med Aha kan blive Norges uofficielle national melodi, mm-hmm. fordi den har en stærk anknytning som en, som en norsk kunstner, der godt nok synger på engelsk, men man har en norsk forbindelse, ligesom Wonderwall, som vi så også har nævnt, er en sang, der forbinder sig meget tæt med England.
0: Ja, lad os lige prøve at høre det.
1: Ja,
0: altså, yes. VM bliver jo godt nok spillet meget langt fra både England og Europa, men Wonderwall har, som du siger, virkelig gået sin sejrsgang og rejser med til VM på den anden side af Atlanten. Lad os lige høre.

0: ikke ligefrem sunget i takt, og der er også noget med rumklangen her på det stadion, som gør det næsten svært at høre på. Nikolaj Jørgensgaard Grock her fortæller alligevel, hvorfor Wonderwall passer godt til engelske fans.
1: Ja, altså ud af den der historiske tilknytning til det engelske, så er det en god fodboldsang, synge med fodboldsang, blandt andet fordi ikke bare den er kendt og rimelig let at synge med på, men der er sådan nogle tendenser i melodien, nogle opadgående spring, som er velgørende i sådan en kontekst, der ligesom hoppe med på eller op på. Og så ikke mindst er der lange toner, altså udholdte toner, because maybe synges der så derudad, som man kan scrolle med på og hænge fast i på en god måde, kan man sige. Så de der lange toner, som egner sig virkelig godt til fælles skrål, som man kan ramme selvfølgelig mere eller mindre præcist, men altså være fælles om, tekstligt i hvert fald og udtryk, og så nogle, typisk også nogle opadgående spring. Og det er jo klart, det er jo meget, meget musik, man kan sige det om, men mere end noget andet sted, så er det den slags melodier, man hører på stadion, vil jeg sige.
0: Der er historisk særligt to grunde til, at popmusik er endt som en vigtig spiller til fodboldfester på stadion. Har du fortalt, hvad er det for nogen?
1: Jamen, det er sådan, hvis man spørger til, hvordan kan det være, at lige præcis den her sang kommer i rotation, så at sige, på stadions. Og det vil jeg sådan kalde en bottom-up-proces og sådan en top-down. Bottom-up, det er simpelthen et tilfælde, hvor tilskuerne af sig selv begynder at synge noget på stadion, som så bliver taget op af arrangørerne, og så begynder at blive afspillet. Et meget kendt eksempel på det er den her Seven Nation Army med White Stripes.
0: Den er faktisk lige liggende, Nikolaj. Ja, eller vil du selv synge?
1: Nej, jeg synes, det er nok bedst, du afspiller den.
0: Vi hører lige et kort klip.
1: Ja. Yes.
0: Ja, det kan man godt høre for sig. Det er Jack White og White Stripes. Hvis man ikke kan, så kan jeg jo lige spille, hvordan det kan lyde på stadion. Og du siger, Nikolaj Jørgensgaard Grock her, at den er et godt eksempel på bottom-up. Hvordan det?
1: Ja, fordi den kommer ligesom ned fra folkedybet, kunne man nærmest sige. Og det mener jeg ikke negativt. Jeg mener faktisk, at det kan sammenlignes lidt med folkemusik, altså som også karakteriseret ved, at det kan svært at udpege lige præcis den præcis oprindelse for, hvordan den distribueres og kommer til udtryk kulturelt. Altså, den her sang er jo så rimelig let at pinpointe, fordi det er en amerikansk gruppe, The White Stripes, der udgav den i 2003, i februar var det vist. Men så lidt tilfældigvis, så bliver den så taget op af nogle, nogle Klub Brygge-fans, der er på udebane mod Milano i en Champions League-kamp senere på året, hvor de så har været på bar angiveligt og hørt den her sang og begyndt at scrolle med på den. Hen mod stadion synger de så videre på den. Det er jo meget let at synge med på, ikke? Altså, det kan enhver jo gøre. Og så inde på stadion, der vinder de så noget overraskende 1-0, og da målet bliver scoret, så begynder de også at istemme det her musikalske motiv. Og det er så taget op sidenhen. Andre har hørt det i vores medierede verden, der ser folk jo det her på tv og fanger, at jamen, det er et brugbart motiv, som vi også kan synge, og vi kan måske også sætte tekst til, og det bliver der så gjort alle mulige forskellige genkommende former med andre tekster, men altså med den samme melodi, og det er så bredt sig. Og når det er en bottom-up, så vil det sige, at det kommer op til arrangørerne også, som så begynder at bruge det. Et meget tydeligt eksempel var en EM-slutrunde i 2016, hvor arrangørerne konsekvent afspillede den her musik, hver gang det blev scoret. Altså brugte det som det, man kan kalde målmusik. Så det er sådan et eksempel på noget, der kommer nedefra, så at sige, fra tilskuerne selv. Det bliver ligesom taget op af arrangørerne, og så indgår der jo så et samspil her, fordi når der så bliver spillet på stadion, så er der mange, der synger med, og så videre.
0: Og så er den omvendte situation, er, når arrangøren selv vælger, hvad der skal spilles.
1: Ja, det vil jeg så kalde en top-down-proces, og hvis jeg skal give kort et meget tydeligt eksempel på det, som jeg tror, de fleste lytter også ville kunne genkende, så har de det hold der, Liverpool, det er ikke det, jeg holder med, men jeg kan anerkende, der er nogen omkring musikken her, altså Liverpool er jo kendt for den her You'll Never Walk Alone, og det kommer så egentlig af, at Liverpool var lidt fremme i skoene i forhold til at have et PA-system på stadion, der kunne afvikle musik. Altså det kræver en vis teknologisk udvikling at have det. Og det havde de der i starten af 60'erne. Så da det nummer, det kom i rotation, de spillede sådan top 10 popmusik, der var noget Beatles, så der var også Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Så blev den ligesom taget op af tilskuerne, den blev der sunget ekstra godt med på, og de begyndte også at synge det selv, når arrangørerne ikke havde den i rotation. Mm. Så det kan man sige, er en top-down, altså top, det starter fra arrangørerne, og så trickler det ned til tilskuerne, som ja, lader sig inspirere af den, og nu afspilles den jo til enhver Liverpool-sang som en indledning. Der er så også andre klubber, der har taget den op, men det er jo særligt Liverpool, der er kendt for
0: det.
1: Den skal være der, ja.
0: Nationalsangen, den er jo formel. Der er sådan en rank ryg. Nogle gange er der lidt alvorlige miner, ikke i Colombias tilfælde, som vi lige hørte for 10 minutter siden. Men i kontrast til de her store popsange, hvor man ikke nødvendigvis lige rammer rytmen og synger samtidig, men det vigtigste er, at der bliver skrålet, og at man ligesom tager del i en fælles sang på stadion. Hvad synes du, de her sange fortæller om det, vi gør, når vi står der og råber? Altså, hvad er det, vi egentlig dyrker i fællesskab?
1: Ja, jeg tror, sådan musikalt set er det nok vigtigt at understrege, at vi ikke dyrker præsentationen af bestemte musikalske værker. Altså, værkerne bliver ligesom et middel. De er ikke et mål i sig selv. De bliver et middel til, at vi kan udtrykke fælles emotioner, samhørighed, en social identitet. Så dermed vil jeg ikke sige, at det er lige meget, hvad man står og synger. Det har vi været inde på før. Der er nogle musikalske træk, strukturtræk, som er nyttige og vigtige. Men det er i hvert fald vigtigt, at det er et middel til at udtrykke noget andet. Og når, altså lige i forhold til nationalmelodien, som rigtig nok, som du siger, er sådan lidt mere formel, generelt set lidt mere ceremoniel, så er de her popsange, som for eksempel Take On Me og Wonderwall, det er sådan mere moderne nationalsange, kan man måske sige, eller moderne fodboldnationale sange, som er lidt mere ukontrolleret, utrygt og meget mere løsluppende og så videre.
0: Som kan lyde også sådan her.

0: Der var den der lange tone, du sagde, som var god at synge på i fællesskab, Nikolaj.
1: Ja, men svær at synge på lige præcis den her, vil jeg sige.
0: Man skal høre det op.
1: Ja, det skal man.
0: Nikolaj Jørgensgaard Grock, her til sidst har vi jo faktisk stillet dig opgaven, at hvis Danmark nu var med til slutrunden i VM i herrefodbold i den her omgang, hvad var det egentlig, mon så for en sang, der ville ende med at blive den der fælles pophymne på tribunen, og hvad er dit bud?
1: Ja, altså jeg kom egentlig til at tænke på, nu da vi ikke er med på Andreas Odbjergs, i morgen er der også en dag, som er sådan lidt en håbefuld, lidt, der er i hvert fald en håb, sådan lidt læser jeg sangen og hører jeg sangen om, at der skal nok komme en dag i morgen, hvor det kan blive bedre.
0: Men, der kommer et nyt VM. Men
1: når vi er sammen med næste gang forhåbentlig, så tænker jeg, at Apakas, en drøm om en menneske, kunne være et godt bud. Altså den indeholder nogle af de her ting, som vi har været inde på. Og der er en tekst også, der ligesom egner sig godt til at blive koloniseret af fodbold, vil jeg sige. Jeg er der, når alt det springer. En drøm om en verden, osv. Det er sådan set en rigtig god VM-sang, vil jeg sige. Så det er lidt ærgerligt, vi ikke er med, fordi så kunne vi have sunget med på den.
0: Mm. Vi kan høre den her til sidst, Nikolaj. Yes. Tak for, at du var med.
1: Velkommen.
0: Nikolaj Jørgensgaard Grock, som er professor i musik og lyd i hverdagsliv ved Aalborg Universitet, og jo et forfatter til bogen Popular Music and Football. Og lad os så give ordet til Apaka her til sidst, så kan vi jo lade som om, at vi står på stadion, hele Danmark sammen og skråler.

0: Lige under juli måneds idylliske danske feriestemning, der ulmer en række kulturelle kampe. Og nogle af dem tager vi fat på her i programmet i den her uge, hvor vi allerede har været omkring to ulve og danske nationalretter. Og i dag er vi kommet til den store forkromede sammenhæng. Hvad man så det er? Jo, i form af Kattegat-forbindelsen, som måske kommer til at binde Jylland og Sjælland sammen og gå tværs over Samsø. Og det splitter både i virkeligheden og på scenen. I den her episode tager historiker, debattør og museumsdirektør David Holt Olsen i teatret for at opleve Kattegat-forbindelsen. Og det gør han sammen med manuskriptforfatteren, hvor de dykker ned i de kulturkonflikter, der ligger under forbindelsens overflade og handler om identitet, vækst og natur. Her får vi dagens afsnit af serien Kulturkamp i Sommerlandet.
1: På Samsø. Denne smukke ø i Kattegat, der ligger som en naturlig tredje sten mellem fastlandet og hovedstadens ø. Solen skinner, og fuglene synger.
2: Det er sanglærken.
1: Men måske er det snart slut med den slags øjeblikke. For sanglærken er kommet på rødlisten over truede arter. Og hvis de gør alvor den planlagte motorvej, tværs igennem her.
2: Ja, så er det i hvert fald slut. Så forsvinder sanglærken. Der er masser, der forsvinder. Og det gør de alt sammen på grund af os mennesker.
3: Det her er en teaterforestilling om en bro, som måske ikke bliver bygget. Og ja, det er Søren Ryge, der er fortælleren. Kattegat-forbindelsen kan blive Danmarks største anlægsprojekt nogensinde. Et byggeri til op mod svimlende 200 milliarder kroner. Og den slags deler vandene.
4: Det er et super fornuftigt projekt, som kan være med til at gøre det nemmere at komme på tværs af landet.
5: Det er forfærdeligt, at man påtænker at ødelægge vores natur herude.
6: En times kortere transport til København, det er godt for vores erhvervsliv, men det er også godt for borgerne.
7: Der er en klimavirkelighed og en naturvirkelighed, som simpelthen ikke stemmer overens med den forbindelse.
6: Det kan også være godt for vores uddannelsesinstitutioner, der nu kan begynde at tiltrække elever helt over fra studerende fra Vestjylland.
8: Det er det, som vi siger på just træls.
3: Mit navn er David Holt Olsen, og jeg er direktør på Industrimuseet i Horsens. Skriver lidt i aviser og skriver lidt satire, og blander mig i den offentlige debat. Fordi jeg ikke kan lade være. Jeg er en lille smule bekymret på demokratiets tilstand, og vores evne til at bøje os ind mod hinanden. Og blandt andet derfor er jeg blevet meget interesseret i de her kulturkampe, der foregår rundt omkring i landet.
9: Det er jo det, der markerer sådan en begyndende gentrificering.
3: De handler jo tit om noget meget konkret. Men min tese er, at der bagved nok ligger nogle endnu større diskussioner, som kunne være sundt, vi får taget med hinanden. Jeg tager ud i landet, og så dykker vi ned i nogle af de kulturkampe. Både snak med nogle, der er aktører i igangværende kulturkampe, og så nogle begavede betragtere. Og denne gang har jeg altså været i teatret.
10: Velkommen på Teatret Svalbard. Vi vil gerne bede jer om at slukke jeres mobiltelefoner og smartwatches. Rigtig god fornøjelse med Kattegat-forbindelsen.
3: Hvorfor er Kattegat-forbindelsen godt stof til et teaterstykke?
11: Det er den, fordi at den rummer nogle meget, meget klare modsætninger. Der er noget, vi ikke er enige om.
3: Det her er Thomas Markmann. Han er dramatiker og har skrevet manuskriptet til teaterkonflikten om Kattegat-forbindelsen.
11: Der er så mange forskellige vinkler ind i den konflikt og ind i det tema. Nogle af de tematikker, synes jeg, afspejler vores tid rigtig, rigtig meget i forhold til udvikling kontra, nogen vil sige afvikling, nogle andre vil sige ansvarlighed. Og så handler det om vores små ø-samfund. Det handler om vi skal holde liv i dem eller ej. Og det handler om mennesker, det handler om følelser, det handler om, hvordan vi passer på vores klode.
3: Jeg vil gerne tale med Thomas om, hvordan han har lavet sig inspirere af virkelighedens konflikt om broen. Og om de karakterer i stykket, som portrætteres lidt karikeret, samtidig med, at man egentlig også fornemmer en vis sådan, kærlighed og sympati for den enkelte, og de holdninger, der er på spil. Så jeg ser det egentlig som sådan en søgen efter de nuancer og den tvivl og de paradokser, der ligger nedenunder det her sådan klare for eller imod. Og kan kunsten og dens fortolkning af virkeligheden vise os, at der ikke kun er to måder at se verden på? Det vil jeg meget gerne tale med Thomas om. Vi kunne jo starte med hende politikeren. Altså, hende den onde.
1: Ja, her er hun så. Politikeren. Hende den onde. Der vil ekspropriere mandens barndomshjem, smadre den smukke natur og sende millioner af tons CO2 ud i vores allerede overophedede atmosfære.
12: Ja, tak. Ja, det er mig. Mit navn, det er Eva Jacobsen. Og jeg er ikke bare en af dem, som har stemt for forundersøgelserne til det her projekt. Nej, jeg er en af dem, der elsker det. Og som inderligt håber, at det bliver til noget.
3: Hvor kommer hun fra?
11: Jamen altså, jeg er jo faktisk også lidt i politik. Og jeg er jo opstillet, jeg er jo kandidat, var til kommunalvalg og stillede faktisk også op til folketingsvalget. Så jeg bevæger mig også i nogle politiske cirkler. Og man kan jo skrive, og det er der også skrevet nogle anmeldelser, at de ligesom er, at man udstiller dem, og man ligesom... Men prøv, de mennesker her findes. Altså, de findes jo i virkeligheden. Og der er jo mange politikere, som bliver hetset ret hårdt, og som bliver, nogle af dem bliver også hårdhudet af det. Altså, man skal være rimelig hårdhudet for at være det her. Mm. Og hvis man er for en Kattegat-forbindelse, hvilket der jo er nogen, der er, de taler bare ikke så højt om det, for det er ikke en vindersag lige nu, så ved man godt, at man får på puklen, og man ved godt, at man bliver udstillet som den onde politiker, der bare vil smadre den danske natur.
12: Men lige nu, der bliver det stillet op, som om denne her forbindelse vil om ikke være den direkte årsag til hele klodens kollaps, så i hvert fald være et symbol på menneskets dumhed og ignorance. Men ved I hvad? Sådan har man sagt om stort set alle broer, der er blevet bygget. Der har altid været en voldsom modstand imod enhver form for fremskridt. Lige nu er det kunstig intelligens og en direkte forbindelse mellem Sjælland og Jylland.
3: De danske broer, de er jo tæt knyttet til moderniteten, kan man sige. Altså det her med, at man bruger broer til at gøre Danmark mindre og mere fremkommeligt, og i virkeligheden også at skabe vækst og binde landet sammen. Ikke? Det har jo været en hovedlinje igennem hele Danmarks modernisering op igennem det 20. århundrede, og har radikalt transformeret landet. Så der har den gode politiker jo ret, og man har altid mødt modstand. Om det så er økonomiske argumenter, eller om det er en frø, der er blevet fundet, og som er truet. Ikke? Men det har det hun jo fuldstændig ret i stykket. Ikke? Det har man altid mødt. Og generelt er man jo blevet enormt glad for de broer, der er blevet bygget gennem tiden, og som har gjort Danmark mindre.
2: Så vil det jo være fuldstændig katastrofalt, hvis al den natur skal blive til sådan en resteplads med en monark og et pissehus og en rigtig dårlig kop kaffe, fordi man skal lidt hurtigere til København. Hvis man gerne vil hurtigere til København, så kan man jo stå lidt tidligere op og tage lidt før afsted, så er det løst det problem der.
3: Ja, men det er nok der sådan et projekt her, det alligevel så udstiller, at vi lever i en anden tid. Og den der tro på fremskridtet, som det manifesterede sig igennem det 20. århundrede, den er nok ikke lige så naturligt til stede. Ikke? Der er også andre konkurrerende visioner om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil leve i, og at vi gerne vil leve mere i pagt med natur. Vi gerne vil leve mere bæredygtigt. Og at det ikke nødvendigvis er mere forbrug, der er brug for, men snarere en lidt mere nøjsom tilgang til den slags. Ikke? Så der er ikke lige så stor enighed, som der var for 50 år siden. Vi kan næsten heller ikke komme udenom lige at dvæle en lille smule ved landmanden Henning, som jo har en slægtsgård, der skal eksproprieres.
11: Ja.
13: Selvom det er hårdt arbejde og med skinnet på næsten, så elsker jeg det. Det er mit liv. Men jeg gør mig ingen forhåbning om, at et bymenneske med 37 timers arbejdsuge, 5 ugers ferie, pension og barnets frosne syge, at nogensinde vil du forstå hvorfor, eller forstå, hvor smertefuldt det er at miste sin gård til det der. Det er jo svært at funde også mennesker, der er direkte ansvarlig for dyremishandling, for klimaforandringer, grundvandsforurening, for biodiversitetskrisen, for de døde fjorde, søer og åer. Og jeg er jo en af dem!
3: Han har jo vist sig at være en relevanskrog ud over alle grænser. Ikke? Så kom der et svinevalg, og vi har næsten ikke snakket andet end om landbrug siden. Men hvad er dine tanker med ham?
11: Altså, der er jo et lille plot twist i forestillingen, fordi ja. han er jo ligesom på den mundre naturens søns side, at han er jo en, der er rundet af det her. Det er hans identitet, det er hans liv, det er hans måde at se verden igennem. Han ser det hele igennem sin landbrugsoptik, den måde, han er vokset op på, de værdier, han er vokset op med. Og jeg har kæmpestor respekt for ham. Når der så kommer nogen og siger, nu tager vi din gård, og nu river vi den ned, fordi vi skal bygge en motorvej, så er det jo lidt ligesom med Mink-sagen, så tror jeg, at der er nogle mennesker, og det er der jo forskellige historier om, så er der jo nogen, der ligesom vender 180 grader på en tallerken og siger, okay, godt, det er det spil, vi spiller, så skal det eddermame også komme til at koste jer.
3: Jeg synes faktisk, at han i stykket kommer til at være en meget god repræsentant for hvordan forskellige holdninger faktisk er knyttet sammen i vores forestilling om Danmark som landbrugsland. Ikke? Fordi dels er der den her sådan lidt romantiserende holdning, som også kommer til udtryk ved klimaaktivisterne, ikke? Som han jo også faktisk kan tale en lille smule ind i landmanden her, ikke? Fordi han rent faktisk ved noget om naturen og ved, hvad de forskellige ting hedder. Ikke? Men samtidig så er landmanden og landbruget, det er jo også om noget symbolet på industrialiseringen af Danmark, ikke? Fordi det er det industrialiserede landbrug, vi står på i dag, ikke? Og det er det der med at gøre ting i stor skala og kæmpe skala. Så vi er jo milevidt fra de der gamle Morten Kork-gårde, ikke? Og det er jo i hele det spænd der af en fortælling om Danmark som landbrugsland, som stykket faktisk, det hele det spænd, det faktisk indkapsler og leger med i de roller her. Og apropos klimaaktivisten, som er den absolute modsætning til den lokale landmand Henning.
14: Jorden brænder. Inden tisen smelter, der skovbrænder. Det er næsten hver uge, der er en ny vejrrekord. Altså, det er så fucked up det hele. Så vil man bygge en bro med, jeg ved ikke, hvor mange millioner og milliarder transportører. Ej, jeg synes faktisk, jeg har lov til at bygge den bro.
15: Nej.
14: Altså, har du ikke lyst til at gøre noget?
15: Jo, selvfølgelig har jeg lyst til at gøre noget.
14: Jeg synes bare, med dem vi er, og det vi altså ved, så er vi faktisk forpligtet til det.
15: Ja, det er vi også. Yes.
14: Ja, det eneste, der skal til for at undskabe sig, det er, at gode mennesker endnu gør.
3: Det er Astrid, den unge klimaaktivist, ikke? Som jo har masser på hjerte i forhold til naturen. Var det en type, du mødte over på Samsø? Eller er hun tilført udefra det københavnske miljø?
11: Hun er i den grad tilført udefra.
3: Ja,
11: fordi de kommer ikke så tit på Samsø. Måske med deres far og mor i sommerhus. Men ellers kommer de der jo ikke. Og jeg ved godt, at jeg måske i teaterstykket har udstillet det der også. Der var nogen, der mente, at jeg ligesom tog alt mod fra klimaaktivisme, fordi jeg på den måde lavede lidt grin med klimaaktivisten. Ikke desto mindre, så står jeg ved, at der er mange af de mennesker, som engagerer sig i de her sager, som, og det er jo et postulat, og det kan man få på puklen for, i højere grad gør det, fordi at det er det er et politisk fællesskab. Det er et identitetsfællesskab, man indgår i. Ideen om, at jorden, at vi skal passe på jorden, hvem kan være uenig i det? Det skal vi gøre, og vi skal ikke plastre den til med beton, og vi skal passe godt på de truede dyrearter, og vi skal ikke lede alt for meget kvælstof ud i vandene, vi skal have fiskene tilbage i vores fjorde. Det at kæmpe for den sag, den er så edel, og den er så rigtig, moralsk rigtig, at det er føles virkelig stærkt, tror jeg, at være i sådan et fællesskab. Men rent faktisk at være i den natur, at leve i den, at se skønheden i den på som andet end på et idéplan. Der tror jeg, at det er min opfattelse, at der er mange hvad skal vi sige, naturforkæmpere og klimaaktivister, der jo ikke som sådan har et dybfølt forhold til naturen.
16: Hømmer I er virkelig for naturen?
14: Ja, det gør vi da.
16: Jeg har bare sådan lidt svært ved at se at stå kærlighed til dem.
17: Ej, hvad mener du med det der?
16: Ja, hvad siger I?
17: Så hvad er det, du værst til at se?
16: Jamen, ser I nogle dyr?
14: Nej, ikke lige.
17: Nej, men altså, nu er vejret jo heller ikke lige det bedste.
16: Jamen, hvad er det så, I sætter så stor pris på?
17: Det

0: idéer om naturen, og egentlig ikke vide specielt meget om det. Det passer perfekt på mig. Det er jo også derfor, at når vi skal ud i naturen, så opstår de her formidlingscentre rundt omkring, fordi vi ligesom skal have, som moderne mennesker, ikke? Vi skal jo ligesom klædes på til at forstå, hvad det er, vi står midt i, ikke? Og de er jo også altid så omdiskuteret, de her formidlings- og oplevelsescentre, der er rundt omkring, ikke? Men fordi der, man på en eller anden måde er lidt skuffet over, at man ikke har det inde i sig. Man burde jo have den her naturforståelse inde i sig, ikke? Det er jo de af os generationer, der ligesom er opdraget til at leve i den her globale landsby. Der har man altså ikke anset det som specielt vigtigt, det her med, at man kan fortolke den lokale og nationale natur, man er omgivet af. Det er faldet i baggrunden. Så der er et dannelsesprojekt, der mangler, der hvor vi bliver knyttet til det. Noget andet, jeg har tænkt over, det er, at du bor nu i København, så vidt jeg forstår. Ikke? Jeg bor selv midt i Aarhus, og vi arbejder begge to i den kulturelle branche. Så på utrolig mange parametre, så tilhører vi jo det samme sådan kulturelle segment. Og da du skulle skrive manuskriptet, tog du til Samsø sammen med Per Smedegaard, som er teaterdirektør på Svalegangen. Hvornår mærkede du sådan tydeligst den kulturelle bagage på Samsø? Hvornår stod det tydeligst frem, at nu er vi et andet sted, hvor folk mener noget andet?
1: Jamen altså, vi besøgte jo et par af de her repræsentanter for modstanden imod Kattegat-forbindelsen. Og på en eller anden måde, så følte jeg mig meget beslægtet med dem. Hele deres natursyn og deres syn på klimaet og på, at vi skal passe på vores jord, og vi skal ikke bygge bare for at bygge. Det var meget nemt for mig at falde ind i den, at vi på en eller anden måde langt hen ad vejen tilhører det samme fællesskab på en eller anden måde. Det sjove er jo, at vi i kulturbranchen, eller i nu det scenekunstbranchen specifikt, der er vi jo en relativ homogen størrelse. Vi er jo ret enige med hinanden og os selv om alting. Vi er alle gode humanister. Vi er mange af os er også i en eller anden grad af midt- eller venstreorienteret, og vi har ligesom de rigtige meninger, de rigtige holdninger. Men så var det jo, at vi også besøgte en repræsentant. Dem var der ikke mange af, og det var den eneste, vi ligesom kunne få i tale. Det var ham her, som var direktør for et større vognmandsfirma derovre, som også driver ambulancekørslen derovre. Og som jo sagde meget åbent, at han var egentlig tilhænger af en Kattegat-forbindelse, men det var ikke noget, han ønskede at gå ud ligesom offentligt og tage den debat. Han havde vist prøvet at gøre det et par gange, men ligesom fundet ud af, at det, man bliver bare overfaldet lige med det samme og får kastet en masse lort i hovedet, og der er ikke nogen, der rigtig for alvor egentlig gider at lytte på ens argumenter. Mm. Og hans argument var jo, at hvis vi vil holde Samsø i live som en levende ø med levende mennesker, der rent faktisk bor og arbejder der, så bliver vi nødt til at gøre et eller andet i forhold til infrastrukturen, således at man kan bo og arbejde på øen. Og ja, det var nok ham, der gjorde størst indtryk på mig. Mm.
0: Kattegat-forbindelsen, den er et billede på forskellige visioner for Danmark, ikke? Det er jo splittet på en eller anden måde, ikke? Men er det en splittelse, der er i os hver især? Det tror jeg faktisk, det er.
1: Det er i høj grad et stykke om menneskers angst og frygt, men også håb og drømme. Mm. Det er et teaterstykke om identitet. Det handler om, hvordan vi forholder os som mennesker til en verden, der farer frem, og hvor der sker en udvikling, og nogen ser det som en mulighed, og andre ser det som en fare. Mm.
0: Og der ligger jo også, tror jeg, en eller anden diskussion, der presser sig på, ikke? Altså, hvad er det store vi i Danmark nu, ikke? Nu har vi haft sådan en individualiseret kultur, der har væltet ned over os i flere årtier, ikke? Og der er det store vi, det er blevet kraftigt nedtonet. Og nu er der pludselig brug for det. Det har politikerne jo også fundet ud af, når de taler om åndelig oprustning og så videre, så er det jo fordi, at vi er i gang med at prøve at genforhandle lidt med hinanden og finde ud af, hvad det der store vi, det egentlig er for et. Og der er jo lidt nedbrud i nogle af positionerne til sidst i stykket, hvor man finder hinanden på kryds og tværs. Der er jo en omsorg fra landmanden over for klimaaktivisten, der er blevet efterladt af sin kæreste og i regn.

0: og hvor landmanden Henning kommer ud med et tæppe til hende. Ikke?
1: Godt nok betænkt for mig.
2: Er en bitter landmand at være?
0: Og så er der hende her, den onde politiker, som finder sammen med naturens glade søn til sidste stykket, og der er større modsætninger findes næppe.
3: Det var hyggeligt med dig.
4: Og jeg fik sådan lyst til at kysse dig.
0: Jeg ser det som en fordring, ikke? Altså, prøv nu at få blik for hinanden derude. Det er den, jeg tager med fra det stykke.
5: Det er Bettina Olsen, som har tilrettelagt reportagen, hvor vi hører fra historiker, debattør og museumsdirektør David Holt Olsen, der tager rundt og undersøger kulturkampene i sommerlandet. Ind i DR Lyd kan man finde alle afsnit af den her K-Live-serie. Jeg siger lige igen. Kulturkamp i sommerlandet. Og nu er klokken blevet 17 minutter i 4. Og med de ord er mikrofonen også åbnet for dagens producer, Nanna van Thornburg, som har taget K-nyt med til os. En lille pakke af nyheder. Hej, Nanna.
6: Hej, Linnea.
5: Hvad har du med?
6: Jamen, vi starter i børnenes verden. Og du har jo en søn. Hvor gammel er det, han er?
5: Han er næsten 2.
6: Kunne du finde på at vise ham en tegneserie med en bjørn?
5: Ja.
6: Hvad hvis bjørnen blev venner med en pige med en grøn kasket på?
5: Det lyder også ret ufarligt umiddelbart.
6: Hvad nu, hvis en række britiske parlamentarikere havde beskyldt serien for at være russisk propaganda?
5: Så vil jeg nok lige overveje det.
6: Helt klart. Og det er, fordi jeg taler om serien Masha og bjørnen.
5: Mm-hmm.
6: Det handler om den vilde pige Masha, der bliver venner med en bjørn, og den bliver altså kritiseret af en række britiske parlamentarikere for at være netop propaganda. Og der er netop en scene, som de fremhæver, som vi lige kan spille et lille klip fra.
5: Ja.
7: Juhu! Hvis jeg får lov at være soldat, så okay. Kom, vågn op til død for fædrelandet. Kom, vågn op til død for fædrelandet. Kom, vågn op til...
5: Den findes altså også på dansk, må man forstå.
6: Det gør den, og den kan ses på TV2. Kom, vågn op til død for fædrelandet, synger Masha.
5: Mhm.
6: Og det, som I ikke kan se, det er, at mens hun synger, så står hun faktisk iklædt en grøn og blå kasket med sort skygge og en rød stjerne, der ifølge kritikerne ligner de kasketter, der blev båret af Stalins brutale politi. Der er altså i Storbritannien en række parlamentarikere fra 6 forskellige partier, der er gået til kulturministeren for at få undersøgt, om visningen af tegnefilmen den skal stoppes.
5: Det er da lidt spændende, om der bliver fuldt trop herhjemme, så når man nu også kan se den på dansk.
6: Ja, og det er også et spørgsmål, jeg regner med, bliver stillet i morgen i K-Live, for der ser vi nemlig videre. Der ser vi nemlig nærmere på Masha og bjørnen og politikerne. Det er altså i morgendagens udsendelse.
5: Alright, virkelig spændende. Har du andet med, Nanna?
6: Ja, jeg har fra børnefjernsyn til voksenfilm.
5: Mm-hmm.
6: For nu skal det handle om skuespilleren Tilly Norwood. Hun er blevet kaldt den næste Scarlett Johansson, har fået et stort portræt i New York Times, og nu har hun fået sin første filmrolle. Kender du hende?
5: Ja, jeg må faktisk indrømme, at jeg kan huske hendes navn fra sidst, vi talte om hende, for hun er ikke hvilken som helst skuespiller. Hun er faktisk lidt uhyggelig på sin egen måde.
6: På sin helt egen måde, fordi hun er nemlig den første skuespiller, der er blevet skabt af kunstig intelligens.
5: Mm.
6: Og den film, hun skal være med i, den hedder Misaligned. Og den handler om den her kvinde, der er en kunstig intelligens. Hun har ikke nogen fortid eller selvstændige drømme. Men i løbet af filmen, så får hun mere og mere, altså flere og flere menneskelige træk. Og hun ender faktisk med at få dårlig samvittighed over, at hun er bygget på eksisterende menneskers erfaringer.
5: Det er virkelig et metalag.
6: Ja, det er det meget refleksivt, skriver Soundvenue også. Lyder det som en film, du kunne finde på at se?
5: Ja, af interesse for, hvordan det bliver, når man laver en film med en AI-genereret hovedperson, så er klar.
6: Ja.
5: Men når det er sagt, så synes jeg også, det lyder uhyggeligt, at man kan gøre det.
6: Ja, og jeg vil sige, det er heller ikke hvilken som helst, der gør det. Det er Eline van den Velden, hedder hun. Og det er hende, der også har skabt Tilly Norwood. Og det er faktisk også hende, der sammenligner hende med Scarlett Johansson.
5: Okay. Hun puster hende op.
6: Nå. Det må man sige, ja. Mm-hmm. Og det er i hvert fald hendes projekt. Og jeg tror godt, vi kan regne med, at vi her i K-Live kommer til at se nærmere på den her film, når den en dag kommer ud.
5: Ja, spændende, hvordan den tager fat i, I de store spørgsmål om AI, er der andet, du har med, Nana?
6: Nej, det var simpelthen det for dagens K-nyt.
5: Tak fordi, at du lagde vejen her ind i studiet, Nana van Thornburg, som er dagens producer på K-Live. Under de olympiske lege i 2024 i Paris skulle man kigge langt efter atleter, der konkurrerede som repræsentanter for Rusland. Her var den russiske olympiske komité og atleterne herfra nemlig udelukket fra legene. Men i 2028, når den olympiske flamme skal brænde i Los Angeles, så kommer de russiske atleter til endnu en gang at konkurrere for deres eget land. Den internationale olympiske komité har nemlig i går meldt ud, at de ophæver restriktionerne mod Rusland fra nu. De har ellers været gældende siden 2023, efter at Rusland fuldskala invaderede Ukraine. Danmarks kulturminister Zenia Stampe har kritiseret den her beslutning. Hun er forfærdet, siger hun til DR.dk. Så vi er ude i endnu et eksempel på, at sport og geopolitik går hånd i hånd, ikke Jens Seier Andersen?
1: Det synes jeg er meget, meget tydeligt.
5: Mm. Stifter og senior rådgiver ved Play the Game. Med ophævelsen af de her restriktioner, så må de russiske atleter nu gerne optræde som russere. De behøver med andre ord ikke at deltage under neutralt flag ved de kommende olympiske lege. Hvorfor har den internationale olympiske komité nu besluttet, at Rusland må det?
1: Ja, det er nok ikke et spørgsmål, du skal rette til mig, fordi den internationale olympiske komité giver nogle meget vage og ikke særlig logiske begrundelser for det i den meddelelse, de sendte ud.
5: Men vil du ikke lige give os et indblik i dem alligevel, Jens Seier?
1: Jo, ja, det jeg vil gætte på, det er, at Los Angeles 2028 jo for præsident Trump kan blive en stor scene og udfolde sig på. Og jeg vil da tro, at Det Hvide Hus har lagt temmelig meget pres på, direkte på IOC, og indirekte måske, og IOC har måske også selv forudset en situation, hvor de kunne komme i en alvorlig konflikt, hvis de til i sidste øjeblik skulle til at afgøre, om russerne måtte være med eller ej.
5: Hvad er det, der får dig til at tro, at USA har en finger med i spillet?
1: Ja, men det er det helt oplagte, at de olympiske lege står stærkere, når det er en rigtig global begivenhed, hvor alle stormagter og også sportslige stormagter, som Rusland jo er med. Og det giver større økonomisk værdi, det giver større signalværdi. Og for Trump kan det jo også have den fordel, at han i forhandlingerne med Putin bedre kan spille et eventuelt indrejseforbud på banen, hvis IOC ligesom har fraskrevet sig ansvaret og sagt, for os er alt okay, så vil der i det, Trumps forhold til Putin går jo meget op og ned, og så er der jo faktisk et rigtig spændende politisk våben, der bliver lagt i hans hænder, og det tror jeg også, han har blik for.
5: Mm. Og betyder det så, bare lige for at forstå, hvad det egentlig er, de har tilladt med fjernelsen af de her restriktioner, at Rusland og Ukraine kommer til at stå over for hinanden ansigt til ansigt som repræsentanter for hvert sit land på hver sin side af krigen, når der er OL i 2028?
1: Ja, det er jo i hvert fald en risiko, hvis ukrainerne vil være med til det. Det tror jeg, de har meget, meget lidt lyst til. Og jeg forventer egentlig også, at Ukraine vil forsøge at mobilisere alle deres venner i verden i den kommende tid for at lægge et pres fra den anden side på IOC. IOC har jo egentlig forberedt den her beslutning i mange, mange år. De har sådan prøvet med små initiativer til, kan vi ikke være lidt venligere ved russerne? Men det er stødt på meget, meget hård modstand, især for Europa.
5: Hmm.
1: Lande i Østeuropa, som er naboer til Rusland, er jo bange for, at det er dem, der står for tur næste gang. Vi har også lande som Danmark, for eksempel, som er meget sådan fast i kødet, der hvor både idrætsbevægelsen og regeringen er klare i deres afstandtagen til Rusland. Så jeg forventer da, at det her det kommer ikke til at gå upåtalt hen.
5: Nej.
1: Men hvis jeg lige må sige, så har IOC jo sådan ligesom forsøgt og servere den her meget, meget uappetitlige beslutning i meget små bidder. Det startede med, at den internationale paralympiske komité gav russerne lov til at være med ved de paralympiske vinterlege i Italien her for nogle måneder siden. Så meddelte IOC bagefter, at ved ungdoms-OL, som skal finde sted i Senegal i Afrika, der må russerne og belarusserne være med. Og for bare 2 måneder siden sagde de, jamen Belarus havde de da egentlig aldrig haft nogen problemer med, så alle belarusere måtte nu være med. Og ved sådan at servere det i meget små bidder, så forhindrer de måske også, at der rejser sig sådan en samlet rasende opposition.
5: Altså, det kan være svært at forstå deres sådan egentlige begrundelser for, hvorfor de nu har ophævet de seneste restriktioner mod Rusland, selvom du siger, at de ligesom har drysset det ud og varmet op til det længe, at man ville lukke Rusland tilbage i den olympiske fold. Men hvilken interesse har de i komiteen i at få Rusland tilbage?
1: Ja, der har de samme interesse, som den Trump kunne have, nemlig at for både de olympiske lege isoleret set og for alle de internationale idrætskonkurrencer, så er det selvfølgelig alvorligt, at man mangler nogle af de store russiske stjerner, nogle af de store russiske hold. Det svækker sportsforretningen, det svækker signalværdien, det svækker hele fornemmelsen af, at man kan sige, at vi samler hele verden her. Og det er jo noget, IOC især lægger meget, meget vægt på, det er at fremstå som sådan en altomfattende fredsbevægelse, og det er paradoksalt nok noget, de mener, man godt kan være, når man lukker meget krigsførende magter ind.
5: Ja, så det vi kan konkludere, det er, at den interesse om at være en fredsbevægelse, den må veje tungere end hensynet til kritikerne.
1: Ja, altså, det har sådan set har IOC selv brugt det som begrundelse mod russerne, nemlig at russernes invasion i Ukraine faldt under det, der hedder den olympiske våbenhvile, som er en periode før og efter de olympiske og paralympiske lege. De har også henvist til, og det er jo et meget mærkeligt, de ikke husker det nu, at det var et dilemma for dem, fordi de synes egentlig ikke, at nogen atleter skal holdes ansvarlige for, hvad regeringerne foretager sig. Men de synes, lige efter Ruslands invasion, at det var unfair for ukrainerne, for ukrainske atleter kunne jo på grund af krigen ikke så nemt deltage i internationale idrætskonkurrencer, og derfor så foreslog IOC, at man udelukkede russerne. Men jeg kan ikke se, at det er blevet meget nemmere for ukrainere, i hvert fald ikke dem, der bor hjemme i deres krigshærget land, at få adgang til faciliteter, som måske er bombet eller ødelagt af missiler, eller få fri for hæren, eller i det hele taget løsrive sig fra den her meget ulykkelige situation, landet er i.
5: Og Jens Seier Andersen, IOC, altså den olympiske komité, de har været ude og sige, at de stadig fordømmer Ruslands invasion i Ukraine, selvom de giver landets atleter lov til at komme med ved OL 2028. Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, det er igen nok et spørgsmål, du ikke skal stille til mig. Jeg synes, det hænger dårligt sammen. Men de henviser jo dels til det her med, at atleter ikke skal undgælde for, hvad deres regering foretager sig. Og så siger de, vi er nu i en kompleks geopolitisk situation, uden sådan at forklare, hvad det går ud på. Hvad er det egentlig, de mener? Mener de, at hvis man udelukker Rusland, skal man også udelukke Israel? Hvis man udelukker Israel, skal man måske også udelukke USA? Og det kan være lidt vanskeligt, hvis de er i værtsland for det næste OL. Hvad er det egentlig, de mener? Det er meget uklart. Så henviser de til, at den russiske olympiske komité nu har opgivet at bestemme over idrætsbevægelsen i Øst-Ukraine. Men forestiller man sig, at idrætsbevægelsen i Øst-Ukraine nu kan bare tilslutte sig den ukrainske nationale olympiske komité? Det tror jeg heller ikke rigtig kommer til at ske.
5: Kulturminister Zenia Stampe kommenterer sagen, som sagt, og hun er meget forfærdet over beslutningen fra komiteen. Hun siger, jeg er dybt uenig i IOC's beslutning og forfærdet på Ukraines vegne. Det er absurd, at IOC nu vil tvinge ukrainere til at konkurrere side om side med russere, samtidig med, at Rusland fører en aggressiv krig mod Ukraine. Og det siger ministeren til DR.dk. Er den internationale olympiske komité fuldstændig ligeglad med modstanden, som deres beslutning møder, tror du, og kommer til at møde i Europa?
1: Nej, det er de ikke, fordi modstanden fra Europa har, som jeg antydede, forsinket den her beslutning i nogle år. Så det er de ikke. Europa er et kerneland for international idræt og for den olympiske idræt. Det er det af økonomiske grunde, det er det af politiske grunde. Husk, at næsten alle idrætsorganisationer og IOC selv bor i Europa, ganske vist i Schweiz, men det er også et europæisk land. Og det er, Europa er stadigvæk meget, meget vigtig for den internationale forretning i den internationale sportsindustri. Så de er ikke ligeglade, men de forholder sig til, at man mange steder i verden synes, at europæerne er lidt hygleriske, og at det der med, at en stormagt invaderer et andet land, det har vi jo set før, og det ser vi jo også i øjeblikket med USA, der fjerner en statsleder i Sydamerika, som de ikke bryder sig om. Og så der er andre steder, hvor man synes, at det er vigtigere, at vi kan være sammen med russerne, og der er også mange lande, som har et samarbejde med russerne, hvor de gerne vil vise, at de er venligsindede.
5: Forklar lige, Jens Seier Andersen, du har kaldt den her beslutning fra komiteen for en stor sejr for Rusland. Hvorfor er det i det hele taget så vigtigt for dem at kunne deltage i OL?
1: Jamen det er det, fordi Putin har gjort det til en del, sporten til en helt central del af sin politiske propaganda, siden han tiltrådte i år 2000. Det har han gjort ved at investere massivt i internationale sportsevents, blandt andet de olympiske vinterlege i Sochi og et VM i fodbold. Det har han gjort ved at udvikle et systematisk dopingprogram. Det har han gjort ved at placere rige, magtfulde allierede i toppen af mange internationale idrætsforbund. Det fik han også den olympiske orden for, den har han så siden mistet. Men sporten står simpelthen så centralt i den strategi, og man skal også huske, der er jo brug for, sporten kan jo bruges til at bygge nationalisme og militarisme op, og det er der jo altså brug for, når man er chef for et land, der sender 100.000 af unge mænd til den visse død på slagmarken.
5: Det er ikke en permanent beslutning, siger den internationale olympiske komité. I den her lidt kryptiske pressemeddelelse om at tillade russisk deltagelse ved den næste OL, hvad er sandsynligheden for, at de omgør den endnu en gang?
1: Jeg tror bare, det er for at få den her bitre mundfuld til at glide nemmere ned, at de strøger sukker på. Måske tager de også et forbehold for, at krigen kan blive så meget værre, eller at USA kan blive så meget uvenner med Rusland, at det alligevel ikke vil være passende, at russerne deltager i Los Angeles 2028. Men jeg tror, der skal meget til, for at de omgør den.
5: Tak for, at du var med.
1: I er velkomne.
5: Jens Seier Andersen, stifter og seniorrådgiver ved Play the Game, i anledning af, at den internationale olympiske komité har tilladt de russiske atleter og vær med næste gang, der er OL.
3: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
4: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
3: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
8: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
3: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
5: Og her på P1 nærmere timen, så er en afslutning. Dagens program var produceret af Nana van Thornburg. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Vi skal have radiovis, vi skal have orientering, for nu er klokken blevet 16.
9: De 32 NATO-lande, inklusive USA, har bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte for en halv time siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara. NATO's artikel 5 lyder, at et væbnet angreb på et medlemsland betragtes som et angreb på dem alle. Og der har været spænding om, USA vil bekræfte, at de vil leve op til det. For USA's præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret NATO og NATO-landene de seneste døgn. Men trods det, så skrev han altså under på erklæringen sammen med de øvrige 31 NATO-lande, og NATO's generalsekretær Mark Rutte var ovenud tilfreds.
10: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara.
9: Vi er lige blevet færdige med et enormt succesfuldt NATO-topmøde her i Ankara. Det var en stærk følelse af sammenhold, sagde altså Mark Rutte. Og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt at få landene til at skrive under på noget, der i forvejen er en betingelse for at være medlem af NATO?
11: Det der hele NATO's styrke, det er jo, at der ikke må være den mindste tvivl om, at hvis man gør et eller andet over for et NATO-land, så kommer de andre og hjælper. Og det vi har set igen og igen, det er jo Donald Trump, han har udtalt sig på forskellige måder, så man kunne komme i tvivl, om det faktisk var sådan, at USA ville komme og medvirke til at hjælpe, hvis et NATO-land blev angrebet. Og USA er jo NATOs største og stærkeste militære magt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at det et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
9: Noget andet, der har været vigtigt på topmødet, det er Ukraine, som har fyldt en hel del. Hvad er landene blevet enige om i forhold til det?
11: Det, man kan se, det er, at NATO-landene, og igen så er det vigtige her, at amerikanerne også er med, det er, at de siger, at de har den fulde opbakning til Ukraine. Så er det selvfølgelig europæerne, der bruger penge på at hjælpe Ukraine med at købe militær udstyr og ved at hjælpe Ukraine med landets økonomi. Men amerikanerne står bag, det vil sige, at amerikanerne er i hvert fald som minimum med til at sælge deres vigtige våben. Det kan være luftforsvarsmissiler eller andet. Så den her moralske opbakning igen for 32 NATO-lande. Det er vigtigt for præsident Zelensky, og det er dårligt nyt for den russiske præsident Putin.
9: Lød det fra Ole Ryborg. Flammerne har godt fat i store dele af Sydeuropa, og massive naturbrande haver både i Spanien, Portugal og Frankrig. Intet tyder på hjælp fra vejret de kommende dage, og derfor ser det allerede nu ud til, at der kan komme rekordmange naturbrande. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Mars Ambros ved Costa Brava i Spanien.
12: Jamen, jeg står her i et ferieparadis, som normalt vil være utroligt dovent på den her tid af året, men hvor der har været et kæmpe drama, fordi at ilden har bredt sig i et kæmpe naturområde i fredags, og så har det bare lyst himlen op, og faktisk også været faretruende tæt på mange af de her flotte ferieboliger, og der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at få reddet deres feriehus.
9: Og når det er så tidligt, at temperaturerne er så høje, forventer vi endnu højere temperaturer i løbet af sommeren?
12: Jamen, det har allerede været et virkelig slemt år i Spanien med skovbrænden. 305 brænde er registreret i år, hvor der var 350 hele sidste år. Det værste er næsten, at det jo, vi først lige startede, og den næste uge ser ud til at blive rigtig varm. Så kan det være hen på den kommende uge, at dele af Spanien kan blive aflastet af lidt koldere vejr. Men på tværs af hele Europa, så har vi faktisk udsigt til nogle uger, som er rigtig slemme i forhold til de her skovbrænde.
9: Og Philip Knack Kirkegaard, som vi har hørt her, har også talt med en af de mange feriegæster i området, amerikaneren Brianna Jennings, der til daglig bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et skræmmende syn, da branden brød ud.
13: The blue skies, we were swimming in the pool, then all of a sudden the sky started turning orange, and it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed...
9: Der var blå himmel, og vi svømmede rundt i poolen, da himlen pludselig blev orange. Det blev bare større og større, og virkede næsten apokalyptisk med alle de orange skyer og branden, der nærmede sig. Du kunne næsten se flammerne, fortalte hun her. Flere personer er i dag blevet såret på et gymnasium i delstaten Bayern i Tyskland. Det oplyser tysk politi på det sociale medie X. Det er sket i forbindelse med en formodet voldshandling, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. En formodet gerningsperson er ifølge politiet blevet anholdt. Og så har vi tørt vejr og længst mod sydvest en smule skyer på himlen, ellers 16-23 grader og det køligst ved kyster med pålandsvind. Mit navn er Camilla Mærsk.
14: God eftermiddag. Du lytter til P1 Orientering på en dag, hvor hedebølger har sat ild i tusindvis af hektar skov i blandt andet Frankrig og Spanien. Og varmen, den ser ikke ud til at slippe. Den fortsætter i de kommende uger.
15: Der opdager vi, der røg over hele campingpladsen. Min mand ringer og siger, at du skal pakke bilen. Tag lige det, du kan tage i hænderne af den lille og ud i bilen. Og så kommer jeg med drengene, jeg er oppe at bade med.
14: Donald Trump, han har til gengæld sat ild til NATO-topmødet, blandt andet med kommentar om Grønland og om Iran.
16: There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
14: Og så har kontroversielle kendelser i gårsdagens kamp mellem Egypten og Argentina sat ild til debatten om favorisering af de store stjerner ved verdensmesterskaberne.
17: Al-Hakam, no fair, no fair. Referee, no fair.
14: Ja, derfor i no fair lyder det her fra Egyptens målscore fra i går aftes. Det er overskrifterne i den her første time af P1 Orientering. Mit navn, det er August Stenbroen. Og lad os da bare se og komme i gang med det NATO-topmøde, som sluttede for kort tid siden, og som ifølge generalsekretær Mark Rutte, så er NATO altså en forsvarsalliance i topform.
18: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
14: Ja, alliancen er altså parat til at forsvare hver en tomme af territoriet. Samtlige 32 lande er fortsat enige om at bakke op om musketeriden, altså NATO's artikel 5, og så skal der doneres 70 milliarder euro til Ukraine. På de blå banner i Ankara omkring topmødet, der var sloganet egentlig nøglen til fred, men på trods af generalsekretærens budskab om sammenhold, så endte en gammel uenighed mellem to NATO-allierede med at blusse op igen, nemlig mellem USA og Danmark, med Grønland i midten. For amerikanernes ønske om at overtage Grønland er altså intakt. Det kunne man forstå på Donald Trump. Og så måtte Mette Frederiksen igen ud og forsikre om, at Danmark, om nødvendigt, er klar til at forsvare Grønland.
19: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
14: God eftermiddag, Ole Ryborg.
11: God eftermiddag.
14: DR's EU- og NATO-korrespondent, du har været til topmøde de seneste par dage i Ankara. Hvad vil du huske mødet for?
11: Jeg tror mest personligt vil nok huske det for alt det logistikhelvede, som vi har været udsat for at komme frem og tilbage her. Men det tænker jeg ikke
14: rigtig er relevant. Hvad med resten af alliancen?
11: Ja, men jeg vil sige, så hvis jeg skal svare rigtigt på dit spørgsmål der, så, eller ordentligt, så vil jeg sige, så er det jo, kan man sige, endnu en gang har NATO-samarbejdet overlevet et topmøde med en Donald Trump, som tydeligvis var sur og tvær, da han kom. Og det er jo, siger jo noget om det sted, NATO-alliancen er, at man er så fokuseret på, at hvis det her samarbejde skal hænge sammen, og det gør det, så er det så helt afgørende at holde den amerikanske præsident i godt humør. Sådan var det ikke, når man dækkede NATO-topmøder i gamle dage. Der var det et helt andet type af fokus. Men det er en ny verden, vi lever i, hvor Donald Trump har betydelig magt og indflydelse, og det kan man se alle steder også, når man til NATO-topmøde.
14: Du siger, det hænger sammen, og at NATO overlevede endnu et møde, som om at det var på spil. Og lad os bare lige tage bare sådan en overflyvning på noget af det, Trump har fået sagt. Altså, han har kaldt iranerne for afskum. Han har været ude og kritisere nogle af de europæiske lande for ikke at hjælpe til i krigen, især i Spanien. Og så har han gentaget, hvad vi så ofte har hørt, nemlig at USA burde kontrollere Grønland. Og så hører man jo samtidig Mark Rutte, der peger på sammenhold. Er der noget ved det her møde, der peger i retning af, at Trump og USA's forhold til NATO skulle ændre sig?
11: Jamen, man ved jo aldrig, fordi, og det er måske også et stærkt ord at bruge, at NATO har overlevet, fordi vi har jo erfaring for, at Donald Trump siger utroligt mange ting, som så ikke rigtig manifesterer sig efterfølgende, og derfor så er det selvfølgelig et spørgsmål om, hvor alvorligt man skal tage Trump, hver gang han har kritiseret NATO-samarbejdet. Men det, man kan sige, hvis du skal igen svare mere sådan seriøst på dit spørgsmål, så vil sige, NATO står jo, hvis man skal tage Ryttes ord alvorligt, så står NATO jo et utroligt stærkt sted, når man ser på, hvor mange penge de europæiske lande og USA også bruger på forsvaret i dag, og hvordan man opruster. Så militært kan man sige, at NATO står virkelig stærkt for øjeblikket. Når det så er sagt, så er der jo den anden del af NATO, det er nemlig det politiske, og det, at det som er, NATO er jo kun stærk, hvis der er en politisk vilje til at bruge NATO's militær. Og det vil sige, at hver gang der sættes tvivl, spørgsmålstegn ved, om NATO faktisk vil agere, hvis der skulle ske et eller andet, og det er jo så amerikanerne, der har gjort det, ja, så svækker det jo NATO-alliancen, fordi der er jo ikke, det er jo ikke farligt med nogen, der har et gevær og 100 patroner, hvis det er, der ikke er en vilje til at bruge det. Så det er både en, skal vi sige, en styrket NATO-alliance, men altså også en NATO-alliance, så uanset hvordan man vender og drejer det, som er præget af den her politiske usikkerhed, der hersker omkring alt det, som den amerikanske præsident Trump er involveret i.
14: Og den tvivl, som du nævner om solidariteten i NATO, den har de så prøvet ligesom at rydde af vejen ved hjælp af den her erklæring, hvor landene de siger, vi bakker fortsat op om artikel 5. Det er ligesom en af de ting, man kan sætte to streger under efter topmødet her, og så også den her, det her bidrag til Ukraine på 70 milliarder euro. Hvor alvorligt, hvor stort er det at komme ud af NATO-topmødet med de ting?
11: Altså, hvis vi starter bagfra, så er bidraget til Ukraine, det er jo de penge, som EU-landene er blevet enige om at give til Ukraine, så det er ikke NATO, der høster noget op, eller amerikanerne, der pludselig griber fat i lommen for at støtte Ukraine. Så støtten til Ukraine, dem, der betaler for det, det er europæerne. Men derfor er det jo alligevel vigtigt at have amerikanerne med ombord, fordi der er rigtig mange af de våben, de har brug for i Ukraine, især luftforsvar, som ukrainerne har brug for at købe i USA, og hvis amerikanerne ikke vil sælge, så svækker det Ukraine, og derfor er det vigtigt at have Ukraine med i den her erklæring. Så er der det andet, det her med, at erklæringen står fast, altså den står endda, altså en jernfast er det ord, man bruger om, at man er enige om, at alliancen, forsvarsalliancen står der, og man skriver direkte det her med, at et angreb på et land er et angreb på alle. Det er jo, kan man kun sige, en meget, meget, meget stærk erklæring, og altså et virkelig stærkt signal, at USA er med på det. Og det, hvis ikke, igen, så vender vi tilbage til Donald Trump, hvis det ikke var fordi, at vi jo har set før, at man har sagt lignende ting, og så pludselig så sker der en eller anden anledning, så kommer Donald Trump igen og sætter spørgsmål ved NATO-alliancen. Så jeg vil sige, hvis den her erklæring havde stået, som NATO var før Donald Trump, så havde det jo været den mest, altså virkelig den mest jernfaste erklæring af alle. Og det er det jo også, bare lige indtil det øjeblik, at man igen kan frygte, hvad den amerikanske præsident igen kan finde på at sætte spørgsmålstegn med Forsvarsalliancen. Og det er jo det, der hele tiden præger NATO-samarbejdet. Man lever i en verden, hvor man nu konstant er nødt til at genbekræfte kærligheden til hinanden, fordi der hele tiden er nogen eller en i alliancen, eller ikke hele tiden, men jævnligt en, der sætter spørgsmålstegn ved, om kærligheden stadig eksisterer. Mm.
14: Du havde da fået lidt mere med fra Ankara end bare lidt logistikbøvl, Ole Ryborg. Tak for det.
11: Selv tak.
14: Det er jeres EU- og NATO-korrespondent. Om en times tid, der vender vi mod Grønland, hvor kollega Caroline Engelund er. Hun er klar med dugfriske grønlandske reaktioner på Trumps udmeldinger. Men først så tager vi til Iran, for striden mellem USA, Grønland og Danmark er blusset retorisk op. Samtidig så er kampene mellem Iran og USA konkret blusset op igen efter flere ugers nogenlunde ro mellem parterne. I nat der angreb USA iranske mål blandt andet langs Hormuzstrædet med kampfly og med taktiske flådefly. Iran de svarede igen ved at angribe amerikanske mål primært i Kuwait og Bahrain. Men spørgsmålet er, hvor godt Iran egentlig er rustet til, hvis nu situationen eskalerer yderligere. Heidi Plovsgaard, det kan du sige lidt om. God eftermiddag.
20: Det skal jeg prøve.
14: Du er Jyllandspostens mellemøstkorrespondent. Du er netop hjemvendt fra Iran til Istanbul, hvor du bor. Du var med til at dække Ayatollah Khamenei's begravelse. Og kan du bare starte med at sige, som der er få vidnesbyrd, der kom ud fra Iran. Hvad var det for et Iran, du så i de dage, hvor du var i hovedstaden Teheran?
20: Ja, altså hvis man kiggede sådan helt snævert på det, der hvor begravelsen blev fejret, så var det jo et stærkt og enigt Iran med loyalister, der bakkede op om regimet, der var til stede, som græd højt og råbte hævn. Men hvis man kiggede lidt mere med lidt bredere briller, så var det et meget splittet Iran, fordi der var også utrolig mange, som ikke deltog, som holdt sig helt væk, som ikke støtter det, som regimet står for, og er ganske fortvivlet over den situation, Iran egentlig står i.
14: Fortvivlet over situationen, kan du uddybe, hvad det dækker over?
20: Ja, altså samtidig med den her krig, vi har set, så er Irans økonomi jo i ganske dårlig stand. De kæmper med en meget høj inflation. Jeg talte med en papirhandler, som fortalte mig, at sådan en pakke med A4-papir hen over det iranske nytår i marts var tredoblet i pris. Og sådan kan du sige om mange ting i Iran de her dage. Og det mærker folk selvfølgelig. Talte med en anden kvinde, der sagde, at hun plejede at se på sig selv som en del af middelklassen. Det kan hun ikke rigtig mærke længere. Og det er jo selvfølgelig noget, som det her regime er nødt til at håndtere og finde løsninger på. Og der var så nogen, der ligesom havde tænkt, at den her aftale mellem USA og Iran ville være løsningen. Sanktioner blive hævet, og sanktioner mod olie især, indefrosne midler til Iran ville komme tilbage til Iran. Der ville være en investeringspakke på $300 milliarder. Men lige nu, der sker der ingenting. Forhandlingerne er gået stå, og som du selv påpeger, så har der i nat været gensidige angreb igen.
2: Mm. Og jeg har også bare lyst til at spørge, altså, hvordan er det? Altså, er det nemt nok at få fat i personer, der har lyst til at kritisere regimet?
20: Nej, altså jo, ja nej, altså der er ikke ret mange, der vil stå frem med navn og kritisere regimet, og jeg vil sige, at som journalist, der forsøger de også ligesom at hegne dig ind, sådan at det bliver sværest muligt for dig at komme til at tale med flest mulige almindelige mennesker. De vil hellere have, at du taler med regimets egne støtter. Men der er folk, der gerne vil sige noget, når man snakker med dem til baggrund. Der er også mange, der altså det betyder ikke, at de gerne vil tilbage til krig. De vil bare gerne have et land, hvor de har mulighed for at leve et godt liv, uden at de skal pådusse en masse værdier og religion, som de ikke nødvendigvis støtter.
2: Og hvor stabilt vurderer du, at revolutionsgarden og styrets greb er om magten og om befolkningen i landet?
20: Altså, nu er det jo ikke et regime, der ligefrem taler på en måde, som om den har lidt et nederlag. Det var Iran, der ligesom accelererede angrebet den her gang ved at angribe 3 fragtskibe i Hormuzstrædet. Og det var det, der fik USA til at angribe, og det var det, der fik Iran til at igangsætte en modangreb. Og det gør et land jo ikke, hvis den føler sig truet og i knæ. Det her regime, det taler som om den har vundet krigen. Igennem hele den her begravelse talte den som om, at den er den nye magt i Mellemøsten. Den talte om hævn. Den fik folk, der var til stede, til at tale om hævn. Der var mange, der talte om, at vi kan ikke lave nogle aftaler, før vi har fået hævn. Der var mange, der gik rundt med skilte, der sagde, dræb Trump, dræb Netanyahu, vores blodspor glemmer vi ikke. Og jeg var faktisk overrasket over, hvor meget det kom til at fylde, som dagene gik. Det fyldte mere og mere, og det er sådan en del af kulturen blandt shia-muslimer, i hvert fald blandt loyalister til det her regime. Og alt sammen vil jeg sige, at det er jo et budskab, som regimet selv er med til at fremelske og understreger, at regimet føler sig temmelig stærkt. Men bare fordi det føler sig stærkt, så er det jo ikke ensbetydende med, at den ikke har sine problemer, som den skal håndtere. Og langsigtet, så kan jeg se mange problemer, den skal håndtere. Men lige nu, så føler den sig stærk, og det er et problem for Trump.
2: Den føler sig stærk, men hvad du, hvad kan man sige, har oplevet om, hvad kan man sige, befolkningens gunst eller ugunst over for regimet, deres militær vilje til at lave angreb mod USA, en Trump, der truer med nye angreb allerede i aften. Hvordan ser du så på Irans forhandlingsposition i forhold til at tale med Trump?
20: Altså, jeg vil jo stadig sige, at den er relativt god, hvilket blandt andet hænger sammen med, at Trump formentlig ikke har lyst til at se benzinpriserne stige igen lige her før midtvejsvalget i USA i november. Og vi har tidligere hørt Trump komme med den her retorik for ligesom at presse Iran tilbage til forhandlingsbordet og så slække lidt på det. Altså, der kommer meget blandede budskaber fra ham, hvilket altid har været en del af hans stil. Så det er noget, som Iran kalkulerer med, at Trump i virkeligheden ikke vil tilbage til krig, hvilket igen giver dem en følelse af styrke i de her forhandlinger. Og så kan man jo huske i de her forhandlinger, altså de 14 punkter i den her såkaldte rammeaftale, man har lavet, som skal danne basis for forhandlinger frem til en egentlig fredsplan. Jamen, der er utrolig mange indrømmelser til Iran og meget lidt til USA. En af de ting, der står i den, det er, at Hormuzstrædet skal åbnes igen, men det står tilpas løst til, at begge sider ligesom kan hævde, at våbenhvilen er blevet krænket. Den unøagtighed i aftalen, det er ligesom det, der er problemet nu. Dog vil jeg sige, at jeg forlod Iran her i morges. Jeg fløj ud af Teheran Lufthavn. Og det var faktisk første gang i mange dage, at luftrummet over Iran overhovedet var åbent. Det er fordi, at luftrummet har været lukket under begravelsen, og så først lige er åbnet op nu. Og på trods af de angreb, vi så i nat, jamen, så blev luftrummet altså åbnet, hvilket vil sige, at Iran altså ikke følte, at det her er et sikkerhedsproblem i hele landet.
2: Tusind tak skal du have, Heidi Plovsgaard.
20: Altid en fornøjelse.
2: Jyllandspostens Mellemøst-korrespondent. Og vi bliver i Mellemøsten og kigger lidt nærmere på, hvad det egentlig var, der skete i nat. Peter Viggo Jacobsen, god eftermiddag.
0: God eftermiddag.
2: Ph.D. i international politik, lektor på Forsvarsakademiet. Altså USA, de hævder at have bombet adskillige mål i Hormuzgan-provinsen, blandt andet det, der hedder Bandar Abbas, en havneby nær Hormuzstrædet. Kan du ikke sige, hvad ved vi om, hvordan nattens angreb mod Iran er foregået?
0: Det, som jo udløser den her slagudveksling imellem iranerne og amerikanerne, det er jo, at amerikanerne hævder, at iranerne har angrebet tre skibe i Hormuzstrædet. Og det amerikanerne så gør, og langt de fleste af de mål, der bliver ramt, der er meldinger mod op mod 88 mål, det er, at man har gået efter 80 af Revolutionsgardens skibe. Så man har altså gået efter den våbengren, der har udført angrebene. Så ved at man nu går systematisk efter flåden, som man jo, som jeg så formoder har stået bag de her angreb på de her skibe, så signalerer man jo til Iran, at man gider altså ikke det der pis. De skal lade være med at angribe skibene, men hvis de lader være med det, kan man godt snakke videre. Der er jo ikke tale om, at amerikanerne nu systematisk begynder at bombe broer og infrastruktur og andet, som Trump tidligere har troet med. Man prøver at lave et relativt målrettet angreb mod en bestemt type mål. De mål, som har udgjort truslen imod Hormuzstrædet. Og på den måde prøver man at signalere til iranerne, at man stadigvæk gerne vil have våbenhvilen til at holde, at man ikke gider mere krig, men at man vil have Iran til at lade være med at genere skibsfarten.
2: Ja, ifølge den amerikanske centralkommando, så angreb man de her mål, fordi Iran havde bombet de her tankskibe, eller angrebet de her tankskibe i Hormuzstrædet. Ja. Hvad ligger der af tanker bag, du siger det her med, at de har bombet de mål, der udgjorde en trussel for Hormuzstrædet?
0: Der ligger jo de tanker, at man gerne vil signalere, at man ikke ønsker flere af den type af angreb, men man er heller ikke ved tilbage til generel krig. For hvis amerikanerne havde besluttet sig for, som Trump jo lidt har sagt, det der forståelsespapir, det er dødt, og det er død og væk, så havde man jo begyndt helt systematisk igen at gå efter andre mål, missilramper, atomprogram og andet, og for simpelthen at reducere kapaciteten generelt. Det er jo ikke det, man signalerer. Det, man signalerer, det er, vi har været nødt til at gøre det her, fordi I ikke kan finde ud af at lade skibene være i fred. Hvis I kan finde ud af det, så holder vi op med at bombe igen. Men hvis I bliver ved med at angribe skibe, så smadrer vi hele jeres flåde. Så det er jo det, man har signaleret. At man vil altså ikke finde sig i, at de her skibe bliver angrebet, og så går man efter det, som iranerne har brugt til at angribe skibe med. Så det er et forsøg på at sende et signal om, lad nu være. Lad os nu få det her forhandlet på plads, så vi kan få krigen afsluttet.
2: Og det gik ikke direkte til forhandlingsforbordet for Iran. Altså, de svarede igen, de angreb amerikanske militærinstallationer, primært i Bahrain og Kuwait, 85 installationer, hvis mine tal er korrekte. Hvad kan der ligge bag den tanke?
0: Men altså, det der jo ligger bag det her, det er jo for det første det, at iranerne gerne vil demonstrere evnen til at lukke ned for Hormuzstrædet igen, fordi det er deres bedste trumf imod ved forhandlingsbordet. Når iranerne vælger at gøre det her på nuværende tidspunkt, så er jeg helt enig med Heidi, som vi hørte lige før, at iranerne synes, at de har fat i den lange ende. De har meget bedre kort på hånden, end Trump har. Og derfor prøver de nu at presse amerikanerne til at komme med flere indrømmelser ved forhandlingsbordet. Det kunne for eksempel være for amerikanerne til at acceptere, at Iran skal fastholde retten til at berige uran. Så jeg tror, at når vi får den her slagudveksling nu, det kan selvfølgelig også godt have noget at gøre med, at man gerne vil markere den her begravelse, men jeg hælder mere til at se det som en del af det forhandlingsspil, der foregår ved bordet. At man altså prøver at lægge militært pres på amerikanerne for, at de skal komme med nogle større indrømmelser.
2: Og så har Donald Trump jo bebudet, at der kan komme et nyt stort angreb, måske allerede i aften. Hvad kan man forvente?
0: Ja, men det kommer jo an på. Han prøver jo omvendt også at presse iranerne til at holde op med det her, og til at komme tilbage til forhandlingsbordet og indstille det her. Og måske også til at presse dem på det, som de sidder og er uenige om. Men han prøver altså nu at sige meget klart, at hvis iranerne ikke holder sig på måtten nu, så falder der for alvor brænde ned. Og det er klart, at hvis amerikanerne ikke er tilfredse med det, de ser og det, de hører, ja, så vil de fortsætte bombardementerne for at få iranerne til at holde op. Og amerikanerne har jo kapacitet til at kunne skrue op for kogepladen. Så det er ikke det, der er det amerikanske problem. Problemet er, at hvis amerikanerne skruer op for kogepladen, så stiger olie- og benzinprisen. Og det er amerikanerne ikke interesseret i, fordi at Trump jo skal til valg, som vi jo også hørt i det forgående indslag. Og det er jo det, iranerne godt ved og presser. Derfor presser de citronen så meget, som de overhovedet kan, fordi de regner med, at Trump er mere blød i knæene, end de er.
2: Tak for analysen, Peter.
0: Selv tak, og fortsat god eftermiddag.
2: I lige måde, altså Viggo Jacobsen, Ph.D. i international politik og lektor ved Forsvarsakademiet. Fik man ikke set kampen mellem Argentina og Egypten i går, så er man gået glip af et sjældent drama ved verdensmesterskaberne i fodbold. Hvad der først lignede en regulær argentinsk nedsmeltning i første halvleg med en føring først på 1-0, og så også kortvarigt på 2-0 for egypterne. Ja, det blev vendt til noget af et comeback og endte med en 3-2-sejr til de forsvarende verdensmester fra Argentina. Lad os lige høre lidt af comebacket.
7: Messi løfter den ind. Frihusters mulighed, og så er der reduceret! Cristiano Romero! Nyt indlæg. Får en afretning. Farlig bold ind i feltet. Han kan ikke komme til at afslutte. Det kan de lave, at score er rigtig afrettet! Lautaro Martinez, Enzo Fernandes! Enzo Fernandes! Argentina er uovervindelig! De nægter at overgive sig!
2: Men det her sensationelle comeback, det kan måske ikke kun tilskrives de 11 spillere på banen for Argentina, for kampens dommer dømte til fordel for argentinerne og for Lionel Messi. Det mener i hvert fald det egyptiske fodboldforbund, der har indgivet en officiel klage til FIFA og kræver, at dommerholdet, der dømte kampen, bliver udelukket fra resten af verdensmesterskaberne. Det er også landstræneren og de egyptiske spillers opfattelse, at kampen simpelthen var unfair. Det sagde en tårvædet egyptisk målscorer Mostafa Sigo kort efter kampen. Vi er i dag blevet uretfærdigt behandlet. Det kan alle se. Jeg har ikke lyst til at gå ind i det, efter vi førte med 2-0, begyndte alt at vende imod os. Jeg forstår ikke, hvorfor det andet mål blev annulleret. Jeg kan ikke se nogen forklaring på det, sagde den tydeligt berørte egyptiske landsholdsspiller. Mohamed Al-Nasser, dansk og dansk fodboldspiller i HB Køge. God eftermiddag.
21: God eftermiddag.
2: Du så kampen i går, ligesom så mange andre. Det var en følelsesladet kamp for mange af spillerne på banen, også for dem, der kiggede på den, gætter jeg på. Hvilke ord vil du sætte på den?
21: Ja, det må man sige. Det var en rutsjebane. Der foregik en masse i forhold til de 10 minutter, hvor kampen vendte. De var jo foran 2-0, men det er også det, man siger i fodbold, det er en farlig føring 2-0. Mm. Og det kan hurtigt vende. Og så er det jo fodboldens mekanismer, at når man først er der, så sker der nogle ting op i hovedet på nogle spillere, især til sidst, og det skete så i går. Det var svært at se på for dem, der holdt med Egypten, men kan man sige, dem, der holdt med Argentina, det var flot.
2: Men synes du, er du enig med det egyptiske fodboldforbund, spillerne og træneren i, at det gik simpelthen uretfærdigt til?
21: Jeg synes, det er svært at sige, fordi det er jo igen, der er to sider af hver historie, og Argentina ser jo på det på en anden måde, men jeg kan jo godt se fra Egyptens side og dem, der holder med Egypten, at der er blevet fløjtet lidt imod dem. Det er noget, vi har set gentagende gange i VM til Argentina, og det så man også i Cape Verde-kampen, hvor der var en situation, der kunne have været afgørende for ja, den kamp i forhold til Cape Verde, og der dømte de for Argentina igen.
2: Og vi kan måske endda bare lige høre nogle af de to situationer, som egypterne særligt er ked af fra kampen i aftest. Først, det er da de får annulleret en scoring af Mostafa Sigo, efter, altså ham vi lige hørt fra før, efter et VAR-tjek havde fundet, at der var begået et frispark imod Argentinas Lisandro Martinez tidligere i det samme angreb.
7: Jeg skal selvfølgelig lige se her, om der er et frispark på Lisandro Martinez. Der er kontakt.
2: Og så var der, hvad kan man sige, nærmest den omvendte situation senere, hvor Argentina, lige inden de scorer på en kontra, der er Egypten i angreb og mener, der skal jo være dømt et straffespark i den anden ende. Dommerne nægtede så at foretage et VAR-tjek, og Argentinas mål blev godkendt. Synes du, de her situationer, synes du, at dommerne har dømt forkert?
21: Jeg synes, den er afgørende. Hvis man dømmer den første, så skal man også se den anden igennem, for det er der, du sætter linjen til kampen. Det er der, du sætter, hvad kan man sige, standarden. Og det har jo så været udskældt i løbet af VM flere gange i forhold til dommerne og dommerpræstationen. Så jo, jeg synes faktisk, at det var noget, der skulle ses til gode for Egypten, og det var noget, der skulle ses igennem i hvert fald en gang. Fordi jeg synes, at den første, der bliver dømt i forhold til Egypten, er faktisk rigtig dømt, korrekt. Men den bliver så også taget op i VAR og det gjorde den anden ikke. Så jo, jeg synes, den skulle have taget sig op, og det kunne have været afgørende for kampen.
2: Og synes du, når du har set dem igen, altså de her, fordi du siger, at den første her, den var nok dømt korrekt, altså da Mustafa Sigo får annulleret sit mål, men da Argentina så scorer her i det 95. minut, synes du så, der har været burde dømt i den anden ende til Egypternes fordel?
21: Ja, helt klart, helt klart. Fordi det er også lidt det, jeg siger, at har man valgt at lægge den linje som dommer, at man skal tage, hvad kan man sige, vælge at dømme det, der blev dømt til fordel for Argentina, så synes jeg også, man skal kigge den anden vej for ligesom at sige, at Egypten, altså man ligger, der er jo de regler i fodbold, der er, og dommerne har nogle regler, som der burde i hvert fald holdes, eller der burde i hvert fald holdes en standard for det. Det synes jeg så, der ikke blev set til fordel fra Egypten i går.
2: Du siger det her med, at der tidligere har været kritik af nogle af dommerpræstationerne, måske også af FIFA helt generelt i forhold til, og man favoriserer nogle af de store stjerner ved turneringen. Vil du mene, at det var tilfældet her, at der simpelthen var nogle dommer, der favoriserede Argentina?
21: Det skulle svært at sige, men jeg vil nok mene, at det vil til gode se turneringen og VM, at nogle af de store hold, større hold og store spillere er stadig i spil og har chance for at være en del af en afsluttende VM. Nu har man jo set Messi så mange år på den store scene. Argentina har altid været en kæmpe i fodboldens verden. Egypten, det har været en helt anden historie.
2: Det tror jeg, at vi alle sammen kan blive enige om, at det er godt for, hvad kan man sige, for FIFA, hvis man skal sørge for, at pengene følger med, og at folk bliver ved med at se, så er det, at de store populære hold og spillere, de går videre. Men synes du, når du så kampen, at det også var det, der skete?
21: Ja, til dels ja. Det vil jeg mene. Helt klart, at der var nogle ting og nogle kendelser, der dømt imod. Men igen, det er fodbolden. Man kunne også sige, at Egypten skulle have holdt den til 2-0. De kunne have valgt at forsvare kampen på en anden måde. Og derfor er det, altså når du har en, der hedder Messi på holdet, så kan alt ske i løbet af de 10 minutter. Og det synes jeg, det er formået at ske, fordi Argentina gjorde det godt. Mm. Og de formåede at udnytte det sidste.
2: Tak for det, Mohamed Nasser.
21: Tak.
2: Dansk og dansk fodboldspiller spiller i HB Køge. Og vi fortsætter med historien. Peter Brygmann, chefredaktør på Mediano. Du så også kampen i går. Synes du, at egypterne, de har en valid kritik af dommerholdet?
1: Jeg forstår i hvert fald godt, hvorfor de siger, som de gør. Jeg forstår godt, at egypterne synes, fodbolden er syg, og den måske endda har kraft, for det har fodbolden. Fodbolden er råden. Men den egentlige skandale er ikke dommerskønnende i den der kamp. Grunden til, at det får et vingefang, det er fordi, der er to meget store skandaler på øverste sådan politiske niveau, hvor først før VM, Cristiano Ronaldo får lov til at være med til VM, selvom han har fået 3 spilledages karantæne. Han sidder til en middag i det ovale eller i det hvide hus. Med Donald Trump får pludselig lov til at komme med. Og så er der den her med USA, altså den karantæne, der blev suspenderet, som jeg tror, vi alle sammen har hørt om, som var noget af det mest ulækre, jeg har set i fodbold i de helt ufattelige mange år, jeg beskæftiger mig med det. Og det gør, at alle de andre ting, konspirationsteorierne og den der, vi bliver forfulgt, og de store nationer, de episoder, der har været nogle stykker her under VM, de får et vingefang, som de dybest set ikke behøver at have. Så skandalen er ikke kendelserne i Egypten-kampen, de kan sådan set godt forsvares, men det er det andet, der gør, at det får et vingefang, fordi fodbolden er hamrende syg.
2: Så der er de her to meget konkrete tilfælde, hvor der er ingen tvivl om, det er FIFA, der har jogget i spinaten, eller hvad kan man sige, gør det, hvis man gør det med mere overlæg, så ved jeg ikke, hvad man kalder det. Og det her taler ligesom, det er bare lidt ekstra brændende til bålet, som jeg forstår det. Men der er også, altså der er store reaktioner på det her. Den egyptiske cheftræner var ude at sige, han gider ikke se resten af slutrunden. En mand, der går op i fodbold med liv og sjæl, der ikke gider se verdensmesterskaberne. Hvad betyder det for FIFAs troværdighed og brand?
1: Jamen altså, FIFAs troværdighed er jo ramt i hele Infantinos periode. Altså, man skal retfærdigvis siges, at stringent korruption, som var det, der førte til Infantino overhovedet kom til magten i 2016, eller når det var, ikke? Det var de brune kuverter, der førte op til det, og forgængeren Josef Blatter og så videre. Der er nok mindre formel korruption i dag, men fodbolden er mere syg. Den måde, som Saudi-Arabien har fået tildelt VM i 2034, den måde, som det her skete, måden omkring Katar og så videre, er jo et sygdomstegn, og hvor du har en formelt set demokratisk organisation, som bliver styret af pengestrømmene, og hvor du har, lige nu står oppositionen, det er Europa, det er de europæiske lande, det er også dem, der brokker sig over det der med, at Balogun fra USA fik lov at spille den her kamp mod Belgien, det er Englands landstræner Thomas Tuchel, det er Norges landstræner Ståle Solbakken, det er selvfølgelig Belgiens landstræner Rudi Garcia. UEFA har udtalt sig omkring det, men der står sådan et eurocentrisk mindretal og er i opposition. Og Infantino og FIFA kan være fløjtende ligeglade, så længe det store flertal ikke skrider. Så jeg venter på, hvornår begynder nogle af de andre lande, som for eksempel her i Egypten, at samle sig til et egentligt oprør og slutte sig til Europa, fordi fodbolden har kraft, og den er blevet til et diktatur de facto, selvom det er en demokratisk organisation, og den er på VM-plan, altså FIFA-plan, syrere end nogensinde. Og det er dybt, dybt frustrerende for mange europæiske ledere.

0: Da det der skete i FIFA, var det fordi USA blev pist på en masse ting, og de satte CIA og FBI ind i det, og så førte det til den her storm mod altså Baglak, som man kaldte det dengang, hvor der blev afsløret en masse ting, fordi der var nogle steder, der ville gå ind og rokke ved det der. Og det er der i, altså det er der jo ikke rigtigt. Og det er en kæmpe frustration, og jeg synes jo også, altså atleterne har et kæmpe talerør, som de ikke bruger. Trænere, forbund, spillere er tæske bange for at opponere med noget som helst. DBU pipper en lille smule over, vi støttede ikke Infantino, da han kom til, hvor herre bevares for en skamplet. De stikker halen mellem benene, har ikke gjort noget som helst. Altså jeg savner nogle forbund og nogle atleter. Jeg håber den her gang, at Norge de vinder VM, fordi der er en person, der har haft mod til at gøre noget som helst at sige sin holdning, og det er en rødhåret norsk kvinde, der hedder Lisa Klaveness. Ståle Solbakken siger også nogle ting, så Norge viser en vej, og kunne der for himmels skyld ikke være andre forbund, der fulgte den vej.
1: Så hvis man vil have, at fodbolden bliver helbredt, så skal man holde med Norge?
0: Ja, det kunne være. Lad os få tingene til at gå den vej, fordi så kunne de vise en vej.
1: Tak for det, Peter Brygmann.
0: Selv tak.
1: Chefredaktør på sportsmediet Mediano. Hedbølgen i Syd- og Vesteuropa fortsætter i mandags, der varslede lande som Frankrig, Spanien og England om hedebølge ind til torsdag, men det betyder ikke, at den ekstreme varme går på sommerferie. Nationale vejrtjenester i de tre lande advarer om fortsat ekstrem varme de kommende mange dage. Myndighederne udsendte flere regionale varsler på grund af varmerelaterede sundhedsrisici og brandfare i Frankrig. Hvis vi starter der vurderer de lokale meteorologer, at landet igen er i en alvorlig og langvarig hedebølge, og at den vil fortsætte resten af ugen, sandsynligvis også længere. I går blev der målt temperaturer over 40 grader flere steder i landet. I Saint, der var den på 41 grader, Bordeaux 40,8 og Toulouse 40,6. I England er der også usædvanligt varmt, især i den sydlige del af landet. Tirsdag blev der målt 32,4 i både London og Kent, og det er de britiske meteorologers forventning, at i løbet af ugen vil det stige til 4,35 grader lokalt. Og så til Spanien, Philip Knack Kirkegaard, det er jeres klimaanalytiker.
2: Hej.
1: Hej. Hvor er du henne lige nu, Philip?
2: Jamen, jeg står faktisk i en lufthavn, og jeg har nødt for at fortælle om de skovbrande, som har hærget området. Og for det ikke skal være løgn, så lige inden vi ankommer til lufthavnen, så ser jeg faktisk en skovbrand ude op ad bakkerne, der er rundt om Barcelona. Og jeg vidste godt, der var en anden skovbrand i nærheden af Barcelona, men så var der altså åbenbart lige opstået endnu en. Så det siger lidt om, hvor tørt det er, og hvor risikabelt det er. Og det har jo selvfølgelig noget med varmen at gøre, som kommer til at præge Europa mere og mere på grund af klimaforandringer. Så det er jo noget, vi skal forholde os til, at de der skovbrande, at de er altså kommet for at blive.
1: Hvordan ser det ud, sådan altså en skovbrand i dine øjne?
2: Jamen altså, jeg har jo for eksempel stået i dag op på sådan en klippetop, og så kigget ud over et stort afsvedende areal, hvor man kan se flammerne, de har slikket sig igennem sådan et naturareal. Og der er nogle boliger, som lige akkurat er blevet reddet, og jeg har jo ikke været der, mens det var brand, var der, men jeg kan jo regne ud, at der har stået rigtig mange brandfolk og kæmpede alt, hvad de kunne for at holde ilden væk fra de her boliger. Og så har jeg jo været i Frankrig, hvor jeg har mødt nogle af de franskmænd, som er blevet evakueret. 12.000 franskmænd var blevet bedt om at forlade deres hjem, fordi der var en brand i nærheden af Perpignan, som var så meget ude af kontrol, at de var bange for folk. Og der var også melding om 20 hjem, som er brændt ned. Og der er jo nok reelt flere. Man har ikke det fulde overblik endnu, fordi de har ikke måttet vende retur.
1: Og hvis vi bare lige sætter nogle tal på, hvor varmt det er i Spanien, så kunne Pamplona Lufthavn i går måle 41,4 grader. Endnu varmere var det i Valencia-regionen, hvor der lokalt blev målt 44,7 grader. Og et spansk sundhedsinstitut peger på, at det var bare i søndags, at 150 dødsfald i Spanien bare i juli. Hvad lyder varslet de næste dage i landet?
2: Ja, og de 150 dødsfald i den her måned, det kommer jo ovenpå mere end 1.000 dødsfald i sidste måned, juni. Og juni har jo været virkelig varm og tør, både i Spanien, men også i Frankrig og andre dele af Europa. Og det er jo det, som gør, at den her sæson, den er startet tidligt. Og så blev lige spurgt ind til, hvordan ser udsigten ud nu? Ja, altså det bliver ved med at være varmt og tørt.

0: som det ser ud lige nu. Der er områder, hvor der godt kan komme lidt mere kølet vejr. Portugal og også, jeg kan se ude i horisonten, at det nordlige Frankrig og Storbritannien, at det kan også blive koldt. Men hvis man ligesom kigger på et kort ud over Europa, så EU's klimatjeneste, som laver sådan nogle varsler, de siger, at der er så høj risiko for brandfare i rigtig store dele af Vesteuropa især. Så det er jo noget, som bekymrer i et land som Spanien. De har oplevet i år 305 brande, og sidste år oplevede de samlet 350 brande i hele sæsonen. Altså også i august og september, som ellers er nogle af de måneder, hvor der ofte kommer mange brande.
1: Og jeg synes lige, at jeg hørte i radiovisen, at du har talt med en af de lokale dernede. Hvad kunne de, hvordan reagerer de på de her brande og det meget varme vejr?
0: Jamen, jeg har for eksempel talt med en familie, som bor i Sydfrankrig, i et område, som tidligere har haft skovbrande. Altså, det er jo på den måde ikke nyt for dem. Men de sidste skovbrande, det var for 10 år siden og for 20 år siden, cirka. Og de var meget mindre, de skovbrande, og så kom de senere på året. Det her, det var altså en meget stor skovbrand, der ramte dem. Og så kom den også, tidligt på året. Og noget af det, som de fortalte, det var, at de har forsøgt at slukke branden, hvor der løb sådan en vej og en flod igennem området. Men det har simpelthen ikke været muligt for dem at stoppe branden den her gang, i modsætning til tidligere. Og det er noget, altså, der spiller en rolle. Det er jo også det her med, om de har nogle korridorer, som de kan, om de kan stoppe branden ved, hvor de kan se, at vindretningen kommer i en bestemt retning, og så stille sig op og klar til at slukke branden, når den kommer hen mod de her veje, for eksempel. Mm. Og der er nogle af de her områder, hvor der er meget bevoksning. Der er vinmarker, der er blevet nedlagt. I stedet for har man sådan noget kratbevoksning, som brænder meget mere end de her vinmarker. Og det har noget at gøre med affolkning i de her områder også, som også spiller en rolle.
1: Hmm. Du må hellere komme hjem i sikkerhed, Philip Knak Kjærgaard.
0: Ja, tak for det.
1: Det er jeres klimaanalytiker. Der er mange mennesker i Sydeuropa, der må evakueres, som han lige fortalte, eller på anden måde leve med konsekvenserne af de her naturbrand. Her blandt danske turister. I går der talte jeg med Anne-Louise Demoulade, der er på kørselferie i Sydfrankrig med sin familie og venner, og som lige pludselig måtte forlade deres campingplads.
2: Jamen, i torsdags, der opdager vi, der røg over hele campingpladsen. Og kan ikke helt finde ud af, hvor det kommer fra, jo. Og inden for meget kort tid, så kan vi godt se, at der kommer mere og mere. Det ændrer farve, og vi kan høre, at der er jo de der gastanke ved alle mobile homes, og der kan vi høre på et tidspunkt, de begynder sådan at springe. Og jeg er nede i mobile homet, sammen med den mindste, der ligger så over til middag, og de andre er oppe og bade. Og jeg går sådan lidt rundt og kan ikke helt finde ud af, om det er slemt eller ikke slemt, indtil min mand ringer og siger, at du skal pakke bilen. Tag lige det, du kan tage i hænderne af den lille og ud i bilen, og så kommer jeg med drengene, jeg er oppe og bade med.
1: Og hun er ikke den eneste, der oplever det her. Chef for personskader, Andreas Grønbæk fra IF Forsikring. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: I har fået forskellige henvendelser fra kunder, der er på eller skal på ferie i Sydeuropa. Hvad hører I fra dem, der er tæt ved skovbrandene dernede?
3: Ja, det er korrekt, at vi får en del forespørgsler på, hvordan at vores kunder skal forholde sig, når de er i de berørte områder. Og det er jo en meget god historie, som den vi lige har hørt. Nogle gange lidt mindre dramatisk, at de er i teorien bare blevet bedt om at forlade et hotelværelse eller en lejlighed, som har ligget i et af de berørte områder, som skulle evakueres.
1: Og hvad kan man gøre som forsikringsselskab, når ens kunder så ringer hjem?
3: Jamen, som forsikringsselskab, så har vi ret begrænsede muligheder for at hjælpe her nu. Altså, vi har ikke rigtig mulighed for at hjælpe dem ud af de berørte områder. Der er det de lokale myndigheder, som skal stå for den del af det. Der, hvor vi som forsikringsselskab kan hjælpe, det er, hvis man i de situationer, hvor man bliver bedt om at forlade et område, har nogle ekstra udgifter, så kan der være noget hjælp at hente fra os, når man er kommet hjem og er kommet i sikkerhed, hvis man kan sige det. Så, men det kan være lidt forskelligt afhængig af, hvilke vilkår det er, man har som kunde.
1: Og I har jo også kunder, der er på vej på ferie, kan jeg forstå, som også ringer til og spørger, hvad er der af gode råd? Hvad kan man sige til dem, der skal afsted her i weekenden?
3: Ja, det er faktisk dem, der fylder mest lige nu. Der er rigtig mange, der står for at skulle afsted enten inden for de nærmeste dage eller inden for de nærmeste 1-2 uger. Og situationen den udvikler sig jo nærmest fra, ikke fra time til time, men i hvert fald fra dag til dag. Og der er det vigtigt at huske på, at de områder, der er berørt lige nu, jamen der kan det også være, at du kan få hjælp i forhold til en afbestillingsforsikring, hvis man har sådan en dækning. Men der skal vi også ret tæt på afrejsetidspunkt. Vi vil gerne først høre fra vores kunder inden tre dage inden man har planlagt afrejse, da situationen jo kan ændre sig både til det bedre, men jo også selvfølgelig til det værre. Så vi hører ret mange, der er lidt bekymret omkring, hvad gør jeg, hvis det stadigvæk brænder der, hvor jeg skal hen, eller hvad gør jeg, hvis jeg ikke er tryg ved at rejse derned, og så videre. Og lige det sidste, der
1: Og vi hører fra lokale dernede, at der kommer flere og flere skovbrændende. Vores klimaanalytiker, Philip Knack Kirkegaard, og alle forskerne siger jo det samme. Kommer det til at have betydning for jer og for forsikringskunderne, at det også er en risikofaktor? Og der tror jeg faktisk ikke, det er noget, vi får svar på fra Andreas Grønbæk fra IF Forsikring, som simpelthen... Andreas, jeg tror simpelthen ikke, vi når mere. Du faldt lige af, med tusind tak, fordi du var med. Altså chef for personskader hos IF Forsikring.
3: Det er godt.
1: For vi skal lige nå en hurtig nyhed om, at SAS-flyselskabet mister sin topchef, Anko van der Werf, stopper som koncernchef i flyselskabet. I stedet skal han nu stå i spidsen for Air Canada, efter at den nuværende chef er blevet nødt til at trække sig. Den nyhed lander kun 8 dage efter, at Anko van der Werf fremlagde en kæmpe investeringsplan for SAS. I de kommende år vil SAS investere ca. 65 milliarder kroner i nye fly og satse mere på at gøre Københavns Lufthavn til et internationalt knudepunkt. Og Per Hansen, hvis der er nogen, man skal snakke med det om, så er det dig, investeringsøkonom i Nordnet. Hvad skal vi lægge i den her timing?
4: Jamen, det er jo altid uheldigt, når det er sådan, at man har en topchef, som faktisk har været ret succesfuld i den tumultariske periode, som SAS har været igennem, når han forlader selskabet. Men han forlader jo selskabet i en helt anden og meget bedre gænge, end han overtog selskabet i 2021. 2021 var jo 2 år efter, at piloterne havde overtaget ledelsesretten, og ledelsen i SAS havde mistet ledelsesretten, da det var piloterne, som skulle bestemme deres egen økonomi. Så kom vi frem til 2020, corona, så fulgte der en 8-10 kvartaler, hvor SAS havde store underskud, og så fulgte der jo den altødelæggende strejke senere. Så på det tidspunkt, hvor Anko van der Werf kom til SAS, jamen der var alt op i luften, kan man sige, og SAS var mere end bare vingeskud. Så han har været der i 5 år. Han har været en rigtig god mand for SAS, og når det er sådan, at han flyver videre, jamen så tror jeg da, at det er jo en mulighed, der lige pludselig har givet sig. Air Canada er jo et noget større selskab end SAS. Det er jo et land med mere end 40 millioner naturlige passagerer, udtryk som, hvor mange mennesker bor der i Canada. Så Air Canada er jo en forfremmelse og et spring fremad for Anko van der Werf.
1: Du siger, han har klaret sig godt på trods af turbulens og vingeskud og hvad du ellers havde af skønne flytermer, Per. Hvad betyder det så for SAS, at de mister ham?
4: Jamen, det ville jo have været en udfordring og et meget stort problem, hvis det var sådan, at SAS havde været i den samme dårlige forfatning, som de var i 2021. Men verden ser heldigvis for SAS helt anderledes ud på den smertelige måde. Jamen, så måtte aktionærerne jo ligesom acceptere, at de penge, som de har skudt ind i selskabet som risikovillig aktiekapital, de blev tabte, og SAS havde brug for at starte på en ny, hvor de ikke kun kom af med noget af den gældsbyrde, som jo blev ved med at ride dem som en mare, men hvor de også, man også fik gjort op med den lange række af udfordringer, der var i SAS. Man kan jo bare prøve ligesom at se, har vi over de sidste 3-4 år hørt om en betydelig antal arbejdsnedlæggelser og uro og alle de der ting. Det har man ikke. Man har simpelthen, tror jeg, få gjort rent bord og bordet rent, og ligesom sagt, hvis vi skal have et SAS, som skal være flyvende og flyve dygtigt, så er vi simpelthen nødt til at en gang for alle og gjort op med forskellen med hensyn til medarbejderne, der skal arbejde for et fortsættende SAS og en ledelse, som skal komme medarbejderne i møde. Og så er vi simpelthen nødt til at skabe et flyvefærdigt og flyvedygtigt SAS. Så på den måde, så kan man sige, at SAS er heldigvis i en helt anden og dramatisk bedre situation, end de var i 2021.
1: Tak for opdateringen, Per Hansen.
4: Velbekomme.
1: Investeringsøkonom i Nordnet. Hvis du sad og så VM-fodbold i aften, så gik du glip af den længste Wimbledon-kvartfinale, der nogensinde er blevet spillet. Lad os lige høre den sidste bold til at starte med.
5: Matchbold. Novak Djokovic.
6: Oj.
5: Den går ud, og Novak Djokovic vinder Minsanten efter 5 timer og 15 minutter. Sikke et vidunderligt drama mellem de her to, Felix og Auger-Aliassime, der har leveret noget helt ekstraordinært. Det var bare ikke nok til at slå den syvdobbelte mester, Novak Djokovic.
7: En magisk, det er endnu en episk kamp, som han er en del af, Novak Djokovic. Hvor får det fra? Nej, han er sådan en stjerne. Jeg ser mig gang. Han har endda overskud til at danse lidt bagefter.
5: Og han dans med ungerne op i boksen.
1: Ja, det var altså bare et minut af de 5 timer og 15 minutter, der skulle til for Novak Djokovic at slå kanadieren her. Nikolaj Scherling, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Journalist, tennisspiller og ikke mindst stor fan af Novak Djokovic. Han skal nu spille sin 15. semifinal ved Wimbledon. Til Wimbledon, til dem, der ikke lige følger med i tennis, hvor stort er det?
8: Det er vildt. Altså, det er... Vi havde jo en vild dag i går, ikke? En vild aften. Vi havde 39-årige, vi havde Messi, og vi havde Novak Djokovic, som gør ting, man ikke kan. Altså, kroppen burde ikke være med. Det strider mod sporten, men de gør det. Og nu står han i en semifinal, han egentlig ikke bør kunne spille, fordi han har spillet 5 timer og 15 minutter i går aftes, og måske vinder han sgu. Og det er sådan, man har det med ham, ligesom man har det sådan med Messi. Måske scorer han. Så det er vildt, og det er uden for nummer, og jeg tror, enten man kan lide ham eller ej, så er man nødt til at sige, det giver ikke mening, men han gør det.
1: Og hvad er det, han kan i det her sit 39, eller er det jo faktisk hans 40. år her på jorden, han er gået i gang med, som gør, at han stadigvæk kan vinde?
8: Det er der mange, der ligesom prøver at undersøge. Han kan noget inde i hovedet. Altså, der er ingen tvivl om, han har et talent, og han har en teknik, der matcher de allerbedste, og dem er der 50 af, der har det her også. Men så har han noget i hovedet. Han har en eller anden underlig evne til kontrolleret at styre sit spil, styre sin kamp. Han er blevet 39 år, så nu kan han ikke gøre det en time i træk, men så doserer han det sådan 20 minutter, hvor han finder krigeren og verdens bedste spiller frem. Og det... doserer han så over 5 timer og 15 minutter.
1: Og hvis man måler på de her store titler, altså Grand Slam-titler, så er han absolut den mest vindende nogensinde. Han er for længst overhalet de to andre, hvad kan man kalde dem, sådan på Olympen i tennis, altså Roger Federer og Rafael Nadal, der har været 20 og 22.
8: Og han Djokovic, har 24, ja. Og han har et mål i sin karriere lige nu, det er nummer 25.
1: Og hvordan har han vundet så mange...
8: Ved simpelthen at være en fighter, ved at være så kontrolleret. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der plejer deres krop bedre. Der er ikke nogen, der er mere dedikeret til hver lille detalje, fordi han vil vinde. Han har været den uønskede spiller. Vi havde Federer og Nadal, vi havde det perfekte. Og så kommer ham her, serberen ingen kan lide, med et serbisk temperament, og måske ikke så sympatisk. Og ingen vil rigtig acceptere, at han er god, og så bliver han indhat. Han vil slå de to bedste spillere, fanden tage det, ikke? Og så lever han på en måde. Han er veganer, han dyrker yoga, han krammer træer, han strækker ud, og han har jo fortalt, at da han vinder Australian Open-finalen i 2012, den længste finale, 6 timer mod Nadal, arguably bliver måske den bedste nogensinde. Og han kan ikke stå op bag, så det kan Nadal heller ikke. De må han stol under præmieoverrækkelsen. Så går han ud i omklædningsrummet bagefter og sutter på et stykke chokolade. Han spiser det ikke, han sutter på det. Det er den treat, han vil give sig selv, men der er en turnering i morgen. Det er Djokovic.
1: Det er jo helt utroligt. Det med chokolade, det slog mig helt ud. Lad os lige, bare lige så jeg lige kan få en pause og tænke lidt mere på det billede. Høre et par ord fra manden selv, han fortalte sådan her efter sejren i går.
9: You know, I think it was really anybody's game in the super tiebreak in the fifth. What can I say? I mean... These are kind of moments that I still play tennis for, and for sure.
1: Det er de her øjeblikke, som jeg stadig spiller tennis for. Det lyder ikke som en mand, der skal lige til at stoppe i morgen.
8: Nå, men han har jo sagt, at han bliver ved til OL i 28. Og han går nok også efter at vinde det. Det er nok lidt usikkert, men den her Wimbledon, det er hans chance. Det ved han godt. Og han ved, at han har en kriger indeni, som kan finde et eller andet absurd frem. Og det kommer i de her øjeblikke, hvor alle råber med ham eller imod ham. Det er næsten bedre, hvis de råber imod ham. Fordi han kan godt lide at være i krig med alt og alle, så vinder han. Og jeg tror, det er det er de øjeblikke, han vil have, hvor følelserne, dramaet, krigen, alt inde i ham, sådan ligesom tænder en spiller, der slår slag, som ingen slår på øjeblikket.
1: Og hvad er det, der den her sådan kampgejst i modgang, hvad er det, der ligger bag den?
8: Altså, han er krigsbarn. Han opvoksede og blev god til at spille tennis i Beograd, dengang NATO bombede byen, så han sådan trænede under jorden, og han er fattig i kår. Forældrene har ofret alt for, at han kunne komme til Vesteuropa og træne. Og så er han uønsket. Han er ret intelligent. Så jeg tror, det er den der med krig med verden. Vise, jeg er den bedste. Og så er han kommet til at elske det. Han er kommet til at elske den modgang, hvor man skal lære, hvis du kravler bagud i tiden, og sige, fuck, han var god. Så han bliver elsket om 10-20 år, men ikke af sin samtid. Og det tror jeg godt, han ved.
1: Og bare her til sidst, vi har kun lige få sekunder tilbage. Når man så ser på de andre på Olympen deroppe, Nadal og Roger Federer, kigger han ned på dem efterhånden, eller kigger han op?
8: Nu gør han. Han kigger nu. Ned.
1: Han kigger ned.
8: Og de kigger op.
1: Og vinder han den her 25. sagnomspundne? Tror du på det?
8: Ja.
1: Lad os sige, det var ordene. Nicolai Schjerling, journalist, tennisspiller og stor fan af Novak Djokovic. Hvem spiller han mod i semifinalen?
8: Jannik Sinner, verdens bedste. Stort set uslåelig, men han vinder.
1: Tak for det. Det var første time af P1 Orientering. Vi vender tilbage i næste time, selvfølgelig med meget mere NATO-topmøde. Men inden da, en radiovis her på P1 klokken 5.
6: USA vil give Iran lov til selv at lave de amerikanske luftforsvarsmissiler Patriot i Ukraine. Det sagde USA's præsident Donald Trump, da han her til eftermiddag holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Zelensky under NATO-topmødet i Ankara. Og dermed får Ukraine lov til at producere det, som eksperter har kaldt for det mest avancerede missil fra USA's øverste hylde.
10: We'll give them the right to make Patriots. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
6: Vi vil give dem retten til at lave Patriot-missiler. Vi vil give en licens til jer, så I kan lave Patriot. Det er ret cool, ikke? Siger Donald Trump, og så kan man lige ane Zelensky, der svarer meget. De seneste døgn, der har russerne bombet ukrainske storbyer med missiler og droner med store civile tab. Derfor var Zelensky også taget til topmødet i Ankara med et klart og vigtigt ønske, nemlig et effektivt luftforsvarssystem.
11: Patriot system is the best, you know. In the world, the best anti-ballistic system.
6: So Patriot-systemet er det bedste i verden. De bedste luftfartssystem i verden, sagde Zelensky, bakket op af Donald Trump. Og Donald Trump forventer, at detaljerne om aftalen med Ukraine skal forhandles på plads senere i dag. Og vi bliver lidt ved USA, som vil angribe Iran igen i nat. Sådan lød det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump under netop NATO-topmødet i Ankara. Tidligere dag, der sagde han også, at han betragtede våbenhvilen mellem amerikanerne og Iran som værende slut. Og i nat, der udførte USA luftangreb mod flere mål i Iran og har samtidig trukket dispensationen for salg af iransk olie tilbage. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, så sker det som et modsvar på iranske angreb mod tre kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt. Og Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Det er blandt andet Kuwait og Bahrain, der er blevet ramt, og hvorfor angriber Iran der?
12: Jamen, Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv, at det er baserne, som er det egentlige mål. Men lige siden krigens begyndelse, der har Irans strategi også været at trække netop golflandene ind i konflikten ud fra den tankegang, at de lande så vil kigge på USA og på Trump og lægge pres på ham for at stoppe krigen. Og det har også set ud til at virke tidligere, fordi landene i golfene, de har enormt meget at miste økonomisk, når der ikke er ro på situationen.
6: og ikke ro, det kan man ikke kalde det, når man bliver angrebet af Iran endnu en gang. Hvordan stiller de sig så i den her konflikt?
12: I den her omgang, der kritiserer både Bahrain og Kuwait Iran, og anklager også Iran for at angribe ikke kun militære, men også civile mål. Men landene i Golfen går også en balancegang, fordi Iran er en nabo, som de må se i øjnene, at de er nødt til at have et forhold til, også efter krigen.
6: Lød det fra Nana Mus Steffensen, Mellemøst-korrespondent, med os her. Og også olieprisen og aktiekurserne er påvirket af den usikre situation i Mellemøsten. Prisen på en tønde olie er steget til over $79 per tønde. I begyndelsen af måneden lå den på $72. Og efter Trumps tale ved NATO-topmødet, hvor han sagde, at han anser forståelsespapiret mellem landene som værende skrottet, så blev det danske C25-aktieindeks sendt i minus. Det forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom i AL Sydbank.
13: Så i virkeligheden investorernes måde at sige på, at det her det er en rigtig dårlig nyhed, både for markederne, men altså også for økonomien.
6: Og han tolker det som om, at investorerne har været lige lovligt optimistiske.
13: Mange investorer har tænkt, at nu er der ved at være styr på det her forståelsespapir. Jamen det danner rammen for, at nu kan vi vende tilbage til en normal situation, hvor vi ikke skal koncentrere os så meget om det her. Og der er der mange investorer, der er blevet fanget lidt på det gale ben, og måske også blevet gjort opmærksom på, at så nemt kommer det her ikke til at gå alligevel.
6: Og hvordan aktierne og priserne udvikler sig, det afhænger ifølge cheføkonom Søren Christensen af, om der kommer flere angreb.
13: Fortsætter man med det, så kan det her blive langt værre, end det er nu, men omvendt gør man ikke det, og ser vi, at der er en smule trafik igennem, jamen, så tror jeg ret snart, at investorerne vil slå ind på den her sådan mere optimistiske kurs igen, og vi vil se, at aktierne begynder at stige igen, og også at renterne falder tilbage.
6: Og de danske aktier har rettet sig lidt op igen. C25-indekset er netop lukket i cirka minus 1,4. Og så har vi en del sol på programmet, selvom klokken den er ved at nærme sig de 5 stykker. Længst mod syd, stadigvæk lidt skyer, og ellers 16-23 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Jeg hedder Camilla Mærsk.
1: Du lytter til PET Orientering på en eftermiddag, hvor vi stadig er i gang med at fordøje Trumps kommentar om Grønland, om Spanien, om Iran ved NATO-topmødet, der sluttede for et par timer siden. Men her i den her time, der vender vi også blikket hjem i Danmark. Der er der mennesker, der hver dag drypper giftige øjendrupper direkte ind i øjnene. En betydelig del af øjendrupperne på det danske marked indeholder nemlig det giftige konserveringsmiddel BAC. Men det vil være forbudt i hvert fald i de her almindelige øjendrupper, der bliver kaldt kunstige tårer eller smørende øjendrupper. Sådan lyder en opfordring i dag fra en overlæge.
14: BAC er det samme stof, som også findes i masser af rengøringsmidler, som for eksempel rotalon. Det er et giftigt stof for øjets overflade. Det slår simpelthen nogle af øjets overfladeceller ihjel. Og det giver utrolig mange gener for mange patienter.
1: Her til eftermiddag, der kan vi så fortælle, at det ikke bare er professoren, der ønsker et forbud. Det samme gør Øjenforeningen og tre partier fra Folketinget, der reagerer på den her historie. Vi ser nærmere på, hvorfor at de vil have sundhedsministeren til at gribe ind. Og det var også hende, der er kirkeminister, altså Ida Auken. Hendes tiltræ om en præst, der skal tilknyttes Folketinget, og hendes kommentarer om kristendommens rolle i vores demokrati har vagt stor debat. Og nu melder Mette Bock, tidligere kirkeminister, tidligere folketingsmedlem og sognepræst, sig ind i debatten. Og hun er, modsat hvad man måske skulle tro, ikke vild med ideen. Jeg taler med hende om en halv times tid. Jeg er stadig August Stenbrun. Men vi starter med nattens angreb i Iran fra USA og iranske angreb mod amerikanske mål i Bahrain og Kuwait. Efter dem så melder den amerikanske præsident nu, at den aftale, som USA og Iran indgik i juli måned, at den er slut.
15: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it.
10: There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
1: Ja, der var ikke mange pæne ord, Donald Trump havde at sige om iranerne, eller den aftale, som Iran og USA indgik i juni. Så spørgsmålet er, hvor den aftale står nu. Det skal du forsøge at gøre os klogere på, Nanna Mus Steffensen. God eftermiddag.
12: Ja, god eftermiddag. Jeg skal prøve.
1: Det er altså Mellemøst-korrespondent. Han siger, at aftalen for hans vedkommende, altså Donald Trump, er slut. Hvor efterlader det krigen, eller hvad der vel nærmere var pausen i krigen mellem Iran og USA?
12: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi ser og vi hører jo her noget af den frustrerede Trump, som vi også hørte ret ofte til i løbet af foråret, hvor amerikanerne jo først begyndte krigen med Iran, men jo så også efterfølgende tød at lande den her rammeaftale, og det tog jo en vis tid, og der hørte vi jo også Trump altså tydeligvis være frustreret og komme med forskellige udbrud og trusler, både verbalt og på sociale medier. Altså, han virker jo også tydeligvis frustreret nu, og det virker til, at det også er for tidligt at sige, om det her det egentlig sådan er begyndelsen på et egentligt kollaps af den her rammeaftale og forhandlingsproces, eller om det mere er et udtryk for hans frustration og positionering i forhold til de forhandlinger.
1: Og dem er også, der ikke lige kan huske alle punkterne i den her rammeaftale, forståelsespapir, som de indgik. Hvad var det så, de skrev under på i sidste måned?
12: Ja, det er jo 3 år siden, at de skrev under på en aftale, som indeholder 14 punkter. Så for at gøre, hvad kan man sige, 14 punkter til en lidt kortere historie, så kan man sige, at USA opnår mest af alt at få Hormuzstrædet genåbnet, ligesom det jo egentlig var inden krigen. Og så det, som Trump har slået meget på, det er, at Iran i rammeaftalen også siger, at man hverken vil producere eller erhverve sig atomvåben. Husk på, at det har Iran faktisk sagt officielt siden 70'erne, og det stod også i den aftale, som blev indgået i 2015 under Obamas administration, som Trump jo senere trak USA ud af. Samtidig med det, så skal Iran så lade passagen gennem Hormuzstrædet være fri og åben i de første 60 dage, det er de her 60 dage, man nu har givet sig selv til at forhandle en mere omfattende aftale på plads. Og så stod Iran så altså også, eller står til med den her rammeaftale at få adgang til rigtig, rigtig mange indefrosne midler, og også kunne transportere og sælge af sin olie.
1: Og Peter Viggo Jacobsen, militæranalytiker, han sagde i sidste time af orientering, at det er Irans trumfkort, det er, at de kan effektivt ramme verdensøkonomien ved at true skibsfarten i Hormuzstrædet. Det er jo så også dem, der har, hvad kan man sige, genåbnet, eller i hvert fald med de her angreb på flådefartøjer i går, genåbnet konflikten. Men som det ser ud nu, hvem har så mest interesse i at begrænse konflikten?
12: Altså, i og med, at man har lavet en aftale, og man har også i den rammeaftale for 3 uger siden, og man har forhandlet i lang tid om det, det viser jo, at der er 2 parter, som begge er interesseret i at få lavet den aftale, og også på en række parametre har en interesse i at gå videre af det og forhandlingsspor og få afsluttet krigen. Jeg tror ikke, at det iranske styre er interesseret i at genstarte krigen. Det var heller ikke dem, der begyndte krigen. De blev angrebet den 28. februar af USA og Iran. Vi taler jo meget om det store pres, der er indenrigspolitisk på Trump, fordi krigen er så upopulær i USA. Det iranske styre ser jo sig selv som sejrherre af krigen, i og med, at de simpelthen er overlevet. For dem så handler en sejr om at overleve, fordi Trump og også Israel og Netanyahu sagde fra begyndelsen, at målet var et regimeskifte. Så man kan sige strategisk set for dem selv, altså som de selv ser det, så har de fået en sejr. De har demonstreret, at de kan stå op imod verdens militære stormagt og regionens stormagt i form af Israel. Og samtidig er de selvfølgelig også blevet, man kan sige, materielt, økonomisk, militært ramt temmelig hårdt, og har formentlig heller ikke interesse i decideret, at krigen bryder ud igen.
1: Og tidligere udsendelsen, der talte jeg også med Heidi Plovsgaard fra Jyllandsposten, altså mellemkorrespondent for Avisen. Og hun sagde det her med, at det iranske styre, de føler sig ret selvsikre oven på de seneste måneder, at man simpelthen har vist sig, at selv ikke verdens største militærmagt kan besejre Iran. Vil du mene, de har grund til at være selvsikre?
12: De har jo bevist, at den strategi, de har lagt fra begyndelsen af krigen, den har virket, og de har overlevet. Og de har, som jeg sagde, overlevet angreb fra verdens militære stormagt og fra regionens militære største magt, ikke? Israel. Så den selvsikkerhed kan man jo sige, at de har, og de udviser, og de viser, at de har valgt en strategi, som har været ret effektiv, og som også har stillet dem nu strategisk styrket, som jeg sagde, militært og økonomisk er de selvfølgelig blevet ramt. Det største del af det politiske militære lederskab er blevet slået ihjel. Men strategisk står de jo står de styrket. Altså blandt andet har de jo fået Libanon og situationen i forhold til Hezbollah-bevægelsen i Libanon med ind i ramme. Aftalen, der blev underskrevet for 3 uger siden, og det betyder, at der bliver lagt et pres på Israel for at holde sig tilbage i forhold til angrebene på Hezbollah-bevægelsen. Og på den måde står Israel svækket, og Iran står styrket på den anden side af krigen strategisk.
1: Fortalte Nana Mus Steffensen. Tak for det.
12: Selv tak.
1: Mellemøst-korrespondent her i huset. Og fra en konflikt, der involverer USA og Donald Trump, til en anden.
16: That's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
1: Ja, NATO-topmødet i Ankara sluttede her til eftermiddag, og tilbage står, at amerikanerne med Donald Trump for bordenden ikke var færdig med at tale om Grønland. Og så var Mette Frederiksen nødt til at gentage nogle ord, som vi har hørt før.
17: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo gjort i mange årtier.
1: Og så skal jeg sige goddag til Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion. Du er med fra Nuuk?
18: Ja, det er jeg. Goddag.
1: Goddag. Er den her uro, der igen blusset op ved topmødet i Ankara, noget, som er blevet bemærket op, hvor du er?
18: Ja, det er det. Det er noget, man lægger mærke til her i Nuuk. Både lokalbefolkningen, det er noget, folk taler om, men vi har også for kort tid siden hørt fra den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen. Han skriver en pressemeddelelse, at han desværre igen må gentage sig. Altså, Grønland er ikke til salg, lyder det fra ham. Der skal være respekt for den territoriale integritet, international lov og Grønlands ret til selvbestemmelse fremgår det af pressemeddelelsen. Det er egentlig en ret kort omgang, men understreger det, som vi også har hørt fra ministeren for udenrigsanliggende og andre grønlandske politikere i dag, en gentagelse af. Grønland er ikke til salg, men vi er åbne for at samarbejde.
1: Ja, og de plejer vel også som regel at sige det her med, at de jeg ved ikke, om de har sagt noget om det i dag, men det her med, at de bryder sig ikke om, at det bliver sagt på den måde, altså ude i det åbne til pressen, til alle, de vil hellere have, at det foregår andre steder. Altså kommunikationen,
18: ja, jamen,
1: om det
18: her. Er fuldstændig rigtigt. Og undskyld, hvad sagde du?
1: Altså kommunikationen om Grønland og Grønlands fremtid, vil de gerne have, skal foregå andre steder.
18: Jamen, det ved de, og man er bevidst om, at der bliver sagt ting i medierne, og at Trump igen og igen udtaler de her forskellige ting. Men hver gang, at vi, i hvert fald de seneste par gange, har stillet både de grønlandske og de danske regeringsledere de her spørgsmål, jamen så lyder svaret, prøv at høre her, der er en arbejdsgruppe i gang lige nu, og det er dem, vi skal give ro. Det er altså en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Danmark, fra Grønland og fra USA, og de har sådan set været i gang i et stykke tid, og det er den, man ligesom henviser til. Man er ikke ret interesseret i at sige ret meget andet end, lad os give dem noget arbejdsrum.
1: Og jeg ved, du har talt med nogle mennesker deroppe i dag, blandt andre Aja Chemnitz, som indtil for nylig var folketingsmedlem for IA. Hvordan forholder hun sig til den her situation?
18: Jamen, hun ligger sig lidt i slipstrømmen af de grønlandske politikere, og faktisk også mange andre, som jeg taler med her, og siger, jamen, det her, det bekræfter jo bare hende i, at der er et pres og et ønske fra USA, som man ikke kan overse. Og så taler hun netop også om den her arbejdsgruppe og siger, den sætter hun sin lid til. Det gør flere andre, jeg har talt med her i dag også, men savner altså en form for, kan vi kalde det sådan en midt midtvejsstatus, altså at der snart kommer noget hvid røg fra den her arbejdsgruppe, og man hører noget om, jamen har I gjort nogen fremskridt, hvor står tingene lige nu?
1: Ja, og det lader jo til, at der ikke er meget, der har ændret sig. Altså Donald Trump, han står fast på sit, han har jo hele tiden sagt, han vil gerne have Grønland. Mette Frederiksen siger det samme. Det går ikke. Vi vil forsvare Grønland om nødvendigt. Hvad siger sådan dem, du taler med om, altså er der begyndt at melde sig en form for udmattelse i forhold til den situation, der er?
18: Ja, altså den oplever jeg helt klart. Og så har jeg lagt mærke til, at der også er ved at brede sig sådan et nyt slogan, om man vil. Vi husker nok alle sammen fra den store demonstration skilte, hvor der stod, Grønland er ikke til salg. Nu lyder det for flere også på sociale medier i dag, at Grønland stadig ikke er til salg. Altså, og det er måske en ret fin måde egentlig at understrege det her på, at der er en træthed, man er træt af at gentage sig selv, men samtidig så er der en ukulighed hos flere af dem, jeg taler med. Altså, man står klar til at minde den amerikanske præsident om, at Grønland tilhører grønlænderne, og det kan altså ikke købes.
1: Og du nævnte den her højniveau arbejdsgruppe, den har Naja Nathalesen, folketingsmedlem for IA, også skrevet om i dag, og hun peger på Lars Løkke Rasmussen, at, eller hun hvad står der om? Hun peger også på, at den med Lars Løkke i spidsen, den skal ligesom varetage de problemer, der er. Og du sagde før, at man afventer måske noget hvid røg, men kan man sige noget som helst om, hvordan det går med den?
18: Jamen altså, den her arbejdsgruppe, skal jeg lige skynde mig at sige, der har været sådan løbende været afholdt ret hemmelige møder mellem de danske, grønlandske og amerikanske forhandlere. Og fra Danmarks og Grønlands side, der har man gjort det klart. Altså, man kommer ikke til at afgive suverænitet til USA. Men hvor er det så ender, og hvor langt at de er i de snakke, jamen det er stadig det, vi står lige nu og mangler svar på, og som flere, jeg har talt med i dag, også henviser til, de savner faktisk snart at høre, om der er en status, om der er en eller anden form for fremgang, og hvornår man regner med, at man kan få noget nyt at vide.
1: Vi må se, om Donald Trump siger mere om Grønland, eller om, hvad kan man sige, kommunikationen kommer ind på de rette kanaler for de danske og grønlandske politikere. Caroline Engelund, tak for det.
18: Det var så lidt.
1: Reporter på DR's udlandsredaktion med fra Nuuk. Og så er det blevet tid til at fejre en 30-års fødselsdag herinde i P1 Orientering. Det er ikke min egen, det var i fredags. Men det er Spice Girls med nummeret Wannabe.

0: Det her mega hit, det var altså det første, vi hørte til Posh Baby Sporty Ginger og Scary Spice, som straks erobrede førstepladsen på hitlister verden over. Men det skulle faktisk slet ikke have været gruppens første nummer, hvis det stod til deres pladeselskab Virgin Records. De mente nemlig, at Wannabe var for skørt og for skævt et nummer, og foretrække en mere sikker R&B-lyd. Det fortalte Jerry Halliwell, som også er kendt som Ginger Spice, tilbage i 2016, da nummeret fyldte 20 år. Spice Girls skulle ikke bruge mere end 15 minutter på at skrive det her nummer. Men musikvideoen til sangen var faktisk nærmest blevet droppet. Den slutter med, at Spice Girls hopper på taget af en af Londons berømte dobbeltdækkerbusser. Men oprindeligt, der skulle den være skudt i Barcelona, men få dage inden indspillingen, så måtte instruktøren sadle om, da han ikke havde fået tilladelse til at filme i den bygning i Barcelona, som der var planlagt. I stedet så foregik det på et hotel i London på en mørk og kold aprilaften. Min kollega, Laurits Buch, han har ringet til en kæmpe Spice Girls-fan for at tale om det her hit. Ellie Jokar, hun er skuespiller, komiker, rapper, og hun kan stadig huske første gang, hun så Wannabe-musikvideoen på MTV.
1: Ja, men første gang, jeg hørte Spice Girls, var jeg teenager. Jeg var sådan 15-16 år. Og jeg kan huske, at jeg så musikvideoen på MTV. Det er sådan, hvad jeg kan huske, og jeg faldt pladask for Scary Spice. Jeg synes, hun var fuldstændig vidunderlig. Det er sådan, jeg husker første gang, jeg så Spice Girls og hørte sangen Wannabe.
2: Og hvorfor tror du, at det her nummer Wannabe er blevet sådan udødeligt på den her måde? Man kan jo stadig høre det til fester eller i camps på Roskilde Festival eller sådan.
1: Jeg tror, at grunden til, at det er så episk et nummer og noget, man stadigvæk kan høre i dag, det er fordi, at det var så anderledes dengang, og stadigvæk den dag i dag, så tror jeg, at det har så stor en effekt på folk. Og den nye generation, det er et glad nummer. Man bliver jo fuldstændig bims, når man hører det, og bliver bare sådan teenager igen. Og den nye generation, som der jo er kommet inden for de sidste 30 år, får jo den samme følelse, som vi gjorde for 30 år siden. Så det er derfor, jeg tror, at det stadigvæk den dag i dag holder, som det gør.
2: Ja, kan du sige lidt mere om den følelse, du får, når du hører nummer?
1: Den følelse, jeg får, det er, at du bliver en teenager igen. Du står sammen med dine veninder og synger ned i hårbørsten og flipper fuldstændig balalaika ud til Spice Girls. Det er jo sådan en følelse af glæde. Det er kvinder, det er empowerment, det er bare sådan, altså, if you wanna be my lover, altså bare teksten er jo også, altså det gør jo også noget, ikke?
2: Og du sagde også før, at du faldt pladask for dem. Altså, hvad har Spice Girls betydet for dig?
1: Jamen, Spice Girls for mig har jo haft sin betydning, fordi dengang, da jeg opdagede Spice Girls, så var der jo ikke lige så meget repræsentation i et fællesskab af forskellige kvinder. Så det, jeg faldt for, var jo, at jeg endelig passede ind i et fællesskab, og når vi så stod med hårbørsterne, og alle havde sin rolle, så var der lige pludselig en rolle til mig, fordi Scary Spice jo var den her mørke kvinde med stort krøllet hår, og var rowdy, og var scary på sin egen måde, og det var noget, jeg kunne identificere mig med, og derfor havde det jo en kæmpe betydning for mig som ung teenage pige, som lige pludselig så sig selv i et fællesskab også.
2: Ja, og det er jo, du har jo så selv lavet musik. Altså, hvordan har du været inspireret af Spice Girls, når du selv har lavet musik?
1: Jamen, jeg har jo været inspireret af Spice Girls på den måde, at den empowerment, den der girl power, og det med, at de har brugt rigtig mange farver. Jeg er jo en person, der har lyttet rigtig meget til rap og hip-hop og urban, og så har jeg jo blandet det med det mere poppet, som Spice Girls jo har været en del af min ungdom også. Og det har jeg jo også brugt rigtig meget i min musik, når jeg har brugt pangfarver og det her med lidt mere rowdy end andre måske. Og det er den måde, jeg har ligesom kunne bruge Spice Girls musikken til noget. Jeg synes jo, de har været, eller de var jo super banebrydende, da de kom frem. Og det her med, at du havde altså de her piger, der bare sparkede røv og bare var fede og lavede fede numre. Og de havde sådan sisterhood, altså sådan fællesskab og kvinder og samhørlighed. Det var fedt.
2: Helt klart. Og nu skal jeg spørge dig her til sidst. Du var lidt inde på det før, men hvis du var en Spice Girl, hvilken en var du så?
1: Og ja, hvis jeg var en Spice Girl, så er jeg helt klart Scary Spice. Altså det... Ja, Scary Spice hele vejen.
0: Fortalte altså Ellie Jukar, skuespiller, komiker og rapper. Folketinget skal have deres egen præst tilknyttet, det proklamerede den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken i en video på Facebook, hvor hun bogstaveligt talt ikke kunne få armene ned. I en kommentar til DR, der tilskriver hun Folkekirken det, hun kalder for det første store demokratiske gennembrud siden grundloven. Det er et enigt præsidium, der har bakket Auken op og besluttet, at den kristne Gud fremover skal have en fast repræsentant på Christiansborg. Men siden der har Auken og præsidiet mødt stor kritik. Internt i Socialdemokratiet, der har sagen fået medlemmer til at melde sig ud, og flere partiets koryfæer har sagt fra over for Auken i pressen. Her blandt andet tidligere minister Helle Degn.
3: For os er det en skændsel. Generationer før os af politikere har respekteret, at vi lever i et sekulært demokrati. Husk det nu. Det er ikke et religiøst baseret demokrati.
0: Og Socialdemokraternes regeringskollegaer i Moderaterne og Radikale Venstre, de er også imod den nye ordning. Det fortæller de til Ekstrabladet, og de vil gerne stemme imod den, hvis de var repræsenteret i præsidiet. Jeg kan sige god eftermiddag til en, der har været en del af alle de institutioner, som den her sag handler om. God eftermiddag, Mette Bock.
4: God eftermiddag.
0: Du er sognepræst i Horsens, eller var det i hvert fald indtil for nylig?
4: Ja, er det indtil udgangen af juli.
0: Indtil udgangen af juli, så er der styr på det. Du har også været kirkeminister, du har været medlem af Folketinget og af Folketingets præsidium for Liberal Alliance. Sognepræst og kirkeminister, der tænker jeg umiddelbart, at du vil bakke op om Ida Aukens tiltag her. Men det gør du ikke. Hvorfor det?
4: Det, jeg er imod, det er, at man politiserer tingene. Altså, der har jo været en lang tradition for, at der har været holdt andagter på Christiansborg, og det har jeg ikke det fjerneste imod. Jeg har selv deltaget i nogen, mens jeg sad i Folketinget fra 11 til 19. Så det har jeg ikke spor imod. Men det, jeg har noget imod, det er, når man politiserer, og det kommer man til. For det første, når Folketingets præsidium behandler sagen og ikke afviser den, når man får en venlig henvendelse fra Københavns Stift, så kunne man have sagt tak for henvendelsen. Det er ikke noget, vi skal behandle i Folketingets præsidium, men tag gerne kontakt til nogle af de mennesker i Folketinget, som gerne vil have andagter, og så kan de arrangere det i privat regi, gerne på Christiansborg. Men det gjorde man ikke, og i og med, at præsidiet behandler det, så bliver det en politisk sag. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er så Ida Aukens jubelscene. Hun er jo ganske vist kirkeminister for Folkekirken, men hun er jo også minister for alle trosamfundene uden for Folkekirken. Og jeg synes, de her to ting, det er sådan et, altså det er et tegn på, at vi i stigende grad ser, at tro og kristendom, det bliver brugt som et våben, som noget, der skal skille os, bliver brugt i en politisk argumentation og sammenhæng, og det er jo faktisk noget af det, som vi har kritiseret andre trosamfund, især muslimer, for at blande sammen. Mm. Så vi bryder med en tradition, vi har haft i Danmark med at holde en armslængde. Altså armen sidder på kroppen. Vi har ikke religionslighed, vi har religionsfrihed. Men når man begynder at bruge kristendom politisk, så står jeg af.
0: Og du siger det her med, at måden det bliver gjort politisk på, det er, at det er præsidiet, der tager beslutning om det, og så det her med, at Ida Auken, hun hvad kan man sige, profilerer sig på det. Er det sådan, jeg skal forstå det? Eller kan du ikke sige lidt mere om, sådan, hvad det er, der gør, at Ida Auken politiserer den her udpegelse af en folketingspræst?
4: Altså nu var det en meget voldsom jubelscene, og det må Ida Auken jo selvfølgelig gøre, som hun vil i forhold til, hvad hun synes, der er godt og skidt. Men jeg synes bare, at en kirkeminister netop skal holde sig udenfor i den forstand, at hun kan billige, at der bliver holdt andagter, og hun kan billige, at der bliver lavet private arrangementer, ligesom der bliver lavet alle mulige andre private arrangementer på Christiansborg. Men det får, det får den her tone af at blive brugt politisk. Altså at det, at kristendommen eller tro i det hele taget blandes sammen med politik i den her pærevælling, som det er blevet nu her. Det synes jeg virkelig er et brud med en lang og god tradition, vi har haft for den her skønsomhed i forholdet mellem folkekirke og folketing.
0: Men kan det ikke også bare være udtryk for en kirkeminister, der tager sit embede alvorligt, en Ida Auken jo også uddannet teolog, der synes, at kristendommen er vigtig?
4: Jamen, jeg synes da bestemt også, at kristendommen er vigtig. Altså, jeg har været kirkeminister, og jeg...
0: Og har en rolle at spille i det danske demokrati i øvrigt?
4: Jamen, altså, folkekirken har da bestemt en stor rolle at spille i den forstand, at kristendommen jo har været med til at forme den måde, samfundet har udviklet sig på, ligesom en række andre forhold har formet det demokrati, som vi lever i nu. Så jeg holder utrolig meget af folkekirken. Jeg betragter mig selv som et menneske, for hvem troen har betydet rigtig meget igennem hele mit liv. Jeg har brugt 4,5 år på at være præst, jeg har været kirkeminister osv., så troen fylder rigtig, rigtig meget i mit liv. Men jeg er meget bevidst om ikke at blande tro og politik sammen, fordi det går altid galt. Og det, der sker lige for øjeblikket, og der synes jeg især Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti holder troen frem foran sig som et skjold, som Ida Auken har gjort her, som Dansk Folkeparti tit har gjort, så er det jo netop altså et paradoks, fordi man så kommer til at gøre det, som man har kritiseret andre trosamfund for.
0: Det synes jeg er meget spændende, det du siger her, Mette Bock. Altså holder troen frem som et skjold. Det lyder også som om, at du siger, at det ikke er noget, de mener, men noget, de gør af politisk vindingsskyld.
4: Jamen, jeg tror da, de mener det. Men altså, jeg har begravet for nylig, eller bisat en gammel mand for nylig, som havde været kirkegænger hele sit liv og betragtede sig selv som kristen, men som han sagde, det er jo ikke noget, man behøver at gå og råbe med. Og nu begynder man at råbe med det i en politisk sammenhæng, og det synes jeg ikke klæder hverken vores folkestyre eller vores den relation, der har været mellem tro og politik, den nænsomhed og skånsomhed, der har været, det synes jeg ikke klæder det, at man gør. Og man, altså, der findes jo masser af arrangementer hen over året på Christiansborg, som folketingspolitikerne tager initiativ til sammen med forskellige organisationer osv. Masser. Men de bliver jo ikke behandlet i Folketingets præsidium. Så det, at Folketingets præsidium i det hele taget behandler den her sag, det løfter det jo op på et andet politisk niveau.
0: Og det her med, at man ikke behøver at gå og råbe med det, det er der jo så i hvert fald været tilfælde med, at man har gjort i fra dansk politik, altså som du selv nævner, Dansk Folkeparti, flere medlemmer, der har gjort det. Morten Dahlin, tidligere kirkeminister, har også været ude og markere sig som sådan en værdikriger på baggrund af sin rolle som kirkeminister, og så også senest her Ida Auken, der jo, hvad kan man sige, også tydeligt decideret råber, altså jubel, da hun får at vide, at der bliver tilknyttet en præst i Folketinget. Hvad er det, du tror, at de mener, de kan vinde politisk ved at råbe højt om det?
4: Det er jo at tale ind i den splittelse, som desværre forøges i vores samfund for øjeblikket. Vi lever jo i en tid, hvor der er mange kulturmøder, og der er mange trosmøder, og mange har meget, meget, meget travlt med at Dansk Folkeparti siger jo ligefrem, at der skal være færre muslimer, og det er et fuldstændig afgørende forhold for dem, at der bliver færre muslimer i Danmark, uden at man møder det enkelte menneske og ser det enkelte menneske. Vi har store problemer med nogle grupper i trosamfundene. Det skal vi se i øjnene, og det skal vi gøre noget ved. Men at få sådan en religionskrig, som vi er ved at få, det må jeg sige, det synes jeg ikke... Det klæder ikke vores relation imellem tro og politik, som vi har været så gode til at håndtere så fint igennem så mange årtier.
0: Og Mette Bock, jeg ved jo, der har været andagter på Christiansborg i mange år. Var du med til dem?
4: Ja, det har jeg bestemt været, og jeg har intet imod, at det finder sted, og jeg har intet imod, at det finder sted også fremover. Så det er slet ikke det, der er mit problem. Mit problem er, at man politiserer det, og at man løfter det op på et niveau, hvor man kommer til at blande tro og politik på en måde, som vi ikke har gjort før, og det bryder mig ikke om.
0: Men har det så ikke været en politisk indblanding, da man så i første omgang besluttede, at der er andagt der på
4: Christiansborg? Nej, fordi det er jo noget, som nogle folketingspolitikere, som var optaget af kristendom og eksistentielle forhold og så videre. Altså nu kan jeg jo kun tale ud fra den erfaring, jeg selv havde, da jeg sad i Folketinget. Og så mødtes man, sang et par salmer og læste måske en tekst eller to. Og det var helt på privat initiativ. Altså, der var ikke noget partipolitisk i det. Der var ikke nogen politisk kamp i forhold til andre trosamfund. Det var noget, som vi gjorde, fordi vi synes, at det var noget, som kunne give os noget. Men det var ikke blevet politiseret på den måde, som det bliver politiseret nu. Og jeg synes bare, at de her eksempler med præsidiet og kirkeminister, som tager det op og behandler det, i stedet for bare at lade det foregå. Altså præsidiet, og jeg forstår egentlig ikke helt, jeg kan høre, at Karsten Hønge har været ude og sige, at Ida Auken har helt misforstået alting, men han stemte jo for. Altså han kunne jo have brugt sin stemme i præsidiet til at sige, ved I hvad, kære kolleger i præsidiet her, det er faktisk ikke sådan noget, som præsidiet skal behandle og forholde sig til. Vi har fået en henvendelse, men lad os gå den tilbage til Københavns Stift og sige, vi har ikke noget imod andagter, men det er noget, I må aftale med nogle folketingsmedlemmer, som er interesseret i det. Det er ikke et anliggende for præsidiet.
0: Kan du trods alt være lidt glad for, som altså sognepræst og tidligere politiker, glad for, at diskussionen om forholdet mellem tro og politik bliver taget op?
4: Det synes jeg altid, man har brug for at diskutere. Det har jo været en kamp imellem, altså det er jo en 2.000 år gammel lang kamp, og det er jo noget, der kendetegner den lutherske evangeliske kirke, at vi altid forholder os kritisk, og vi altid diskuterer tingene. Så at diskussionen er der, det har jeg ikke noget imod. Men jeg må sige, at det gør mig bekymret, når man blander tro og politik på den måde, som det foregår lige nu her, og politiserer kristendommen, bruger det som en politisk markør. Det bryder mig simpelthen ikke om.
0: Tak for at deltage i debatten, Mette Bock.
4: Selv tak.
0: Sognepræst og forhenværende kirkeminister for Liberal Alliance. Sundhedsmyndighederne bør forbyde salget af øjendråber, der indeholder giftige konserveringsmidler, og det bør ske nu, så lyder opfordringen i dag i P1 Morgen fra en overlæge og professor, der har undersøgt, hvad der sker,

0: soleklart.
1: Sådan sagde Miriam Kolko, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det hun mere specifikt taler om, det er et forbud mod salg af de her øjendrupper, som hun kalder for kunstige tårer, eller som også bliver kaldt for smørende øjendrupper, som bruges til at modvirke irriterede øjne, tørre øjne eller røde øjne. Drupperne sælges som regel på recept eller håndkøb, for eksempel i Matas, som vi hørte hun fortalte. Men det bør altså stoppe nu, mener professoren, og den opfordring står hun ikke alene med. Der er også andre, der mener, man bør indføre et decideret forbud. Marikke Vittrup, du er direktør i Øjenforeningen. Velkommen til.
2: Tak for det.
1: I Øjenforeningen, der vil vi også have et forbud. Det lyder som et drastisk skridt. Hvorfor er det nødvendigt at gå så langt?
2: Vi har været i kontakt med myndighederne om den her problematik rigtig længe. Og der synes ikke rigtigt at være ørendød, i hvert fald ikke for de smørende øjendrupper. Man har alene fokus på det receptpligtige til behandling af sygdomme. Men det er en endnu større gruppe af mennesker, som bruger de smørende øjendrupper. Der er et stort studie, der hedder Forever, som er et gangværende studie, men hvor man har spurgt noget, der ligner 68.000 borgere, og af dem er der 12%, der har angivet, at de bruger på jævnlig basis de her lubrikerende eller smørende øjendrupper, som kan lindre tørre øjne, irriterede øjne. Men det, som bare gør, det er jo faktisk at forværre den tilstand, som det skal behandle. Så det er jo lidt velkommen til omvendt slæv, når myndighederne tillader, at der skal være bak, og så til med i et håndkøbspræparat. Jeg forstår det simpelthen ikke.
1: Du siger, det forværrer den tilstand, det forsøger at forbedre. Kan du uddybe lidt mere, hvad det er,
2: jamen,
1: der går galt?
2: Jamen, bak, det her benzalkoniumklorid, det er jo en voldsom irritant, og hvis du får bak i øjet, for eksempel hvis du får rengøringsmidler i øjet, så får man at vide, at man skal skylle, og man skal kontakte giftlinjen. Så det er jo helt barokt, at man så kan købe produkter, som man hver dag flere gange om øjnene, eller flere gange om dagen, drypper direkte i øjnene. Og så kan det faktisk forværre den tilstand, som man ønsker at behandle. Og jeg forstår ikke, at det skal være tilladt, og at man så siger, du kan bare vælge det, men folk kender jo ikke tobak. Altså, der er ikke nogen, du kan gå ud på gaden og spørge, har du hørt om problematikken omkring bak i øjendrupper? Så siger de, hvad snakker du om? Derfor skal man jo gøre det, som myndighed, gøre det nemt at være borger, så man ikke køber et produkt, som gør tilstanden værre. Det svarer lidt til, jeg har ondt i hovedet, jeg går ned på apoteket, i mit supermarked, eller hvor jeg køber min medicin, og siger, at jeg vil gerne have en hovedpinepille. Så køber jeg den her pille, og så får jeg faktisk mere ondt i hovedet. Og det er jo det samme, som man gør her.
1: Og vi har jo været i kontakt med Lægemiddelstyrelsen for at høre, hvad vil de sige til de her eksperter, der nu er ude at sige, at der er behov for et forbud. De fortæller at, i skriftligt svar, at de er ikke på vej med et forbud. Som reaktion, der sender de en mail på Miriam Kolkos opfordring, og den lyder sådan her. Hovedparten af de øjendrupper, der findes på markedet i dag, indeholder ikke bak. Så hvis man oplever bivirkninger, så kan man nemt skifte til et bakfrit produkt. Det står i indlægssedlen, om der er bak i produktet, og vi vil gerne minde om, at det altid er vigtigt at tjekke indlægssedlen, uanset om man får medicin på recept eller i håndkøb. De siger, læs efter med det småt, så kan man selv finde ud af, om det skal blive et problem for en.
2: Men er det rimeligt? Jeg synes faktisk, at vi skal gøre det nemt for borgerne at tage det rigtige valg, når ikke bak har nogen funktion, og vi kan i dag lave produkter, som ikke indeholder det, som er sikre at tage, som kan holde sig længe, som ikke behøver at være i køleskabet. Hvorfor skal vi så putte giftige konserveringsmidler i øjendråber, sådan så at produktet forværrer det, som vi prøver at lindre?
1: Og bare lige for at forstå det helt korrekt, du kalder det konserveringsmiddel. Altså det handler om holdbarheden?
2: Det handler om holdbarheden. Og det som de jo også sagde, eller som jeg har set i korrespondancen med jer, jeg kan ikke huske, om de sagde det i morges, det handler om, at vi jo ikke skal kontaminere, altså forurene øjendråberne. Og tidligere var det ikke muligt at lave øjendrupper, uden at man puttede konserveringsmiddel i. Det er det i dag. Man har nogle fysiske filtre, man har flere forskellige metoder, man kan gøre det på, så det ikke længere er nødvendigt. Så hvorfor putte et giftstof i, som skader øjet? Og det skriver de også, at vi anerkender, at det giver svie, det giver rødme, det giver alle de her gener, som vi prøver

0: hinder.
1: Og ja, du sagde jo før lige starten her, det er jo ikke noget lille problem, altså ud fra den her gruppe, du fortalte om. Der var det 12%, skal lemme det op, så er det jo flere 100.000 danskere i så fald, der har gener i øjnene, og som altså i hvert fald med dine ord, tager et præparat, der giver dem flere øjengener. Så hvad er din opfordring til, hvis du må skulle lytte med og være en af de her 12%, der ikke måske får læst indlægssiden?
0: Så synes jeg, man skulle prøve at se på, om der står konserveringsfrit. Fordi dem, der skriver, at der er bak, altså det samme som stof, som der er i rotalon, de skriver jo ikke med store bogstaver, de her øjendråber, de kan forværre din tilstand. Så hvis du vælger konserveringsfri, så er du på den sikre side. Og det, som den her, det store forskningsprojekt, som jeg henviste til før, viser, det er, at hvis man har gener, og man skifter fra et bakholdigt til et bakfrit produkt, så forsvinder de her gener næsten som duk fra solen.
1: Michael Vittrup, direktør i Øjenforeningen, tak for det. Og så kan jeg bare lige gentage, hvis man nu skulle kigge på indlægssedlen, at det er altså benzalkoniumklorid, hvis man skal have hele ordet med. Vi bliver ved historien og byder velkommen til dig, Charlotte Green.
2: Ja, tak.
1: Du har stået og lyttet lidt med. Altså, du er næstformand for Folketingets sundhedsudvalg. Du er sundhedsordfører for de konservative, og som vi hørte før, Lægemiddelstyrelsen har ikke planer om at indføre et forbud. Vi har rækket ud til sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Hun stiller ikke op til interview i dag, men så er jeg glad for, at du kommer herind og fortæller om, hvordan I ser på det. Altså, vi har også fået reaktioner fra andre partier, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne. De mener, at der er behov for et forbud mod det her bak i de her sådan almindelige håndkøbs kunstige tårer øjendråber. Du vil have sundhedsministeren på banen. Hvorfor det?
2: Jamen, det vil jeg, fordi det her, det handler jo om forbrugerbeskyttelse. Det er jo få mennesker, der læser de her indlægssedler. Og hvis man forsøger at behandle sine tørre øjne med noget, og man får røde og irriterede øjne, så får man måske ikke umiddelbart mistanken om, at det er præparatet i sig selv, der forværrer det. Fordi det var lidt de gener, man havde i forvejen. Altså, og så sker der måske bare det, man holder op med at bruge præparatet. Så man opdager det nok ikke, at det er det, det giver. Så jeg synes, det handler om at beskytte de forbrugere bedst muligt. Og det er da helt rigtigt, at det kan man læse sig til og sådan noget, men det kan man også, hvis man bruger næsespray om vinteren mod stoppet næse, ikke? Men der er alligevel rigtig, rigtig mange mennesker, der bruger dem hele tiden, selvom det må man faktisk heller ikke. Men det er der jo ikke nogen, der læser sig til. Så jeg tænker, det samme gør sig gældende med øjendråber. Og derfor så har jeg så spurgt Ida Auken i dag, om hun ikke synes, at det er på tide med et forbud mod det her i kunstige tårer.
1: Og det gælder på, at du mener, der bør være et forbud?
2: Jeg synes, som sagt, det handler om forbrugerbeskyttelse. Det handler om, at tørre øjne er ret almindelige, og specielt hvis man har arbejdet indendørs hele tiden, hvis man er, sådan ligesom jeg, over 50 år gammel, eller hvis man får noget fast medicin, som udtørrer slimhinderne. Så det er en ret stor gruppe, vi snakker om her.
1: Men man kunne også anlægge det synspunkt, at lige nu der har vi et frit marked, hvor man kan vælge, om man har præference for nogle øjendråber, der måske skaber nogle flere gener, men til gengæld kan holde længere, og så kan man vælge nogle, der er konserveringsfri, som jo så måske man skal passe lidt mere på.
2: Det er da fuldstændig rigtigt. Og det kunne vi også alle sammen i den ideelle verden gøre. Men virkeligheden er jo bare en anden. Når folk de går ned og køber det, så kan det være prisen, eller det kan være noget andet. Og nu var jeg forbi en Matas på vejen. Der står jo uden konserveringsmidler på dem, der er uden, men der står ikke noget på den anden. Og så hvis folk bare kigger på prisen og ikke lige tænker på det. Og måske er det heller ikke et problem, hvis man bruger det kortvarigt. Problemet er jo, hvis man bruger det flere gange om dagen eller igennem længere tid, at det så er et problem. Så jeg synes, at som forbrugerbeskyttelse, så bør det være rimeligt, at der ikke indgår de her konserveringsmidler i det, man kan købe i håndkøb.
1: Og en ting, det er jo så de her i håndkøb. Den historie, som vi bragte i morges i P1-morgen, den handlede om en anden gruppe, nemlig personer, der lider grønt stær, som også i høj grad bruger øjendråber som medicin til at behandle deres gener. Og lad os lige høre, hvad professor Miriam Kolko siger om lige præcis de øjendråber, som også indeholder det her konserveringsmiddel.
3: Når man har grønt stær, så er det jo ikke en engangsbehandling, så er det et kronisk forløb, hvor man bruger en til flere øjendråber hver dag, nogle gange resten af livet. Det vil sige, bak ophobes også på øjets overflade. Så Det giftige komponent i bak, det bliver bare værre og værre og værre.
1: Ja, sådan lyder det jo for dem, der bruger det hele tiden, eller i hvert fald meget ofte, den her gruppe, der har grøn stær. Du vil have et forbud for dem, der kan købes i håndkøb. Hvad med dem, der bliver brugt som medicin?
2: Jamen, det er jo lidt mere bruget, fordi der kan også være typer af medicin, som ikke kan fås uden. Men man kunne jo gøre det, at de præparater, som indeholder bak, det var de receptpligtige, fordi så har man jo en læge, der kan tage stilling til, om det er nødvendigt, at det skal være det her præparat, fordi enten der kun findes et med bak, eller det er til korttidsbrug, eller man ikke af en eller anden grund, så måske kan tåle det konkurrerende præparat.
1: Og professoren her, som vi har talt med, hun peger jo så på, at en af årsagerne til, at der bliver brugt bak, fordi der findes jo også alternativer selv til folk med grøn stær, det handler simpelthen om gammel vane hos lægerne. Bør sundhedsministeren efter din mening også gå ind og komme med en opfordring til nogle af de læger, der udskriver medicin?
2: Det synes jeg er svært. Det må, synes jeg, at man skal overlade til de faglige selskaber og beslutte, hvad der er det fornuftige her. Altså det, man kan gøre, det er, at man kan beskytte forbrugeren der, hvor man ikke umiddelbart kan få en rådgivning på nettet eller hos i håndkøbsmedicin i et supermarked, for eksempel, ved at sige, at der kan man ikke få de her. Men så snart det er noget, der er receptpligtigt, så må det jo være, så må det være lægens og selskabets ansvar at finde ud af, hvad der er hensigtsmæssigt.
1: Vi må se, hvad ministeren siger til det. Tak, fordi du kom herind, Charlotte Green.
2: Tak for det. Selv tak.
1: Næstformand for Folketingets Sundhedsudvalg og sundhedsordfører for De Konservative. Vi har spurgt, selvfølgelig, som jeg har fortalt, sundhedsminister Ida Auken, om hun vil stille op til interview. Vi har også sendt hende nogle skriftlige spørgsmål, hvor blandt andet, hvordan hun ser på et forbud mod bak i øjendrupper i håndkøb. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse forud for deadline for den her udsendelse, men det kan være, at hun vender tilbage lidt senere. Forestil dig at ro 1600 km i en kano. Det er pænt langt. Hvis du så også lige lægger ekstreme vejrforhold, vanskelig strøm, polarcirklen, Canada og Alaskas vilde natur og så absolut ingen hjælp oveni. Det er præcis, hvad I har begivet jer ud i, Morten og Frederik Sparvat. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
5: Ja, godmorgen.
1: Ja, godmorgen er det jo hos jer. I er i Whitehorse i Canada. På fredag, der skal I deltage i verdens længste og mest ekstreme vildmarks- og flodkapløb, Yukon 1000. Og mit første spørgsmål til jer er jo bare, hvorfor i alverden det?
4: Jamen, det er hovedsageligt fordi, at vi synes, det er sjovt. Tænker jeg, det er det simple svar på det. Det er jo en del af den måde, som vi godt kan lide at leve på, og tage på ture og tage ud i vildmarken. Og så det, at det er et ræsformat. Den her gang er jo måske bare det, der med til at gøre det muligt for os at kunne tage på eventyr også med et travlt arbejds- og familieliv og kunne komme afsted i vildmarken.
1: Det lyder jo ret vildt, og bare lige lidt fakta til lytterne, der måske ikke lige har fulgt med i de tidligere udgaver af Yukon 1000. Det er verdens længste og mest ekstreme vildmarks- og flodkapløb. 1000 mil, altså 1600 kilometer, sådan cirka ned ad Yukon-floden, gennem Canada og Alaska. Man deltager som hold af to personer og har valgfrihed i forhold til fartøj. Man kan vælge kano, kajak eller SUP, altså stand-up paddleboard. Og I skal så ro, hvad der svarer til afstanden fra Aarhus til Rom, og har valgt kanoen ud af de tre. Hvorfor den?
5: For os så er det eneste rigtige valg heroppe i det nordlige Canada. Det er ligesom det mest autentiske fartøj, der findes på de her egne. Og det er nok også sådan lidt en barnedrøm, der passer ind.
1: Autentisk. Men er det det smarteste?
5: Det er der jo lidt delte meninger om. Der er ingen tvivl om, at kajakken er lidt hurtigere end kanoen, på den korte distance i hvert fald. Til gengæld så er kanoen lidt mere komfortabel, trods alt, og lidt mere egnet sådan til den her ekspeditionsform på det rigtig lange format her.
1: Men sådan 1600 kilometer i strøm og gennem vild natur, og måske også nogle temperaturer, der nipper lidt, det er vel ingen sag for sådan nogen, hvad jeg gætter på, jer meget erfarne kanoroere?
5: Det er ikke det, der bekymrer os mest i hvert fald, sådan naturen og forholdene, vi skal igennem. Men det her med, at det er sat op i et forræsformat, det, det presser nogle fysiske grænser helt sikkert. Vi har 18 timer per dag til at padle, og det skal udnyttes til fulde, for at kunne nå det på de 9 dage, der er tidsgrænsen på det.
1: Okay, så men hvor meget har I trænet op til at skulle ro i kano 1000 mil?
4: Jamen, vi har trænet en del. Vi har forsøgt at få lagt træning ind, som det kan passe i et familieliv. Og så meget har været om aftenen og om natten, og fået taget nogle lange weekender, både for at prøve at padle i de her 18 timer i døgnet, og finde ud af, hvordan håndterer kroppen det. Men jo altså bare få så meget tid på vandet og så mange timer til at træne, både sammen, men også hver for sig.
1: Og hvad er sådan Danmarks svar på Yukon-floden? Hvor har I trænet?
4: Jamen, det må nok det tænkes, det har nok Gudenåen. Og der er lidt lang vej til Yukon fra Gudenåen. Men vi kommer også igennem store søer, så vi har også trænet en del på hav og på fjorde, for også at lære at håndtere kanonen i store bølger.
1: Det er noget med, at Brabrandsøen har været sådan en form for hjemmebane for jer.
5: Ja, man kan sige, at hele vores træningsforløb har jo også gået op på, som Morten siger her, logistik. Altså at finde ud af, hvordan får vi det her ind i en hverdag, hvor vi har arbejde og familie osv. Og i og med, at jeg bor tæt på Brabrandsøen, så har det været den nemmeste løsning at ploppe i der, og så bare få kilometer i benene, han har sagt.
1: Og hvordan er det gået? Er I blevet stærke i overarmene? Er I klar til at ro så mange kilometer?
5: Vi føler os fysisk klar. Det er jo klart, at det, når man skal presse den helt ud til grænsen og blive ved dag efter dag, formodentlig vores mål, det er 8 dage gange 18 timer i streg, der kommer vi til at ramme et eller andet, vi ikke lige har været ude i før. Så det må vi se.
1: Og altså, det er jo mange forskellige landskaber, forskelligt vejr, forskellige klimazoner i øvrigt også. Hvordan har I forberedt jer på... på naturen?
4: Jeg tror, altså en del af den måde, som vi normalt også holder ferie på, er også at være ude i vildmarken, eller i Skandinavien, og være vant til at bevæge os og være i bjerge og i tundra. Så det tror jeg, det er sådan det, der kommer måske mest naturligt til os, den måde at være i naturen på. Så jeg tror mere, det er den fysiske, og det der med at kunne blive ved. Så det er ikke nok at lave en ultra, det er jo ligesom et ultraløb i 8 dage i stregen.
1: Og jeg kan jo forstå, at der er ikke så nogen andre både, som følger med og har en masse mad eller sådan anden hjælp, man får stillet til rådighed. Hvad har I ligesom med? Hvad har I pakket i kanoen?
5: Vi har, altså ræsløbet, de siger, at vi skal have med til 10 dage fuldt ud. Og det har vi næsten, fordi det er også et spørgsmål om at begrænse lidt. Vi har på vores udregninger, så rammer vi omkring 9-10.000 kalorier om dagen. Og det fylder altså en del at have med. Så det er også et spørgsmål om at finde ud af, hvor kan vi lave nogle shortcuts i det.
1: Og hvad er det for nogle shortcuts? Hvad kan man gøre? Hvad tager man med, når man skal spise 10.000 kalorier om dagen, 2 mand i 9 dage?
5: Snickers.
1: Hov, jeg tror lige, er Snickers?
5: Ja.
1: I skal simpelthen bare ro i 18 timer om dagen på Snickers og jysk vilje.
4: Det er i hvert fald en stor del af det. Altså, der er jo meget sådan noget tørfoder, frysetør mad og nødder og hvad vi kan have med, men sådan meget energitung snacks er en stor del af det.
1: Og hvad med grad? Hvad har man af udstyr med? Altså et par år, tænker jeg, men hvad ellers?
4: Så er det jo egentlig ret minimalt. Altså vi skal jo selvfølgelig have til at kunne overleve og til at kunne evakuere os selv, hvis det værste skulle ske, eller vi skulle være ude for et uheld. Så der er en del førstehjælp og medicin, vi skal have med, og så ellers er det jo sådan set det, man ellers vil have med på en normal telttur. Et telt og sovepose og outdoor-grej, men i så minimal udgave som muligt, så vi har så let en kano, som de kan hænge.
5: Og samtidig er der så også nogle regler fra ræsets side om, at vi skal have nogle bestemte sikkerhedsting med, Så vi har også vi har en solcelle med og hvad hedder det, batteripakke, som kan lade vores GPS'er og satellittelefoner. Og så er der også den risiko for skovbrænde. Det er jo en ret stor ting om sommeren her i det nordlige Canada. Så vi har røgmasker med og briller med, som sådan lidt måske lidt atypisk i forhold til, hvad man ellers lige tænker at pakke.
1: Og I siger så, at I skal padle 18 timer om dagen, og så skal I, altså fra arrangørernes side, hvile i de her sidste 6 timer, der er i døgnet. De hurtigste gennemfører på omkring 5-5,5 døgn. I har 9 døgn til at gøre det. Har I en plan for, hvordan I kommer til at gennemføre løbet?
5: Det vigtigste, vi har snakket om, det er, at vi er på vandet i de her 18 timer. Det sætter jo egentlig bare fokus på de her 6 timer, vi er i land. Fordi at over 8 døgn, jamen, så er det altså også vigtigt, at man ikke kun får 3 timer søvn. Så at maksimere vores tid på land, og så vi hurtigst muligt kan komme ud på vandet. Og det er jo en flod, der har et okay gennemløb. Så lige så snart vi bare er på floden, så bevæger vi os jo. Så det med at sørge for, at alle måltider foregår på vandet, det er sådan et af vores hack.
1: Morten og Frederik Sparvat, I må have kæmpestort held og lykke. Jeg håber, I klarer det. Og så sådan om en 8-9 dages tid, så håber jeg, at man kan høre jer igen i P1-orientering, hvor I har færdiggjort løbet.
5: Ja, tak. Tak. God dag.
1: Det var det sidste fra P1-orientering denne eftermiddag. I studiet her, August Stenbroen. Det var Jan Falkentoft, der havde sat programmet sammen. Nu klokken 6. Radioavisen kommer. God aften.
6: USA's præsident Donald Trump kan godt glemme alt om at eje Grønland. Det budskab har Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen endnu engang måtte gentage. For under NATO-topmødet i Ankara, der har Donald Trump nemlig igen sagt, at Grønland bør være amerikansk. Men det bør det ikke være. Heller ikke, hvis vi spørger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld har han tiltro til de forhandlinger, der er i gang, der skal give USA mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland uden at overtage det.
7: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
6: Donald Trump fremsatte sit ønske om at overtage Grønland, da han ankom til NATO-topmødet i går.
8: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland.
6: Danmark hjælper. Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland. Det bør være kontrolleret af USA og ikke Danmark, sagde præsidenten her. Statsminister Mette Frederiksen afviser også blankt, og hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis USA skulle prøve at overtage Grønland med magt.
9: We are ready to defend every inch of NATO, including our own.
6: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorie. Selvfølgelig vil vi forsvare det danske kongerige, sagde Mette Frederiksen her. Flere er måske begyndt at frygte, at deres sommerferie kan gå op i flammer. Ekstrem varme i lande som Frankrig, Portugal og Spanien har nemlig resulteret i flere naturbrande, som myndighederne kæmper for at slukke. Blandt andet i den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som vores DR, som vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard besøgte tidligere i dag.
10: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
6: Og forsikringsselskabet IF får mange henvendelser fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskade.
11: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
6: Men når man først er taget afsted på ferie, så er der ikke meget hjælp at hente hos forsikringsselskabet.
11: Vi kan ikke finde en bus, som kan transportere dem et eller andet sted hen, så der er det de lokale myndigheders ansvar og opgave at sikre, at dem, der er i områderne, kommer et sikkert sted hen. Så kan man kontakte os efterfølgende for at høre, om der måtte være nogle dækninger eller nogle ekstra udgifter, vi kan dække.
6: På Udenrigsministeriets hjemmeside, der kan du orientere dig om den aktuelle situation i det land, du har planer om at rejse til, og det er under rejsevejledningerne for hvert enkelt land. E-processionsspinderen, bedre kendt som Laven fra Helvede, er nået til København. Laven er fundet tre steder i udkanten af Amager Fælled på omkring 30 egetræer. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
12: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer, og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
6: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg kommuner. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, der er professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
13: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
6: Københavns Kommune har kontaktet bekæmpere med erfaring i at fjerne e-processionsspindernes reder, så de kan blive fjernet. I aften tørt og solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager lidt, så den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadig op til frisk vind og nogle gode vindpust derude. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
14: Du lytter til P1.
15: Og her på P1 byder vi nu på P1-debat. Et genhør fra tidligere i dag, så denne gang kan du altså ikke ringe eller skrive ind med spørgsmål, selvom du bliver opfordret til det undervejs.
16: Jan Jensen, du har som journalist dækket FIFA i 15 år.
17: Ja, i mindst.
16: Er det her års VM korrupt?
17: Nej, fodbolden er blevet korrumperet.

0: Først så var der rødt kort og en spilledags karantæne til den amerikanske angriber Folarin Balogun. Så ringede Donald Trump til FIFAs præsident Gianni Infantino, og i løbet af kort tid var karantænen hævet, så den amerikanske nøglespiller kunne medvirke i kampen mod Belgien. USA blev dog slået ud af turneringen ved det, der opgør, men hvor meget har Trumps hånd sat sig i turneringen, og findes der overhovedet et alternativ til FIFA? Det diskuterer vi i dagens debat. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til. Og som altid vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med derude. Ring eller skriv ind til os og fortæl os, om du mener, at VM er korrupt. Du kan ringe ind på 70 21 19 19. Du kan også sende en sms, det gør du til 12 12. Du skal blot skrive P1, så lave et mellemrum og formulere svaret på spørgsmålet. Altså, er VM korrupt? Jan Jensen, nu gav dig kort tid til at svare før, og nu får du lov til at uddybe en lille smule. Du har dækket en masse slutrunder. Hvor slemt ser dette års VM ud?
1: Jamen, det ligger sig jo i kølvandet på Rusland 18, som jo var købt, og Qatar 22, som også var købt. Og så har vi så et VM i USA, som jo optakten til det var jo meget mærkeligt med FIFAs præsident Infantino, der uddelte fredspris til Donald Trump. Og der har været det her nære forhold mellem Trump og Infantino helt tilbage fra Donald Trumps første regeringsperiode. Og så har vi jo måske frygtet, at Donald Trump vil komme til at sætte sine store fingre på hele det her VM, og det gjorde han jo ikke lige indtil, at USA fik udvist en spiller med et rødt kort.
0: Ja, der var jo, jeg kan jo huske hele optakten til slutrunden. Altså, man, der var jo nærmest ikke nogen, der tøvede med at sige, at han ville stå med nærmest fingrene på trofæet under hele slutrunden, og det tog.
1: Jeg spørger på, hvor man vil aflevere det trofæet.
0: Nærmest ikke, eller man tog det med hjem. Og så gik der, jeg ved ikke hvad, 26-27 dage eller sådan noget, før at vi tog hans indblandelse. Og så blandede han sig også. Når jeg så spørger dig i begyndelsen her i introen, altså om VM er korrupt, så siger du, fodbolden er korrumperet. Hvad ligger der i den distinktion?
1: Jamen, altså, det er jo sådan, at FIFAs præsident Infantino har jo gjort det, at han sælger gerne fodbolden til de lande, som gerne vil have indflydelse. Og det har man jo gjort blandt andet med, vi kan se Aramco, det store saudiarabiske olieselskab, de er på banderne under alle VM-kampene. Et af de mest forurenede olieselskaber eller selskaber i det hele taget i verden. De har fået lov til at købe sig ind. Donald Trump har jo nu også fået lov til at blande sig, og det er jo endnu et eksempel på, at Infantino gerne bøjer sig for stærke regeringsledere. Nogen vil kalde dem diktatorer, og det har han gjort i en lang periode. Og det er det, jeg mener, at fodbold er blevet korrumperet. Vi så det sidste år under klub-VM, som blev betalt af Saudi-Arabien. Det klub-VM, der blev afholdt i USA. Fordi der ikke var andre, der ville putte penge i det. Så han er klar til at sælge ud af det her, og derfor tror jeg også, vi ser, at han bøjer sig for Donald Trump, hvilket jo er totalt uacceptabelt for fodbolden.
0: Ja, og det er jo så det, vi måske skal vende i dag, og det skal vi nok nå ned i. Altså det her nybrud, hvor man måske kan sige tidligere, som du også inde på, har det været meget geografiske placeringer, hvem får gode sponsorpladser osv., hvor det, vi så snakker om her nu, er en indirekte eller direkte indblanding i spillet på banen. Det skal vi nok vende tilbage til. Du siger det her med, at fodbolden er blevet korrumperet. Altså, hvor lang tid skal vi tilbage for, at fodbolden var ren?
1: Ja, men det er fandme et godt spørgsmål, fordi altså Tyskland købte jo også VM i 2006. Så var der Sydafrikas i 2010. Det var fordi, at dengang havde Sepp Blatter, der var præsident i FIFA, havde lovet Nelson Mandela, at de skulle have haft VM i 2006. Men de fandt ud af i FIFA, at der var for få penge i at have det i Sydafrika, så derfor valgte man at give det til Tyskland, fordi der var der mange flere penge i, og det var der også. Og så skulle Mandela så have det i 14. Så det var en handel, eller undskyld, i 10. Det var sådan en handel. Og jamen, altså, vi har sikkert også gået tilbage fra før 2006, ikke? Fordi så var der et VM i Argentina i 74, ikke? Altså under militærdiktatur, hvor folk døde i kælderne under stadion. Og ja, der har været så mange forfærdelige historier med det her fodbold. Så troede vi jo, hvis jeg skal gøre det forholdsvis kort, at da der kom et nyt styre i FIFA i 2016, efter alle de her stationer i 2015, at nu vil der komme nye tider. Ja. At Infantino, som blev valgt med europæiske stemmer jo i 2016, vi ændrer FIFA til et bedre FIFA. Det har vi desværre ikke set.
0: Nej, og nu foregriber du lidt der, men ja, i 15, hvor man ligesom havde, hvor schweiziske politimyndigheder, også, jeg tror assisteret af nogle amerikanske også, ligesom anholdte nogle i FIFA-topfolk i Schweiz, og der var hele fadesen med blatter, og så mange måske vil huske bedst fra at sidde til et pressemøde og få kastet dollars ud over sig simpelthen. Fantino var jo ligesom, hvad kan man sige, præsenteret som modgiften til den korruption, der havde var blødt ind i det her fodboldorgan, som vi så. Han tegnede et billede af, at alting nok skulle blive godt. Hvordan ser du den udvikling nu, når vi ser tilbage?
1: Jamen, det kunne blive en værre. Altså, han sad faktisk i den reformkomité, før han blev valgt i 16, der blev nedsat en reformkomité under ledelse af François Corat for den internationale olympiske komité. Og de lavede et fint reformprogram. Det kunne jeg sagtens se. Hov, der sker noget her. Nu kan man kun sidde i 3 perioder som præsident, og man skal ikke længere, det er ikke længere en eksekutivkomité, der beslutter, hvem der skal have VM. De kunne nemlig bestikkes alle sammen. Det blev de også tidligere. Nu skulle det være det alle 211 medlemslande, der skulle beslutte, hvem der skulle have VM. Men alt det er jo faldet fra hinanden igen, efter at Infantino satte sig i stolen.
0: Så du står som garvet fodboldjournalist, der har fulgt den her sport og dækket organisationerne, som stabler det på benene længe, og tænker, der er måske tegn på forandring her, da det bliver præsenteret.
1: Jamen, jeg sad der i Hallenstadion i 2016 og tænkte, det lyder sgu egentlig meget godt det her. Indtil Infantino sagde til medlemslandene inden afstemningen, om han skulle vælges, eller det var Jacques Salman fra Bahrain, så sagde han, jeg skal bare lige sige til jer, FIFAs penge, det er jeres penge. I skal have mange flere penge. Og så tænkte jeg, den sang har jeg hørt før.
0: Den har du hørt fra Sepp Blatter måske?
1: Ja, og fra Avalanche tilbage i sin tid. Ikke? Altså Avalanche blev også valgt i sin tid. Altså brasilianeren Avalanche blev valgt netop med et løfte om at give flere penge til medlemslandene.
0: Og hvad er det så, der... Og det, hvis du har svaret på det spørgsmål, så er det jo et kort program. Men altså, hvad er det, der er gået galt, hvis man ligesom skal prøve at botanisere lidt i det?
1: Jamen, Infantino fandt jo hurtigt ud af, hvor magten ligger. Ikke? Og magten ligger jo i at give penge, og magten ligger i stemmerne uden for Europa. Altså, UEFA, det europæiske fodboldforbund, vi har mange værdier i Europa. Det har vi set heroppe i de nordiske lande. Vi er pæne og rene, og vi kan ikke lide bestikkelse og lokumsaftaler. Men det fandt Infantino jo hurtigt ud af, at hvis han kigger til Afrika, og hvis han kigger til Asien, så har han jo et flertal, uanset hvad han fandt på. Og det har han jo også holdt. Han har jo holdt løftet om at give dem flere penge. De får mange flere penge i dag, end de gjorde dengang. Og det er sådan, at alle 211 medlemslande, de får de samme beløb, uanset om det er Montserrat med 4.000 indbyggere, eller det er Tyskland med 70 millioner indbyggere. De får det samme beløb år efter år. Og det er millioner, vi taler om, dollars.
0: Ja, det er mange penge, der er i omløb. Kan man, altså, er der et argument, der kan laves for, at, jeg ved ikke, om du har set Ringenes Herre. Har du det?
1: Altså, nej.
0: Du har ikke set det, okay,
1: men... Jeg har læst bogen, der hedder Ringenes Herre, som Andrew Jennings skrev om korruption i internet.
0: Ja, nej, vi snakker om fantasy-verdenen her, men lad mig kort beskrive. I Ringenes Herre, der er der en ring, som, når man tager den på, gør mærkværdige ting ved den, som bærer den, og måske putter dem mere over mod det onde end det gode. Er der et argument, man kan lave for, at FIFA i analogien også er den her ring, som... hvor Infantino kommer ind med en masse gode idealer, men finder sig lige pludselig i et magtspil, hvor han bliver nødt til at spille hårdt.
1: Man kan sige, at han i hvert fald ændrede karakter, så det kan godt være, at han har fået en ring på, for han ændrede fuldstændig karakter, efter han blev valgt. Han var jo i UEFA generalsekretær, tjenestemand, meget venlig og tjenestvillig, har jeg fået at vide af folk, der arbejdede sammen med ham dengang. Men han ændrede fuldstændig karakter, da han blev præsident for FIFA.
0: Det spørgsmål kan jeg jo også med god grund rette til dig, Jim Stjerne Hansen. Velkommen til BitDebat.
2: Ja, tak skal du have.
0: Du er med fra DR, undskyld, i Aalborg.
2: Det er korrekt.
0: Jim, du er tidligere generalsekretær for DBU, og har siddet der i 88 til 2013, og så er du altså tidligere medlem af UEFA's disciplinærudvalg. Nu snakker vi her om FIFA og UEFA og de her organisationer. Altså, er der noget i dem, som korrumperer?
2: Ja, det har Jan jo fint beskrevet. Det er jo specielt omkring de der store begivenheder, og hvem skal have dem. Og det er jo blevet tydeligt gjort gennem de senere år, at det er penge, der styrer det. Og der kan man jo sige, at det er jo så korrumperet. Men jeg har jo oplevet UEFA og FIFA helt tilbage fra slutningen af 80'erne. Og jeg må jo sige, at som en af stifterne af FIFA, det er DBU 1 af 8. Der har vi jo haft et nærgående samarbejde med dem, også på det administrative plan. Og jeg føler ikke omkring de ting, at FIFA er korrumperet. Jeg har stor tiltro til de mennesker, der i dag sidder i FIFAs administration. Mange af dem i øvrigt trukket til FIFA af Gianni, som tidligere generalsekretær i UEFA. Men på det politiske plan og det toppolitiske plan, der synes jeg godt nok, man er røget af sporet. Og det viser de her sidste tilfælde jo også, at man har et statsoverhoved, som går ind og blander sig i afviklingen af en fodboldkamp og konsekvenserne af et rødt kort. Det er helt uhørt. Jeg har siddet 32 år i UEFA's disciplinærudvalg. Vi har aldrig haft sådan en sag. Vi har aldrig nogensinde skulle forholde os til, hvad statsoverhovedet sagde om deres nationale fodboldhold.
0: Du siger jo mange interessante ting her, Jim. Lad mig starte med at dykke ned i. Altså, du har tillid, som jeg hørte, til FIFA. Altså, når jeg hører Jan tale i det ene øre, og dig i det andet, så kan jeg jo godt stå og blive i tvivl. Altså, hvor bygger du din tillid fra? Hvor finder du den?
2: Jamen, det gør jeg jo fra mange af de gode ting, som FIFA også gør. Altså, FIFA har udarbejdet et rigtig godt internationalt transfersystem, for eksempel. Og det med spilleberettigelse af spillere på tværs af landegrænser fungerer også fantastisk godt. Så altså, der er mange gode ting i FIFAs administration, men på det højpolitiske plan, som Infantino jo noget overraskende har indtaget på den måde, han har, der synes jeg, der sker ting og sager, som er fuldstændig forrygte. Jan nævnte fredsprisen til Trump. Det er jo ikke en fodboldorganisations opgave at uddele fredspriser. Og så den seneste her med Trumps indblanding i et rødt kort til en amerikansk spiller, er også helt uhørt, og noget, som fodboldverdenen selvfølgelig ikke kan acceptere.
0: Jeg skal bare lige forstå, Jim, altså... Du nævner en masse ting, som jeg føler også, som, når jeg hører dig, Jan, som du bruger til at lægge til grund for din mistillid til FIFA, altså netop det der med fredsprisen og så videre. Hvorfor er det ikke at inde at ramme tilliden til organisationen for dig, Jim?
2: Jamen, det er jo fordi, at vi har altid stræbt efter i fodboldens verden at være så lidt politiske som overhovedet muligt. Vi har også erkendt, at man kan ikke være helt upolitisk. Men altså, når man accepterer, at statsoverhoveder skal have fredspriser af UEFA, eller FIFA, undskyld. Og her altså, som jeg nævner i det sidste tilfælde, hvor Trump han får omstødt et rødt kort fra en fodboldkamp under VM, det er fuldstændig uhørt og passer ikke ind i fodboldens verden. Mm.
0: Du siger, du har siddet 32 år i disciplinærudvalget. Altså, er der i den tid, er der så nogen, der har forsøgt at påvirke jeres beslutninger?
2: Ja, det er der mange, der har. Men det har været advokater, hyret af klubber eller nationale forbund, som var idømt en sanktion på grund af nogle overtrædelser af regler. Og det kunne være på banen med spillerne, eller det kunne være uden for banen med forsøg på matchfixing eller doping eller hvad det ellers kunne være. Men jeg har aldrig nogensinde oplevet, at et statsoverhoved har ville blande sig i de afgørelser, vi traf i det disciplinærudvalg.
0: Mm. Vil du ikke bare lige for os, der ikke har et indblik i disciplinærudvalget, hvordan ser de forespørgelser fra advokater ud? Hvad er det, de vil have? Hvordan forsøger de at presse jer, når I sidder der?
2: Jamen, de kommer jo med lange erklæringer om, hvorfor at det der røde kort, som nu blev givet på banen, ikke er korrekt, og de prøver jo at tilbagevise nogle af de afgørelser, som dommerne foretager på banen. Det kan være et tilfælde. Et andet kan være, hvis man tog en spiller i at være dopet, så kunne man fra forbundets eller klubbens side sætte en masse advokater på at forklare det uheldige i, at det her var nok noget stof, der var kommet i den pågældende spiller af uransagelige veje osv. Så det har jeg oplevet meget af. Mange advokater, og med årene og med hvad skal jeg sige, pengenes dominans i det her, så er det blevet mere og mere almindeligt, at man hyrer advokater til at forsvare.
0: Mm. Og ja, du har jo siddet i det i mange år. Jeg kan lige læse en besked op, vi har fået her fra Claus Fisker. Han stiller et spørgsmål til dig, Jim Stjerne. Han skriver, FIFA med Infantino er totalt korrupt. IOC er ligeledes korrupt. Korruption i sport er kun blevet værre og værre med mængden af penge, der er i arrangementerne. Penge fra stater, udstyrsfirmaer, entréindtægter, transmissioner, reklamer og meget mere. Det hører der jo give Claus ret i her, Jim. Altså, det er blevet værre.
2: Ja, men det tror jeg ikke, nogen kan tilbagevise. Da jeg startede i DBU i 1988, der sad der 11 mennesker på FIFAs kontor, hovedkontor i Schweiz. I dag sidder de op mod 500. Og de kører store kommercielle aftaler, og de store juridiske udredninger, så det er jeg helt enig med om i.
0: Bliver det drevet som den non-profit organisation, som det jo skal være, FIFA?
2: Ej, og det har Jan jo også nævnt, at en præsidents bedste argument for at blive valgt, det er, at han lover medlemslandene flere penge. Så
0: Hvis I også har lyst til at blande jer i debatten, jer der lytter med, så gør ligesom Claus og send sms ind på 1212, skriv på 1, lav et mellemrum og svar på spørgsmålet, om VM er korrupt. Du kan også ringe ind på 70 21 19 19. Farsam Abul Husseini, velkommen til Bit Debat.
3: Tak.
0: Du er international fodboldkorrespondent på Tipsbladet. Deler du den tillid, som Jim Stjerne viser til FIFA her?
3: På en måde, jeg beder mærke i den ros, der er blevet givet omkring transfers af spillere, som jeg er dybt uenig i, blandt andet. Jeg tror ikke, der er mere korruption lige nu, end der har været nogensinde omkring transfers af spillere, som altså beløb, hvor vi taler i milliardklassen.
0: Ja, og det er også noget, som folk ikke er bekendt med dit arbejde. Ja. Du sidder og arbejder enormt meget med. Vil du ikke lige prøve bare at skitsere, hvor den uenighed i transfers, folk, der lytter med, ikke helt er inde i transfermarkedet, hvor den består?
3: Jo, altså især på agentområdet, hvor FIFA er meget flot beskrevet, går ind og regulerer, at agenter kun må tjene 10% af den samlede handel. Den bliver reguleret til nu kun 5%, men altså, når man så taler med folk i branchen, så griner de jo af det, fordi der altid er måde at omgå de her regler på. Altså, og det har aldrig været nemmere. Så nu er der også forældre, der tjener penge på spillerne, og de får en andel af salgene, og så videre, og den der såkaldte agenteksamen, den er jo lige til at lukke op og skide i, undskyld, hvis jeg må sige det på den måde der. Altså, det er en Q&A, du kan tage på en hjemmeside, og så har du licens til at sælge og købe spillere, og være formidler af det, i hvert fald mellemmand på det. Og det er bare, altså, det har aldrig været mere problematisk end det er lige nu. Vi har en, hvis jeg må nævne det, en case i Ibrahim Osman, en stor Superliga-profil, som for et par år siden skulle sælges til West Ham. Der er et agentur, der er indenunder, som har en repræsentationsaftale hos DBU. Der kommer en agent udefra og får ham til Brighton, det vil sige en anden klub. DBU går ud til citat og fortæller os, at det har han ikke licens til. Og alligevel så siver den der historie bare stille og roligt væk, fordi den ender hos FIFA, og det er en kæmpe sag. Altså, vi snakker om en handel til 150 millioner kroner, en af de største handler, der nogensinde har lavet i Superligaen. Men altså, der er ikke sket noget i den der sag endnu. Den ligger hos Kass. Det er bare for at nævne.
0: Ja, jeg forstår. Jim, en kort kommentar fra, som deler ikke, hvad kan man sige, tilliden til de transferregler, der er for forbundet.
2: Nej, men nu snakker vi om tillid til FIFA. Men det, som jeres journalist her beskriver, det er jo...
0: Far, som er ikke vores journalist, han er paneldeltager i debatten.
2: Okay, men... ja. Men faktisk er jo så inde på alle de der drengestreger, der bliver lavet ude i systemet af klubber og spillere og deres agenter og deres forældre. Men det kan man jo ikke klandre FIFA i udgangspunktet. Altså, FIFA har forsøgt at opstille et, så vidt jeg er orienteret, meget dyrt system og med en masse jurister ansat i et specielt kontor i Paris, som forsøger at få de her ting ordentligt behandlet. Men når spillerne i øvrigt, altså klubberne og spillerne og deres agenter og fædre, ikke vil følge reglerne, så er det jo svært at klandre FIFA for.
0: Hvad siger du til det for, som altså...
3: Det var et problem, at du kan omgå reglerne, og alligevel bliver du ikke straffet for det. De har nogle klare retningslinjer for, hvad man må og hvad man ikke må, men de bliver bare ikke håndhævet. Og det er jo et problem, og det er jo fordi FIFA har en interesse i, at der bliver solgt for så store beløb som muligt. Det handler om penge, det her.
2: Jamen, FIFA får jo ikke nogen af de penge.
3: Nej, men de kunne jo gå ind og regulere, de kunne gå ind og straffe de her mennesker, der ulovligt bryder alle reglerne.
2: Ja, jeg synes, du har en pointe, hvis ikke FIFA håndhæver reglerne.
3: Præcis.
2: At det, at en masse forsøger at omgås reglerne, det kan man jo ikke klandre FIFA.
0: Men bliver de jo håndhævet, Jim?
2: Det må jeg sige, det er nogle år siden, jeg slap det, og det var lang tid før, man etablerede det kontor i Paris med en masse juridisk bistand, så jeg ved det ikke.
0: Du ved det ikke, nej. Men lad os byde velkommen til vores fjerde panelist, det er dig, Hans Bunde. Velkommen til.
4: Ja, goddag.
0: Goddag. Ja. Du er med fra dit sommerhus i Nordsjælland.
4: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Og så er du idrætshistoriker. Lad os lige prøve at få noget historisk fakta på plads her. Altså, hvis vi ligesom har et hierarki over udskilte slutrunder igennem tiden, hvor højt placerer dette års VM sig så i det hierarki?
4: Ja, men det er nok den mest udskilte på grund af de sidste handlinger. Og det er jo fordi, at det som Infantino og Trump har gang i her, det rammer selve sportens sjæl. Altså, vi ved jo, og det har Jim Tjerne og andre jo allerede sagt, at der er en politisk pres udefra på VM, også for eksempel ved tildeling af slutrunder, ikke? Men det har sporten altså på en eller anden måde overlevet. Men sporten kan ikke overleve, hvis princippet om fairness bliver overskredet. Altså, sporten lever under ud fra princippet om, at den bedste mand skal vinde, og det bedste hold skal vinde. Og hvis det er sådan, at præsidenter kan blande sig og favorisere deres eget hold, fordi de er magtfulde og fordi de er værtsnation, så holder alting op, og så, det kan sporten simpelthen ikke holde til. Det er den sjæl, vi taler om her. Ikke ydre påvirkninger, men selve måden, spillet foregår på.
0: Mm. Og vil du mene, at vi har krydset den grænse med den seneste udvikling i den her slutrunde, altså med omstødelsen af den ene spilledags karantæne til den amerikanske angriber?
4: Ja, og det er jo også derfor, at vi ser konturerne til en splittelse i hele verdensfodbolden. Altså, det er jo UEFA, det europæiske fodboldforbund, der er gået op imod det her, mod FIFA, ikke? Og det er DBU også, som ellers har været meget, meget håndsky over for at udtale sig mod Infantino. Nu reagerer de. Og det er jo virkelig interessant, fordi for eksempel DBU vil jo ikke forholde sig til, at Infantino overpolitiserede totalt ved at tildele Trump en fredspris. Men nu, hvor det handler om selve sportens sjæl, så rykker DBU, og det skal de have ros for.
0: Ja, og vi har jo selvfølgelig rækket ud til DBU og spurgt, om de vil medvirke i dagens debat. Det har ikke været muligt.
4: Jeg tror, at de simpelthen trækker sig nærmest fra alt, hvad de overhovedet kan. Altså, og det mener jeg egentlig er meget, meget inkompetent. DBU står med et utroligt guldæg. Og en af grundene til, at de kan tjene så mange milliarder kroner og blive det rigeste sportsforbund i Danmark, er, at de har simpelthen den vigtigste sportsgren, fodbolden, som har kæmpe politisk interesse. Og det er jo blandt andet derfor, at der genereres så mange penge, fordi nationerne er så interesserede i det her, regeringslederne osv. Og når man har det guldæg, så har man altså også en forpligtelse til at forholde sig til den kompleksitet, den politiske kompleksitet, som man blandt andet, som sagt, lever af, og som blandt andet genererer penge til sporten. Og der kan man ikke bare stikke hovedet i jorden som en strus.
0: Det er jo så din analyse, Hans Bunde. Jeg fik et svar fra DBU om, at det ikke var muligt i dag.
4: Nej, det er min analyse. Jeg står 100% selv for den.
0: Ja. Men Hans, en anden analyse, du også kom med, og det var, som jeg synes, vi lige skal holde lidt fast i også her i studiet, det var, at man, som jeg hørte det fra dig, altså man er inde og pille ved selve fodboldens sjæl lige nu. Jeg kunne godt tænke mig lige at sende den rundt, til vi kan starte med dig, Jan. Altså, deler du Hans Bundes analyse her?
1: Ja, 100%. Altså, det her er det mest forfærdelige overgreb på fodbolden, som jeg kan minde sig. Jeg har da set fodbold siden 66. Mm. Altså, det her er så grimt, og det er så klamt, og det er ødelæggende for sporten.
0: Ja. Og vil du lige prøve, fordi at man kan sige, det er et rødt kort, der bliver, altså, amerikanerne, havde de slået Belgien, altså, det så ikke sådan ud, da man så kampen i hvert fald. Tidligere slutrunder har vi set, migranter, der arbejder under slavelignende tilfælde, hvor altså flere tusinder bliver berettet om at dø under opbygningen.
1: Mange tusinder i Katar, ja.
0: Ja, under de stadions. Altså, hvordan er det her værre for fodbolden?
1: Jamen, fordi nu er det selve spillet, man ødelægger. Altså, nu griber man ind i det, som burde foregå inden for de her kridtstreger. 22 spillere, 11 på hvert hold, spiller mod hinanden, og der er nogle regler, man skal følge. Overtræder man de her regler, jamen, så kan det medføre en advarsel eller en udvisning. Og det skal andre ikke blande sig i. Det er dommeren, der beslutter det, og han smider Balogun ud, og det ser så ud som om, det var fuldstændig korrekt, som det skulle være. Og det skal ingen regeringsledere blande sig i overhovedet. Og det gør man. Nu piller man ved integriteten, men piller ved selve spillet. Og hvis man ikke kan stole på de regler, vi spiller efter, jamen så hører alting jo op i fodboldens verden.
0: Ja. Far, som jeg antager også, at du elsker fodbold, den har gjort det længe, og trods alt, du har jo, som du selv berettede før, med transfers, altså set mange, man kan man sige, lidt mørke kroge af det sport, den sport, som vi alle elsker. Altså, er det her også noget andet for dig, vi er vidne til her?
3: Ja, vi er overtrådt eller gået forbi en grænse, hvor jeg tænker, okay, det andet, det var politisk, nu begynder spillereglerne at ændre sig, afhængig af, hvem man er. Og for mig var det første grimme forvarsel, at Cristiano Ronaldo, fordi han åbenbart er så stor en kanon, og aldrig har gjort det, hvilket var en del af deres begrundelse. Han fik jo en karantæne, og han skulle have været ude i de første to kampe for en albue, han fik rødt kort for. Mm. Så han skulle ikke have været med i de to første gruppekampe ved VM. Men man mente, i de 200 landskampe, som han har spillet, så har han ikke opført sig på den her måde før, og derfor så ser vi lige igennem fingrene med det her. Og det var det første grimme forvarsel, jeg fik, hvor jeg tænkte, ah, nu bevæger vi os ud i noget, som er også omkring spillet på banen. Vi skal ikke ændre på spillereglerne, så går det rigtig galt, ja. Og det gør det nu.
0: Jan?
1: Jeg vil godt lige følge op på det her med Ronaldo, fordi Farsam har fuldstændig ret. Altså, han fik den her direkte rødt kort i en kvalifikationskamp mod Irland den 3. november sidste år. Den 9. november, der var han på besøg hos Donald Trump i Det Hvide Hus sammen med Infantino. Og efterfølgende bortfalder hans karantæne. Jeg siger ikke, at det var Trump, der besluttede det, men altså det er da påfaldende, at han lige præcis var forbi Det Hvide Hus. Og efterfølgende så bortfalder hans karantæne, så han kunne stille op i den første kamp ved VM.
0: Hans Bonde, for lige at blive det historiske, så har vi jo to, hvad kan man sige, fodboldelskende herrer, som er enige med dig i, at fodboldens sjæl bliver pillet ved her. Men rent historisk set, har der så været nogle fortilfælde i forhold til det her med regeringsledere, som i en mere eller mindre grad indirekte eller direkte påvirker spillet på banen?
4: Altså, jeg kan ikke komme på eksempler. Altså, der har helt sikkert været regeringsledere og præsidenter, som gennem tiden har prøvet at påvirke spillet, men altså de fleste dommere og de fleste disciplinærkomiteer og juridiske udvalg og de fleste ledere ved godt, at det er et no-go, at så overtræder man den røde linje, ikke? Og det er jo totalt ødelæggende. Du kan jo se nu Egypten efter deres seneste nederlag i en meget skarp opgør, er jo gået ud og beskyldt for både korruption og snyd.
0: Jeg stopper dig lige, fordi det skal vi nok nå til dig. Nemlig ja, en hel snak i det også. Så, Jan, jeg beklager, men vi skal nok nå til det, Hans. Jan, du havde en kort kommentar.
1: Jamen, det er fordi, der er et fortilfælde. Og nu skal vi så tilbage til 1962, hvor der var VM i Chile med Garrincha, ikke, som er den brasilianske dribler og skørtejæger og festabe. Jamen, det var han jo. Fantastisk fodboldspiller.
0: En brasiliansk Maradona på eller
1: ja, det var han. Han var helt utrolig fodboldspiller. Og han blev udvist i semifinalen. Han har scoret 2 mål i kvartfinalen og scoret 2 mål i semifinalen. Og både den chilenske regering og den brasilianske regering ønskede, at han skulle være med i finalen. Fordi det var ham, der var det store navn. Og han kom så også med i finalen. Men altså, man omgjorde den her udvisning. Han fik lov til at spille i finalen, som Brasilien vandt 3-1 over Tjekkoslovakiet.
0: Men for pokker, Jan, altså så... Altså, nu vender jeg tilbage til det, en af de første spørgsmål, jeg også stiller dig, men altså, har det så nogensinde været en ordentlig konkurrence? Har det nogensinde været en ren sport, du har forelsket dig i?
1: Ja, jeg synes, at VM i 66, som er det første, jeg selv så, synes jeg var fantastisk VM, jo. Også især fordi England vandt.
0: Og derfor er det
1: og den var inde. Den var inde.
0: Til alle kritikerne. Ja. Vi kom ind lidt, Jim.
2: Ja, fordi nu har jeg jo siddet og behandlet disciplinære sager i så mange år, som jeg har. Og jeg kan i hvert fald lægge hovedet på blokken og sige, at i UEFA har vi ikke siden det røde korts indførsel haft involvering af statsoverhoveder eller regeringsrepræsentanter i vores behandling af de sager. Og det røde kort har altid, med få undtagelser, altid betydet karantæne i den kommende kamp. Og det eneste undtagelse, der var, den ramte engang en af mine gamle klubkammerater fra Brøndby, Ben Christensen, som fik fejlagtigt et rødt kort i en kamp i en europæisk klubturnering. Og det fik Brøndby omstødt, fordi de kunne bevise, at det var en anden spiller, der havde begået den forseelse, der var strafbar. Og det er også det, der er skrevet ind i disciplinary codes, både i UEFA og FIFA, at det eneste tilfælde, hvor man kan ændre et rødt kort, det er, hvis det er wrong identity, som de beskrives. Altså hvis det er en forkert spiller, der er blevet sendt af banen.
0: Så altså, du mener ikke engang, at det er et smuthul, det her? Altså FIFA går direkte imod deres eget regelsæt?
2: Ja, det gør de. Og den der forklaring, der er kommet fra Infantino med henvisning til nogle paragrafer...
1: Paragraf 27.
2: Ja, 27. Det er helt hen i vejret.
0: Forklar lige, hvorfor.
2: Jamen, jeg kan ikke forklare, hvorfor andet end, at jeg synes ikke, paragraf 27 giver hjemmel til at omstøde det.
0: Mm. Og vi har også hørt, at DBU ligesom har været ude og sammen med UEFA også kræve en form for undersøgelse af den her og skabe transparens. Altså, ligger svaret lige for, har jeg lyst til at spørge dig, Jim?
2: Jamen altså, jeg er da ikke et øjeblik i tvivl om, at det her det er kommet i stand ved Trumps henvendelse til Infantino.
0: Ja, det er, du siger, det er direkte indblanding fra præsidenten i det land, en af de lande, hvor det VM bliver holdt.
2: Ja.
0: Noget vi nåede forbi, Hans Bunde, som du foregreb lidt, det er nemlig gårdsdagens kamp mellem Egypten og Argentina, hvor vi også så nogle kendelser, som der efterfølgende er blevet sået lidt tvivl om. Lad os lige prøve at høre, hvad en af de egyptiske spillere sagde, efter at de røg ud til Argentina.
5: Al-Hakam nofer, nofer, referee nofer, zalim, zalim, mebayin, wadah. بيضيع مجهود ببلد كاملة من أول الماتش هو جاي علينا مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين بطولة موجهة.
0: Ja, altså dommeren er uretfærdig. Det er en klokkeklar og tydelig uretfærdighed. Han spilder et helt lands arbejde. Lige fra kampens start har han været efter os. Det kan ikke passe, at vi ryger ud sådan her, når vi fører 2-0 mod Argentina. Turneringen er aftalt på forhånd. Det er jo tydeligvis en oprørt spiller, det her. Det er mange års hårdt arbejde at komme til en VM-slutrunde. Det er dedikation. Det er frustration. Og det er jo normalvis ikke unormalt, vil jeg sige, at en spiller er ude og kritisere dommeren, og slet ikke efter, man har røget ud i en VM-slutrunde. Men noget, jeg alligevel bemærker, det er, at han siger, at turneringen er aftalt på forhånd. Far sammen, altså, er den det?
3: Nej, selvfølgelig er den ikke det. Og det er også der, hvor det kan komme lidt over, hvor man er i sin følelsesvold efter en kamp. Jeg forstår godt, at pulsen er oppe og alt det der. Men altså, det her det er en beslutning, der er truffet af en enkelt dommer. Jeg nægter at tro på, at der er nogen, der har været inde og prik på hans skulder og sige, hey, husk nu Messi, han skal gå hele vejen til finalen.
0: Men det er alligevel det, vi leger med, også når Jan også snakker om Cristiano Ronaldo og Garincha tilbage i 62. Altså det der med, at man har nogle stjerner, som man skal se. Man vil have dem med i slutrunden. Messi er jo selvfølgelig en af dem, og en stor MLS-profil, den største profil, de har i den amerikanske liga. Jan, hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, at nu...

0: godt nok, eller ja, altså, og sådan er det blevet efter det her, fordi nu piller man ved spillet, selve spillet, det der er nerven i det her spil, det piller man ved nu.
1: Mm. Hans Bunde, det var dig, der ligesom bragte eksemplet op med Egypteren her, hvad tænker du, når du hører klippet her?
2: Ja, altså hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tænker på, at det må være noget af det mest bitter, man overhovedet kan komme ud for, at være foran 2-0, og så alligevel tabe i en så prestigiøs turnering som VM. Og det sætter følelserne fuldstændig i kog. Så jeg tror, at de der trusler og de der anklager, dem har man jo hørt gang på gang fra det tabende hold, og som taber jo også en anset økonomisk værdi, og træneren, som også har været ude og bokser, risikerer at miste sit job simpelthen. Så på den led er der jo ekstreme følelser i kog. Altså, jeg vil da ikke udelukke, at der ubevidst kan ligge en eller anden positiv bias mod Argentina, men jeg tror ikke på, at det er bevidst. Altså, det er bare bittert med fodbold nogle gange. Nogle gange, så vinder det dårligste hold, og nogle gange, så er det totale marginaler, der afgør, og det er næsten ikke til at bære. Jeg tror nu mere, det er det, der er på spil. Jeg er helt enig i den analyse, der lige kom med, at nu har Trump sat noget i gang, så det faktisk ødelægger vores oplevelse af spillet, fordi hvis ikke vi stoler på, at det er fair, det der foregår, hvis vi tror, det er aftalt spil, så mister spillet fuldstændig sin værdi. Prøv at tænke på, at spændingen ved fodbold er, at vi ikke kender resultatet. Jamen, hvis der er nogen, der faktisk kender resultatet, fordi nogen skal vinde, fordi Argentina skal gå videre, jamen, det ødelægger al spænding ved spillet. Så det er noget farligt, han har sat i gang. Og ja, det var jo helt utroligt godt, at USA tabte i den her runde, fordi hvis de også var gået videre på det der, så havde det sendt ekovirkninger fortsat ind i turneringen.
1: Ja, og Egyptens landstræner, som du nævner, Hussam Hassan, siger i hvert fald ifølge ESPN, måske ønskede de at holde verdensmesterne inde i turneringen, måske ønskede de, at Messi skulle blive i kampen om trofæet. Det er jo, hvad kan man sige, det er jo ikke en direkte anklage, det han får flettet et måske ind, men altså teksten...
2: Det er en meget, meget hård anklage, men igen, undskyldeligt, fordi det må være fuldstændig ubærligt for en afrikansk nation, som er så tæt på det absolutte verdensgennembrud, og ovenikøbt i løbet af kampen burde have vundet, så må det være ubærligt næsten, at man taber det hele på gulvet, men det gjorde de jo.
1: Og man kan jo sige, nu Danmark er jo ikke medvirkende til den her slutrunde her, men det var vi i Katar, og en af de hvad kan man sige, frustrationer, der var for den daværende landstræner, var jo, at han skulle forholde sig til meget mere end fodbold, og spillerne skulle forholde sig til politik osv. Nu er det jo egentlig fodbold, de skal forholde sig til, men mere eller mindre, om det er sådan lidt wrestling, altså aftalt på forhånd spil, vi ser, eller det rigtige, de rigtige spil. Jan Jensen, har vi ikke også som i aktier en pligt for at prøve måske at holde den der konspiration lidt ude af det? Altså, fordi Argentina, som jeg hørte på, jeg har jo vundet en fair og lige kamp.
0: Jamen altså, der er jo nogle kendelser i løbet af sådan en kamp, og man kan da diskutere dem efterfølgende. Og det er nogle af de reaktioner, jeg så efter den kamp i går, det er jo også, at når et stort hold som Argentina møder et mindre hold som Egypten, så vil det ofte være sådan, at tvivlskendelserne går til de store hold. Mm. Og det kender vi også fra fodbold herhjemme. Det er tit sådan, at der er mange kendelser i løbet af en kamp, hvor man kan være tvivl. Altså, var der et frispark inden, at Egypten scorede til 2-0 første gang, de scorede til 2-0, eller var det ikke et frispark? Det kan man da godt diskutere. Mm. Selvfølgelig skal vi prøve at holde konspirationsteorierne væk, men det er jo det, som Infantino og Donald Trump desværre har gjort, at vi tænker nu i, er der nu noget om snakken? Mm. Er der nogen, de absolut vil se i den der finale? Kan det bære, at det er et lille hold? Kunne man forestille sig, at Schweiz skulle møde Norge i finalen, for eksempel? Vil det være uinteressant? Nu tror jeg ikke, det bliver sådan, at det bliver den finale, men det er det, man sidder og tænker på. Er der noget omkring det der aftalt spil?
1: Farsom?
3: Må jeg godt kommentere på det?
1: Jo, Jimmy, det er lige Farsom først, så skal du nok lige få ordet.
4: Ja. Jamen, det er bare, når du nævner Katar, jeg var selv dernede, og det er ikke VM-slutrunden, og hvis man er i tvivl om, hvad det er for nogle magtfulde instanser, man er op imod, så skal man jo bare kigge på det danske landshold, og netop det, du nævner, med at der var alt muligt andet uden for banen, der fyldte. Altså, alene det, at vores landsholdsanfører ikke turde at tage et regnbueflag på armen i forhold til at være anfører der. Fordi det kunne have så store konsekvenser. Det viser noget om, hvor svært det egentlig er at gøre noget ved det her. Altså, han blev simpelthen anbefalet ikke at gøre det. Det havde været det nemmeste. Det havde måske kostet en karantæne, eller måske et gult kort, eller et eller andet. Tænk på, at det er der, vi er i forhold til, hvordan man så skulle op imod de der helt store kanoner, som Trump og Infantino.
1: Tips Hjerte?
5: Ja, men jeg vil godt lige kommentere på det der med

0: konspirationsteorier omkring kampafvikling. Mm-hmm. Altså, nu har vi jo fået introduceret et nyt system, som hedder VAR, og det blev jo netop introduceret af fodbolden for at sikre, at så få afgørelser som muligt var forkerte. Og nu har man så en situation, hvor det, at VAR ikke træder ind og kigger på en situation, som sker lang tid før det afgørende mål der bliver scoret, og så kritiserer vi det. Altså, jeg synes også, man skal passe på med ikke at lede efter nålene i høstakken. Altså, der er fra fodboldens side gjort alt for at rense spillet for ukorrekte beslutninger. Mm.
1: Vi har også en lytter med os her. Det er dig, Trine Majmann.
2: Ja, hej.
1: Du har et spørgsmål til dagens panel.
2: Ja, jeg mener, det var Jan, som snakkede om, at i tidens løb, der har der været mange indsigelser om røde kort, der er kommet fra advokater.
1: Det var Jim, tror jeg. Jim Stjerne.
2: Jim, ja. Og jeg tænkte bare, hvem står bag de advokater? Fordi måske har der været nogle gange, jeg formoder, det er klubber, men måske har der også været andre politikere og statsledere måske bag. Og så Trump bare har gjort, hvad der er blevet gjort før. Det var bare et opklarende spørgsmål.
1: Ja, som jeg hører det her, Jim, så er så spørgsmålet, altså, hvem står bag de der indsigelser normalt? Er det klubber? Er det agenter? Hvem indsiger dem til jer, dengang du sad i disciplinærudvalget?
0: Jamen, det er jo dem, der bliver idømt en sanktion. Altså, hvis det var en spiller, så var det ham og hans klub, der kunne komme med argumenter mod. Og det er så dem, der kunne hyre en advokat. Jeg har ikke indtryk af, at vi på noget tidspunkt har behandlet en sag, hvor en regering har været inde over og givet advokatbistand.
1: Var det svaret på dit spørgsmål, Trine?
2: Det var simpelthen et rigtig godt svar. Tak for det.
1: Ja, tak fordi du...
2: Og god kamp.
1: Ja, tak. Og hvis du har lyst til at blande dig i debatten, som Trine lige her gjorde, så kan du ringe ind på 70 21 19 19. Svar på, om VM er korrupt. Jeg kunne godt lige tænke mig at spille endnu et klip, som er fra den tidligere Daily Show-vært Trevor Noah, som på YouTube sidder og ser VM-kampe sammen med et panel af andre kendte. Og han sad også og så Argentina-Egypten-kampen. Prøv at lytte med her.
3: Not to get into the world of like conspiracy theories, but when has a small country, like a small footballing nation, been on the positive side of VAR in this World Cup? Argentina, when, England, VAR hasn't called that penalty. It's so interesting how like the big countries, VAR just seems to, sometimes they don't even go to VAR. We just don't even, they're just like, yeah, we're just going to keep playing the game.
1: Ja, en kort oversættelse, der er jo, han spørger bare retorisk, og jeg siger ikke for at blive konspiratorisk, men er der nogensinde nogen varekendelser, der går imod de store hold? Det var jo også lidt det, du sagde, Jan, før.
4: Ja, jamen, det er jo det, man sidder og kigger på nu, ikke? Altså, og det var det, som var diskussionen efter Egypten-kampen i går, ikke? Altså, der var mange, jeg fulgte jo med på de sociale medier, det er man jo nødt til i de her dage, ja. Og der var jo netop det der med, hvorfor gik alle tvivlskendelserne, hvorfor gik de imod Egypten?
1: Men er det ikke, altså han siger jo, jeg vil ikke være konspiratorisk, men for dig er det ikke nogen konspirationsteori, det er sådan.
4: Nej, men det var det, der var diskussionen. Altså, jeg synes, jeg så ikke en forkert kendelse, synes jeg. Mm. Altså, jeg kan undre mig over, at der går så lang tid fra, da de scorede det første mål til 2-0, at der går så lang tid. Altså, at de er helt tilbage til målfeltet nede ved Egypten. Altså, de følger spil så lang tid. Mm. Det synes jeg ikke, jeg siger så tit.
5: Men nogle gange skal man også tænke på, at de store hold, de er også i mere boldbesiddelse. De har også større chancer osv. Det gør altså også, at kendelserne, de der varekendelser, de går med dem i gåseøjne.
0: Ja. Ja, men vi skal lige have med, hvis nu vi tager for eksempel Paraguay-kampen. Mm. Altså efter VAR, hvis VAR havde trådt ind der, så kunne de, som Jan var inde på, nemt have uddelt 2 røde kort til Paraguay-spillere. For det franske favorithold og storhold blev udsat for nærmest voldelig behandling af deres modstandere. Men der var der ikke noget, at det store land blev beskyttet.
1: Ja, så du køber ikke, hvad kan man sige?
0: Nej, det gør jeg bestemt ikke.
1: Analysen af, at de store hold bliver beskyttet, du siger også, at det går den anden vej.
0: Ja, det gør det.
1: Jeg gad godt lige kort at få en lytter igennem. Det er dig, Ole Juhl.
6: Ja, det er her.
1: Du har et lille minut til at stille dit spørgsmål til panelet.
6: Okay, jeg skynder mig. Jeg kom til at tænke på, hvis det var, at dommeren i kampen mellem USA og Belgien fløjtede kampen i gang, og straks derefter fløjtede den af og sagde, at Belgien havde vundet, fordi at USA har brugt en ulovlig spiller. Hvad ville der så ske? Det er... Udover at han jo ville blive sat sig selv i et lys.
1: Nu bevæger vi os for alvor ind i det hypotetiske rum, Jim Stjerne. Jeg ved ikke, om du også sidder på en stol inde i det hypotetiske rum, men kan du prøve at give den nogenlunde svar på det spørgsmål, du får, der bliver stillet her?
0: Jamen, FIFA har jo afsagt en kendelse, som siger, at manden må spille, så han er spilleberettiget.
6: Jeg vil tænke på den dommerstanden som sådan. Der er tre eller fire dommer, der har siddet og dømt ham ud. At det så tager imod sådan en afgørelse fra FIFA, det synes jeg gemmer lidt dommerstanden måske.
0: Jamen, jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, så hvis nogen agerede, som du beskrev det her, så var han færdig som international dommer.
1: Og dermed... Ja,
6: det er nok risikoen, man kan løbe på sådan en afgørelse, det er rigtigt.
1: Dermed svaret til dig, Ole. Tak, fordi du ringede ind.
6: Ja, tak.
1: Og tak til dig, Jim, for at svare vores lytter. Nu om lidt skal vi have en radioavis. Og på den anden side, så får vi besøg af Niels Fuglsang, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Han mener nemlig, at hvis der ikke bliver ryddet op i FIFA, så skal vi have undersøgt mulighederne for et alternativ til organisationen. Vi kigger på et alternativ på den anden side af nyhederne.
7: Inde i DR Lyd, der kan du finde masser af podcasts og udsendelser, blandt andet her fra P1. Vi kan blandt andet anbefale DR's historiepodcast Bakspejl. Hør for eksempel de nye afsnit om Jeffrey Hinton, der bliver kaldt gudfaderen til kunstig intelligens. En teknologi, der potentielt kan bekæmpe sygdomme og løse klimakrisen, men som også kan blive det farligste, mennesket har skabt. Så få historien om forskeren, der siden 1970'erne holdt stadig fast i en idé, som næsten ingen troede på, indtil den pludselig ændrede verden.
8: Man diskuterer stadig, om det er 13,7 eller 13,8 milliarder år siden. Men cirka deromkring opstod vores univers. Inden for de første 3 minutter var der hydrogen. I de næste mange millioner år samlede det sig til stjerner. Stjernerne eksploderede og spredte tungere grundstoffer ud i rummet. Og så ud af det støv dannedes planeter, og på mindst en af dem, liv. Det første liv levede af kemiske reaktioner. Så kom fotosyntesen, og livet lå roligt og badede i solen. Men der er altid et restprodukt af energiproduktion, og for fotosyntesen er det restprodukt ilt. Gift for det første liv. Men en dag begyndte livet at trække vejret. Det betød dog, at det ikke kunne ligge og bade i solen hele dagen. Det var nødt til at spise, fortære og derfor bevæge sig. Der opstod de første neuroner, så de små bakterier kunne styre og finde veje hen til det, de skulle æde. De små neuroner blev til hjerner, og hjernerne fik bevidsthed. Sådan cirka mange milliarder år efter det store brag, sidder en ung mand på biblioteket i Islington i det nordlige London og spekulerer på, om han kan gøre det hele om igen. Om han kan forstå, hvordan hjernen fungerer. Om det er muligt at lave en kunstig intelligens. Men hvis det tog universet så mange milliarder år, så kan man vel ikke bare opnå det på et almindeligt menneskeliv, kan man? Eller kan man?
9: Et billigt hotel i Californien, år 2024.
10: Hello.
11: Oh, hello. Am I speaking with Jeffrey Hinton?
10: You are.
11: This is Adam Smith calling from the website of the Nobel Prize.
8: Manden, der lidt søvndrukken, tager sin telefon her midt om natten, hedder Jeffrey Hinton. En absolut legende. The Godfather of AI bliver han kaldt. En af de allervigtigste arkitekter bag den kunstige intelligens, vi kender i dag. Han var manden, der fik de kunstige neurale netværk til at virke.
10: Thank you.
11: And where are you? Where did the news reach you?
10: I'm in a cheap hotel in California without an internet connection and with a not very good phone connection. And I was planning to get an MRI scan today, but I guess I'll have to cancel that. I had no idea I'd even been nominated for the Nobel Prize in Physics. I was extremely surprised.
8: Men den er god nok. Jeffrey Hinton har vundet Nobelprisen i fysik for sit mangeårige arbejde med kunstig intelligens. Men samtidig med den her enorme hæder, begynder et mørke at sænke sig over dele af AI-forskningen. Her taler Hinton til sit officielle Nobelprisinterview.
10: The risks include things like replacing lots of jobs and causing an increase in the gap between the rich and the poor. Another kind of risk is cyber attacks. There's also a longer term problem of these things taking over. So what we're doing is we're making things more intelligent than ourselves. There aren't many examples we know of more intelligent things being controlled by less intelligent things.
8: Jeffrey Hinton har levet hele sit liv med troen på, at hans neurale netværk virkede, og at de faktisk kunne skabe kunstig intelligens, selvom han i årtier stod nærmest alene med den tro. Og nu, her i kulminationen af hans hæder, begynder flere af den kunstige intelligens skabere at advare imod det, de har skabt. Her er det Joshua Bencio, en anden af AI's gudfædre.
12: All the leading systems, if they know that they're going to be replaced by a new version, they will try to exfiltrate themselves into other computers. In some cases, they've tried to blackmail the engineer in charge.
8: Og her er det Hintons lærling, Ilya Sutskever, der også var medstifter og chefforsker hos OpenAI.
13: Now, AI is a great thing, because AI will solve all the problems that we have today. It will solve employment, it will solve disease, it will solve poverty. But it will also create new problems. We will have totally automated AI weapons. I think AI has the potential to create infinitely stable dictatorships.
8: Okay, jeg tror, du forstår pointen. Kunstig intelligens kan potentielt bekæmpe sygdomme, løse klimakrisen, revolutionere uddannelse og frigøre menneskets kreativitet. Men den kan også ødelægge alt. Med andre ord, det er magtfuldt, det her. Og meget af den magt blev altså skænket den kunstige intelligens af gudfaderen Jeffrey Hinton, som er hovedpersonen i den her Bakspejl-serie. Men hvordan i alverden lykkedes det en mand at bane vejen for en teknologisk revolution, selvom næsten ingen troede på ham? Og måske endnu vigtigere, hvad er det egentlig, han har skabt? Det er det, vi skal finde ud af i den her serie. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Vi skal tale med Jeffrey Hinton lige om lidt. Mit navn er Martin Grønne, og jeg vil bare lige sige, at jeg glæder mig sådan absurd meget til at fortælle den her historie. Så jeg lukker alle igennem stusen her, så vi lige kan få taget noget titelmusik, og så lad os komme i gang. Velkommen til Bakspejl.

0: et studie i DR-byen klokken 19:30 dansk tid.
1: Hello, Jeffrey.
2: Hello. Can you hear me?
1: Yes, I can. Loud and clear.
2: Okay.
3: Ja, Jeffrey Hinton er med fra sit hjem i Toronto, hvor han står oprejst som altid foran sin store bogreol.
1: Can you hear me okay?
2: Yes, I can.
1: Wonderful.
3: Han har faktisk ikke siddet ned i mange år, siger han, på grund af en gammel rygskade. Og Hinton her skal altså hjælpe os med at finde vej dybere ned i forståelsen af de neurale netværk, som kunstig intelligens bygger på. Og med at forstå manden, der står bag.
0: Lad os starte i en forstadshave i Bristol, England, kort efter 2. verdenskrig.
3: Ja, nemlig. Der er lige tre ting, du skal vide om den familie, Jeffrey Hinton vokser op i. Og som hos mange børn, starter vi med hans far. Hans far var entomolog, insektforsker, fellow of the Royal Society, en virkelig hæderspris inden for naturvidenskab. Han er en mand, der ifølge sin søn kan tage pull-ups med en arm, og som en dag sagde til ham, arbejd hårdt, og måske når du er dobbelt så gammel som mig, er du halvt så god. Ja, og det var altså uden ironi, vil jeg lige sige.
2: My father was very competitive, even with me. So we used to play chess, and as soon as I got to be better than him at chess, he would do things like tip the board over.
3: For det andet, udover tre søskende boede Jeffrey Hinton sammen med en mangust, et eksotisk rovdyr, 12 kinesiske skildpadder og 12 hugormer, der levede i en gruppe bag garagen. For det tredje, og måske mest sindssyge, Jeffrey Hinton er efterkommer af George Boole, matematikeren og filosofen fra det 19. århundrede, der opfandt den logik, som alle moderne computere bygger på. Booles logik, eller boolesk algebra, det er det der med, at alting handler om 0 og 1-taller i computer. Ja, den slags familie findes åbenbart. Så, slet ikke noget pres, vel, lille Jeffrey.
4: Lyt til Bakspejl og serien Geniet i lommen. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
5: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
6: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Nu er der radiovis, og så får du anden del af P1-debat, som altså i dag handler om FIFA. Klokken er 19.
8: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så vil der igen i nat være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara. Natten til i dag udførte USA ellers luftangreb mod flere mål i Iran, og samtidig har de trukket en dispensation for salg af iransk olie tilbage. Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt, som Kuwait og Bahrain. Og det skyldes flere ting, at det lige er de lande, der rammes, det siger Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
9: Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger,

0: med tanken om at gøre noget andet, som ikke er helt så vanilje, men måske en anelse mere hen i mod Cayenne.
1: Hvad vil I svare den perverse, som han kalder sig?
2: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har efterhånden levet længe nok til at vide, at seksualitet er noget, vi alle tumler med på hver vores måde. Nogle gange er det sjovt, andre gange er det lidt mystisk, og ofte sidder eller ligger man tilbage med et spørgsmål eller to. Derfor har jeg fået selskab af Danmarks to professorer i seksologi. Sammen kaster vi os ud i alt det, man måske ikke lige får snakket om over middagsbordet, men som alligevel kan fylde ens liv. Så lad os være nysgerrige, åbne og en smule modige. Velkommen til Ramt af Kærlighed og Sex. Hej Anna Maria og Christian.
0: Hej Majse.
3: Hej Majse.
2: Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik i København, hvor der også kommer folk med problemer i sexlivet. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, og en af arkitekterne bag projekt Sexus, som er verdens største befolkningsundersøgelse om seksuel sundhed. I dag skal vi tale om seksuelle præferencer, nærmere hvad vi tænder på, altså vores erotiske lyster, drømme, fetischer eller fantasier. For i Ramt af Kærligheds mailbox, som er ramt af snablag.dr.dk, der har vi fået en mail fra en lytter, der skriver: jeg kunne godt tænke mig, at du lavede et afsnit om BDSM, en mørk side af sexlivet. Og det gjorde mig nysgerrig, og allerførst måtte jeg lige google BDSM for at være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Og det er en forkortelse for en række seksuelle praksiser og fetischer, der involverer bondage, dominans, underkastelse, sadisme og masochisme. Vi skal ikke kun tale om BDSM, men jeg synes, der er noget interessant i det, for lytteren skriver også: jeg tror, der er mange på vores alder, hun er 51, som faktisk dyrker BDSM, men ikke taler om det. Christian Gravgaard, har hun ret i det?
0: Ja, det har hun på en måde ret i. I hvert fald har hun ret i, at der er mange, der fantaserer om det. I sexusundersøgelsen har vi stillet en række spørgsmål om seksuelle fantasier, og også prøvet at kortlægge spændingsfeltet mellem fantasier og praksis, det vil sige det, man rent faktisk har prøvet, og det, man drømmer om måske en dag at kunne prøve. Og lige netop, når det handler om det her med dominansleje, bindeleje, underkastelse, altså det, man, som du siger, kalder BDSM, så er det sådan, at hver tiende dansker har prøvet det, men der er næsten dobbelt så mange, som godt kunne tænke sig at prøve det. Ikke? Og noget lignende kan vi se med alle mulige andre ting. Vi spørger dem om rollespil, erotiske rollespil, hvor man iklæder sig forskellige mere eller mindre erotiske, måske sådan fetish-betonede genstande og sådan noget. Det er der dobbelt så mange. Altså det er der omkring 7%, som har prøvet, og der er dobbelt så mange, som tænder på det. Og det samme gælder for eksempel gruppesex, ikke? Det er at have sex med mange på en gang. Så ja, det har lytter nok en pointe i.
3: Jeg tænker, det er jo meget skægt, at lytteren i det her spørgsmål kalder det en mørk side af seksualiteten.
2: Ja.
3: For jeg tænker, hvorfor er det en mørk side? Fordi det er jo med til at tale ind i, at det er noget, som er sådan lidt unormalt eller farligt eller et eller andet, hvor jeg undrer mig faktisk over, at tallene ikke er højere i jeres sexusundersøgelse, fordi efter 50 Shades of Grey, så kunne man jo købe plushåndjern i Netto, ikke? Mm. Altså, så er det jo blevet noget, der virkelig er blevet bredt ud. Men jeg tror, en af de forskelle, der er, det er jo også noget med, at man måske har ændret holdning til, at ligesom sige, før i tiden, så havde man nærmest en personlighed, der var parafil. Altså, det var noget, som var gennemgribende. Altså, noget med, at man var det mere, end hvad man gør det. Hvor i dag, der er det måske noget, man gør på en eller anden måde, og så er det noget, man kan prøve af, men det behøver ikke at være noget, som sådan er en så stor en del af ens personlighed.
0: Nej, okay.
2: Men vil I ikke lige forklare, hvad betyder parafil?
3: Altså, jeg tror, vi snakker om to ting her nu. Vi snakker noget om fetis og så parafil, at de overlapper hinanden. Fordi man kan sige, at fetis, det er det der med, at man har sådan en stærk og vedvarende seksuel tiltrækning, eller tilbøjelighed til at blive seksuelt ophidset af en genstand, eller et materiale, eller en kropsdel, eller en situation, som man normalt ikke betragter som seksuel. Og parafilier, det er jo så lidt det samme, at det er den her i virkeligheden intense og vedvarende trang til eller adfærd, som gør, at man bliver seksuelt ophidset af de her bestemte objekter eller situationer. så har man det, der hedder en parafilt forstyrrelse, hvor det er, det begynder at komme ind i sådan diagnosesystemet. Så

0: nervesystemet, hvor man siger, det er, hvis man har en trang, som gør, at man er generet af det, eller man er forpint af det, eller at man begynder at begå nogle ulovlige ting. Det er der, det kommer ind, og så kommer ligesom ind i behandlingssystemet, kan man sige.
1: Og generelt kan man jo også sige, at det, vi kalder afvigelser, perversioner, som det hed i gamle dage, parafilier, som vi snakker om nu, det er jo eksempler på seksuelle udtryksformer eller seksuelle fantasier og praksisformer, som i vidt omfang er blevet raskmeldt herinde for de seneste.
2: Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener, at hele den moderne seksologi, som den udspandt sig fra slutningen af 1800-tallet, har jo i høj grad været en patoseksologi, altså sådan en seksologi, som skulle udstille eller påpege forskellene mellem den normale sunde seksualitet, altså en mand, en kvinde i et parforhold, som havde sex for at få børn, og så dybest set alt det andet. Ikke? Og der kan man sige, at rigtig mange af de der såkaldte perversioner, som man snakkede om i slutningen af 1800-tallet, som senere blev til afvigelser, er det jo ikke længere, fordi de er blevet mainstreamet, de er blevet en del af vores helt almindelige vaniljeseksualitet, som for mange menneskers vedkommende, enten på et fantasiplan eller på et praksisplan, bliver integreret i vores helt almindelige onsdagsseksualitet. Tænk på homoseksualisme, som jo i mange, mange, mange år var en medicinsk diagnose. Det er det jo heldigvis ikke længere på samme måde med sadisme. Det kan man ikke længere diagnostisere nogen med i Danmark, fordi det er ikke længere en medicinsk diagnose osv. I dag er det stort set kun de seksuelle praksisformer, som er skadelige eller direkte ulovlige, ikke? Som vi karakteriserer som det, vi kalder parafile forstyrrelser. Og man kan jo se, at der er rigtig mange mennesker, som leger med det ukonventionelle. Altså tænk på hele bølgen omkring 50 Shades of Grey, som først var romaner, og senere blev film, og sådan lidt nedladende blev kaldt for husmorpornografi, selvom der faktisk var mange andre end husmødre, der så der, og førte også en hel del mænd, har indtryk af. Så det er jo sådan et eksempel på, hvordan vi har set en raskmelding, eller en almindeliggørelse af det, der tidligere var mørkt og farligt og måske endda sygt, ikke? Og i øvrigt, måske lige som en sidste bemærkning omkring det, så er der jo nogen, der har været meget bekymrede, specielt i mere sådan puritanistiske seksualkultur, har været meget bekymrede over den der raskmelding, altså at der sneser sådan nogle tegn på det degenererede og det sorte og det mørke og det mærkelige ind i den helt almindelige heteroseksuelle seksualitet, men faktisk er der jo også mennesker i de subkulturelle sexmiljøer, som er super trætte af det, altså denne her almindeliggørelse, fordi de dermed jo mister deres særlighed, ikke? Og det særlige stærke identitetsskabende fællesskab, man kunne have eller kan have omkring fælles seksuelle erotiske smagsinteresser, at det pludselig går tabt, fordi der kommer nogen, som ikke er i gåseøjne rigtige BDSM'ere for eksempel, men som er turister eller som leger, at de er BDSM'ere uden i virkeligheden at være det. Og det er der nogen i miljøerne, der er rigtig trætte af at have besøg af alle de der forlorne, kinky mennesker.
2: Christian, du brugte udtrykket vaniljeseksualitet. Hvad er det for noget?
1: Jamen, det er jo sådan et i virkeligheden amerikansk importeret udtryk, som handler om sådan mainstream hovedstrømsseksualitet. Herre fra Danmark, der bare dyrker sex lørdag og lille lørdag, ikke? Og gør det mere eller mindre i missionærstilling. Og i modsætning til det står så det der store sådan farverige univers af forskellige andre måder, man kan dyrke sex på, men man skal passe lidt på at dele det op på den måde. Det kan hurtigt blive et hierarki, hvor noget er bedre end noget andet, og sandheden er jo også, at rigtig mange af dem, der dyrker vaniljeseks, de dyrker også noget andet, eller leger også med tanken om at gøre noget andet, som ikke er helt så vanilje, men måske en anelse mere hen imod cayenne. Og dem, der dyrker cayenne-seks, har jo også typisk vaniljeseks og nyder det meget. Så det er sådan en begreb, vi skal passe lidt på med, men det er sådan en floskel for det almindelige.

0: det synes jeg også er en vigtig historie, man skal have med her, at ofte har vi et meget stereotypisk billede af, hvad der foregår for eksempel i sådan nogle SM-relationer. Jeg kan huske for mange år siden, da jeg var meget ung i faget, der blev jeg inviteret til at holde et foredrag i en swinger, nej ikke en swingerklub, i et sort selskab i Vanløse, fordi de havde jubilæum. Og så var der gratis øl og lavkage, ikke? Og det gav mig to oplevelser. Den ene var, hvor helt utrolig almindelige folk var, og hvor helt utrolig hyggeligt de havde det med hinanden, og hvor dejlig stemning der var. Og mens, altså sådan i pauserne, efter man havde pisket hinanden og hængt hinanden op på korset og sømmet hinanden til spåndpladerne og så videre, så sad man jo og snakkede lidt om, hvordan går det ellers med børnene, og har I egentlig fået købt det der sommerhus op i Gilleleje? Nej, det røg sgu til hinanden. Og sådan. Altså, der var sådan en almindelighed indbygget i det, som jeg rigtig godt kunne lide, punkt 1. Punkt 2 var, at det, og derfor var det godt, at jeg kom der ud tidligt i min karriere, at jeg pludselig indså, hvordan vi som fagpersoner kommer med en forforståelse, som kan være ekstremt tyngende. Altså der stod jeg og mente selv med mit vandkæmmede hår, jeg havde mere af det dengang endnu, hvor pisseklog jeg var, ikke? Og havde alle mulige teoretiske begreber og apparater på plads, og så stod der bare nogle fuldstændig almindelige, søde og rare mennesker, som legede med deres seksualitet, og som legede med underkastelse og dominans, og lyttede høfligt, men jeg kunne meget tydeligt mærke, at det var ret langt. Altså min teoretiske forståelse af det var meget langt fra de her menneskers verden. Og sidenhen, og det er også en ting, jeg har fra min egen læremester, Preben Hertoft, ham der grundlagde seksologien og seksologisk klinik i København, at han som noget, altså et adelsmærke ved ham var, at han tog rundt i subkulturen. Han sagde, det gør ikke noget, vi kun møder folk, når de ikke har det godt, og når de skal have behandling. Vi skal jo også møde dem der, hvor det er sjovt at være. Og derfor tog han rundt i alle mulige subkulturer og inviterede sig selv på kaffe og havde et meget mere nuanceret og humanistisk fuldformat billede af, hvad der egentlig skete dernede.
1: Jeg husker en gang, hvor jeg interviewede seksolog Gert Winther, der fortalte mig, at hun mente, at grunden til, at der overhovedet findes en fetish med latex, det er ifølge hende, at vi har ligget i barnevogne med latex på indersiden. Det var jo i gamle dage. Så jeg tænker, hvad kommer der fremover, når mange børn ligger med deres naturgummisutter i en sådan bomuldsbarnevogn og kigger op på en række af hæklede dyr i jordfarver? Altså, hvad bliver det næste?
2: Det ved vi jo ikke rigtigt. Jeg tror, at desværre kan man ikke sige det så enkelt, fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvad er det, der bestemmer, hvad folk tænder på. Og det, jeg egentlig, før vi snakker mere om det, synes er interessant, det er, hvorfor er vi så optaget af at finde ud af, hvad er det, der har præget det. Det er jo noget, der optager mange mennesker. Vi laver et helt program om det i dag.
1: Ja.
2: Fagfolk har skrevet tykke bøger om det, især dengang, hvor man prøvede at gøre nogen mere syge og andre mere raske i deres tændingsmønstre, og jeg tror grunden til, at det er så spændende, det er jo fordi, alle har jo en erfaring med deres egne tændingsmønstre, og måske tænker, hvor kommer det fra, hvis det er et, som de tænker, det er lidt anderledes, end det de fleste har. Og så fordi man vel også har haft et behov for, igennem historien, den medicinske verden, og sådan ligesom gøre noget lidt mere sygeligt end andet. Men man kan ikke sige, at der er én grund, så det er nok ikke kun sutterne, der kommer til at bestemme det, eller de jordfarvede dyr. Man kan sige, at der kan være noget biologi, hvor vi tænker, at der er noget genetik i det, der er nogle hormoner, der måske påvirker en, mens man er foster. Hvad er det, man finder tiltrækning? Hvad er det, man foretrækker? Så er der noget tidlige erfaringer, det der, at sutterne kommer ind. Det kommer med til at betinge ens reflekser, eller forme ens seksuelt. Men det kræver jo tit, at man også har haft en seksuel forbundethed med det, ikke? At hvis man hele tiden har været præget af noget seksuelt og nogle bestemte indtryk, så kunne det være, at de to ting bliver koblet til hinanden. Så har man talt om, at der er noget med personlighedstræk, altså hvad har vi af tilknytningsmønstre, hvad har vi lært, hvad har givet os mening, og så er der noget med kultur og omgivelser. Det var meget skægt at kigge på, at der er også nogle fælles kulturelle forståelser af for eksempel højhælede sko eller lak af lækkert undertøj. Det er jo i virkeligheden noget, de fleste godt kan forstå, er noget, der er tiltrækkende, så vores kultur bestemmer også noget. Og så er der noget med, hvad vi lærer, altså hvis vi følelsesmæssigt bliver belønnet med nogle bestemte ting, og sådan lærer de to ting hører sammen. Og man kan ikke sige, hvad der er hvad, men jeg kan bare fortælle en lidt sjov historie. Jeg har en kollega, der forsker med rotter, som han prøver at sige noget om seksualitet ud fra, hvor han har lavet nogle forsøg, hvor han har givet hundrotterne læderveste på.
0: Og nogle bittesmå
2: rotteformede veste. Og så har de første gange, de her hanrotter har haft sex med hunrotter, der var i løbetid, eller man kalder det, så har de her hunrotter veste på, læderveste på. Og nogle gange har han rotten også læderveste på. Og det, han finder ud af, det er, at de rotter, som ligesom er blevet introduceret til sex, hvor der har været en lædervest inkluderet, de vil have mere sex og opsøge det hyppigere, hvis de fremover bliver møder en med en lædervest på. Så det er jo en eller anden måde at prøve at vise, at man kan godt lære det, eller betinge det, vil man kalde det, at sex hører sammen med læderveste for de her rotter. Jeg ser altid de her rotter for mig, de der små rotter i et bur.
0: Som
2: et yndigt syn. Ja. Så og om babyen tænker på sandfarvede dyr, det bliver nok bestemt af mange ting, men måske noget med de følelser og kropslige oplevelser, som de også har, når de ligger i barnmogen. Det er nok ikke bare af at ligge og se på sanddyrene, eller sutterne, eller latexen.
0: Jeg tænker også, at alt det, Maria siger her, er jo en god påmindelse om noget, vi har snakket meget om i de her programmer allerede. Altså, at vi i seksologien tænker biopsykosocialt. Og det skal ikke forstås sådan, at noget enten er biologisk, eller psykologisk, eller socialt relationelt, men at det er det hele samtidig. Det er et samspil imellem forskellige dimensioner. Og derfor er seksualiteten jo både naturlig og kulturlig. Og den er det ovenikøbet på samme tid, og derfor er der for os i seksologien jo ikke noget mærkeligt ved, at ting, for eksempel fetischer, kinks, perversioner, afvigelser, parafilier, som vi snakker om i dag, kan være både medfødte og tillærte samtidig. Det gælder for også bare helt almindelige menneskers helt almindelige seksuelle orientering. Hvorfor tænder vi på henholdsvis mænd eller kvinder, eller begge dele, jamen neurobiologien i det her er formentlig den samme, og udviklingshistorien i forhold til relationer tidligt og senere i vores liv er formentlig også præcis den samme. Vi formes, eller den medfødte hardware, vi har, formes løbende af social og kulturel software, ikke? Og det er jo en af grundene til, at de der, Maria var lidt inde på det før, at de der meget sådan ivrige medicinske forskningsindsatser, der er blevet gjort for eksempel at kortlægge et bøssegen. Det blev jo gjort, hævdede man i slutningen af 90'erne, XQ28, nogle lyttere husker det måske. Det har ikke kunne gentages siden, og det var formentlig en blindgyde. Men
1: man troede, der var et specielt gen?
0: Ja, man troede, der var et særligt gen, og i virkeligheden viste sig, at der var rigtig mange gener på færre, og det har som sagt ikke rigtig kunnet reproduceres i forskningen som udtryk for, at det formentlig var netop en blindgyde. Og det er jo fordi, det er sådan et meget primitivt biologistisk syn på, hvad seksualitet er for noget. Altså, selvfølgelig er der gener i spil, men der er mange gener i spil, og de er ikke i spil på den måde, at det er et gen, en adfærd. Jeg kan sige, at hvis du er enægget tvilling, og du er homoseksuel, så er der sådan rundt regnet 50% sandsynlighed for, at din enægget tvilling også opfatter sig selv som homoseksuel. Det giver jo flere informationer. Den ene er, at der formentlig er noget genetik på færre her. Det kunne også være social arv, men i hvert fald en eller anden form for prægning fra gener. Men det siger jo også noget andet vigtigt, nemlig at det kan ikke kun være et spørgsmål om genetisk bidrag, for så ville 100% af ens fuldstændig genbeslægtede lille søskende, eller hvad hedder det, tvillingesøskende jo have den samme seksualitet, som man selv har. Så der er noget andet og noget mere på færre. Og der er blevet lavet et rigtig, rigtig stort studie, et amerikansk britisk studie for meget få år siden, hvor man undersøgte mere end en halv million mennesker, og fandt ud af, at der var 5 forskellige kromosomer, som på forskellige måder så ud til at være involveret i vores seksuelle lyster og vores seksuelle præferencer. Og det, der så var en vigtig konklusion i studiet her, det er, at gener forklarer et eller andet sted mellem 8% og 25% af den seksuelle variation. Det vil sige, at resten er ikke gener. Resten er ikke mejslet i granit på forhånd. Det er et resultat af den løbende bearbejdning og socialisering, vi gennemgår igennem vores liv. Og i øvrigt er det så, for lige at slutte med det, blevet endnu mere kompleks nu, end da Maria og jeg gik på lægeskolen i 80'erne og 90'erne. Ikke? Altså, at vi har fået en helt ny videnskabsgren, der hedder epigenetik, som handler om, at impulser, som kommer udefra, faktisk kan påvirke vores genom, altså i hvor høj grad vores gener bliver udtrykt eller ej. Ikke?
1: Hvad er impulser udefra?
0: Jamen, det betyder jo, at denne her meget klare sort-hvide opdeling mellem arv og miljø, den på mange måder er under nedbrydning, ikke? Fordi vi er født med et genom, nogle bestemte gener, der sidder på nogle bestemte kromosomer, men de er ikke upåvirkelige af vores sociale omgivelser. De kan faktisk modificeres og bliver faktisk modificeret løbende livet gennem. Det er det, der hedder epigenetik, ikke? Og det gælder jo selvfølgelig også for de gener, som er involveret i vores seksuelle lyster og behov, og derfor giver det super god mening, som Maria forklarede før, at det er en vekselvirkning, det her, imellem noget givet og noget tillært. Der er et meget, meget, meget skønt film, som jeg vil anbefale alle lytterne at lege for 29,95 hos Blockbuster eller et andet sted, af John Mitchell fra 2006, som hedder Short Bus. Det er en meget, meget smuk, smertelig og skøn film, som handler om seksuel udvikling og relationernes smerte og sådan noget.
3: Things I wrote when I was 12 years old. I'm still looking for the same things now.
0: Og der er der en homoseksuel hovedperson, som på et tidspunkt i filmen siger til sine forældre, som er meget optaget af det her med, hvorfor blev du homoseksuel? Vi tænker så meget over det. Og så siger han, bliver for han nok, og så siger han til dem, jamen helt ærligt, er det ikke lige meget, om min homoseksualitet skyldes arv eller miljø? Det er jo jeres skyld under alle omstændigheder. Og det er meget sødt og meget fedt, at de klapper gælderne i.
4: New York is where everyone comes to be forgiven.
1: Så er vi nået til programmets afdeling for historisk sex, hvor I skal besvare spørgsmål fra bogen, spørg Inger og Sten. Inger og Sten Heler, de var seksologer, og bogen bygger på spørgsmål fra Ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål til dem, og det var noget, der foregik i 60'erne og 70'erne. Den bærer selvfølgelig præg af den tid, den er skrevet i. Men jeg tænker, at der er noget eviggyldigt i de her seks spørgsmål, men måske er svaret noget andet. For eksempel vil jeg virkelig gerne høre, hvad I vil svare denne mand, som kalder sig den perverse. Overskriften er silkebløde og lyserøde. Jeg er en ung mand på snart 30, der desværre har en frygtelig perversitet. Jeg er fuldstændig vild med at gå med dametrusser, der skal være bløde og lyserøde og silkeagtige. Nu vil jeg spørge specielt Inge om deres mening. Tror de nogensinde, at jeg finder en kvinde, som vil acceptere det? Jeg har det i øvrigt også på den måde, at jeg, hvis jeg ser en kvinde i lyserødt undertøj, straks får voldsom rejsning. VH den perverse. Hvad vil I svare den perverse, som han kalder sig?
2: Jeg vil svare, at det han beskriver, det der andre, der har beskrevet før ham, og andre, der har haft de lyster. Og jeg tænker, vi taler ind i en anden tid i dag, end man gjorde dengang i 60'erne. Dengang var der en diagnose, man brugte, der hed transvestitisk fetisisme. Han har jo en fetis med, at han tænder på de her lyserøde silketrusser, både når der er nogen, der bærer dem, men også når han selv har dem på. Og det er der, man kaldte det en transvestitisk fetisisme, fordi han iklærer sig dametøj og bliver seksuelt ophidset af det og har en fetis med det. Og den diagnose bruger vi ikke mere i Danmark, fordi vi netop tænker, jamen det generer ikke nogen, men han bliver jo bekymret for, om han kan finde en kvinde, og der, nu ved jeg ikke, hvad de svarede dengang, men i dag vil jeg tænke, at vi har større rummelighed over for, at han kan gøre det. Og problemet er jo selvfølgelig, hvis han kun kan tænde på de her lyserøde bukser, at så kan det måske blive svært for ham. Men jeg tror sagtens, han kan finde en, der kan acceptere det, især i den verden, vi lever i i dag, måske i forhold til dengang han skrev det. Og så er det jo synd, han kalder sig pervers, men det var jo det, man sådan kaldte folk, som havde en fetis eller en parafili. Det var at være pervers, men det har jo en meget negativ klang, og det er sådan den der. Jeg synes, det er sådan den kulturelle tolkning af, at man tænker, at det her det er virkelig noget, der er afvigende. Det er perverst, og det tror jeg ikke, vi vil gøre på helt samme måde i dag. Så jeg skal også holde op med at kalde sig den perverse.
0: Ja, det tænker jeg også. Men det er jo et godt eksempel på den her selv-labeling, som vi kan se tydeligt i seksualitetens historie, at akkurat i det øjeblik, at lægerne opfandt nye diagnoser, så opstod der også nye subkulturer, nye identiteter, nye smagsfællesskaber osv. Og det er jo sådan set den positive side af det her. Det kan være, at han er med i en klub for mænd, der kan lide at gå i silkedameundertøj, og så er det jo godt nok at lege med perversionen, eller reclaime perversionen som begreb. Men jeg tror også, ligesom Maria siger, at det her handler mere om en lidt destruktiv selvcensur, så det skal han absolut holde op med, men det er meget sådan sigende for, hvordan mænd i hans situation havde det dengang, og formentlig i nogen grad har det stadigvæk. Og jeg tænker i forlængelse af det, Maria siger, at han jo skal gøre op med sig selv, om det her det er et erotisk krydderi, han har lyst til at have for sig selv. For så er der jo rige muligheder for det, tænker jeg. Eller om det er et, han har behov for, er det så centralt en del af hans personlighed, at han har lov, at han har behov for at dele det med sin partner, at hun skal anerkende det, og måske endda, at det skal integreres i deres fælles sexliv, og så er han jo nødt til at tale med hende. Og jeg tror også, at det her er et eksempel på, hvor meget vand, der trods alt er løbet i åen. Det kan nok stadig skræmme os med denne her form for cross-dressing, men der er alligevel sket en udvanding af den kulturelle garderobe, hvis man kan kalde den det, sådan at vi i disse queer-tider, at der er det blevet langt mere uforudsigeligt, hvordan vi pynter os, iscenesætter os, hvordan vi går påklædt. Og jeg tænker da meget tit på, som en mand, der snart fylder 60, hvor helt utrolig gerne jeg ville have levet med denne her, de her flydende kulturelle køn, som vi lever med i dag. Jeg havde da altid tænkt, at det var, eller da jeg selv var barn og ung, tænkte jeg, at det der snyd, at det kun er kvinder, der må pynte sig og gå med øreringe og halskæder og den slags. Så jeg tror, jeg ville have været en af dem, som om ikke havde taget dametruser på. Lige den lyst har jeg nok aldrig haft, men jeg ville i hvert fald have fundet mormors perlemors øreringe frem og have taget dem på.
2: Men han har jo et vist lidelsesmoment, ikke? Hvor man kan tænke, at det måske kan være svært for ham. Og den håber jeg, det gør de nok også, de imødekommer, men at man siger, om han er lidt rigid i sin seksuelle tænding, ikke? Altså hvis han kun kan med de lyserøde dametrusser, så kan det i hvert fald måske blive svært for ham, udover han forhåbentlig kan acceptere det, så kan det måske blive svært for ham at leve med.
1: Nå, nu skal vi høre, hvad Inge og Sten svarer. Kære de, vi kan afgjort ikke se, at de er frygtelig pervers. De har en lille særhed, som de i øvrigt deler med en del andre. Vi er overbeviste om, at de kan finde en og flere kvinder, der vil tage roligt på deres specialitet, men det afhænger også lidt af, om de selv kan nå frem til at acceptere det. De har sikkert allerede læst her på mandagssiden om den svenske forening af mænd, der af og til går i dametøj fra yderst til inderst med peruk og kosmetik etc. De mænd har det langt sværere og mere upraktisk, og de har ofte koner, der helt accepterer det. De er ikke så sær som ham, der gik til en psykiater og sagde, min kone har sendt mig. Hun siger, jeg er tosset, fordi jeg så godt kan lide spejlæg. Det var sgu da mærkeligt, sagde nervelægen. Det er der ikke noget tosset ved. Jeg elsker spejlæg. Gør de, sagde manden lykkeligt. Vil de så ikke have et par stykker? Jeg har 2 kufferter fulde. Så var der også lige lidt farhumor her.

0: Men Anne-Marie, hvis folk kommer til dig og har nogle problemer i den retning, hvad er det så typisk?
1: De kommer ikke særlig tit, fordi der ligger i det, at man skal være generet af det tændingsmønster, man har, for at man opsøger behandling. Ellers er vi jo ligeglade. I gamle dage ville man jo behandle folk for eksempel for at være homoseksuel. Det var jo noget, der var ulovligt, og så skulle det behandles. Og der var sikkert også en masse andre tændingsting, som var ulovlige. I dag kommer folk jo, hvis de er generet af det. Og der er en helt speciel gruppe. Det er jo folk, som tænder på børn, som jo nogle gange har udlevet det, som så kommer i behandling, fordi man kan få en behandlingsvilkår for, at man som en del af ens straf. Så det er jo sådan en helt speciel situation. Men ellers så kommer folk der, hvor det giver problemer i forhold til deres seksualitet og i forhold til en partner. Og det vil jo typisk være, at ens tændingsmønster er så rigidt eller så fokuseret på enkelte ting, at det netop giver problemer i forhold til en seksualitet, især med et andet menneske. Fordi hvis man kun kan tænde på én ting, så begynder et andet menneske jo at føle sig som ikke værende til stede, og bare sådan et objekt, der skal tilfredsstille, at så skal man have noget bestemt tøj på, eller man skal have dykkerdragt på, for at den anden kan tænde på det.
2: Så bliver man en rekvisit.
1: Ja, man bliver mere en rekvisit, ja. og bare sådan en eller anden statist i det her sæt. Der bliver ikke nogen gensidighed, og der bliver heller ikke nogen frihed i det. Man kan ikke gøre det forskelligt fra gang til gang, fordi at for den, der har det her tændingsmønster, så bliver det så rigidt, at man kan kun tænde på det. Og der er det jo, man så vil prøve at arbejde med, kunne man alligevel udvide repertoireet lidt, hvis man prøver sig frem og sige, kunne der være nogle andre ting, så man kan blive lidt mindre rigid? Kan man have en seksualitet, hvor man nogle gange har sin mere rigide del, og så nogle gange en, der er lidt anderledes? Så der er så mange måder at gå til det på, men det kan være rigtig svært for nogle af de her mennesker, som opsøger hjælp, fordi der skal virkelig en sværhedsgrad til for dem, eller en lidelsesgrad, som gør, at man tænker, at det her må jeg gøre på en anden måde. Så oplever man også nogle gange, der kommer folk, som har fået at vide, for eksempel det forkert at være homoseksuel, og tænker, det skal jeg behandles for, men det er jo ikke noget, man i dagens Danmark vil sige, det skal vi gå ind og behandle for. Så vil mere snakke med folk om, hvorfor er det så svært for dig at have den seksualitet? Det kan også være andre ting, de tænder på, og sige, hvorfor er det så svært for dig at have det? Hvad er det for nogle tanker, du har omkring det, og hvad er det, du ikke kan acceptere i dig selv ved den seksualitet, du har?
0: Men kommer der simpelthen stadig i dagens Danmark folk, som er homoseksuelle, som
1: har svært ved at være det? Ja, fordi der er jo stadigvæk kulturer rundt om i landet, hvor at man synes, at det er forkert.
0: Hvordan har man gennem historien set på det, der, hvad kan man kalde det, afviger fra normen?
2: I førmoderne tid, der var seksualitet jo helt overvejende reguleret af kirken og også domstolene, som jo stort set også var en del af kirken. Og der blev al form for ikke acceptabel seksuel adfærd, det var netop alt, hvad der ikke var monogamt og reproduktivt osv., det blev anset for syndigt og også kriminelt, og autoriteten var præsten og dommeren. Og så var det faktisk først i forbindelse med det moderne medicinske gennembrud sent i 1800-tallet, at det pludselig blev et lægeligt domæne, og det var specielt en meget skelsættende østrig psykiater, der hed Richard von Krafft-Ebing, som var samtidig med Freud, interessant nok lidt ældre end ham, men interessant, at de to levede sammen og havde masser at gøre med hinanden, som skrev en meget skelsættende afhandling, der kom i 1886, der hedder Psychopathia sexualis. Man kan næsten høre, hvad det betyder, altså de seksuelle psykopatier, hvor han argumenterede for, at nej, seksualiteten, det er ikke noget, man gør. Det er faktisk noget, man er. Det er noget medfødt. Det er noget, der sidder inde i os. Og på det her tidspunkt i historien regnede man med, eller regnede Krafft-Ebing og hans kolleger med, at det sad inde i nervesystemet. Så hvis noget, hvis man var seksuelt ukonventionelt, så var det, fordi man havde et nervesystem, som var gået i stykker. Og der kan I godt høre, at fokus forskyder sig fra, at seksualiteten er noget, man gør. Og hvis man gør det forkert, er man syndig og kriminel, til at blive noget, man er. Det er noget, der er medfødt, og derfor er man nu ikke længere syndig, man er syg. Og det er faktisk der, at alle de ismer, de seksuologiske ismer, parafilierne, afvigelserne, perversionerne, som vi kredser om i dag, kommer fra fetichisme, sadisme, masochisme, voyeurisme, ekshibitionisme osv., de er næsten alle sammen indført af Krafft-Ebing, og hvis de ikke er indført af ham, så er de indført af hans kolleger, som, og det er vigtigt det her, som medicinske diagnoser. Altså det var ting, man kunne fejle på lige fod med diabetes eller albinisme eller hvad ved jeg. Ikke? Så det er i virkeligheden derfra, at den moderne identitetspolitik kommer fra. Der er mange, der tror, det er noget, der er født med woke-bevægelsen i 2000-tallet. Det er det ikke. Altså den der idé om, at man har en særlig medfødt seksuel identitet, og så skal man slutte sig sammen med nogle andre, der også har den, og så skal man leve i sådan nogle små stammesamfund, hvor man gensidigt rynker på næsen af hinanden og kæmper for retten til selv at blive hørt og set og anerkendt. Det er en ting, der stammer fra slutningen af 1800-tallet. Så kom Sigmund Freud jo, han er altid vigtig at få på banen her, og som altid disruptede han alting og sagde i sin afhandling om seksualitet fra 1905, kære venner, så enkelt er det ikke. Seksualiteten er ikke kun et spørgsmål om medfødte elementer. Det er i høj grad noget, vi udvikler i relationer til andre mennesker, startende med vores mor, og derefter med de folk, vi møder hen ad vejen. Og det han så sagde, og her synes jeg, at lytterne skal holde tungen lige i munden, fordi det er en super vigtig pointe i et program som det her. En pointe, vi slet ikke er færdige med og fordøje endnu. Fordi det, han sagde, var, nej, det er faktisk ikke sådan, som Kraft Ebing og de andre kolleger går og siger, at perversion, det er en form for sammenbrudt normalitet. Det forholder sig faktisk lige omvendt. Altså, normalitet er faktisk, siger Freud, en form for sammenbrudt perversion. Og hvad mente han med det? Jo, han mente jo, at vi alle sammen, er født ind i verden, som det han med et super provokerende begreb kaldte polymorft perverse. Og husk, vi er tilbage i begyndelsen af 1900-tallet her. I kan godt se, at det gav genlyd i klunkestuerne ude i Wien og omegn. Han sagde, at alle børn er født med alle muligheder for alle erotiske sanseerfaringer. Og det er først gennem opdragelsen, socialiseringen, den samfundsmæssige bearbejdning, at vi lærer, at den rigtige, sunde seksualitet sidder nede mellem benene og handler om at få børn. Ikke? Så han var en disruptor af den anden verden og peger jo for mig at se direkte frem imod den situation, vi lever med i dag, nemlig en tilbagevenden til, at nej, seksualitet er faktisk ikke noget, man er en gang for alle, og de her seksuelle ismer er ikke nogen, man en gang for alle ligesom har klæbet på sig på livstid. Det er hele den moderne queer-tankegang, som handler om, at seksualiteten, det er også noget performativt. Det er også noget, man gør, og måske først og fremmest noget, man gør. Og deri ligger der også en forestilling om, at man kan gøre noget andet. Så det er sådan en lynhistorie, som jeg synes er vigtig at have med, fordi den viser dels noget om, at seksualiteten er forankret i historie og samfund, men også noget om, at senmoderne vesterlændinge i meget højere grad end vores oldeforældre kan forhandle og forhandle om deres krop og køn og seksualitet, og i stedet for at skulle opdage, hvem man er, så kan man faktisk opfinde, hvem man gerne vil være.
1: Men jeg synes også, at det, der er spændende, for nu sidder vi og snakker om, hvor rigidt og hvor patologisk man har prøvet at gøre det før i tiden, at nu har vi, nu nævnte du for eksempel, at så og så mange procent havde fantasier om at blive domineret seksuelt, og der er jo også andre studier, der viser, at det er fantasier, som nærmest 50% af alle kvinder har. Mm-hmm. Men jeg oplever mange gange, at så kommer kvinderne og synes, at det kan man ikke tillade sig at have den fantasi, mm-hmm. fordi det er jo kvindeundertrykkende. Mm-hmm. Og mændene vil ikke være med til at udleve den, fordi de er bange for at være undertrykkende over for deres kvindelige partner, hvor der kommer den her politiske korrekthed også mm-hmm. ind i det, hvor politik, eller der igen kommer politik ind i soveværelset, man kan sige, så er der alligevel nogle lyster, som måske rigtig mange har, men som man ikke kan få lov til at stå ved, man har, fordi ja. Så taler man ind i et kvindeundertrykkende billede, hvor man kan sige, det er også undertrykkende, hvis man ikke kan få lov at sige, de her lyster har jeg, og mange har dem uden at udleve dem, men det er, at man begynder at censurere dem i sig selv og, ja. og i sit parforhold.
2: Ja. Og jeg er simpelthen så glad for, at du siger det her, Maria, fordi det er selvcensur har fanden skabt, og skam har fanden også skabt i samme bevægelse.

0: uden at der hører en homoseksuel identitet til. Og først og fremmest, og det er super vigtigt, at det viser seksusundersøgelsen til Håbe, så er seksualitet også bare noget, vi føler. Tiltrækninger, fantasier, som vi ikke nødvendigvis har nogen lyst til at et, leve ud i virkeligheden, og to, at dele med andre, inklusive vores partner. Og det, du siger der, Maria, minder mig jo om en bog, jeg tilfældigvis, helt tilfældigt, har taget med i tasken i dag. Med her,
1: den har du altid med, har du ikke?
0: Den har jeg faktisk altid med som en kittelbog her, der hedder Den frygtelige sandhed, en brugsbog om kvinder og masochisme af Maria Markus, der kom i midten, nu skal jeg lige se her, 1974, ikke? Og det var jo en vildt, den er ført genudgivet for ikke så mange år siden, kort inden Maria døde i høj alder. Hun var jo en fantastisk person i det hele taget, men den her bog satte hende virkelig på verdenskortet, fordi den netop diskuterede det, du snakker om her, Maria. Kan man godt lege med undertrykkelsesfantasier samtidig med, at man er glødende feminist, ikke? Og kan man på den måde skelne mellem sheets og streets, som det hedder på amerikansk, altså det, man gør i kanen, og det, man gør med sine banner ude på gaden, det, man kæmper for ideologisk. Og hendes svar var, ja, selvfølgelig kan man da det. Og det var, altså i dag virker det måske fuldstændig indlysende, ja, selvfølgelig kan man da det, og tanker er jo netop toldfri, men jeg lover jer for, at Maria fik meget røg, og selvom hun blev en og var en af kvindesagens absolutte dominerende skikkelser i 60'erne og 70'erne, så var der mange dengang, der så skævt til hende, fordi hun jo ikke kunne på den ene side stå ude på gaden og kæmpe for ligeløn og kvinders autonomi, og samtidig lade sig undertrykke og dominere af en mand i privaten. Så tak til Maria for den vigtige distinktion.
1: Som bogen beskriver hele deres forhold, ikke? Og hende som den masochistiske partner i det.
0: Og egentlig vil jeg også sige som en sidste fodnote til det. Nu siger noget, som muligvis vil provokere nogen, og det beklager jeg, men jeg mener egentlig, altså det her med aggressioner, magt, dominans, underkastelse, det er jo elementer, som findes i al seksualitet. Altså, man kan jo godt argumentere for, at seksualitetens egentlige funktion, det er aggressionsforvaltning, kontrolleret grænseoverskridelse, leg med, hvem ligger øverst, hvem ligger nederst, hvem har taget på situationen, og hvem lader sig dominere, hvem har kontrollen, osv. Så i den forstand tænker jeg, at det, der sker i de der hardcore sorte selskaber, det er ikke væsensforskelligt fra det, der sker ude hos herre og fru Olsen i kolonihaven på Amager en helt almindelig tirsdag aften.
2: Det er måske mere italesat, nu er det det, vi gør.
0: Og det er langt mere ritualiseret, ja. Sat i systemer. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at det er det samme. Altså, det er ikke, fordi jeg vil på nogen måde ligesom deservere nogen af de to yderpunkter. Jeg siger bare, at det ikke er noget mærkeligt og fremmed, og noget, som vi ikke genkender andre steder i seksualiteten. Der er masser af magt i seksualitet, også den mest romantiske og mest ligelige og demokratiske seksualitet, vi kan forestille os. Der er en afhandling af magt, og hvis ikke der er den der særlige ventil eller lynafleder i forhold til konfliktstof i et parforhold, så er det, at vi ender op hos Anna Maria. Altså, så er det, at det begynder at gøre ondt på folk, når seksualiteten går i stykker. Ikke bare fordi, der er noget sjovt, der forsvinder. Det er der jo. Men også fordi, at der er en ventil for forskellige vanskelige følelser, som pludselig ikke er til stede. Er det ikke... Kan du ikke genkende det, Maria?
1: Jo, sagtens. Så jeg tænker, at der er jo aggressivitet i seksualitet. Ja. Og det tror jeg, man kommer længere med og på en eller anden måde tage med. Og man skal selvfølgelig begge to kunne være i det, men jeg tænker, at det er meget godt at tænke, så man ikke bliver så forskrækket over det.
0: Ja.
2: Yeah. Det er faktisk jo. Helt ned til sådan nogle Hollywood-film, der tager manden altid kvindens hoved og brækker det bagover i sådan en stilling, hvor jeg vil sige, for satan! Yeah. Altså, det er altså sådan, at han skal holde. Ja. Damens hoved.
0: Ikke? Jo, men der er jo noget kannibalisme i seksualitet. Altså, Freud talte om urscenen, ikke? Altså, det lille barn, der åbner døren ind til soveværelset. Mor og far har sex med en anden. Og det lille barn tror jo, at far er ved at spise mor, ikke? Og omvendt. Og det vi jo bare må sige i dag, det er far faktisk også. Det er faktisk det, der foregår. Det er en form for kannibalisme, hvor man sætter hinanden til livs. Altså, en smuk metafor, som er tvetydig, ikke? Det synes jeg giver god mening. Selvfølgelig helt vildt i BDSM, men også i det helt almindelige onsdagsknald ude i kolonihavehuset.
1: Men jeg tror, jeg tænker sådan lidt, at det, der er jo spændende hele tiden, det der felt mellem en masse fantasier, som man kan have, og så udlevelsen af dem, ikke? Altså, at for nogen bliver ting ved med at være fantasier resten af livet, eller måske ser de det, når de ser porno, og for andre så går nogen, lever dem fuldt ud, for at de egentlig starter deres seksualitet, og nogen opdager dem senere hen i livet, og får taget mod til sig, eller finder nogen, de kan udleve dem sammen med. Så det er jo hele tiden det der felt mellem at gøre noget og fantasere om noget. Og måske er det også meget godt at simpelthen have nogle fantasier, som man aldrig

0: udlever, fordi de kan jo være ret stimulerende at have dem. Hvis man, jeg tænker, hvis man udlever alle sine fantasier, så hvad skal man så fantasere om senere hen, ikke?
1: Er der lavet undersøgelser af, hvad man tænder på, når man skal finde sig en partner modsat, når man måske bare skal have noget sex?
0: Jeg tror, der er lavet ret mange undersøgelser af, hvad er det, folk tænder på, når de skal have en partner, eller hvad er det, der bestemmer, hvad for en partner man gerne vil have. Vi ser det jo meget tydeligt, sådan prøvet at blive videnskabeligt gjort i gift ved første blik, hvor man prøver at matche folk på at se, at de to må kunne passe sammen som par. Og igen der snakker vi jo om mange forskellige biopsykosociale faktorer. Man har talt meget om det, vi kalder den evolutionære forklaring, hvor man siger, det her menneske ser sundt ud, det er en, der er god at føre mine gener videre med. Det er det gode udseende, den græske skulptur af en mandekrop for eksempel, ikke? At det er sunde kvinder med brede hofter, som kan føde gode børn. Det er som om, man kigger på en hest, ikke, og tænker, her er nogle gode gener. Så er der stabilitet og uddannelse. Det er en god forsørger, en, der tjener mange penge, en, der kommer fra en god familie. Og så er der lavet nogle undersøgelser, som viser, at mænd måske overordnet set kigger mere på fysisk tiltrækning, hvor kvinder måske kigger mere på stabilitet og ressourcer. Og så er der jo noget med, man bliver tiltrukket af nogen, der måske ligner en, har samme form for humor, har samme interesser, samme uddannelse. Eller nogle gange bliver man tiltrukket af dem, som er det helt modsatte. Og så også noget med, igen, hvad har vi af tilknytning til andre mennesker? Hvad er vi ængstlige? Vil vi gerne have nogen, der er stabile? Vil vi gerne have nogen, der kan give noget tryghed, som man måske ikke selv har? Eller vil vi gerne have noget bekræftelse? Og så har vi også rigtig meget kultur. Hvad lærer vi om, hvad der er den rette person for en? Og hvad møder vi? Hvad har vi overhovedet af muligheder? Men det er jo noget andet end, hvad er det, man tænder på seksuelt? Man kan jo sagtens tænke, hvis jeg skulle have indgangsknaldet, så var det den her type, men hvis jeg skulle have en, der skulle være far til mine børn eller mor til mine børn, så var det en anden type. Så er det ham med farkroppen, for han virker mere stabil, eller hende med de brede hofter, end den der gudsmukke person, der ser ud på en anden måde. Så de to ting hænger ikke altid sammen.

0: Nå, nu skal vi have noget poesi fra Christian Gravgaard. Vi har aftalt, at du, som den kender og elsker af poesi, du er, hver gang medbringer et erotisk digt. Og ideen er jo, at Anna Maria og jeg ikke kender til det på forhånd.
1: Ja, Majsa, det er jeg ekstra glad for i dag, fordi vi på den måde kan fejre en af Danmarks, hvis ikke Danmarks største nulevende lyriker, Søren Ulrik Thomsen, som for nylig rundede 70 år. Og hans anden digtsamling, der hedder Ukendt under samme måne, den kom i 1982, på et tidspunkt, hvor jeg var en ung, følsom gymnasieelev, som læste poesi med stor interesse, og også læste Søren Ulrik Thomsen, som var vores store forbillede. Han er også et slags forbillede for mig endnu. Og han skrev den bog, et lille digt, som han selv sidenhen har kaldt et pornodigt, og som passer, synes jeg, meget, meget godt til det tema, vi har op at vende i dag. Og det hedder Solopgang. Ikke solopgang, men solopgang i to ord. Det lyder sådan her. Kussens og røvhullets omvendte søer skyller glinsende over min hud. Hårene skilles af springende pis, der tykt og lykkeligt vasker mig varm. En gang til, en gang til. Aldrig før blev jeg slynget så højt gennem roterende indsøers spejl, slingrende fortsat med hovedet nedad, dybt mod de skrævende skyer.
2: Det er meget erotisk.
1: Det er jo sådan en lille urofilidigt, eller urolani, som det også hedder, eller watersport på engelsk.
0: Det, det må du lige forklare. Hvad er det?
1: Af det særlige kropsprodukt, vi kalder urin, eller tis, eller pisse, ikke? Som jo er en velkendt, om ikke fetish, så i hvert fald en velkendt del af mange menneskers erotiske repertoire, at man leger med forskellige kropslige produkter, ikke? Det kan være mere eller mindre sært, det her er relativt almindeligt. Og jeg synes bare, det er meget smukt, fordi det er meget uproblematiserende. Det er ikke et patodigt. Det er en besyngelse af erotikkens og livets vidunderlige mangfoldighed. Og så er det jo skønt, at han hænger der med hovedværet og bliver gennembadet af pis, og så hedder digtet Solopgang. Det synes jeg er meget smukt.
0: Ved du hvad, jeg har en lille smule hvordan skal jeg, altså, blaserthed, eller har sådan, nu ved man det om ham?
1: Måske. Det er jo ikke ham. Det er jo hans lyriske jeg, ikke?
0: Så, men det er jo ligesom, hvis man læser en roman, hvor der er en, der skriver en eller anden sindssyg sexscene, så tænker man, nå, det er vist noget, du har oplevet. Det kan man da ikke finde på, det der. Man kommer til at tro, det er personen.
1: Ja, og det er det måske ikke, men det her er jo et lyrisk univers, og der må man jo som bekendt alt, der er ikke nogen færdselsregler, der er ikke noget en-til-en forhold mellem forfatter og figurer i det litterære landskab her, og jeg tænker også, at det her er jo ikke mindst vidunderligt, nu er det Søren Ulriks anden bog, han har udgivet af skil i mange sidenhen, og har mere og mere jo etableret sig, ikke bare som sådan en ung styrvold i 80'er storbyens næren skær, men også som en dybt, hvad skal man sige, tænksom eksistensdigter, som har skrevet digte om vores måde at være i verden på, og forholdet mellem krop og kultur og spiritualitet og tro og noget og den slags. Og der synes jeg bare, der er et eller andet helt vidunderligt i, at han i sine unge dage skrev så eksplicit erotisk, nærmest pornografisk digt som det her.
2: Men det er jo mere end det. Eksplicit erotisk og pornografisk, fordi det jo har fetishen med ind, ikke?
1: Jo.
0: Men som du sagde tidligere, Anna Maria, så er tanker jo toldfri.
2: Men det er jo skægt, fordi nu har vi kredset meget om, at det er jo tanker er toldfri, og vi kan have dem, men alligevel så siger du, ej, det vil jeg helst ikke vide om ham, ikke? Altså, at det bliver meget privat, og vil man ind i, og derfor skal nogle ting måske også forblive private, og noget, man ikke måske skal indvie alle i, ikke?
1: Jo, det er klart, hvis han havde skrevet det som Facebook-opslag, nu er han vist nok ikke på Facebook, han vil nok formentlig hellere ligge i helkropsgips et helt år, end han ville være på de sociale medier, men hvis han var, så ville man måske synes, det var too much information på en eller anden måde, ikke? Men det her er jo ikke en selvbekendelse, det er digt, det er kunstprodukt, det er en lille æstetisk og etisk eksercits på en eller anden måde, som jeg synes er smuk, fordi det også tillader os andre at spejle os i, hvad der foregår, ikke? Så jeg læser det slet ikke biografisk på den måde, I gør. Jeg læser det som en smuk portal ind til erotikkens og sanselighedens store uringule landskaber.
0: Men det er jo også interessant det der med, hvis andre fortæller, hvad de tænder på, for eksempel. Eller hvis man læser det her digt, eller at så lærer man jo også noget om sine egne grænser. Det er jo også meget interessant, altså.
1: Ja.
0: Eller hvor man selv kommer fra. Altså, jeg havde en veninde, som fortalte for nylig, hun har aldrig nogensinde i hele sit liv onaneret.
1: Mm.
0: Og det synes jeg simpelthen var så spændende.
1: Mm-hmm.
0: Men også, jeg tænkte, det er så privat en sag, at jeg tænkte, jeg spørger ikke videre ind til det, før næste gang vi ses.
2: Men det er faktisk derfor, hvis man, når man skal uddannes som seksolog og skal arbejde med folk, så har man sådan en speciel kursus, hvor man bliver konfronteret med mangfoldige sider af seksualiteten. Netop fordi man skal også mærke på sig selv, hvordan er det at opleve noget, hvor man tænker, ej, det her, det synes jeg er mærkeligt, eller det er lidt frastødende, eller det her, det forstår jeg ikke, eller hvordan kan det være sådan? Mm. For sådan at prøve at se, hvordan er det også for folk, som skal arbejde med deres egen seksualitet, og hvordan møder vi dem, for også at finde ud af, hvad er ens egne grænser og fordomme og normer.
0: Anna-Maria Giraldi, vi er nået til en fun fact, som du skal finde hver uge. Hvad har du taget med i dag?
2: Jeg tror, at dagens tema har jo virkelig været nemt, fordi fun facts, der er jo mange ting, vi hørte fra Christian om den her lange liste af parafilier, som blev taget med. Så det er mere for at vise, hvor mange forskellige ting folk de kan tænde på. Så har jeg fundet nogle få eksempler. De mere kendte, det er sådan noget som podofili, når man tænder på fødder. Jeg tror, Danmarks Radio havde en hel serie om det sidste sommer.
0: Mm. Hvad hedder det?
2: Podofili.
0: Podofili.
2: Så der er trigofili, det er, når man tænder på hår.
1: Mm.
2: Så er der agalmatofili, som er, når man tænder på statuer, dukker og mannekinger.
1: Mm. Og det er så, ikke for sjovt, det er der jo folk.
2: Det er der gør. Altså, med mannekindukker, tænker jeg især, er måske noget, som man kender til. Ikke? Og lidt samme boldgade, så er der nemlig det, der hedder pygmalionisme, som er opkaldt efter kong Pygmalion, som var så forelsket i en statue, at Afrodite gjorde den levende for ham. Og det viser også det der med, at tit så er de her filier, de er opkaldt efter kendte guder eller forfattere. Vi har sadomasochisme, ikke? Blandt andet. Så er der salirofili, hvor man tænder på at tilsmuse, besydle eller ødelægge den, som man begærer. Eproktofili, det er, når man bliver ophidset af prutter. Og så er der en...
0: Undskyld,
2: jeg
0: griner.
2: Jeg har ikke kendt til, efter hybristofili, som er en tilstand, hvor personer tænder på kriminelle. For eksempel folk, der har begået mord eller røveri. Og så findes der akrotomofili, som er, når man tænder på folk, som mangler lemmer eller har fået amputeret en lemmestel. Og den sidste, jeg har taget med, det er noget, der hedder formikofili, som er en lyst til, at der er små insekter, for eksempel som myrer, der kravler rundt på nøgen hud. Så det er mere for at sige, at vi har jo rigtig mange observationer og navne for ting, men det afspejler jo, at folk kan tænde på rigtig mange ting. Mange af dem her er jo ret sjældne, men...
1: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg lider ikke af det sidste.
2: Du lider ikke af det sidste? Så er det en fobi.
1: Ja. Så ved man, at det ikke er, i hvert fald, hvis man er mig, ikke er specielt fedt at få en af de giftige røde myrer op igennem, op imellem numseballerne.
2: Men det kan være, at der er flere svenskere, der har den filis, så det kunne vi måske undersøge.
0: Det viser sig, at de har faktisk sat de der myrer ud.
2: Ja, fordi ja. Det er faktisk, at det er lidt spændende.
1: For danskerne ikke skal knalde ude i de store fyrskov. Men jeg tænker også, at det er en fin og dejlig liste der, og indimellem bliver man spurgt, jeg er i hvert fald blevet spurgt af skille gange en journalist, det du garanteret også, Maria. Undskyld, jeg lige ringer og forstyrrer dig. Jeg skal lige høre, hvor mange parafilier findes der egentlig? Og så forventer vedkommende, man skal sige, der er ligesom antallet af grundstoffer, der findes 133, eller hvor mange det nu er, ikke? Og hele pointen er jo, som Maria også siger, at seksualiteten er en del af verden, og verden er stor, uudgrundelig, underfundig og mangfoldig, så vi, der er i princippet lige så mange parafilier, som der er mennesker til, og de forøges og...
2: Der kommer sikkert nye til. Jeg tænker, at der kommer nye begreber og præcis. Ting i vores verden.
1: Ja.
2: Så det var mere sådan lidt indspark til en quiz til næste julefrokost.
0: Ja, eller inspiration til sommeren.
1: Ja.
0: Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om, hvad man kan gøre, hvis ens sexliv er gået i stå. Og det kan jo både være, fordi der er mange børn i sengen måske, eller sygdom i familien, eller kedsomhed i kanen. Eller måske, fordi man sidder i hver sin ende af sofaen og ser Netflix.
2: Vi tror, at sex er bare sådan noget, der kommer dalende ned fra himlen, når vi har haft en travl hverdag og går i seng.
1: Det må for nogle mennesker være en stresser og fastholde forestillingen om, at naboen altid har det vildere og sjovere end ens selv.
0: Hvis nu ens sexliv af den ene eller den anden årsag er gået lidt i stå, er der så sådan et Quick Fix. Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, Danmarks to professorer i seksologi. Tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex.
1: Det var en fornøjelse. Tak.
2: Selv tak, og tak fordi vi måtte være med.
0: Ramt af kærlighed og sex er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Tak fordi du lyttede med, og husk at du også kan lytte i DR Lyd. Her ligger hele sommerserien 6 afsnit om sex.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke giver sig følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.
6: Her på DR P1 kan du nu følge en radioavis, og efter den, så får du orientering fra i eftermiddag. Klokken er 22.
7: Den udskældte og frygtede larve, egeprocessionsspinderen, har den seneste tid spredt sig til flere dele af landet. Og nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amagerfællet. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i København Kommune.
8: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
7: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, det siger Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
9: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
7: Debatten om Grønland er igen blusset op, efter USA's præsident Donald Trump igen ytrede ønsket om at få Grønland under NATO-topmødet i Tyrkiet. Men det kan han altså glemme alt om, lyder det på ny fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i dag. Samme tone kommer også fra statsminister Mette Frederiksen, der under mødet i Ankara blankt afviste, at det havde gang på jord, og Danmark er klar til at sætte forsvaret ind, hvis altså Trump prøver at overtage Grønland med magt. Men ifølge DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, så tager de europæiske lande Trumps udmelding med ro, for han peger på, at landene, de har en plan.
10: Europæerne i NATO og i EU, de har en klar plan for, hvad der skal ske. De har gjort det meget klart, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for det transatlantiske forhold og for USA politisk, økonomisk, militært, hvis det sker, at amerikanerne skulle nærme sig Grønland. Så alle ved, hvad man skal gøre. Amerikanerne ved også godt, det er svært, så derfor så tager man det egentlig med en forholdsvis afkølet ro, når Donald Trump svarer og viser, at han har sin interesse for Grønland.
7: Badende gæster, sejlere og surfere på stranden i Løkken i Nordjylland bør holde sikkerhedsafstand, for her til aften er der blevet fundet en mulig mine på stranden i den populære sommerferieby. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor de også meddeler, at de er til stede med flere patruljevogne, og samtidig så beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Området er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Tørt og i nat mest klart, mod sydvest mere skyde, så falder temperaturerne til mellem 10 og 15 grader.

0: God eftermiddag. Du lytter til P1 Orientering på en dag, hvor hedebølger har sat ild i tusindvis af hektar skov i blandt andet Frankrig og Spanien. Og varmen, den ser ikke ud til at slippe. Den fortsætter i de kommende uger.
1: Der opdager vi, der røg over hele campingpladsen. Min mand ringer og siger, at du skal pakke bilen. Tag lige det, du kan tage i hænderne af den lille og ud i bilen, og så kommer jeg med drengene, jeg er oppe at bade med.
0: Donald Trump, han har til gengæld sat ild til NATO-topmødet, blandt andet med kommentar om Grønland og om Iran.
2: There's something wrong with them, they're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Og så har kontroversielle kendelser i gårsdagens kamp mellem Egypten og Argentina sat ild til debatten om favorisering af de store stjerner ved verdensmesterskaberne.
3: Al-Hakam, no fair, no fair, referee, no fair.
0: Ja, referee, no fair, lyder det her fra Egyptens målscore fra i går aftes. Det er overskrifterne i den her første time af P1 Orientering. Mit navn, det er August Stenbroen. Og lad os da bare se og komme i gang med det NATO-topmøde, som sluttede for kort tid siden, og som ifølge generalsekretær Mark Rutte, så er NATO, altså en forsvarsalliance, i topform.
4: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
0: Ja, alliancen er altså parat til at forsvare hver en tomme af territoriet. Samtlige 32 lande er fortsat enige om at bakke op om musketeriden, altså NATO's artikel 5, og så skal der doneres 70 milliarder euro til Ukraine. På de blå banner i Ankara omkring topmødet, der var sloganet egentlig nøglen til fred, men på trods af generalsekretærens budskab om sammenhold, så endte den gamle uenighed mellem to NATO-allierede med at blusse op igen, nemlig mellem USA og Danmark, med Grønland i midten. For amerikanernes ønske om at overtage Grønland er altså intakt, det kunne man forstå på Donald Trump, og så måtte Mette Frederiksen igen ud og forsikre om, at Danmark, om nødvendigt, er klar til at forsvare Grønland.
5: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
0: God eftermiddag, Ole Ryborg.
6: God eftermiddag.
0: DR's EU- og NATO-korrespondent. Du har været til topmødet de seneste par dage i Ankara. Hvad vil du huske mødet for?
6: Jeg tror mest personligt vil nok huske det for alt det logistikhelvede, som vi har været udsat for at komme frem og tilbage her. Men det tænker jeg ikke
0: rigtig er relevant. Og hvad med resten af alliancen?
6: Ja, men jeg vil sige, så hvis jeg skal svare rigtigt på dit spørgsmål der, så, eller ordentligt, så vil jeg sige, så er det jo, kan man sige, endnu en gang har NATO-samarbejdet overlevet et topmøde med en Donald Trump, som tydeligvis var sur og tvær, da han kom. Og det er jo, siger jo noget om det sted, NATO-alliancen er, at man er så fokuseret på, at hvis det her samarbejde skal hænge sammen, og det gør det, så er det så helt afgørende at holde den amerikanske præsident i godt humør. Sådan var det ikke, når man dækkede NATO-topmøder i gamle dage. Der var det et helt andet type af fokus. Men det er en ny verden, vi lever i, hvor Donald Trump har betydelig magt og indflydelse, og det kan man se alle steder også, når man til NATO-topmøde.
0: Du siger, at det hænger sammen, og at NATO overlevede endnu et møde, som om at det var på spil. Og lad os bare lige tage bare sådan en overflyvning på noget af det, Trump har fået sagt. Altså, han har kaldt iranerne for afskum. Han har været ude at kritisere nogle af de europæiske lande for ikke at hjælpe til i krigen, især i Spanien. Og så har han gentaget, hvad vi så ofte har hørt, nemlig at USA burde kontrollere Grønland. Og så hører man jo samtidig Mark Rutte, der peger på sammenhold. Er der noget ved det her møde, der peger i retning af, at Trump og USA's forhold til NATO skulle ændre sig?
6: Jamen, man ved jo aldrig, fordi, og det er måske også et stærkt ord at bruge, at NATO har overlevet, fordi vi har jo erfaring for, at Donald Trump siger utroligt mange ting, som så ikke rigtig manifesterer sig efterfølgende, og derfor så er det selvfølgelig et spørgsmål om, hvor alvorligt man skal tage Trump, hver gang han har kritiseret NATO-samarbejdet. Men det, man kan sige, hvis du skal igen svare mere sådan seriøst på dit spørgsmål, så vil sige, NATO står jo, hvis man skal tage Ryttes ord alvorligt, så står NATO jo et utroligt stærkt sted, når man ser på, hvor mange penge de europæiske lande og USA også bruger på, på forsvaret i dag, og hvordan man opruster. Så militært kan man sige, at NATO står virkelig stærkt for øjeblikket. Når det så er sagt, så er der jo den anden del af NATO, det er nemlig det politiske, og det, at det som er NATO er jo kun stærk, hvis der er en politisk vilje til at bruge NATO's militær. Og det vil sige, at hver gang der sættes tvivl, spørgsmålstegn med, om NATO faktisk vil agere, hvis der skulle ske et eller andet, og det er jo så amerikanerne, der har gjort det, ja, så svækker det jo NATO-alliancen, fordi der er jo ikke, det er jo ikke farligt med nogen, der har et gevær og 100 patroner, hvis det er, der ikke er vilje til at bruge det. Så det er både en, skal vi sige, en styrket NATO-alliance, men altså også en NATO-alliance, så uanset hvordan man vender og drejer det, som er præget af den her politiske usikkerhed, der hersker omkring alt det, som den amerikanske præsident Trump er involveret i.
0: Og den tvivl, som du nævner om solidariteten i NATO, den har de så prøvet ligesom at rydde af vejen ved hjælp af den her erklæring, hvor landene de siger, vi bakker fortsat op om artikel 5. Det er ligesom en af de ting, man kan sætte to streger under efter topmødet her, og så også den her, det her bidrag til Ukraine på 70 milliarder euro. Hvad kan man sige sådan, hvor alvorligt, hvor stort er det at komme ud af NATO-topmødet med de ting?
6: Altså hvis vi starter bagfra, så er bidraget til Ukraine, det er jo de penge, som EU-landene er blevet enige om at give til Ukraine, så det er jo ikke NATO, der høster noget op, eller amerikanerne, der pludselig griber fat i lommen for at støtte Ukraine. Så støtten til Ukraine, dem der betaler for det, det er jo europæerne. Men derfor er det jo alligevel vigtigt at have amerikanerne med ombord, fordi der er rigtig mange af de våben, de har brug for i Ukraine, især luftforsvar, som ukrainerne har brug for at købe i USA, og hvis amerikanerne ikke vil sælge, så svækker det Ukraine, og derfor er det vigtigt at have Ukraine med i den her erklæring. Så er der det andet, det her med, at erklæringen står fast, altså den står endda, altså en jernfast af det ord, man bruger om, at man er enige om, at alliancen, forsvarsalliancen står der, og man skriver direkte det her med, at et angreb på et land er et angreb på alle. Det er jo, kan man kun sige, en meget, meget, meget stærk erklæring, og altså et virkelig stærkt signal, at USA er med på det. Og det, hvis ikke, igen, så vender vi tilbage til Donald Trump, hvis det ikke var fordi, at vi jo har set før, at man har sagt lignende ting, og så pludselig så sker der en eller anden anledning, så kommer Donald Trump igen og sætter spørgsmål ved NATO-alliancen. Så jeg vil sige, hvis den her erklæring havde stået, som NATO var før Donald Trump, så havde det jo været den mest, altså virkelig den mest jernfaste erklæring af alle. Og det er det jo også, bare lige indtil det øjeblik, at man igen kan frygte, hvad den amerikanske præsident igen kan finde på at sætte spørgsmålstegn med forsvarsalliancen. Og det er jo det, der hele tiden præger NATO-samarbejdet, at man lever i en verden, hvor man nu konstant er nødt til at genbekræfte kærligheden til hinanden, fordi der hele tiden er nogen eller en i alliancen, eller ikke hele tiden, men jævnligt en, der sætter spørgsmålstegn ved, om kærligheden stadig eksisterer. Hmm.
0: Du havde da fået lidt mere med fra Ankara end bare lidt logistikbøvl, Ole Ryborg. Tak for det.
6: Selv tak.
0: Det er jeres EU- og NATO-korrespondent. Om en times tid, der vender vi mod Grønland, hvor kollega Caroline Engelund er. Hun er klar med dugfriske grønlandske reaktioner på Trumps udmeldinger. Men først så tager vi til Iran, for striden mellem USA, Grønland og Danmark er blusset retorisk op. Samtidig så er kampene mellem Iran og USA konkret blusset op igen efter flere ugers nogenlunde ro mellem parterne. I nat der angreb USA iranske mål blandt andet langs Hormuzstrædet med kampfly og med taktiske flådefly. Iran de svarede igen ved at angribe amerikanske mål primært i Kuwait og Bahrain. Men spørgsmålet er, hvor godt Iran egentlig er rustet til, hvis nu situationen eskalerer yderligere. Heidi Plovsgaard, det kan du sige lidt om. God eftermiddag.
7: Det skal jeg prøve.
0: Du er Jyllandspostens mellemøstkorrespondent. Du er netop hjemvendt fra Iran til Istanbul, hvor du bor. Du var med til at dække Ayatollah Khamenei's begravelse. Og kan du bare starte med at sige, som der er få vidnesbyrd, der kom ud fra Iran. Hvad var det for et Iran, du så i de dage, hvor du var i hovedstaden Teheran?
7: Ja, altså hvis man kiggede sådan helt snævert på det, der hvor begravelsen blev fejret, så var det jo et stærkt og enigt Iran med loyalister, der bakkede op om regimet, der var til stede, som græd højt og råbte hævn. Men hvis man kiggede lidt mere med lidt bredere briller, så var det et meget splittet Iran, fordi der var også utrolig mange, som ikke deltog, som holdt sig helt væk, som ikke støtter det, som regimet står for, og er ganske fortvivlet over den situation, Iran egentlig står i.
0: Fortvivlet over situationen, kan du uddybe, hvad det dækker over?
7: Ja, altså samtidig med den her krig, vi har set, så er Irans økonomi jo i ganske dårlig stand. De kæmper med en meget høj inflation. Jeg talte med en papirhandler, som fortalte mig, at sådan en pakke med A4-papir hen over det iranske nytår i marts var tredoblet i pris. Og sådan kan du sige om mange ting i Iran de her dage. Og det mærker folk selvfølgelig. Jeg talte med en anden kvinde, der sagde, at hun plejede at se på sig selv som en del af middelklassen. Det kan hun ikke rigtig mærke længere. Og det er jo selvfølgelig noget, som det her regime er nødt til at håndtere og finde løsninger på. Og der var så nogen, der ligesom havde tænkt, at den her aftale mellem USA og Iran ville være løsningen. Sanktioner blive hævet, og sanktioner mod olie især, indefrosne midler til Iran vil komme tilbage til Iran. Der vil være en investeringspakke på $300 milliarder. Men lige nu, der sker der ingenting. Forhandlingerne er gået stå, og som du selv påpeger, så har der i nat været gensidig angreb igen.
0: Og jeg har også bare lyst til at spørge, altså, hvordan er det? Altså, er det nemt nok at få fat i personer, der har lyst til at kritisere regimet?
7: Nej. Altså, jo. Ja, nej. Altså, der er ikke ret mange, der vil stå frem med navn og kritisere regimet. Og jeg vil sige, at som journalist, der forsøger de også ligesom at hegne dig ind, sådan at det bliver sværest muligt for dig at komme til at tale med flest mulige almindelige mennesker. De vil hellere have, at du taler med regimets egne støtter. Men der er folk, der gerne vil sige noget, når man snakker med dem til baggrund. Der er også mange, der altså det betyder ikke, at de gerne vil tilbage til krig. De vil bare gerne have et land, hvor de har mulighed for at leve et godt liv, uden at de skal pådues en masse værdier og religion, som de ikke nødvendigvis støtter.
0: Og hvor stabil vurderer du, at revolutionsgarden og styrets greb er om magten og om befolkningen i landet?
7: Altså, nu er det jo ikke et regime, der lige frem taler på en måde, som om den har lidt et nederlag. Det var Iran, der ligesom accelererede angrebet den her gang ved at angribe tre fragtskibe i Hormuzstrædet. Og det var det, der fik USA til at angribe, og det var det, der fik Iran til at igangsætte en modangreb. Og det gør et land jo ikke, hvis den føler sig truet og i knæ. Det her regime, det taler som om, den har vundet krigen. Igennem hele den her begravelse talte den som om, at den er den nye magt i Mellemøsten. Den talte om hævn. Den fik folk, der var til stede, til at tale om hævn. Der var mange, der talte om, at vi kan ikke lave nogle aftaler, før vi har fået hævn. Der var mange, der gik rundt med skilte, der sagde, dræb Trump, dræb Netanyahu, vores blodspor glemmer vi ikke. Og jeg var faktisk overrasket over, hvor meget det kom til at fylde, som dagene gik. Det fyldte mere og mere, og det er sådan en del af kulturen blandt shia-muslimer, i hvert fald blandt loyalister til det her regime. Og alt sammen vil jeg sige, at det er jo et budskab, som regimet selv er med til at fremelske og understreger, at regimet føler sig temmelig stærkt. Men bare fordi det føler sig stærkt, så er det jo ikke ensbetydende med, at den ikke har sine problemer, som den skal håndtere. Og langsigtet, så kan jeg se mange problemer, den skal håndtere. Men lige nu, så føler den sig stærk, og det er et problem for Trump.
0: Den føler sig stærk, men hvad du, hvad kan man sige, har oplevet om, hvad kan man sige, befolkningens gunst eller ugunst over for regimet, deres militær vilje til at lave angreb mod USA, en Trump, der truer med nye angreb allerede i aften. Hvordan ser du så på Irans forhandlingsposition i forhold til at tale med Trump?
7: Altså, jeg vil jo stadig sige, at den er relativt god. Hvilket blandt andet hænger sammen med, at Trump formentlig ikke har lyst til at se benzinpriserne stige igen lige her før midtvejsvalget i USA i november. Og vi har tidligere hørt Trump komme med den her retorik for ligesom at presse Iran tilbage til forhandlingsbordet, og så slække lidt på det. Altså, der kommer meget blandede budskaber fra ham, hvilket altid har været en del af hans stil. Så det er noget, som Iran kalkulerer med, at Trump i virkeligheden ikke vil tilbage til krig, hvilket igen giver dem en følelse af styrke i de her forhandlinger. Og så kan man jo huske i de her forhandlinger, altså de 14 punkter i den her såkaldte rammeaftale, man har lavet, som skal danne basis for forhandlinger frem til en egentlig fredsplan. Jamen, der er utrolig mange indrømmelser til Iran og meget lidt til USA. En af de ting, der står i den, det er, at Hormuzstrædet skal åbnes igen, men det står tilpas løst til, at begge sider ligesom kan hævde, at våbenhvilen er blevet krænket. Den unøjagtighed i aftalen, det er ligesom det, der er problemet nu. Dog vil jeg sige, at jeg forlod Iran her i morges. Jeg fløj ud af Teheran Lufthavn. Og det var faktisk første gang i mange dage, at luftrummet over Iran overhovedet var åbent. Det er fordi, at luftrummet har været lukket under begravelsen, og så først lige åbnet op nu. Og på trods af de angreb, vi så i nat, jamen, så blev luftrummet altså åbnet, hvilket vil sige, at Iran altså ikke følte, at det her er et sikkerhedsproblem i hele landet.
0: Tusind tak skal du have, Heidi Plovsgaard.
7: Altså en fornøjelse.
0: Jyllandspostens Mellemøst-korrespondent. Og vi bliver i Mellemøsten og kigger lidt nærmere på, hvad det egentlig var, der skete i nat. Peter Viggo Jacobsen, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Ph.D. i international politik, lektor på Forsvarsakademiet. Altså USA, de hævder at have bombet adskillige mål i Hormuzgan-provinsen, blandt andet det, der hedder Bandar Abbas, en havneby nær Hormuzstrædet. Kan du ikke sige, hvad ved vi om, hvordan nattens angreb mod Iran er foregået?
8: Det, som jo udløser den her slagudveksling imellem iranerne og amerikanerne, det er jo, at amerikanerne hævder, at iranerne har angrebet 3 skibe i Hormuzstrædet. Og det amerikanerne så gør, og langt de fleste af de mål, der bliver ramt, der er meldinger mod op mod 88 mål, det er, at man har gået efter 80 af Revolutionsgardens skibe. Så man har altså gået efter den våbengren, der har udført angrebene. Så ved at man nu går systematisk efter flåden, som jeg så formoder har stået bag de her angreb på de her skibe, så signalerer man jo til Iran, at man gider altså ikke det der pis. De skal lade være med at angribe skibene, men hvis de lader være med det, kan man godt snakke videre. Der er jo ikke tale om, at amerikanerne nu systematisk begynder at bombe broer og infrastruktur og andet, som Trump tidligere har troet med. Man prøver at lave et relativt målrettet angreb mod en bestemt type mål. De mål, som har udgjort truslen imod Hormuzstrædet. Og på den måde prøver man at signalere til iranerne, at man stadigvæk gerne vil have våbenhvilen til at holde, at man ikke gider mere krig, men at man vil have Iran til at lade være med at genere skibsfarten.
0: Ja, ifølge den amerikanske centralkommando, så angreb man de her mål, fordi Iran havde bombet de her tankskibe, eller angrebet de her tankskibe i Hormuzstrædet. Ja. Hvad ligger der af tanker bag, du siger det her med, at de har bombet de mål, der udgjorde en trussel for Hormuzstrædet?
8: Der ligger jo de tanker, at man gerne vil signalere, at man ikke ønsker flere af den type af angreb, men man heller ikke vil tilbage til generel krig. For hvis amerikanerne havde besluttet sig for, som Trump jo lidt har sagt, det der forståelsespapir, det er dødt, og det er død og væk, så havde man jo begyndt helt systematisk igen at gå efter andre mål, missilramper, atomprogram og andet, og for simpelthen at reducere kapaciteten generelt. Det er jo ikke det, man signalerer. Det, man signalerer, det er, vi har været nødt til at gøre det her, fordi I ikke kan finde ud af at lade skibene være i fred. Hvis I kan finde ud af det, så holder vi op med at bombe igen. Men hvis I bliver ved med at angribe skibe, så smadrer vi hele jeres flåde. Så det er jo det, man har signaleret. At man vil altså ikke finde sig i, at de her skibe bliver angrebet, og så går man efter det, som iranerne har brugt til at angribe skibe med. Så det er et forsøg på at sende et signal om, lad nu være. Lad os nu få det her forhandlet på plads, så vi kan få krigen afsluttet.
0: Og det gik ikke direkte til forhandlingsforbuddet for Iran. Altså, de svarede igen, de angreb amerikanske militærinstallationer, primært i Bahrain og Kuwait, 85 installationer, hvis mine tal er korrekte. Hvad kan der ligge bag den tanke?
8: Ja, men altså det der jo ligger bag det her, det er jo for det første det, at iranerne gerne vil demonstrere evnen til at lukke ned for Hormuzstrædet igen, fordi det er deres bedste trumf imod ved forhandlingsbordet. Når iranerne vælger at gøre det her på nuværende tidspunkt, så er jeg helt enig med Heidi, som vi hørte lige før, at iranerne synes, at de har fat i den lange ende. De har meget bedre kort på hånden, end Trump har. Og derfor prøver de nu at presse amerikanerne til at komme med flere indrømmelser ved forhandlingsbordet. Det kunne for eksempel være for amerikanerne til at acceptere, at Iran skal fastholde retten til at berige uran. Så jeg tror, at når vi får den her slagudveksling nu, det kan selvfølgelig også godt have noget at gøre med, at man gerne vil markere den her her begravelse. Men jeg hælder mere til at se det som en del af det forhandlingsspil, der foregår ved bordet. At man altså prøver at lægge militært pres på amerikanerne for, at de skal komme med nogle større indrømmelser.
0: Og så har Donald Trump jo bebudet, at der kan komme et nyt stort angreb, måske allerede i aften. Hvad kan man forvente?
8: Jamen, det kommer jo an på. Han prøver jo omvendt også at presse iranerne til at holde op med det her, og til at komme tilbage til forhandlingsbordet og indstille det her. Og måske også til at presse dem på det som de sidder uenige om. Men han prøver altså nu at sige meget klart, at hvis iranerne ikke holder sig på måtten nu, så falder der for alvor brænde ned. Og det er klart, at hvis amerikanerne ikke er tilfredse med det, de ser og det, de hører, ja, så vil de fortsætte bombardementerne for at få iranerne til at holde op. Og amerikanerne har jo kapacitet til at kunne skrue op for kogepladen. Så det er ikke det, der er det amerikanske problem. Problemet er, at hvis amerikanerne skruer op for kogepladen, så stiger olie- og benzinprisen. Og det er amerikanerne ikke interesseret i, fordi at Trump jo skal til valg, som vi jo også hørte i det foregående indslag. Og det er jo det, iranerne godt ved og presser. Derfor presser de citronen så meget, som de overhovedet kan, fordi de regner med, at Trump er mere blød i knæene, end de er.
0: Tak for analysen, Peter.
8: Selv tak, og få så god eftermiddag.
0: I lige måde, altså Viggo Jacobsen, Ph.D. i international politik og lektor ved Forsvarsakademiet. Fik man ikke set kampen mellem Argentina og Egypten i går, så er man gået glip af et sjældent drama ved verdensmesterskaberne i fodbold. Hvad der først lignede en regulær argentinsk nedsmeltning i første halvleg med en føring først på 1-0, og så også kortvarigt på 2-0 for egypterne. Ja, det blev vendt til noget af et comeback og endte med en 3-2-sejr til de forsvarende verdensmestre fra Argentina. Lad os lige høre lidt af comebacket.
9: Messi løfter den ind. Fri hovedstadsmulighed! Nyt indlæg. For en afretning. Farlig bold ind i feltet. Han kan ikke komme til at afslutte. Det kan det være, skruer jeg ikke til at udlige! Lautaro Martinez, Enzo Fernandes! Enzo Fernandes! Argentina er uovervindelig! De nægter at overgive sig!
0: Men det her sensationelle comeback, det kan måske ikke kun tilskrives de 11 spillere på banen for Argentina, for kampens dommer dømte til fordel for argentinerne og for Lionel Messi. Det mener i hvert fald det egyptiske fodboldforbund, der har indgivet en officiel klage til FIFA og kræver, at dommerholdet, der dømte kampen, bliver udelukket fra resten af verdensmesterskaberne. Det er også landstræneren og de egyptiske spillers opfattelse, at kampen simpelthen var unfair. Det sagde en tårvædet egyptisk målscorer Mustafa Sigo kort efter kampen. Vi er i dag blevet uretfærdigt behandlet. Det kan alle se. Jeg har ikke lyst til at gå ind i det, efter vi ført med 2-0 begyndt alt at vende imod os. Jeg forstår ikke, hvorfor det andet mål blev annulleret. Jeg kan ikke se nogen forklaring på det, sagde den tydeligt berørte egyptiske landsholdsspiller. Mohamed Al-Nasser, dansk og dansk fodboldspiller i HB Køge. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
0: Du så kampen i går, ligesom så mange andre. Det var en følelsesladet kamp for mange af spillerne på banen, også for dem, der kiggede på den, gætter jeg på. Hvilke ord vil du sætte på den?
10: Ja, det må man sige. Det må man sige. Det var en rutsjebane. Der foregik en masse i forhold til de 10 minutter, hvor kampen vendte. De var jo foran 2-0, men det er også det, man siger i fodbold, det er en farlig føring, 2-0. Mm. Og det kan hurtigt vende. Og så er det jo fodboldens mekanismer, at når man først er der, så sker der nogle ting op i hovedet på nogle spillere, især til sidst, og det skete så i går. Det var svært. Det var svært at se på for dem, der holdt med Egypten, men kan man sige, dem, der holdt med Argentina, det var flot.
0: Men synes du, er du enig med det egyptiske fodboldforbund, spillerne og træneren, i at det gik simpelthen uretfærdigt til?
10: Jeg synes, det er svært at sige, fordi det er jo igen, der er to sider af hver historie, og Argentina ser jo på det på en anden måde, men jeg kan jo godt se fra Egyptens side og dem, der holder med Egypten, at der er blevet fløjtet lidt imod dem. Det er noget, vi har set gentagende gange i VM til Argentina, og det så man også i Kaverde-kampen, hvor der var en situation, der kunne have været afgørende den kamp i forhold til Kaverde, og der dømte de for Argentina igen.
0: Og vi kan måske endda bare lige høre nogle af de, eller de to situationer, som egypterne særligt er ked af fra kampen i aftest. Først, det er da de får annulleret en scoring af Mostafa Sigo, efter, altså ham vi lige hørt fra før, efter et VAR-tjek havde fundet, at der var begået et frispark imod Argentinas Lisandro Martinez tidligere i det samme angreb.
9: Jeg skal selvfølgelig lige se her, om der er et frispark på Lisandro Martinez. Der er kontakt.
0: Og så var der, kan man sige, nærmest den omvendte situation senere, hvor Argentina, lige inden de scorer på en kontra, der er Egypten i angreb og mener, der skal jo være dømt et straffespark i den anden ende. Dommerne nægtede så at foretage et VAR-tjek, og Argentinas mål blev godkendt. Synes du, de her situationer, synes du, at dommerne har dømt forkert?
10: Jeg synes, den er afgørende. Hvis man dømmer den første, så skal man også se den anden igennem. For det er der, du sætter linjen til kampen. Det er der, du sætter, hvad kan man sige, standarden. Og det har jo så været udskældt i løbet af VM flere gange i forhold til dommerne og dommerpræstationen. Så jo, jeg synes faktisk, at det var noget, der skulle ses til gode for Egypten, og det var noget, der skulle ses igennem i hvert fald en gang. Fordi jeg synes, at den første, der bliver dømt i forhold til Egypten, er faktisk rigtig dømt, korrekt. Men den bliver så også taget op i VAR. Og det gjorde den anden ikke. Så jo, jeg synes, den skulle tages op, og det kunne have været afgørende for kampen.
0: Og synes du, når du har set dem igen, altså de her, fordi du siger, at den første her, den var nok dømt korrekt, altså da Mustafa Sigo får annulleret sit mål, men da Argentina så scorer her i det 95. minut, synes du så, der har været burde dømt i den anden ende til Egypternes fordel?
10: Ja, helt klart, helt klart. Fordi det er også lidt det, jeg siger, at har man valgt at lægge den linje som dommer, at man skal tage, hvad kan man sige, vælge at dømme det, der blev dømt til fordel for Argentina, så synes jeg også, man skal kigge den anden vej for ligesom at sige, at Egypten, altså man ligger, der er jo de regler i fodbold, der er, og dommerne har nogle regler, som der burde i hvert fald holdes, eller der burde i hvert fald holdes en standard for det. Det synes jeg så, der ikke blev set til fordel for Egypten i går.
0: Du siger det her med, at der tidligere har været kritik af nogle af dommerpræstationerne, måske også af FIFA helt generelt i forhold til, og man favoriserer nogle af de store stjerner ved turneringen. Vil du mene, at det var tilfældet her, at der simpelthen var nogle dommer, der favoriserede Argentina?
10: Det skulle svært at sige, men jeg vil nok mene, at det vil til gode se turneringen og VM, at nogle af de store hold, større hold og store spillere, er stadig er i spil og har chance for at være en del af en afsluttende VM. Nu har man jo set Messi så mange år på den store scene. Argentina har altid været en kæmpe i fodboldens verden. Egypten, det har været en helt anden historie.
0: Det tror jeg, at vi alle sammen kan blive enige om, at det er godt for, hvad kan man sige, for FIFA, hvis man skal sørge for, at pengene følger med, og at folk bliver ved med at se, så er det, at de store populære hold og spillere, de går videre. Men synes du, når du så kampen, at det også var det, der skete?
10: Ja, til dels ja. Det vil jeg mene. Helt klart, at der var nogle ting og nogle kendelser, der dømte imod. Men igen, det er fodbolden. Man kunne også sige, at Egypten skulle have holdt den til 2-0. De kunne have valgt at forsvare kampen på en anden måde. Og derfor er det, altså når du har en, der hedder Messi på holdet, så kan alt ske i løbet af de 10 minutter. Og det synes jeg, det er formået at ske, fordi Argentina gjorde det godt. Og de formåede at udnytte det sidste.
0: Tak for det, Mohamed Nasser.
10: Tak.
0: Dansk og dansk fodboldspiller spiller i HB Køge. Og vi fortsætter med historien. Peter Brygmann, chefredaktør på Mediano. Du så også kampen i går. Synes du, at egypterne, de har en valid kritik af dommerholdet?
11: Jeg forstår i hvert fald godt, hvorfor de siger, som de gør. Jeg forstår godt, at egypterne synes, fodbolden er syg, og den måske endda har kraft, for det har fodbolden. Fodbolden er råden. Men den egentlige skandale er ikke dommerskønnende i den der kamp. Grunden til, at det får et vingefang, det er, fordi der er to meget store skandaler på øverste sådan politiske niveau, hvor først før VM, Cristiano Ronaldo får lov til at være med til VM, selvom han har fået 3 spilledages karantæne. Han sidder til en middag i det ovale eller i det hvide hus. Med Donald Trump får pludselig lov til at komme med. Og så er der den her med USA, altså den karantæne, der blev suspenderet, som jeg tror, vi alle sammen har hørt om, som var noget af det mest ulækre, jeg har set i fodbold i de helt ufattelig mange år, jeg beskæftiger mig med det. Og det gør, at alle de andre ting, konspirationsteorierne og den der, vi bliver forfulgt, og de store nationer, de episoder, der har været nogle stykker her under VM, de får et vingefang, som de dybest set ikke behøver at have. Så skandalen er ikke kendelserne i Egypten-kampen. De kan sådan set godt forsvares, men det er det andet, der gør, at det får et vingefang, fordi fodbolden er hamrende syg.
0: Så der er de her to meget konkrete tilfælde, hvor der er ingen tvivl om, det er FIFA, der har jogget i spinaten, eller hvad kan man sige, gør det, hvis man gør det med mere overlæg, så ved jeg ikke, hvad man kalder det. Og det her taler ligesom, det er bare lidt ekstra brænde til bålet, som jeg forstår det. Men der er jo også, altså, der er store reaktioner på det her. Den egyptiske cheftræner har været ude at sige, han gider ikke se resten af slutrunden. En mand, der går op i fodbold med liv og sjæl, der ikke gider se verdensmesterskaberne. Hvad betyder det for FIFAs troværdighed og brand?
11: Jamen altså, FIFAs troværdighed er jo ramt i hele Infantinos periode. Altså, man skal retfærdigvis siges, at stringent korruption, som var det, der førte til Infantino overhovedet kom til magten i 2016, eller når det var, ikke? Det var de brune kuverter, der førte op til det, og forgængeren Josef Blatter osv. Der er nok mindre formel korruption i dag, men fodbolden er mere syg. Den måde, som Saudi-Arabien har fået tildelt VM i 2034, den måde, som det her skete, måden omkring Katar osv., er jo et sygdomstegn, og hvor du har en formelt set demokratisk organisation, som bliver styret af pengestrømmene, og hvor du har, lige nu står oppositionen, det er Europa, det er de europæiske lande, det er også dem, der brokker sig over det der med, at Balogun fra USA fik lov at spille den her kamp mod Belgien, det er Englands landstræner Thomas Tuchel, det er Norges landstræner Ståle Solbakken, det er selvfølgelig Belgiens landstræner Rudi Garcia. UEFA har udtalt sig omkring det, men der står sådan et eurocentrisk mindretal og er i opposition, og Infantino og FIFA kan være fløjtende ligeglade, så længe det store flertal ikke skrider. Så jeg venter på, hvornår begynder nogle af de andre lande, som for eksempel her i Egypten, at samle sig til et egentligt oprør og slutte sig til Europa, fordi fodbolden har kraft, og den er blevet til et diktatur de facto, selvom det er en demokratisk organisation, og den er på VM-plan, altså FIFA-plan, syrere end nogensinde. Og det er dybt, dybt frustrerende for mange europæiske ledere at kigge på, hvad der foregår, og de kigger på det i afmark, ligesom vi andre gør.
0: Du siger, at den er syre end nogensinde. Tror du på, at der kan komme det der oprør, hvor en stor del af de internationale, eller ikke, af de nationale fodboldforbund simpelthen mister tilliden, trækker sig, du ved, laver protester mod FIFA?
11: Altså, man har i andre sammenhænge set, hvordan det, hvad skal man sige, det politiske miljø kan gå ind og gøre nogle ting, når sportens organisationer bliver autonome. Og det er de jo. Sportens organisationer er hævet ud over sådan en normal altså demokratisk tænkning. Og der har vi tidligere set, da det der skete i FIFA, var det fordi USA blev pist på en masse ting, og de satte CIA og FBI ind i det, og så førte det til den her storm mod altså Baglak, som man kaldte det dengang, hvor der blev afsløret en masse ting, fordi der var nogle steder, der ville gå ind og rokke ved det der. Og det er der i, altså det er der jo ikke rigtigt. Og det er en kæmpe frustration, og jeg synes jo også, altså atleterne har et kæmpe talerør, som de ikke bruger. Trænere, forbund, spillere er tæske bange for at opponere med noget som helst. DBU pipper en lille smule over, at vi støttede ikke Infantino, da han kom til, hvor herre bevares for en skamplet. De stikker halen mellem benene, har ikke gjort noget som helst. Altså, jeg savner nogle forbund og nogle atleter. Jeg håber den her gang, at Norge de vinder VM, fordi der er én person, der har haft mod til at gøre noget som helst at sige sin holdning, og det er en rødhåret norsk kvinde, der hedder Lisa Klaveness. Ståle Solbakken siger også nogle ting, så Norge viser en vej, og kunne der for himmels skyld ikke være andre forbund, der fulgte den vej?
0: Så hvis man vil have, at fodbolden bliver helbredt, så skal man holde med Norge?
11: Ja, det kunne være. Lad os få tingene til at gå den vej, fordi så kunne de vise en vej.
0: Tak for det, Peter Brygmann.
11: Tak.
0: Chefredaktør på sportsmediet Mediano. Hedbølgen i Syd- og Vesteuropa fortsætter i mandags. Der varslede lande som Frankrig, Spanien og England om hedebølge indtil torsdag, men det betyder ikke, at den ekstreme varme går på sommerferie. Nationale vejrtjenester i de tre lande advarer om fortsat ekstrem varme de kommende mange dage. Myndighederne udsætter flere regionale varsler på grund af varmerelaterede sundhedsrisici og brandfare i Frankrig. Hvis vi starter der, der vurderer de lokale meteorologer, at landet igen er i en alvorlig og langvarig hedebølge, og at den vil fortsætte resten af ugen, sandsynligvis også længere. I går blev der målt temperaturer over 40 grader flere steder i landet. I Saint, der var den på 41 grader, Bordeaux 40,8 og Toulouse 40,6. I England er der også usædvanligt varmt, især i den sydlige del af landet. Tirsdag blev der målt 32,4 i både London og Kent, og det er de britiske meteorologers forventning, at i løbet af ugen vil det stige til 4-35 grader lokalt. Og så til Spanien, Philip Knack Kirkegaard, det er jeres klimaanalytiker.
12: Hej.
0: Hej. Hvor er du henne lige nu, Philip?
12: Jamen, jeg står faktisk i en lufthavn, og jeg har nødt for at fortælle om de skovbrande, som har hærget området. Og for at det ikke skal være løgn, så lige inden vi ankommer til lufthavnen, så ser jeg faktisk en skovbrand ude op ad bakkerne, der er rundt om Barcelona. Og jeg vidste godt, der var en anden skovbrand i nærheden af Barcelona, men så var der altså åbenbart lige opstået endnu en. Så det siger lidt om, hvor tørt det er, hvor risikabelt det er, og det har jo selvfølgelig noget med varmen at gøre, som kommer til at præge Europa mere og mere på grund af klimaforandringer. Så det er jo noget, vi skal forholde os til, at de der skovbrande, at de er altså kommet for at blive.
0: Hvordan ser det ud, sådan altså en skovbrand i dine øjne?
12: Jamen altså, jeg har jo for eksempel stået i dag op på sådan en klippetop, og så kigget ud over et stort afsvedende areal, hvor man kan se flammerne, de har slikket sig igennem sådan et naturareal. Og der er nogle boliger, som lige akkurat er blevet reddet, og jeg har jo ikke været der, mens det var brand, var der, men jeg kan jo regne ud, at der har stået rigtig mange brandfolk og kæmpet alt, hvad de kunne for at holde ilden væk fra de her boliger. Og så har jeg jo været i Frankrig, hvor jeg har mødt nogle af de franskmænd, som er blevet evakueret. 12.000 franskmænd var blevet bedt om at forlade deres hjem, fordi der var en brand i nærheden af Perpignan, som var så meget ude af kontrol, at de var bange for folk. Og der var også meldinger om 20 hjem, som er brændt ned. Og der er jo nok reelt flere. Man har ikke det fulde overblik endnu, fordi de har ikke måttet vende retur.
0: Og hvis vi bare lige sætter nogle tal på, hvor varmt det er i Spanien, så kunne Pamplona Lufthavn i går måle 41,4 grader. Endnu varmere var det i Valencia-regionen, hvor der lokalt blev målt 44,7 grader. Og et spansk sundhedsinstitut peger på, at det var bare i søndags, at 150 dødsfald i Spanien bare i juli. Hvad lyder varslet de næste dage i landet?
12: Ja, og de 150 dødsfald i den her måned, det kommer jo ovenpå mere end 1000 dødsfald i sidste måned, juni. Og juni har jo været virkelig varm og tør, både i Spanien, men også i Frankrig og andre dele af Europa. Og det er jo det, som gør, at den her sæson, den er startet tidligt. Og så blev lige spurgt ind til, hvordan ser udsigten ud nu? Ja, altså det bliver ved med at være varmt og tørt, som det ser ud lige nu. Der er områder, hvor der godt kan komme lidt mere kølevejr. Portugal og også, jeg kan se

0: med en af de lokale dernede. Hvad kunne de, hvordan reagerer de på de her brande og det meget varme vejr?
1: Jamen, jeg har for eksempel talt med en familie, som bor i Sydfrankrig, i et område, som tidligere har haft skovbrande. Altså, det er jo på den måde ikke nyt for dem. Men de sidste skovbrande, det var for 10 år siden og for 20 år siden, cirka. Og de var meget mindre, de skovbrande, og så kom de senere på året. Det her, det var altså en meget stor skovbrand, der ramte dem. Og så kom den også, tidligt på året. Og noget af det, som de fortalte, det var, at de har forsøgt at slukke branden, hvor der løb sådan en vej og en flod igennem området. Men det har simpelthen ikke været muligt for dem at stoppe branden den her gang, i modsætning til tidligere. Og det er noget, altså, der spiller en rolle. Det er jo også det her med, om de har nogle korridorer, som de kan, om de kan stoppe branden ved, hvor de kan se, at vindretningen kommer i en bestemt retning, og så stille sig op og klar til at slukke branden, når den kommer hen mod de her veje, for eksempel. Mm. Og der er nogle af de her områder, hvor der er meget bevoksning. Der er vinmarker, der er blevet nedlagt. I stedet for har man sådan noget kratbevoksning, som brænder meget mere end de her vinmarker. Og det har noget at gøre med affolkning i de her områder også, som også spiller en rolle.
0: Mm. Du må heller komme hjem i sikkerhed, Philip Knak Kjærgaard.
1: Ja, tak for det.
0: Det er jeres klimaanalytiker. Der er mange mennesker i Sydeuropa, der må evakueres, som han lige fortalte, eller på anden måde leve med konsekvenserne af de her naturbrand. Her blandt danske turister. I går der talte jeg med Anne-Louise Demoulade, der er på kørselferie i Sydfrankrig med sin familie og venner, og som lige pludselig måtte forlade deres campingplads.
2: Jamen, i torsdags, der opdager vi, der røg over hele campingpladsen. Og kan ikke helt finde ud af, hvor det kommer fra, jo. Og inden for meget kort tid, så kan vi godt se, at der kommer mere og mere. Det ændrer farve, og vi kan høre, at der er jo de der gastanke ved alle mobile homes, og der kan vi høre på et tidspunkt, de begynder sådan at springe. Og jeg er nede i mobile homet, sammen med den mindste, der ligger og sover til middag, og de andre er oppe og bade. Og jeg går sådan lidt rundt og kan ikke helt finde ud af, om det er slemt eller ikke slemt, indtil min mand ringer og siger, at du skal pakke bilen. Tag lige det, du kan tage i hænderne af den lille og ud i bilen, og så kommer jeg med drengene, jeg er oppe og bade med.
0: Og hun er ikke den eneste, der oplever det her. Chef for personskader, Andreas Grønbæk fra IF Forsikring. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: I har fået forskellige henvendelser fra kunder, der er på eller skal på ferie i Sydeuropa. Hvad hører I fra dem, der er tæt ved skovbrandene dernede?
3: Ja, det er korrekt, at vi får en del forespørgsler på, hvordan at vores kunder skal forholde sig, når de er i de berørte områder. Og det er jo en meget god historie, som den vi lige har hørt. Nogle gange lidt mindre dramatisk, at de er i teorien bare blevet bedt om at forlade et hotelværelse eller en lejlighed, som har ligget i et af de berørte områder, som skulle evakueres.
0: Og hvad kan man gøre som forsikringsselskab, når ens kunder så ringer hjem?
3: Jamen, som forsikringsselskab, så har vi ret begrænsede muligheder for at hjælpe her nu. Altså, vi har ikke rigtig mulighed for at hjælpe dem ud af de berørte områder. Der er det de lokale myndigheder, som skal stå for den del af det. Der, hvor vi som forsikringsselskab kan hjælpe, det er, hvis man i de situationer, hvor man bliver bedt om at forlade et område, har nogle ekstra udgifter, så kan der være noget hjælp at hente fra os, når man er kommet hjem og er kommet i sikkerhed, hvis man kan sige det. Så men det kan være lidt forskelligt afhængig af, hvilke vilkår det er, man har som kunde.
0: Og I har jo også kunder, der er på vej på ferie, kan jeg forstå, som også ringer til og spørger, hvad er der af gode råd? Hvad kan man sige til dem, der skal afsted her i weekenden?
3: Ja, det er faktisk dem, der fylder mest lige nu. Der er rigtig mange, der står for at skulle afsted enten inden for de nærmeste dage eller inden for de nærmeste 1-2 uger. Og situationen den udvikler sig jo nærmest fra, ikke fra time til time, men i hvert fald fra dag til dag. Og der er det vigtigt at huske på, at de områder, der er berørt lige nu, jamen der kan det også være, at du kan få hjælp i forhold til en afbestillingsforsikring, hvis man har sådan en dækning. Men der skal vi også ret tæt på afrejsetidspunkt. Vi vil gerne først høre fra vores kunder inden tre dage inden man har planlagt afrejse, da situationen jo kan ændre sig både til det bedre, men jo også selvfølgelig til det værre. Så vi hører ret mange, der er lidt bekymret omkring, hvad gør jeg, hvis det stadigvæk brænder der, hvor jeg skal hen, eller hvad gør jeg, hvis jeg ikke er tryg ved at rejse derned, osv. Og lige det sidste, der er der... der ja.
0: Og vi hører fra lokale dernede, at der kommer flere og flere skovbrændende. Vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard og alle forskerne siger jo det samme. Kommer det til at have betydning for jer og for forsikringskunder?

0: at det også er en risikofaktor. Og der tror jeg faktisk ikke, det er noget, vi får svar på fra Andreas Grønbæk fra If Forsikring, som simpelthen... Andreas, jeg tror simpelthen ikke, vi når mere. Du faldt lige af, men tusind tak, fordi du var med. Altså chef for personskader hos If Forsikring.
1: Det er godt.
0: For vi skal lige nå en hurtig nyhed om, at SAS-flyselskabet mister sin topchef, Anko van der Werf, stopper som koncernchef i flyselskabet. I stedet skal han nu stå i spidsen for Air Canada, efter at den nuværende chef er blevet nødt til at trække sig. Den nyhed lander kun 8 dage efter, at Anko van der Werf fremlagde en kæmpe investeringsplan for SAS. I de kommende år vil SAS investere ca. 65 milliarder kroner i nye fly og satse mere på at gøre Københavns Lufthavn til et internationalt knudepunkt. Og Per Hansen, hvis der er nogen, man skal snakke med det om, så er det dig, investeringsøkonom i Nordnet. Hvad skal vi lægge i den her timing?
2: Jamen, det er jo altid uheldigt, når det er sådan, at man har en topchef, som faktisk har været ret succesfuld i den tumultariske periode, som SAS har været igennem, når han forlader selskabet. Men han forlader jo selskabet i en helt anden og meget bedre gænge, end han overtog selskabet i 2021. 2021 var jo 2 år efter, at piloterne havde overtaget ledelsesretten, og ledelsen i SAS havde mistet ledelsesretten, da det var piloterne, som skulle bestemme deres egen økonomi. Så kom vi frem til 2020, corona, så fulgte der en 8-10 kvartaler, hvor SAS havde store underskud, og så fulgte der jo den altødelæggende strejke senere. Så på det tidspunkt, hvor Anko van der Werf kom til SAS, jamen der var alt op i luften, kan man sige, og SAS var mere end bare vingeskud. Så han har været der i 5 år. Han har været en rigtig god mand for SAS, og når det er sådan, at han flyver videre, jamen så tror jeg da, at det er jo en mulighed, der lige pludselig har givet sig. Air Canada er jo et noget større selskab end SAS. Det er jo et land med mere end 40 millioner naturlige passagerer, udtryk som, hvor mange mennesker bor der i Canada. Så Air Canada er jo en forfremmelse og et spring fremad for Anko van der Werf.
0: Du siger, han har klaret sig godt på trods af turbulens og vingeskud og hvad du ellers havde af skønne flytermer, Per. Hvad betyder det så for SAS, at de mister ham?
2: Jamen, det ville jo have været en udfordring og et meget stort problem, hvis det var sådan, at SAS havde været i den samme dårlige forfatning, som de var i 2021. Men verden ser heldigvis for SAS helt anderledes ud på den smertelige måde. Jamen, så måtte aktionærerne jo ligesom acceptere, at de penge, som de har skudt ind i selskabet som risikovillig aktiekapital, de blev tabte, og SAS havde brug for at starte på en ny, hvor de ikke kun kom af med noget af den gældsbyrde, som jo blev ved med at ride dem som en mare, men hvor de også, man også fik gjort op med den lange række af udfordringer, der var i SAS. Man kan jo bare prøve ligesom at se, har vi over de sidste 3-4 år hørt om en betydelig antal arbejdsnedlæggelser og uro og alle de der ting. Det har man ikke. Man har simpelthen, tror jeg, fået gjort rent bord og bordet rent, der ligesom sagt, hvis vi skal have et SAS, som skal være flyvende og flyve dygtigt, så er vi simpelthen nødt til at en gang for alle og gjort op med forskellen med hensyn til medarbejderne, der skal arbejde for et fortsættende SAS og en ledelse, som skal komme medarbejderne i møde. Og så er vi simpelthen nødt til at skabe et flyvefærdigt og flyvedygtigt SAS. Så på den måde, så kan man sige, at SAS er heldigvis i en helt anden og dramatisk bedre situation, end de var i 2021.
0: Tak for opdateringen, Per Hansen.
2: Velbekomme.
0: Investeringsøkonom i Nordnet. Hvis du sad og så VM-fodbold i aften, så gik du glip af den længste Wimbledon-kvartfinale, der nogensinde er blevet spillet. Lad os lige høre den sidste bold til at starte med.
3: Matchbold. Novak Djokovic.
4: Oi.
3: Efter 5 timer og 15 minutter, sikke et vidunderligt drama mellem de her to, Felix Auger-Aliassime, der har leveret noget helt ekstraordinært. Det var bare ikke nok. til at slå den syvdobbelte mester, Novak Djokovic.
1: Han er magisk, det er han. Endnu en episk kamp, som han er en del af, Novak Djokovic. Hvor får det fra? Nej, han er sådan en stjerne. Jeg ser ham i gang. Han har endda overskud til at danse lidt bagefter.
3: Og en dans med ungerne op i boksen.
0: Ja, det var altså bare et minut af de 5 timer og 15 minutter, der skulle til for Novak Djokovic at slå kanadieren her. Nikolaj Sjærling, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Journalist, tennisspiller og ikke mindst stor fan af Novak Djokovic. Han skal nu spille sin 15. semifinal ved Wimbledon. Til Wimbledon, til dem, der ikke lige følger med i tennis, hvor stort er det?
4: Det er vildt. Altså, det er... Vi havde jo en vild dag i går, ikke? En vild aften. Vi havde 2 39-årige, vi havde Messi, og vi havde Novak Djokovic, som gør ting, man ikke kan. Altså, kroppen burde ikke være med. Det strider mod sporten, men de gør det. Og nu står han i en semifinal, han egentlig ikke bør kunne spille, fordi han har spillet 5 timer og 15 minutter i går aftes, og måske vinder han sgu. Og det er sådan, man har det med ham, ligesom man har det sådan med Messi. Måske scorer han. Så det er vildt, og det er uden for nummer, og jeg tror, enten man kan lide ham eller ej, så er man nødt til at sige, at det giver ikke mening, men han gør det.
0: Og hvad er det, han kan i det her sit 39, eller er det jo faktisk hans 40. år her på jorden, han er gået i gang med, som gør, at han stadigvæk kan vinde?
4: Det er der mange, der ligesom prøver at undersøge. Han kan noget inde i hovedet. Altså, der er ingen tvivl om, han har et talent, og han har en teknik, der matcher de allerbedste, og dem er der 50 af, der har det her også. Men så har han noget i hovedet. Han har en eller anden underlig evne til kontrolleret at styre sit spil, styre sin kamp. Han er blevet 39 år, så nu kan han ikke gøre det en time i træk, men så doserer han det sådan 20 minutter, hvor han finder krigeren og verdens bedste spiller frem. Og det... doserer han så over 5 timer og 15 minutter.
0: Og hvis man måler på de her store titler, altså Grand Slam-titler, så er han absolut den mest vindende nogensinde. Han er for længst overhalet de to andre, hvad kan man kalde dem, sådan på Olympen i tennis, altså Roger Federer og Rafael Nadal, der har været 20 og 22.
4: Og han Djokovic, har 24, ja. Og han har et mål i sin karriere lige nu, det er nummer 25.
0: Og hvordan har han vundet så mange...
4: Ved simpelthen at være en fighter, ved at være så kontrolleret. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der plejer deres krop bedre. Der er ikke nogen, der er mere dedikeret til hver lille detalje, fordi han vil vinde. Han har været den uønskede spiller. Vi havde Federer og Nadal, vi havde det perfekte. Og så kommer ham her, serberen ingen kan lide, med et serbisk temperament, og måske ikke så sympatisk. Og ingen vil rigtig acceptere, at han er god, og så bliver han indhægt. Han vil slå de to bedste spillere, fanden tage det, ikke? Og så lever han på en måde. Han er veganer, han dyrker yoga, han krammer træer, han strækker ud, og han har jo fortalt, at da han vinder Australian Open-finalen i 2012, den længste finale, 6 timer mod Nadal, arguably måske den bedste nogensinde. Og han kan ikke stå op bag, så det kan Nadal heller ikke. De må have en stol under præmieoverrækkelsen. Så går han ud i omklædningsrummet bagefter og sutter på et stykke chokolade. Han spiser det ikke, han sutter på det. Det er den treat, han vil give sig selv. Men der er en turnering i morgen. Det er Djokovic.
0: Det er jo helt utroligt. Det med chokolade, det slog mig helt ud. Lad os lige, bare lige så jeg lige kan få en pause og tænke lidt mere på det billede. Høre et par ord fra manden selv. Han fortalte sådan her efter sejren i går.
5: You know, I think it was really anybody's game in the super tiebreak in the fifth. What can I say? I mean, these are kind of moments that I still play tennis for, and for sure.
0: Det er de her øjeblikke, som jeg stadig spiller tennis for. Det lyder ikke som en mand, der skal lige til stop i morgen.
4: Nå, men han har jo sagt, at han bliver ved til OL i 28. Og han går nok også efter at vinde det. Det er nok lidt usikkert, men den her Wimbledon, det er hans chance. Det ved han godt. Og han ved, at han har en kriger indeni, som kan finde et eller andet absurd frem. Og det kommer i de her øjeblikke, hvor alle råber med ham eller imod ham. Det er næsten bedre, hvis de råber imod ham. Fordi han kan godt lide at være i krig med alt og alle, så vinder han. Og jeg tror, det er de øjeblikke, han vil have, hvor følelserne, dramaet, krigen, alt inde i ham, sådan ligesom tænder en spiller, der slår slag, som ingen slår på øjeblikket.
0: Og hvad er det, der den her sådan kampgejst i modgang, hvad er det, der ligger bag den?
4: Altså, han er krigsbarn. Han opvoksede og blev god til at spille tennis i Beograd, dengang NATO bombede byen, så han sådan trænede under jorden, og han er fattig i kår. Forældrene har ofret alt for, at han kunne komme til Vesteuropa og træne. Og så er han uønsket. Han er ret intelligent. Så jeg tror, det er den der med krig med verden. Vise, jeg er den bedste. Og så er han kommet til at elske det. Han er kommet til at elske den modgang, hvor man skal lære, hvis du kan ravle bagud i tiden, og sige, fuck, han var god. Så han bliver elsket om 10-20 år, men ikke af sin samtid. Og det tror jeg godt, han ved.
0: Og bare her til sidst, vi har kun lige få sekunder tilbage. Når man så ser på de andre på Olympen deroppe, Nadal og Roger Federer, kigger han ned på dem efterhånden, eller kigger han op?
4: Nu gør han. Han kigger ned.
0: Han kigger ned.
4: Og de kigger op.
0: Og vinder han den her 25. sagnomspundne? Tror du på det?
4: Ja.
0: Lad os sige, det var ordene. Nikolaj Scherling, journalist, tennisspiller og stor fan af Novak Djokovic. Hvem spiller han mod i semifinalen?
4: Jannik Sinner, verdens bedste. Stort set uslåelig, men han vinder.
0: Tak for det. Det var første time af P1 Orientering. Vi vender tilbage i næste time, selvfølgelig med meget mere NATO-topmøde. Men inden da, en radiovis her på P1 klokken 5.
6: Der er faktisk lige lidt tid til radiovisen går på. Der er tid til et lille, stille stykke aftenmusik.

0: Adelita hedder det her lille stykke, der er skrevet af Francesco Tarega og blev spillet af Milos Karadalic. Nu er der radiovis, og efter den får du så anden del af orientering fra i eftermiddag.
1: USA har indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
2: Altså, han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
1: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke ligefrem med torsk i de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torsk er endt i maven på den udskilte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
3: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu der er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se debat om at se en ændring på.
1: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
4: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
1: I nat bliver tør og med mest klart vejr.

0: Du lytter til PET Orientering på en eftermiddag, hvor vi stadig er i gang med at fordøje Trumps kommentar om Grønland, om Spanien, om Iran ved NATO-topmødet, der sluttede for et par timer siden. Men her i den her time, der vender vi også blikket hjem i Danmark. Der er der mennesker, der hver dag drypper giftige øjendrupper direkte ind i øjnene. En betydelig del af øjendrupperne på det danske marked indeholder nemlig det giftige konserveringsmiddel BAC. Men det vil være forbudt i hvert fald i de her almindelige øjendrupper, der bliver kaldt kunstige tårer eller smørende øjendrupper. Sådan lyder en opfordring i dag fra en overlæge.
1: BAC er det samme stof, som også findes i masser af rengøringsmidler, som for eksempel Rotalon. Det er et giftigt stof for øjets overflade. Det slår simpelthen nogle af øjets overfladeceller ihjel. Og det giver utrolig mange gener for mange patienter.
0: Her til eftermiddag, der kan vi så fortælle, at det ikke bare er professoren, der ønsker et forbud. Det samme gør Øjenforeningen og tre partier fra Folketinget, der reagerer på den her historie. Vi ser nærmere på, hvorfor at de vil have sundhedsministeren til at gribe ind. Og det var også hende, der er kirkeminister, altså Ida Auken. Hendes tiltræ om en præst, der skal tilknyttes Folketinget, og hendes kommentarer om kristendommens rolle i vores demokrati har vagt stor debat, og nu melder Mette Bock, tidligere kirkeminister, tidligere folketingsmedlem og sognepræst, sig ind i debatten. Og hun er, modsat hvad man måske skulle tro, ikke vild med ideen. Jeg taler med hende om en halv times tid. Jeg er stadig August Stenbrun. Men vi starter med nattens angreb i Iran fra USA og iranske angreb mod amerikanske mål i Bahrain og Kuwait. Efter dem så melder den amerikanske præsident nu, at den aftale, som USA og Iran indgik i juli måned, at den er slut.
2: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: Ja, der var ikke mange pæne ord, Donald Trump havde at sige om iranerne, eller den aftale, som Iran og USA indgik i juni. Så spørgsmålet er, hvor den aftale står nu. Det skal du forsøge at gøre os klogere på, Nanne Mus Steffensen. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag. Jeg skal prøve.
0: Det er altså Mellemøst-korrespondent. Han siger, at aftalen for hans vedkommende, altså Donald Trump, er slut. Hvor efterlader det krigen, eller hvad der vel nærmere var pausen i krigen mellem Iran og USA?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi ser og vi hører jo her noget af den frustrerede Trump, som vi også hørte ret ofte til i løbet af foråret, hvor amerikanerne jo først begyndte krigen med Iran, men jo så også efterfølgende søgte at lande den her rammeaftale, og det tog jo en vis tid, og der hørte vi jo også Trump altså tydeligvis være frustreret og komme med forskellige udbrud og trusler, både verbalt og på sociale medier. Altså, han virker jo også tydeligvis frustreret nu, og det virker til, at det også er for tidligt at sige, om det her det egentlig sådan er begyndelsen på et egentligt kollaps af den her rammeaftale og forhandlingsproces, eller om det mere er et udtryk for hans frustration og positionering i forhold til de forhandlinger.
0: Og det med også, der ikke lige kan huske alle punkterne i den her rammeaftale, forståelsespapir, som de indgik. Hvad var det så, de skrev under på i sidste måned?
3: Ja, det er jo 3 uger siden, at de skrev under på en aftale, som indeholder 14 punkter. Så for at gøre, hvad kan man sige, 14 punkter til en lidt kortere historie, så kan man sige, at USA opnår mest af alt at få Hormuzstrædet genåbnet, ligesom det jo egentlig var inden krigen. Og så det, som Trump har slået meget på, det er, at Iran i rammeaftalen også siger, at man hverken vil producere eller erhverve sig atomvåben. Husk på, at det har Iran Iran faktisk sagt officielt siden 70'erne, og det stod også i den aftale, som blev indgået i 2015 under Obamas administration, som Trump jo senere trak USA ud af. Samtidig med det, så skal Iran så lade passagen gennem Hormuzstrædet være fri og åben i de første 60 dage, de her 60 dage, man nu har givet sig selv til at forhandle en mere omfattende aftale på plads. Og så stod Iran så altså også, eller står til med den her rammeaftale, at få adgang til rigtig, rigtig mange indefrostende midler, og også kunne transportere og sælge af sin olie.
0: Og Peter Viggo Jacobsen, militæranalytiker, han sagde i sidste time af orientering, at det er Irans trumfkort, det er, at de kan effektivt ramme verdensøkonomien ved at true skibsfarten i Hormuzstrædet. Det er jo så også dem, der har, hvad kan man sige, genåbnet, eller i hvert fald med de her angreb på flådefartøjer i går, konflikten. Men som det ser ud nu, hvem har så mest interesse i at begrænse konflikten?
3: Altså, i og med, at man har lavet en aftale, og man har også i den rammeaftale for 3 uger siden, og man har forhandlet i lang tid om det, det viser jo, at der er 2 parter, som begge er interesseret i at få lavet den aftale, og også på en række parametre har en interesse i at gå videre af det og forhandlingsspor og få afsluttet krigen. Jeg tror ikke, i det iranske styre er interesseret i at genstarte krigen. Det var heller ikke dem, der begyndte krigen. De blev angrebet den 28. februar af USA og Iran. Vi taler jo meget om det store pres, der er indenrigspolitisk på Trump, fordi krigen er så upopulær i USA. Det iranske styre ser jo sig selv som sejrherre af krigen, i og med, at de simpelthen er overlevet. For dem, der handler en sejr om at overleve, fordi Trump og også Israel og Netanyahu sagde fra begyndelsen, at målet var et regimeskifte. Så man kan sige strategisk set for dem selv, altså som de selv ser det, så har de fået en sejr. De har demonstreret, at de kan stå op imod verdens militære stormagt og regionens stormagt i form af Israel. Og samtidig er de selvfølgelig også blevet, man kan sige, materielt, økonomisk, militært ramt temmelig hårdt, og jeg har formentlig heller ikke interesse i decideret, at krigen bryder ud igen.
0: Og tidligere udsendelsen, der talte jeg også med Heidi Plovsgaard fra Jyllandsposten, altså mellemkorrespondent for Avisen. Og hun sagde det her med, at det iranske styre, de føler sig ret selvsikre oven på de seneste måneder. At man simpelthen har vist sig, at selv ikke verdens største militærmagt kan besejre Iran. Vil du mene, de har grund til at være selvsikre?
3: De har jo bevist, at den strategi, de har lagt fra begyndelsen af krigen, den har virket, og de har overlevet. Og de har, som jeg sagde, overlevet angreb fra verdens militære stormagt og fra regionens militære største magt, ikke? Israel. Så den selvsikkerhed kan man jo sige, at de har, og de udviser, og de viser, at de har valgt en strategi, som har været ret effektiv, og som også har stillet dem nu strategisk styrket, som jeg sagde, militært og økonomisk er de selvfølgelig blevet ramt. Det største del af det politiske militære lederskab er blevet slået ihjel. Men strategisk står de jo styrket, altså blandt andet har de jo fået Libanon og situationen i forhold til Hezbollah-bevægelsen i Libanon med ind i rammeaftalen, der blev underskrevet for 3 uger siden, og det betyder, at der bliver lagt et pres på Israel for at holde sig tilbage i forhold til angrebene på Hezbollah-bevægelsen. Og på den måde står Israel svækket, og Iran står styrket på den anden side af krigen strategisk.
0: Fortalte Nana Mue Steffensen. Tak for det.
3: Selv tak.
0: Mellemøst korrespondent her i huset. Og fra en konflikt, der involverer USA og Donald Trump, til en anden.
2: That's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
0: Ja, NATO-topmødet i Ankara sluttede her til eftermiddag, og tilbage står, at amerikanerne med Donald Trump for bordenden ikke var færdig med at tale om Grønland. Og så var Mette Frederiksen nødt til at gentage nogle ord, som vi har hørt før.
4: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
0: Så skal jeg sige goddag til Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion. Du er med fra Nuuk?
5: Ja, det er jeg. Goddag.
0: Goddag, goddag. Er den her uro, der igen blussede op ved topmødet i Ankara, noget, som er blevet bemærket op, hvor du er?
5: Ja, det er det. Det er noget, man lægger mærke til her i Nuuk. Både lokalbefolkningen, det er noget, folk taler om, men vi har også for kort tid siden hørt fra den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen. Han skriver en pressemeddelelse, at han desværre igen må gentage sig. Altså, Grønland er ikke til salg, lyder det fra ham. Der skal være respekt for den territoriale integritet, international lov og Grønlands ret til selvbestemmelse fremgår det af pressemeddelelsen. Det er egentlig en ret kort omgang, men understreger det, som vi også har hørt fra ministeren for udenrigsanliggende og andre grønlandske politikere i dag, en gentagelse af. Grønland er ikke til salg, men vi er åbne for at samarbejde.
0: Ja, og de plejer vel også som regel at sige det her med, at de jeg ved ikke, om de har sagt noget om det i dag, men det her med, at de bryder sig ikke om, at det bliver sagt på den måde, altså ude i det åbne til pressen, til alle, de vil hellere have, at det foregår andre steder. Altså kommunikationen,
5: ja, jamen,
0: om det her.
5: Er fuldstændig rigtigt, og undskyld, hvad sagde du?
0: Altså kommunikationen om Grønland og Grønlands fremtid, vil de gerne have, skal foregå andre steder.
5: Jamen, det ved de, og man er bevidst om, at der bliver sagt ting i medierne, og at Trump igen og igen udtaler de her forskellige ting. Men hver gang, at vi, i hvert fald de seneste par gange, har stillet både de grønlandske og de danske regeringsledere de her spørgsmål, jamen så lyder svaret, prøv at høre her, der er en arbejdsgruppe i gang lige nu, og det er dem, vi skal give ro. Det er altså en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Danmark, fra Grønland og fra USA. Og de har sådan set været i gang i et stykke tid, og det er den, man ligesom henviser til. Man er ikke ret interesseret i at sige ret meget andet end, lad os give dem noget arbejdsrum.
0: Og jeg ved, du har talt med nogle mennesker deroppe i dag, blandt andre Aja Chemnitz, som indtil for nylig var folketingsmedlem for IA. Hvordan forholder hun sig til den her situation?
5: Jamen, hun ligger sig lidt i slipstrømmen af de grønlandske politikere, og faktisk også mange andre, som jeg taler med her, og siger, jamen, det her, det bekræfter jo bare hende i, at der er et pres og et ønske fra USA, som man ikke kan overse. Og så taler hun netop også om den her arbejdsgruppe og siger, den sætter hun sin lid til. Det gør flere andre, jeg har talt med her i dag også, men savner altså en form for, kan vi kalde det sådan en midtvejsstatus, altså at der snart kommer noget hvid røg fra den her arbejdsgruppe, og man hører noget om, jamen har I gjort nogen fremskridt, hvor står tingene lige nu?
0: Ja, og det lader jo til, at der ikke er meget, der har ændret sig. Altså Donald Trump, han står fast på sit, han har jo hele tiden sagt, han vil gerne have Grønland. Mette Frederiksen siger det samme. Det går ikke. Vi vil forsvare Grønland om nødvendigt. Hvad siger sådan dem, du taler med om, altså er der begyndt at melde sig en form for udmattelse i forhold til den situation, der er?
5: Ja, altså den oplever jeg helt klart. Og så har jeg lagt mærke til, at der også er ved at brede sig sådan et nyt slogan, om man vil. Vi husker nok alle sammen fra den store demonstration skilte, hvor der stod, Grønland er ikke til salg. Nu lyder det for flere også på sociale medier i dag, at Grønland stadig ikke er til salg. Altså, og det er måske en ret fin måde egentlig at understrege det her på, at der er en træthed, man er træt af at gentage sig selv, men samtidig så er der en ukulighed hos flere af dem, jeg taler med. Altså, man står klar til at minde den amerikanske præsident om, at Grønland tilhører grønlænderne, og det kan altså ikke købes.
0: Og du nævnte den her højniveau arbejdsgruppe, den har Naja Nathalesen, folketingsmedlem for IA, også skrevet om i dag, og hun peger på Lars Løkke Rasmussen, at, eller hun hvad står der om? Hun peger også på, at den med Lars Løkke i spidsen, den skal ligesom varetage de problemer, der er. Og du sagde før, man afventer måske noget hvid røg, men kan man sige noget som helst om, hvordan det går med den?
5: Jamen altså, den her arbejdsgruppe, skal jeg lige skynde mig at sige, der har været sådan løbende været afholdt ret hemmelige møder mellem de danske, grønlandske og amerikanske forhandlere. Og fra Danmarks og Grønlands side, der har man gjort det klart. Altså, man kommer ikke til at afgive suverænitet til USA. Men hvor er det så ender, og hvor langt at de er i det snakke, jamen det er stadig det, vi står lige nu og mangler svar på, og som flere, jeg har talt med i dag, også henviser til, de savner faktisk snart at høre, om der er en status, om der er en eller anden form for fremgang, og hvornår man regner med, at man kan få noget nyt at vide.
0: Vi må se, om Donald Trump siger mere om Grønland, eller om hvad kan man sige, kommunikationen kommer ind på de rette kanaler for de danske og grønlandske politikere. Caroline Engelund, tak for det.
5: Det var så lidt.
0: Reporter på DR's udlandsredaktion med fra Nuuk. Og så er det blevet tid til at fejre en 30-års fødselsdag herinde i P1 Orientering. Det er ikke min egen, det var i fredags. Men det er Spice Girls med nummeret Wannabe.

0: Det her mega hit, det var altså det første, vi hørte til Posh Baby Sporty Ginger og Scary Spice, som straks erobrede førstepladsen på hitlister verden over. Men det skulle faktisk slet ikke have været gruppens første nummer, hvis det stod til deres pladeselskab Virgin Records. De mente nemlig, at Wannabe var for skørt og for skævt et nummer, og foretrække en mere sikker R&B-lyd. Det fortalte Jerry Halliwell, som også er kendt som Ginger Spice, tilbage i 2016, da nummeret fyldte 20 år. Spice Girls skulle ikke bruge mere end 15 minutter på at skrive det her nummer. Men musikvideoen til sangen var faktisk nærmest blevet droppet. Den slutter med, at Spice Girls hopper på taget af en af Londons berømte dobbeltdækkerbusser. Men oprindeligt, der skulle den være skudt i Barcelona, men få dage inden indspillingen, så måtte instruktøren sadle om, da han ikke havde fået tilladelse til at filme i den bygning i Barcelona, som der var planlagt. I stedet så foregik det på et hotel i London på en mørk og kold aprilaften. Min kollega, Laurits Buch, han har ringet til en kæmpe Spice Girls-fan for at tale om det her hit. Ellie Jokar, hun er skuespiller, komiker, rapper, og hun kan stadig huske første gang, hun så Wannabe-musikvideoen på MTV.
1: Jamen, første gang, jeg hørte Spice Girls, var jeg teenager. Jeg var sådan 15-16 år. Og jeg kan huske, at jeg så musikvideoen på MTV. Det er sådan, hvad jeg kan huske, og jeg faldt pladask for Scary Spice. Jeg synes, hun var fuldstændig vidunderlig. Det er sådan, jeg husker første gang, jeg så Spice Girls og hørte sangen Wannabe.
2: Og hvorfor tror du, at det her nummer Wannabe er blevet sådan udødeligt på den her måde? Man kan jo stadig høre det til fester eller i camps på Roskilde Festival eller sådan.
1: Jeg tror, at grunden til, at det er så episk et nummer og noget, man stadigvæk kan høre i dag, det er fordi, at det var så anderledes dengang og stadigvæk den dag i dag, så tror jeg, at det har så stor en effekt på folk og den nye generation. Det er et glade nummer. Man bliver jo fuldstændig bips, når man hører det, og bliver bare sådan teenager igen. Og den nye generation, som der jo er kommet inden for de sidste 30 år, får jo den samme følelse, som vi gjorde for 30 år siden. Så det er derfor, jeg tror, at det stadigvæk den dag i dag holder, som det gør.
2: Ja, kan du sige lidt mere om den følelse, du får, når du hører nummer?
1: Den følelse, jeg får, det er, at du bliver en teenager igen. Du står sammen med dine veninder og synger ned i hårbørsten og flipper fuldstændig balalaika ud til Spice Girls. Det er jo sådan en følelse af glæde. Det er kvinder, det er empowerment, det er bare sådan, altså, if you wanna be my lover, altså bare teksten er jo også, altså det gør jo også noget, ikke?
2: Mm. Og du sagde også før, at du faldt pladask for dem. Altså, hvad har Spice Girls betydet for dig?
1: Jamen, Spice Girls for mig har jo haft sin betydning, fordi dengang, da jeg opdagede Spice Girls, så var der jo ikke lige så meget repræsentation i et fællesskab af forskellige kvinder. Så det, jeg faldt for, var jo, at jeg endelig passede ind i et fællesskab, og når vi så stod med hårbørsterne, og alle havde sin rolle, så var der lige pludselig en rolle til mig, fordi Scary Spice jo var den her mørke kvinde med stort krøllet hår, og var rowdy, og var scary på sin egen måde, og det var noget, jeg kunne identificere mig med, og derfor havde det jo en kæmpe betydning for mig som ung teenage pige, som lige pludselig så sig selv i et fællesskab også.
2: Ja, og det er jo, du har jo så selv lavet musik. Altså, hvordan har du været inspireret af Spice Girls, når du selv har lavet musik?
1: Jamen, jeg har jo været inspireret af Spice Girls på den måde, at den empowerment, den der girl power, og det med, at de har brugt rigtig mange farver. Jeg er jo en person, der har lyttet rigtig meget til rap og hiphop og urban, og så har jeg jo blandet det med det mere poppet, som Spice Girls jo har været en del af min ungdom også. Og det har jeg jo også brugt rigtig meget i min musik, når jeg har brugt pangfarver og det her med lidt mere rowdy end andre måske. Og det er den måde, jeg har ligesom kunne bruge Spice Girls musikken til noget. Jeg synes jo, de har været, eller de var jo super banebrydende, da de kom frem. Og det her med, at du havde altså de her piger, der bare sparkede røv og bare var fede og lavede fede numre. Og de havde sådan sisterhood, altså sådan fællesskab og kvinder og samhørlighed. Det var fedt.
2: Helt klart. Og nu skal jeg spørge dig her til sidst. Du var lidt inde på det før, men hvis du var en Spice Girl, hvilken en var du så?
1: Og ja, hvis jeg var en Spice Girl, så er jeg helt klart Scary Spice. Altså det... Ja, Scary Spice hele vejen.
0: Fortalte altså Ellie Jokar, skuespiller, komiker og rapper. Folketinget skal have deres egen præst tilknyttet, det proklamerede den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken i en video på Facebook, hvor hun bogstaveligt talt ikke kunne få armene ned i en kommentar til DR. Der tilskriver hun Folkekirken det, hun kalder for det første store demokratiske gennembrud siden grundloven. Det er et enigt præsidium, der har bakket Auken op og besluttet, at den kristne Gud fremover skal have en fast repræsentant på Christiansborg. Men siden der har Auken og præsidiet mødt stor kritik. Internt i Socialdemokratiet, der har sagen fået medlemmer til at melde sig ud, og flere partiets koryfæer har sagt fra over for Auken i pressen. Her blandt andet tidligere minister Helle Degn.
3: For os er det en skændsel. Generationer før os er politikere har respekteret, at vi lever i et sekulært demokrati. Husk det nu. Det er ikke et religiøst baseret demokrati.
0: Og Socialdemokraternes regeringskollegaer i Moderaterne og Radikale Venstre, de er også imod den nye ordning. Det fortæller de til Ekstrabladet, og de vil gerne stemme imod den, hvis de var repræsenteret i præsidiet. Jeg kan sige god eftermiddag til en, der har været en del af alle de institutioner, som den her sag handler om. God eftermiddag, Mette Bock.
4: God eftermiddag.
0: Du er sognepræst i Horsens, eller var det i hvert fald indtil for nylig?
4: Ja, er det indtil udgangen af juli.
0: Indtil udgangen af juli, så er der styr på det. Du har også været kirkeminister, du har været medlem af Folketinget og af Folketingets præsidium for Liberal Alliance. Sognepræst og kirkeminister, der tænker jeg umiddelbart, at du vil bakke op om Ida Aukens tiltag her. Men det gør du ikke. Hvorfor det?
4: Det, jeg er imod, det er, at man politiserer tingene. Altså, der har jo været en lang tradition for, at der har været holdt andagter på Christiansborg, og det har jeg ikke det fjerneste imod. Jeg har selv deltaget i nogen, mens jeg sad i Folketinget fra 11 til 19. Så det har jeg ikke spor imod. Men det, jeg har noget imod, det er, når man politiserer, og det kommer man til. For det første, når Folketingets præsidium behandler sagen og ikke afviser den, når man får en venlig henvendelse fra Københavns Stift, så kunne man have sagt tak for henvendelsen. Det er ikke noget, vi skal behandle i Folketingets præsidium, men tag gerne kontakt til nogle af de mennesker i Folketinget, som gerne vil have andagter, og så kan de arrangere det i privat regi, gerne på Christiansborg. Men det gjorde man ikke, og i og med, at præsidiet behandler det, så bliver det en politisk sag. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er så Ida Aukens jubelscene. Hun er jo ganske vist kirkeminister for Folkekirken, men hun er jo også minister for alle trosamfundene uden for Folkekirken. Og jeg synes, de her to ting, det er sådan et tegn på, at vi i stigende grad ser, at tro og kristendom, det bliver brugt som et våben, som noget, der skal skille os, bliver brugt i en politisk argumentation og sammenhæng, og det er jo faktisk noget af det, som vi har kritiseret andre trosamfund, især muslimer, for at blande sammen. Mm. Så vi bryder med en tradition, vi har haft i Danmark med at holde en armslængde. Altså armen sidder på kroppen, vi har ikke religionslighed, vi har religionsfrihed, men når man begynder at bruge kristendom politisk, Så står jeg af.
0: Og du siger det her med, at måden det bliver gjort politisk på, det er, at det er præsidiet, der tager beslutning om det, og så det her med, at Ida Auken, hun profilerer sig på det, er det sådan, jeg skal forstå det? Eller kan du ikke sige lidt mere om, sådan, hvad det er, der gør, at Ida Auken politiserer den her udpegelse af en folketingspræsident?
4: Altså nu var det en meget voldsom jubelscene, og det må Ida Hauken jo selvfølgelig gøre, som hun vil i forhold til, hvad hun synes, der var godt og skidt. Men jeg synes bare, at en kirkeminister netop skal holde sig udenfor i den forstand, at hun kan billige, at der bliver holdt andagter, og hun kan billige, at der bliver lavet private arrangementer, ligesom der bliver lavet alle mulige andre private arrangementer på Christiansborg. Men det får... det får den her tone af at blive brugt politisk. Altså at det, at kristendommen eller tro i det hele taget blandes sammen med politik i den her pærevælling, som det er blevet nu her. Det synes jeg virkelig er et brud med en lang og god tradition, vi har haft for den her skønsomhed i forholdet mellem folkekirke og folketing.
0: Men kan det ikke også bare være udtryk for en kirkeminister, der tager sit embede alvorligt, en Ida Auken jo også uddannet teolog, der synes, at kristendom er vigtig?
4: Jamen, jeg synes da bestemt også, at kristendommen er vigtig. Altså, jeg har været kirkeminister, og jeg...
0: Og har en rolle at spille i det danske demokrati i øvrigt?
4: Jamen, altså, folkekirken har da bestemt en stor rolle at spille i den forstand, at kristendommen jo har været med til at forme den måde, samfundet har udviklet sig på, ligesom en række andre forhold har formet det demokrati, som vi lever i nu. Så jeg holder utrolig meget af folkekirken. Jeg betragter mig selv som et menneske, for hvem troen har betydet rigtig meget igennem hele mit liv. Jeg har brugt 4,5 år på at være præst, jeg har været kirkeminister osv., så troen fylder rigtig, rigtig meget i mit liv. Men jeg er meget bevidst om ikke at blande tro og politik sammen, fordi det går altid galt. Og det, der sker lige for øjeblikket, og der synes jeg især, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti holder troen frem foran sig som et skjold, som Ida Auken har gjort her, som Dansk Folkeparti tit har gjort, så er det jo netop altså et paradoks, fordi man så kommer til at gøre det, som man har kritiseret andre trosamfund for.
0: Det synes jeg er meget spændende, det du siger her, Mette Bock. Altså holder troen frem som et skjold. Det lyder også som om, at du siger, at det ikke er noget, de mener, men noget, de gør af politisk vindingsskyld.
4: Jamen, jeg tror da, de mener det. Men altså, jeg havde begravet for nylig, eller bisat en gammel mand for nylig, som havde været kirkegænger hele sit liv og betragtede sig selv som kristen, men som han sagde, det er jo ikke noget, man behøver at gå og råbe med. Og nu begynder man at råbe med det i en politisk sammenhæng, og det synes jeg ikke klæder hverken vores folkestyre eller vores den relation, der har været imellem tro og politik, den nænsomhed og skånsomhed, der har været. Det synes jeg ikke klæder det, at man gør. Og man, altså, der findes jo masser af arrangementer hen over året på Christiansborg, som folketingspolitikerne tager initiativ til, sammen med forskellige organisationer osv. Masser. Men de bliver jo ikke behandlet i Folketingets præsidium. Så det, at Folketingets præsidium i det hele taget behandler den her sag, det løfter det jo op på et andet politisk niveau.
0: Og det her med, at man ikke behøver at gå og råbe med det, det er der jo så i hvert fald været tilfælde med, at man har gjort fra dansk politik, altså som du selv nævner, Dansk Folkeparti, flere medlemmer, der har gjort det. Morten Dahlin, tidligere kirkeminister, har også været ude og markere sig som sådan en værdikriger på baggrund af sin rolle som kirkeminister, og så også senest her Ida Auken, der jo, hvad kan man sige, også tydeligt decideret råber, altså i jubel, da hun får at vide, at der bliver tilknyttet en præst i Folketinget. Hvad er det, du tror, at de mener, de kan vinde politisk ved at råbe højt om det?
4: Det er jo at tale ind i den splittelse, som desværre forøges i vores samfund for øjeblikket. Vi lever jo en tid, hvor der er mange kulturmøder, og der er mange trosmøder, og mange har meget, meget, meget travlt med at Dansk Folkeparti siger jo ligefrem, at der skal være færre muslimer, og det er et fuldstændig afgørende forhold for dem, at der bliver færre muslimer i Danmark, uden at man møder det enkelte menneske og ser det enkelte menneske. Vi har store problemer med nogle grupper i trosamfundene. Det skal vi se i øjnene, og det skal vi gøre noget ved. Men at få sådan en religionskrig, som vi er ved at få, det må jeg sige, det synes jeg ikke... Det klæder ikke vores relation imellem tro og politik, som vi har været så gode til at håndtere så fint igennem så mange årtier.
0: Og Mette Bock, jeg ved, der har været andagter på Christiansborg i mange år. Var du med til dem?
4: Ja, det har jeg bestemt været, og jeg har intet imod, at det finder sted, og jeg har intet imod, at det finder sted også fremover. Så det er slet ikke det, der er mit problem. Mit problem er, at man politiserer det, og at man løfter det op på et niveau, hvor man kommer til at blande tro og politik på en måde, som vi ikke har gjort før. Og det bryder mig ikke om.
0: Men har det så ikke været en politisk indblanding, da man så i første omgang besluttede, at der er andagter på Christiansborg?
4: Nej, fordi det er jo noget, som nogle folketingspolitikere, som var optaget af kristendom og eksistentielle forhold og så videre. Altså nu kan jeg jo kun tale ud fra den erfaring, jeg selv havde, da jeg sad i Folketinget. Og så mødtes man, sang et par salmer og læste måske en tekst eller to. Og det var helt på privat initiativ. Altså der var ikke noget partipolitisk i det. Der var ikke nogen politisk kamp i forhold til andre trosamfund. Det var noget, som vi gjorde, fordi vi syntes, at det var noget, som kunne give os noget. Men det var ikke blevet politiseret på den måde, som det bliver politiseret nu. Og jeg synes bare, at de her eksempler med præsidiet og kirkeminister, som tager det op og behandler det, i stedet for bare at lade det foregå. Altså præsidiet, og jeg forstår egentlig ikke helt, jeg kan høre, at Karsten Hønge har været ude og sige, at Ida Auken har helt misforstået alting, men han stemte jo for. Altså han kunne jo have brugt sin stemme i præsidiet til at sige, ved I hvad, kære kolleger i præsidiet her, det er faktisk ikke sådan noget, som præsidiet skal behandle og forholde sig til. Vi har fået en henvendelse, men lad os skubbe den tilbage til Københavns Stift og sige, vi har ikke noget imod andagter, men det er noget, I må aftale med nogle folketingsmedlemmer, som er interesseret i det. Det er ikke et anliggende for præsidiet.
0: Kan du trods alt være lidt glad for, som altså sognepræst og tidligere politiker, glad for, at diskussionen om forholdet mellem tro og politik bliver taget op?
4: Det synes jeg altid, man har brug for at diskutere. Det har jo været en kamp imellem. Altså, det er jo en 2.000 år gammel lang kamp. Og det er jo noget, der kendetegner den lutherske evangeliske kirke, at vi altid forholder os kritisk, og vi altid diskuterer tingene. Så at diskussionen er der, det har jeg ikke noget imod. Men jeg må sige, at det gør mig bekymret, når man blander tro og politik på den måde, som det foregår lige nu her. Og politiserer kristendommen, bruger det som en politisk markør. Det bryder mig simpelthen ikke om.
0: Tak for at deltage i debatten, Mette Bock.
4: Selv tak.
0: Sognepræst og forhenværende kirkeminister for Liberal Alliance. Sundhedsmyndighederne bør forbyde salget af øjendråber, der indeholder giftige konserveringsmidler, og det bør ske nu. Sådan lyder opfordringen i dag i P1 Morgen fra en overlæge og professor, der har undersøgt, hvad der sker, når man bruger øjendråber med det giftige konserveringsmiddel benzalkoniumklorid, også kaldet BAK. Professorens konklusion er kort og godt, at det er direkte skadeligt for patienter og forbrugere at dryppe de her giftige konserveringsmidler direkte i øjnene, og derfor opfordrer hun myndighederne til at indføre et forbud hurtigst muligt.
5: Jamen altså, det kunne jo være fantastisk, hvis de gik ind og forbød bak i kunstige tårer. Det synes jeg ville være et fantastisk skridt, og det ville hjælpe rigtig, rigtig mange mennesker, som er uvidende om det uhensigtsmæssige i at gå ned og købe en kunstig tår, enten på apoteket eller i Matas eller andre steder, måske på nettet. Det er det første skridt. Det synes jeg egentlig er ret soleklart.
0: Sådan sagde Miriam Kolko, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det hun mere specifikt taler om, det er et forbud mod salg af de her øjendrupper, som hun kalder for kunstige tårer, eller som også bliver kaldt for smørende øjendrupper, som bruges til at modvirke irriterede øjne, tørre øjne eller røde øjne. Drupperne sælges som regel på recept eller håndkøb, for eksempel i Matas, som vi hørte, hun fortalte. Men det bør altså stoppe nu, mener professoren, og den opfordring står hun ikke alene med. Der er også andre, der mener, man bør indføre et decideret forbud. Marikke Vittrup, du er direktør i Øjenforeningen. Velkommen til.
6: Tak for det.
0: I Øjenforeningen, der vil også have et forbud. Det lyder som et drastisk skridt. Hvorfor er det nødvendigt at gå så langt?
6: Vi har været i kontakt med myndighederne om den her problematik rigtig længe. Og der synes ikke rigtigt at være ørendød, i hvert fald ikke for de smørende øjendrupper. Man har alene fokus på det receptpligtige til behandling af sygdommen, men det er en endnu større gruppe af mennesker, som bruger de smørende øjendrupper. Der er et stort studie, der hedder Forever, som er et gangværende studie, men hvor man har spurgt noget, der ligner 68.000 borgere, og af dem er der 12%, der har angivet, at de bruger på jævnlig basis de her lubrikerende eller smørende øjendråber, som kan lindre tørre øjne, irriterede øjne. Men det, som BAK gør, det er jo faktisk at forværre den tilstand, som det skal behandle. Så det er jo lidt velkommen til omvendt slev, når myndighederne tillader, at der skal være BAK og så til med i et håndkøbspræparat. Jeg forstår det simpelthen ikke.
0: Du siger, det forværrer den tilstand, det forsøger at forbedre. Kan du uddybe lidt mere, hvad det er,
6: jamen,
0: der går galt?
6: Jamen, bak, det her benzalkoniumklorid, det er jo en voldsom irritant. Og hvis du får bak i øjet, for eksempel hvis du får rengøringsmidler i øjet, så får man at vide, at man skal skylle, og man skal kontakte giftlinjen. Så det er jo helt barokt, at man så kan købe produkter, som man hver dag flere gange om øjnene, eller flere gange om dagen, drypper direkte i øjnene. Og så kan det faktisk forværre den tilstand, som man ønsker at behandle. Og jeg forstår ikke, at det skal være tilladt, og at man så siger, du kan bare vælge det, men folk kender jo ikke tobak. Altså, der er ikke nogen, du kan gå ud på gaden og spørge, har du hørt om problematikken omkring bak i øjendråber, så siger de, hvad snakker du om? Derfor skal man jo gøre det, som myndighed, gøre det nemt at være borger, så man ikke køber et produkt, som gør tilstanden værre. Det svarer lidt til, jeg har ondt i hovedet, jeg går ned på apoteket, i mit supermarked, eller hvor jeg køber min medicin, og siger, jeg vil gerne have en hovedpinepille. Så køber jeg den her pille, og så får jeg faktisk mere ondt i hovedet. Og det er jo det samme, som man gør her.
0: Og vi har jo været i kontakt med Lægemiddelstyrelsen for at høre, hvad vil de sige til de her eksperter, der nu er ude at sige, at der er behov for et forbud. De fortæller at, i skriftligt svar, at de er ikke på vej med et forbud. Som reaktion, der sender de en mail på Miriam Kolkos opfordring, og den lyder sådan her. Hovedparten af de øjendrupper, der findes på markedet i dag, indeholder ikke bak. Så hvis man oplever bivirkninger, så kan man nemt skifte til et bakfrit produkt. Det står i indlægssedlen, om der er bak i produktet, og vi vil gerne minde om, at det altid er vigtigt og tjekke indlægssedlen, uanset om man får medicin på recept eller i håndkøb. De siger, læs efter med det småt, så kan man selv finde ud af, om det skal blive et problem for en.
6: Men er det rimeligt? Jeg synes faktisk, at vi skal gøre det nemt for borgerne at tage det rigtige valg, når ikke bare

0: om, at vi jo ikke skal kontaminere, altså forurene øjendråberne. Og tidligere var det ikke muligt at lave øjendråber, uden at man puttede konserveringsmiddel i. Det er det i dag. Man har nogle fysiske filtre, og man har flere forskellige metoder, man kan gøre det på, så det ikke længere er nødvendigt. Så hvorfor putte et giftstof i, som skader øjet? Og det skriver de også, at vi anerkender, at det giver svie, det giver rødme, det giver alle de her gener, som vi prøver at forhindre.
1: Og ja, du sagde jo før lige starten her, det er jo ikke noget lille problem, altså ud fra den her gruppe, du fortalte om. Der var det 12%, skal lægge det op, så er det jo flere hundredtusinde danskere i så fald, der har gener i øjnene, og som altså i hvert fald med dine ord, tager et præparat, der giver dem flere øjengener. Så hvad er din opfordring til, hvis du må skulle lytte med og være en af de her 12%, der ikke måske får læst indlægssiden?
0: Så synes jeg, man skulle prøve at se på, om der står konserveringsfrit. Fordi dem, der skriver, at der er bak, altså det samme som stof, som der er i rotalon, de skriver jo ikke med store bogstaver, de her øjendråber, de kan forværre din tilstand. Så hvis du vælger konserveringsfri, så er du på den sikre side. Og det, som den her, det store forskningsprojekt, som jeg henviste til før, viser, det er, at hvis man har gener, og man skifter fra et bakholdigt til et bakfrit produkt, så forsvinder de her gener næsten som dug fra solen.
1: Maja Vittrup, direktør i Øjenforeningen, tak for det. Og så kan jeg bare lige gentage, hvis man nu skulle kigge på indlægssedlen, at det er altså benzal koniumklorid, hvis man skal have hele ordet med. Vi bliver ved historien og byder velkommen til dig, Charlotte Green.
2: Ja, tak.
1: Du har stået og lyttet lidt med. Altså, du er næstformand for Folketingets sundhedsudvalg. Du er sundhedsordfører for De Konservative, og som vi hørte før, Lægemiddelstyrelsen har ikke planer om at indføre et forbud. Vi har rækket ud til sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Hun stiller ikke op til interview i dag, men så er jeg glad for, at du kommer herind og fortæller om, hvordan I ser på det. Altså, vi har også fået reaktioner fra andre partier, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne. De mener, at der er behov for et forbud mod det her bak i de her sådan almindelige håndkøbs kunstige tårer øjendråber. Du vil have sundhedsministeren på banen. Hvorfor det?
2: Jamen, det vil jeg, fordi det her, det handler jo om forbrugerbeskyttelse. Det er jo få mennesker, der læser de her indlægssedler. Og hvis man forsøger at behandle sine tørre øjne med noget, og man får røde og irriterede øjne, så får man måske ikke umiddelbart mistanken om, at det er præparatet i sig selv, der forværrer det. Fordi det var lidt de gener, man havde i forvejen. Altså, og så sker der måske bare det, man holder op med at bruge præparatet. Så man opdager det nok ikke, at det er det, det giver. Så jeg synes, det handler om at beskytte de forbrugere bedst muligt. Og det er da helt rigtigt, at det kan man læse sig til og sådan noget, men det kan man også, hvis man bruger næsespray om vinteren mod stoppet næse, ikke? Men der er alligevel rigtig, rigtig mange mennesker, der bruger dem hele tiden, selvom det må man faktisk heller ikke. Men det er der jo ikke nogen, der læser sig til. Så jeg tænker, det samme gør sig gældende med øjendråber. Og derfor så har jeg så spurgt Ida Auken i dag, om hun ikke synes, at det er på tide med et forbud mod det her i kunstige tårer.
1: Og det gætter jeg på, at du mener, der bør være et forbud.
2: Jeg synes, som sagt, det handler om forbrugerbeskyttelse. Det handler om, at tørre øjne er ret almindelige, og specielt, hvis man har arbejdet indendørs hele tiden, hvis man er, sådan ligesom jeg, over 50 år gammel, eller hvis man får noget fast medicin, som udtørrer slimhinderne. Så det er en ret stor gruppe, vi snakker om her.
1: Men man kunne også anlægge det synspunkt, at lige nu der har vi et frit marked, hvor man kan vælge, om man har præference for nogle øjendråber, der måske skaber nogle flere gener, men til gengæld kan holde længere, og så kan man vælge nogle, der er konserveringsfri, som jo så måske man skal passe lidt mere på.
2: Det er da fuldstændig rigtigt. Og det kunne vi også alle sammen i den ideelle verden gøre. Men virkeligheden er jo bare en anden. Når folk de går ned og køber det, så kan det være prisen, eller det kan være noget andet. Og nu var jeg forbi en Matas på vejen. Der står jo uden konserveringsmidler på dem, der er uden, men der står ikke noget på den anden. Og så hvis folk bare kigger på prisen og ikke lige tænker på det. Og måske er det heller ikke et problem, hvis man bruger det kortvarigt. Problemet er jo, hvis man bruger det flere gange om dagen eller igennem længere tid, at det så er et problem. Så jeg synes, at som forbrugerbeskyttelse, så bør det være rimeligt, at der ikke indgår de her konserveringsmidler i det, man kan

0: købe i håndkøb.
1: Og en ting, det er jo så de her i håndkøb. Den historie, som vi bragte i morges i Pitmorgen, den handlede om en anden gruppe, nemlig personer, der lider grønt stær, som også i høj grad bruger øjendråber som medicin til at behandle eller til at behandle deres gener. Og lad os lige høre, hvad professor Miriam Kolko siger om lige præcis de øjendråber, som også indeholder det her konserveringsmiddel.
2: Når man har grønt stær, så er det jo ikke en engangsbehandling. Så er det et kronisk forløb, hvor man bruger en til flere øjendråber hver dag, nogle gange resten af livet. Det vil sige, at bak ophobes også på øjets overflade. Så det giftige komponent i bak, det bliver bare værre og værre og værre.
1: Ja, sådan lyder det jo for dem, der bruger det hele tiden, eller i hvert fald meget ofte, den her gruppe, der har grønt stær. Du vil have et forbud for dem, der kan købes i håndkøb. Hvad med dem, der bliver brugt som medicin?
0: Jamen, det er jo lidt mere bruget, fordi der kan også være typer af medicin, som ikke kan fås uden. Men man kunne jo gøre det, at de præparater, som indeholder bak, det var de receptpligtige, fordi så har man jo en læge, der kan tage stilling til, om det er nødvendigt, at det skal være det her præparat, fordi enten der kun findes et med bak, eller det er til korttidsbrug, eller man ikke af en eller anden grund, som måske kan tåle det konkurrerende præparat.
1: Og professoren her, som vi har talt med, hun peger jo så på, at en af årsagerne til, at der bliver brugt bak, fordi der findes jo også alternativer selv til folk med grønt stær, det handler simpelthen om gammel vane hos lægerne. Bør sundhedsministeren efter din mening også gå ind og komme med en opfordring til nogle af de læger, der udskriver medicin?
0: Det synes jeg er svært. Det må, synes jeg, at man skal overlade til de faglige selskaber og beslutte, hvad der er det fornuftige her. Altså det, man kan gøre, det er, at man kan beskytte forbrugeren der, hvor man ikke umiddelbart kan få en rådgivning på nettet eller hos i håndkøbsmedicin i et supermarked for eksempel, ved at sige, at der kan man ikke få de her. Men så snart det er noget, der er receptpligtigt, så må det være lægens og selskabets ansvar at finde ud af, hvad der er hensigtsmæssigt.
1: Vi må se, hvad ministeren siger til det. Tak fordi du kom herind, Charlotte Green.
0: Tak for det. Selv tak.
1: Næstformand for Folketingets Sundhedsudvalg og sundhedsordfører for De Konservative. Vi har spurgt, selvfølgelig, som jeg har fortalt, sundhedsminister Ida Auken, om hun vil stille op til interview. Vi har også sendt hende nogle skriftlige spørgsmål, hvor blandt andet, hvordan hun ser på et forbud mod bak i øjendrupper i håndkøb. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse forud for deadline for den her udsendelse, men det kan være, hun vender tilbage lidt senere. Forestil dig at ro 1600 km i en kano. Det er pænt langt. Hvis du så også lige lægger ekstreme vejrforhold, vanskelig strøm, polarcirklen, Canada og Alaskas vilde natur og så absolut ingen hjælp oveni. Det er præcis, hvad I har begivet jer ud i, Morten og Frederik Sparvat. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
4: Hej, godmorgen.
1: Ja, godmorgen er det jo hos jer. I er i Whitehorse i Canada. På fredag, der skal I deltage i verdens længste og mest ekstreme vildmarks- og flodkapløb, Yukon 1000. Og mit første spørgsmål til jer er jo bare, hvorfor i alverden det?
3: Jamen, det er hovedsageligt, fordi at vi synes, det er sjovt. Tænker jeg, det er det simple svar på det. Det er jo en del af den måde, som vi godt kan lide at leve på, og tage på ture og tage ud i vildmarken, og så det, at det er et ræsformat. Den her gang er jo måske bare det, der med til at gøre det muligt for os at kunne tage på eventyr også med et travlt arbejds- og familieliv og kunne komme afsted i vildmarken.
1: Det lyder jo ret vildt, og bare lige lidt fakta til lytterne, der måske ikke lige har fulgt med i de tidligere udgaver af Yukon 1000. Det er verdens længste og mest ekstreme vildmarks- og flodkapløb. 1000 mil, altså 1600 kilometer, sådan cirka ned ad Yukon-floden, gennem Canada og Alaska. Man deltager som hold af to personer og har valgfrihed i forhold til fartøj. Man kan vælge kano, kajak eller SUP, altså stand-up paddleboard. Og I skal så ro, hvad der svarer til afstanden fra Aarhus til Rom, og har valgt kanonen ud af de tre. Hvorfor den?
5: For os så er det eneste rigtige valg heroppe i det nordlige Canada. Det er ligesom det mest autentiske farsøj, der findes på de her egne. Og det er nok også sådan lidt en barnedrøm, der passer ind.
1: Autentisk? Men er det det smarteste?
5: Det er der jo lidt delte meninger om. Der er ingen tvivl om, at kajakken er lidt hurtigere end kanoen, på den korte distance i hvert fald. Til gengæld så er kanoen lidt mere komfortabel, trods alt, og lidt mere egnet sådan, til den her ekspeditionsform på det rigtig lange format her.
1: Men sådan 1600 kilometer i strøm og gennem vild natur, og måske også nogle temperaturer, der nipper lidt, det er vel ingen sag for sådan nogen, hvad jeg gætter på, jer meget erfarne kanoroere?
5: Det er ikke det, der bekymrer os mest i hvert fald, sådan naturen og forholdene, vi skal igennem. Men det her med, at det er sat op i et forræsformat, det presser nogle fysiske grænser helt sikkert. Vi har 18 timer per dag til at padle, og det skal udnyttes til fulde, for at kunne nå det på de 9 dage, der er tidsgrænsen på det.
1: Okay, så men hvor meget har I trænet op til at skulle ro i kano 1000 mil?
3: Jamen, vi har trænet en del. Vi har forsøgt at få lagt træning ind, som det kan passe i et familieliv. Og så meget har været om aftenen og om natten og fået det taget nogle lange weekender, både for at prøve at padle de her 18 timer i døgnet og finde ud af, hvordan håndterer kroppen det. Men jo altså bare få så meget tid på vandet og så mange timer til at træne, både sammen, men også hver for sig.
1: Og hvad er sådan Danmarks svar på Yukon-floden? Hvor har I trænet?
3: Jamen, det må nok det tænkes, det har nok Gudenåen. Og der er lidt lang vej til Yukon fra Gudenåen. Men vi kommer også igennem store søer, så vi har også trænet en del på hav og på fjorde, for også at lære at håndtere kanonen i store bølger.
1: Det er noget med, at Brabrandsøen har været sådan en form for hjemmebane for jer.
5: Ja, man kan sige, at hele vores træningsforløb har jo også gået op på, som Morten siger her, logistik. Altså at finde ud af, hvordan får vi det her ind i en hverdag, hvor vi har arbejde og familie osv. Og i og med, at jeg bor tæt på Brabrandsøen, så har det været den nemmeste løsning at ploppe i der, og så bare få kilometer i benene, han har sagt.
1: Og hvordan er det gået? Er I blevet stærke i overarmene? Er I klar til at ro så mange kilometer?
5: Vi føler os fysisk klar. Det er jo klart, at det, når man skal presse den helt ud til grænsen og blive ved dag efter dag, formodentlig vores mål, det er 8 dage gange 18 timer i streg, der kommer vi til at ramme et eller andet, vi ikke lige har været ude i før. Så det må vi se.
1: Og altså, det er jo mange forskellige landskaber, forskelligt vejr, forskellige klimazoner i øvrigt også. Hvordan har I forberedt jer på naturen?
3: Jeg tror, altså en del af den måde, som vi normalt også holder ferie på, er også at være ude i vildmarken, eller i Skandinavien, og være vant til at bevæge os og være i bjerge og tundra. Så det tror jeg, det er sådan det, der kommer måske mest naturligt til os, den måde at være i naturen på. Så jeg tror mere, det er den fysiske og det der med at kunne blive ved. Så det er ikke nok at lave en ultra, det er jo ligesom et ultraløb i 8 dage i stregen.
1: Og jeg kan jo forstå, at der er ikke sådan nogle andre både, som følger med og har en masse mad eller sådan en anden hjælp, man får stillet til rådighed. Hvad har I ligesom med? Hvad har I pakket i kanoen?
5: Jamen, vi har, altså ræsløbet, de siger, at vi skal have med til 10 dage fuldt ud. Og det har vi næsten, fordi det er også et spørgsmål om at begrænse lidt. Vi har på vores udregninger, så rammer vi omkring 9-10.000 kalorier om dagen. Og det fylder altså en del at have med. Så det er også et spørgsmål om at finde ud af, hvor kan vi lave nogle shortcuts i det.
1: Og hvad er det for nogle shortcuts? Hvad kan man gøre? Hvad tager man med, når man skal spise 10.000 kalorier om dagen, to mand i 9 dage?
5: Snickers.
1: Snickers?
5: Ja.
1: I skal simpelthen bare ro i 18 timer om dagen på Snickers og jysk vilje.
3: Det er i hvert fald en stor del af det. Altså, der er jo meget sådan noget tørfoder, frysetør mad, og nødder og hvad vi kan have med, men sådan meget energitung snacks er en stor del af det.
1: Og hvad med grad? Hvad har man af udstyr med? Altså et par år, tænker jeg, men hvad ellers?
3: Så er det jo egentlig ret minimalt. Altså vi skal jo selvfølgelig have til at kunne overleve og til at kunne evakuere os selv, hvis det værste skulle ske, eller vi skulle være ude for et uheld. Så der er en del førstehjælp og medicin, vi skal have med, og så ellers så er det jo sådan set det, man ellers vil have med på en normal telttur. Et telt og sovepose og outdoor grej, men i så minimal udgave som muligt, så vi har så let en kano, som vi kan hænge.
5: Og samtidig er der så også nogle regler fra ræsets side om, at vi skal have nogle bestemte sikkerhedsting med. Så vi har også vi har en solcelle med og batteripakke, som kan lade vores GPS'er og satellittelefoner. Og så er der også den risiko for skovbrænde. Det er jo en ret stor ting om sommeren her i det nordlige Canada. Så vi har røgmasker med og briller med, som sådan lidt måske lidt atypisk i forhold til, hvad man ellers lige tænker at pakke.
1: Og I siger så, at I skal padle 18 timer om dagen, og så skal I, altså fra arrangørernes side, hvile i de her sidste 6 timer, der er i døgnet. De hurtigste gennemfører på omkring 5-5,5 døgn. I har 9 døgn til at gøre det. Har I en plan for, hvordan I kommer til at gennemføre løbet?
5: Det vigtigste, vi har snakket om, det er, at vi er på vandet i de her 18 timer. Det sætter jo egentlig bare fokus på de her 6 timer, vi er i land, fordi at over 8 døgn, jamen, så er det altså også vigtigt, at man ikke kun får 3 timer søvn. Så at maksimere vores tid på land, og så vi hurtigst muligt kan komme ud på vandet, og det er jo en flod, der har et okay gennemløb. Så lige så snart vi bare er på floden, så bevæger vi os jo. Så det med at sørge for, at alle måltider foregår på vandet, det er sådan et af vores hack.
1: Morten og Frederik Sparvat, I må have kæmpestort held og lykke. Jeg håber, I klarer det, og så sådan om en 8-9 dages tid, så håber jeg, at man kan høre jer igen i P1 Orientering, hvor I har færdiggjort løbet.
3: Ja, tak. Tak. God dag.
1: Det var det sidste fra P1 Orientering denne eftermiddag. I studiet her, August Stenbroen, det var Jan Falkentoft, der havde sat programmet sammen. Nu klokken 6. Radioavisen kommer. God aften.
6: Svend Brinkmann stiller i dag de helt store spørgsmål. Intet mindre. Og han gør det i selskab med Christian Leth. Hvilke svar de kommer frem til, det kan du høre her efter radioavisen. Klokken er midnat.
7: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
8: We are ready to defend every inch of NATO. Including our own territory.
7: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
9: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
10: Jeg synes i hvert fald, det er ret, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
7: Sagde her Milik Dolorp Scheibel og Panuna Olsen. E-positionsspinderen, eller laven fra helvede, har den seneste tid været på mange slæber. Men nu er den også nået til København, hvor larven er fundet 3 steder ved Amagerfællet. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
11: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egepositionsspinderen.
7: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
12: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
7: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
13: Det her er P1. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg stille nogle af de helt store spørgsmål. Om menneskets forhold til det, der muligvis findes derude, som er større end os selv. Hvad betyder det overhovedet, at vi mennesker kan stille de her store spørgsmål, som vi formentlig aldrig får et endelig gyldigt svar på? Er der noget håbefuldt og opbyggeligt i at erkende vores egen afmagt, uvidenhed og skrøbelighed? Gæsten er Christian Leth. Og jeg har virkelig tænkt over, hvordan vores samtale ikke kommer til at stikke helt af, altså helt ud i de højere luftlag. Og derfor vil jeg begynde med at spørge om noget meget konkret, der forhåbentlig kan invitere lytteren med ind i samtalen. Men allerførst, Christian Leth, så vil jeg selvfølgelig sige velkommen til dig.
14: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med.
13: Jeg har glædet mig så meget til vores samtale her. Men først, for at være konkret, så har du arbejdet med historier og fortællinger hele dit voksenliv. Men hvad er egentlig den bedste historie, du har hørt?
14: Altså, det er jo et forfærdeligt spørgsmål. Fordi at jeg elsker bare historier. Små historier. Det kan være bitte detaljer om, hvordan basbordet er blevet indspillet på en eller anden plade, jeg elsker. Eller, du ved, detaljer om den kongelige familie, som ingen kender. Altså, det er virkelig sådan, jeg søbet ind i det. Så det er virkelig, virkelig svært. Men en af de ting, der gør historier gode, det er jo ofte, hvis det er historier, som ikke alle kender. Altså, der er nogle historier, som bare er gode, som vi også fortæller hele tiden. Altså, alle de myter, vi hele tiden sådan genfortæller. Bibelhistorier, eventyr osv. Men en af de gode historier i hvert fald, måske nok en af de bedste historier, en af dem, jeg fortæller mest, det er historien om den haitianske revolution. Hvor altså de importerer over en million, flere millioner slaver, men der er aldrig mere end 700.000 levende, fordi de dør så hurtigt. De bliver behandlet helt forfærdeligt af den franske kolonimagt, som på det her tidspunkt er i gang med den franske revolution, altså som handler om lighed og frihed for alle. Napoleon overtager, og så de her slaver, de mødes til en voodoo-ceremoni op i bjergene og beder de nye voodooerne om at komme for at redde dem, eller for at hjælpe dem. Og der begynder så et oprør, hvor de starter med at forgifte alle plantagerne op på nordkysten på en dag. Altså det er sådan en koordineret forgiftning med græskarsuppe, som i dag er den haitianske nationalret, altså af den grund. Og så starter der et oprør med macheter og det, man har. De får nys om den franske revolution. Man finder menneskerettighedserklæring i deres brystlommer, så de føler selv, de kæmper for de her nye principper, som franskmændene selv har indsat på den anden side af planeten. De besejrer, altså Napoleon kan ikke have det, fordi det er så vigtigt en koloni. Den finansierer ligesom hans hær, det er verdens største sukkerproduktion og sådan noget der. Så han sender hans fætter over, eller hans svigerbror, med en kæmpe styrke. Og den besejrer de her slaver. Altså, de ender simpelthen med at besejre franskmændene på toppen, altså mens Napoleon er den største helt over tyran og alt muligt andet krigsherre. Og det er sådan et slag, man aldrig hører om, altså når vi snakker om den franske revolution, eller også Napoleons krige. Og så laver de en, får de sendt dem hjem, og så tager de det franske flag, og river den hvide mand ud af det, og syrer den røde og det blå sammen. Og det røde symboliserer blodet, de har lidt, de har ladt, og det blå symboliserer det hav, der adskiller dem fra det Afrika, de kom fra. Altså, du ved, det er så vild en historie. Det tror jeg er den bedste. Det er den film, hvor der aldrig er blevet lavet. Altså, det er den roman, der ikke er fortalt. Men det er virkelig bare en fuldstændig vild historie, der har alt. Helte, skurke, helte, der bliver til skurke, og alt indimellem. Det ender med at blive den eneste succesfulde slaveoprør. Det er 1804, det her. Første sorte republik i verden. Det er sådan, så amerikanerne, de prøver at boykotte bare nyheder om den her historie, for deres slaver må ikke høre det, for det er så farligt, og det er så vildt. Så det er sådan en historie, som er sådan en af de store, heroiske, tragiske, også fordi den ender med, at franskmændene under fredsforhandlingerne bortfører oprørernes store held, Toussaint Louverture, og han dør i et fængsel i Frankrig. De ender med at lave en kontrakt, hvor at haitianerne skal betale dem tilbage for alt det tabte guld, og det er det, der leder direkte op til den armod og det kaos, der er i dag. Ikke? Så det er sådan en historie, der har det hele, og den er ufortalt. Eller i hvert fald for de fleste mennesker.
15: Hvis vi siger så, at det er verdens bedste historie, det kan jeg sådan set genkende til, efter nu har jeg hørt dig fortælle den, og jeg håber, at der kommer en film om det, og jeg får lyst til at læse de historiske analyser og vidnesbyrd, der er der. Ja. Jeg får lyst til at rejse til Haiti, simpelthen, når du fortæller det på den her måde. Nå, men det er verdens bedste historie, men du har jo selv skrevet om verdens vigtigste historie. Og jeg vidste ikke, hvad du ville svare på det her første spørgsmål. Hvad er den bedste historie, du kender? Men jeg havde måske lidt troet, at du ville nævne bibelhistorier. Så det vil jeg gerne, at vi går over til, efter det her præludium, kan vi kalde det, du har givet os. Jeg skrev selv en bog for nogle år siden, der hed Mit år med Gud, en sådan lidt underlig bog, et coronaprojekt, og den udkom, og der var så en del utilfredse læsere, der mente nok med rette faktisk, at jeg satte mig lidt mellem to stole med den her bog, altså både videnskab og tro. Og jeg prøvede at sådan samle op videnskabeligt, hvad siger religionsvidenskaben egentlig om alle mulige emner, samtidig med, at jeg altså undersøgte trosspørgsmål. Og der blev jeg bare mærke i, at fordi du har jo både lavet radio og gør stadigvæk, og har skrevet en glimrende bog om Bibelen, at du måske er endt lidt i samme situation. Altså, var det på Facebook, jeg tror, at jeg så, at du havde det her dilemma op at vende. Altså, du sidder og skriver og udlægger teksten i den her verdens vigtigste bog, men tror måske ikke selv, eller hvad? Eller er det overhovedet vigtigt? Så undskyld, det var en lang optakt til et spørgsmål, men altså, kan du genkende den der situation, du er i, hvor du både står udefra og kommenterer, analyserer, udlægger, og samtidig så er der jo folk, der lytter til det her, som vitterligt tror, og som vil have at vide, jamen hvad tror du selv? Altså, hvordan kan du sige de her ting om verdens vigtigste bog, hvis du ikke selv bekender din tro på det?
14: Ja, i høj grad. Altså, det er i hvert fald noget, jeg møder rigtig ofte. Jeg møder ofte det der spørgsmål, hvad tror du selv? Og jeg møder også, men det er kun, hvis folk bliver provokeret. Hvis de er uenige, så vil de gerne vide, hvad jeg selv tror, som en slags udfordring. Det er jo det, der er morsomt. Det er jo, at hvis jeg kommer med en analyse, der viser, hvordan at portrætteringen af figuren Jesus er forskellig i alle fire evangelier, og egentlig slet ikke stemmer overens med den tidligste kilde, som er Paulus' breve, så sidder alle dem, der i forvejen måske synes, at kristendommen er noget fis, og siger, hvor er det fedt, det der, ikke? Og så er det dem, der kommer til det med troen, siger, prøv at høre, hvorfor kan du sidde og udtale dig så demonstrativt omkring de her ting, når du ikke kommer til bogen og til religionen med tro? Men det er jo også det omvendte, det vil sige, hvis jeg så siger, jamen, det ser ud til, eller du ved, at budskabet i Lukas evangeliet, som meget handler om, at de at Jesus' budskab der er, at vi skal passe på de fattigste, at det er de undertryktes ret, der afgør, om man er et godt menneske, meget mere end ens ritualer og ens dogmer. Og jeg siger, det er virkelig en vigtig budskab, der har betydet utrolig meget for udviklingen af det vestlige samfund. Så er det de andre, der sidder og siger, hvordan kan du sidde og sige det der? Er du selv troende? Og så er de kristne jo tydeligvis ikke noget problem med den analyse. Så på en måde ser jeg det også som et problem, der ikke skal løses. Altså et problem, som du ved, når man, ligesom man taler om et filosofisk problem. Altså ikke et problem, som er irriterende, men et problem, der også er givende. Så jeg prøver at holde mig fra... Altså, jeg byder den velkommen, den der åbenhed, og den frustration også, det kan give. At når jeg holder foredrag og bliver spurgt om det, så siger jeg altid, jamen, hvis jeg siger det ene, så er halvdelen af dem, der sidder i salen, de siger, så er det derfor. Og hvis jeg siger det andet, så siger den anden halvdel, nå, så er det derfor. Så jeg vil jo gerne have, at det, jeg siger, kan stå så rent, at folk faktisk bliver tvunget til selv at danse deres egen mind. Det lyder vidt løftigt og meget klassisk og sådan noget der. Men jeg synes jo, det er det, der er pointen. Til spørgsmålet om, hvorvidt man har, og det er den anden del af det, har man ret til at tale om bogen, hvis man ikke bekender sig som troende kristen? Og det har jeg det har jeg det svært med, som jeg skriver i bogen. Jeg føler mig ikke sikker nok til hverken at klæde mig kristen, troende, eller til at erklære mig 100% ateist. Så vil jeg sige, at hele min pointe er jo, at den her bog er verdens vigtigste bog, som jeg kalder den, men det er det for os alle sammen. Og det er ligegyldigt, om vi er troende eller ej, om vi er en del af en kirke eller ej. Faktisk, om vi har læst den nogensinde, om vi har hørt om den, om vi synes, den er god eller dårlig. Så det, jeg vil sige, det er vores ret at have meninger og sætte os ind i de her ting. At undersøge det. Det, at du skriver en bog, hvor du står fra dit synspunkt og prøver at greje det her, at gribe an, jamen, der findes der ikke noget ordentligt, synes jeg. Altså, jeg synes, ideen om, at man ikke skal kunne tale om det, fordi man ikke er enig på forhånd. Altså det giver jo ikke nogen mening. Plus, så snart man går ind i detaljerne, så er det, jamen, hvad for en af versionerne af kristendom er du enig med? Altså, hvad er det for en af... Fordi de kristne er sgu ikke enige. Det har de ikke været i 2.000 år.
15: Jeg har fået de samme spørgsmål, som du nævner der, når du er ude og fortæller om din bog. Altså, også bare det her spørgsmål, jamen, tror du på Gud? Ja. Og så er det jo så... fristende, og nogle gange er jeg også faldet for fristelsen, og svare med et modspørgsmål, altså, jamen, hvad mener du med Gud? Hvis du kan forklare mig det først, så kan jeg sige bagefter, om jeg tror på det. Ja. Men man kan også spørge, hvad mener du med tro? Hvad mener du med at tro på noget? Og det kunne jeg så tænke mig at spørge dig om, Christian. Altså, kan du sige det, hvad det betyder overhovedet at tro for dig?
14: Altså, det er jo en af de mest afgørende spørgsmål overhovedet. Altså, det mener jeg virkelig, det er. Og jeg synes, det er et spørgsmål, vi alle sammen burde... Altså, vi burde alle sammen blive fremmedgjort over for det ord tro, så vi kan prøve at kigge på det igen. Fordi vi bruger det i flæng. Vi mener, at hinduisterne tror på deres guder, og at, du ved, stammefolkene tror på noget andet, og ateisten tror ikke på noget. Vi bruger det her ord, som om vi alle sammen er enige om, hvad det betyder. Og det er nemlig det gode spørgsmål. Hvad betyder det? Fordi hele begrebet tro er jo noget, der opstår første gang i historien på den måde, hvor det ligner den måde, vi bruger det på. I Bibelen, i Paulus' breve, hvor han bruger det til at definere et eller andet nyt forhold til Gud. Og når jeg siger det her, så mener jeg, at vi mennesker har været her i 250-300.000 år. Og i al den tid ser vi ud til at have været animister. Altså i al den tid ser vi ud til at have haft guder, som vi har forholdt os til. Forholdsvis pragmatisk, men med en fuldstændig klar erkendelse af, at det har man ment i alle kontinenter, i alle kulturer, til alle tider, at de var der. Men der var aldrig nogen, der talte om at tro på dem. Det var nogen, man offrede til, nogen, man interagerede med, nogen, man forhandlede med, nogen, der dræbte ens børn, eller gav en god høst, du ved, og så videre, hjalp med en fødsel. Og det er først i Bibelen, da det pludselig bliver den her... altså, Paulus' projekt er at sprede den jødiske Gud, som er en kulturel... det er et folks gud, ligesom så mange andre guder. Altså, herover har de den her gud, herover har de den her gud. Jøderne har denne her gud. Og så Paulus, han begynder på det her helt vilde projekt, som er altså simpelthen begyndelsen på alt, der den bliver til det moderne, at han vil sprede den gud til andre steder. Det har man ikke gjort før, fordi guderne var lokale, de boede der, hvor man kom fra. Og da han så gør det, så står han over for nogle mennesker, som så siger, jamen undskyld, er vi så jøder nu? Og så siger han, nej, det er I jo ikke, fordi at jøderne, det er dem, der bor tilbage, du ved, og går i synagoge og sådan noget. Og så siger de, jamen hvad er det så, der gør, at vi nu er med i det udvalgte folk? Og så siger Paulus i de her breve, jamen det er jeres trofasthed, at I tror på det her. Og han mener noget meget specifikt, og det behøver vi ikke komme ind på, for så kommer vi altså ud i den der sump, du snakkede om, vi kommer ud i. Men det er det, der gør, at teologer senere begynder at definere det, der er den kristne religion, som noget, der afhænger af det her mærkelige begreb, tro. Og det vil sige, det bliver pludselig en indre erkendelse, om du tilhører guden. Det handler ikke mere om, du går hen i templet, eller om du offrer, eller om du kommer fra et bestemt sted. Altså, guderne i Aarhus er ikke de samme som guderne i Roskilde, i alle andre tider, simpelthen. Det vil sige, hvis du kommer fra Aarhus og tager til Roskilde, og så er din gud altså derhjemme, og så må du forholde sig til de guder, der er der, hvor du er kommet til. Men når vi pludselig får den her kristne, ekspansive idé om, at man kan sprede Gud, at det er den samme Gud alle steder, så er det, der pludselig afgør, om man er med i gruppen, det er, at man inden i sig selv, altså i sådan en erkendelse, det er også begyndelsen på det psykologiske, det er også begyndelsen på individualismen, den indre erkendelse, du, Svend, kan tilhøre Gud, men resten af din familie kan tilhøre nogle andre guder. Så det findes simpelthen ikke før, det her begreb. Og der bliver det, jamen, hvordan ved du så, at du er en af Guds udvalgte folk? Jamen det er, om du er trofast, om du tror inde i dig selv. Og det bliver jo så begyndelsen på også sådan noget som religiøs krig. Og det mener jeg ikke, at der var færre krige før, eller at folk ikke tog guderne med i krig. Men pludselig kan man dræbe folk, fordi de tror, det er forkerte. Hvilket er en helt ny motivation. Fordi at du godt ser, hvis vi to, så begge to sagde, jamen, vi er begge to en del af det udvalgte folk. Men jeg så finder ud af, at du mener, at Jesus han var halvt menneske og halvt Gud, og jeg mener, at han var 100% menneske og 100% Gud. Så har vi et problem, fordi så er det kun en af os, der bliver frelst. Det er den, der tror, det er korrekte. Og sådan nogle diskussioner, altså teologien på den måde, dem finder vi simpelthen ikke i religionen før det. Så det vil sige, når vi taler om tro i dag, så bruger vi det som om, jamen det er det, man gør. Religioner handler om tro. Og så er det virkelig, virkelig magtpåliggende for mig igen og igen at sige, nej, det er det ikke, det er det kun for os. Det er kun i vores kultur, at det udvikler sig på den måde. Vi har så spredt det ud i verden. Men der var for eksempel en undersøgelse fra Japan for et par år siden, hvor jeg tror, 90% af alle mennesker, der blev adspurgt, sagde, at de ikke troede på noget. De troede ikke på Gud. Men så fandt man ud af i samme undersøgelse, at jeg tror, det er 75% af dem jævnligt deltog i ritualer i shintoistiske templer og offrede til guderne. Og det er simpelthen, for os der er det sådan lidt, jamen det giver jo ikke mening. Enten tror du, eller også tror du ikke. Og det der, jeg mener med, at vi bliver nødt til at fremmedgøre det her begreb. Vi bliver nødt til at tage et skridt tilbage og sige, det er faktisk en ret vild og en ret avanceret intellektuel idé, som vi er blevet, med et grimt ord, indoktrineret med, og tror, at det er sådan verden, at det er sådan sindet fungerer. Mm.
15: Og nu er det her jo faktisk et psykologiprogram. Vi lægger fænomener på briksen, og i dag så er det så tro og tvivl og håb osv. Nu må vi se, hvor mange af dem vi når. Nu er vi faktisk nået til troen, og der er jo virkelig nok at tage fat på der. Men jeg sad netop, før du selv nævnte ordet psykologi, med det samme begreb i mit hoved, fordi det er jo historien om, hvordan det, vi så helt bredt kan kalde det religiøse, med den her vægtlægning af troen, bliver gjort til noget psykologisk. Det sker med kristendommen, med Paulus, som du fortæller her, men det intensiveres vel egentlig også med altså protestantismen, hvor det i sådan en helt ekstrem forstand bliver et spørgsmål om at afklare det her sådan individuelle trosforhold til Gud. Det er ikke nok bare at udføre ritualerne, men man skal have det inderlige med på en måde. Og det er jo besværligt. Altså, det er jo derfor, det er selvfølgelig sikkert svært at tilhøre alle mulige religioner, men i den kristne religion og i en kultur, der er præget af kristendommen, jamen, der er det jo virkelig noget, vi bøvler med. Og en af dem, der grundlagde psykologien, i hvert fald amerikansk psykologi, nemlig William James, han skrev jo ret berømt om the will to believe, altså viljen til at tro, hvor det psykologisk set for ham bliver gjort til et motivations- eller viljespørgsmål. Altså, det er noget, man kan ville, og historien om James, bare helt kort, det er jo, at han, ud over at være genial person, William James, bror jo til Henry James, romanforfatteren, så det var nogle gode gener i den familie, altså led alvorligt af depressioner som ung. Blandt andet fordi han havde læst om den moderne naturvidenskab på det tidspunkt, der sagde, at jamen, der er ikke nogen fri vilje. Alt er ligesom determineret. Alt fungerer efter lovmæssigheder, årsager og virkninger. Og så formulerede James den tanke for sig selv, at jeg kan jo bare vælge at tro på den frie vilje, og så kan jeg bare leve som om, at det er en sand idé, at jeg har en fri vilje. Og det skal så være min første frie handling, skriver han et sted, det er at tro på den frie vilje. Og det bragte ham efter eget udsagn ud af depressionen. Og det er jo lidt på samme måde, han mener, det fungerer med troen på Gud, troen på det, vi bredt set kalder det religiøse, hvis det fører til gode konsekvenser for os i vores liv, at tro på noget, der er større end vores lille daglige liv her. Jamen, så skal vi da gøre det, siger James. Altså, det er jo sådan pragmatismen. Han var en af hovedkræfterne bag formuleringen af pragmatismen som filosofisk skole. Så ja, det var lidt en lang historie om James, men det er jo bare for ligesom at iscenesætte den her debat, der handler om, jamen, giver det overhovedet mening at gøre troen til en viljeshandling? Fordi jeg må sige helt sådan personligt, har jeg svært ved at ville troen, eller altså, selvom jeg måske gerne ville det, så får jeg den jo ikke af bare at ville det.
14: Nej.
15: Det er vel mere noget, der kommer til en, eller hvordan ser du egentlig det?
14: Jo, men jeg tror faktisk, at der sker eller der er allerede sket en kortslutning. Der er allerede altid, som Heidegger vil sige, sket en kortslutning, når vi går i gang med at prøve at tænke på den måde. Og det er netop den kortslutning, som kommer fra Paulus, at troen handler om troen på Gud. Fordi det, som er givet, som vi kan se hos børn, som vi derfor kalder barnligt, altså det vil sige sådan noget som det, vi kalder magisk tænkning, for eksempel. Altså troen på en kausalitet, som ligger uden for det umiddelbart videnskabeligt beviselige, ikke? Altså at, du ved, jeg skal ikke træde på, flisernes revner, og så dør mor ikke-agtigt, som også hænger sammen med sådan en idé om, at der er en mening med livet. Det giver mening at stå op og fortsætte mit liv, som er det, der kobler til den depressionen, som er håbløsheden, meningsløsheden. Den følelse af, at det giver mening at leve, er jo ikke en rationel tanke. Altså, den kan ikke vises på et Excel-ark. Der er ikke noget rationelt argument for at blive ved med at leve. Det lyder altså som en hård sætning, men det er mere bare sådan, du ved, altså helt konkret. Det er altid allerede en troshandling at give sig i gang med livet. Og jeg kan huske, jeg læste engang en forskningsresultat, der gjorde meget indtryk på mig, som var en fyr, der hed Eugene Subotsky, som jeg tror er psykiater, professor i psykiatri, men som forskede i magisk tænkning i forskellige kulturer. Og han kom frem til en meget vild, enkel konklusion, som var, at fordi det problemet med, hvis vi ser magisk tænkning som noget barnligt, noget man vokser fra, så er det jo, at når vi kigger ud i resten af verden, hvor at animister og alle mulige andre lever med en fuldstændig aktiv magisk tænkning, så ser vi dem som barnlige. Det er sådan konklusionen. Og hans resultat var, at egentlig så er det er en omvendt logik, for det, der egentlig sker, det er, at vi er givet en eller anden form for magisk tænkning alle sammen. Men i vores kultur, der indoktrinerer vi os ud af den, sådan, netop ud fra sådan en protestantisk idé om, at vi skal kunne stå fuldstændig frit i verden, sådan, så vi kan erfare og erkende, hvad sandheden er. Så vi aflærer enhver tro, altså i den forstand, sådan en helt basal tro på mening som noget givet, sådan så vi så til sidst på en eller anden måde skal tilbageoperere en eller anden tro som et påhæng, vi så skal tage til os. Nu er jeg kommet frem til, at jeg tror på, at der er mening med livet. Efter vi ligesom faktisk har brugt livet på at aflære den. Hvor hans pointe er ligesom, at det er ikke de fremmede folk, der indoktrinerer deres børn til at holde fast i en barnlig magisk tænkning. Det er os, der indoktrinerer os ud af den. Og den lille Det lille skift gør ligesom, at jeg tror egentlig, at pointen er rigtig nok, men sagen er bare, at ideen om, at mennesket som udgangspunkt er sådan en blank slate, et menneske uden tro. Altså det er som om, vi tænker, at mennesket er sådan en beholder, hvor der er rationalisme, og der er instinkt måske, og så øverst oppe i kasketten, der kan man ligesom lægge en livsfilosofi ind, eller en tro ind, som er noget, vi kommer frem til. Her er, hvor jeg står i verden. Og jeg tror egentlig, det... Der prøver jeg ud igen. Men jeg tror egentlig, det er modsat. Jeg tror, at troen, hvis vi skal kunne snakke om den som noget andet end det her kristne begreb, som er blevet meget avanceret, netop at man skal tage en teologi ind til sidst, et stort apparat, og så tage det som noget, der skulle give mening dag til dag. Og det er der nogle mennesker, der gør fint nok. Jeg tror, det er omvendt. Jeg tror måske, at troen på livet er det, der ligger aller nederst. Det er det, vi alle sammen har, medmindre vi er netop depressive, altså klinisk depressive, så er selve troen på, at det nytter her til morges, at jeg stod op, sendte mine børn i skole, lavede madpakke til dem, gik med hunden, gjorde mig klar til, at vi to skulle tale. Selve den tanke, har jeg ikke noget rationelt argument, så kan jeg sige jo, fordi jeg skal alt det her, men så ved du godt, så vil vi to kunne lave en filosofisk dialog omkring, hvor vi kunne pille alt det fra hinanden og komme tilbage til, jamen hvorfor gør du det? Hvad er meningen med det hele? Og det jeg mener, at det, der gør vi det allerede, der har vi det der viljen til tro, eller der har vi det her leap of faith, som man kalder det på engelsk, ikke? Det her med, at vi går ud fra, at det allerede er givet, at det giver mening, og i stedet for at være så mistænksom over for det er det, der kommer ud af protestantismen og ud af det moderne, det er, at vi er mistænksomme for noget, vi ikke kan argumentere for. Vi er mistænksomme over for noget, jeg ikke kan forsvare filosofisk. Fordi så bliver det til, at du gør det bare fordi, altså det er kritikken af troende tit, de bruger det som trøst, du ved, ikke? Fordi man så tænker på, jamen, så er der en eller anden fyr i himlen, og så er der mirakler, man skal tro på, og alt muligt nonsens. Den del af det, den får jeg svære ved at forholde mig til, altså den religiøse tro. Men til gengæld kan jeg godt omkalfatre troen som et ord, vi kan bruge for den grundlæggende, netop både viljes, men også troshandling, det er overhovedet at mene, at livet giver mening. Og det giver ikke mig en uro, det giver mig faktisk lidt en ro, at jeg godt må læne mig ind i den. At jeg godt må læne mig ind i den menings, den følelse af mening, og som noget, jeg har kæmpet med, og noget, som jeg har haft svært ved, netop når man som meget ung, det kender du sikkert også selv, er en af dem, som gerne vil forstå det hele, og læse det hele, og gerne vil finde endevæggen. Jeg vil gerne finde ud af, hvad meningen er med det hele. Så har jeg mere og mere fundet ud af, at den der netop måske lidt naturlige, givende tro eller meningsfuldhed, som måske næsten ligner instinkt, det er ikke et tegn på min dårlige, ufrie, dyriske fortid. Det er måske noget af det fineste overhovedet, egentlig.
15: Og et kendetegn ved den tro, du beskriver der, det er jo, som jeg hører det, altså troen på, at det er faktisk værd at stå ud af sengen, det er værd at lave havregrød til sine børn, det er værd at komme i gang med dagens aktiviteter. Ja. Et kendetegn ved den tro er, at den er jo fuldstændig implicit, altså i dine gerninger, i din livsførsel. Jeg vågner hver eneste morgen, og så først skal reflektere det hele igennem og overveje, tror jeg egentlig på det her i dag, eller er det en af de dage, hvor jeg ikke tror på det? Nå, men det er en af dem, hvor jeg gør. Okay, så går jeg i gang. Nej, sådan er det jo ikke. Det viser sig jo ved, at vi bare går i gang, at vi faktisk har en tro på, at alt det her, det giver en eller anden form for mening. Så det er jo sådan helt implicit, og du var lidt inde på det, at modpolen til det, det er jo sådan set ja, depressionen, at man ikke kommer ud af sengen, for der er ikke noget, der har mening. Eller det, man på Søren Kierkegaards tid, han skrev jo ikke om depression, han skrev om fortvivlelse, som er sygdommen til døden hos ham. Så modsætningen til tro, det er ikke tvivl, sådan set, fordi man bliver nødt til at tvivle for at tro, eller så er det jo viden. Så tro og tvivl, det er jo, som jeg forstår det i hvert fald, hinandens forudsætninger på en vis måde. Modsætningen til troen, som du beskriver den der, det er fortvivlelsen. Det er, at der slet ikke er noget at tro på, fordi der ikke er nogen mening. Og det var selv for mig sådan opklarende at forstå det, fordi det giver jo en helt anden diskussion. End den, vi normalt har. Og der kunne jeg tænke mig måske at spørge dig, jeg fandt sådan et citat, jeg ved faktisk ikke, om han havde sagt det, Peter Ustinov, den her skuespiller, men han bliver nogle gange citeret for det, at det er tro, der skiller folk, men det er tvivl, der forener dem. Og uanset om det er ham, der sagde det eller ej, så er det egentlig ret godt sagt, synes jeg, at folk tror på forskellige guder. Der er forskellige guder i Roskilde og Aarhus, som du sagde, og det kan vi så skændes om, eller gå i krig om. Men i og med, at vi kan tvivle, så er vi faktisk mennesker på samme måde. Så mit spørgsmål der er, hvordan vi undgår, at tvivl bliver til fortvivlelse. Fordi det er jo sådan set menneskeligt at tvivle. Det er måske ovenikøbet opbyggeligt at tvivle, så man ikke bliver skråsikker, så troen ikke bliver til sådan en fundamentalisme, der siger, at det er slet ikke en trosag, det er det i viden, og derfor er det sådan, og derfor er jeg villig til at slå nogen ihjel for det. Så har vi fundamentalismen, og den er farlig. Så tvivl er godt, men den skal jo ikke blive til fortvivlelse.
14: Nej, det er jo det, jo ældre jeg bliver, jo sværere får jeg ved at være vildt klog. Jeg også bare ser i mit liv, hvor forskellige vi er, og hvordan vi er givet forskellige ting, og det ved jeg, der er meget snak om lige nu inden for psykologien og psykiatrien, det her med, hvad gener betyder i forhold til arv, og altså der virker til at være mere og mere næsten, synes jeg, der er givet. Jeg kan se bare, min kone og jeg er dybt forskellige. Altså, vi er simpelthen grundlæggende forskellige i vores tilgang til verden, i vores forventninger til verden, i hvad vi både forventer kan ske af gode ting, men også hvad vi forventer skal ske, for at den er i orden. Vi har forskellige strategier til, hvordan man forsøger at være så ikke lykkelig, men have så meningsfuldt et liv som muligt. Men jeg tror måske, det der er i det, det er faktisk lidt, at hvis vi, altså den her moderne fremmedgørelse og alt det her, hele det her psykologiske, vi skulle aldrig have opfundet psykologien, Svend, men det vil jeg gerne spørge dig om senere. Men hvad hedder det? Men det, der måske er i det, det er, at hvis målet er, eller idealet er, at vi netop får styr på tvivlen, at den skal udraderes, at vi skal føle os sikre, og vi skal forstå, hvorfor det føltes godt, hvad end det var, der skete. Jeg havde en meget mærkelig bare forfærdiggøre den sætning, men hvis vi skal forstå det, så bliver det jo virkelig, virkelig farligt. Og det vi ved, det er, eller det jeg i hvert fald også både har erfaret, men også ved, det er jo det der med angsten for angsten, altså er noget af det mest uhyggelige, man kan prøve. Og tvivlen over tvivlen, tror jeg måske, er lidt af det samme, at hvis man pludselig føler den meningsløshed, og så tænker, jamen, så kan man jo ikke leve eller et eller andet, så bliver det meget hæftigt. Jeg havde en bizar oplevelse for ikke så lang tid siden, hvor jeg pludselig fik en følelse af tilfredshed og et af de der lykkemomenter. Jeg tror, det er måske sådan, man kan opleve lykke, det er måske i korte momenter. Og så prøvede jeg at analysere, hvad situationen var. Og der var ikke rigtig nogen situation, faktisk, hvor jeg lige kommet fra et alvorligt møde. Jeg havde lige været op og skændes med nogen. Jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor det var der. Og der kan du sige, det kunne jeg så enten sige, jamen, så er det ikke en ægte lykkefølelse, eller det er dybt suspekt, eller hvad der er galt med mig. Eller også kunne jeg netop bare sige, jamen det her, det er sådan, det er. Det er ligesom, det her, jeg tror på en måde, at den grundlæggende meningsfølelse, den er en black box. Altså den er grundlæggende ikke til at forstå. Og så har vi alle de her influencer lige nu, du ved, hvor du skal bare gøre sådan her, og du skal lave de her rytmer, og du ved, der er græn af sandhed i det hele. Rytmer, rutiner, og meningsfulde forhold, og ikke være alene, og alt det der. Men hvis man tror, det er det, altså, nu kan jeg forstå, hvad lykken er, så er det jo helt forfærdeligt, når man så ikke føler den. Altså, så er det jo uhyggeligt, hvis den så pludselig ikke virker. Fordi nu har jeg gjort alt det rigtige. Så mere og mere oplever jeg sådan en, at tage et skridt lidt tilbage fra at skulle konkludere, og det gør så også, at tvivlen bliver nemmere at have med at gøre, ligesom sorgen også, og fortvivlelsen også, og ulykken bliver nemmere at forholde sig til. Det er jo meget buddhistisk på en måde, ikke? Men altså, hvis jeg så kan se, at den er der, og jeg behøver ikke at kunne forklare den lige nu. Altså, det er mere og mere og det er helt banalt, det her det er sådan noget, normale mennesker godt ved meget tidligere, men er jo bare fundet ud af, at det vigtigste med de der følelser, det er jo så at føle dem. Det er ikke at forstå dem. Det er at føle dem, og så faktisk give dem plads. Så er det faktisk med de fleste af dem, at de så går over, og så kan man måske prøve at tænke sig om. Men så jeg tror måske til det der spørgsmål, hvordan tvivlen ikke bliver til fortvivlelse, jamen det er, hvis det skal være en indikator af, om du overhovedet lever et godt liv, eller at du har fat i den rigtige, eller netop hvis du kommer til at lægge dig for meget op af, jeg har regnet den ud, så bliver tvivlen en krise, og så hjælper vi selv til, at den bliver en endnu større krise. I stedet for at anerkende nogle dage, der er der intet, der giver mening. Nogle dage, der står man op, og så går man faktisk kun igennem de bevægelser, selv med sine børn. Jeg ved ikke, om de kommer til at lytte til det her program, men selv med sine børn, kun fordi jeg nu har rutine nok og erfaring nok til at vide, at det er det mest fornuftige at gøre, og at der er et lys på den anden side. Og jo mere jeg kan anerkende det, jo nemmere er det at komme igennem den dag. Altså, du ved, og sådan bliver det ikke en eksistenskrise, fordi jeg sidder pludselig og ikke forstår, hvorfor jeg skal passe på mine børn. Altså, som jo er... Ja.
15: Så er det bare en mandag.
14: Så er det bare en mandag. Lige præcis. Så er det bare en mandag, og sådan er livet, og jeg ved sgu ikke, hvad der er af gener og inputs og ting, der jeg lige har hørt, og noget, der skete i går, som jeg glemte at registrere, og så pludselig kan jeg mærke, hvordan det ligger ned under min bevidsthed. Jeg kan ikke forstå det. Og det er mere det der med, at jamen, jeg tror... At troen på livets mening, den ser jeg mere og mere som... Altså, ordet instinkt bliver ved med at dukke op, og det er jo lidt farligt, fordi så... Eller lidt kedeligt måske for sådan nogen som dig og mig, der gerne vil forstå alt muligt, fordi instinkt, det er sådan lidt banalt på en eller anden måde. Men der er et eller andet i det, som er, at hvis jeg kan på en måde faktisk sætte min lid til den tro på mening, og så gør det faktisk ikke noget dårligt.
15: Christian Leth, du er jo blevet briefet om, at vi i det her program også gerne vil ligesom give gæsten mikrofonen, eller hvad man siger, anledning til at spørge mig om noget, og nu kan jeg næsten gætte på, hvad du vil sige. Du var lige lidt inde på det der med psykologien. Men jeg vil lægge den over til dig og høre, hvad du vil bringe til bordet.
14: Jamen, jeg er glad for, det den her retning, vi har taget, fordi nu virker det som et fuldstændig logisk næste trin i raketten her. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Svend, det er, du ved, når man er optaget af fortidens sind, og det ved jeg, du også er, så er det jo slående det her med, at før for 200 år siden, så findes den psykologiske teori ikke rigtig. Og hvordan at ideen om mennesket, der udvikler sig og sådan noget, det kommer meget efter Darwins evolutionsteori. Det kommer meget efter sådan en moderne måde at forstå naturen og sindet på, og sådan noget der. Og så tænker jeg nogle gange, psykologien er jo en måde, det er et sprog til at prøve at engagere bevidstheden på. Det er måske det, jeg vil kalde det. Og det er et sprog ligesom, og nu siger det bare, men ligesom ritualer er, ligesom religion er, ligesom magi er, men også ligesom, du ved, lange samtaler med konen, eller sløjt for nogen, ikke? Du ved, whatever, fysisk bevægelse. Der er mange måder at engagere sit sind på. Og så tænker jeg nogle gange, at alle de indsigter, vi har fået i psykologien, for det har vi helt sikkert, hvad er det for nogle ting, vi måske, jeg tror meget på Heideggers billede af lysninger, at vi står i en lysning, hvor vi kan se det, vi kan se i den altså bevidsthedsmæssige lysning, vi er i. Men per definition står vi ikke i den anden lysning. Så der er nogle ting, vi ikke kan se lige nu. Hvad er det for nogle ting, vi måske mister blikket for med den menneskelige eksistens, når nu at det totalt styrende paradigme er ideen om, at vi er et psykologisk væsen, der er en blanding af arv og miljø, er udviklet os på den her måde, at vores følelser har en rod, som vi kan prøve at forstå, og så videre, så videre, så videre. Hvad er det måske, vi mister, som vi så kan støde på, når vi læser Shakespeare, eller Dante, eller Bibelen, eller et eller andet, som vi måske godt kunne bruge?
15: Ej, hvor er det et godt spørgsmål. Tak for det. Det er på en måde noget, der vedrører en af de røde tråde, vi har haft i vores programmer her gennem efterhånden en del år, hvor jeg, selvom jeg er psykolog og forsker i psykologi, konstant er sådan kritisk optaget af psykologisering. Altså det forhold, at psykologien, der føltes som en videnskab, så sent som i løbet af, ja faktisk slutningen af 1800-tallet, har præget næsten alle former for menneskelig praksis og menneskelig selvforståelse, i hvert fald i vores del af verden her. Du er i USA, og jeg er jo i Danmark. Og så er der stadigvæk lande, som ikke er psykologiseret, som ikke har institutionaliseret en psykologisk praksis i særlig høj grad, hvis overhovedet. Og det er jo faktisk ret interessant at se forskellene på de der samfund. Jeg var så heldig,

0: Det er heller ikke tilfældigt, at altså nu Freud var jo så jøde, men ellers så har mange af psykologiens grundlæggere været enten jøder eller protestanter. Altså, og så har der været enkelte katolikker. Men i hvert fald i sådan en jødisk-kristen kulturkreds, det er ligesom os, der har fundet på psykologien, lidt forenklet sagt. Og det er jo nok, fordi psykologien kommer til at udfylde sådan et rum, der opstår. Og det var du inde på helt i begyndelsen af samtalen her. Altså med at troen bliver så afgørende. Det begynder i virkeligheden måske allerede med Augustin, som er sådan en kirkefader i Nordafrika, altså helt tilbage i 400-500-tallet, eller hvornår det er, og som får en psykologisk tænkning om, okay, han syndede, og så kom han til troen, og altså det bliver sådan en indre psykologiske drivkræfter, der pludselig bliver temaet for, hvordan skal man leve sit liv. Og det opererer sig op igennem historien, og pludselig så begynder en sekularisering, hvor troen bliver et valg, man skal træffe, man skal tage stilling til, er jeg overhovedet religiøs? Man går måske ikke til præsten. Hvem går man så til? Ja, det kan være psykologen, psykoterapeuten, senere hen coachen, eller hvad vi nu har af mennesker, der refleksivt hjælper os til at forstå vores eget liv. Det er ikke længere den her frelse gennem Guds nåde, der er tilværelsens mål og saligheden. Det er selvrealiseringen. Blive den bedste udgave af sig selv som individ eller noget i den stil. Så i det lys, og det er jo selvfølgelig en forenklet historie, jeg fortæller her, men der bliver psykologien en slags religionserstatning. Bare uden for eksempel begreber om det hellige, eller nåde, eller tilgivelse. Jeg ved godt, der er masser af psykologiske bøger om tilgivelse, men der er det typisk sådan en transaktion, altså man skal tilgive sig selv for at komme videre, man skal tilgive andre for at komme videre. Men hvad med den absolute tilgivelse, for eksempel? Den kan man næsten kun formulere inden for et vokabular, der trækker på noget religiøst. Så der er bestemt ting, jeg tror, vi mister blik for, når vi står i det, du måske ikke vil kalde den psykologiske lysning. Der er nogle ting, der kommer til syne, som vi kan se, og der er andre ting, som vi får svært ved at se. Og så kan man spørge, og det har jeg nogle gange tænkt selv over, altså du sagde før, at det ville være meget bedre, hvis ikke vi havde opfundet psykologien. det ved jeg simpelthen ikke. Altså det er ligesom at spørge, ville det være bedre, hvis vi ikke havde opfundet religionen? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså det er godt nok et svært regnestykke at gøre op, men jeg synes, det er en god refleksion at have, at de her ting er historisk opståede måder at forholde sig til hinanden på, og til sig selv på, og til samfundet på. Og de kunne være anderledes, og de vil blive anderledes i fremtiden. Men lige nu, der forholder vi os til os selv i høj grad igennem et psykologisk begrebsapparat. Vi anvender psykologiske teknikker. Altså, vi går ikke ret mange af os, og jeg går heller ikke, til præsten og bekender vores synder og får tilgivelse, eller vi køber ikke aflad eller sådan noget, vel? Men vi bekender os til en lyttende, empatisk psykoterapeut, der på en eller anden måde bringer mig videre ud fra, ja, fra de teknikker, der nu ligger i det. Der er en pris at betale for det, og der er en masse ting, vi ikke kan se med et psykologisk verdensbillede.
1: Det er jo det, der er interessant, altså fordi joken om, at vi skulle ikke have opfundet det, det kan man jo, altså man kan ikke vikle sig ud af sin kultur, og hele den måde, jeg forstår verden på, er formet af den måde, vi forstår verden på, og der er utrolig mange gode ting. Det handler også altså, og netop om individet og vægtningen af folks erfaringer og alt muligt, som er hyperaktuelt, men det er netop det der med, at nogle gange, når man læser, nu skriver jeg også bøger og romaner, og det er tit det der med, at når man læser gammel litteratur, så gør folk ting. Og så gør de dem, fordi de gjorde dem. Og så forholder man sig til det, som nogen har gjort. Hvor man ikke har så travlt med at sige, at de gjorde det fordi, og det jo i virkeligheden var det her, der skete, og i virkeligheden var det det her, der lå inde i dem, som gjorde alt muligt. Hvor jeg tænker på, at der er noget, det tænker bare på, hvad det er for et menneskesyn. For jeg kan jo kun kigge på det og konstatere det. Jeg kan ikke indtage det. Og jeg er interesseret i, eller du ved, jeg synes, det er en spændende tanke, og der er jo nok ikke noget enkelt svar på, hvad det er for et menneskesyn, man så kan. Vi har lige lavet et program om i Bibelnet fortalt om et evangelie, der handler om Jesu barndom, hvor

0: er fuldstændig vild og dræber børn til højre og venstre og alt muligt. Og Lauke er meget svært at forholde sig til, at det skulle handle om Jesus, for han skulle være en god person. Og så snakkede vi meget om biografier i antikken, hvordan der handlede om, at man altid havde været den, man var. Der var ikke noget med nogen psykologisk udvikling. Pointen var det modsatte. Og så tænker jeg, hvad giver det os? Det er da interessant. Hvad er det for et menneskesyn? Forestil dig, at du står i dine kriser i livet, og så ser dig selv som en, ikke statisk, men som en eller anden form for færdigformet natur. Der er nogle ting, du ikke kan gå til. Dine traumer, for eksempel. Din, du ved, barndom. Men hvad er det for nogle gaver, man får? Og dem har jeg svært ved at selv vide, hvad er. Det er bare vanvittigt interessant.
1: Mm. Vi siger jo nogle gange i psykologien, at de bedste psykologer, det er ikke psykologer, men det er romanforfatterne, som portrætterer sådan et individs udviklingshistorie, og man får indsigt i det her individs psyke, og hvilke motiver og drivkræfter og alt sådan noget opererer i det her menneskes liv, der forklarer for os, hvordan en person udvikler sig. Og det er nok sandere, end vi bryder os om at tænke på, faktisk, blandt psykologer. Fordi også romanen som genre er jo faktisk opstået nogenlunde samtidig med, at det her psykologiske verdensbillede begynder at bryde frem i historien. For det bliver det her første persons perspektiv, og det bliver den psykologiske dybde i personen, der bliver interessant, og vi gerne vil høre noget om. Men hvis man går til helt andre typer litteratur, det kan være Homers episke digte, altså Iliaden eksempelvis, så er karaktererne der jo fuldstændig flade. Og de har jo ikke nogen udvikling heller. Altså, jo, de gør selvfølgelig ting, og så er der nogle konsekvenser, og så dør de, eller de vinder. Eller, men de er, hvad de er. Ikke? Og når de så er i tvivl om noget, hvis man kan kalde det overhovedet, jamen, så er det ikke, fordi de sidder og grubler og gransker deres indre, og hvad kommer jeg af, og hvor skal jeg hen? Og, nej, så er det guderne, der er uden for dem, der ligesom ankommer og diskuterer med hinanden, og hvilken gud eller gudinde er så stærkest. Og det er nok mere end et billede. Altså, det er nok sådan, grækerne anskuede det. Det vi helt uden problemer mener, er egne indre tanker og det ubevidste, eller hvad det nu kan være, der vælter rundt i os af psykologiske ting. Det mente de var noget uden for os. Og nu spurgte du så, og jeg fik jo egentlig ikke rigtig svaret på det, men jeg prøver så nu, om der også er en gevinst ved at have et menneskebillede, som ikke er så psykologisk præget, og som ikke beror på den her idé om det dybe indre, man hele tiden skal i kontakt med. Jeg tror, der kan være en gevinst ved at tænke lidt ligesom grækerne, eller det kan selvfølgelig også være alle mulige andre, som har et andet menneskesyn. Altså, at der faktisk er ting, der kommer til os. Det er ikke alt, der er op til mig. Det er ikke alt ved mig, jeg kan fikse, fordi det ikke er alt ved mig, jeg kan ændre. Men en gang imellem, så får jeg gaver af guderne. Det kan være, at jeg bliver lykkelig, fordi lykkens gudinde kommer til mig. Det kan være, at jeg bliver forelsket, fordi Eros, eller Amor, hvis man er romer, skyder sin pil, der rammer mig lige i hjertet, og så bliver jeg forelsket, og det er en gave, jeg får. Men det er noget, der kommer til mig udefra, som jeg så kan tage imod. Jeg er, hvad jeg er, og en gang imellem får jeg en gave. Og man kan jo ikke sige, at den ene opfattelse er sand, og den anden er falsk, og det er så vores, der er falsk. For der er selvfølgelig også kæmpe fordel ved den måde at tænke på, som vi har. Men den giver godt nok individet et stort ansvar for eget liv. Ja. Når de der guder og gudinder er væk, så er det kun dig. Og jo, så er der måske vor herre, hvis man har troen. Men ham skal du så selv ligge og rode med troen på, som menneske i sådan en psykologisk kultur.
0: Det er vildt spændende, det er vildt spændende. Der kan siges meget mere om det. Jeg tror, der ligger noget der. Altså, det tror jeg virkelig.
1: Ja. Vi må lave en udsendelse mere, Christian, fordi jeg havde faktisk kun et spørgsmål på min blog. Eller jeg havde rigtig mange spørgsmål på min blog, men der var kun et af dem, jeg nåede. Og det har så bragt os utrolig langt og vidt omkring, og det har været helt som en jazz-improvisation at tale med dig. Så vi når for så vidt ikke ret meget mere, andet end, at vi jo gerne vil slutte af med sådan nogle anbefalinger. Og jeg lægger lige for jeg har en ultrakort en med, og den er til mennesker med virkelig god tid og meget høje ambitioner. For det er en lang og svær bog. Udover, jeg vil anbefale din, som er langt lettere til at gå til, og som man kan blive rigtig klog af, som altså handler om verdens vigtigste bog, så vil jeg anbefale Charles Taylors mammutbog, der hedder A Secular Age fra 2007, og Taylor er en kanadisk filosof. Han er op i 90'erne nu, men stadigvæk aktiv. Og det er en fantastisk bog, der fortæller 500 års historie om sekularisering. Taylor er selv troende, i øvrigt katolik. Men den minder os om, den her bog, hvor ny den sekulære forståelse af verden faktisk er. Altså han begynder ligesom med at sige, for 500 år siden, jamen der var der ikke nogen, der havde en tro, fordi det var helt evident, at Gud fandtes. Altså man kunne bare gå ud og se blomsterne komme om foråret, og der kommer træer på bladene, og altså hvordan kunne man så overhovedet forestille sig, at det var noget, man skulle tro på eller tvivle på? Altså det var der bare. Og så går der 500 år, og sekularisering kommer, og sekularisering betyder ikke, at folk holder op med at tro, men det betyder, at troen udfolder sig på ændrede betingelser, nemlig at det bliver et spørgsmål om den enkeltes stillingtagen, den enkeltes valg, det bliver psykologiseret med andre ord, på godt og ondt. Så det er for folk, der har god tid, som sagt, for den er lang og tager lang tid at komme igennem. Jeg ved slet ikke, om du kender den, men...
0: Nej, altså jeg bestiller den med det samme. Det er simpelthen, der er ikke så meget at gøre der. Du fik mig med den anbefaling, vil jeg sige. Det var virkelig, virkelig god. Jeg havde egentlig tænkt at anbefale en roman, men jeg tænker faktisk efter den her samtale, at jeg vil anbefale to bøger, som ikke er dem, jeg havde forestillet mig. Men den ene, det er den, der hedder Avengers of the New World, af en forsker, der hedder Laurent Dubois, som handler om den haitianske revolution, og som er noget så fantastisk som en page-turner, men som simpelthen fortæller historien, som så vild den er, om hvordan Haiti blev fri. Det er en vild, fantastisk, fantastisk bog, og en nyere, den er fra 21, kan jeg se, der er kommet en ny opdateret version. Det vil sige, det er den nyeste forskning også, og der har været masser af røverhistorie, så den er virkelig, virkelig god. Og den anden, tænkte jeg på, Svend, det er altså Augustins bekendelser, fordi... Det er, som du sagde, det er både nok den, det er jo den første selvbiografi, sådan som vi forstår den, på mange måder også, altså hvis Knausgård skriver romaner, så er det her den første Knausgård. Men derudover så er det også her, hvor han forsøger at analysere sit liv, for i og sig at bekende sine synder, men også for at forklare, hvordan han kom til der, hvor han var. Derfor også på mange måder begyndelsen af den individuelle psykologiske tradition. Og sådan... vildt rørende og forfærdelig og sørgelig og fantastisk, fordi man virkelig får et indblik i en anden tid for den her nordafrikanske biskop.
1: Virkelig gode anbefalinger. Augustin kender jeg, og den første kender jeg ikke, men absolut noget, jeg vil se nærmere på, og en smuk krølle på Haiti også, og få den med. Du skal have tusind tak, Christian Leth, for at tage tiden til at tale om tro og tvivl sammen med mig her i dag. Og ja, jeg kommer til at sige formelt farvel lige straks, men vi har lige et allersidste element i vores program, som Christoffer har kaldt Breaking Bricks. Det er lidt svært at sige. Man har lyst til at sige Breaking Bricks.
2: Ja, det er ikke blevet bedre, Svend. Det er det, vi har indtil videre. Ja. Men det er dig, der skal komme nyheder til folket. Den slags nyheder fra psykologiprofessorens skrivebord, som ingen andre hører eller ser.
1: Det er altså en svær opgave, også fordi du kræver jo, at jeg hver uge skal komme med breaking news fra psykologiens verden. Men der er simpelthen ikke rigtig breaking news hver eneste uge. Altså forskning er en meget langsommelig affære. Jeg opdager det i hvert fald ikke, for jeg kan jo ikke følge med i alting hele tiden. Men jeg har faktisk fundet et nyt dansk registerstudie. Og det lyder måske lidt kedeligt, der hvor man ligesom sammenholder data fra forskellige registre, som vi jo har rigtig mange af i Danmark. Og grunden til, at jeg faldt ikke bare over den, men også i faldt for det her studie, og det er noget helt personligt, det er jo publiceret i et tidsskrift, der hedder Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, men det er jo fordi, det er en Ph.D.-studerende, der hedder Christine Leonhardt Birk Sørensen, som er fra Gøstrup, og du ved godt, hvor Gøstrup er.
2: Ja, jeg bor 5 minutter fra.
1: Lige ved siden af Gøstrup, og det hedder Gøstrup. I TV-avisen siger de Gødstrup, men det hedder altså Gøstrup, for jeg er vokset op ved Gøstrup. Altså i Tjøring, men det ligger lige ved siden af, og vi lejede på engen, som førte os ned til Gøstrup. Så når der kommer forskning fra Gøstrup, så er jeg opvagt læser.
2: Og, som den eneste.
1: Nej, fordi det her, det er altså virkelig interessant. Det er, som sagt, en PhD-studerende her sammen med medforfattere, og de har fulgt udviklingen i unges mentale trivsel gennem 2 årtier. Og så har de fundet nogle ret overraskende konklusioner, fordi Sørensen her viser blandt andet, at børn af veluddannede forældre i dag har en øget risiko for visse typer af diagnoser. Altså af veluddannede forældre. Blandt andet depression og spiseforstyrrelser. Unge af forældre med kortere uddannelse har til gengæld højere risiko for udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, misbrug og angst. Men det er altså nyt, at der er nogle former for psykiske lidelser, som er, der er en overhyppighed af blandt veluddannede, der må forventes at have en højere indkomst, fordi vi har altid sagt, og det har altid været rigtigt, at de her ting jo vender den tunge ende nedad. Det er også stadigvæk rigtigt, at for en lang række lidelsers vedkommende er fattigdom, eller lav socioøkonomisk status, for at tale videnskabeligt om det, en markant risiko. Entydigt. Men det nye er altså, at billedet er ved at vende, så et højt uddannelsesniveau hos forældre for nogle lidelsers vedkommende faktisk øger risikoen for mani og depression og bipolar lidelse. Unge af højt uddannede forældre har en 54% større risiko for at få lige præcis de her diagnoser end unge af faglærte forældre.
2: Jeg skylder at sige til lytterne, at det er jo et nyt element, vi har med, hvor jeg efterspørger nyheder fra psykologiens verden, og indtil videre har vi kørt det nogle uger nu, Svend, og det har været så trist, det du har haft med.
1: Ja.
2: Det er bare historie om, hvor dårligt vi har det mentalt, det bliver værre, og der er ikke lige nogen udvej. Så nu mener jeg, at vi må lige næste uge.
1: Næste uge, der kigger jeg i et tidsskrift for Positive Psychology. Man kan høre mere fra os i næste uge, og i mellemtiden kan man gå ind på DR Lyd og finde gamle episoder. Jeg håber, vi har sted. Tak for i dag.
3: 2 meget kraftige jordskælv.
4: Når verden går i breaking,
5: godt, er du klar?
6: Yes.
4: Går P1 i dybden.
7: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
4: Og zoomer ud.
8: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
4: For at give dig et større perspektiv.
9: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
10: Det er et rum med mange dimensioner.
11: Her på P1.
12: Nu er der radioavis, og så får du K-Live fra onsdag eftermiddag klokken 8.
13: For anden dag trækker angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis sådan sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne, og det nye amerikanske angreb for Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mars Ambros ved Costa Brava, som er ramt af brandene.
14: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud. Men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder de er meget tørre, især for årstiden. Og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
13: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet F fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
15: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
13: I Gaza er mindst 9 palæstinensere ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen til skadekommende. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Karoline Christensen.

0: Det er ikke bare film, de er også spejl på verden og på verdens tilstand. Og det er nogenlunde rammen og fællesnævneren for dagens første time af K-Live, hvor vi frem til klokken 15 er gået i sommermodus og graver guld op fra gemmerne i dag i biografstemning ind i mørket. Vi tager på en tur rundt i alverdens film og i betingelserne for at lave dem. Og det er ret bogstaveligt. I løbet af den næste lille time rejser vi fra Rusland til Brasilien til USA til Kina med fire forskellige fortegn. Det her er K-Live. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Kulturministeriet i Rusland har her i foråret bekendtgjort, at de vil begynde at kontrollere film, der er blevet udgivet uden om officielle distributionstilladelser. Man vil kontrollere for indhold, der kan miskreditere traditionelle værdier, som det lyder. Hvis en given film modtager en klage, så vil man simpelthen få den undersøgt. Derfor har ministeriet meddelt, at de vil nedsætte et særligt ekspertråd til at vurdere de her indberettede film, som så desuden kan rådføre sig med akademikere og kulturpersoner. Det kan de altså i det her råd. Beslutningen fra det russiske kulturministerium ligger i forlængelse af en nyere russisk lov, der i det hele taget forbyder, at man miskrediterer det, der bliver betragtet som traditionelle russiske værdier. Det fortalte Kristina Alexandrovna Pedersen om her i programmet i februar. Hun er postdoc på CBS og forsker i autoritære regimers informationskontrol, særligt med fokus på Rusland. Og K-Live spurgte til den betydning, det kan få, at russisk kulturministerie nu vil kontrollere visse film.
1: På mange måder er det jo ligesom et fortsæt af i løbet af de seneste mange år sådan tiltagen af mere og mere undertrykkende lovgivning og et mere og mere stramt informationsmiljø, når det kommer til de her værdier, som regimet prøver at fremme.
2: Og ved vi, hvad det er? Eller skal man bare sådan lidt vide det? Traditionelle værdier?
1: Altså, det har jo efterhånden i Rusland fået en klang, hvor man altså, har et signal, når man bruger de her begreber, hvor folk efterhånden godt ved, hvad man mener. Oftest så har det i hvert fald historisk henvist til særligt LGBTQ-personer, så traditionelle værdier handlede om at være...
2: Altså anti-dem?
1: Ja, anti-dem netop, ikke? Så mænd, kvinde, børn, i traditionel forstand, gift og religiøse. Men efterhånden har man jo også bredt dem ud, så når man siger det, mener man jo også noget som anti-vestlige værdier, ikke? Fordi man mener, at Vesten er et moralsk forfald. Så det er også antidemokratisk, det er jo særligt spirituelt, de ord bruger de jo også i forbindelse med de her lovgivningstekster. Pro-kirke, pro den ortodokse kirke, de her slags ting.
2: Fanger de meget så? Altså, er der en stor produktion af russisk film, som egentlig bryder med traditionelle værdier, som så kan blive forbudt?
1: Altså, det her, det inkluderer jo også ikke russiske film. Så tanken bag det her er jo netop bare at begrænse al form for medier, som inkluderer de her former for. Altså så for eksempel antikrigsbudskaber eller antireligiøse budskaber, men så igen blandt andet netop de her ikke traditionelle familieværdier.
2: Og hvad sker der så, hvis man som instruktør, lad os sige det, bliver fanget i sådan en komité her, dekret?
1: Jamen, så har man jo bare simpelthen ikke lov til at distribuere sin film.
2: Nej.
1: Så ideen er jo bare, at man begrænser distributionen af de her typer medier. Man stopper dem i at blive spredt online og altså på tv, men det er jo allerede i gang. Så det er jo ikke, fordi man i dag som en filmdistributør kan gå hen og sørge for, at en eller anden supervild, pro-demokratisk film bliver vist på de statslige russiske kanaler.
2: Så det er lige så meget et signal til fremtidige instruktører om, at de skal lade være med at lave sådan nogle film, som det er et forsøg på at fange noget, der er i dag.
1: Det er det netop, og udover det, er det jo også en signal, fordi man sender til de konservative fløje. Og det er jo ikke noget, man kun har set i Rusland historisk. Er det noget, som autoritære regimer har gjort brug af? Og derfor, fordi der altid er de her konservative fløje, og det er der i hvert fald i Rusland, så hele tiden den ortodoxe pro-gris fløj. Så det her er også et signal at sende til dem, sådan, hey, hey, vi tænker stadig på jer. Bare roligt, vi skal nok sørge for at stoppe de her vestlige propaganda, værdier at sprede sig i Rusland. Men det er jo ikke fordi, at det gør en stor praktisk forskel lige nu og her. Altså, det er jo allerede noget, der er højt begrænset.
2: Så traditionelle værdier, det er altså anti-LGBTQ+, og det er anti-vestlige værdier. Betyder det noget for de almindelige russers kulturforbrug, at man så laver sådan nogle dekreter her, tror du?
1: Altså, det gør det jo generelt, men lige det her ekstra dekret kommer jo ikke til at gøre nogen forskel. Altså, man har jo haft stigende undertrykkelse og informationskontrol, især efter fuldskala-invasionen i 2022. Og folk oplever jo allerede, at de kan bruge apps, som de har været vant til at bruge, som for eksempel Telegram, WhatsApp, altså kommunikations-apps. Folk kan ikke gå på Twitter, som de kunne før. Folk kan ikke gå på YouTube, sådan, som de kunne før. Så det her er jo bare en dråbe i et stort hav. Så selvfølgelig oplever folk konsekvenser af det her, eller folk godt mærker, at deres adfærd bliver begrænset. Men det er jo ikke det her dekret, der gør forskellen til eller fra.
2: Ved du, er der mange, der begræder det i Rusland? Altså, er der et stort behov egentlig for at se film om anderledes seksualitet eller vestlige værdier?
1: Altså, man ved jo, at det sker. Så for eksempel, og jeg kan for mit liv ikke udtale navnet på den her serie, Heated Rivalry.
2: Ja, om to ishockeyspillere,
1: ja,
2: der forelsker sig.
1: Ja, så det har jo... Præcis, og det var jo det var blandt andet en historie, som det har kørt. Ja. At den serie er gået vildt viralt blandt russiske seere. Og man har set på de her russiske Rotten Tomatoes, at den er blevet helt vildt godt anmeldt blandt russere. Og det er jo et kæmpestort no-no, også fordi at LGBTQ-organisationer er blevet stemplet som ekstremistiske i Rusland.
2: Så det var sådan en serie, man ville fange, men den var måske forbudt alligevel?
1: Ja, ja, det er jo, altså, det er jo ligegyldigt, fordi den er jo forvejen forbudt. Man har jo siden 2022, hvis ikke længere tilbage, det kan være bakke sig lidt med de specifikke år, men man har en lang tid forbudt det, man kan, i går sådan kalder propagandere ikke-traditionelle familieværdier, og så især til børn har man jo så sagt det. Så det har jo lang tid været en del af medie og ligesom den generelle informationslandskab, at man ikke bare kan gå ind i en butik og købe en bog, der handler om de her ting. Og det samme med den her serie. Folk har jo set den via VPNs, blandt andet, eller så har de streamet den ulovligt. Og med det ved man jo godt fra regimets side, og folk gør uanset hvad. Folk skal nok finde frem til den information. Ikke alle, men dem, der ligesom har kunnet teknisk, eller bare har know-how omkring de her ting. Det vigtigste for regimet er jo bare, at den almindelige befolkning sådan i gennemsnittet generelt ikke rigtig magter at skulle gå igennem alle de her ekstra skridt.
0: Sådan her lød det fra Christina Alexandrovna Pedersen, som er postdoc på Copenhagen Business School. Året er 1977. Midt under det brasilianske militærdiktatur, og karnevalet nærmer sig i den svedperlende millionby Recife, hvor en mand forsøger at skjule sig, fordi han bliver jaget af agenter fra regimet. Han har paranoia og bliver viklet ind i karnevalets kaos, og det er nogenlunde plottet ved årets brasilianske helt store Oscar-kandidat The Secret Agent. Den anden brasilianske storfilm om militærdiktaturet, som har haft premiere i Danmark bare inden for et halvt års tid, og som ikke vandt, men var nomineret til hele 4 Oscars ved showet i marts måned. Bedste film, bedste mandlige hovedrolle, bedste udenlandske film og bedste casting. Vi blev nysgerrige på den her film, som min kollega Anna Corral talte med Anders Hetze, som er landeschef for det danske kulturinstitut i Brasilien. Og hun spurgte ham, hvad det siger om Brasiliens forhold til fortiden, at storfilm om militærdiktaturet rammer biograferne verden over. Men, først bliver Anders Hetze lige nødt til at fortælle om åbningsscenen i The Secret Agent, som bliver kaldt for den bedste åbningsscene nogensinde.
3: Og så kører han den her støvede vej, kommer ind på en benzintank, og vi er tilbage i Nordøst-Brasilien i 1977. Så han kører ind på den her tank, skal fylde på, og så ligger der foran ham en mærkelig, viser sig at være en lig, der ligger foran ude i solen under et stykke bølgepap. og ligger der og rådner simpelthen. Det er jo stejende hit. Men så kommer der faktisk en politibil forbi, og så er det jo sådan ret grotesk, at de slet ikke interesserer sig for det her lig, der ligger der og stinker. Men for den her lidt suspekte person, der kommer tydeligvis langvejs fra, og begynder at fritte ham ud og spørge ud, om han har han stoffer, har han våben, har han det ene og det andet. Og det har han ikke. Og så til sidst, nå okay, men kan du så ikke give lidt til kagekassen her? Jeg har ikke nogen penge, men vil du have en cigaret? Og så ender de med ligesom at bare, jamen, så tager de hele pakken, og så er det ligesom der, vi er. Ikke? Det er åbningsscenen.
4: Grunden til, at jeg beder dig om lige præcis at optegne den her scene, det er jo fordi, at jeg synes, at den er ret emblematisk for, hvordan filmen skildrer vold, og altså mere konkret den vold, der var under militærdiktaturet i Brasilien. Kan du sætte nogle ord på, hvad der er så særligt ved de her sådan, særlige skildringer af vold i lige præcis den her film?
3: Altså, der er jo også nogle voldelige scener i filmen, men der er rigtig meget, og den leger, kan man sige, på en voldsom måde, men den leger trods alt med den her indirekte vold. Der er ligesom en voldscenografi, der er omkring personernes liv og ageren i filmen. Og det tager hele tiden overraskende drejninger, og det er tit noget, man ligesom kun indirekte ved noget om. Så der er hele tiden den her ubekendte, den her ulmende. Ja, det er ligesom, det går videre end at være utryghed. Der er en ulmende frygt hele tiden, som så forskellige steder i filmen kommer ud sådan i fuld blus, kan man sige.
4: En af grundene til, at vi tager det her op lige nu, det er jo, at man kan sige, at der er en minibølge, vi kan i hvert fald til 1-2 af brasilianske storfilm, Oscar-baskere, som altså italesætter militærdiktaturet. Og den anden film, som vandt Oscaren for bedste udenlandske film sidste år, I'm Still Here, den skildrer også vold på en, hvad jeg vil kalde, en ret subtil måde. Den handler om en kvinde, hvis mand forsvinder. Hun bliver selv fængslet kortvarigt. Og der er sådan, det er ret særligt, at vi hører folk, der bliver tortureret omkring hende, men det er ikke der, kameraet er. Altså det er som om, at volden er alle steder, men ikke nødvendigvis lige foran os. Tror du, der er en særlig grund til, at de her greb, som vi også lidt ser i The Secret Agent, bliver brugt til at italesætte lige præcis den vold, der var under det brasilianske militærdiktatur 70'erne, 80'erne?
3: Ja, altså der er jo kæmpe behov i Brasilien for at tale om det her, få det bearbejdet. Og det er jo, altså, det er jo nok især på den måde, at rigtig mange har oplevet den vold, der var. Altså flertallet har jo oplevet det indirekte, og så er der så nogen, hvor det virkelig som har oplevet det meget direkte, ikke? Hvor, som det er gået ud over. Men det har rørt jo altså millioner på den her måde. Og det er de her livshistorier, de her traumer, som det er vigtigt at få bearbejdet. Og det gør de to film lidt forskelligt. Man kan sige på en måde, at I'm Still Here, den er sådan lidt mere, den er lidt mere straight på en måde i historien. Det er en fantastisk film, og den er jo eminent godt spillet af Fernando Torres, som også vandt en Oscar og også en Golden Globe som bedste skuespillerinde. For mig er det lidt sådan, at I'm Still Here, der kigger vi gennem familien lidt ind i militæret på en indirekte måde. Mens det er sådan lidt mere nærmest, ja, på en måde mere subtilt i Den Hemmelige Agent, selvom det på nogen måde også er en mere voldsom film. Det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det med, hvis man siger, at Bergman lavede en film, der foregik ude i nogle bjerge, som, er det så en naturfilm? Handler det så om bjergene? Eller, nej, det handler nok om de her menneskelige dramaer. Og så er der noget, en kontekst og en situation omkring dem, der præger deres liv og deres oplevelser og det her drama, som udspiller sig.
4: Og det er jo i høj grad minder, som er i fokus i begge film. Og da vi talte i telefon sammen i går, så sagde du det her med, at i Brasilien, der passer man ikke nødvendigvis så godt på fortiden. Hvad mente du med det?
3: Faktisk så sagde Wagner Moura det meget, meget præcist i sin takketale til Golden Globes præmien der. Han sagde simpelthen, at det her, det er en film om hukommelse og mangel på samme, og også en film om værdier og generationelt traume. Hvis traumer kan gå videre fra generation til generation, så kan værdier også. Så det siger jo også noget om, at altså, der er brug for at gøre op med det her. Der er brug for ligesom at folde det ud og kigge ind i alt det, man har prøvet at feje ind under guldtæppet i, ja, siden 84, hvor militærdiktaturet faldt. Og der kan man sige, det har man jo gjort ved at man har simpelthen givet amnesti til de ansvarlige, inklusive torturbødler og hele muligheden. Og det skaber jo, altså, det skaber det, altså, den her, lidt sjove ordmodstilling, man kan sætte op mellem ordene amnesti og amnesi, altså hukommelsestab. Man taber noget historie der. Og nu snakker jeg så meget filmnært her, men altså det gælder jo også for alle mulige andre sådan konkrete områder af brasilianske samfund, hvor man tænker, der er en tendens til at tænke, at man ikke, at, altså, ens fortid er ikke så fin, den er ikke så vigtig, fordi vi er jo bare Brasilien-agtige, og ikke Frankrig eller hvad det nu er i det globale nord. Og så derfor, så, ja, man river gamle bygninger ned, og man smider gamle fotos ud, og filmarkiver går op i røg, og så videre, så videre. Ikke? Og Nationalmuseet gik faktisk også op i røg tilbage i 2018, så det kan hurtigt blive ret konkret.
4: Er der en særlig grund til, at to film, der netop tematiserer mindet eller traumet om den her tid, dukker op lige nu? Altså, det er jo 40 år siden, at militærdiktaturet endelig ophørte. Det kunne jo være dukket op på mange tidspunkter.
3: Ja, den største grund, kan man måske sige, er, at det er nu, man kan. Det er nu, man har. For det første har man nogle filmkunstnere, der er på et superhøjt niveau. Og så er vi jo for nylig kommet ud af en regeringsperiode, men forrige regering, altså fra 2018 til 2022, som, det første de gjorde, det første Bolsonaro-regeringen gjorde, var at lukke Kulturministeriet, og så simpelthen gå til angreb på filmindustrien, som dengang også havde en bølge af succes der omkring 2018 og 2019, hvor der også blev vundet store priser. Og det skulle der bare lukkes ned for i en fart. Så der blev faktisk lagt låg på det her. Der var faktisk en film, som blev vist på europæiske festivaler, som hed Mardi Gala, som handlede om en sort, altså en afro-brasiliansk modstandskæmper mod det brasilianske diktaturstyre, som blev censureret simpelthen, som aldrig fik premiere i Brasilien. Så det vil sige, vi er jo ikke, det er ikke så langt væk, kan man sige, selvom du siger, det er 40 år siden, så ja, der er jo sådan en segment af befolkningen, der ønsker militærdiktaturets genindførelse, og som har kæmpet aktivt for det, inklusive Bolsonaro sidder i fængsel nu, fordi han rent faktisk planlagde et kup, og der var jo også en storm på ikke på kongressen, men på præsidentpaladset og parlamentet og højesteret i Brasilia i januar 23, den 8. januar 23. Så de her ting, de er meget til stede i nutiden, så man kan sige, det selvom den her, altså, den her film, Den Hemmelige Agent, foregår i 1977, så er det jo, og vi siger, at det sådan handler om hukommelse, så er det jo, det handler faktisk også om nutid, og det handler også om mulige fremtider, som i hvert fald de fleste af os gerne vil prøve at undgå. Ikke?
4: Så fortiden kan virke lidt tættere på i Brasilien måske. Vi kan næsten heller ikke tale om den her film uden at tale om benet. Hvis man ser trailerne, og hvis man ser omtalen af filmen, så ser man ofte et klip af et ben, som simpelthen er afskåret, og som løber rundt og sparker folk. Hvad er historien med det her ben?
3: Ja, altså det behårede ben, perna cabeluda hedder det på portugisisk. Det er jo en ting, der ligesom er blevet mytisk og blevet et symbol og en talemåde. Og det, nu har jeg sådan boret lidt ned i det. Det kommer faktisk, det blev opfundet af en journalist, en brasiliansk journalist, der hedder Raimundo Carneiro, som var journalist på en avis i Recife, i Pernambuco. Og det var simpelthen en måde, han fandt på, måde man kunne kommunikere ud under den hårde censuren er under militærstyret, at okay, her er der sket noget mærkeligt, og vi må ikke sige, hvad det er. Så det er ligesom, det blev en måde ligesom at sige, ja, det behårede ben har taget ham her og hende her, eller hvad det nu er. Der er sket noget, vi må ikke fortælle, hvad det egentlig er. Men I skal alligevel vide, at det er sket. Så det er sådan en dobbelthed, og det er så ligesom blevet et symbol for diktaturet, for undertrykkelse og vold og fortielse og så videre. Ikke? Og det er så ligesom kommet ind i den folkelige kultur og blevet sådan en mytisk figur. Og det er så den, han smider ind i filmen der på en ret morsom måde, selvom det også er dødsens alvorligt. Og det er jo så meget typisk også for den brasilianske tilgang til alt det her tunge, ikke? At man går ikke af vejen for at få sig en grin, hvor man kan.
0: Det fortalte Anders Hetze, som er landeschef for det danske kulturinstitut i Brasilien, altså om den brasilianske storfilm The Secret Agent.
5: We seem to be accidentally color coordinated. How embarrassing.
0: En mormor, en mor og en datter mødes til teselskab. I Jim Jarmusch's nye film om mere eller mindre dysfunktionelle familierelationer. Og straks bemærker mormoren, som man kan høre her, at de alle tre ved et tilfælde har farvekoordineret deres tøj. Ellers omhandler indie-instruktøren Jim Jarmusch's nye kritikerroste film Father, Mother, Brother, Sister ikke så meget tøj. I hvert fald ikke på overfladen. Men hvis man bliver hængende helt til rulleteksten, så kan man læse, at den her nye film ikke er produceret hverken af Warner Brothers eller 20th Century Fox. Den er nemlig produceret af det franske modehus Yves Saint Laurent. Og det er ikke helt uden betydning for, hvordan det stiller filmens kunstneriske integritet. Altså når en stor kommerciel aktør, som et modebrand, står for produktionen. Det var ikke sådan lige til at se. Ved første øjekast, mener modeekspert, kollega her på redaktionen og vært på podcasten PopSmart, Chris Pedersen, altså at Yves Saint Laurent har spillet så stor en rolle for filmproduktionen. Han fortalte i foråret om modehusets betydning for Jim Jarmusch's seneste film.
6: Jeg tror, ord som elegance, tidløshed, og så det her med, at nogle gange, når vi tænker på designer, så kommer vi til at tænke på mode, altså virksomheder, der følger trends. Og der er han på en eller anden måde det modsatte, at han arbejdede på en eller anden måde mere efter at skabe noget, der var smukt. Altså sådan den smukke kjole til kvinder, der havde brug for smukt tøj til et meget særligt liv. Det er det eftermæle, han på en eller anden måde, eller det han stod for.
7: Mm. I det amerikanske magasin Variety, der fremhæver de Valentino for at være en af de første designere, som klædte de her filmstjerner på den røde løber. Hvad betyder han for vores blik på de her stjerner på den røde løber?
6: Jamen, altså, han er en sammen med Giorgio Armani, der er han en af de designere, som virkelig har været med til at skabe det her. Sådan, at når vi tænker på berømtheder nu, nu er vi midt i sådan en prisoverrækkelsessæson, som er hele den her sæson, hvor filmstjerner og tv-stjerner de mødes for at modtage priser. Det vi kigger på, det som er at de billeder, der bliver sendt ud i æteren, det er jo billeder af kvinder, især på den røde løber, kvinder i smuktøj på den røde løber. Og det er jo en ting, der starter i 80'erne, 90'erne, især med Giorgio Armani. Men det her med, at designerne begynder at klemme på, det var en ny ting. Og fordi før det, der var det... Der havde skuespillerne, de havde deres egen stil. Nogle havde god smag, nogle havde dårlig smag. Og så opstod der en hel industri, hvor man sad og svinede design, eller svinede stjernerne selv. Og der var det altså en designer, som Valentino opdagede, at man kunne få uvurderlig presse ved at klæde de her stjerner på. Og ved at knytte dem til sit brand.
7: Mm.
6: Gør dem til en form for sådan stilambassadør ude i verden.
7: Han var jo rundet af 70'erne, en tid, hvor de europæiske modehuse fik vokseværk og blev til store globale virksomheder. Hvad var det for en æra, han var en del af?
6: Jamen, altså, han er jo i virkeligheden, jeg betragter ham lidt som sådan en af de sidste mastodonter på den måde. Han var en af de sidste, som fik lov til at skabe sit eget modehus og blive i modehuset. Altså ligesom blive ved med at arbejde som sit eget navn. Fordi det, der sker kan sige, 70'erne og 80'erne, det er, at moden bliver bredere. Vi begynder at interessere os mere for tøj, man får, tabloidpressen, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, der begynder at komme de her kvinder, hvor almindelige kvinder, de følger, hvordan ser de ud, hvad for noget tøj har de på, hvor rejser de hen. Men det, der jo så sker op i 90'erne, det er, at vi får de store konglomerater, der begynder at købe husen op, og så på en eller anden måde strømligne deres produkter og gøre brandet vigtigere end tøjdesignet. Og der er han en af dem, der ligesom bliver ved med at designe i eget navn, hvilket der i virkeligheden er meget få, der gør nu, fordi at det, vi ser nu, der er det konglomerat, der ejer virksomheden, og så skifter man designeren hele tiden. Der fik han lov til at være sin egen konge.
7: Og hvad for en betydning har det så, at det ikke længere er designeren som person, der har magten, men måske mere med modehuset som brand?
6: Jamen, der er jo sket det røvsyge nu, at det, som han stod for, som var det ypperste håndværk, det er altså sådan, at hvis man købte hans produkter, så var det tøj, der kunne holde et helt liv. Købte man lædervarerne, så kunne de holde et helt liv. Så der skete det, at luksus jo er blevet udvandet på alle mulige læderkanter. Går du ind i en luksusbutik, så kan du se altså hvide t-shirts med skiftende brands på maven, ikke? Det er efterhånden fuldstændig anerkendt, en anerkendt sandhed, at kvaliteten simpelthen er styrtdykket de sidste 10 år, fordi brandet har overtaget. Og der har hans hus, det er også sket for Valentino, men det var jo så det, der skete efterfølgende, efter han havde, altså var gået på pension.
7: Mm. Og hvis du skulle sådan se nu, hvad tror du, han vil... Hvad vil folk huske ham for? Hvad er det, han står for?
6: Jamen, han står for den her, sådan, altså den sidste generation af designere, som på en eller anden måde var gatekeepers til det fortryllede liv. Det han gjorde, det var jo, at når han ligesom lukkede en kvinde ind i sit univers, jamen så fik hun adgang til alle hans slotte, hun fik adgang til alle hans fester. Han var også en af de sidste designere, ligesom sponsorerede, altså teateret, sponsorerede balletten, sponsorerede kunsten. Han havde 7 eller 8 forskellige huse og et krydstogtskib, så han var jo altså en af de her sidste store jetsættere, for hvem... Han stod for det gode liv på en måde, som jeg tror meget, altså meget få designer kommer til at gøre fra nu af.
0: Sådan lød det fra Chris Pedersen, som er modeekspert, kollega her på redaktionen og vært på podcasten PopSmart. Det her er K-Live, som har trukket i sommerklæder. Her mellem klokken 14 og 15 spiller vi det bedste fra de forgangne måneder, og i dag står sommertimen i filmens tegn, som nu er nået til Kina. For kinesiske mikrodramaer går deres sejrsgang over store dele af verden for tiden. Et mikro- eller minidrama, kunne man kalde det. Hvad er det lige? Jo, en serie i en hel masse afsnit, hvor hvert enkelte max varer 2 minutter. De er designet og klippet, så man kan se dem på mobilen, altså i vertikal version. Det hedder de også derfor, vertikale dramaer. En af dem, der har kigget med på den kinesiske mikrokæmpe trend, det er DR's egen korrespondent i Asien, Philip Ruin. Og vi har spurgt ham, hvorfor den her tendens er opstået i Kina.
8: Jamen, den er jo født ud af altså, det her med, at vi indtager så meget underholdning på vores telefon, ikke? TikTok er jo en kinesisk opfindelse, og det er også der, genren er født, altså hvor der var nogle kreative mennesker, der fandt ud af, hvorfor skal man egentlig sidde og vende, altså belemmer sig med at vende sin skærm hele 90 grader, hvorfor kan man ikke bare holde den der og så se indhold, der er tilpasset det? Og det, ud af det, så kom der den her idé om, at man kunne lige så godt bare lave de her normalt horisontale tv-serier vertikalt, og så skære dem kraftigt ned i længde, så de kan passe ind i sådan et TikTok-scroll. Så det er egentlig den måde, det er kommet til verden. Og nu har det jo så eksisteret i et par år faktisk. Sådan første gang, jeg hørte om det, var i 2023. Og så har vi lidt haft et boom af mikrodramaer siden. Minidrama.
2: Ja, og nu kan vi så se, at de breder sig, og også bliver vist i USA, så måske er det bare et spørgsmål om tid, før vi ser dem her i Danmark. Hvem laver dem, Philip Rowan? Er det den almindelige filmbranche, eller er det nogle helt andre?
8: Jamen dem, jeg har talt med i forbindelse med vores historie her, det var faktisk ret sjovt, at de kom alle sammen fra tech. Altså, de har arbejdet inden for forskellige områder i teknologisektoren, og så kunne de lige pludselig godt se mening med det her og begynde at skræddersy ting til vertikale apps, ikke? Og så har de så derefter gået ud og hyret ude i den mere kreative industri for at få dem med på det. Men stifterne er tech-folk, og så dem, der reelt laver de her mikrodramaer, de minidramaer, det er typisk fra den gamle industri, altså film- og tv-industrien.
2: De får 3 milliarder visninger, nogle af de mest populære. Hvorfor er det lige i Kina, altså, at man er blevet så vild med det, tror du?
8: Ja, det var også derfor, jeg gerne ville, altså, det var derfor, jeg gerne ville lave den her horisont om lige præcis minidramaer, fordi at, jeg synes, det var så fascinerende. Jeg var selv blevet lidt betaget af det. Jeg var faktisk også blevet tilbudt at være skuespiller i en af dem, fordi de skulle bruge et hvidt ansigt. Og så da vi gik i gang med at lave den her horisont om minidramaer, så tog vi så op til den her filmby, hvor de filmede dem her, og der fik vi et indtryk af, hvordan industrien arbejder. Og så, I ved godt, derude på aftenen, helt ud på natten faktisk, da vi var færdige med at filme den dag, så stod jeg udenfor, og så kom der sådan en ung mand hen til mig og sagde, om du er journalist, ja, jeg er journalist, og sagde, du laver noget om minidrama, ja. Og så leverede han bare essensen af det på 30 sekunder. Han sagde, prøv at høre, kineserne er lidt triste, og de er meget fortravlet. Og minidrama er den perfekte antidepressiv i en travl tid, fordi du får enormt hurtigt payoff for alting. Dit liv, der før så umuligt, altså for 90 sekunder siden så umuligt ud, det er lige pludselig muligt i næste afsnit. Og så fordi kineserne har så travlt, altså med arbejde og studere og så videre, så passer det her format med, at man lige kan fortære sådan en hel serie der på 10 minutter helt perfekt.
2: Hmm. Er der kritik af fænomenet også i Kina? Altså det kunne godt virke lidt som en ond cirkel. Du har travlt, du er stresset, og så ser du noget, der er endnu kortere, og så får du endnu mere travlt, og så kommer du ikke rigtig ud af den her situation. Møder formatet kritik?
8: Ikke sådan den der moralske, kulturelle kritik, som jeg måske tror, du henviser lidt til, altså det her med, at det fordummer folk og så videre. Det er faktisk mere fra politisk hold, man har været ret kritisk over for det, hvor man siger, at mange af de her værdier, der bliver præsenteret i de her minidramaer, de er ikke på linje med det, Kommunistpartiet godt kunne tænke sig. Så det er blandt andet sådan noget med, at der er en del, hvad hedder det, rigdomsforgudelse, som de kalder det, hvor altså mange af de her dramaer, det handler om rige mennesker, der har intriger, ligesom du kalder det for Dallas og de andre sæbeoperaer i 80'erne, ikke? Og det synes man ikke, det er særlig gode socialistiske værdier. Så det har været den store kritik derfra.
2: Synes du selv, Philip Rowan, jeg ved, du har også i embeds medfører måske nok set nogle afsnit, bliver du selv fanget af den måde at fortælle på?
8: Ja, det gør jeg virkelig. Altså, det er bare som at stikke en nål ind i armen. Fordi du får lov til at se det. Altså, når du sidder og ser det der, så kan du regner lynhurtigt ud, hvem der er ond, og hvem der er god, og hvem der skal gøre hvad, og så videre. Men der bliver ved med at komme cliffhanger. Altså, der har cliffhanger hvert 90. sekund, ikke? Og man vil bare se videre. Det er enormt dårligt filmet, det er enormt dårligt lyssat, dialogen er dårlig, og det er de også de første til at indrømme, dem her, der laver det. Men det lever simpelthen på alle de her cliffhangers, som er enormt givende.
2: Ja, du lavede lige selv en, da du skulle genfortælle et af dine yndlingsafsnit, Philip Rowan, altså en bror, der er i stor spillegæld, han er ludoman, han har spillet farens sygeforsikring op, og nu kommer søsteren og siger, nu gør jeg det, hvad sker der så bare de næste 20 sekunder?
8: Ja, men så sætter hun sig ned, altså hun tager pengene ud af tasken her, sætter sig ned på bordet og siger, wallah, jeg kommer, nu tager jeg den. Og så spiller hun jo så den der hånd, som hun jo, uden at afsløre alt for, eller faktisk ved at afsløre alt for meget, vinder naturligvis, og så redder hun jo både broren og familien. Og det er også en del af det med de her minidramaer, altså de ender stort set næsten altid lykkeligt, eller i hvert fald på den måde, som man godt kunne tænke sig, de ender efter man har set de her 20 gange 90 sekunder, ikke?
2: Mm. Det er jo vokset, når man læser om genren her, mikrodrama, så står der også mange steder, at det er vokset med China Speed, og måske også dør med China Speed. Altså, kommer hurtigt frem, og så forsvinder det igen. Er det også en tendens, du ser, tror du, det er kommet for at blive, eller vil det forsvinde igen?
8: Jamen, jeg har skrevet en artikel om det, som jeg vist tror nok er lagt op på DRDK efterhånden, men hvor jeg taler med en, der hedder Sandra, Sandra Chang, og hun prøvede faktisk, det var hende, der prøvede at hyre mig, efter hun så mig i en lufthavn, og hun sagde, at du skal være med i et minidrama, og jeg var meget betaget af, at der var nogen, der ville have mig til at være skuespiller. Hun sagde så bagefter, at det var udelukkende, fordi jeg havde et hvidt ansigt, og det var fuldstændig ligegyldigt med, hvor god jeg var til at lave skuespil. Så hun er den der dejlige kinesiske ærlighed, som man får herude ret ofte. Men Sandra, hun arbejdede med det i et par år. Hun prøvede at bryde ind i det internationale marked. Hun havde allerede set, at problemet i det kinesiske marked var, at der var for mange om det. Altså, de udgav 40.000 minidramaer sidste år i Kina. Og det kunne hun godt se, altså det kan du ikke konkurrere på, priserne falder osv. Så hun prøvede sig selv af i det oversøiske marked, og fik også lavet en app selv og udgivet 9 afsnit osv., men kunne så også godt se, at der var faktisk ved at ske det samme, fordi de kinesiske minidrama-produktionsselskaber, de vil alle sammen nu ud af Kina og over til amerikanerne, fordi amerikanerne har flere penge og vil gerne betale for de her minidramaer. Så det er faktisk det, vi har set i løbet især det sidste år, at de har druknet sig selv i deres egen succes, fordi der er kommet så mange til fadet om at producere de her minidramaer. Og det seneste kapitel nu her, altså kunstig intelligens.
2: Nå, hvordan kommer det til at spille ind i produktionen, kunstig intelligens?
8: Jamen det er så simpelthen, at det hele bare bliver produceret med kunstig intelligens. Altså de her videogeneratorer, du har. Du havde OpenAI, der kom med deres Sora, ikke? Som jo kunne lave de her 30-sekunders klip, og nu har ByteDance, som ejer TikTok, de har deres egen videogenerator. Der er også en anden en, der hedder kinesisk, der hedder Kling AI, som faktisk kan gøre det hele for dig. Altså lave kunstig intelligens genererede manuskripter, og så også altså, generere selve videoen, der skal passe til det. Og jeg talte med en i branchen, som sagde, at det gør faktisk, at vi kan sænke omkostningerne med noget eller 90% ved at generere det med AI. Så nu, når jeg åbner min minidrama-app her, så er cirka halvdelen af de dramaer, der ligger derinde, de er genereret med AI. Jeg tror faktisk, i løbet af, der er udgivet et minidrama, AI-minidrama i hver anden dag i 2026.
2: Jeg bliver bare nysgerrig, Philip Blom, hvad fylder det der med sig for en følelse? Du bruger selv udtryk som, at det er som at stikke en nål i armen, og når du åbner din app, så ligger der AI-indhold genereret til dig derinde. Det er hurtigt, det er nemt, fordøjeligt. Der er ikke noget, der sådan vender sig i dig?
8: Altså, men det er jo, man skal jo tage det for, hvad det er. Altså, det her, det er ikke Spielberg, og det er ikke stor filmkunst. Det er faktisk ikke noget som helst, der på nogen måde er godt for dig. Det er junk food. Og hvis man indtager det som det, med den fulde erkendelse, at det ikke prøver at være noget som helst kunstnerisk, så kan det jo næsten egentlig være lige meget, om det er AI eller det er ægte skuespillere, fordi det er bare noget, der skal forteres hurtigt. Mm. Så det er jo vigtigt, altså, nu ser jeg, ja, så mange minidrama ser jeg heller ikke, men hvis jeg kan tage mig i og scrolle dem lidt for meget, ikke, så prøver jeg lidt om aftenen at sætte en eller anden 4 timers stum dokumentar på om kinesisk afindustrialisering af de nordlige provinser fra 80'erne, ikke?
2: Ja, det er det, der svarer til grøntsager eller broccoli. Og bare til sidst, Philip Brown, altså forretningsmodellen, det er jo så, at de første afsnit er gratis. Ja, ligesom et skud i armen måske. Og så skal du til at betale for det. Tror du, det er noget, vi kommer til at se? Altså den her kinesiske model indtage ikke bare USA, men også Europa?
8: Ja, altså det, der er sket i Kina nu, de er alle sammen drevet frem af reklamer, så man skal faktisk bare se en 30-sekunders reklame hver 90-20. sekund, ikke? Og det er også det, der har gjort indtjening svær for producenterne herude. Og det er derfor, vi ser rigtig mange af dem, der prøver at komme ud af Kina, fordi i Danmark vil måske gerne betale 15-20 kroner for at se sådan et par afsnit der, ikke? Så det tror jeg egentlig nok. Altså, jeg vil håbe nej, fordi det er virkelig ikke godt for dig, det er junk food, men nogle gange har man måske også brug for det. Jeg synes, du skal prøve bagefter, Morten. Sæt dig ned, og så virkelig bruge de der 10 minutter på at scrolle dig igennem det, og så se, om du ikke måske kan blive lidt fanget.
0: Sådan lød det fra Philip Bruin, DR's Asien-korrespondent, altså om mikrodramaer. Og her på K-Live havde vi også tidligere i år fat i en dansk manuskriptforfatter, og det var for at høre, om det kunne friste at skrive så mange og så små afsnit, og så finde på en god cliffhanger i hvert eneste lille stykke. Til det vil manuskriptforfatter Thomas Poulsager i udgangspunktet sige nej, når kineserne ringer og spørger. Eller hvis de gør. Thomas Poulsager har ellers skrevet julekalenderen Valdes Jul i 24 afsnit, og her skal man jo også finde på en god cliffhanger til slutningen af hvert af dem, som man er sikker på, at seerne vender tilbage dagen efter. Vi spurgte Poulsager, om det ikke er lidt det samme, faktisk, altså det, som kineserne nu har gang i.
9: Jo, det kan man godt sige. Altså, det er jo en udfordring, som man har i alle, tror jeg, både, altså alle tv og ja, alle formater, vel, det er, at man gerne vil holde sit publikum fanget.
2: Men er der også nødvendigvis en,

0: det er der nogle udfordringer, og man smider nok noget væk, hvis det skal være hver andet, eller hvert miljø. Nu da du har en cliffhanger, så kan jeg ikke forestille mig, at man har tid til meget andet.
1: Hvad smider man så væk?
0: Altså, uden at lyde for fornem, eller sådan noget, så kan man jo sige, at jeg synes personligt, at gode historier handler om mennesker, og det handler om karakterer. Det handler om nogen, vi kan genkende og spejle os i, og det ved jeg ikke, hvor meget vi kan, hvis det eneste, vi kan se, er let afkodelige situationer med nogle typer, som vi bare skal kunne genkende, fordi de har en uniform på, eller er en gambler, eller hvad det nu er.
1: Og så skal vi være optaget af, hvad må der sker nu?
0: Ja, så vi
1: ligesom
0: optaget
1: det, der er ja.
0: Det er den leg, som vi leger, men det gør vi jo med mange.
1: Ja, hvordan arbejdede I med cliffhanger i Valdes Jul?
0: Jamen, altså, man arbejder med cliffhangers på, selvfølgelig på den måde, at vi gerne vil vise, at det, der kommer til at ske nu, er spændende. Og derfor skal I blive... Altså, det er ikke nødvendigvis, at nogen hænger med neglene ved en klippekant.
1: Nej.
0: Det er at prøve at indikere et mysterie, eller et twist, noget vi ikke har set komme, eller en situation, som vi har svært ved at se vores hovedkarakter komme ud af. Og det er meget noget, man fornemmer, altså, og også noget, man bliver ved med at diskutere. Hvornår føles noget som en cliffhanger, er ikke altid lige gennemskueligt.
1: Mm.
0: Du kan tro, du har regnet den ud, og så virker det ikke rigtigt, så bliver det en flad for os nemt. Så det er i virkeligheden en kunstart i sig selv, synes jeg, at finde ud af, hvad er en god cliffhanger.
1: Mm.
0: Og det kan man sige, det er jo sådan nogle kinesere, som forhåbentlig har regnet ud her.
1: Det virker sådan, bedømt på antallet af milliarder af views.
0: Jeg synes, det var rigtig stressende at skulle finde på 60 cliffhanger, eller hvor meget det var.
1: Ja, men ikke desto mindre så er det effektivt, kan vi se. Og,
0: og
1: bølgen strømmer ind over USA, og måske også Europa. Fylder det der så med en nysgerrighed, Thomas Porsager, eller bliver du sådan bange på historiefortællingens vegne?
0: Jeg tror, at jeg begge ting. Altså, jeg kan ikke se nogen grund til, at det her det ikke er noget, der skulle fungere. Netop til det så er designet til. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, hvis man så begynder at smide de længere fortællinger, og dem, der rent faktisk nogle fortællinger, vi gerne vil spejle os i, eller som laver noget dybde. Hvis man begynder at smide dem på mødingen, fordi vi ikke har koncentration til mere end 2 minutter lige pludselig, så vil det være rigtig ærgerligt. Men jeg tror ikke, at vi er der.
1: Nej, altså fordi det vil ikke virke i Danmark, eller hvad? I vores fortælletradition?
0: Jeg tror godt, mange ting kan eksistere samtidig. Jeg tror godt, at man kan se sine reels på Instagram, og samtidig glæde sig til at se en god film.
1: Mm.
0: Selvom det selvfølgelig gør noget ved ens koncentrationsevner.
1: Det tænker du?
0: Det hører vi jo, og det tror jeg også, det gør.
1: Ja, men er det også det, der er på spil, når du sådan takker pænt nej til opkaldet fra den kinesiske virksomhed, der vil have dig til at lave de her 60 sekunders afsnit, altså et fiktivt opkald, skal jeg lige understrege. Altså, at det ikke er sundt altså nu, i sidste ende?
0: Nu prøver jeg meget at basere mit arbejde på, hvad jeg synes er sjovt. Og sjove projekter og sjove mennesker at arbejde sammen med, så man kan møde ind og have det sjovt med det. Og det tror jeg simpelthen ikke, at jeg ville i samarbejde med den kinesiske tech-virksomhed her.
1: Nej, okay. Så det er mere, at den kommer fra Kina-invitationen. Hvis det nu var et dansk format, du kan være den, der tager mikrodramaer til Danmark.
0: Hvis der nu var en rigtig dygtig, sjov person, som der ringede til mig og sagde, Thomas, jeg har en brandgod idé. Det skal fortælles på de her 2 minutter og 60 afsnit.
1: Ja.
0: Er du med? Kunne det godt være, jeg lige tænkte, ja, det kunne da måske være meget sjovt at prøve.
1: Det er for at se, hvad det gjorde ved din opfattelse af cliffhanger. Og hvad vil du være nysgerrig efter?
0: Altså, jeg tror, jeg vil være nysgerrig efter, om jeg selv kunne. Altså, det er svært at skrive plot. Altså, og særligt, hvis man også gerne vil have, at det skal være godt, og måske ikke føles som noget, vi har set 1000 gange før.
1: Mm. Det stiller nogle krav til historien, måske, at den skal kunne holde til så mange cliffhanger.
0: Hvis vi havde svært ved at finde på en cliffhanger til hvert afsnit i 24 afsnit, hvor vi har så meget tid, trods alt, så tør jeg slet ikke tænke på. Altså de koldbøtter, som man skal slå ind i hovedet for at lave en cliffhanger hvert minut.
1: Ja, for du skal jo lyst til at se det næste afsnit, ind til afsnit 7 eller sådan noget, hvor du så skal begynde at betale.
0: Ja, folk skal også være engageret til at starte med og sådan noget. Det er meget svært. Jeg ville være i tvivl, om jeg kunne.
2: Det sagde en lidt tvivlende manuskriptforfatter, Thomas Poulsager, om de kinesiske

0: Kinesiske mikro- og minidramaer. Og så kunne man jo godt tro, at alt bare skal være kortere og kortere, men sådan er det ikke. Og vi har i løbet af foråret også her på K-Live talt om den modsatte tendens, at film simpelthen bliver længere, og det er særligt de store blockbusters, der sniger sig op i tid. For eksempel kunne man tage årets store vinder ved Oscar-uddelingen. Sinners vandt 4 Oscars og var 2 timer og 11 minutter. Og den helt store vinder, One Battle After Another, den med Leonardo DiCaprio, den vandt 6 Oscars, og den film var 2 timer og 41 minutter. Hvordan det så kan hænge sammen, det har vi spurgt Jakob Isak Nielsen om. Han er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.
1: Altså, jeg blev præsenteret for den her problemstilling tidligere, og umiddelbart så virker det også intuitivt rigtigt, og så alligevel ikke. Altså, fordi det flugter jo egentlig ikke med forestillingen om, at ungdommens mediediæt, den går i retning af kortere og kortere indhold, fordi deres opmærksomhedstærskel er evigt dalende, og de bruger deres tid med doomscrolling på TikTok, Snapchat og YouTube. Hmm. Men alligevel, da jeg blev præsenteret for det her problem, kan man sige igen, så lavede jeg sådan en lille pilotstudie for mig selv, hvor jeg simpelthen kiggede på top 20 over alle de film, der har gjort det bedst box office-mæssigt i Nordamerika fra 1980 og så frem efter. Og det kan godt være, at jeg metodisk skal justere en lille smule i det, men
0: jamen, vi tager lige dine resultater for gode varer, Jacob. Vi kan godt lige bruge lidt faglig input her. Hvad har du fundet ud af så?
1: Meget simpelt sagt, så bliver top 20-filmene simpelthen længere og længere for hvert årti. Så det er noget, der er foregået over lang tid, faktisk. Mm. Og så er det jo simpelthen et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvad skyldes det rent faktisk?
0: Ja, hvad handler og det jeg om? Tror, som netop som du siger, så er der jo mange af os, der ikke kan koncentrere os ret længe.
1: Jeg tror, jeg har 4 forklaringer.
0: Okay. Lad os tage dem
1: rækkefølge. Se, om jeg kan huske rækkefølgen. Men jo, franchise-kulturen vil jeg fremhæve som det første.
0: Ja.
1: Altså hele den her bestræbelse på at præsentere publikum, ikke bare for en stramt komponeret fortælling, men introducere dem for et omfattende univers. Og det her univers skal jo også fungere i andre sammenhænge. Altså, det skal også i nogle gange lægge op til en tv-serie eller computerspil, eller måske skal der også være noget af det, jeg vil kalde sådan so-me-bait. Altså, der skal være måske nogle mere eller mindre motiverede dansesekvenser, eller en eller anden kort passage, der har cirkulationspotentiale på TikTok eller andet, sådan at filmens liv uden for biografmørket også kan udvides.
0: Mm. Og det kræver, at man har en lang fortælling, man kan købe ind i, så når man skal bygge de her tillægsuniverser op.
1: Jamen, jeg tror simpelthen, at det kræver et større sådan, canvas at arbejde med et univers, hvor det ligesom at det er det, der er den måske... Ja, det er ikke den eneste opgave, men det er en vigtig opgave. Selvfølgelig skal man også levere en fortælling, der fungerer på de præmisser. Men det skal også godt fungere i forhold til at enten at etablere eller vedligeholde et univers, hvor filmen bare er én del af det samlede maskineri.
0: Og det var det ene bud. Så har du et par mere.
1: Ja.
0: Hvad skal vi kigge på?
1: Jeg tror, det næste, det vil jeg nok kalde differentiering. Mm. Altså, og det handler om at tilbyde især et biografpublikum noget særligt. Hvis vi går tilbage til 50'erne og 60'erne, så var det svær sandalfilm i stereofonisk lyd og med, på tværs af et cinemaskoplæret med flotte farver osv. Og, så videre. Og for ligesom at tage konkurrencen op med tv-mediet. Og det home entertainment-markedet har jo så udviklet sig siden, og VHS, DVD, Blu-ray og så i nyere tid. Streaming-tjenesten også kommet på banen. Og de har haft en lidt særlig rolle, fordi de har været med til at ikke totalt undergrave, men måske delvist undergrave biograferne, sådan et eksklusivt vindue.
0: Altså, de skal virkelig gøre noget for at trække folk ind?
1: Det skal man virkelig, og jeg vil faktisk sige, at det er blevet endnu mere udtalt efter corona. Hmm. Og det skal jeg nok heller forklare, hvorfor. Men det har noget at gøre med, at vi går simpelthen mindre i biografen nu, end vi gjorde før corona. Ikke bare i Danmark, men det er stort set et mønster i hele verden. At vi går omtrent 80% så meget i biografen nu, som vi gjorde i årene umiddelbart op til corona, altså 17-19. Og i stort set alle verdens dele har man ligesom kompenseret for det ved faktisk at hæve billetpriserne. Og det betyder jo alt andet lige, at vi går mindre af biografen, men vi betaler mere for det. Så flytter man måske, eller har en tilbøjelighed til at flytte filmen mere i retning af at være det, man kunne kalde sådan et premium-produkt. At når vi nu endelig tager afsted og bruger 600 kroner på slik og sukkervand og billetter,
0: så skal det være helt særligt.
1: Så skal vi virkelig også have noget for pengene.
0: Ja. Okay, vi arbejder også igennem nogle forskellige forklaringer. Det synes jeg er super fedt, Jakob. Hvad skal vi ellers lige nå at kigge på, som kunne være en netop forklaring på, hvorfor de her kæmpestore blockbuster-film er så lange film? Op imod 3 timer.
1: Det er rigtig godt. Altså, jeg tror også, noget handler simpelthen om det, jeg vil kalde produktionskulturen. Altså om branchens selvforståelse og deres egne værdier. Altså fortællemæssig knaphed og stringens. Det var meget vigtige og essentielle værdier i den klassiske Hollywood-film fra, lad os sige, 30'erne og 40'erne. Jeg har indtryk af, at det faktisk ikke har den samme status eller den samme værdi længere. Og der er også noget at gøre med det mulighedsrum, som instruktørerne får. Altså,
0: som er
1: sådan
0: større.
1: En som... Paul Thomas Anderson for eksempel, som meget velrenommeret auteur. Altså, jeg vil ikke sige, at han får det lige, som han vil have det, men han har i hvert fald et råderum. For slet ikke at tale om James Cameron eller Martin Scorsese. Deres eneste film er jo monsterlange. Jo. På den anden side af 3 timer. Så der er også noget med mekanismerne, der, om de så at sige instruktørerne simpelthen også har mere magt, faktisk, til at folde deres fortællinger ud over et større canvas.
0: Og hvad, Jakob Isak Nielsen, gør det så ved filmens, man kunne kalde det, den dramatiske bue? Altså, hvordan skal sådan en tænkes anderledes, når den er så lang, og man jo gerne vil fastholde folk inde i biografmørket? Ja. Jeg kender altså en småbørnsfar, det er ikke min egen kæreste, men som faldt i søvn til Scorsese seneste. Man bliver nødt til at arbejde lidt anderledes, tænker jeg.
1: Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi altså, den sidste mulige forklaring er faktisk, at vores erfaringer med binge-watching af tv-serier faktisk også godt kan have vendet os til at, ligesom at se long-form entertainment på en måde, som ligesom gør, at oplevelsen med biograffilmen ikke er så anderledes for noget, vi ellers er vant til. Men jeg tror måske ikke så meget, at det er det der med den serielle struktur. Det er det måske nok på tværs af filmen faktisk. Altså, jeg tror godt, man kan se, at den måde franchise udvikler sig på, er lidt mere sådan, at der er nogle fortælletråde, der måske fortsætter på tværs af filmene. Men jeg tror, at i forhold til den enkelte film, så tror jeg, der er noget at gøre med, at en dramaturgisk model tilsiger i hvert fald, at filmen de har 4 forskellige akter, hvor man kunne kalde en setup, og en anden kunne man kalde en komplicerende handling, den tredje kunne man kalde udvikling, og den sidste kunne man så kalde klimaks og denouement eller nedtoning. Og ud fra den her dramaturgiske model, så vil hver akt i udgangspunktet være en 20-30 minutter. Og det, der så sker ifølge Kristen Thompson, som er ophavskvinde til den her model, det er sådan set, at man dublerer akterne, så man for eksempel har 2 setups, eller 2 komplicerende handlinger, eller 2 udviklingsakts, eller man deler måske klimaks i et... med en lang udtoning, for eksempel. Og det synes jeg måske også godt, man kunne se faktisk, hvis man lavede nærmere analyse af for eksempel Sinners og One Battle After Another.
0: Sagde Jakob Isak Nielsen, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, altså om de lange blockbusters. Og det var sidste stemme i den her time med perler fra K-Lives arkiv. Lige straks er vi tilbage med friske kulturnyheder, hvor vi blandt andet zoomer ind på fællesnævneren mellem de her 3 sange.

0: Hvad de her tre sange har til fælles, det kan man høre lige efter radioavisen, som vi får her, hvor klokken er blevet 15.
1: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager, og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder for at få dem til intet gjort.
2: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
2: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
3: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
1: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om at yde militær støtte til Ukraine. I nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med lidt mere skyde. Det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.